منبع ما در این ویدیو این دو کتابه: سایه روشن هشت و شعبی نوشته امیر حامد آزاد و دمیلیشیا استیت نوشته باریا علم‌الدین.

0: And I also said, if you went on, or I said to other people at the time, that Iran will take over Iraq. Look, it's going to happen. Just like you're sitting there, Iran will take over Iraq. Well,
1: ایران داره کنترل عراق رو به دست میگیره. این حرف یعنی چی؟ ترامپ داره به گروهی اشاره میکنه به نام هشت الشعبی، گروهی که در یک دهه گذشته تونسته در لایه‌های مختلف سیاسی و نظامی عراق نفوذ کنه. در این ویدیو میخوایم ببینیم هشت الشعبی دقیقاً چیه و از همه مهمتر اینکه اصلاً ارتباطش با ایران چیه و چرا بعضیا این گروه رو نیروی نیابتی ایران میدونن. برای اینکه بدونیم هشت الشعبی چه گروهیه و چطور تونسته تا این حد در عراق نفوذ کنه، باید ببینیم اصلاً چی شد که این گروه تأسیس شد. نیمه شب چهارشنبه 21 خرداد 1393 خورشیدی، تعداد 2250 نیروی داعشی به سه بخش تقسیم شده بودند. 750 نفر وظیفه حمله به تکریت و 1500 نفر دیگه هجوم به دو شهر دور و سامرا رو در برنامه خودشون داشتن. به موازات داعش، یک گروه اسلامگرای دیگه به نام جیش الاسلامی بدون درگیری شهر زلوع رو تصرف میکنه. دو شهر یثرب و عزیز افتاده بود دست گروهی به نام انصار السنه. گروهای دیگه مثل جیش المجاهدین و نیروهای وابسته به شیخ ابو منار علمی هر کدوم چند تا از شهرهای دیگه عراق رو تحت سلطه خودشون درآورده بودن و روی این شهرها حکمرانی میکردن. این در حالی بود که شهر موسیل، دومین شهر بزرگ عراق، توسط داعش فتح شده بود و عملاً پلیس و ارتش عراق به هیچ عنوان قادر نبودن در برابر داعش از کشورشون دفاع کنن. دو هفته بعد از سقوط موسیل، برت مکبروک، معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور ایران و عراق، گزارشی درباره اینکه چی شد موسیل سقوط کرد به رسانه‌ها ارائه داد. در اسناد ارائه شده اومده بود که آمریکایی‌ها به نوری المالکی اطلاع میدن که به زودی قرار داعش به موسیل حمله کنه و نوری مالکی چند گردان از نیروهای ارتش رو به سمت موسیل فرستاد. مکگورک اینطور گفت: در روز 9 ژوئن همه چیز در موسیل تحت کنترل و ثبات بود و دولت اطمینان داده بود که شهر در خطر نیست. اما به محض شروع حمله، محلات غربی موسیل یکی پس از دیگری سقوط میکرد. ما در بغداد به همراه نیروهای سازمان ملل داشتیم بر روی استقرار نیروهای کرد در بخش شرقی موسیل کار میکردیم. ورود نیروهای عراقی از جنوب هم همینطور ادامه داشت. اما صبح روز 10 ژوئن نیروهای داعش به شرق موسیل رسیدن و همزمان نیروهای عراقی از هر طرف شروع به فرار کردند. همین گزارش درباره موسیل و وضعیت سایر شهرها خیلی واضح نشون میده اوضاع عراق در اون زمان چقدر فاجعه بار بود و کاملا مشخص بود پلیس و دولت عراق بر روی اکثر شهرها هیچ کنترلی نداشتن. آمریکا 11 سال بود که داشت سعی میکرد یک دولت دموکراتیک و مدرن در عراق روی کار بیاره، ولی به نظر میرسید این دولت به هیچ عنوان کارآمد نبود و همه چیز در عراق کاملا در آشفتگی قرار داشت. خیلی معتقدن اشتباه بزرگ آمریکایی‌ها سیاستی بود به نام بعث زدایی. حالا این سیاست چی بود؟ بعد از اینکه صدام سرنگون شد، آمریکایی‌ها قصد داشتن همینطور که آلمان رو از حزب نازی پاک سازی کردن، عراق رو هم کاملا از حزب بعث پاک کنن. این یعنی همه مقامات و نیروهای نظامی که در خدمت صدام بودن باید از سمت‌های خودشون برکنار بشن و حضوری در جامعه نداشته باشن. خیلی زود معلوم شد که این پروژه کشور رو داره به سمت بی‌ثباتی میبره. به خاطر همین یک سال بعد در 8 تیر 1383 آمریکایی‌ها کمیسیون عالی بعث زدایی رو منحل اعلام کردند. این سیاست رو گذاشتن کنار. از 500 هزار نیروی بعثی حدود 9000 نفر دوباره سر کارشون برگشتن. آمریکایی‌ها امید داشتن با این کار نارضایتی در بین اهل سنت عراق کمتر بشه و دوباره نظم به کشور برگرده. اما این تغییر نه تنها کشور رو آروم نکرد، بلکه حملات به آمریکایی‌ها رو افزایش داد. حملات هم بیشتر شده بودند و هم بسیار دقیق‌تر. آمریکایی‌ها با پدیده‌ای مواجه شده بودند که اسمش رو پدیده نفوذ گذاشتند. تا 2 سال بعد تقریبا نیمی از نیروهای نظامی و امنیتی عراق همون اعضای حزب بعث بودند. با این حال اوضاع به روال سابق بر نگشت که نگشت. آمریکایی‌ها خیلی زود فهمیدن بعثی‌هایی که سر کارشون برگشته بودن بسیاری از اطلاعات امنیتی رو به گروه‌های مخالف آمریکا می‌دادن. مثلا القاعده عراق در تیر ماه 1393 به زندان‌های تاجی، ابوغریب و بوکا حمله کرد. اونا در طی این حمله تونستن بیش از 600 زندانی رو فراری بدن، زندانی هایی که از طرف آمریکا به عنوان تروریست شناخته می شدن. آمریکایی‌ها از قبل درباره این حملات به زندان‌ها هشدار داده بودند. با این حال تمام زندان‌ها به سرعت سقوط کردند. وقتی آمریکایی‌ها درباره علت این موضوع تحقیق کردند، فهمیدن مسئولان زندان که قبلا در حزب بعث بودند، 200,000 دلار رشوه گرفتند و در اعزاش همه زندانی‌ها رو آزاد کردند. این نشون میداد دولت دموکراتیکی که آمریکا در عراق روی کار آورده بود یک دولت شدیداً فاسد بود و دلیلش هم برمیگشت به این قضیه که سنی‌های متحد صدام خیلی دل خوشی از آمریکایی‌ها نداشتند. به خاطر همین بیشتر ترجیح میدادند با داعش و سایر گروه‌های مخالف آمریکا همکاری کنند. اطلاعاتی که این نفوذی‌ها به داعش و سایر گروه‌های اسلامگرا می‌دادند باعث می‌شد آمریکایی‌ها عملاً نتونن در برابر داعش کاری از پیش ببرن و داعش به پیشروی‌های خودش ادامه می‌داد. یکی دیگه از متحدان آمریکا در عراق نیروهای کرد در اقلیم کردستان بودند. کردها هم داشتن با داعش می‌جنگیدن، اما به نظر می‌رسید به هیچ عنوان توانایی مقابله با داعش رو نداشتن. آمریکا از زمان سقوط صدام تا زمان سقوط موصل به دست داعش 8 تیپ از نیروهای پیشمرگه کرد رو ساماندهی کرد. تعداد نیروهای کرد در این 8 تیپ تقریبا 1/4 کل ارتش صدام قبل از سقوطش می‌شد، اونم با کلی تجهیزات مدرن آمریکایی. در زمان سقوط موصل تعداد نیروهای نظامی اقلیم کردستان به 132 هزار نفر می رسید، در حالی که داعشی فقط 1300 نفر بودند. یعنی نیروهای کرد 10 برابر بیشتر از نیروهای داعش بودند. با این حال نه تنها نیروهای پیشمرگه نتونستن از سقوط موصل جلوگیری کنن، بلکه حتی کمی از قلمرو اقلیم کردستان عراق هم به دست داعش اشغال شد. پس ما اینجا شرایط خیلی آشفته‌ای داشتیم. آمریکا یک دولت دموکراتیک سر کار آورده بود که بسیاری از اعضای اون شیعه بودند. نیمی از نیروهای امنیتی و ارتشی سنی‌های بعثی بودند و نیروهای پیشمرگه کرد هم به صورت جداگونه تجهیز شده بودند. این نیروها هم کمک‌های اطلاعاتی آمریکا را داشتند، هم تجهیزات نظامی مدرن آمریکایی. با این حال همه اینا روی هم حتی یک روز هم نتونستن در برابر داعش از شهر موصل دفاع کنن. داعش اعلام کرد هدف بعدی بغداد خواهد بود و قصد داریم حکومت رو در عراق به طور کامل به دست بگیریم. فردای اون روز چند حمله در کمربندی شهر بغداد اتفاق افتاد که نشون میداد حمله به پایتخت داره شروع میشه. در چنین شرایطی بود که نماینده آیت الله علی سیستانی از مراجع بلندپایه نجف فتوای جهاد کفایی رو صادر کرد. متن فتوا به این صورت بود: هر کس که میتواند سلاح به دست بگیرد و توان مقابله با تروریست ها را دارد، برای مقابله با آنها داوطلب شود، زیرا دفاع از عراق یک وظیفه ملی است. 2 روز بعد از صدور این فتوا، نوری المالکی دستور تشکیل ساختاری با عنوان مدیریت هشت شعبی را صادر کرد تا بتونن انبوه افرادی که برای جهاد داوطلب میشدن را مدیریت کنند. در تاریخ 26 آذر 1393 نخست وزیر عراق حیدر العبادی دستور تشکیل یک هیئت مستقل با همین نام، یعنی هشت شعبی را صادر کرد. بدین ترتیب هشت شعبی به عنوان یک شاخه نظامی مستقل از ارتش عراق و تحت اختیار نخست وزیر عراق شروع به فعالیت کرد و از نخست وزیر و دولت عراق هم بودجه دریافت میکرد. هشت شعبی وارد مبارزه با داعش شد و از اینجا بود که دومینوی موفقیت‌های داعش به پایان رسید. داعش به صورت از زمین‌هایی که اشغال کرده بود عقب نشینی می‌کرد. هر چقدر که داعش در عراق ضعیف‌تر می‌شد، هشت شعبی قدرت و نفوذ و محبوبیتش در عراق بیشتر می‌شد. در نهایت با آزادسازی موصل، حکومت داعش در عراق به پایان رسید. حالا در خاک عراق یک نیروی نظامی بسیار کارآمد و قوی وجود داشت که اصلاً معلوم نبود دقیقاً از کجا داره فرمان می‌گیره. حالا دولت عراق با همون چالشی مواجه شده بود که دولت لبنان با حزب الله داشت، یعنی یک نیروی قوی تر از ارتش که کنترل چندانی روش نداشت.

خب تا اینجای کار دیدیم که اصلا چی شد گروهی به نام هشت و شبی به وجود اومد و چرا در اون زمان واقعا تشکیل همچنین گروهی برای عراق لازم بود. اما هشت و شبی یک فرق بزرگ با حزب الله لبنان داره. چیزی که دیدیم این بود که دولت عراق خودش دستور تشکیل این گروه رو داد و اعضاش هم از جوانان داوطلب عراقی بودن. یعنی ما با یک گروهی طرفیم که دولت عراق اون رو به وجود آورده تحت فرمان نخست وزیر عراق به عنوان فرمانده کل قوای عراق و اعضاش هم همه عراقیان، از حکومت عراق هم داره بودجه دریافت میکنه. پس خیلی با ساختار حزب الله در لبنان متفاوته. اما سوال اصلی اینجاست، دقیقاً ایران کجای این داستانه؟ اصلا ارتباط ایران با هشت و شعبی چیه و چرا خیلی این گروه رو نیابتی ایران میدونن؟ جواب این سوال رو باید در لایه‌های زیرین و پایینی هشت و شعبی جستجو کنیم. نکته مهمی که در مورد هشت و شعبی باید بدونیم اینه که هشت و شعبی یک گروه واحد نیست. یعنی چیه؟ مجموعه ای از چند تا گروهه که همه این گروه‌ها که خیلی زیادن با هم دیگه ادغام شدن و هشت و شعبی رو به وجود آوردن. بعضی از منابع تعداد این گروه‌ها رو تا 200 تا گروه ذکر می‌کنن. یعنی 200 تا گروه که هر کدوم فرمانده، مسیر و اهداف خودشونو دارن. اینا دور هم جمع شدن و هشت و شعبی رو به وجود آوردن. دولت عراق واسه این که در جنگ با داعش به این گروه ها نظم بده همه اونها رو تحت همینام، یعنی هشت و شعبی، دور هم جمع کرد. در واقع اگر بخوایم ارتباط هشت و شعبی رو با ایران بدونیم باید بریم سراغ این گروه هایی که درون هشت و شعبی هستن، این 200 تا گروه. در دهه 50 و 60 میلادی ایده ناسیونالیسم عربی و حزب بعث محبوبیت و قدرت زیادی در عراق به دست آورد. تفکرات حزب بعث سکولار بود و اساساً با دخالت دین در سیاست مخالفت داشت. در این بین گروهی از روحانیون در عراق شروع به مخالفت با این جریان بعثی کردند. گروه‌های اسلامی شیعه خواهان اتحاد امت اسلامی بودند، اما تفکرات بعثی خواهان اتحاد اعراب بودند. اکثر جمعیت شیعه در جهان اصلاً عرب نبودند و اتحاد اعراب باعث می‌شد جمعیت زیادی از شیعیان در این اتحاد کنار گذاشته بشن. به همین دلیل روحانیون شیعه از همون ابتدا شروع به مخالفت با تفکرات بعثی کردند. در این بین یک گروه از مراجع شیعه در حوزه علمیه نجف دور هم جمع شدند و گروهی تشکیل دادند به نام حزب الدعوة الإسلامية. هدف از تشکیل این گروه مقابله با تفکرات سکولار حزب بعث، مقابله با کمونیسم و اتحاد امت اسلامی شیعه بود. بعدها شاخه های از این حزب در لبنان و کویت هم شکل گرفت. یکی از رهبران حزب الدعوة محمد باقر صدر بود که پسر عموی امام موسی صدر می شد. محمد باقر صدر به شدت از اسلامگراهایی که در اون زمان داشتن با حکومت شاه در ایران می جنگیدن حمایت می کرد. سرانجام در سال 1357 اسلامگراهای شیعه در ایران به قدرت رسیدن. صدام سالها داشت با این گروه های شیعه در عراق مبارزه میکرد و شیعیان رو سرکوب میکرد. محمد باقر صدر بارها به زندان افتاد و زمانی که آزاد شد به حبس خانگی بردنش تا نتونه فعالیتهاش رو ادامه بده. قدرت گرفتن یک نظام شیعه در ایران در همسایگی عراق میتونست دوباره این گروه های شیعه در عراق رو قوی کنه و اینجوری اوضاع برای صدام تبدیل به جهنم میشد. به دستور صدام محمد باقر صدر که از مؤسسان حزب الدعوة بود در 19 فروردین 1359 به همراه خواهرش اعدام شد. صدام چند ماه بعد به ایران حمله کرد. با آغاز حمله به ایران صدام شروع به سرکوب تمام شیعیان عراق کرد. بسیاری از اونها از کشور فرار کردند و به ایران پناهنده شدند. این افراد در ایران با حمایت سپاه پاسداران سازمانی به نام بدر را تشکیل دادند. هدف اونها جنگیدن با رژیم صدام و آزادسازی عراق از حزب بعث بود. جنگ ایران و عراق بعد از 8 سال به پایان رسید. شیعیان عراقی در سازمان بدر و حزب الدعوة نتونستن قدرت رو در عراق از صدام بگیرن. اما همین سرکوب‌های وحشیانه صدام باعث شد شیعیان عراق شدیداً به سمت ایران متمایل بشن و اتحادشون با سپاه پاسداران در ایران در همون سالها چند برابر شد. کاری که ایران و گروه‌های شیعه در عراق نتونستن بکنن، آمریکا در سال 2003 انجام داد. حکومت صدام با حمله آمریکا سرنگون شد. یکی از گروه‌هایی که نقش بسزایی در کشوندن آمریکایی‌ها به جنگ با عراق داشت، همین سازمان بدر بود.
با سقوط صدام حالا شیعیان در عراق تونستن از اون جو تاریک بیرون بیان و در سیاست عراق نقش ایفا کنن. ابراهیم جعفری، نوری المالکی و حیدر العبادی سه نخست وزیر عراق بعد از سقوط صدام همگی از اعضای حزب الدعوه بودند. کتاب میلیشیا استیت که یکی از منابع ما هم هست معتقده که در فاصله بین انقلاب اسلامی در ایران تا حمله آمریکا به عراق، ایران مدام داشت در بین شیعیان عراق نفوذ میکرد، اما به خاطر سرکوب‌های صدام شیعیان متحد ایران هیچ راهی برای ایفای نقش در عراق نداشتند. حمله آمریکا به عراق همه چیز را تغییر داد. سقوط صدام باعث شد یک خلأ قدرت در عراق به وجود بیاد و تنها گروه‌های سازمان یافته و قدرتمند تو اون روزهای عراق همین گروه‌های شیعه بودن. به سرعت اکثر پست‌های مهم سیاسی و امنیتی در عراق به دست اعضای سازمان بعد و حزب الدعوه افتاد و نفوذ ایران در عراق از همینجا شروع شد. این دو گروه بعد از فتوای آیت الله سیستانی به عضویت هشت الشعبی در اومدن، بخشی از هشت الشعبی شدند.

0: نیروهای آمریکایی وقتی به شهرک صدر در اطراف بغداد رسیدن، با مقاومت ساکنین اونجا مواجه شدن. شهرک صدر یک شهرک فقیرنشینه که به کوچه پس کوچه‌های باریکش معروفه. به خاطر همین آمریکایی‌ها نمیتونستن اونجا رو تحت کنترل در بیارن. مردم شهرک صدر شیعه بودن و با رهبری یک روحانی جوان به نام مقتدی صدر در مقابل آمریکایی‌ها مقاومت می‌کردن. مقتدی صدر داماد محمد باقر صدر بود که توسط صدام اعدام شده بود. اون تونسته بود با محبوبیت خانوادگی که در عراق داشت، یک گروه نظامی به نام جیش المهدی رو شکل بده. از اونجایی که تراکم جمعیت در شهرک صدر بسیار بالا بود، بمباران‌های آمریکا باعث می‌شد تلفات نیروهای صدر خیلی زیاد باشه. همچنین تلفات جیش المهدی در نجف و سامرا هم بسیار بالا بود. به همین دلیل در نهایت یک پیمان صلح با آمریکا و دولت عراق امضا کردند. یک گروه از اعضای جیش المهدی با این صلح مخالف بودند. اونا اعتقاد داشتن شیعیان باید تا بیرون کردن کامل آمریکایی‌ها به جنگ با اونا ادامه بدن و هیچ پیمان صلحی بین جیش المهدی و آمریکایی‌ها نباید امضا بشه. بدین ترتیب یک گروه به رهبری قیس خزعلی و برادرش از جیش المهدی جدا شدند و گروهی تشکیل دادند به نام اصائب اهل الحق. یکی از فرماندهان اصائب اهل الحق به نام اکرم الکعبی بعداً از این گروه جدا شد و گروه به نام حرکت الحزب الله النجبا را تشکیل داد. روزنامه جروزالم پست و العربیه در گزارش‌های اعلام کردند یک روحانی جوان ایرانی پشت پرده تشکیل این دو گروه در عراق بود. جابر رجبی یک روحانی ایرانی بود که در کنار مقتدی صدر در گروه جیش المهدی می‌جنگید. رجبی رابطه بسیار نزدیکی با قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران داشت. این دو گروه خیلی زود تبدیل به نزدیکترین گروه‌های شیعه عراقی به سپاه پاسداران در ایران شدند. جابر رجبی که مدتی هم مشاور محمود احمدی نژاد بود، بعداً از ایران رفت و تبدیل به یکی از بزرگترین مخالفین جمهوری اسلامی ایران شد. در حال حاضر هم به عنوان یک تحلیلگر سیاسی در شبکه ایران اینترنشنال فعالیت دارد. با فتوای آیت الله سیستانی و فرمان تشکیل هشت الشعبی، نه گروه آمادگی خودشون رو برای پیوستن به هشت الشعبی اعلام کردند. این نه گروه هسته اصلی هشت الشعبی رو تشکیل دادن. در بین این نه گروه 6 تای اونها گروهایی بودند که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم توسط سپاه پاسداران ایران تأسیس شدند. سازمان بدر، حزب الله عراق، اصائب اهل الحق، گردانهای امام علی، جنبش نجبا و حزب الله و گردانهای سید الشهدا. به این 6 گروه در اصطلاح هشت ایران میگن که اشاره به نزدیکی اونها با خط و مشی ایران داره. هشت الشعبی نقش بسزایی در شکست داعش در عراق داشت. حتی سرسخت‌ترین مخالفان هشت الشعبی هم نقش این گروه در شکست داعش رو انکار نمی‌کنن. همین قضیه باعث شد محبوبیت اونها در عراق بسیار زیاد بشه.
1: The believed to be 60,000 strong Shia militia forces known as popular mobilization forces or Hashd al-Shaabi have played a fundamental role in the fight against ISIL in Iraq. They are supported by Iran and are deeply feared, especially by Sunnis in Mosul and other areas of the country.
0: فقط 2 سال بعد از تأسیس هشت الشعبی تعداد گروه‌های عضو از 9 تا به 200 گروه رسید. حالا هشت الشعبی به گروهی تبدیل شده بود که هم قدرتش بیشتر از دولت عراق بود و هم محبوبیتش، هرچند که خودش بخشی از ساختار امنیتی عراق هم میشد. بعد از شکست داعش سیاستمداران در عراق 2 دسته شدند، یکی اسلامگراها و اون یکی ملیگراها. اسلامگراها معتقد بودند که هشت الشعبی باید بخشی از جبهه مقاومت به رهبری ایران باقی بمونه، چون اینطوری یک اتحاد قوی علیه اسرائیل در منطقه میتونه شکل بگیره و حفظ بشه. اما ملیگرها معتقد بودند که قدرت هشت الشعبی در عراق هر روز داره بیشتر میشه و داره دولت رو به حاشیه میبره. اینجوری یک گروه شبه نظامی کنترل کل کشور رو به دست میگیره. اصلا اصطلاح میلیشیا استیت که همین کتاب ما هم هستش منظورش دقیقا همینه و میگه ادامه این روند باعث میشه کل کشور در کنترل هشت الشعبی قرار بگیره. قبلا هم گفتیم همه منابع معتقدن تشکیل هشت الشعبی کار خوب و خیلی هم لازم بود، چون هیچ کس در اون زمان نمیتونست در مقابل داعش قد علم کنه. حتی موفقیت‌های هشت الشعبی در برابر داعش هم چیزیه که همه رسانه‌ها به خوبی ازش یاد میکنن. اما بعد از شکست داعش بود که نگرانی‌ها در مورد هشت الشعبی زیاد شد، چون خیلی معتقد بودن با نفوذ ایران در این گروه و قدرت بلا منازعه که اونها در عراق دارن عملا باعث میشه کنترل کشور از دست دولت خارج بشه. بعد از 7 اکتبر اسرائیل به تمام نیروهای متحد ایران و حتی خاک خود ایران حمله کرد. شدیدترین حملات به حزب الله لبنان بود. با ضعیف شدن حزب الله در لبنان و به دنبال اون سقوط بشار اسد در سوریه، بسیاری از سیاستمداران در عراق معتقد بودند باید هر چه زودتر فکری به حال هشت الشعبی کرد. آمریکا مدام به عراق فشار می آورد که باید هشت الشعبی خلع سلاح بشه، وگرنه آمریکا به سراغ عراق هم خواهد اومد. بعضی از گروه‌ها اعلام کردند داوطلبانه حاضرن سلاح رو زمین بذارن و در ارتش عراق ادغام بشن. با حمله آمریکا به ایران، گروه‌های متحد ایران در هشت الشعبی به سرعت وارد جنگ شدند. بعد از این حمله، یک دو دستگی بزرگ بین فرماندهان هشت الشعبی اتفاق افتاد. بعضی گروه‌ها مانند اصائب اهل الحق و گردان‌های امام علی اعلام کردند حاضرن سلاح‌هاشون رو تحویل دولت عراق بدن. اما گروه‌هایی مثل کتائب حزب الله و حرکت حزب الله و نجبا اعلام کردند تا وقتی تمام آمریکایی‌ها خاک عراق رو ترک نکنن، حاضر به تحویل سلاح‌هاشون نخواهند بود.

Rossi, Mehdi Manofi, Majid Malvanti.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: درود بر شما دوستان عزیز، در نشست امروز اعضای مهستان از میان پرسش‌های مخاطبین به سه پرسشی که بیشتر با موقعیت امروز میهنمان مربوط می‌باشد پاسخ خواهند داد. اولین پرسش را آقای جواد صبحانی از منچستر انگلستان برای ما فرستادند. موضوع این پرسش تشییع جنازه رژیم است. می‌نویسد: با درود خدمت اعضای محترم مهستان سکولار دموکرات های ایران، در بسیاری از رسانه های خارج از کشور می‌خوانیم و می‌شنویم که خاک سپاری باقی مانده جسد علی خامنه‌ای مساوی است با خاک سپاری رژیم اسلامی. این در حالی است که هنوز فتوری در ارکان حاکمیت این رژیم دیده نشده و سیاست‌های داخلی و خارجی رژیم همچنان برقرار است. پرسش من آن است که آیا می‌توان به این فرمول دل خوش کرد که رژیم‌ها تا نیم ساعت قبل از فروپاشیشان باور نمی‌کنند که در آستانه فروپاشی هستند؟ این پرسش را آقای حسن دانشور پاسخ خواهند داد، اما قبل از این که میکروفون رو بهشون بدم، جایگاه مهستان را، موضوعی که شورای مدیریت مهستان خواستن که در بعد به برنامه ها اعلام کنیم، براتون برستون میرسونم. مهستان در تیولی جندیشه سیاسی حزبی، گروهی و فردی خاص نیست، بلکه عملکردی مثل عملکرد یک پارلمان در دموکراسی را دارد. هر یک از اعضای مهستان می توانند عضوی از یک تشکیلات سیاسی و گروهی خاص باشند، اما مهستان فقط متعهد به دموکراسی سکولار است. بنابراین به جز در مواردی که تمامی اعضای مهستان موافقتشان را در سندی به نام مهستان اعلام می‌کنند، مثل سند مربوط به اعتقاد به دموکراسی دوریاستی برای آینده ایران، در بقیه موارد اعضا می‌توانند نسبت به یک مسئله سیاسی عقاید متفاوت و حتی مخالف یکدیگر داشته باشند. در ضمن این نشست به طور زنده از تلویزیون میان تیوی از طریق فیسبوک جنبش سکولار دموکراسی ایران، یوتیوب و فیسبوک مهستان سکولار دموکرات ها و نیز توییتر مهستان پخش می شود. دوستان و هموندان در داخل و بیرون از این تالار مثل همیشه برای اظهار نظر و یا پرسش وقت خواهند گرفت. پرسش ها و نظرات مخاطبان مهستان بیرون از این اتاق نیز با هماهنگی آقای دارابی به اینجا منتقل خواهد شد. آقای دانشور، شما رو میشنوید.
1: درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه های مهستان، همچنین درود بر حاضرین در نشست و جناب آقای صبحانی بیننده این برنامه که این پرسش رو طرح کرد. خب به گمان من در گفتار آقای صبحانی چند نکته وجود داره که باید اینا رو از همدیگه جداشون کرد و جداگانه در مورد هر کدوم از اونا گفتگو کرد. ابتدا به این پرسش بپردازیم که آیا خاکسپاری جسد علی خامنه‌ای با خاکسپاری رژیم اسلامی مساوی است؟ یعنی همزمان صورت گرفته؟ به گمان من با قید احتیاط میشه گفت که آری چنینه. یعنی خاکسپاری خامنه‌ای رو میشه آغاز خاکسپاری رژیم اسلامی دونست. ولی اگه برای خاکسپاری خامنه ای چندین ماه زمان لازم بود، برای خاکسپاری رژیمش یعنی رژیم جمهوری اسلامی این انتظار میتونه چندین ماه و یا حتی چندین سال باشه. بنابراین اگر بخوایم که واقع بین باشیم و نگاهمون رو به موضوع با آرزوها و توهمامون آغشته نکنیم، در این صورت حرف آقای صبحانی تا حدودی درسته. میگم تا حدودی برای اینکه برخلاف نظر ایشان در ارکان حاکمیت فتور رخ داده. ولی دلیل این فتور صرفاً مرگ خامنه‌ای نیست، بلکه این فتور نتیجه چندین رویداد مختلفه که مهمترین اونها به گمان من جنبش های سالهای اخیر مردم ایرانه که در نتیجه اونها مشروعیت نظام اسلامی هم در مقابل چشمان مردم ایران و هم در مقابل چشمان جهانیان از بین رفته و همین عدم مشروعیت زمینه رو برای تصمیم گیری ترامپ و نتانیاهو برای حذف خامنه ای فراهم کرده. رویداد دیگه جنگی هست که زمینه اون رو خود رژیم فراهم کرده و موجب چند تحول اساسی در قدرت سیاسی حاکم شده. خب حذف رهبر نظام و کادرهای درجه اول سیاسی و نظامی اون وضعیتی رو در حاکمیت به وجود آورده که به گمان من میشه به اون نام تعادل ناپایدار و شکننده داد، که این خودش میتونه یکی از دلایل فتور در ارکان حاکمیت باشه. خب این دیگه امروز امری ثابت شده است که در رژیم‌های مثل جمهوری اسلامی، رژیم‌های توتالیتر، رهبر جنبش یا رهبر رژیم نقش متعادل کننده قدرت رو داره و برای همینه که همه راه‌ها در نهایت به شخص رهبر ختم میشه و او هست که حرف آخر رو میزنه، تارا چه در زمینه سیاست داخلی و یا چه در زمینه سیاست‌های کلان خارجی. البته این لایه‌های قدرتی که زیر رهبر قرار دارن تا حدودی استقلال غیر محدودی هم دارن، به این معنی نیست که هیچ استقلال عملی نداشته باشن، ولی تصمیم‌گیری‌های نهایی و مهم همیشه در دست رهبرای این جریانات توتالیتر است. خب این هم درسته که رژیم اسلامی از ابتدای حیاتش تا همکنون در بحران زیسته و قدرت در لایه‌های مختلف چه مرئی و چه نامرئی همواره حضور داشته، اما خود این امر به یمن اقتدار سیاسی و معنوی رهبر رژیم هست که انجام شده و ممکن گردیده. به نظر من بدون رهبر کاریزماتیک غیر قابل تصوره که فکر کنیم که ادامه حیات جمهوری اسلامی به این شکل ممکن باشه. مثلا خود انتخاب سراسیمه مجتبی خامنه‌ای، حالا یا روح اون، در واقع تأییدیه بر این ادعا که چقدر وجود رهبر یا هماهنگ کننده یا متعادل کننده لایه‌های مختلف قدرت در چنین رژیم‌هایی اهمیت داره. بدون این رهبر گفتم قابل تصور نیست حضور وجود و بقای چنین رژیم‌هایی، مگر

0: برای قدرت شاشی بتونه فراهم کنه. ما اینو میبینیم، این عدم تعادل رو. مثلا یکی میبینیم یه لایه قدرت با ترامپ معاهده میبنده، امضا میکنه، اون یکی دیگه میاد عملا اون معاهده رو نقض میکنه. برای همینه که یعنی بی خود نیست که صدای ترامپ در آورده در اومده، و اگه قبلا مثلا میگفت این نمیدونم رهبران جدید جمهوری اسلامی یا لایه سوم قدرت در جمهوری اسلامی آدمای باهوشی ان، واقع بین ان، و و و حالا امروز اون رو میبینیم میشنن یه لقبای دیگه بهشون میده، دروغگو ان، نمیدونم روانی ان، شیطان ان، الوله. پس اگر خلاصه کنیم بگم آن من، فتور در ارکان حاکمیت وجود داره و در واقع هم قدرت سیاسی فعلی نه سیاست روشنی در زمینه داخلی و نه سیاست یک پارچه‌ای در زمینه خارجی داره فعلا. اما پیشبینی این که رژیم اسلامی چگونه به گورستان تاریخ سپرده خواهد شد به گمان من روشن نیست و نمیتونه هم روشن بشه، برای که این امر خودش به عوامل گوناگونی بستگی داره. خب از اونجایی که تاکنون قدرت سیاسی جانشین به صورت یک نهاد واقعی رهبری در واقع شکل نداده، بنابراین هنوز همه چیز در یک پرده ابهام پرد. و از طرف دیگه از اونجایی که در بین مخالفین جمهوری اسلامی، یعنی کل اون چیزی که ما اپوزیسیون مینامیمش، این امکان فراهم هنوز نشده، لااقل تاکنون فراهم نشده که یک قدرت جانشین موقتی رو به مردم ایران و به جهانیان در واقع به صورت یک نهاد واقعی معرفی کنه. اون وقت در این صورت، در فقدان این نهاد جانشین، تأثیر سیاست‌های خارجی بر روند حوادث در ایران بسیار بسیار بیشتر از تأثیر مبارزات غیر متشکل مردم ایران خواهد بود. نمیگم مبارزه نخواهد شد، حتما دوباره جنبش های سر برخواهند داشت، ولی در فقدان یک چنین نهاد سرتاسری که مورد پذیرش مردم و بخشی از جهانیان قرار گرفته باشه، این مبارزات معلوم نیست تحولات رو به کجا و کدوم سمت سو برسونه. اما پاسخ به پرسش هایی مثل این که آیا قدرت های خارجی یا با بخشی از لایه های حکومت فعلی به توافق خواهند رسید، آیا بخشی از لایه های قدرت بر علیه بخش دیگه کودتا خواهد کرد، آیا ادامه وضع موجود از هم گسیختگی حیات اجتماعی، وحدت ملی و در نتیجه جنگ های فرسایشی و طولانی داخلی بیانجامه، آیا یک قیام غیر سازمون یافته کار رو تموم خواهد کرد، اونطوری که به گمان من سلطنت طلبای کلاسیک ایرانی دنبالشن، اونم با الگو برداری از انقلاب 57 آرزوش دارن، آیا این اتفاق قاعد افتاد؟ در لحظه فعلی ممکن نیست به نظر من که پاسخ دقیقی به این پرسش ها داده بشه. بنابراین به گمان من در پاسخ به سوال آقای سبحانی باید گفت که نه تنها به این فرمول که رژیم ها تا نیم ساعت قبل از فروپاشی به آن باور ندارند نباید دلخوش داشت، بلکه به هیچ فرمول دیگری هم نباید آویزان شد و به جای سرگرم کردن مردم با تبلیغ ایده هایی که نه از زمین سفت واقعیات بلکه از توهمات و آرزوها برمی‌خیزه، باید به کار دشوار سازماندهی اقتدار سیاسی جانشین موقت برای جمهوری اسلامی فکر کرد و پرداخت و آینده رو از همکنون پله پله و گام به گام ساخت. خیلی ممنون. من اینجا به حرفم در واقع خاتمه میدم و منتظرم که عکس العمل دوستان رو بشنوم.
1: خیلی ممنون از شما، مرسی. خب دوستان وقت بگیرید لطفاً، از بیرونم که دوستان وقت میگیرن، واکنشتون رو میشنویم. اول شروع میکنم دوستان بیرون. جناب دارابی از بیرون اگه هست اول از اونجا شروع کن. میکروفونتون بسته.
2: خیلی ممنون از شما، عرض ادب و احترام دارم.

0: خدمت بینندگان برنامه مهستان سکولار دموکرات های ایران، آقای مصطفی شکراللهی از بخوم آلمان. ایشون نوشتن: به نظر من این فرمول کار می کند. اصولا کسی که دارد می میرد تا لحظه آخر فکر نمی کند که کارش تمام است، اما دکتری که بالای سرش هست می تواند حتی ساعت مرگ قریب الوقوعش را حدس بزند. مشکل ما آن است که به فهم خودمان بیش از حرف دکترها اعتماد میکنیم. نظر آقای شکراللهی از بخوم آلمان.
1: ممنون از شما و از ایشون. آقای دانشجو،
2: خب چیزی که آقای شکراللهی میگرد در مورد آدم ها حتما شد میکنه، احتمالا بیمارای رو به فوت ممکن تا نیم ساعت قبل ندونن، ولی در مورد پیلی دشوار و پیچیدهی مثل جامعه، اونم جامعه مثل ایران امروز، این من نمیدونم، مگر اینکه ایشون تعریف خودش از دکترها بیان کنه، کدوم دکترها که میتونه هستن که راه حل پیدا کردن، یا کدوم پیش بینی هست که حتما تحقق پیدا خواهد کرد. من تصورم اینه که این، خب این مثال بیشتر قابل تحقق تا واقعیت عینی شرایط جامعه ایران.
1: مرسی. جناب دادگو بفرمایید.
3: بله، خیلی سوال کوچیکی دارم. شما احتمال جنگ داخلی رو هم میبینید؟ احتمالش هستش که اتفاق میفته همین؟
1: مرسی.
2: بله چرا که نه، مگه جامعه ما با جامعه دیگر دنیا فرق خاصی داره؟ نه، همه چی احتمال داره. جنگ داخلی هم ببینید، شما همون اگر فرض فرمایید که این موضوع تحویل اسلحه به کردها اگر به در یک ابعاد بزرگتری انجام میگرفت و امریکا پشت کردها وای میساد و مثلا مناطق آزاد شده ای در کردستان ایجاد میکرد، و قطعا اینا میتونستن برای مدتی نسبتا طولانی قدرت رو در حداقل بخش از ایران داشته باشن. از اون طرف بخش هایی که دیگه ممکن بود وارد عمل بشن، اتفاقاتی که شما ببینید تو خیلی کشورهای عربی تو این چند سال اخیر، چند دیگه دو دهه اخیر افتاده، همین بوده داشتن. حالا ما میدونیم که وحدت ملی ما قویه، میدونیم که انظار تاریخی هم بستگی ملی وجود داره، ولی اینا ایسه ابدی و ازلی نیستن، اینا میتونه تحت شرایط ها دوچار دگرگونی بشه. ولی من نگفتم حتما اتفاق میفته، به عنوان یک احتمال نباید از نظر دور داشت، به این دلیل که بتونیم راه حل هایی براش پیدا کنیم. یعنی خوشبینی نباید داشت، یعنی هر حرکت به سراغ امکانی رو باید در ذهنیت اونم رهبرای جنبش باید داشته باشن که براش یک راه حل، یک استراتژی معین پیش می کنن. نباید خوش خیالانه به قضیه نگاه کرد.
1: جناب بیگلر بفرمایید.
4: من درود می فرستم خدمت همه همبندان و بینندگان مهستان و شنوندگان، و سپاس از دوستانی که واقعیت از دور همکاری میکنند، هم فکری میکنند، پرسش مطرح میکنند و نظرشون حالا درست و نادرست بودن و قشنگ و زیبا و نازیبا بودنش مهم نیست، مهم اینه که هم فکری میکنند، پرسش مطرح میکنند. این ارزش داره که یه ارتباط اینجا برقرار میشه. البته من در جای خودم این حرف میخواستم بزنم ولی گفتم خب الان بگم. با پروانه جناب دانشور، من در مورد این پرسشی که مطرح شده دو تا نکته رو میخواستم بگم. تو این پرسش دو تا برابرسازی شده، یکی برابرسازی مرگ خامنه‌ای یا دفنش با مرگ جمهوری اسلامی، و دومی اینکه یک رژیمی در آستانه فروپاشیه بدون اینکه خودش بدونه، این تا لحظات آخر خودش نمیدونه که در حال فروپاشیه. به نظر من حتی پیش از نابودی خامنه ای، من همیشه میگفتم جمهوری اسلامی رو برابر خامنه ای نباید قرار داد، چون جمهوری اسلامی یک ایدئولوژی خارج از این که خامنه ای باشه، خمینی باشه یا هر کس دیگه، حالا پسرشه یا ممکنه شخص جدیدی بیاد تو این تئاتر بازی بکنه، ولی یه ایدئولوژیه. ایدئولوژی هم با شخص نابود نمیشه. به خاطر همین این برابرسازی رو من درست نمیدونم. میبینیم که با نابود شدن خامنه ای جمهوری اسلامی خیلی گردن کلفتر از زمان خامنه ای حتی ایستاده. تو این یکی دو روز گذشتم اینو داریم به چشم میبینیم. و مسئله دومش مسئله فروپاشی، به قول من یا به باور من فروپاشی نظام فروپاشی راحتی نخواهد بود، به خاطر اینکه اینها یعنی پیروزی انقلاب اسلامی رو در سال 1357 اگه در نظر بگیریم، اینها از سوراخ‌هایی وارد شدن، مسائل اجتماعی و کمبودهای اجتماعی وارد شدن که باعث موفقیتشون شد و داریم میبینیم که با اون بازوی سرکوبی که دارن و درست کردن که خیلی عریض و طویل هم هست، اینها جلوی این تئوریایی که مثل اینکه رژیم تا نیم ساعت قبلش خودش نمیدونه که داره نابود میشه، من فکر نمی کنم اینجوری باشه. جمهوری اسلامی خودش میبینه که داره نابود میشه و این نابودیش هم نه با کشته شدن خامنه ای اتفاق افتاده، این روند کلید خورده، بلکه به باور من از انقلاب زن زندگی آزادی یا جنبش زن زندگی آزادی آغاز شده و همچنان شما دارید میبینید با تمام تلاشی هم که حتی خود خامنه ای در زمانی که در قید حیات بود نتونست جمهوری اسلامی رو روی اون خط سابقش برگردونه و این یه روندی داره پیش میره، حالا که پیروز بشه و فروپاشیش عیان بشه احتیاج به زمان داره. سپاس مندم. نظر جناب دانشگرم در مورد این دو نکته بدم نمیاد بشتم. سپاس گذارم.
1: مرسی. آقای دانشگر واکنش.
3: من با آنچه آقای بیگلر میگن موافقم، تو حرفام به طور زمینی همینا رو گفتم. منتهاش فقط یه نکته ای رو یه استثنایی در بین صحبت ایشون و هر صحبت من هست و اونی که من تصور نمی کنم که الان جمهوری اسلامی فی الواقع درست گردن کلفتی نشون میده، ولی واقعیت اینه که گردن کلفتر از زمانی که خامنه ای زنده بود نیست، به خاطری که خب ضربات مهم و مهلکی به کادرهای رهبریش خورده، اهمیت داره کادرهای نظامیش و تناقضات رژیم درون لایه ها بیشتر شده، الان هم دیگه رو در واقع زیر فشار قرار دادن، هم دیگه رو رسوا میکنن، تظاهرات شبانه این بر علیه اون میذاره، اون بر علیه این صحبت میکنه و اینا خب نشون دهنده اینه که فی الواقع علیرغم اون گردن کلفت نماییشون در مقابل ترامپ و امریکا اینا، واقعیت اینه که حتی بخشای از اینا فهمیدن که خطر بیخ گوششونه. ولی با بقیه صحبت آقای بیگلر من موافقم کاملا، این برابر سازی ها در واقع خیلی درست نیست. و همینطور.
1: مرسی. جناب عباس پور بفرم.
5: ممنونم. منم درود میگم خدمت همه دوستان و بینندگان برنامه و ضمن عرض تسلیت به مردم ایران، اون قسمتی که آقای گراهام که امروز شنیدیم خبر فوتشون اومد، ایشون به عنوان یکی از حامیان این انقلاب شیر و خورشید بودن و به هر حال ما در کامنت ها میبینیم که مردم چقدر ابراز تأسف میکنن نسبت به مرگ ایشون و این رو میتونیم یه نمونه ای بگیریم از بحث امروز و گفتگوی امروزمون که هر کدوم از ما میتونیم دیدگاهی داشته باشیم نسبت به این سوالاتی که از بیرون میشه و اینکه دنیای سیاست رو هرگز فراموش نکنیم که در سیاست واقعا انقدر بالا و پایین داره و ممکنه که حوادثی رخ بده، یا میگن هرگز در سیاست نباید گفت هرگز، یا با قاطعیت نمیشه به این گونه سوالها پاسخ داد. همونجور که آقای دانشور گفتن هیچ کدوممون نمیتونیم پیش بینی بکنیم که این حکومت چگونه فروپاشی میکنه، ممکنه جنگ داخلی بشه، ممکنه با حمله نظامی که خب خیلی ها میگن که اگر نیروی زمینی وارد نشه اون هم امکان پذیر نیست، ولی الان باز میبینیم که تو دنیای سیاست آقای ترامپ هم داره مذاکره میکنه هم داره حمله میکنه، یه روز آتش بس میدن یه روز تفاهم میکنن، بعد کشورهای منطقه اینها رو من همیشه بهشون اشاره کردم، کشورهای منطقه، این کشورهای عربی، ترکیه، پاکستان، اینا از یک ایران سکولار دموکرات واقعا ترس دارن و اینها نقش مهمی دارن، برای اینکه تا به الان هم دیدیم چجوری مماشات کردن با جمهوری اسلامی به خاطر منافع خودشون. ولی الان من فکر میکنم از اونجایی که من این رو هم بارها گفتم، در خاورمیانه بدون حمایت کشورهای قوی غربی هیچ تغییر و تحولی شکل نگرفته. حالا به بد و خوبش کاری نداریم، ولی به هر حال ما وقتی در خاورمیانه همه این کشورهایی که تغییر و تحول توشون ایجاد شده، انقلاب اومده، رژیم عوض شده، دیدیم که در سوریه در عرض 48 ساعت چه اتفاقی رخ داد. حالا ممکنه که ما بگیم که همسانی نکنیم ایران رو با افغانستان یا با سوریه یا با عراق، ولی واقعا همه اینا میتونه اتفاقاتی باشه که دست به دست هم بده و در عرض مدت زمان خیلی کوتاهی یه دفعه ما شاهد یک اتفاق خیلی بزرگ بشیم. فقط یه من هم ملاحظه داشتم در مورد صحبت‌های جناب بیگلر، همینجور که آقای دانشور اشاره کردن، من فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی گردن کلفت‌تر شده. اتفاقا با مرگ خامنه ای که نقش یک ستون اصلی این خیمه نظام رو داشت و میتونست این اتحاد و انسجام رو درون نیروهای حکومتی برقرار بکنه، ما داریم میبینیم از زمانی که خامنه ای کشته شد وضع داخل خود حکومت به چه صورته. همینجور که باز آقای دانشورم اشاره کردن، آقای عراقچی یک روز قبل میره عمان با اونا صحبت میکنه، نون و نمک عمانی ها رو میخوره، بلا فاصله تا برگشتنش میزنن نمکدون عمانی ها رو میشکنن و به اونجا حمله میکنن و موشک پرانی میکنن. این الان این آشفتگی درون خود حکومت رو نشون داده و من فکر میکنم که مسئله بعدی که میخواستم اشاره بکنم، امیر جان گفت این از انقلاب یا اون جنبش زن زندگی آزادی شروع شده. مبارزات ملت ما از سال شاید 78 و 88 شروع شده، ولی همینجور به مراحل که ما پیش اومدیم این روند هی بزرگتر و بزرگتر شده و پیکره نظام ضعیفتر و نحیفتر شده تا به الان که ما میبینیم چقدر شکنندگی و این شکاف داخل خود حکومت، بین ارکان حکومت، بین قوای مختلف چقدر این شکاف عمیقتر شده. و باز هم من حمایت اسرائیل و احتمالاً امریکا رو خیلی مهم میدونم که در روزها و هفته های آینده من فکر میکنم به این روند شتاب بیشتری خواهد داد. ممنونم جناب دانشجو.
1: خواهش میکنم. دانشجو.
2: نه من اون چی که مربوط به گفتار من بودشون گفتن من تناقضی نمیبینم، بنابراین بزنین دوستان دیگه حاضرن میخوان سوال کنن، وقتم کمه.
1: بله. آقای سایی بفرمایید.
6: ممنونم جناب دانشور، منم درود میگم به همه دوستان. من یه مطلب میخواستم بگم در رابطه با وضعیت جمهوری اسلامی الان، در رابطه با این بحث تشییع جنازه. ببینید خیلی از مناسبات طبیعی بعضی موقع با مناسبات اجتماعی هماهنگ میشه. ما یه حشره ای داریم در طبیعت به اسم مانتیس که ما ایرانی ها به اسم آخوندک میشناسیمش.
0: جناب سایی خیلی عذر میخوام، صداتون خیلی ضعیفه، رو خروجی ها صداتون نداریم.
1: بله من
0: الان زیاد. خیلی عذر میخوام، حرفتون رو قطع کرده.
6: بهتر شد الان؟
0: نه
6: ماکس همه چی یکم بلندتر صحبت میکنم.
1: بله
6: ارزم خدمتون که یه حشری هست به نام مانتیس که ما ایرانیان رو به عنوان آخوندک میشناسیم. نمیدونم به خاطر قیافشه که بهش ما میگیم آخوندک یا اون خوی درندگی و اون خشونتی که داره در طبیعت، ولی همین مانتیس یک انگلی وجود داره که وقتی وارد بدن این مانتیس میشه، بعد که رشد میکنه وارد مغزش میشه و مانتیس با وجود اینکه از آب بدش میاد این مانتیس رو وادار میکنه که در آب شیرجه بزنه و غرق بشه و بعد خود انگل از بدن مانتیس خارج میشه و به بقاش ادامه میده. من فکر میکنم الان این آخوندک جمهوری اسلامی هم دچار این حادثه شده و در یک دوگانه ای که زنده بمونه یا بمیره گیر کرده. همطور که میبینید از یک طرف یک قشری از یه لایه از حکومت دنبال توافق، دنبال اینه که یه راه بقایی پیدا کنه، ولی یه قشر دیگه که فکر میکنم نقش اون انگله رو بازی میکنن، دارن وادارش میکنن بره به سمتی که خودکشی کنه. یعنی اون فکر میکنم همون ارزشی ها در یک شرایطی قرار گرفتن که دارن نقش اون انگل رو بازی میکنن. این به این صورت هست که من فکر میکنم تصور عمومی ارزشی ها در اینه که فرصتی براشون باقی نمونده و خیلی نزدیکه که کلن تمام این قدرت یا کنترلی که بر اوضاع دارن از دستشون بره. و همین خاطر میگن در همین لحظه که ما هرچقدر قدرت داریم تا هرچقدر که میتونیم ضربه بزنیم، یه خودکشی جمعی ایجاد کنیم. و این خب قطعا جمهوری اسلامی رو به فروپاشی میرسونه و امیدوارم زودتر این چی میگن سایه شومش از سر ایران برداشته بشه. و فکر میکنم مردن خامنه ای خیلی تأثیر داشت در این قضیه. خامنه ای با وجود تمام اون خصائص دیکتاتوری که داشت، باز فکر میکنم سر سوزنی از عقل و درایت درش وجود داشت، ولی این سبقه ای که ازش باقی مونده با وجود اینکه حالا در غیبت عظما و کبرا به اصطلاح به سر میبره، ظاهرا اون درایت و باهوشی رو یا اون کمی چی میگن میزان کمی از هوش که در اون وجود داشت در این سبقه وجود نداره عملا. و امیدوارم با همین فرمون جلو برن، چون هرچه زودتر شهرشون از سر ایران کم بشه به نفع همه ایران و ایرانیه. و من هر ثانیه‌ای که میگذره رو احساس میکنم خیلی دیر داره میشه، دیرتر و دیرتر میشه. در پایان من میخواستم در رابطه مرگ اتفاقا لیزی گراهام هم عرض کنم که من خودم امروز فکر میکردم یه دونه پتیشن رو اندازی کردم و برای دوستان ارسال کردم، امیدوارم دوستان کمک کنن اینو بازنشر بدیم، چون واقعا خیلی مرگ مشکوکی بوده و رسانه ها خیلی در قبالش سکوت به خرج دادن. فکر میکنم باید درخواست جامعه جهانی نسبت به یه اینوستیگیشن و تحقیقات کاملی راجع به این قضیه اتفاق بیفته که اگر احیانا دست کسایی در کار بوده این برملا بشه و ما دوست و دشمنامون رو بهتر بشناسیم. ممنون از وقتی که به من دادین، سپاس.
1: مرسی. دوستان ما 7-8 دقیقه دیگه بیشتر به پایان این بخش نداریم. دو نفرم تو نوبت هستن، لطف کنن خلاصه تر و آقای دانشورم خلاصه پاسخ
2: بدن. بله من خیلی خلاصه میگم. من فقط خواهش میکنم دوستان به موضوع سخنرانی امروز بپردازیم. خب چون مثلا مرگ مشکوک بوده یا نبوده یک سناتور آمریکایی مستقیما بحث امروز ما نیست، بنابراین بیایم برای که بحث رو بتونیم دقیق تر کنیم من توصیه‌ام اینه این کار بکنم. ممنون.
1: بله آقای صادقی بفرمایید.
7: درود خدمت همه دوستان حاضر در جلسه. من یه چیز می‌خواستم بگم در مورد خاکسپاری خامنه‌ای، بعدشم یک سوال بپرسم از جناب آقای دانشور. ببینید به نظر منم مراسم خاکسپاری علی خامنه‌ای در واقع یک جورایی میشد گفت مراسم خاکسپاری خود نظام بود، نظامی که تو این 14 دهه با ایجاد و رعب و وحشت و سرکوب و جنایت و با هر چیزی که از دستش برمی‌اومد سعی می‌کرد اون اقتدار خودش رو نشون بده، سعی می‌کرد که نشون بده شکست ناپذیره. ولی درست در یکی از مهمترین لحظات تاریخی خودش که خاکسپاری خامنه‌ای بود، در واقع چیزی که ما می‌دیدیم یک مجموعه کاملی از بی‌نظمی و بی‌برنامگی بود که در واقع نشان دهنده ضعف نظام بود توی برگزاری یک مراسم تدفین. و به نظر من با نشون دادن کسایی که اومده بودن توی این مراسم ما فهمیدیم چقدر این شکاف بین حاکمیت و جامعه بیشتر شده. ولی خب سوال من از جناب آقای دانشور در مورد مجتبی خامنه‌ای، در مورد جانشین علی خامنه‌ای. ببینید بحثی که این روز الان خیلی مطرحه اینی که اصلا این مجتبی زنده هست یا نه. من خواستم از آقای دانشور بپرسم اصلا این وجود مجتبی، زنده بودن مجتبی میتونه تغییری در معادلات قدرت تو جمهوری اسلامی ایجاد کنه یا نه، و اینکه اگه ما فرض بگیریم مجتبی خامنه‌ای کشته شده باشه، دلیل اینکه نهادهای دولتی اینو اعلام نمیکنن چیه؟ یعنی آیا میترسن که جامعه دوباره دچار یعنی مردم دارن یه شورش دیگه انجام بدن، و اصلا این زنده بودن یا مرده بودن مجتبی تأثیری توی سرنوشت مردم ایران داره یا؟ مرسی.
1: مرسی از شما.
2: بله، ببینید قسمت اول صحبت های آقای شادی این که واقعا مراسم خاکسپاری خیلی با منظم نبود، نشان دهنده وضعیت ناجور جمهوری اسلامی بود، اینا خب به جای خود قبوله، ولی بحث سر اینه که آیا مساوی با مرگ نظام هنوز نشون داده نشده، میتونه شروع پروسه مرگ نظام باشه. ولی نمیتونیم بگیم که خامنه‌ای مرد نظام مرد، برای که خیلی ساده اگه نظام بود باید یک نظام دیگه جاش باشه. اما در مورد که نقش مجتبی، من گفتم نقش مجتبی خامنه یا هر کسی دیگه، نقش رهبر، یه نقش تعادل کنند، متعادل کننده، یه نقش به حال به قول کی بودی که دوستا گفت ستون خیمه، یه جایی که همه لایه‌های قدرت در اونجا در واقع تعادلشون حفظ میشه، بنابراین احتیاج داره جمهوری اسلامی به چنین آدمی. حالا اینکه اگه مرده اینو چرا گفتن، برای که در یک سراسیمگی قرار گرفته بود، رژیم جمهوری اسلامی باید به یک سیما ریسمانی آویزون میشد تا حالا اوضاع یکم آرامتر بشه، بعد بتونه تصمیم دیگه بگیره، میتونن بگن بر اثر زخم ها مثلا ایشون شهید شد فلان شد بعدن، ولی فعلا در اون لحظه حیاتیه به خاطر نقش یک رهبر در یک نظام توتالیتری. بحث خیلی کاملا روشنی از تاریخی، مگر اینکه نظام از نظر محتوا تغییر کنه. اگه تغییر کنه دیگه نظام ایدئولوژیک نباشد، نه نیازی به آدمی مثل مجتبی نداره. و بالاخره آخرین حرف من اینه که ببینید مسئله دگرگونی های جامعه ما اگر بخواد به سمت رهایی، آزادی و حالا بگیم خوشبختی و دموکراسی مردم باشه، در صورتی که مردم ایران اولا عملیات درجه یک رو در تحولات داشته باشن، و ثانیاً این عملیات توسط یک رهبری ملی اعمال بشه. اگه اتفاق بیفته تمام عناصر دیگه عناصر فرعی، حتی کمک نیروهای خارجی، حتی وجود امریکا، نمیدونم اسرائیل و و و و اون اهمیت درجه اول مربوط به خود نیروهای واقعی جامعه ما، یعنی مردم ملت ایران است. اگه اتفاق بیفته حرکت سمت نکات چیز خیلی خوب مثبت تاریخی پیش خواهد.
1: مرسی جناب عرب، 3 دقیقه وقت داریم، ولی برحال بفرمایید خلاصه.
8: بله، با سلام خدمت همه دوستان، من میخواستم اون حالا اون سوالی که چون کرد چرا میگن اون آخوندک یا شیخک مقدس، بخاطر اینکه دستای جلوش مثل آدمی که داره دعا میکنه بالا وای میسته وقتی که میشینه، برای این بهش میگن شیخک مقدس. خدمتتون عرض کنم که نگاه مهم ببینیم چرا کشتن خامنه‌ای. تئوری ترامپ این هستش که همون کاری که تو چین انجام شد تو جمهوری اسلامی هم میتونه انجام بشه. سعی کرد اول اینو از طریق خود خامنه‌ای نامه نوشت براش که این تغییر رو به وجود بیاره، به این نتیجه رسید تا این آدم هست نمیذاره این نظام تبدیل بشه به چین بعد از ما، و به این جد از عبینش برد و عبینش برد. آیا این میتونه مثل چین تغییر مسیر بده؟ نه. چرا؟ چون ترامپ میگه خب هر دو این سیستما ایدولوژیک هن دیگه، به این جد با هم مشابهت دارن. چین سیستم ایدولوژیکش زمینی بود نه آسمانی، برای اینه که این دوتا یک حتی تو برنامه براشون قابل اجرا نیست و نمیشه اینا رو با همدیگه تو یک کتگوری گذاشت، کاملا مستقل. دومین چیزی که من بگم، من اصلا نمیفهمم فروپاشی یعنی چی. هیچ حکومتی خودش هیچ وقت تو هیچ جای دنیا فروپاشیده نشد، حکومت رو برمی اندازن، یا خارجی میاد برش میندازه، یا مردم اون کشور یا کودتا میشه. نگاه کنید اصلا این لغت که فروپاشی وجود نخواهد داشت. خب ما آنچه که میخواهیم که مردم ما این کار رو انجام بدن و وظیفه شونه و هدفشونه و پیگیری میکنن، و امیدوارم که هرچه زودترم این انجام بشه. خیلی من
1: پس از شما که خلاصه فرمودید. آقای دانشور خلاصه.
2: من خیلی خلاصه هم چون میگم وقت تموم شده. و درسته حرف آقای عرب که حکومت ها رو بر میاندازن یا مردم میاندازن یا اتحادی از نیروی خارجی و یا درگیری های داخلی به کمک نیروی خارجی یا درگیری های داخلی به کمک مردم، انواع و اقسام اتفاق ممکن بیفته، ولی خود به خود نمیفته. حتی یک میوه گندیده رو درخت برای که بیفته احتیاج به یک نسیم داره. ولی در مورد که چرا مثلا خامنه‌ای رو ترامپ کش، مثلا چین و ماوتستونگ و اینا سوال کرد، من واقعا نمیدونم. اینو من نتیجه یک تخیل قوی همیانانم هم میدونم، چون فقط نه تنها این فرضیه است، بلکه ده ها فرضیه دیگه هم تو فضای مجازی میگردین وجود داره. برای من شخص من اینا اهمیت ندارن فی نفسه. برای من اون چه اهمیت داره پیدا کردن اون راه، بهترین راهی که مردم بتونن از این خطر بیرون بیان و بتونن بر سرنوشت خودشون حاکم بشن. ممنون.
1: خیلی ممنون. خب دوستان، میپردازیم به پرسش دوم از مخاطبی به نام آقای ایرج ترقبه از ونکوور کانادا. پرسششون تحت نام اپوزیسیون و شرایط جدید است. نوشتن: با تشکر از اینکه پرسش قبلی من به بحث گذاشته شد، میخواستم عرض کنم که در اینکه شرایط سیاسی به کلی در ایران فرق کرده شک نیست. به هر حال رهبر نظام و رده ای از مدیران نظامی و سویل کشور کشته شدند و بازماندگان ناچار شدند با قاتلین آنها وارد مذاکره شوند. پرسش من آن است که آن تغییرات انکارناپذیر داخلی چه تغییراتی را در خارج و در میان اپوزیسیون به وجود آورده و یا به وجود خواهد آورد؟ جناب بیگلر شما را میشنویم، بفرمایید.
4: خب من درود میفرستم خدمت جناب ترقبه، سپاسگزاری هم ازشون میکنم که تو این بحثا شرکت میکنن، بحثای مهرسان پرسش مطرح میکنن. همجور که پیش از اینم گفتم، این باعث پویایی مهرسان میشه، باعث پویایی خودمون میشه، ما هموندان مهرسان میشه که ارتباطی اینجا برقراره که ما فقط در فضای مجازی صحبت نمیکنیم، بلکه هم فکری میکنیم بین خودمون و جامعه ایرانی. سپاس از پرسشتون. البته این پرسش، یه واژه شما در این پرسش استفاده کرده بودید که واژه قاتلین بود، ولی خب من اینو میذارم به حساب نگاه ابجکتیویتی که به اصطلاح به این مسئله نگاه میکنید و این واژه رو از قول خود به اصطلاح رسانه های خود نظام بازگو کردید. ببینید، اگر این پرسش رو دو روز پیش از من میکردید، من باز هم پاسخی که الان خواهم خدمتون بدم میدادم، ولی مسئله سر اینه که خب این دو سه روزی گذشته تغییری در این پرسش به وجود آوردیه. شاید مثلا بعد اگر این تغییرات دو روز سه روز پیش هم بود، شاید شما این پرسش رو به نحو دیگه میکردید، ولی مسلماً هیچ رابطه‌ای به باور من بین مذاکره و مذاکره‌ای که در پیش بود یا در پیش خواهد باشد با این مسئله نمیدونم کشته شدن رهبر و اینا نداره. اینا مسئله به اصطلاح درون سیستمی، درون سازمانیه که جمهوری اسلامی لازم می‌بینه که به اصطلاح بخشی از درون خودشو بخواد در ارتباط با سیاست بین‌المللی بیاره برای سوء استفاده هایی که خودش لازم میدونه یا احتیاج بهش داره. ما این مسئله رو حتی در زمان برجام هم داشتیم که خامنه‌ای میامد میگفتش که نه، ما اصلا همچین کاری نمی کنیم، ولی به اصطلاح رئیس جمهور کشورشو یا رئیس جمهور منتخبشو وزیر امور خارجهش مدت ها مذاکره کردن برای بستن قرارداد برجام یک که بعدا از طرف آقای ترامپ ملغا شد. این کارا رو میکنن الان، قبل از اینم کردن، الان هم در صددش هستن، ولی مسئله سنه که این مسئله که الان در ایران خیلی هم اوج گرفته، شما باید اینو فقط مسئله درونی نگاه بکنیم. مسئله این که من بیام با به عنوان مثلا جمهوری اسلامی با قاتل خودم بخوام بشینم تو مذاکره، این فقط برای ذهنهای درون ایران هست یا اونهایی که جمهوری اسلامی رو دنبال میکنن و به اصطلاح ارزش بین المللی نداره که شما این مسئله قاتل و روابط بین المللی همیشه روی خواسته و درخواست و به اصطلاح چیزی که من میتونم بدم یا چیزی که من میتونم بگیرم هست. اینی که من با یکی تخاصم داشته باشم یا در تخاصم باشم بگم که این دشمن خونی منه، من باش اصلا هیچ وقت صحبت نمی کنم، توی ارتباطات بین المللی بقیه من ارزشی نداره. از این جهت این مسئله شاید دو مرتبه پیش بیاد، شاید دو مرتبه پیش نیاد، ولی درون پرسش شما مسئله‌ای که مطرح می‌کنید اینی که آیا این تغییرات، حالا هرچی که می‌خواد باشه، در رفتار اپوزیسیون تأثیر داره یا نداره؟ من به شخصه معتقدم که بله تأثیر داره و بایدم داشته باشه. یعنی اپوزیسیونی که فقط یک خط مستقیم رو بره ممکنه هر مانعی که بر سر راهش باشه به اون مانع برخورد بکنه و راهش مسدود بشه. به خاطر همین هر گونه تغییری در رفتار اپوزیسیون باید باعث به اصطلاح تغییرات درونی بشه، نگرش بیرونی باید بشه. این یه اصلیه که در مبارزات سیاسی خیلی مهمه و باید در نظر داشت. از پاسخ شما بله، و امیدواریم که بله باشه، یعنی تأثیر در خطوط یا روند مبارزه اپوزیسیون با جمهوری اسلامی داشته باشه. امیدواریم در آینده نشون میده که آیا داشته، این تأثیرات داشته یا نه. ولی یه چیزی رو که پیش از اینم خدمتون عرض کردم باید ما در نظر داشته باشیم و چیزیه که همیشه، حالا من میخوام اون ورژنی که شاپور رضا پهلوی همیشه استفاده میکنن استفاده بکنن، جمهوری اسلامی همجور که خدمتون عرض کردم یه ایدئولوژیه. به قول جناب عرب ایشون گفتن ایدئولوژی زمینی، ایدئولوژی اینا هواییه ولی برپایی یه ایدئولوژی استواره، با شخص تعریف نمیشه، با اون ایدئولوژی تعریف میشه و خودشونم خودشونو با اون ایدئولوژی تعریف میکنن. پس بنابراین به قول شاپور رضا پهلوی اینها یه DNA به خصوصی دارن. DNA هیچ وقت تغییر نمیکنه، البته در یک شرایط میتونن تاثیرگذار به اصطلاح شرایط خارجی میتونن DNA تاثیر بذاره، تغییر بکنه، ولی اگر در همون محدوده ابتدایی واژه DNA بخوایم حساب بکنیم، DNA جمهوری اسلامی همیشه یه چیز بوده، هیچ تغییری هم نخواهد کرد، چون بر اون استوار هستن و وجودشون بر اون تعریف و تفسیر DNA خودشون استوار هست و تا الان هر کاری که کردن طبق همون رویه کردن. مسئله مقابله شون با اسرائیل به عنوان دشمن اونی و ذاتی دیدنش، این هیچ وقت تغییر نخواهد کرد، خواهد بود، چه با خامنه ای، چه با پسر خامنه ای، چه با شخص دیگری اگر در آینده نزدیک، که من فکر میکنم روی این گوزش میخوام این واژه رو استفاده میکنم، روی یاوو دارم شرط بندی میکنم، در آینده نزدیک شخص دیگری بیاد جای او رو بگیره و این عمل کرد و دو مرتبه داشته باشه. بنابراین پاسخ به پرسش شما بله هست و امیدوارم هستیم که این تغییراتی که درون اپوزیسیون به وجود میاد خودشو نشون بده در عمل کردش. من تمام فکر کنم تا همجا کافی باشه، وقتمونم که کم.
1: سپاس از شما جناب بیگلر. جناب بیگلر، آقای تورغبه، ایرج تورغبه پرسیدن که اشاره کردن بازماندگان ناچار شدن با قاتلین آنها وارد مذاکره شوند. به نظر شما مذاکره الیت جمهوری اسلامی در شرایط فعلی با آمریکا و اسرائیل یا با خود آمریکا به نفع مردم ایرانه یا به ضرر؟
4: این پرسش شما باز یه البته این پرسش من نمیدونم دو مرتبه جنابتون قبول کردن.
1: بخیر من متنشون رو که اینا نوشتن به هر حال رهبر نظام و رده از مدیران نظام سویل کشور کشته شدند و بازماندگان ناچار شدند با قاتلین آنها وارد مذاکره شوند.
4: جناب دانشور من این بحث رو نخواستم باز بکنم چون دقیقاً چون ممکنه حالا سوء تفاهمی پیش بیاد، ولی این دقیقاً این تر یا جمله بندی این گزاره دقیقاً همون چیزیه که جمهوری اسلامی میخواد به همه بفروشه. من به خاطر همین تو این بخشش زیاد پافشاری نکردم که شاید سوء تفاهمی پیش نیاد، چون واقعیت این مسئله قاتلین هم خدمتون عرض کردم قاتلی وجود نداره در روابط بین المللی، حتی در جنگ، در صلح، بعد از جنگ پیش بیاد، حالا یکی دستشو ببره بالا یا پیروز باشه فرقی نمیکنه، قاتل و غیر قاتل نداره. این چیزیه که جمهوری اسلامی میخواد بفروشه درون ایران و برای خارج ارزش دیگه ای نداره. ولی خب مسلما حالا تو اون تفسیر شما از این پرسش، مسلما جمهوری اسلامی هر تصمیمی که بگیره، هر رویه‌ای که بخواد پیش ببره، به باور من طبق همون اصول تعریفی که از دین‌های جمهوری اسلامی کردیم، به نفع مردم ایران نخواهد. اگر میخواست باشه تو این 47 سال، 2 سال ما میتونستیم به عنوان نمونه برداریم بگیم جمهوری اسلامی تصمیماتی گرفت، عمل کردی کرد و به نفع مردم بود، به نفع اقتصاد کشور بود، به نفع سرزمین ایران بود، به نفع مثلا منابع طبیعی ایران بود. ما اینو نداشتیم، حداقل من به چشم ندیدم.
1: خیلی ممنون از پاسخ شما. جناب عباس‌پور بفرمایید.
5: سپاسگزارم. اتفاقا منم منتظر بودم که این خاتمه سوال ایشون رو، پاسخش رو از امیرجان بشنوم. حالا ایشون میگه من نخواستم اینو بازش بکنم. من فکر میکنم انتظار این دوستانی که از مهستان سوال میکنن همینه که ببینن نظر اعضای مهستان در مورد این وقایع چی هستش. من خودم باورم اینه که به هر حال اپوزیسیون، اولا که ما بستگی داره که این دوستمون اپوزیسیون رو چگونه ببینن. اون اپوزیسیونی که مد نظر ماست متاسفانه، حالا درسته که خیلی هم منسجم نیست، ولی به هر حال کسانی که در این تالار مهستان جمع شدن، ما باور داریم، یعنی ما از حامیان شاهزاده رضا پهلوی و تیم ایشون هستیم و با نظرات ایشون، حالا ممکنه در برخی اوقات هم انتقادهایی بوده، ولی همیشه سعی کردیم همسو باشیم، نظراتمون رو حداقل بگیم. و مسئله‌ای که اینجا هستش، اگر این اپوزیسیون مد نظر ما، یعنی شاهزاده و تیمش و کسانی که خودشون رو حامی شاهزاده رضا پهلوی میبینن و درون این جناح از اپوزیسیون میدونن، باید به نظر من اتفاقات رو، پیامدها رو تبدیل به فرصت بکنن. ما اگر نتونیم به زودی اون دولت درگذار رو، اون آلترناتیو مد نظرمون رو تشکیل بدیم، متاسفانه همینجور که شاید در بخش قبلی صحبت هم بود، ممکنه که دولت‌های خارجی، دولت‌های قوی یه چلبی رو انتخاب بکنن و بعد دوباره یه چیزی رو ما شاهدش باشیم که بشه مثل زمان 57. خمینی اونم دارای ایدئولوژی بود، خمینی بود که این انقلاب رو پایه‌گذاری کرد، ولی به وقتش هم جام زهر رو نوشید. الان در این 47 سال گذشته کسانی که صاحبان قدرت و ثروت هستند، این مافیاهای قدرت درون نظام، درسته که الان به جون همدیگه افتادن، ولی هنوز این نظام سرپاس و از بین نرفته. هر کدوم اینا اگر مسلط بر اوضاع بشن، ممکنه که شرایط رو به نفع خودشون تغییر بدن. الان بسیاری از بحثا هستش که الان اصلا مجتبایی وجود نداره و سپاه در واقع هدایت این حکومت رو در دست گرفته و الان میبینیم مخالفت هاشونو با آقای قالیباف و پزشکیان و عراقچی و شایعه هایی هم هستش که به زودی ممکنه که یه کودتایی بر علیه اینا بشه، یعنی اینا همه جزء اون سناریو هاست. اگر ما نتونیم از این فرصت استفاده بکنیم، ممکنه همون گروهی که احتمالا مثلا اگر سپاه بخواد حکومت نظامی ایجاد بکنه، همینا ممکنه که سازش بکنن، شکل نظام رو تغییر بدن و دوباره چند سالی حداقل هم مردم ایران متضرر میشن، هم اپوزیسیون خارج از کشور مستحصل مونده و این به نفع هیچ کس نیست. سپاسگزارم.
1: سپاس از شما. از بیرون ببخشید جناب بیگلر، واکنش شما رو.
4: نه حرفا من درست فرمودند، یعنی در جمع بخوام بگم گفتم هر اتفاقی باید در یک اپوزیسیون پویا تاثیرگذار باشه. اپوزیسیون که فقط خط راه خودش رو مستقیم بره، سر هر مانعی توقف خواهد کرد و به عقب میفته. بنابراین یه اپوزیسیون پویا پاسخش اینه بله، باید تاثیر داشته باشه و تاثیرش رو در آینده خواهیم دید در اتفاقاتی که خواهد افتاد. سپاسگزارم.
1: سپاس از شما. از بیرون جناب دارابی بفرمایید.
0: ممنون. آقای مشتبه شکرریزی از تورنتو نوشتن، من در پاسخ به آقای ترغبه عرض کنم که داخل پرانتز حتی در محدوده خود و رفقایم که معمولا به تظاهرات خیابانی می رویم، پرانتز بسته، حیرت می کنم که بخشی از این دوستان دچار ناامیدی شدن و میگویند ترامپ ما را فروخته است و دیگر مبارزه فایده ای ندارد، در حالی که به نظر من ترامپ هم خودش و هم جهان را قانع کرده است که هرچه بکوشیم این رژیم آدم بشو نیست و در نتیجه اکنون بیش از همیشه باید امیدوار بود که این بار نه تنها آمریکا و اسرائیل بلکه همه جهان حکم به نابودی این رژیم نابهنگام داده است.
1: ممنون از آقای شکرریز. جناب بیگلر.
4: سپاس از همفکری ایشون. من یه اصل کلی رو بگم، البته ما این صحبت هایی که در مهستان میکنیم نظرات شخصیمونه، ربطی به کل عقیده مهستان یا حزب سکولار دموکراسی نداره. من به عنوان یک هموند حزب سکولار دموکراسی ایرانی، دموکراتیک ایرانیان میخوام بگم. ببینید، من یه اصلی رو همیشه در نظر میگیرم، اینکه اسرائیل یا امریکا، یعنی دشمنان فعلی اینا هستن که امریکا و اسرائیل که در تقابل با جمهوری اسلامی قرار گرفتن و در حال جنگ هستن. اسرائیل یه خطی رو در به اصطلاح در برابرش داره، امریکا یه خط دیگه. اسرائیل طبق رویه عمل کردش، همونجورم که در لبنان و نمیدونم جاهای دیگه که در حال جنگ هست نشون میده، اسرائیل با بدنه ساختار مبارزه میکنه، با قدرت ساختار مبارزه نمیکنه. یعنی شما میبینید در غزه ما اینو دیدیم، در لبنان دیدیم، در سوریه دیدیم، وقتی که حمله میکنه مستقیم سران یک حرکتی رو میاد نابود میکنه. اینو تو ایران هم ما دیدیم، شروع کرد وقتی که تو به اصطلاح حملات 12 روزه که ایران خیلی دوست داره اسمشو جنگ بذاره، جمهوری اسلامی دوست داره اسمشو جنگ بذاره، اونجا ما دیدیم مشخصا افراد به خصوصی رو در نظر گرفته بود و اینا رو یکی پس از دیگری نابود کرد. در جنگ یا حملات 40 روزه هم همین جور بود. امریکا رویش جور دیگه است. امریکا به عنوان یک نظامی نگاه میکنه، چون قدرتش قدرت نظامیه، گذشته از قدرت سیاسیش، عملکرد نظامی داره، یه ارتشی داره، به قول خودش در آن واحد میتونه تو 7 جبهه موفق شرکت بکنه و این یه قدرت نظامیه و کار قدرت نظامی اینجوریه که تاکتیک فکریش بر اینه که یک دشمن داره روبروش در جبهه ایستاده و تلاشش بر اینه که دشمن رو ساقط بکنه. یعنی حمله نظامی که امریکا صورت میگیره از طریق به اصطلاح نقشه هاش از سوی امریکاست و عملکردش از سوی ارتش امریکاست، دقیقا تغییرش یا دگرگونیش با حملات اسرائیل نشون داده میشه، در صورت که جفتشون هم از طریق یه ارتش انجام میشه. ولی من بین اینا فاصله میبینم، تغییر میبینم، دگرگونی میبینم. به خاطر همین اینو باید در نظر داشته باشیم که آینده ایران با شرکت فکری اسرائیل، یعنی حملاتی که در آینده ممکن اتفاق بیفته، با شرکت همفکری اسرائیل انجام بشه یا بدون همفکری اسرائیل انجام بشه، اینا برای آینده ما ایرانی ها خیلی مهمه، برای آینده کشور عزیزمون ایران هم خیلی مهمه و خودشو در ظاهر نشون خواهد داد.
1: مرسی، خیلی ممنون. آقای دانشو.
9: بله، ببینید، من فکر می‌کنم پرسش اصلی این پرسش کننده این بود که تغییراتی که در داخل کشور اتفاق افتاده، یعنی مجموعه تمام تغییرات، مرگ خامنه‌ای، جنگ، بمباران، غیر و غیر و مواضع ترامپ، مواضع نتانیاهو، اینا همه نسبت به اتفاقایی که در داخل ایران افتاده چه تأثیری رو در میونه و یا چه تغییراتی رو به گفته این بیننده در بین اپوزیسیون به وجود آورده و یا به وجود خواهد آورد؟ من سعی میکنم خیلی کوتاه به این پاسخ بدم. ببینید، من فکر میکنم که اتفاقی که افتاده، حالا سوا این که ترامپ چی کار کرده، اون چی کار کرده، سیاست این چیه، اون چیه، که من البته تو پرانتز بگم، من فکر میکنم مطلقاً الیت سیاسی ایران نباید خودشو در بند این بازی ها قرار بده. این بازی ها میاد بالا، میاد پایین. ترامپ میتونه بفروشه ملت ایران، منتهی هنوز معامله گرش آماده نشده، والا منافع ملت ایران رو به سه شماره میفروخه، کارش کار تجارته. اما بحث مهم چیز دیگه است. مهم اینه به نظر من که به طور کلی مخالفین جمهوری اسلامی رو، یا اونهایی که خودشون رو اپوزیسیون مینامیدن، چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور، به دو قطب کاملا متمایز از یکدیگر تقسیم شدن بر اثر این حوادث که ایران اتفاق افتاد. کسایی که بین دو صندلی نشسته بودن مجبور شدن در واقع جای درست خودشون رو نشون بدن، و یکی از بهترین و مشخصترین و یک معیار خیلی روشن برای این کار برخورد این جریانات نسبت به شخص شاهزاده رضا پهلوی. حالا چرا این مهمه؟ چرا این یک معیار اساسیه؟ برای اینی که الان شما اگر نگاه کنین، بخشی از اپوزیسیونی که این وسط بازی میکرد امروز کاملا پشت جمهوری اسلامی رفت، کاملا. بخشای دیگه ای که خیلی مواضع مبهمی میگرفتن، یه روز اینو میگفتن فردا اونو میگفتن، خیلی روشن نبودن، امروز یک کاسه در جاهای مختلفی که مثلا بنگاه های سخن پراکنی امریکا و بی بی سی، دو تا از شاخص‌ترین اینا هستن. ببینید، این طیف رنگارنگ که خودش اپوزیسیون مینامید همه متحدن بر علیه شاهزاده رضا پهلوی هستن. چرا؟ چون دو تا آلترناتیو به قول کسایی که علاقه مندن به این کلمه آلترناتیو بیشتر وجود نداره. یا جمهوری اسلامی میمونه یا باید بمونه از نظر ایده‌ای، یا میره و این رفتنش بدون ارتباط با شاهزاده نیست، چون نیروی دیگه وجود نداره. بنابراین وجود شخص شاهزاده سمبول تحوله، سمبول جانشینی یک قدرت سیاسی نوینه، بنابراین یک معیار اساسیه. آیا این تغییرات به وجود اومده؟ به نظر من اصلا به وجود اومده. الان ما دیگه نیروی بینابینی تقریبا نداریم، و اگرم مقدار کوچیکی وجود داره اونم مطمئن باشین که ببخشید به زودی تصمیم خود چه خواهد گرفت. برای که اگر فرض بفرمایید ما به جز شاهزاده مثلا یک جناح دیگه هم می‌داشتیم، جناح سومی هم می‌داشتیم مثلا، خب در اون صورت می‌شد گفت حالا امکان مانور تو اینو هست. بنابراین این چنین چیزی وجود نداره. ما چه خوشمون بیاد چه بدمون بیاد، چه فکر کنیم برای آینده خوبه یا برای آینده بده، دو تا اردوگاه به وجود اومده، و اگر کسی خودش رو فعال سیاسی میدونه ناچاره در یکی از اردوگاه شرکت کنه، ناچاره رو صندلی یکی از این دو تا بشینه، هیچ چاره دیگه نیست. البته این حرف من جمله آخرم میگم به معنای این نیست که اگر نیروهای خواهان نظم جدید سیاسی در ایران هستن حتما مطیع و به صورت مقلد شاهزاده بشن، نه، هم چیزی نیست. بخصوص در اردوگاه دموکراسی تفکر انتقادی شرط خیلی اساسیه، ولی تفکر انتقادی مانع همکاری، مانع پشتیبانی، مانع موضع گیری سیاسی درست نخواهد.
1: جناب بیگلر،
4: سپاسگزارم. من با یه گزاره جناب دانشور 100% موافقم. گزاره بسیار زیبایی بود. الیت سیاسی نباید خودشون رو درگیر حواشی به اصطلاح این جریانات که اتفاق افتاده بکنن، واقعیت داره. البته این دلیل بر این نمیشه که آدم کاری نداشته باشه که دور و برش چه اتفاقی میفته. منم به خاطر همین مسئله روش حمله امریکا رو و روش حمله اسرائیل رو با هم دیگه برابر کردم، یعنی مقایسه کردم، به خاطر اینکه این تأثیر داره که رفتار اپوزیسیون چگونه باید باشه. چون هر کدوم از اینا اتفاق بیفته، هر کدوم از اینا رهبری حملات رو به عهده بگیرن، برای آینده ایران تأثیر دیگری خواهد داشت، اتفاقات دیگری خواهد افتاد، همینجور برای ملت ایران، به خصوص ملت درون ایران. به خاطر همین باید توجه داشت، ولی خودشو آدم درگیر نکنه و فوکوس داشته باشه، تمرکز خودشو بذاره روی مبارزه‌ای که داره انجام میده.
1: ممنون از شما جناب عباس بود.
5: ممنونم. منم متوجه نشدم البته دقیقاً که آقای دانشور میگن که تو این بازی ها نباید دخالت کرد. من نفهمیدم تو کدوم قسمت از این بازی ها نمیشه دخالت کرد. من همونجور که گفتم اگر اپوزیسیون ما نتونه در این بازی ها نقش ایجاد بکنه، خب برای ما چلبی درست میکنن، برای ما تصمیم میگیرن. ما از اونجایی که میگیم ملت ایران باید تصمیم بگیرن، تصمیم نهایی رو بگیرن، اپوزیسیون رو هم ما خود بخشی از ملت ایران میدونیم. شاهزاده رضا پهلوی فراخوان میدن در روز سالگرد 250 سالگرد به اصطلاح تأسیس امریکا که برید رو به روی سفارت‌های امریکا و به این بازی که آقای ترامپ و امریکا داره با جمهوری اسلامی هستش، در این بازی باید شما نقش ایجاد بکنید. آقای شکرریزی در سوالشون یا در ابراز نظرشون گفتن که بخشی از این دوستانی که همواره هر هفته می اومدن در تظاهرات شرکت می کردن دارن ناامید می شن، به خاطر همینه. ما باید این امید رو در دل هموطنای داخلمون هم ایجاد بکنیم، همونجور که در شعاراشون میگن قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان. باید بگیم که اگر شماها نمیتونید در داخل به خاطر اون فشارها و به خاطر سرکوبها نمیتونید حرکتی انجام بدید، ما صدای شما هستیم. ما به فرمان شاهزاده هر فراخانی که میده به این فراخان گوش میدیم و ما نمیذاریم که این بازی های قطر با مملکت ما به خاطر منافع خودش با ملت ما، این بازی های ترامپ به خاطر منافع خودش و اینکه اصلا حقوق بشر رو در ایران رعایت نمیکنه، یعنی اصلا در نظر نمیگیرن ملت ایرانو، این نقش ماست که باید تو این بازی شرکت داشته باشیم و این بازی اینا رو به هم بزنیم. من نفهمیدم که چجوری ما نباید توی این بازی شرکت بکنیم، نباید کاری داشته باشیم. ممنونم.
1: شما آقای دانشور خلا خیلی کوتاه چون خطاب کرد شما قرار خطاب آقای.
9: بله بخت منظور من از بازی هایی که گفتم الیت سیاسی نباید باش مشکول بشه، هر آن چیزیست بجز این که در تدارک، در تلاش و کوشش برای تدارک جانشین سیاسی جمهوری اسلامی رو آماده سازی کنه. هر چیزی دیگه، این که امروز شما فضای مجازی بینید توش نگاه کنید، امروز آنالیز میشه ترامپ اینو گفت، فردا اونو گفت، اون سناتور اینو گفت، این سناتور اونو گفت، اینا چیزایی سرگرمیایی که ما رو از هدف اصلیمون میتونه دور داشته باشه. وظیفه اصلی ما اینا نیست، اینا کارهای ژورنالیستاست. حقوق میگیرن که برای فلان مؤسسه سخن پراکنی صحبت کنن و میکنن، اولشون هم میزنن. بحث سر نیروهای سیاسیه، نیرو کسایی که به طور جدی خودشون سیاست مدار یا مؤثر در سیاست اعلام میکنن، در این صورت یک وظیفه بیشتر وجود نداره امروز، اون به حلقه اصلی با تصویر و الا تو سیاست از این چیزا فرامونه فرامونه. بنظر من از بازی ها این بود، در واقع بازی درست رو من داشتم میگفتم که بازی درست کمک کردن به شکل گیری یک نظام جانشین جمهوری اسلامیه که بتونه تمام این مشکلات رو پشت پا بذاره، پشت پا در بر پشت بذاره و به سمت جلو جامعه رو برونه. بس من این بود.
1: جناب بیگلر شما میفهمید.
4: من در ادامه صحبت‌های جناب دانشور، ببینید یه تفاوتی باید در ساختار مبارزه سیاسی گذاشت و اون مبارزه سیاسی در تصمیم گیریه و مبارزه سیاسی میدانیه، یعنی آنچه که ما در خیابون به چشم می‌بینیم. مبارزات میدانی

0: تصمیم میگیرن نباید خودشونو به شدت، یعنی تاثیر خب باید ببینن، باید اطلاع داشته باشیم دوروبر ما چه اتفاقی میفته، ولی همراه این موجهای کوتاهی که میاد و باعث تلاطم های خیلی نازک میشه و ممکنه این تلاطم های نازک من از خطم به اصطلاح جدا بکنه، باید صرف نظر بکنه. سپاس.
1: سپاس از شما. نوبت میرسه به جناب سایی، بفرمایید.
2: ممنونم آقای دانشور، امیدوارم صدام بهتر شده باشه. ببینید
1: صداتونم بازم ضعیفه، ببخشید.
2: ای بابا دقت کنم میشه. الان باز
1: مجبورید با فریاد صحبت کنید.
2: دیگه بدشانسی ماست. ببینید الان اتفاقی که افتاده فکر میکنم توی اپوزیسیون با این تغییراتی که رخ داده باعث شده که همونطور که آقای دانشور گفتن نقش شاهزاده بسیار مشخصتر نمایان بشه، چه برای کشورهای خارجی، چه برای اپوزیسیون داخل و خود حکومت نهضت اسلامی. من اتفاقی که دارم میبینم حس میکنم که اون ارتش سایبری رژیم داره به آخر خط میرسه و به نوعی داره مهرسوزی میکنه. من الان تعداد زیادی از کسایی که نفوذ کرده بودند در شبکه حامیان شاهزاده به نوعی، منظورم افرادیه که در سوشال میدیا معمولا طرفداری شاهزاده رو میکنن، پستایی به نفع شاهزاده و انقلاب شیر و خورشید میذارن و اینا، الان یه تعدادی از این آدم ها شروع کردن به سمپاشی و ایرادهای بنی اسرائیلی گرفتن و اینکه به نوعی دارن تلاش میکنن ضربه بزنن به انقلاب شیر و خورشید و شاهزاده. این من فکر میکنم این در راستای استیصال خود حکومت هست و اینکه فکر میکنم به زودی توان پرداخت هزینه این ارتش سایبری رو نداره و داره تمام تلاشش رو میکنه تو این بوره از زمان که بایستی به قولی شاهزاده داره رشد میکنه، ارتشی که در کنار شاهزاده هستن، افرادی که حمایتش میکنن دارن یک دست میشن و آماده میشن برای برقراری دولت گذار و عبور از جمهوری حکومت نهضت اسلامی، اینا دارن تمام تلاششون رو میکنن. میگم حتی به این رسیدن که مهرهایی که داشتن یا از چندین سال پیش گذاشته بودن، سرمایه گذاری کرده بودن که توی این زمینه کار کنن تا یه موقعی شاید به دردشون بخوره، الان فکر کنند یه موقعش باید بسوزوننشون. یعنی در این شرایط تغییرات به این شکله، داره اپوزیسیون خارج از کشور به محوریت شاهزاده منسجمتر میشه، مستحکمتر میشه، شاهزاده هم در پیامهای مختلف به نظر من به خوبی واکنش نشون داده به دیل ترامپ، به اقداماتی که کشورهای اروپایی کردن. اگر توجه کنید لحن شاهزاده کاملا داره عوض میشه به نسبت یک سال دو سال پیش وقتی با سیاست مدارهای اروپایی صحبت میکرد. اینا به نظر من نشونه های مثبت و خوبی از تغییر به نفع اپوزیسیون و ملت ایران و ما باید اینو گرامی بداریم و حمایت کنیم و در تقویتش به طور کلی کوشا باشیم. این مسئله به نظر من خیلی مهمه. ولی یه موردم هست راجع به بحث ترامپ من بگم، اینکه ترامپ منافع مردم ایران رو میفروشه، من خیلی این زاویه دید رو قبول ندارم. ترامپ به نوع خودش دنبال منافع مردم آمریکاست و اگر حالا دست بده یک کم هم منافع بین المللی رو میخواد ساپورت کنه با این جنگی که راه انداخت، با این ضرباتی که به حکومت اسلامی زد. یعنی من فکر نمی کنم نیم نگاه به اصطلاح در پس نگاه ترامپ اصلا مردم ایران و منافع مردم ایران خیلی نقش داشته باشه با تو این تصمیمایی که میگیرن. ولی چیزی که قربانی میشه میتونیم بگیم، چیزی که قربانی میشه منافع ملی و ملت ایران هستن این بسن. ولی ما با تلاشمون باید جلوی این قضیه رو بگیریم و بتونیم هر

0: زودتر به اون قضیه گذار از حکومت نهضت اسلامی برسیم. ممنونم، ببخشید صدام بده.
1: جناب بیگلر، با اجازهتون یک پیام از بیرون میاریم، به هر دو شما واکنش نشون بدید. آقای دارابی بفرمایید.
2: خیلی ممنون خدمتتون عرض شد. خانم فریده نیکومرام از روم ایتالیا. از نظر من مهم است که مردم بدانند که کار یک دیکتاتور تمام است. باور آنها و سقوط دیکتاتور خیلی به هم نزدیک است. یعنی دیکتاتور سقوط می کند چون مردم کار او را تمام شده فرض می کند. متاسفانه مشکل در باور مردم است که اغلب در رفتن دیکتاتور شک می کند.
1: پرسش نبود، اظهار نظر. بفرمایید جناب بیگلر، وقتتونم کمه، بفرمایید.
3: بله، سپاس از ببخشید صدای من هست میکروفون پوزش میخوام. سپاس از بانو نیکومرام، اگر درست مترجم شده باشم. بله، سپاس از ایشون. من در ادامه یعنی پاسخ به صحبت هایی که جناب سایی کردن، ما دو تیپ هستیم، ما ایرانی ها دو تیپ هستیم، یعنی اونایی که ما ایرانی هایی که مخالف نظام جمهوری اسلامی هستیم. یه دمون کسایی هستن که تو خونه نشستن فقط گوش به رادیو و تلویزیون فضای مجازی میکنن و امید دارن که صبح که بلند میشن خبر سقوط جمهوری اسلامی رو بشنون یا شنیده باشن. و گروه بعدی گروهی هستن که به هر طریقی، نه در فضای مجازی بلکه در واقعیت، حرکت میکنن در سمت و سوی سقوط نظام. حالا میخواد شرکت در تظاهرات باشه، نوشتن مقاله باشه، یا حالا فرق نمیکنه اونایی که در ایران هستن یا اونایی که در خارج هستن. اون بخش اولشو متاسفانه من باید خدمتشون رو عرض بکنم، شما کماکان محکوم هستید تا موقعی که این رویه رو ادامه میدید در خونه بشینید و منتظر باشید که سقوط بکنه. ولی اون بخش دومش امیدوارم که از نفس نیفتید، همچنان طبق این حداقل 6 ماه گذشته کوشا باشید، فعال باشید، این انرژی رو از دست ندید، ناامیدیتون رو از دست ندید. بدونید که ما داریم کشورمون رو از یک دشمن دیرینه پس میگیریم. جمهوری اسلامی فقط یک نظام بد نیست، یک نظامیه که در تاریخ در فرهنگ ما ریشه دونده و سال 57 متاسفانه چه اونهایی که همراهی کردند چه اونهایی که همراهی نکردند و مخالف بودند و کمکار بودند، در اون مقطع کمکار بودند، متاسفانه خیلی راحت کشورمونو و ملتمونو دادیم به دست این نظام و پس گرفتنش سخته، ولی باید کوشا باشیم، امید داشته باشیم با آینده. مطمئن باشید من این جمله رو هیچ وقت از خاطرم نمیبرم. ایران هرگز نخواهد مرد و ما به آزادی خواهیم رسید. من تمام.
1: ممنون از شما. در حقیقت در تایید صحبت شما امیدواریم که درسی گرفته باشیم از اون سال 57. خیلی ممنون دوستان. سومین بخش این برنامه مربوط میشه به سومین پرسشی که آقای رضا مهرگان در پاسخ خواهند داد به این پرسش. پرسش رو براتون میخونم، تحت تایتلش تماس تیم شاهزاده با نهادهای سیاسی. آقای تقی بلورفروشان از شیکاگوی آمریکا پرسادم. درود بر شما، اولین بار است که پیامی را برای مهستان میفرستم. هرچند که بیش از یک سال است که یا به طور زنده و یا در روزهای هفته برنامه ها را تعقیب می کنم، پرسش من آن است که آیا همان گونه که شایع است تیم شاهزاده رضا پهلوی هیچ گونه اعتنایی به سازمان هایی که رهبری ایشان را پذیرفتند ندارند و دور خود سیم خاردار کشیدند، و یا این ارتباط ها وجود دارند اما ما از آنها بیخبریم؟ همین الان در جمع شما هم آقای حسن دانشور حضور دارند از جبهه 7 آبان و هم آقای عباسپور از حزب سکولار دموکرات ایرانیان. پرسششون این است، آیا واقعا تیم شاهزاده با این نهادها در تماس هست یا نه؟ چون از این مخاطب دوستان از دو این مخاطب از دو عضو مهستان نام بردن، ابتدا واکنش کوتاهی رو از مخاطبینش آقای عباسپور و آقای دانشور میپرسیم و بعد میکروفون رو میدیم به خدمت آقای مهرگان. آقای عباسپور شما بفرمایید.
4: سپاسگزارم، درود مجدد خدمت همگی. بله، من اگر خیلی کوتاه بخوام پاسخ این هموطن رو بدم، همونجور که در ابتدا فرمودن گفتن که شایع است. خب این شایعه ها باید دید که از کجا در میاد و منشأش کجاست، ولی به هر حال من خودم همیشه از جانب خودم و حزب یه ملاحظاتی دارم و اگر قرار باشه که موضوع مهمی باشه، چه من چه آقای نوری علا از طریق ایمیل معمولا تماس داشتیم، پاسخ گرفتیم، خیلی هم با آغوش باز. ممکنه یه مقدار زمان ببره به خاطر مشغله کاری، به خاطر اینکه خب خیلی از سازمان ها و گروه ها و حتی افراد شخصی هستند که بنا به دلایل مختلف مرتب میخوان که با دفتر شاهزاده تماس داشته باشن، مرتب احتمالا این توقع رو دارن که با شخص شاهزاده گفتگو بکنن. خب بعضی چیزا واقعا امکان پذیر نیست، ولی در اون حدی که اگر نیاز باشه، هماهنگی نیاز باشه، مشکلی در کار باشه، انتقاد یا پیشنهادی باشه، حداقل من میدونم که همواره با آغوش باز استقبال شده. ولی بله، تماس هستش همیشه و از جانب ما حداقل هیچ شک و شبهه‌ای نیستش. سپاسگزارم.
1: ممنون از شما. آقای دانشگاه،
5: من اگه اجازه بدید صبر میکنم جناب مهرگان صحبتشون رو بکنن، بعد جنبندی خودم و بعد پاسخی باید بدن.
1: جناب مهرگان میکروفون در خدمت شماست، بفرمایید.
6: بله، درود بر شما، عرض ادب خدمت هموندان گرامی، عرض ادب خدمت بینندگان شنوندگان این برنامه. سپاسگزار از آقای بلورفروشان از شیکاگو که این سوال رو مطرح کردند و سپاسگزار از آقای عباسپور عزیز که خیلی خلاصه پاسخ درخور رو دادن. اما برای اینکه من باز بکنم این مسئله رو، اولا باید اشاره بکنم بنده نه نماینده شاهزاده رضا پهلوی هستم، نه نماینده دفتر ایشان هستم. اگر حرفی میزنم به واسطه تجربیاتم هستش، به واسطه اون چیزایی که دارم میبینم و به واسطه دوستی با چند نفر از تیم شاهزاده که مدت‌ها سال‌ها حداقل باشون تو زندان همخرج بودم، نمیگم همبند بودم، همخرج بودم. میدونید که کسی با کسی اگر مسافرت بره برای چند روز میتونه به روحیات اون شخص آشنا بشه، حالا چه برسه که بخواد همخرج سال‌ها 24 ساعتش رو با هم بگذرونه. اگر بخوایم این سوال رو جواب بدیم، این که تیم شاهزاده چرا داره مورد هدف قرار میگیره، این شایعه ها در مورد تیم شاهزاده چرا اینقدر زیاد شده، باید شرایط امروز رو بررسی بکنیم. دوستان ببینید، جنبش های اجتماعی ما از سال 1378 کلید خورد. ما 78 رو داشتیم، 88 به اون وسعت رو داشتیم، 96 رو داشتیم، 98 رو داشتیم، 401 جنبش زن زندگی آزادی یا جینا مهسا امینی رو هم داشتیم. همه اینها به اندازه خودشون گسترده بودن، شهرهای مختلفی رو درگیر کردن، اما هر بار رژیم تونست یا حالا نمیخوام بگم الزاماً رژیم تونست، ولی هر بار اشتباهات بعضی سیاسیون که اومدن و خودشون رو رهبر معرفی کردن، رهبر این جنبش ها معرفی کردن، اومدن و جنبش ها رو جدا کردن از عامه مردم، از بدنه اجتماع، اتنیکیش کردن، قومیتیش کردن، ارزم به خدمت جنسیتیش کردن. اینها باعث شد که رژیم یا اون رهبران خودخوانده، اون کسانی که ادعای رهبری میکردن یا حتی توانش را نگه داشتن، با زندانی کردنشون، با اتفاقات عجیب غریبی که براشون میافتاد، یا به هر شکلی جنبش رو خونسا بکنه، و یا اینکه تونست از همین ضعف‌هایی که داشتن، یعنی این اتنیکی کردن و قومیتی بر اون کردنش، این استفاده رو بکنه و بدنه جامعه رو از این جنبش ها جدا بکنه. اما در جنبش در انقلاب شیر و خورشید 404، شاهزاده رضا پهلوی وقتی به دعوت عموم مردم، میلیون ها ایرانی از داخل کشور جانشون رو کف دستشون گرفتن و شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان یک محتوایی که همگی سرش اتفاق نظر دارن، من نمیگم شاهزاده رضا پهلوی رو خواستن که بیاد پادشاه بشه، نه، شاهزاده رضا پهلوی رو خواستن، صدا کردن برای اینکه اعتماد کردن به وعده هایی که 47 سال شاهزاده داده، حرفایی که 47 سال شاهزاده گفته و هرگز هم ازشون عدول نکرده، هرگز هم خطایی ازش دیده نشده. حالا این جنبش تونست ما رو به اینجا برسونه، این شرایط امروز ماست، که 6 ماه هستش دوستان عزیز در خارج از کشور، وقتی صدای همیهنانمون در داخل کشور رو قطع کرد جمهوری اسلامی، اینترنت رو به رژیم بست، خاموششون کرد، وقتی نیروی نظامی و دوشگاه فرستاد تو خیابون، قتل عام کرد و اینها رو ناچار کرد به خونه هاشون برگردند، 6 ماه همیهنان ما در خارج از کشور، اگر نگم هفته ای دوبار یا 3 بار، هفته ای 1 بار حداقل توی کوچکترین شهرها، کی ما داشتیم توی مالزی هم تجمع باشه، کی ما داشتیم توی یونان تجمع باشه، کی داشتیم توی تایوان تجمع باشه، توی ژاپن تجمع باشه، حالا شهرهای بزرگ رو که بگذاریم که دیگه میلیونی ایرانی های خارج از کشور تو اون شرایط آمدند، یادمون هست توی ونکوور بود فکر میکنم، توی اون بوران، توی اون برف، توی سرمای زیر 13 درجه مردم اومدن ساعت‌ها وایسادن تو خیابون، توی مونیخ نزدیک به 300 هزار نفر رفتن و اون حماسه رو خلق کردن. کی ما تونسته بودیم و به چه واسطه‌ای ما تونستیم تا به این مدت توی این 47 سال، توی این 30 سالی که از جنبش 78 گذشته، جنبش دانشجویی گذشته، مردم دنیا رو اینقدر آگاه بکنیم که خواست مردم ایران چی هست. مردم ایران کاملا متفاوت از رژیم جون هستن. مردم ایران مردمی هستن که دنبال رهایی، آزادی، دموکراسی، برابری و یک حسن تفاهم با کل دنیا هستن. کی ما تونستیم این کارا رو بکنیم؟ به واسطه رهبری شاهزاده رضا، به واسطه به صلاح به میون آمدن شاهزاده رضا پهلوی که آمدند و شجاعانه رهبری این قیام رو پذیرفتند و به نمایندگی از مردم رفتند در اینجا و آنجا، در این پارلمان ها، پارلمان در کشورهای مختلف، میبینیم که تقریبا هر روز توی کشوری هستن، هر روز توی پارلمانی هستن، رفتن و سخنرانی کردن. اینها به واسطه شخص شاهزاده که صورت نمیگیره، به واسطه یک تیمی صورت میگیره که در کنار ایشون قرار گرفته و این هماهنگی‌ها رو انجام میده. حالا بخشی که مربوط به خود شاهزاده هست، شاید اون تیمی که همه ما میشناسیم، آقای اعتمادی، آقای قاسمی نژاد و رئیس دفتر ایشون، اینها هستن که دارن هماهنگ میکنن. ولی بخشی که مربوط به تجمعات خارج از کشور میشه، این یه بخشش، این اتفاقاتی که تو خارج از کشور داره میفته و دنیا رو و مردم ایران رو انقدر امیدوار نگه داشته که مردم ایران به آزادی خواهند رسید، آمریکا رو، اسرائیل رو به این باور میرسونه که مردم ایران آزادی خواه هستن، با رژیم جمهوری اسلامی نیستند، این رو قطعا و حتما افراد دیگه ای هستن که در کنار شاهزاده رضا پهلوی این هماهنگی‌ها رو دارن انجام میدن. من نبودم اون موقع، خارج از کشور نبودم، من زندان بودم در جنبش مهسا، جنبش زن زندگی آزادی، تجمعاتی در خارج از کشور برگزار میشد، ولی معمولا یک تیم بودن، دو تیم بودن که در شهرهای مختلف برنامه‌ای برگزار میکردن و به محض اینکه این به اصطلاح شور و هیجان در داخل کشور افت میکرد، این جریانات در خارج از کشور هم افت میکرد. ولی الان 6 ماهه که ادامه پیدا کرد، 6 ماهه که به واسطه نه یک تیم و دو تیم، بلکه در هر شهری حداقل چندین تیم، چندین برنامه گذار دارن با هم دیگه هماهنگ میشن و این هماهنگی به واسطه دفتر، این هماهنگی به واسطه اون تیم شاهزاده است که داره انجام میشه. داریم میبینیم شاهزاده رضا پهلوی توی پلتفرم اطلاع رسانی خودشون که اطلاع رسانی میکنن در مورد شهرهای مختلف، در مورد ساعتهای مختلف، و میبینیم که جمهوری اسلامی تمام سعیش رو گذاشته که این جمع رو، این تلاش رو بتونه یه جوری به صلاح بخوابونه، بتونه یه جوری از بین ببره، تا بلکه بازم بتونه حالا با ترفندهایی که داره، با معاملاتی که شاید یا با فشاری که به مردم داخل کشور بیاره، حداقل این صدای مردم خارج از کشور رو که امروز خیلی تاثیرگذار بودن، خیلی موثر بودن، رو بتونه ساکت بکنه. ولی نتونسته، چون کار یک تیم یا دو تیم تو شهرهای مختلف نبوده، تیم‌های مختلفی به واسطه هماهنگی با دفتر شاهزاده آمدن کنار هم قرار گرفتن و این اتفاقات بزرگی رقم زدن. اگر این رو ما مد نظر قرار بدیم، متوجه میشیم که این شایعات یا از جانب جمهوری اسلامی داره برمیاد که میخواد خراب بکنه رهبری رو، جریانی که زنده نگه داشته انقلاب شیر و خورشید رو، و یا اینکه از طرف حالا با در اون مورد که کاری ندیم، اونا سوء نیت دارن. در مورد یک عده‌ای هم هستن که جناب عباس‌پور فکر می‌کنم به درستی اشاره کردن، یه عده‌ای هم هستن که توقعات بیجا دارند، انتظار دارند همین امروز که به دفتر شاهزاده تلفن کردن، ایمیل زدن یا هر اتفاقی به هر شکلی تونستن ارتباط برقرار بکنن، بتونن با شاهزاده صحبت بکنن، بتونن با تیم هماهنگی بکنن، میان برنامه‌های ارائه میدن، ولی توان شاهزاده رو، حداقل توان لوجستیکی، توان مالی، توان تبلیغاتی، تمام چیزهایی که نیاز هست رو نمیدونن، درک نمی کنن. میان انتقاد میکنن ولی پیشنهادی ندارن. شاهزاده رضا پهلوی بار... یعنی دفتر ایشون تیم ایشون راه رو باز گذاشتن توی پلتفرم ایران رو پس میگیریم، مگر راه رو باز گذاشتن که آقا هر کسی از هر جریانی هستش بره و بیاد و ثبت نام بکنه، ما باهاش کار میکنیم. این رو من حداقل به چشم دیدم توی نشست هایی که اخیراً از به اصطلاح مونیخ گرفته تا برلین دیدم که شاهزاده، تیم شاهزاده، اون تیمی که پس ماجرا هستن، دقیقاً دارن بررسی میکنن، دقیقاً رصد میکنن حتی صفحات مجازی افراد رو و کسایی که واقعاً و دلسوزانه بدون اینکه دنبال منافع خودشون باشن اینها رو دارن جذب میکنن، دعوت به همکاری میکنن. توی برلین آخرین جلسه اکثر کسایی که بودن کسایی بودن که با شبکه‌های مجازی کار میکردن، نمیدونم بهشون میگن اینفلوئنسر، ظاهراً این آدم ها بودن، کسای جوون، آدم های جوونی بودن که من اسمشون رو نشیده بودم تا به حال، ولی اینها رو دفتر، اینها رو تیم شاهزاده کاملا زیر نظر داره، کاملا بررسی میکنه. و یک چیز رو هم بگم، همه این کنار هم قرار گرفتن ها یه جایی قربال هم میشه، یه جایی باعث میشه که شاهزاده رضا پهلوی تیم ایشون وقتی من رضا مهرگان رو دعوت میکنه و من میرم فقط برای خودم، برای منافع خودم، برای محبوبیت و معروفیت خودم میخوام تلاش بکنم، مطمئنا از تیم کنار میره و من میشم یک منتقد دفتر، یک منتقد تیم شاهزاده. ممنونتونم، سپاسگزار.
1: سپاس از شما جناب مهرگان گرامی. خب دوستان وقت بگیرید، اول نوبت
5: قرار بود من صحبت کنم.
1: ببخشید چون شماره نزده بودی.
5: نه دیگه، قرار بود که من صحبت کنم بعد از فرمایشات آقای مهرگان.
1: بفرمایید.
5: ببینید دوستان، به نظرم خوب شد که چنین پرسشی مطرح میشه. این پرسش غیر منطقی نیست، به نظر من لزوما هم از سوی ارگانهای پلیس سیاسی جمهوری اسلامی میتونه باشه، ولی لزوما چنین چیزی نیست. در این پرسش به نظر بنده تصوری نادرست از موضوع سازمان‌های سیاسی وجود داره که اینو باید روشنش کرد، و اون تصور عبارت از اینه که گویا باید اتحادی بین تیم شاهزاده یا شاهزاده و به اصطلاح گروه‌های سیاسی و در برخی موارد حتی افراد سیاسی وجود داشته باشه. چرا؟ با این استدلال که به اصطلاح این احزاب یا گروه‌های سیاسی یا این افراد رهبری شاهزاده رو پذیرفتن. این هم استدلال شد. اما باید ببینیم که حزب یا گروه سیاسی در شرایط ویژه فعلی ما چه معنایی داره. در شرایطی که به طور کلی، در شرایطی که در جامعه اصول و قوانین دموکراسی حاکم نیست مثل شرایط ما، احزاب و گروه سیاسی نهادهایی در جامعه مدنی هستند، آن جامعه مدنی داخل ایران یا جامعه مدنی جهانی ایرانیان که خارج هم شاملش میشه، ولی اینا نماینده هیچ بخشی از جامعه نیستن و فقط نمایندگی تعداد افرادی رو دارن که عضو اون تشکیلاتن. یعنی اگه یک حزبی 100 تا عضو داره، نماینده 100 نفره، نه بیشتر. نماینده هیچ بخش از ملت ایران نیست، چون امر نمایندگی در چارچوب قوانین دموکراتیک قابل شمارشه و این شرایط در وضعیت فعلی جامعه ما وجود نداره. این رو اگر بپذیریم، وقت موضوع اتحاد این احزاب، این گروه ها، این افراد شباهتی با اتحاد و یا ائتلاف بین گروه سیاسی در کشورهای دموکراتیک نداره، مطلقاً اصلا نداره، برای که در کشورهای دموکراتیک سیاست ذاتاً دموکراتیکه و روابط دموکراتیکه و امکانات دموکراتیک اجازه ارزیابی و سنجش نیروهای سیاسی رو میده، ولی در شرایط ما، شرایط مثل شرایط ما، چنین چیزی وجود نداره. اما در مورد شخص شاهزاده رضا پهلوی قضیه فرق میکنه. چرا فرق میکنه؟ علاج خیلی ساده است. برای که حضور انبوهی از ایرانیان در داخل و یا چه در خارج کشور برای تأیید رهبری مبارزات از طرف ایشون به ایشون یک مشروعیتی موقت میده، و من نمیگم مشروعیت دموکراتیک، چون مشروعیت دموکراتیک ایشون نمیتونه بگیره، شرایطش فراهم نیست، ولی مشروعیت موقت میده، مشروعیت موقت میده که ایشون دوران گذار رهبری کنه تا ما برسیم به شرایطی که امکان مشروعیت دموکراتیک برای ایشون یا برای هر کسی دیگه یا برای تمام احزاب سیاسی و غیره و غیره فراهم بشه. هنوز فراهم نیست. ولی مشروعیت کاری و مشروعیت موقتی که ایشون داره، این فرق میکنه با مشروعیت احزاب و گروه سیاسی که از فقط تعداد اعضای خودشون کسب میکنن. بنابراین خیلی مهمه. بنابراین نکته اینه که دو جریان دو طرفه نیست، این جریان کاملا یک طرفه است. یعنی کسایی که احزابی که گروه های افرادی که میخوان پشتیبانی کنن، البته که میتونن پشتیبانی کنن، البته که میتونن فعالیت کنن و میکنن، ولی لزوما شاهزاده موظف نیست با این افراد وارد تعامل بشه حتما، چون تاکتیکای مبارزش و استراتژی مبارزش ممکنه شکل دیگه ای داشته باشه از نظر خودش. درسته؟ این اصل کلیشه. بنابراین کسایی که این اصل رو بپذیرن، میپذیرن بدون هیچ گونه چشم داشتی در واقع از شاهزاده رضا پهلوی حمایت خواهند کرد. اما حالا چون از من سوال شد نسبت به مسئله جبهه هفت آبان، خب من اولا من سخنگوی جبهه هفت آبان نیستم، درست عضو شورای مرکزیش هستم ولی سخنگوش نیستم، ولی در این حال یه چیز خوب میدونم و اون اینه که حتی در جبهه هفت آبان که یک تشکیلات سیاسی نسبتا مهمیه، شاید یکی از مهمترین تشکیلات سیاسی فعلی ایرانه و امیدواریم در آینده که شرایط دموکراتیک برقرار شد بتونه یک نقش اساسی در سیاست آتی دموکراتیک در ایران اعمال کنه. خیلی. ولی حتی در این مورد هم افرادی که مثلا مثال روشنش برای که روشن‌تر بکنم بحثمو، آقای پروفسور الیان، ما میدونیم که ایشون چیزه، ایشون در کمیته مربوط به بررسی جنایات رژیم در بعد از فروپاشی رژیم یک عضوه، اما این عضویت ایشون به دلیل این نیست که چون عضو جبهه هفت آبانه، خیر، به دلیل جنبه تخصصی بودن ایشونه. ایشون یک حقوقدانه، یک قانوندانه، بنابراین در یک کمیته‌ای که در آینده باید تشکیل بشه، یعنی بخشی از استراتژی مبارزه شاهزاده رضا پهلوی، ایشون جا میگیره. بنابراین افرادی که شاهزاده انتخاب میکنه در واقع باید اون ویژگی رو داشته باشن که خود شخص ایشون داره. ویژگی شخص خود ایشون چیه امروز؟ فراجناحی، فراحزبی بودنشه. شاهزاده برای همینه که خودش رو سعی میکنه نسبت به همه وضعیت‌های سیاسی موجود در واقع جدا بگیره و درست هم است، برای که در شرایط دموکراتیک به سر نمیبره. موضع‌گیری گروهی سیاسی از طرف شاهزاده وضعیت رهبری ملیون رو زیر علامت سوال خواهد بود. بنابراین شاهزاده خودش یک شخصیت کاملا فرائضیه، به همین دلیل هم قدرت سیاسی جانشینی رو هم که تهیه میکنه که امیدواریم این کار رو بکنه، باید واجد همین ویژگی باشه. یعنی نمیتونه یه دولتی تشکیل بده برای گذار که یه نصفش مال این حزب باشه، نصفش مال اون حزب باشه، نصفش مال اون حزب باشه. اصلا درست همون ویژگی خودش داره منتقل میشه به اون دولت، اون قدرت سیاسی که وجود داره، که به وجود میاره. بنابراین باید این قضیه روشن کرد که حالا ارتباط، آره، منظور از ارتباط چیه؟ منظور هماهنگی، همفکری. شما میتونید همون چون که واسه دفترچه گذار تهیه شد، شما میتونید به عنوان حزب، گروه، انجمن، بخشی از جامعه مدنی، معلوم هر فرد میشه اظهار نظر کرد، میشه نظرات رو گفت، ولی هیچ سیاسی بودن افراد سیاسی هیچ ویژگی خاصی به اونا نمیده در این لحظه. این ویژگی خاص زمانی پیدا میشه که بشه اعتماد بخشی، یا در واقع مهمتر از اعتماد بخشی، بشه طرفداری بخشی از ملت ایران رو نسبت به این گروه سیاسی با عدد شمرد. اگه این کار رو بتونی بکنی، اون وقت این یک هویتی داره که متفاوت با هویتی که امروز احزاب سیاسی بیرون از دموکراسی دارن.
1: مرسی.
5: ممنون
1: از شما. جناب عباس‌پور اجازه بفرمایید من آقای سایی صحبت شما بکنم، بعد به شما بخونم. آقای سایی بفرمایید.
0: ممنونم آقای دانشور. عرض کنم خدمتتون که من خیلی با بخش بزرگی از صحبت‌های آقای دانشور حسن موافقم و خیلی زیبا فرمودن این ارتباط رو مشخص کردم. من فکر می‌کنم نکته بهتری که باید بهش نگاه کنیم این هست که سازمان‌ها و نهادهای سیاسی که شکل گرفتن در خارج از کشور عموماً خب این شانس رو دارن که یک سری کارهای تشکیلاتی انجام بدن. به طور مثال من خودم خب چون عضو حزب سکولار دموکرات هستم، ما برنامه های آموزشی هفتگی تولید میکنیم، هر هفته ویدئو میسازیم بابت این قضیه، یا خود همین مهستان داره تلاش میکنه در راستای سکولار دموکراسی فعالیت کنه. خب ببینید، ما وظیفمون اعلام حمایت کردیم از شاهزاده در عین حال، خب وظیفمون هم این است که در راستای اون مرامنامه‌ای که تعریف کردیم برای اون نهادمون، این حزب سکولار دموکرات ایرانیان، اقدام کنیم و عمل کنیم و داریم انجام میدیم. و خوشبختانه این اقدام کاملا در راستای نیازها یا به نوعی بگم هدفهایی که شاهزاده گذاشته، یعنی یکی از پایه هایی که شاهزاده تعریف کرده برای آینده بحث سکولار دموکراسی هست. حالا ما آیا نیاز داریم که مرتب با شاهزاده در تماس باشیم بپرسیم حالا چیکار کنیم حالا چیکار نکنیم؟ من فکر نمی کنم این اصلا مورد نیاز باشه، چون ما مسیرمون مشخصه، شاهزاده هم مسیر رو مشخص کرده، ما داریم عملا همراستای شاهزاده جلو میریم. حالا احزاب و نهادهایی که تکلیفشون مشخصه و مخالفن که دیگه اونا اون ورجه، من اصلا قرار نیست ارتباطی داشته باشم. همینطور که آقای عباسپور هم گفت، هر جا نیاز باشه واقعا آدم اعلام نظری بکنه یا تعیین تکلیفی بکنه، یه ایمیلی میزنه جواب میگیره، وگرنه مسیرها مشخصه، راه هم مشخصه، همه داریم با هم میریم جلو هرچه مستحکمتر. خاطرم هست یکی از جلسات حزب بود، خوبه که اینجا توی پابلیک بیان بشه یا نه، بحث این بود که گروه ها دارن میرن شاهزاده رو میبینن صحبت میکنن، پیشنهاد بود که حزب ما مثلا این کار انجام بده. خب رأی گیری شد و گفتیم آقا ما داریم همراه شاهزاده میریم، اعلام حمایت هم کردیم، بریم اونجا چی بگیم؟ بگیم که ما میخوایم مثلا چیکار کنیم یا چه نیازی داریم، چه کمکی میخوایم از شاهزاده بیشتر بگیریم برای کارمون؟ داریم کارمون رو انجام میدیم دیگه، بیشتر از این که نیست که. و فکر میکنم بحث اینه، ما این رابطه هر رو باید همونطور که آقای دانشور گفت ببینیم که چطور میخوایم تعریف کنیم و قراره به چه نتیجه‌ای برسیم. شاهزاده تیمش داره درست عمل میکنه، داره به سمت اون هدفی که داریم به صورت فراملی و به اصطلاح فراجناحی حرکت میکنه، ما هم حالا با اون نهادهایی که ساختیم و بازم من تایید میکنم هست بخش آقای دانشور، خب ما نمیتونیم بگیم که چقدر بیننده داریم، چقدر واقعا ما رو حمایت میکنن، اصلا قابل آزمایش نیست، قابل پیمایش نیست که ببینیم چند نفر طرفدار داریم که بخواد وزن سیاسی بگیریم. ما یه نهادیم داریم یه کار فرهنگی میکنیم، یه کار سیاسی میکنیم. پس این نکته مهمه، ما این مرزه رو قائل بشیم و این به قولی نگاه رو داشته باشیم که قرار نیست ما اتحادی به شکل عملیاتی ترتیب بدیم در کنار شاهزاده. ولی از یه زاویه دیگه الان باز من مثلا خب یه حرکت هایی دارم میبینم از زمانی که مثلا شاهزاده تشریف آورد استکهلم، ما تو بخش میدان الان داره یه سری حرکت های انجام میشه، قراره یک سری انجمن های شکل بگیره که ما با سیاست مدارا وارد معامله و مذاکره بشیم. اولا یعنی شما ببینید از این اتحادی که شکل گرفته بین مردم، از حالت پسیوی که بوده که فقط میرفتیم شعار میدادیم، حمایتمون اعلام میکردیم از شاهزاده و ابراز انزجار میکردیم از حکومت اسلامی، حالا داریم به یک جایی میرسیم که یه تشکل‌هایی رو شکل بدیم که با سیاستمدارای سوئدی وارد معامله بشیم و بگیم ما این کامیونیتی رو داریم، این تعداد آدم هست که با توجه به حالا حمایتی که از شاهزاده میکنه همه عملا تو یه طرف هستن، و اگر شما بتونید اون چیزایی که ما میخوایم برای آینده ایران به ما کمک کنیم و بدیم، ما هم میتونیم مثلا حزب شما رو، اون گروهی که شما حمایت میکنید رو حمایت کنیم. یعنی میدونید به ما این حرکت های چند ماه اخیر، این اتحادی که تو دیاسپورا اتفاق افتاده به ما یک وزنی داده. الان کامیونیتی ایرانی میتونه بره وارد مذاکره بشه با سیستم های خارجی. این خیلی مهمه. شما فکر کنید کانادا باید از این استفاده بشه، تو آلمان از این پتانسیلا باید استفاده شد. من میدونم که ما تو سوئد شروع شده این قضیه و اطلاع ندارم از کشورهای دیگه که واقعا از این زاویه هم وارد عمل شدن یا نه، ولی اینجا خیلی جدی داره این قضیه دنبال میشه. ممنونم.
1: ممنون از شما. آقای عباسپور افنان دارن، بعد جناب مهرگان واکنش میدن به دوستان اگه واکنش دارن بفرمایید. آقای عباسپور.
4: سپاسگزارم. آقای دانشور همه اون چیزایی که گفتن خب خیلی درست بود، منم با بخش بزرگیش موافقم، ولی اون امایی که ایشون آوردن راجع به شاهزاده رضا پهلوی، راجع به احزاب و گروه ها و سازمان هایی رم میشه اون اما رو آورد. به هر حال ببینید در این شاید این یک سال گذشته اگر حداقل بخوایم مثال بزنیم، به قدری انجمن به وجود اومده، سازمان به وجود اومده، تشکل‌های جمهوری خواه، حالا چه طرفدار شاهزاده چه اونهایی که طرفدار شاهزاده نیستن، ایشون رو شاهزاده نمیدونن، ایشون رو نماینده به اصطلاح بخش بزرگ مردم ایران نمیدونن. همونجور که آقای حسن دانشور میگن، اینا هم ادعا دارن که ما نه صندوق رأی داریم نه میتونیم شمارش بکنیم. برخی هاشون گفتن که نمیدونم این هوش مصنوعیه که طرفدارای شاهزاده رو تو تلویزیون ها چند برابر نشون میدن و همه این صحبت ها. اون قسمتی که این دوست گرامی سوال کردن که شایع هستش که شاهزاده دوروبر خودش به تیم خودش تیم خاردار کشیده، برمیگرده به اون بخشی که همینجور دارن سر در میارن و اینها دوست دارن که بلا فاصله چی میگن، خیلی ببخشید، گردنبند شاهزاده بشن و بگن که ما هنوز نیومده خیلی محبوب تریم مثلا نسبت به حزب مشروطه یا نزدیک تریم. این هاست که به هر حال یه فرقی هست بین سازمان هایی که خودشون رو نشون دادن سالها در راستای اهداف شاهزاده، یا حتی شاهزاده از اونا دعوت کرده برای همکاری. مثلا مونیخ یک اگر از برخی از سازمان ها و جریانات ایشون دعوت به عمل آوردن، برای اینکه همونجور که شاهزاده محبوبیت و مشروعیتش رو از مردم میگیره، اون سازمان ها و تشکل هایی هم که با اون شهاربندی که شاهزاده گفته و با فرامین شاهزاده، با اون چیزهایی که از طرف دفتر میاد، اینا همسویی و همخونی دارن، این به اصطلاح وجه مشترکی که با هم دارن، خب به هر حال اینا یه مقدار متفاوتن با اون کسایی که خب هنوز راستی آزمایی نشدن یا خودشون میگن که ما اصلا با شاهزاده رضا پهلوی نمیتونیم همکاری بکنیم. اینه که من میخواستم بگم به هر حال این تفاوت رو هم باید بین این سازمان ها و گروه ها قائل بشیم نسبت به اون کسانی که مورد تایید شاهزاده یا دفترشون ممکنه نباشن. ممنونم.
1: خیلی ممنون. دوستان 12 دقیقه دیگه به پایان وقتمون باقی مونده. آقای دانشور افناین کوتاه لطفاً که آقای مهرگان باشه.
5: بعد ببخشید من بخواستم فقط اینو بگم در جواب آقای عباسپور بگم که خیلی خب اینایی که مخالفین شاهزاده میگن معلوم نیست شاهزاده هم چقدر هوادار داره، بلاتر حرف پوچی میذارن. برای که میتونه هر کسی هر چی بگه، ولی پوچه ای حرف. چرا پوچه؟ برای شما به طور عینی میبینید تو خیابونا، میتونی رد چی روز جمعه روز شنبه یک شنبه میبینید تو کشورتون پایتخت فلان کشور اروپایی چقدر تجارته و تو ایران چقدر مردم کشته شدن به خاطر درخواست شازده در حضور خیابان. خب این واقعیت، این خب یه نفر میتونه واقعیت چش ببنده، این مورد نظر ما نیست. اصلا میگیم پوچه ای حرف. این از این نکته. نکته بعدی هم اینه که خیلی خب معلومه، گفتیم که سازمان ها مخالفن موافقن، فرق از بین تردیدی نیست، ولی بحث من چیز دیگه بود. بحث من بود که رابطه مساوی نیست بین یک گروه سیاسی که 50 تا عضو داره با شخص شاهزاده، مساوی نیست. برام چنین توقعی نمیتونه داشته باشه، چون این توقع رو بر اساس خواست 50 نفر داره، نه بر اساس خواست 50 میلیون هم 2 میلیون نفر. فرق میکنه، ما تو دموکراسی نیستیم. بنابراین ما حمایت میکنیم، به این معنی هم نیست که نقد نکنیم شاهزاده. نگاه تفکر انتقادی رو باید، چون تفکر انتقادی بخشی ضروری برای حرکت سمت دموکراسی. اگر من کاملا مخالف اون کسایی هستم که میگن شاهزاده خودش کاراش درست میکنه، کسی که انتقاد کنه به شاهزاده، نه این حرفای بود، اینم بوچه. ولی در این حال در خطوط اساسی شما یه وقتی رهبری میپذیری، معناش اینه که پذیرش رهبری تا زمانی که در چارچوب‌های اساسی اون رهبری قول داده عمل کنه. فردا خدای نکرده اومدیم رهبری این کارو نکرد، معلومه که بعدش برگردی. و در هر حرکت جزئی که حتی آره جزئی نه، حرکت مهمی که افراد منتسب بهشون یا گروه منتسب بهشون یا حتی فردا دولت گذار، دولت موقت اگر اشتباه کنه، این وظیفه روشن فکر، وظیفه ادیت سیاسی که تفکر انتقادش رو بیان کنه، با استدلال و پیشنهاد راه حل درست بده. این فرق یک مخالفه با یک موافقی که با نظر انتقادی زندگی میکنه. اینو باید دقت.
1: خیلی ممنون. خب جناب مهرگان، واکنش شما رو به دوستانی که نظر دادن بفرمایید.
6: بله خواهش میکنم، استفاده کردم از نظر دوستان. اینجا من مخاطب نبودم، ولی البته به چند نکته اشاره بکنم. یکی این که احزاب اعتبارشون رو از اعضای خودشون میگیرن، از مردمی که اونها رو حمایت میکنن میگیرن. به همین ترتیب وقتی بزرگترش بکنیم، شاهزاده رضا پهلوی، یعنی جریان شاهزاده رضا پهلوی، خواسته‌ای که شاهزاده رضا پهلوی امروز داره نمایندگی میکنه، اعتبارش رو از مردم ایران گرفته که شاهزاده جرأت کردن بیان و رهبری انقلاب رو به عهده بگیرن. میلیون ها ایرانی در داخل و خارج از کشور این رو فریاد زدن. اینها کسایی بودن که جرأت کردن بیان تو خیابون، توی سرما و گرما بیان تو خیابون و فریاد بزنن. خیلی های دیگه هستن که شاید این جرأت رو نداشتن و همچنان خواستار رهبری شاهزاده رضا، اون برنامه شاهزاده رضا پهلوی هستن. اما جناب عباسپور یک موردی رو اشاره کردن که گروه های تازه سربرآورده میان و مدعی هن که یا میخوان که خودشون رو بچسبونن به شاهزاده رضا پهلوی، سبقت بگیرن از جریانات کهنه‌کاری مثل حزب مشروطه و دوستان دیگه، جریانات مختلفی هستن، یا همین جبهه هفته آبان که میبینیم فعالیتش رو به همین ماها داریم میبینیم چطور داره تاثیر میگذاره، یا جمعیت سکولار دموکراسی ایرانی و یه جریانات دیگه به همین ترتیب هستن، زیادن کم نیستن. اما میخوام این رو بگم که جمهوری اسلامی در خارج از کشور هم بیکار ننشسته، انقدر سعی کرده آدم‌های مختلفی رو توی جایگاه‌های مختلف حمایت بکنه، پست‌های اینها، نمی‌دونم شبکه‌های مجازی اینها انقدر لایک بخوره، اینها راه پیدا بکنن به رسانه‌ها که در زمان موعود بتونن از اینها استفاده بکنه. ادعی هستن نه اتفاقا به نظر من مدعیان که باید کنار شاهزاده باشن، با اینکه کاری از دستشون برمیاد، با اینکه برنامه‌ای ندارن، مدعیان که چون من سنم بالاست، من 50 سال 60 سال 70 سال سابقه سیاسی دارم، آقای امیر اعتمادی جوان یا سعید قاسمی نژاد جوان نمیتونه بیاد به من بگه چیکار بکنم یا چیکار نکنم، من میتونم بگم. و اینجاست که این اختلافات هم به وجود میاد، و اینجاست که اون دوستانی که سالهای سال با خود شاهزاده مستقیما ارتباط داشتن، به جای اینکه بیان نقد بکنن، به جای اینکه بیان پیشنهاد بدن در مورد دفترچه یا هر چیز دیگه، میان و شروع میکنن تخریب کردن، میان شروع میکنن مقابله کردن. وقتی خودش آساد دارن نمیتونن بزنن، صف بندی میکنن، جناح بندی میکنن، یارکشی میکنن بر علیه تیم شاهزاده. اینها رو هم از نظر به اصطلاح دور نگه دارید. ممنونتون.
1: ممنون از شما. هفته دیگه فرصت داریم، خوشبختانه وقت بنوز کافی داریم. جناب بیگلر بفرمایید.
3: سپاس، خسته نباشید. من پیرامون صحبتایی که جناب دانشور، جناب عباسپور کردن، میخواستم یه توضیح بدم. به عنوان پوزش میخوام تلفن پوزش میخوام میخواستم یه توضیح بدم به عنوان یه هموند و مسئول بخشی در حزب سکولار دموکرات ایرانیان. ما به عنوان یک حزب، به عنوان یک جریان سیاسی، یه وظیفه‌ای داریم نسبت به جامعه ایران، نسبت به کشور ایران، و یه هدفی داریم. این هدفمون در یک چارچوب مرامنامه و اساسنامه بیان کردیم، و وظیفه اصلیمون در سمت اون اساسنامه و اون هدف اینه که اکتشاف تفکر بکنیم. و برای چی؟ برای پایه‌ریزی یک نظام سکولار دموکراسی. هدف ما اونجاست، هدف ما رسیدن به اون جامعه سکولار دموکراسی. خارج از این که آینده ایران میخواد، من به عنوان یک پادشاهی خاک، هموند این حزب هستم، میخواد پادشاهی باشه، نظام پادشاهی باشه یا نظام جمهوری باشه، خارج از اون چارچوب این وظیفه ماست، یعنی پایه‌ریزی یک نظام سکولار دموکراسی. حالا شما اینو داشته باشید، ما در مونیخه، یعنی ما که میگم جناب دکتر نوری‌علا در مونیخ دو همراهی و پشتیبانی حزب سکولار دموکرات ایرانیان رو در مونیخ اعلام کردن رسما، پشتیبانی از دوران گذار رهبریت شاپور رضا پهلوی و حمایت شخص ایشون. اینم به اصطلاح اون خطیه که داریم پیش میریم. حالا شما اینا همه رو در مد نظرتون داشته باشید، من یه فضایی رو برای شما، برای دوستانی که این پرسش رو مطرح کردن، دوستانی که پاسخ دادن، شما یک استادیوم فوتبال رو در نظر داشته باشید. این استادیوم فوتبال 100 هزار تا تماشاچی داره که این تماشاچی ها هم تأثیر گذارن، هم برای سرگرمی اومدن، هم نتیجه شون تأثیر در رویه شون. عده ای هستن که اون پایین روی زمین فوتبال بازی میکنن. ما الان اگر کل این استادیوم به عنوان اپوزیسیون قبول در نظر بگیرید، شما هر کسی، من منظورم به کسی که این صحبت من داره میشنوه، حالا همبندان منن، دوستان منن، همکاران من هستند، شما باید جایگاه خودتون رو در این استادیوم مشخص بکن. جایگاهی هم نباشه که دلتون میخواد داشته باشید، جایگاهی که میتونید داشته باشید، تواناییشو دارید اون جایگاه رو در اون استادیوم پر بکنید. وسط زمین، روی نیمکت اضافه است، بغل مربیه، بغل داوراست، جز تماشاچیان. این جایگاه خیلی مهمه. وقتی که ما این جایگاه رو اشتباه تفسیر بکنیم، این مسائل هم پیش میاد که فلان اپوزیسیون دور خودش حصار کشیده، کاری به کار دیگه نداره، ارتباطات دیگه نداره. و این دقیقا همون چیزیه که هموند گرامیون جناب عباسپور تو صحبتاشون میخواستن بگن. شما فرض بکنید یکی از توی تماشاچی ها بیاد توپ و ورداره بخواد توی استادیوم بازی میکنه، ببینید اوضاع به کجا میرسه. سپاسگزارم، من تمام.
1: ممنون از شما. خب جناب مهرگان اگه واکنشی دارین 3 دقیقه وقت داریم.
6: خیلی سپاسگزارم آقای بیگلر، هم خیلی جالب تونستم با اون بحث استادیوم فوتبال و اون بازی فوتبال، واقعا هر کدوم از ما اگر بدونیم که چه تخصصی داریم، چه توانایی هایی داریم و بر اساس تخصص و توانایی خودمون انتظار داشته باشیم که نقش ایفا بکنیم، اونجاست که میتونیم برای این روندی که به پیش هستش برای آزادی ایران مفیدتر باشیم. اما جایی که بخوایم نه، به قول آقای عباسپور یا آقای بیگلر که فرمودن، از مثلا تماشاگرها بیاییم و توپ رو به گل بخوایم بزنیم، خب این خیلی خیلی آسیب میزنه به جریانی که هستش و خب تو تخصص ما نیستش. خیلی سپاسگزارم ازتون، سپاس از دوستان که تکمیل کردن حرفای من رو، کمک کردن بابت تو پاسخ به آقای بلوفروشان که امیدوارم تو پاسخش رو گرفته باشن. سپاس.
1: خیلی ممنون، سپاس از شما. آقای دانشمند، یک مال قبله نه؟
5: نه، من فقط یک جمله می‌خواستم بگم. یوسف بدین مال قبل اسمال چای الان زدم و اون که خب می‌خواستم به جلسه آقای، یعنی توضیح بدم به آقای بگیره. خب این که حزب شما خواهان دموکراسی سکولاریسم در آینده است، خیلی عالیه. حزب جبهه هفت آبان خواهان فلان هست، گروه سلطنت فلان اونه، همه اینا حق طبیعی شده و حق دارن و هیچ کسی نمیتونه قضاوت کنه که اینو داشته باشین خوبه یا بده. اینو بعدا ملت ایران قضاوت میکنه با انتخابات. اگر شما رو انتخاب کردن یعنی به شما حق دادن، انتخاب نکردن یعنی به شما بالاخره حق ندادن. بنابراین امروز هیچ چیزی روشن نمیکنه. امروز اینکه ما خواهان دموکراسی هستیم برای ما هیچ حق ایجاد نمیکنه، برای که تعبیر از دموکراسی بین بنده شما و دیگری و دیگری متفاوته. امروز بدترین جریانات سیاسی ایران هم خواهان دموکراسی هستند. ممکنه اون نه تنها 4 اصل 16 بلکه 5 تا اصل بهتر هم بهش اضافه کنن. اینا معیار نیست. امروز معیار اینه که یه جبهه پیدا شده که این جبهه مردم ایران بر علیه استبداده و داره لحظه تعیین کننده رو فرا میرسه. امروز تخصص های مورد نیاز شاهزاده و مردم ایرانه که اون تخصص ها در خدمت اداره موقت جامعه ایرانی بدون جمهوری اسلامیه، اونه فقط. وگرنه تخصص های حزبی شما اون در رقابت های حزبیه که در چارچوب قانون اساسی مشخص شما میره ثبت نام میکنید تو وزارت خونچون وزارت کشور، حق شرکت در انتخابات ادا میکنین، حق پول میگیرین، نمیدونم جا و مکان میگیرین، تبلیغ میکنین، ترویج میکنین، ملت ایران میان شما رأی میدن، یکی دو تا 100 تا 50 تا نماینده میشین تو پارلمان. امروز شرایط بهشون نداره، امروز همش ایدئولوژی سیاسیه، امروز اون چیزی تو کله من فکر میکنم این خوبه، تو کله شما فکر میکنم اون خوبه، هیچ مرجعی امروز وجود نداره که کدوم رو بپذیره. مرجع زمانی وجود داره که قانون اساسی نوشته شده، آزادی های فردی اجتماعی تأمین شده، شما میرین وارد گود مبارزه میشین برای انتخابات. بس
1: مرسی دوستان، با پوزش از جناب بیگلر وقتمون پایان رسید. تشکر از دوستان، از جناب عباسپور، جناب بیگلر، آقای دانشور، آقای مهرگان، آقای سایی و دوستان دیگری که از بیرون و داخل فعالانه شرکت داشتن تو بحث امروز، و از آقای دارابی گرامی خیلی تشکر به خاطر همکاری خوبشون، به خصوص تشکر از آقای سعید بهبانی و تلویزیون میهن تیوی. دوستان بدرود تا برنامه دیگر.
4: بدرود پاینده ایران.
7: سپاس درود.
8: سنه باشید. بدرود.
9: تا روز خوش.

دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

عملیات شاهرخی، قیام نقاب، موسوم به کودتای نوژه.

در گذشته نباید زیست، اما به گذشته باید نگریست. به قول ویلیام شکسپیر در نمایشنامه طوفان، گذشته پیش درآمد اکنون است. خانم ها و آقایان محترم، سلام بر شما. این بحث اشاره کوتاهی است به عملیات نقاب، قیام شاهرخی که بعدها به نام کودتای نوژه معروف شد. در آغاز به دو نکته اشاره می کنم. یک، شرح وقایع explanation، توصیف و تشریح، با توجیه و داوری justification یکی نیست. دو، انگیزه من ثبت امر واقع برای مبارزه با فراموشی است، نه موضع‌گیری له یا علیه جریان و فردی. با ادب و فروتنی یادآور می شوم که در بند تصویر دیگران از خودم نبوده، به دنبال تأیید عمومی برای طرز تفکر خیش نیستم. عملیات نقاب صورت کوتاه شده نیروی قیام کننده ایران بزرگ که بعدها به نام کودتای نوژه بر سر زبانها افتاد، اساساً و نه مطلقاً حرکتی نظامی بود که سال 1359 توسط شماری از افسران ارتش شاهنشاهی و نه تمام آنها، با تمرکز افسران نیروی هوایی، با فرماندهی سپهبد سید سعید مهدیون و سرتیپ آیت محققی تحریزی شده بود. ایشان را نباید با سپهبد احمد علی محققی، آخرین فرمانده ژاندارمری کل کشور شاهنشاهی،

هفت زرهی مشهد، لشکر قزوین، لشکر 92 زرهی اهواز و تیپ زرهی خاش، شماری از فرماندهانش قرار بوده همراه عملیات شاهرخی کودتای نوژه باشند. این اون چیزیست که من شنیدم. همون ایام روزنامه ها نوشتند جمعی از افسران ارتش ایران در قالب گروهی تحت رهبری آخرین نخست وزیر قبل از انقلاب با برنامه قبلی قصد داشتند نظام جمهوری اسلامی را ساقط کنند. کودتاچیان می‌خواستند محل سکونت آیت الله خمینی را بمباران کنند، ساختمان مجلس و مراکز رادیو و تلویزیون را بگیرند و شماری از مسئولان جمهوری اسلامی بازداشت شوند. سپس قرار بود دکتر شاپور بختیار به عنوان نخست وزیر موقت معرفی شود. سرگرد محمد نوژه خلبان نیروی هوایی ایران بود که پیشتر هواپیمایش در کردستان توسط مخالفان حکومت مورد اصابت قرار گرفته و جان باخته بود. به این خاطر نام پایگاه هوایی شاهرخی که بعد از انقلاب حر نامگذاری شده بود به پایگاه هوایی نوژه تغییر نام یافت. مرکز فرماندهی کودتا در نزدیکی شهر کبودراهنگ در استان همدان بود. در پایگاه هوایی شاهرخی حر عملیات مزبور در 18 تیر ماه 1359 نهم ژوئیه 1980 با دستگیری و کشته شدن تعدادی از عوامل اون فاش شد. صحبت از پایگاه شاهرخی شد. در این پایگاه هواپیماهای جنگنده F4 و فانتوم 2 نگهداری میشه. در 60 کیلومتری شمال شهر همدان واقع شده. تسهیلات پروازی پایگاه مزبور اینطور که شنیدم به صورت 24 ساعته و در هر نوع شرایط جوی میتونه عملیاتی باشه و 70 تا 80 هواپیمای تاکتیکی رو در خودش جای بده. این پایگاه، پایگاه سوم شکاری، پایگاه شاهرخی، ظرفیت‌های قابل توجهی برای انبار کردن مهمات و سوخت داره. در ارتفاع 1710 متری از سطح دریا قرار داره و این ارتفاع باعث افزایش مصرف سوخت جنگنده ها میشه. پایگاه شاهرخی دارای پناهگاه‌های چهارقلوی بتونی است که آشیانه فانتوم‌های نیروی هوایی ایران هستند. برج مراقبت داره، باندهاش پهنای لازم برای پرواز بمب‌افکن‌های دوربرد پهن‌پیکر را دارند. اینا را از این جهت توضیح میدم که این همون پایگاهی است که در کودتای نوژه در عملیات شاهرخی استفاده شد. باندهاش پهنای لازم برای پرواز بمب‌افکن‌های دوربرد پهن‌پیکر را دارند. پایگاه نوژه شاهرخی دارای دو باند مجزای پرواز است که عرض هر کدام حدود 50 متر و طولشون یکی 3900 متر و دیگری 4300 متر است. در هنگامه عملیات پایگاه شاهرخی 8000 پرسنل داشته که همونجا هم استراحت میکردن، مسکنشون اونجا بود. اینکه چگونه مقامات ایران از جزئیات کلی این کودتا یا قیام عملیات آگاه شدند واقعش هنوز کاملا و دقیقا مشخص نیست. البته روایت های مختلفی از افشای کودتا وجود دارد. به گفته هاشم سباقیان قابل قبول ترین روایت

باید آگاهی کاگبه سازمان اطلاعات شوروی سابق از برنامه ریزی برای انجام کودتا در ایران و مطلع شدن مقامات اطلاعاتی ایران توسط آنها بود. محمد علی عمویی از اعضای سازمان افسری حزب توده ایران معتقد است که حزب توده به قول ایشان اطلاعات ارزشمندی را به مسئولین کشور گزارش می‌داد. از جمله این اطلاعات طرح کودتای نوژه بود. سید هادی خسروشاهی نماینده وقت آیت الله خمینی در وزارت ارشاد ملی طی گفتگویی ادعا کرد که نورالدین کیانوری طرح کودتا را به او اطلاع داده بود و وی این خبر را به احمد خمینی منتقل کرده است. محمد محمدی ری شهری حاکم شرع وقت دادگاه‌های انقلاب ارتش که محاکمه افسران دخیل در کودتا را عهده‌دار بود در کتاب خاطرات خود به ماجرای نوژه می‌پردازد. به گفته ری شهری نزدیک غروب آفتاب روز 17 تیر 1359 آقای سعید حجاریان که با کمیته اداره دوم ارتش همکاری داشت به دفترم آمد و هیجان زده گفت کار خصوصی دارم. ظاهراً چند نفر در دفتر بودند. به من نزدیک شد و گفت امشب قرار است کودتا بشود. البته رئیس شهری این را هم گفته است که نقطه عطف کشف این کودتا صحبت میان دو نفر در یک تاکسی بود که در پی اون شبکه‌ای به نام نقاب در تیپ 65 نوهد کشف می شود. به گفته رئیس شهری حدود 600 نفر در رابطه با این کودتا در سراسر ایران دستگیر شدند که 500 نفر از آنها از نیروهای نظامی بودند. به روایت سعید حجاریان 3 روز مانده به کودتا چند نفر از افسران خبر مربوط به اون را لو دادند. او همچنین در گفتگویی در برابر این پرسش که چه کسی خبر کودتا را به او داد گفت توده‌ای‌ها اطلاع داده بودند. توده‌ای‌ها فقط از یک بخش کودتا که شاخه سیاسیش بود البته اطلاع داشتند. آنها مثلا در یکی از زیر شاخه ها منبع داشتند و اخبار جلسات آنها را ارائه می دادند. ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور وقت روایت دیگری از لو رفتن کودتا به دست می دهد و معتقد است خودش به دو روش به اطلاعات دست یافت. به گفته ایشان خیلی قبل از کودتا ذوالفقاری فرمانده وقت حفاظت در ریاست جمهوری یک شعاری را به خط شخصی به نام محمد مهدی حیدری شناسایی کرده بود. اطلاعات ارتش نامبرده را تحت تعقیب قرار داد و گردانندگان کودتا را شناسایی کرد. جواد فکوری فرمانده وقت نیروی هوایی مأمور شده بود تا از طریق نیروی هوایی پیگیر شود. دوم این که همسر یک خلبان یا یکی از افراد نیروی هوایی به مجلس رفته بود و به ابراهیم یزدی و علی خامنه‌ای گفته بود شوهرش در جلساتی شرکت می کند. اونها به او می گویند که به دفتر ریاست جمهوری برود. گویا اون خانم همون حرف را در دفتر رئیس جمهور هم زده بود. به گفته بنی صدر اطلاعات ارتش پیگیر ماجرا بود، اما اطلاعات سپاه نیز از طریقی که او اطلاع ندارد از موضوع کودتا باخبر شده بود. به نظر ایشان گروهی از اطلاعات سپاه هم با خود آیت الله خمینی در ارتباط بودند. محسن رضایی که در آن زمان مسئول اطلاعات سپاه بود ماجرای لو رفتن کودتا را در یادداشتی با عنوان کودتا و شیر مادر شرح داده است. اوایل تیر ماه سال 1359 در خیابان ایران به دیدار رهبر انقلاب علی خامنه‌ای که در آن زمان نماینده ی حضرت امام در ارتش بودند رفتم. به ایشان گفتم که
اطلاعات مور رد و خطی کودتا را در ارتش پیدا کرده است. کودتا قطعی است ولی زمان شروع و نقطه آغاز اون را هنوز کشف نکردیم. به نوشته محسن رضایی، پس از مدتی آقای خامنه‌ای به او تلفن زد و گفت خلبان اینجاست که مشابه حرف شما را میزند. سریع خودتون را برسانید منزل ما. ببینید موضوع چه قرار است. رفتم و با یک خلبان جوان روبرو شدم. همون چند جمله اول را که گفت فهمیدم حلقه گم شده برای ما پیدا شده است. خلبان هم به منزل آقای خامنه‌ای رفت و ماجرا را برای او بازگو کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود نقل می کند که حدود یک ماه و نیم قبل از کودتا به ما اطلاع داده شد که عوامل بختیار در ایران و شبکه نظامی و تبلیغاتی بر سرعت فعالیت‌هایشان افزودند. او این مسئله را در شورای انقلاب طرح کرد و افزود معلوم شد که بنی‌صدر هم از کانال دیگری مطلع شده است. قرار شد که تحقیق کنیم. شورای انقلاب سپاه را مسئول کرد که به همراه نیروهای مخصوصی از ارتش این جریان را تعقیب کند. رفسنجانی اضافه می کند با دستگیری عده‌ای برنامه آنها به هم خورد. بنا به نوشته مارک جی گازویورسکی، استاد آمریکایی گروه علوم سیاسی دانشگاه ایالتی لوئیزیانا، رهبران بازمانده نقاب با تحقیق در شکست کودتا دریافتند که دو نفر از افراد گروه بدون اجازه کمیته نقاب در ساعات اولیه شامگاه 18 تیر 1359 با بختیار و یکی از اعضای گروه در پاریس تلفنی تماس میگیرند و زمان و مکان طرح اطلاعات میدهند، در حالی که کمیته نقاب قرار نبود که تا زمان وقوع عملیات با بختیار تماس بگیرد. آقای بنی‌صدر هم نقل می کند که تعجب اون بود که چطور برخی از افراد کودتاگر به راحتی و باز گزارش های خود را از طریق تلفن به پاریس ارسال می کردن. به نظر شماری از مسئولین نقاب، نه همه آنها، شاپور بختیار استخبارات عراق را در جریان کودتا قرار داد و استخبارات عراق خبر کودتا را به مقامات ایران داد. درست پنداشتن این یا اون ادعا کافی نیست. مهم اثبات پذیری و مستند بودن آن است. واقعش برخی وجوه ماجرای کودتای نوژه همچنان در حاله از ابهام قرار دارد. در پاسخ به این پرسش که چرا دکتر شاپور بختیار پیش از عملیات سه بار میره و با صدام ملاقات میکنه، یکی از نزدیکان ایشون تعریف کرده خب دکتر شاپور بختیار هم این خبر را شنیده بود، آنالیز کرده بود که جنگ روی خواهد داد بین دو کشور، رفته بود بگه که جنگ درست نیست و بگه ما خودمون عملیات میکنیم. البته من نمیدونم اگر این اخبار واقعی هست چرا بعد که رژیم عراق عوض شد امثال مالکی اومدن زمامدار اون کشور شدن و خیلی اسناد را راجع به گروه های دیگه، مثلا ملاقات حبوش رو با مسئولین مجاهدین، اسنادشو منتشر کردن، فیلماشو گذاشتن، چرا اگر این چیزا واقعیه اسنادشو ندادن به رژیم جمهوری اسلامی؟ چون اگه داده بودن حتما منتشر میشد. همچنین این که گفته میشه که دولت اسرائیل یک کشتی اسلحه قرار بوده بده به افراد عمل کننده در کودتای نوژه، من نمیدونم اینا چقدر واقعی است. صرفا اون چیزهایی رو که شنیدم که مربوط میشه به عملیات شاهروخی برای شما میگم. از چه کسانی شنیدم؟ از کسانی که نزدیک بودن به دکتر شاپور بختیار. جدا از اخبار روزنامه ها در اون ایام، اظهارات کسانی که دستگیر و تیرباران شدند
محمد مهدی حیدری، ناصر رکنی، سیروس ستوده، محمد رضا زاد نادری، غلام حسین قایقور، امید علی بایری، آیت محققی در دادگاه حکومتی و بخشی از اوراق بازجویی آنها در دسترس است. امثال رئی شهری و دیگر بازجویان و قاتلان نیز کم و بیش به واقعه مزبور اشاره کردند و نیز کسانی که ربطی به رژیم ندارند، از جمله گازایورسکی، ابوالحسن بنی صدر، خلبان خسرو بیت اللهی، ناصر انقطاع، عباس میلانی و دیگران. من نیز در خاطرات خانه زندگان به این موضوع اشاره کردم. به روایت رسانه‌های حکومتی، سرهنگ ژاندارمری محمد باقر بنی عامری با نام‌های مستعار احسان و امید که با ارتش بود اویسی همکاری داشت، طراح اصلی کودتای نوژه بود و من اضافه می‌کنم سرهنگ بنی عامری و سرهنگ عطاالله بای احمدی. سرهنگ بنی عامری در اسفند 1358 پس از سفری مخفیانه به پاریس و دیدار با دکتر شاپور بختیار، فرماندهی بخش نظامی عملیات نقاب را بر عهده گرفت و سپهبد سعید مهدیون فرمانده سابق نیروی هوایی و سرتیپ آیت محققی هم در آن نقشه برجسته داشتند. علی‌رغم حضور این دو امیر ارتش و اینکه از لشکر 92 دو تا سه مسئول در رده معاون لشکر و فرماندهی تیپ ها، همچنین از لشکر 1 و 2 گارد یکی دو معاون در این امر دخیل بودند، به دلایلی مانند این که سرهنگ بنی عامری از دیگر افراد گروه قدیمی تر بود یا اینکه ابتکار عمل را زودتر به دست گرفته بود و روابط نزدیکی نیز با نظامیان دیگر داشت، همچنین شاید سفارش از بالا، او توانست خود را به عنوان فرد محوری و رهبر عملیات تثبیت کند. در آغاز قرار بود عملیات از فرودگاه مهرآباد تهران انجام بگیرد، اما در پی صحبت‌های مستدل مهدیون و محققی با سرهنگ بنی عامری و مهندس پرویز قادسی، سرگرد سابق و از هواداران شاپور بختیار که نمودار سازمانی کودتا را تهیه کرده بود، با صحبت‌های مهدیون و محققی با آنها نقشه‌ها به پایگاه شاهرخی منتقل می‌شود. به روایت دستگیر شدگان، در پی این انتقال عناصری که در پایگاه شاهرخی مسئول بودند دست به کار شدند و نیروی هوایی از هر نظر آماده شد. نیروی زمینی هم خودش را آماده کرد و واحدهایی که باید رادیو تلویزیون را تصرف کنند هم حاضر بودند. حتی اعلامیه‌هایی که باید بعد از تصرف از رادیو تلویزیون پخش شود نوشته شد. 53 هواپیمای فانتوم و حدود 40 خلبان آماده عمل شدند. گفته می شود قدرت آتشی که قرار بود به کار رود بسیار زیاد بود. فقط 3 فروند هواپیمای فانتوم مجهز به موشک و بمب‌های خوشه‌ای برای کوبیدن جماران اختصاص داشت. مناطق سپاه پاسداران در سعدآباد و لویزان، مجلس شورای ملی سابق و خلاصه هر جا که سپاه مستقر بود زیر بمباران شدید قرار می گرفت. رادیو تلویزیون پشت سر هم گزارش می‌داد با تهمین در بازجویی به همکاری خود با شاپور بختیار اعتراف کردند. هدف نخست کودتا حمله هوایی به منزل حضرت امام خمینی در تهران و از بین بردن ایشان و سپس حمله به برج مراقبت فرودگاه مهرآباد بود. همچنین شکستن دیوار صوتی توسط هواپیماهایی که کودتاگران در اختیار داشتند، به این منظور که برتری نظامی خودشون را به رخ مردم کشیده ایجاد رعب و وحشت کنند. در پیامد کشف کودتا، تیمسار مهدیون، تیمسار آیت محققی
سرگرد فرخزاد جهانگیری، سروان بیژن ایران نژاد، ستوان ناصر رکنی، استوار محمد مالکی، همافر یوسف پوررضایی و خیلی های دیگر. حدود 144 نفر تیرباران شدند. بعدن در همین ویدیو اسامی همه کسانی که تیرباران شدند و من اطلاع دارم قرائت میکنم. بنابر اون چه از باجویی اعدام شدگان از جمله ناصر رکنی در دست است، عمرایی که با کودتا همکاری میکردن میگفتن تا زمانی که سیاست خارجی موافق نباشد ما موفق نخواهیم شد. تیمسار مهدیون اصرار داشت شواهدی به دست بیاورد که دولت‌های خارجی حمایت می‌کنند. تیمسار محققی عقیده داشت که اگر تمام کشورهای اروپایی موافق باشند ولی انگلستان مخالف باشد، یک روز هم به کودتا مانده باشد، مامورینشون به داستان پی برده و به عوامل جمهوری اسلامی اطلاع می‌دهند و ما از بین می‌رویم. بنی عامری جواب می‌داد تمام کشورهای خارجی پشتیبانی می‌کنند و اینها به توافق ضمنی رسیدن برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی. بنی عامری حتی پای دول شرق را هم به میان کشید و گفت با دولت روسیه به توافق رسیده ایم، به شرط اون که استانهای شمال ایران آرام باشد و اونجا سر و صدایی نشود. دولت‌های خارجی به ما اطمینان دادند که شما وارد عمل بشوید تا دو ساعت بعد اگر احساس کردید که دارید شکست می‌خورید اطلاع بدهید، ما وارد کار می‌شویم.

سخنان تیمسار آیت محققی در دادگاه. اون چه قرائت میکنم پرسش و پاسخ و متن پیاده شده یکی از نوارهای منتشر شده است. سوال: ممکن است جریان طرح توطئه را به طور کلی تشریح کنید و همچنین نقش خودتون را در آن و اینکه در آن روز در روز اجرای طرح چه تماس هایی را انجام دادید؟ صدای محمدی ریشهری است که میپرسد. پاسخ: فعالیت ما تا اونجا که میدانم از اول اردیبهشت ماه سال 59 شروع شد. شاید هم قبلا فعالیت هایی در این زمینه صورت گرفته بود که اطلاعی از اونها ندارم. علت شرکت من در این فعالیت ها نارضایتی از وضع کشور بود، برای اینکه مملکت به طرف سقوط میرفت. اوائل اردیبهشت ماه یکی از افسران نیروی هوایی به منزل من آمد و گفت آمدم وضع کشور را برایت تشریح کنم. بعد از اون خودت میدانی، میخواهی با ما دست همراهی بده، میخواهی نده. اسمش را میگویم برای اینکه میدانم بازداشتش کردید و تکلیف او هم مثل من معلوم است. نامش ستوان ناصر رکنی بود. چند روزی فکر کردم شاید قصد امتحانی در کار باشد، به این جهت دخالتی نکردم، ولی بالاخره بر اثر صحبت‌های مکرر وارد عمل شدم. او شما را با رده‌های بالاتری رفت نداد؟ چرا؟ ولی من گروه‌های دیگری را که غیر نظامی بودند، چون در مرحله عمل کار تخصصی و مسئولیتشون سوا بود، نمی‌شناختم و نمی‌بایستی هم دیگر را بشناسیم. من فقط با یک نفر به طور مستقیم ملاقات داشتم. اسمش چی بود؟ او را فقط به نام قربان می شناختم، ولی دیگران را نمی شناختم. گروه بندی ها به چه صورت بود؟ تا اونجا که می دونم یک گروه نظامی بود، یک گروه سیاسی، یک گروه شبه نظامی. گروه نظامی خودش به عملیات هوایی و عملیات زمینی تقسیم می شد. طرح کلی کار چی بود؟ اول صحبت از این بود که فرودگاه مهرآباد را تصرف کنیم و کار را از اونجا شروع کنیم، ولی من از همون اول گفتم که مهرآباد جای شلوغی است و اگر بخواهیم اون را حفظ کنیم باید آدم کشی بکنیم یا از داخل قوی باشیم، ولی نیت ما مطلقاً این نبود که آدم کشته شود. از همون وقتی که صحبت از قیام شد ما بر این توافق داشتیم که تا آخرین حد امکان نباید خونی از مردم بیگناه بر زمین ریخته شود. تا آخر هم بر این توافق بودیم. به این جهت بود که قرارگاه محفوظ و بیرفت و آمدی چون شاهرخی را انتخاب کردیم. ولی آقای حیدری غیر از این میگویند. یعنی میگویند که قرار بود پایگاه شاهرخی به عنوان پایگاه مادر مورد استفاده واقع شود. من این آقای را که اسمی بری نمیشناسم. فکرم میکنم اگر در زمینه تخصصی خودش اظهار نظر بکند بهتر باشد. به هر حال از نظر فنی پایگاه مادر فقط میتوانست مهرآباد باشد. پایگاه کوچک شاهرخی چنین امکانی را نداشت. پس دلیل انتخاب اون چی بود؟ مگر نشنیدید آقا؟ گفتم که دلیل این انتخاب این بود که آدم کشته نشود، یا هر قدر ممکن است کمتر کشته شود. اما در بمباران‌های شما که مردم کشته می‌شدند؟ نه آقا، ما جاهایی را در برنامه بمباران داشتیم که مردم عادی در اون جاها نبودند. ولی به هر حال تهران بمباران می‌شد. بازم نه آقا، تهران جز مناطق مورد هدف ما نبود، قرار نبود بمباران شود. توضیح بدید که چگونه عمل می‌کردید. فرمانده عملیات هوایی را خود من به عهده داشتم، زیرا مقام ارشد من که تیمسار مهدیون بود در عملیات هوایی شرکت نمی کرد. برنامه ما این بود که پایگاه شاهرخی گرفته شود و من مثل روزهای دیگر که سر کارم می رفتم بروم تا ماموریت‌های عادی هر روزه را انجام دهم، ولی اضافه بر اون ماموریت‌های دیگری را هم انجام بدهم.
یعنی بمباران تهران را هم. نه آقا، نه بمباران تهران را، بمباران جماران را. اگر قرار بود تهران را بمباران کنم چنین مأموریتی را قبول نمی کردم. ملت ایران برای من یعنی مادرم، یعنی خواهرم، یعنی فرزندم، یعنی اقوامم. من مادر کش و پدر کش نیستم. هیچ کس دیگر از ما نیز ملت کش نبود. من اونجایی را که باید بمباران کنم بمباران می کردم. منزل امام در طرح نبود؟ البته که بود. زدن منزل امام با سوپرسونیک اساس طرح بود. بمباران پلی که وسایل موتوری از روی اون رد می شدن نیز در طرح بود. به فرض اون که لازم می شد پل سفید رود هم در طرح بود. بعد از این که شما تصمیم به اجرای طرح گرفتین چه فعالیتی انجام دادین؟ اصولاً هر کدام از ما 3-4 نفر رو بیشتر نمی شناختیم. به این علت که اگر یک نفر از ما گیر افتاد افراد دیگر را زیر شکنجه لو ندهد که همه گیر بیفتن، اونطوری که متاسفانه شد. اما کار خود من چی بود؟ همونطوری که گفتم ما ساعت 7 صبح چهارشنبه حرکت کردیم. وعدگاه ما در بلوار الیزابت بود. قرار بود مستقیما از خانه های خودمون به اون محل برویم، ولی در اونجا به ما خبر دادن که تحت نظر و مراقبت هستند و بهتر از هر چه زودتر متفرق شوید. معلوم شد که در ساعات شب ترلو داده شده است. شماها چند نفر بودید؟ حدساً 20 نفر. ولی بعداً به علت اینکه ماشین پاسدارها رسید از هم جدا شدیم. با وجود این به کلی دست از اجرای برنامه بر نداشتیم. با یک اتوبوس ایران پیما که از راه رسید حرکت کردیم. تصمیم داشتیم به طرف شاهرخی برویم و در صورتی که چراغ سبز گرفتیم وارد پایگاه شویم. تا کجا رفتید؟ تا سراغ شاهرخی. ولی مراقبت خیلی زیاد بود. پیدا بود که کار خراب شده است. رفتیم 10 کیلومتر دورتر دم پمپ بنزین، ولی هیچ کاری انجام ندادیم، زیرا قدم به قدم راه ما مسدود شده بود و پاسداران همه جا بودند. بیان که پیاده بشویم به تهران برگشتیم. به ناصر رکنی گفتم نمیدانم کی تو را خواهم دید، ولی قرار را برای ساعت 10 صبح در محل تقاطع خیابان پهلوی و بزرگراه مدرس بگذاریم. رکنی به این قرار نیامد، اما من به تیمسار مهدیون تلفن کردم و با ایشان ملاقات خیلی مختصری کردم. نظر او چی بود؟ اصلا اطلاعی از اون چی در ساعات آخر گذشته بود نداشت. خیال میکرد موفق شدین. آقا من که غیب نمیدانم، وانگه این همه حالا به شما گفتم که او خبری از اون چی اتفاق افتاد نداشت. در ملاقات های قبلی مطرح نشد که کمک های لازم برای اجرای این طرح از کجا باید برسد؟ یک بار ایشان گفت که اشخاص وطن پرستی که مجبور به ترک وطن شدن این پول را تأمین می کنن. نمی تونین تاریخ آخرین جلسه را بگید؟ حدود 22-23 روز پیش بود، ولی به طور دقیق یادم نیست. میخواستیم به طور روشن بدونیم که چه کار میخواییم بکنیم، زیرا من و تیمسار مهدیون هیچ کدام نمیخواستیم آدم بکشیم. آیا میپذیرید که اکثریت مردم ایران امام را میخواهند و فدایی او هستند؟ آقا فکر میکنم حتی یک نفر از ما نه شخص امام را از نزدیک دیده بودیم و نه با او حساب شخصی داشتیم. راستشو بخواین خود من از یک جهت برای او احترام خاصی هم داشتم، برای اینکه آدمی بود که حرفشو عوض نمی کرد و پای گفتهاش خواه صحیح خواه غلط مردانه ایستاده بود. دلم میخواست خیلی از اونهای دیگر من جمله خودم یک جو از این قاطعیت رو داشتیم، ولی موضوع برای ما موضوع شخص خمینی نبود، موضوع مملکت بود، موضوع ملت بود، موضوع پرنسیب بود و در این مورد ما حق فرار از مسئولیت نداشتیم. چطور میگویید برای امام احترام داشتید
و بازم میخواستید خانهش رو بمباران کنید. گفتم که ما میخواستیم یک سیستم رو بمباران کنیم و این سیستم از اول تا آخرش به او بستگی داشت. اگر شما همونطور که گفتید حاکم شهر هستید، بهتر است این سؤال را به عوض من از خودتون بکنید. یک سیستم معمولا به جایی بسته است، چه از نظر نفوذی، چه از نظر کلامی یا شخصیتی یا مقامی. خب امام شخصیت اول سیاسی این سیستم بود، ما فقط با از میان بردن او میتوانستیم سیستم را از میان ببریم. یعنی حاضر بودید چنین بزرگواری رو بکشید؟ فکر میکنم توضیح بیشتری نداشته باشم که بدم. خیال میکردید اگر منزل امام رو میکوبیدید اکثریت مردم چه میکردن؟ یادم هست که در یک بازجویی قبلی به شما گفته بودم که ممکن بود در 2 ساعت اول حد اکثر 20% از ارتش یا مردم از ما حمایت کنن، ولی بعد از 2 ساعت اول حداقل 40% حمایت خواهند کرد، تا غروب 80% و تا صبح روز بعد احتمالاً 100%.

نظامی جانباختگان تا اونجا که من اطلاع دارم. نظامیان: سپهبد خلبان سعید مهدیون، سرتیپ خلبان آیت محققی، سرهنگ خلبان داریوش جلالی، سرهنگ چتر‌باز محمد رضا زاد نادری، سرهنگ حسین مصطفی قزوینی، سرهنگ احمد آزموده، سرهنگ منوچهر صادقی، سرهنگ علی قاریا، سرهنگ رحمت الله خلیفه بیگی، سرهنگ شهربانی سعید امیری، سرهنگ امیر خسرو زرینه، سرهنگ هادی ایزدی، سرهنگ هادی وحدتی پور، سرهنگ فریدون افشار، سرهنگ شهربانی غلام علی وارستپور، سرگرد خلبان فرخزاد جهانگیری، سرگرد خلبان ایرج سلطانی جی، سرگرد حسین گوهری، سرگرد کاووس علیزاده، سرگرد کوروس آزرتاش، سرگرد زرهی سیروس ستوده، سرگرد ایرج خلف بیگی، سرگرد محمد حسین عزیزیان، سرگرد اسماعیل نوری مقدم، سرگرد چتر‌باز محسن جلالی قاجار، سرگرد محمد هاشم صبوحی مقدم، سرگرد بهمن پرتوی، سروان خلبان محمد ملک، سروان خلبان محمد بهروزفرد، سروان خلبان کریم افروز، سروان خلبان الیسخر سلیمانی، سروان خلبان امید علی بویری، سروان علی حیدر آریانا، سروان خلبان ناصر زرندی، سروان خلبان علی شفیق، سروان هوایی هرمز زمانپور، سروان اسماعیل اصغری، سروان سیروس دهقان، سروان غلامرضا ثابتی آزاد، سروان زرهی محمد براتی، سروان فضل الله رئیسی، سروان فنی هوایی بیژن ایران نژاد ثابت، سروان نورالله نجف نژاد، ستوان خلبان محمد مهدی عظیمی فر، ستوان خلبان نجات یحیی، ستوان خلبان محمد علی ثقفی، ستوان خلبان حسین شکری، ستوان ابراهیم استاد محمد نظری، ستوان محمد تقی تاجداری، ستوان ناصر مروتی، ستوان محمد رضا جوادی، ستوان هوایی جعفر راسکو، ستوان ایوب حبیبی، ستوان خلبان ناصر رکنی، ستوانیار منوچهر رهبری نژاد، ستوانیار سوم اصغر الماسی، ستوانیار سوم چتر‌باز فریدون جواهرنیا، ستوانیار حسین هالکی، ستوانیار شکرالله احمدی، ستوانیار چتر‌باز فیروز آذریان، ستوانیار چتر‌باز محرم علی زاهدی، ستوانیار محمد رضا قربان نجف آبادی، ستوانیار سیاوش پور فهمیده، ستوانیار رسول یحیی پسند کوچانی، ستوانیار محمد علی فرزام، جلال عسگری افسر هوایی، همافر یوسف پور رضایی، همافر جعفر مظاهری کاشانی، استوار چتر‌باز مشتبه مرادی، استوار مراد عینی، استوار ابراهیم جوارزاده، استوار چتر‌باز حسین کاظمی، استوار چتر‌باز حسین کریمپور تاری، استوار چتر‌باز محسن عسکریان، استوار چتر‌باز سید قاسم نقیب‌زاده، استوار جمشید بختیار، استوار منصور ساجدی، استوار علی اکبر ایوززاده، استوار محمد علی مهرابی، استوار یکم عبدالعلی سلامت،
استوار ایرج مرودشتی، استوار محمد بهرامی، استوار حبیب الله احمدی، استوار ایرج درخشنده، استوار خلیل عطری، استوار محمد حسین فرنژاد، استوار جهانگیر فاتح فیروز، استوار اسدالله علیپور کرباسدهی، استوار غلام حسین قایقور، استوار علی اصغر وظیفه سالاری، استوار لطف علی لطف اللهی، استوار خداداد رحمتی، استوار چتباز غلام حسین همدانی، استوار محمد مددی فر، استوار منوچهر فتاحی نودهی، استوار پیر علی زنوری، استوار عباس روح بخش، استوار جمشید رنجبر، استوار محمد تقی خاتون آبادی، استوار عنایت الله آزاد یگانه، استوار جهانبخش فاتح جو، استوار علی دریایی، استوار محمد یا مجید آبدینی مقدم، استوار صدرالله همتی فراهانی، استوار محمد جواد میرلکی، استوار قاسم فقیه‌زاده، استوار علی کمپانی، استوار محمد تقی تبریزی، گروهبان شمس علی کریمیان، گروهبان چتباز علی سعادتی، گروهبان محمد حکیم آباچی، گروهبان محمد باقر افتخاری، گروهبان سیاوش نوروزی، گروهبان احمد محمدی، گروهبان علی مرواریدی، گروهبان محمود کیانیفر، گروهبان منصور کثیرلو، گروهبان مرتضی فرحپور، گروهبان محمد حکم‌آبادی، خلیل خباز هاشمی، مصطفی حجازی، محمد رسول ابریشمچی، محمد تیغ‌تیز، خسرو محمدی کوبایی، غلام حسین خرقانی خوب، علی سرباز دریایی. و اما غیر نظامیان: قمرالملوک مریم حجازی، کارمند نیروی زمینی ارتش، بیبی نیکبخت 67 ساله، مادر ستوان هوایی ناصر رکنی، دکتر مجید وصالی داماد بیبی فرح نیکبخت، اکرم بای احمدی خواهر سرهنگ عطاالله بای احمدی، شهریار نور حسین کریمی، منوچهر کریمی مسئول کارخانه کنسرو سازی آیدا، ابراهیم کریمی کارمند بیمه، جعفر همتی، سیاوش همتی، مرتضی سلطانی، جلیل سلطانی، علی رحم صالحی، رضا صالحی، امیدوار آتش برون کارمند شرکت نفت که گویا با پسر نوجوانش داریوش اعدام شد، محمد هارونی کارمند آتش نشانی، عبد محمد هارونی مغازه‌دار، حمید شمالی، اسماعیل عزت شیرازی، حسن دری، ذبیح الله مؤمنی کارمند شرکت گردون، حسین آبدینی تاکسیدار، محمد علی آسان گشای مکانیک بود، عباس یا محمد محبی، رضا مرزبان، ابوالقاسم خادم آبادی، امیر هوشنگ اسفندیاری، بهروز مشکینی گیلانی، رحمان آرمین، سیف الله شاهنده آشتیانی، سیاوش مومزایی مغازه‌دار، پرویز بیانی، مرتضی سوهانکی، داوود دریانورد، محمد ده پهلوان پزشیار، کمال سامع، رحمان مجاور صوفی، خلیل درویش، محمد کریم رکنی والا، ابراهیم ستوده، ابراهیم بیگلری،
و اسخر آلاوردی که خیاط بود. شنیدم که چندین و چند روز بعد کسانی رو در پایگاه شاهروخی دستگیر میکنن. کسی که اینا را شهر میداد میگفت این خودش نشون میده که اونا لاغر این افرادی که چند روز بعد دستگیر شدن نمیدونستند قضیه چیست، اگر نه فرار میکردند، میرفتند. چرا باید بمونن اونجا؟ یکی از آشنایان نزدیک سروان خلبان کریم افروس تعریف میکنه که او تیرباران شد. سروان کریم افروز رو تیرباران کردن. او میگه اگر افروز میدونست حتما و حتما به من که نزدیکترین دوستشم میگفت. اون خلبان میگه البته همه اینها میتونه به خاطر رعایت مسائل امنیتی هم باشه، من فقط اون چرا شنیدم که مربوط میشه به عملیات نقل میکنم. اضافه کنم که بعدها سوم دی 1364 سرهنگ هادی عزیز مرادی در استانبول ترور شد. همچنین خرداد سال 1368 سرهنگ عطاالله بای احمدی در دبی. گفته می شود سروان حمید نعمتی را هم از قبرس ربودند و بعدها در زندانهای جمهوری اسلامی زیر شکنجه جانباخ. البته پیرامون وی حمید نعمتی حرف و حدیث کم نیست. سهراب هلاکویی باغ بهادرانی هم با اسیرکشی سال 67 به دار کشیده شد. او هوادار دکتر شاهپور بختیار بود.

شنوندگان محترم، در بحث پیرامون عملیات شاهرخی، قیام نقاب موسوم به کودتای نوژه، نکاتی را فراموش کردم بیان کنم. 1. در حالی که بیش از 40 سال از آن واقعه می گذرد، هنوز کسانی سرتیپ آیت محققی را با سپهبد احمد علی محققی، آخرین فرمانده ژاندارمری کل کشور در زمان شاه، یکی می گیرند و این گزاره غیر واقعی را در یوتیوب هم تکرار می کنند و در کلاب هاوس، که به راستی تأسف برانگیز است. سرتیپ خلبان آیت محققی که قهرمانانه رو در روی امثال ری شهری ایستاد، 29 سال در رسته خلبانی در نیروی هوایی شاهنشاهی پرواز کرد. او فرمانده پایگاه یکم شکاری مهرآباد و از اعضای تیم آکروجت تاج طلایی بود. وی زاده تهران بود و 28 تیر 1359 به رگبار بسته شد. اما احمد علی محققی متولد بادرود، شهرستان نطنز بود و اردیبهشت 1388 درگذشت. دوم، اگر سه معیار اصلی زیر را برای بررسی موفقیت یا ناکامی یک عملیات، هر عملیاتی در نظر بگیریم، به نتایج قابل تأملی می‌رسیم. 1. میزان برآورده شدن اهداف تعیین شده. 2. میزان تلفات انسانی. 3. تأثیر اون عملیات بر روند رویدادهای بعدی. خب، به هر دلیل از جمله لو رفتن عملیات و نفوذ در آن، اهداف تعیین شده محقق نشد و با سرکوب روبرو گشت. تلفات انسانی هم کم نبود. تأثیر اون که البته ربطی به افسران شجاع که با انگیزه های میهنی قدم به صحنه گذاشتند ندارد، ضربه مهیبی بود که ارتش خورد و آثار زیانبارش را در جنگ 8 ساله دیدیم. البته افسران از جان گذشته‌ای که بیشترشون دستگیر و اعدام شدند، میهن خود را همانطور که گفتم دوست داشتند و وقتی آتش جنگ زبانه کشید، چند نفر که در زندان بودند، حق گرفته بودند، داوطلبانه به جبهه رفتند و جان باختند. سوم، این گزاره که افسران شرکت کننده در عملیات برای حضور در عملیات شاهرخی کودتای نوژه پول گرفتند واقعی نیست. منصفانه هم نیست این داوری. خلبانانی که حقوق ماهیانه و مزایای کافی داشتند، نیازی به پول صدام و غیر صدام نداشتند. البته دکتر شاپور بختیار کمک این یا اون کشور عربی رو برای مبارزه با حکومت انکار نمی کرد و چنان که گفته می شود اگر 30 میلیون دلار کمتر یا بیشتر گرفته شده و کسانی می گویند ما در نقاط مرزی ایران بسته های آماده اسکناس را، بسته های 10,000 تومانی اون وقت یا خیلی بیشتر را اینجا و اونجا دیدند، اینا ربطی به افسران شجاع ایران ندارد. 4. البته و صد البته در کودتای نوژه هر کشوری، هر رژیمی میخواست ماهی خودش را بگیرد، سنگ خودش را به سینه بزند، کشماله خودش را پر از شیر کند. به ویژه عراق با زمامدارانی مثل صدام که نقشه ها در سر داشت. از زمان به قدرت رسیدن حزب بعث در عراق
در سال 1968 میلادی 1347 خورشیدی عراقی ها رؤیای رهبری جهان عرب را در سر می پروراندند. از سال 1352 تا 59 درآمدهای نفتی عراق افزایش یافت. این موضوع به اون کشور کمک می کرد تا خلأ ناشی از مرگ جمال عبدالناصر در صدر رهبری عرب را پر کند، به خصوص که مصر پس از پیمان کمپ دیوید در اواخر شهریور سال 57 به امضا رسید نفوذ خود را در میان عرب از دست داده بود. همونطور که گفتم در پس و پیش این عملیات شاهرخی، هر رژیمی از عراق گرفته تا اسرائیل کشماله خودش را میخواست پر از شیر کند. این چه ربطی دارد به افسران دلیری که با انگیزه های میهنی در اون عملیات از جان خود گذشتند؟ پنجم، 15 اسفند 1353، 6 مارس 1975، پادشاه ایران و صدام حسین با میانجیگری هاور بومدین دیدار نمودند و قرارداد الجزایر، یا بهتر است بگویم الجزیره، قرارداد الجزایر که خط مرزی ایران و عراق در آبهای اروندرود را تعیین کرده است، در دستور کار قرار گرفت. در این معاهده مرز دو کشور در اروندرود بر پایه خط تالوگ تعیین شد. طرفین توافق کردند که دریانوردی در اروندرود مشترک باشد. کشتی‌های دو طرف و همچنین کشتی‌های دیگری بتوانند رفت آمد کنند. اما بعدها صدام دبه درآورد و خواهان تجدید نظر در قرارداد الجزایر شد. در تبلیغات عراق آمده بود که نظام بعثی از همان ابتدای انعقاد قرارداد الجزایر خود را مقبول می‌دیده است. ششم، عراق از زمان عبدالکریم قاسم خوزستان را بخشی از آن کشور می‌دانست و از حرکت‌های تجزیه طلبانی در آن ناحیه حمایت می‌کرد. حمایتی که با قرارداد الجزایر برای مدتی متوقف شده بود، ولی تحرکات تحریک‌آمیزی مانند نمایش نقشه منطقه که در آن خوزستان عربستان نامیده شده نوشته شده و بخشی از خاک عراق بود از تلویزیون بصره ادامه داشت. رژیم عراق شهرهای خوزستان را به عربی نامگذاری کرده بود، از جمله سوسنگرد به خفاجه، خرمشهر به محمره، آبادان به عبادان و استان خوزستان به عربستان. هفتم، صدام بعد از انقلاب 1357 در ایران متوجه خلأ ناشی از سقوط شاه به عنوان ژاندارم خلیج فارس شده بود و تلاش داشت تا بازیگر صحنه باشد، اما برای این کار نیاز به مرز آبی کافی و تسلط بر خلیج فارس داشت. به نظر می رسید که باور عمومی در میان مقامات عراق این بود که پس از انقلاب اون کشور ما دچار ضعف شده و برای عراق فرصت مناسبی فراهم آورده تا توازن قبلی قوا در خلیج فارس را با یک حمله نظامی برهم بزند. هفتم، از 22 بهمن 1357 تا نیمه های دوم سال 1358 ارتش ایران وضع مناسبی نداشت، به ویژه که بیشتر گروه های سیاسی خواهان انحلال اون بودند و دم از ارتش خلقی و ارتش بی طبقه توحیدی می زدن. پادگان ها در ایران به هم ریخته بود. مدت سربازی از 2 سال به 1 سال کاهش یافته بود. در پادگان ها خیلی ها سر پست حاضر نمی شدن. ارتش حدود 1 سال آموزش ندیده و تعمیر و نگهداری انجام نشده بود. در اول انقلاب هرم فرماندهی ارتش عمرایش سر بریده شد
و امثال نادر جهانبانی مؤسس تیم آکروجت طلایی را تیرباران کردند. بعد از آن هم حدود 13,000 افسر ارشد را چنانچه شنیدم و گفته می شود برکنار کردند که بسیاری از آنان شجاع، میهندوست و کاردان بودند. در ایامی که صدام برای حمله به میهن ما کفش و کلا می کرد، 45 روز مانده به جنگ، 19 افسر ارتش در میدان صبحگاه لشکر 92 زرهی اهواز تیرباران شدند. این گونه وقایع از چشم صدام و کسانی که زیر پایش می نشستند و بعداً به عملیات شاهرخی کودتای نوژه هم چشم داشتند پوشیده نبود. اینا همه صدام را به حمله به ایران تشویق می کردند. هشتم، اواخر سال 1358 خرید 2000 دستگاه تانک نفربر خاکی آبی EE-11 یوروتا از برزیل توسط رژیم صدام گویای آن بود که او زمینه تدارک برای اجرای حمله نظامی خود به ایران را لااقل از این مقطع زمانی تحریزی کرده، از اواخر سال 58، خیلی پیش از عملیات شاهرخی کودتای نوشه. تانک های مزبور از نقطه نظر نظامی به منظور عملیات عبور دادن نیروهای نظامی از رودخانه کارون به خاک ایران بود. ظاهراً 31 شهریور 1359 که ارتش عراق از هوا و زمین به طور گسترده به میهن ما حمله کرد و با 12 لشکر وارد خاک ایران شد، ظاهراً از اون تاریخ شعله‌های جنگ زبانه کشید. اما خیلی پیشتر عراق مانورها و تمرینهایی را برای حرکت سریع یگانهای بزرگ در مسیر اروندرود شط العرب ترتیب می‌داد و مقادیر عظیمی ابزارالات و تمهیدات جنگی را در این منطقه جاسازی می‌کرد و مشغول اجرای طرح‌های مهندسی نظامی بود که حمله به ایران را برایش آسان می‌کرد. مواردی که اشاره شد برای چی اینا رو گفتم؟ این موارد نشون میده خیلی پیش از عملیات شاهرخی، پیش از کودتای نوژه، جنگ 8 ساله در تقدیر بود. متاسفانه در جنگ مزبور، جنگ ایران و عراق که طولانی ترین جنگ متعارف کلاسیک در قرن 20 بود، هر کسی کشک خود را میساخت.

نباید یک امام حسین دیگری بسازیم. بسیار خوب. اما در عملیات شاهرخی، نقاب، نوژه، هر چه اسمش رو می‌خوایم بذاریم، بمباران جماران یکی از اهداف بود، نبود؟ بماند که در ایران واژه کودتا دافعه داشت، خیلی دافعه داشت، از جمله به دلیل اون چه در 28 مرداد سال 32 گذشت و نیز کودتای پینوشه در شیلی علیه آلنده که اون ایام مورد بحث بود، خیلی ازش نگذشته بود از 1973. حالا ممکنه گفته بشه در هنگامه عملیات شاهرخی خیلی چیزا روشن شده بود که ابتدا روشن نبود با ورود آیت الله خمینی به ایران. عمرای ارتش سربریده شده بود، خیلی ها پاکسازی شده بودند، بازخرید شده بودند، وضع کشور نابسامان بود و حق داشتن افسران میهن دوست که به فکر چاره باشن. نکته آخر، روایت های مختلفی از افشای عملیات شاهرخی کودتای نوژه وجود دارد و هر کدام به نظر من قطعات یا اطلاعات پازل را کنار هم قرار می دهد و از این جهت قابل تأمل است. حتی داستان سگی که پارس کردن او به گفته آیت الله خمینی، داستان سگی که پارس کردن او چون یک امداد غیبی باعث دستگیری عده‌ای می شود. من نمی دانم چقدر این موضوع واقعی است، ولی وقایع اتفاقیه گرچه همیشه با سلسله ای از علت و معلول همنشین است، همراه است، اما ممکن ها و محتمل ها هم کانتینجنسی، اما ممکن ها و محتمل ها نیز جای خود را دارد و گاه سرکنگبین صفرا می افزاید. قانونمندی ها به جای خود، ولی گاه رویدادهای عرضی و غیر منتظر، پیش بینی نشده، همه چیز را به هم میزند و از اتفاقات پیش برنده جلو میزنند. با این حال برخی وجوه ماجرای کودتای نوژه همچنان در حاله از ابهام باقی مانده و درباره تعداد افراد دستگیر شده و تعداد نفرات اعدام شده آمار خیلی دقیقی وجود ندارد. در رابطه با نقش برخی روحانیون مانند آیت الله محمد کاظم شریعت مداری در حمایت از کودتا هم سند خیلی مطمئنی در دست نیست، جز این گزاره یا اون گزاره که متهمین در دادگاه اشاره کردند و صحبت‌های امثال ریشهری. نقش کشورهای خارجی هم در طرح کودتا همچنان جای سوال دارد. خانم‌ها و آقایان محترم، از شما سپاسگزاری می‌کنم که وقت گذاشتید و به این بحث با همه نارسایی‌هایش توجه فرمودید. صادقانه بگم که من هوادار این جریان نبودم، اما تلاش کردم سایه روشن‌های اونو ببینم. تا اونجایی که میدونستم و میتونستم از قضاوت ناحق بپرهیزم. بار دیگه از شما سپاسگزاری میکنم و سلام میکنم به همه کسانی که با انگیزه های پاک میهنی برخواستند و جان خود را از دست

0: رادیو و تلویزیون میهن.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: سلام بازرلان. سر آخه تصویر منم تصویر چی من دید میبینم اینم چی جوریه؟ الان هست چی من میبینم صدا تصویر این شعرم هست شعر هست من تصویر بله

بله، با درود و سلام به شنوندگان و بینندگان گرامی، خسته نباشید. با موفقیت و دیگه برای دیدار مجدد این هفته، آخرین اخبار و تحولات منطقه رو و همچنین انعکاسات اون رو در یعنی طبق انعکاساتش در رسانه های عربی منطقه پی میگیریم، جهت اطلاع بینندگان و شنوندگان یعنی شما دوستان گرامی از آخرین تحولات و تفسیرها و تحلیلها در رابطه با این اخبار و تحولاتی که روی میده. امروز الان یعنی آخرین خبر، حمله سپاه پاسداران به دو محل در سلطان نشین عمان هست، در عدکم و یک منطقه دیگری که الان تو رسانه ها خواهیم دید، به بهانه طبق گفته سپاه پایگاه آمریکایی ها بوده که تعدادی البته زخمی شدن. حالا میگم که چه ها نوشتن، ولی سلطان نشین عمان به شدت این رو محکوم کرده و همچنین کشورهای دیگر خلیج فارس، کشورهای عربی دیگر حاشیه خلیج فارس به شدت این عملیات رو و حملات رو محکوم کردن. دولت لبنان، وزارت خارجه عمان، سفیر رژیم ایران رو احضار کرده و یادداشت اعتراض تسلیم کرده و این تحلیل جرا خیلی تعجب میکنن از این که درست یک روز یا دو روز قبل بعد از دیدار عراقچی وزیر خارجه رژیم از این کشور و گفتگو با رهبران سلطان نشین عمان و از وزیر خارجهش در رابطه با تنگی هرمز و بهترین و روابط دوستانه ظاهرا چه اعلام شده بود با عمان دارن، به عنوان واسطه قدیمی و از بین میانجی معروف قدیمی بین ایران و آمریکا، چه حتی برزام هم با توسط اون شرک گرفت و مذاکرات انجام میشد قدیم اونجا. این حملات کاملا نشان دهنده همطبق تفسیرها و تحلیلها تضاد عمیق به در بین حاکمان فعلی ایران هست و رشد این تضادها رو نشون میده، چه آشوبی، چه آشفتگی در درون این سران هیئت حاکمه ایران هست، جمهوری اسلام به حساب رژیم اسلامی ایران هست، این چه به دنبال اظهارات عراقچی و قالیباف و این مذاکره کنندگان مبنی بر پیشبرد مذاکرات و امید باز هم حتی علی‌رغم حملات آمریکا به اخیر حملات اخیر آمریکا به منابع به اماکنی در جنوب ایران، با وجود این هم باز هم صحبت از مذاکره شده بود و طبق اظهارات ترامپ چه تمایل بوده به مذاکرات، امیدی به ادامه مذاکرات بود و خصوصا به دنبال سفر اخیر هم روز گذشته عراقچی به عمان، این نشان دهنده کاملا طبق تحلیلگران نشان دهنده شکاف عمیق در داخل حاکمان رژیم اسلامی و این و هم اینکه مطلقا مذاکره کنندگان طرف واقعی مذاکره نیستند و حاکمان واقعی ایران نیستند، این پزشکیان و دولت یعنی دولت ظاهر است و مذاکره کنندگان مثل قالیباف، حتی قالیباف عراق پشت اینها عامل تصمیم گیرنده اصلی سپاه و بالاترینشون هم رأسش هم مجتبی خامنه‌ای رهبر رژیم اسلامی است، چه اخیرا هم چه کاملا فتوای قتل و یعنی انتقام تأکید بر انتقام از ترامپ و
نتانیاهو داد و لیک اوف لیست ترور داریم، لیست انتقام داریم. اینا دیگه کاملا معلوم شد که مذاکره با اجهم باشه، واقعی باشه، باید با اونا صورت بگیره، نه این جسای جلام ادعا دارن که ما مذاکره میکنیم. برای اینکه اینا تصمیم گیرنده نیستن، هر وقت مذاکره کردن، قرارداد بستن، توافق کردن، امضا کردن، پشتش نقض شده کامل. الان دیگه هم آمریکا هم منطقه هم کشورهای عربی به این نتیجه رسیدن که اون چی میبینن افراد دیدارها و ملاقات های رسمی و تماس های رسمی و ارتباطات، اینا یه ویترینن، اینا نیستن. پشت اینا در حقیقت یه نهاد دیگری هست، حاکم اون تصمیم گیرنده، اینا باید با اون برخورد کنند. الان از این جهت ببینیم که الان این روزنامه های مطبوعات عمان هم قطر هست، عمان هست، منطقه در رابطه با این حمله اخیر نوشتن که الان میبینید، من اینو میخونم، الجزیره نوشت، تیتر زده چنانچه میبینید الان من شیر کردم، به دنبال حملات ایران به نوشته که تعداد زخمی در قطر و عمان بوده، به قطر و عمان حمله شده و در تعداد زخمی در حملات به قطر شده و دولت عمان سفیر تهران رو احضار کرده. نوشته سلطان نشین عمان سفیر ایران رو احضار کرد و یادداشت اعتراض رسمی به او تسلیم کرد به دنبال حملات به سایت های جایگاه های در دوستان مسندم و الوستا با پهپاد. این رو وزارت خارجه عمان اعلام کرده. وزارت خارجه عمان در بیانیه که صادر کرده میگه که دولت عمان، یعنی وزارت خارجه عمان، نارضایتی سلطان نشین عمان رو از این اقدامات غیر مسئولانه رو به اطلاع سفیر ایران رساند و تأکید نمود که ضروری است همه به اصول حاکمیت کشورها و حسن همزواری و عدم دخالت در امور داخلی و احترام به عرف و ارزش‌های اخلاقی که دو کشور و دو برادر همسایه رو به هم پیوند میزنه رو پایبند باشند. ضرورت پایبندی به این اصول رو مورد تأکید قرار داده. در همین رابطه قطر، امارات، کویت و بحرین و سلطان نشین عمان این حملات رو محکوم کردن و اعلام کردن که بایستی در برابر سلسله حملات موشکی ایران رو که الان صبح شنبه امروز اتفاق افتاده، در برابر این باید مقابله کرد، با استاد و با اینا مقابله کرد. این یک بعد اعلام کردن که این یک افزایش جدیدی از تشنج هست که همزمان با حملات آمریکا به جایگاه‌های در ایران، اماکنی در ایران صورت میگیره که به دنبال متهم کردن تهران توسط آمریکا به حمله به کشتی‌هایی در تنگه هرمز صورت گرفته است. از این انعکاس همین حمله رژیم اسلامی به عمان در الجزیره، بزرگترین، مهمترین، یعنی معتبرترین رسانه کشورهای عربی خلیج، در حقیقت کل خلیج هست، این رو منعکس کرده. بعد از این خود عمان رو من نشون بدم، الان زیاد یعنی بیانیه رسمی وزارت خارجه عمان هست با آرم سلطان نشین عمان، این آرم سلطان نشین عمان هست و در روزنامه عمان خود صادره در مسقط پایتخت عمان، روزنامه رسمی این کشور، خود این کشور عمان هست که تیتر زده سلطان نشین عمان سفیر ایران رو احضار کرد و یادداشت اعتراضی به او تسلیم نمود به دنبال حمله به اماکنی در این کشور.
خبرگزاری عمان هم به نقل میکنه از خبرگزاری عمان که نوشته سلطانشین عمان امروز آقای موسی فرهنج، موسی فرهنج سفیر جمهوری اسلامی ایران در سلطانشین عمان را احضار کرد و یک یادداشت اعتراضی بود او تسلیم نمود. این تسلیم، این یادداشت اعتراض به دنبال تعرض و تجاوز یا حملات به اماکنی در استانهای مسندم و الوسطا با پهپاد صورت میگیرد. این تسلیم یادداشت، این یادداشت را جناب شیخ خالد بن هاشم المصلحی معاون وزیر خارجه عمان در امور اداری و مالی تسلیم سفیر ایران در مسقط کرد، به صورت حضوری رو احضار کرده. ایشان طی این دیدار نارضایتی سلطان نشین عمان از این اقدامات غیر مسئولانه را اعلام کرد و ابراز کرد و خواستار ضرورت پایبندی به قوانین و مقررات مربوط به حاکمیت کشورها و حسن همزواری و عدم دخالت در امور داخلی و احترام به عرف و ارزش‌های اخلاقی که دو کشور و دو برادر همسایه را به هم پیوند می‌زنند فراخواند. یعنی به ضرورت اینا رو مورد تاکید قرار داد و به این به پایبندی به این اصول ایران رو فراخوانده. این هم بیانیه رسمی دولت عمان، وزارت خارجه عمان و در روزنامه رسمی این کشور منعکس شده. این آخرین خبر هست و همچنین در خود روزنامه، همین روزنامه عمان، مقاله دیدم در رابطه با تروریسم خیلی مهمه از این نظر چه، و اگر غیر از این مقاله مقاله دیگری هم باز در رابطه با تروریسم در منطقه منعکس شده چه اسم ایران رو نمیبرن ولی کاملا معلومه، نوشته دولت هایی هستن در منطقه چه دخالت میکنن در امور داخلی کشورهای دیگر و نیابتی هایی درست میکنن از طرف خودشون از اهالی همون کشورها، دست به اعمال تروریستی میزنن و امنیت و ثبات و حاکمیت این کشورها رو تهدید میکنن. بعد این تیتر زده وقتی چه خلأ سیاسی باشه تروریسم بر می جرده. نوشته چه کشورهای خلیج باید متحد باشن، سیاست هاشون یه چی بکنن در برابر تروریسم که این تا امنیت و ثبات و آسایششون تضمین بشه. این مقالاتی است که در رابطه با تروریسم نوشته میشه، در روزنامه های عمان هم از این نظر مهمه چه نشون میده که اینا به چه چیزا به مسائلی در منطقه توجه دارد. ولی این هم الان روزنامه العربی الجدید مال کشورهای خلیج در امارات تیتر زده چه سپاه پاسداران ایران بندر الدقمه در عمان رو مورد حمله قرار داد. این بندر الدقمه بعد از حمله در این بندر الدقمه، از آرشیب میخواد این بندر رو نشون بده، نوشته چه سپاه پاسداران امروز یک شنبه اعلام کرد که نیروی هوایی سپاه پاسداران یک حمله شدیدی رو به سختی رو بر به بندر الدقمه در سلطان نشین عمان انجام داد، با این ادعا که پایگاه چه سکوهای پشتیبانی و سوختگیری هواپیماهای آمریکایی در این بندر رو هدف قرار داده. سپاه پاسداران افزود که این عملیات مراکز پشتیبانی لوجستیک کشتی های نیرو دریایی آمریکا رو ضربه زده و اونا رو هدف قرار داده. همچنین سپاه پاسداران ایران اعلام کرد که یک کشتی دیگری را هم در تنگه هرمز هدف قرار داده برای و این حملات ما، سپاه اعلام کرده این حملات ما به این کشتی در تنگه هرمز و همچنین مراکز هواپیمای آمریکایی در عمان و همچنین چشتی های نیرودریای آمریکا
این حملات همزمان با آغاز مجدد همزمان با آغاز مجدد حملات آمریکا به اماکنی در ایران صورت میگیره، که خود این جنگ هم یعنی این ضربات به دنبال تیراندازی حمله سپاه به یک چشنی تجاری صورت گرفت. سپاه پاسداران در بیانیه‌ای که توسط رسانه ایران منتشر شد اعلام کرد که یک چشنی دومی را هم که در امروز در پنجه هرمز قوانین اجرایی رو مقررات رو نقض کرده بود در پنجه هرمز مورد هدف قرار گرفت توسط سپاه پاسداران. ایران امروز اعلام کرد که پنجه هرمز را بسته است و یه چشتی به دنبال اینکه یه چشتی رو که اجازه نگرفته بود بدون اجازه داشت حرکت میکرد مورد حمله قرار داده، دیگه پنجه هرمز بسته شده و هشدار داد که هر گونه پاسخی به این رویداد با یک پاسخ شدیدتری مواجه خواهد شد. نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران در اعلامیه در بیانیه اعلام کرد که این حمله به این چشتی در به اون علت صورت گرفته که این چشتی در حقیقت امنیت دریایی رو به خطر انداخته به خاطر این چه سیستم مقررات رو به هم زده و زیر پا گذاشته و این موجب همین کارش موجب توقیف این چشتی شده. ولی سپاه پاسداران هیچ گونه جزئیاتی در مورد این چشتی ارائه نداد. اینا بچه بیانی های سپاه رو منتشر کردند چه به دنبال و همچنین ضمن خبر حمله سپاه به بندر عمان. اینا اما حملات گذشته الان هفته گذشته که به دنبال حمله سپاه به چشتیرها در پنجه هرمز آمریکا وارد جنگ دوباره شد با ایران با رژیم اسلامی حاکم بر ایران در حقیقت با سپاه پاسداران و مقررات منابع و اماکنی رو و بود به سپاه یعنی رو و سلاحاشون و مقررهاشون و یا بعضی از زیر و بعضی مواردی هم از زیر ساخته های ایران رو و جمله چندین پل و مثل پل راه آهن مشهد و چند نیروگاه و اینها رو هدف قرار داد. به دنبال اون سپاه پاسداران حمله کرد به چندین بندر و چندین جایگاه و پایگاه آمریکا یا اماکن غیر نظامی در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از جمله کویت و بحرین و قطر و امروز هم عمان به دنبال این سیل محکومیت از طرف وزارت خارجه ها و دولت های این کشورها صورت گرفته. بعضی خبرهایی هم هست که کشورهای مثل کویت و بحرین رو میگن که یک عملیاتی هم علیه ایران انجام دادن ولی اعلام نکردن. خبرهای اینطوری هم هست ولی بیشترش خبرهای رسمی در رسانه‌ها فقط محکوم کردنه. این الان این بینین که روزنامه الجزیره نوشته به دنبال عملات ایران، اینو چه من خوندم، اینم بگم که البته ضمن یک خبری قطر پدر امیر قطر فوت کرده به دنبال در حقیقت امیر قطر سابق بود که سالیان سال معروف بود همیشه اون امیر بود که دیگه بعد از بیماریش پسرش شد امیر قطر، دیروز فوت کرده که به دنبال اون خیلی کشورهای عربی تمام کشورهای عربی تسلیت گفتن از جمله عراق نخست وزیر عراق و امیر قطر به علت فوت پدرش تسلیت گفت.
و همچنین تمام کشور عربی، از جمله عراق هم چه بینید چه چقدر نزدیک به این کشورهای منطقه عربی تسلیت گفته. از ایران چه اصلا مطلقا هم چیزی نشنیدم تسلیت بجن. بر میگه نخست وزیر علی فال الزیدی نخست وزیر عراق امروز یک شنبه نامه تلگرام تسلیتی به امیر دولت قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی به علت وفات پدر شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی فرستاد. این هم یک خبر در این رابطه. این از خبرهای عراق رو من بعدا میکنم.

اینا مقالاتی در روزنامه ها مطبوعات کشورهای عربی خلیج دارن منتشر میشه علیه همین حملات سپاه پاسداران به این کشورها، تحلیلگراشون اینها همه میکوبن این حملات رو و تحلیل میکنند. تیتر زده عبدالنبی الشعله مقالی در البلاد بحرین که سیاست وقتی که منطق عنف، منطق خشونت، اعمال خشونت بر این سیاست حاکم میشه، ببینید در چه وضعی پیدا میکنه. میگه که به نظر من رژیم ایران یکی از بزرگترین اشتباهاتش رو مرتکب چند روز پیش مرتکب شد با حمله با تهاجم به چندین کشتی که از تنگه هرمز رد می شدن، در حالی که این کشتی ها به موازات ساحل سلطانشین عمان حرکت می کردن، یعنی در آبهای منطقه‌ای متعلق به سلطانشین عمان بودن، به این کشتی ها حمله کرده. این بزرگترین اشتباهش بوده. بعد هم دوباره برگشت به همون سیاست مبتنی بر تجاوزات مسلحانه و تهدید به بستن طنجه، چه این با روح و مواد یادداشت تفاهم ایران با آمریکا، اونم با وساطت قطر و پاکستان مغایرت داره. این اقدام ایران بار دیگر پرسش های مشروعی را مطرح کرده در کشورهای خلیج در رابطه با این که رژیم ایران واقعا چقدر آمادگی داره که از فرصت ها و امکانات راه حل دیپلماتیک و منطقی استفاده بکنه به جای بازگشت به استفاده در به جای اینکه از امنیت کشتیرانی و آزادی عبور و مرور انرژی در خلیج فارس به عنوان یک وسیله فشار و اخاذی بازگیری استفاده بکنه، بیاد از این فرصت ها استفاده کنه و حل دیپلماتیک و منطقی رو زد. این دیگه الان مورد شک، مورد سواله که چقدر رژیم ایران واقعا آمادگی داره به جای اینکه از شعار امنیت آزادی عبور و مرور به عنوان وسیله برای اعمال فشار و یا بازجیری استفاده کنه، به جای این بیاد به واقعا راه حل از این فرصت های راه حل چه ایجاد میکنن میانجی جریا استفاده کنه. این اقدامش، این استفاده از این فرصت ها توسط رژیم ایران مورد شک و تردیده. این در حالی که ایران نه تنها در برابر کشورهای منطقه، بلکه در برابر اقتصاد کل جهان مسئوله. دولت ها و ملت های کشورهای خلیج هم مانند همه کشورهای جهان امیدوارند که این یادداشت تفاهم، امیدوار بودن این یادداشت تفاهم یک راه حلی باشه برای زنج و زنج رو تمام بکنه و درب جدیدی رو برای برای کاهش تشنج باز کنه، ولی دیدیم که این استفاده نکرد ایران از این راه حل و فرصت میانجیگری ها و این یادداشت تفاهم. بار دیگر اقدامی مرتکب شد که موجب زنج دیگری شد، و در حالی که یک زنج توسط آمریکا و اسرائیل از یه طرف و از یه طرف هم ایران در ماه فوریه گذشته شروع شده بود، این دوباره باز هم از سر گرفته شد. اینا هم الان مقالاتی در رابطه با همین زنج منتشر میشه در نشریات عربی منطقه. الاهرام امروز، الاهرام بر روزنامه الاهرام مصر نوشته، تیتر زده که ایران اعلام کرد که آمادگی برای از سرجیری گفتگوها دیگر ندارد و آمریکا هم تهدید کرد که ایران رو به طور کامل نابود منهدم خواهد کرد، برای اینکه مهلت طنجه هرمز دیگه بله پاسخش تمام شده بود، باید باز می کردن در جرمز باز نکرد و
رئیس جمهور آمریکا دورادران دیروز تهدیداتی و علیه ایران کرد که باید پاسخ نظامی گسترده خواهد داد اگر تلاش برای ترور او انجام بدهند. تلویزیون رسمی ایران و تلویزیون رسمی ایران هم اعلام کرد که تهران برای اثرگیری گفتگوها با آمریکا الان دیگر آمادگی ندارد و اعلام کرد که واشنگتن به یادداشت تفاهم اسلام آباد پایبند نیست. یعنی حمله ایران به سه کشتی در تنجه هرمز در آغاز این هفته شعله جنگ جدید رو شعله ور کرد و ترامپ هم آتش بس رو و یادداشت تفاهم انعقاد شده با تهران رو لغو کرد و دوباره تحریم های نفتی رو به برگردوند محاصره ایران رو و تحریم های نفتی ایران رو به علاوه انجام 200 حمله جدید هوایی علیه هدف های ایران طی 2 روز. بعدم ترامپ اعلام کرد اگر مورد هر گونه تلاش برای ترور صورت بگیره مورد هر گونه تلاشی برای ترور صورت بگیره 1,000 موشک آماده برای شلیک علیه ایران دارد و آمریکا قادر است که تمام مناطق ایران رو در صورت تهران اگر به تهدیدش اجرا کنه آماده از همه مناطق ایران رو اونم ویران کنه، منهدم کنه. اینا چه دو اخبار هم اینا همش هست، راستم میگم که اینها هم منعکس میشه در مطبوعات دنیای عرب و منطقه و این هم الاهرام مصر هست که این گونه خبر به نقل از خبرگزاری ها این خبرها رو منعکس میکنن. بله این هم الان این هم العربی الجدید بعد نوشته که جنگ در منطقه بار دیگر حملات آمریکا علیه ایران. اینا در اعلام اعلامیه‌های سنتکام فرماندهی مرکزی آمریکا که دور سوم حملات به مناطق نظامی ایران شروع شده انجام شده همزمان با شلیک موشک ها و پهپاد های توسط تهران به چندین پایگاه و اماکنی در کشورهای خلیج و کشورهای عربی غیر از خلیج هم به اردن هم حمله کرده. اینها به دنبال این دوباره سنتکام فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد که حملات سومین دور حملاتش علیه اماکن سایت های نظامی ایران انجام داده که اعلام و سنتکام اعلام کرد که سحرگاه امروز 140 هدف نظامی را در داخل ایران مورد حمله قرار داده که اینها با استفاده از مهمات دقیق و هدایت شونده از طریق جنگنده هایی که از پایگاه های زمینی و همچنین از ناو های هواپیما بر آمریکا پرواز کردند به علاوه پهپادها و کشتی های زنجی ناو های زنجی نیروی دریایی آمریکا. در همین حال هم ارتش آمریکا اعلام کرد که دور جدیدی از حملات آغاز میشه در پاسخ به حمله به یک کشتی تجاری دیگری در تنجی هرمز. اینا انعکاسات جنگ دیروز امروز در مطبوعات عربی بودن. این هم که صحبت های در مذاکرات ایران و عمان بوده چه روزهای قبل انجام دادن رفته بود عمان. الان هم یک مسئله هم در رابطه با اسم تنجه هرمز خیلی جالب جدید و در رسانه های عربی یعنی در فضای مجازی عربی البته هست ولی بعضی رسانه های کشورهای هم نوشتن چه این همون نشیست میشه در رسانه های مجازی چه روی اسم تنجه هرمز که ایرانی ها چرا این تنگه رو به اسم فرمانده ارتش خودشون زمان ساسانیان هرمز که با عرب ها زنجید گذاشتن در حالی که این تنگه رو خالد ابن ولید فرمانده عرب فتح کرد و لشکریان ایرانی رو شکست داد
خیلی واقعا جالبه که این مسئله اصلا منطق و آن چیزهای تاریخی رو قلب میکنند، یعنی قلب چه واقعیت هست هست، ولی چیزی که جالبه روی تاکید روی ناسیونالیسم و افراطی که فقط چون عرب بود، خالد ابن ولید حمله عرب ها بوده به ایران به فرس و فتح کردن، چون پیروز شدن اومدن این منطقه رو ایران رو فتح کردن، پس تمام مناطق ایران باید به اسم فرماندهان عرب باشه. حده من الان میبینید این برای دیدن اینا برای ما ایرانی ها جالبه، من چه نشون بدیم ببینیم مثلا این از تونس زده چه هرمز چیست، لعنت خدا بر او باد و سرا ایران تنجی رو اسم هرمز کرده و تنجی ولی من نه تنجی خالد ابن ولید، خب ایران بیاد چیکار کنه تنجی رو بذاره به اسم فرمانده متجاوزید و معلوم نمیذاره دیگه، و هرمز فرمانده ایرانی بوده اون زمان در جنگ با ذات و سلاسل، اولین جنگ حمله ایرانی ها به ایران که اون زمان بصره در مال ایران بود و اون منطقه بوده جنگ بین لشکریان ساسانی به فرماندهی هرمز، و البته میگن هرمز اصلا اسم به عنوان اهورامزدا یعنی خود مشتق شده یعنی خدا، و یه اسم مقدسیه که اول اسم پادشاهان همیشه بوده، هرمز اردشیر، هرمز بهرام، هرمز این اونم کلا لقب پادشاهان ساسانی بوده به عنوان مقدس، مثل سنت مثلا سنت کام سنت سنت مثل سمپور مقدس به کار میره، ولی خب میگن امین اسم پادشاه اسم فرمانده نیروهای لشکریان ایران بوده در جنگ ذات السلاسل، و این رو ایرانی ها به از قدیم هم به شهر هرمز بندر و جزیره هرمز که در همین منطقه هست در تنج هرمز هست گذاشته شده، به علت همین جزیره هرمز هم این شده تنج هرمز، خب ایرانی ها هرمز گذاشتن، بعدش هم تمام منطقه خودش برای عربی ها هم میشه بنویسن مزیق هرمز تنج هرمز، و از این آقایان ناسیونالیست های افراطی عربی اومدن الان ببینید نقشه تنجی ارمز نوشته مزیق خالد ابن ولید، مزیق یعنی تنجه، تنجه خالد ابن ولید، و حالی چه دمه خودش برای عربی همیشه میگن تنجی و مزیق ارمز، از هم جا افتاده هم توی تاریخ منطقه و هم جغرافی های جهانی همیشه تنجی ارمز، مثل خلیج فارس چه اینا خلیج عربی میگن، خلیج فارس هم من میشه حتی تو فرهنگ نامه ها و معجم ها و دیکشنری های عربی هم از قدیم خلیج الخلیج الفارسی نوشته می شد، من تا از این حدود 70-80 سال اخیر بعد از آن عبدالناصر جم جم اینا اسمشو عوض کردن، حالا این ولی اینو دیگه تا حالا نتونستم، ولی چنین زمزمه های الان هست که حتی تنجی ارمز هم اسم عربی بکنن، این تو خود برای رسمی تو تمام اخبارهای عرب ها هم همیشه مزیق ارمز تنجی ارمز، سنین چیزهایی هم مطرحه الان، و این من خاموش کنم رفته توی فیسبوک، بعد اینا محکومیت های چیز همه کشورهای در رابطه با محکومیت های حمله حملات رژیم اسلامی ایران با پاسداران به کشورهای خلیج بود که دیدیم، از اینا الان ببینید یه چیه چی من با فقط تیتراش رو نشون بدم، اینها البلد، اینا مطبوعات کشورهای عربی خلیج هست، و این البلد کویت هست نوشته شورای وزیران کویت یعنی دولت کویت تجاوز ایران به یک نفچش قطری رو محکوم کرد، چه اعلامیه شورای وزرایشون شورای وزیران کویت رو منعکس کرده منتشر کرده، چه به ریاست شیخ احمد عبدالله احمد السبا رئیس شورای وزیران یعنی نخست وزیر کویت تشکیل شده و اعلام کرده که دولت کویت هر گونه اقدامات برای به خطر انداختن متزلزل ساختن امنیت و ثبات منطقه رو محکوم میکنه و هر ضرورت توقف فوری همه اقدامات
زنج طلبانه و تشنجزا رو مورد تاکید قرار میده و تاکید میکنه که همه باید به قوانین بین المللی، اصول مقررات بین المللی که آزادی چشتیرانی رو در آبراهای بین المللی تضمین میکنه پایبند باشد. این هم البلد، این هم کویت، نشریات کویت بعد نوشته، این هم روزنامه الشرق الاوسط عربستان سعودیه، چتاب لندن، روزنامه بین المللی سعودیه، تیتر زده همبستگی خلیج، یعنی کشورهای عربی خلیج با قطر و پشتیبانی از اقدامات قطر در مقابله با حملات ایران. شورای همکاری خلیج با شدیدترین عبارت ها حملات ظالمانه یا تجاوزگرانه ایران به نفت شرکیات رو محکوم میکنه، محکوم کرده. و شورای همکاری خلیج به شدت با شدیدترین عبارت ها حملات تجاوزگرانه ایران به نفت شرکیات متعلق به قطر رو و همچنین تعرض، یعنی مورد خطر، در خطر قرار دادن سرنشینان این چشتی رو مورد محکوم کردند و همچنین اعلام کرد که این اقدامات ایران بالا بردن خطر تشنج و تهدید امنیت و ثبات منطقه می باشد. جاسم البدیوی دبیر کل شورای همکاری خلیج در اعلامیه که سه‌شنبه هفته گذشته صادر کرد، از جامعه بین المللی خواست که به مسئولیت های خودشان قیام کنند و موضع قاطع و بازدارنده در قبال این تجاوزات مکرر ایران اتخاذ کنند تا امنیت و صلح منطقه و بین المللی محافظت بشه و از تکرار چنین اقدامات خصمانه که ثبات منطقه را تهدید میکنه جلوگیری بشه. این موضع شورای همکاری شش کشور خلیج که در الشرق الاوسط عربستان منعکس شده. این هم رسمی، موضع رسمی خود کشور عربستان سعودی، دولت سعودی، چه نوشته این اخبار هم کشورهای خلیج اعلام کردند که پادشاهی سعودی الان برای که البته اخبار هم خود اخبار 24 ساعت از رسانه های عربستان سعودی است که نوشته عربستان سعودی حمله ایران به نفتکش این کشور، نفتکش سعودی به نام ودیان در تنگه هرمز رو محکوم می کند. دولت عربستان از ایران خواست که فوراً تمام تهدیدات خودش رو علیه امنیت منطقه رو متوقف بکند. وزارت خارجه عربستان با شدیدترین عبارت ها اقدام ایران به حمله به نفتکش سعودی ودیان طی عبور این نفتکش از تنگه هرمز رو به شدت محکوم کرد و همچنین هدف قرار دادن یک نفتکش قطری عرقیات رو و تأکید کرد که این تجاوزات مردودن، محکومن، برای اینکه تجاوز و حمله به امنیت چشمیدانی بین المللی و امنیت رساندن انرژی جهانی است، انرژی به همه نقاط جهان است. پادشاهی عربستان سعودی تأکید کرد که ادامه این حملات از سوی ایران نقض آشکار قوانین و عرف بین المللی و قطعنامه 28/17 شورای امنیت است که آزادی چشتیرانی و عبور مرور آزاد از آبراه دریایی رو تضمین میکنه. این موضع عربستان است. بعد این هم موضع مصر که رسمی دولت مصر باز خبرگزاری قطر تیتر زده، مصر تجاوزات ایران به قطر و امارات و کویت و بحرین رو محکوم میکنه. این در حدود 5 روز پیش بود که این حملات رو شدید سپاه به اماکن
در قطر و امارات و کویت و بحرین رو محکوم کرد. قاهره میگه دولت قاهره دولت مصر با شدیدترین عبارات تجاوز خصمانه ایران علیه دولت قطر و امارات و کویت و بحرین رو محکوم کرد و این را نقض آشکار حاکمیت این کشورها شمرد. دولت مصر این اعمال رو جنگ طلبی خطرناک علیه امنیت و ثبات منطقه خلیج به شمار آورد که تلاش های کاهش تشنج و تحکیم امنیت منطقه ای رو از بین میبره، نابود میکنه و این تلاش ها رو خونسا میکنه. وزارت خارجه مصر در اعلامیه که صادر نمود اعلام کرد که مصر تمام تجاوزات ایران علیه امنیت و حاکمیت کشورهای عربی یا تهدید امنیت و ثبات منطقه رو محکوم میکنه و بار دیگر همبستگی کامل خودش را با کشورهای برادر عربی خلیج اعلام میکنه و تأکید میکنه که مصر همیشه در کنار کشورهای برادر خودش در خلیج ایستاده تا با هر چیزی که در امنیت و سلامت خاک این کشورها رو تهدید کنه با اونا مقابله کنه. بیانیه وزارت خارجه تأکید کرد که نمیتوان پذیر هیچ بهانه یا هیچ توجیهی، هیچ گونه بهانه یا توجیهی برای این تجاوزات رو نمیشه پذیرفت، غیر قابل قبولند و این تجاوزات، این حملات مردود و مستحجم و زشت و غیر اخلاقی هستند و بهانه هایی که برای این آورده میشه که مثلا علیه منم پایگاه آمریکاست و از اونجاها پرواز میکنن هواپیمای آمریکایی به خاک ایران یا مثلا سوخت گیری میکنن اونجا از اونجا و اینا هیچ کدوم قابل قبول نیستن و محکوم هستند. و دولت مصر خواستار توقف فوری همه اقدامات جنگ طلبانه و تشنج شد و همچنین پایبندی به قوانین و مقررات بین المللی در راستای حفظ امنیت منطقه و دور کردن مردم ملت‌های منطقه، دور کردن هر چه بیشتر ملت‌های منطقه از تشنج و بی‌ثباتی. به اینها فراخوانده این اطلاعیه دولت مصر توسط وزارت خارجه مصر منتشر شده. بعدم ستاد نیروی پدافند بحرین اعلام کرد که سیستم پدافند هوایی بحرین تعدادی از موشک‌های و از پهپادهای ایران رو رهگیری کرده و نابود کرده. فرماندهی پدافند هوایی بحرین اعلام کرد که سیستم پدافند هوایی این کشور تعدادی از موشک‌های و پهپادهای ایران رو که این کشور رو صبح امروز مورد حمله قرار دادن رو رهگیری کرده و نابود از بین برده، منهدم کرده. فرماندهی پدافند هوایی بحرین اعلام کرد که ایران به خدمش تجاوزگرانه سیستماتیک خودش از طریق یعنی با حملات خصمانه خودش با موشک‌ها و پهپادها علیه شهروندان غیر نظامی پادشاهی بحرین ادامه می‌دهد. ستاد پدافند هوایی بحرین به همه مردم بحرین هشدار داد که احتیاط کنند و این آماده باش داد و اینکه هوشیار باشند و به هیچ گونه اجسامی که از هوا چون به خاطر موشک ها و پهپادها رو منهدم می کنند به زمین میاد، این قطعات رو، این اجسام رو لمس نکنند، دست نزنند، چه اینها ناشی از انهدام موشک ها و پهپادهای ایران هستند که توسط پدافند هوایی منهدم میشن، نتیجه تجاوزات ایران هستند و هر جای این اجسام رو، قطعات رو ببینند فورا به نهادهای زیربط اطلاع بدهند.
فدافند دعوای بحرین تاکید نمود که تمام نیروها و واحدهای این ستاد کامل در نهایت آماده باش و آماده باش کامل هستند تا از بحرین حفاظت کنند و دفاع کنند از بحرین و آمادگی کامل برای برخورد فنی تکنولوژیک تکنیکی آمادگی برخورد فنی و تکنیکی با این اجسام پراکنده چه قطعات پراکنده دارن، آمادگی کاملش رو دارن تا سلامتی و ایمنی عمومی مردم رو و مردم بحرین و خارجیان مقیم این کشور رو همشون رو تضمین کنند. ستاد پدافند هوایی بحرین تأکید کرد که استفاده از موشک‌ها و پهپادها برای هدف قرار دادن غیر نظامیان و اموال و دارایی های خصوصی که انجام میده، ایران به عمد اینا رو به انجام میده و مورد حمله قرار میده، نقض آشکار قوانین بین المللی و بشر دوستان است. این رو روزنامه های خبرگزاری قطر از بیانیه دفاع هوایی پدافند هوایی بحرین نقل کرده و منتشر کرده. اینها بودن در رابطه با منطقه. و

دنبال این چیز انهدام کامل غزه و تخریبش، اینها دیگه هیچ از حیز انتفاع افتاده بود، به دنبال تشکیل کمیته تکنوکرات ها در توسط آمریکا و کشورهای عربی چه قرار بیاد و غزه رو اداره کنه، این رو به سپرده خود واگذار کرده دولت حماس به همون کمیته و این دولت رو منحل اعلام کرده و رئیسش استعفا داده. که این رو البته اعلامیه‌ای که حماس در رابطه با استعفای این دولت اعلام کرده و چه دیگه دولت خود همین کمیته تکنوکرات های داره غزه رو بوده بگیرد، اسرائیل این رو یک فریب از طرف حماس اعلام کرده که این چشم دوخته حماس به افرادی در همین کمیته تکنوکرات ها و اداره دولت آینده که بازم از افراد خودش هستند و مهمتر از همه اسرائیل میگه این به هیچ وجه این قبول نیست تا مادام چه حماس خل سلاح بشه. حماس باید اگر راست میگه باید نظامیشو منحل کنه، بخش نظامیشو منحل کنه، نه دولتی دولت رو اداره غزه، باید سلاحاشو تحویل بده به دولت فلسطین تشکیل بشه یا به همین کمیته تکنوکرات ها، سلاح های بالاخره دست افراد و فرماندهان حماس نباشه، سلاحاشون باید تحویل بدن. این الان در این رابطه چند خبر رو میخونیم الان ساعت ببینم چند. دوباره 10 دقیقه فرصت داریم چکنم این هم در این خبرها رو بکنیم. بله این خبرگزاری وطن مال فلسطین هست، فلسطین هست که نوشته حماس استعفای کمیته اقدام دولتی یعنی برای غزه به دنبال برای پاسخ مثبت به منافع ملی و این و برای این است که بهانه ها رو از دست اشغالگران اسرائیلی بگیریم. یعنی ما برای این استعفای دولت حماس رو اعلام کردیم که دیگر اسرائیلی بهانه ای نداشته باشه به کوبه و این در جهت منافع ملی ماست. این رو جنبش حماس اینم آرمشه چه اعلام کرده. سخنگوی جنبش حماس حازم قاسم اعلام کرد که کمیته اقدام دولتی در بخش غزه یعنی دولت حماس در غزه استفاده میده و منحل میکنه خودش رو تا در جهت پاسخ به منافع عالیه ملی در راستای تأمین منافع عالیه ملی و گرفتن بهانه های اشغالگران اسرائیلی از دست اونها و همچنین برای در راستای ترتیبات جاری اقدامات جاری برای انتقال اداره غزه مدیریت غزه به کمیته ملی اداره غزه چه معروف به کمیته تکنوکرات است. قاسم سخنگوی حماس گفت که این اقدام یک اقدام مثبت جدیدی است در راستای موضع این جنبش از آغاز جنگ اعلام کرده بود، مبنی بر اینکه اداره مدیریت غزه در راستای بین فلسطینی ها توافق بین فلسطین رابطه برای اداره قطعه غزه بشه. چون اینا گفتن همون سازمان آزاد بخش فلسطین و بخش دولت خودگردان فلسطین و چند کشور عربی و اینا دولت به عنوان یک دولت تکنوکرات ها کمیته تکنوکرات ها دولت رو به دست بگیره و او افزود که چندین طرح داده شده طی زنج برای اداره بخش بشه به صورت توافقی بین فلسطینی ها که اینها منجر به تشکیل یک کمیته ملی مدیریت غزه شد. چه بعد هم او اعلام کرد که این تصمیم استعفا به دنبال تأکید تکمیل همه اقدامات مربوط به تسلیم تحویل دادن مدیریت غزه به شکل و مدیریت اداری و حرفه‌ای یعنی فنی به طور کامل تحویل داده بشه به کمیته
امین تکنوکرات ها و

کمیته مدیریت جدید امور غزه. اینا اخبار بود. بعدم اینا تا باز بشه هیچ خبر دیگری. الاخبار حماس استعفای کمیته حکومتی در جهت منافع ملی، این هم همونه من شهر دیگری جرده. همچنین این یکی، اما این از مؤسسه، این هم جالبه، از مؤسسه تحقیقات استراتژیک فلسطین مربوط به همین دولت خودگردان فلسطین و سازمان آزاد فلسطین، نزدیک این مؤسسه مطالعات فلسطینی نوشته که این که حماس استعفای دولت خودش رو اعلام کرده یک اقدام شکلی است، یعنی فرمالیته است که منجر به هیچ گونه تغییری در بخش غزه نخواهد شد. اینجه حماس که کمیته فوقلاده دولتی تو کمیته حساب اورژانس یا فوقلاده دولت چه دولت تشکیل داده بود اعلام کرد که اینو منحل میکنه و اختیارات رو به کمیته تکنوکرات ها محول میکنه، تنها یک اقدام فنی نیست از نظر رهبری حماس، بلکه یک اقدام سیاسی است به منظور اینه که یک پیام داخلی و خارجی منتقل کنه مبنی بر اینکه این جنبش یعنی حماس آماده است که حداقل ها رو در طرف شهروندی مراعات کنه، پایبند بشه برای اینکه از مدیریت دولتی غزه کنار بره، ولی میگه خلأ بین این اعلام و بین تغییر واقعیت ها روی زمین، تغییر واقعی همچنان خیلی هست، یعنی خیلی خلأ هست، خیلی فاصله هست بین این اعلام و واقعا ببینیم توی عرض چیز، ببینیم در واقعیت چقدر تغییر خواهد کرد. مضمون اعلام این است که میگه چه اینا در تحویل اختیارات فقط دولت مدنی نیست و اینه که خواستار این است که خواستار شده حماس که نه، کارمندان دولت قبلی حماس در مناصب در پستهای خودشان باقی بمونند، ولی به جای این که اینا از فرماندهی جنبش حماس دستور بگیرن از کمیته تکنوکرات دستور خواهند گرفت، ولی همون مقامات حماس باشن. اما در طرف ازاد امنیتی هر مسئله مسئولیت امنیتی و بخش نظامی و خلع سلاح اینا دیگه مطرح نیست هیچ گونه، مطلقا این بیانیه حماس به این پاسخ نداده چه تکلیف سلاحهای حماسی میشه و از امنیت غزه دست چی کسی، نیروهای امنیتی چی کسانی خواهد شد. اینو میخواد حماس خودش نظامی و سلاحشو داشته باشه، مدیریتشو بده به این کمیته تکنوکرات فلسطینی عربی. در این میان هم اعضای شورای صلح و کمیته تکنوکرات تاکید کردن که همچنان اعضای این کمیته در قاهره جیر کردن، یعنی موندن و اینا دیگه تنها به اظهارات اکتفا نخواهند کرد، بلکه منتظرن که واقعا عمل بشه در واقعیتون، نمیان نمیتونن بیان از قاهره بیان به، هنوز تو قاهره هستن اعضای این کمیته تکنوکرات، نمیتونن بیان غزه تا مادام که در واقعیت ببینن که یک دولت شده، یک قانون شده، یک سلاح شده بشه، یعنی یک نیروی اسلحه، یک نیروی انتظامی، یک ارتش، یک دولت، نه اینکه غزه مثلا بازم سلاح دست حماس باشه و دولت دست. این مسائل الان حماس مطرح کرده در رابطه با استعفای دولتش و رهبرش هم اسمش بودن توی همین اطلاعیه ها هست که استعفا داده. این رو ظاهری میدونم. اسرائیل هم اعلام کرده که این یک فریب استعفای دولتش برای این چه و غیر قابل قبوله، مادامی که سلاحش رو تحویل نداده.
حماس و نظام بخش نظامی کاملا منحل شده، اینا فریبی بیش نخواهند بود. بعد اینا رو دیگه من اصلا در روزنامه من یادداشت کرده بودم که بخونم دیگه، همین از کافی هست به شفایت میکنه از اوضاع منطقه طبق لیستی که اعلام کرده. موضوعات بحث امروزمون به پایان میرسه در رابطه با عراق و منطقه، بر رابطه با عراق هم چیزی هم چه گفتیم موازهشون. البته من یک موزه عراق رو نخوندم که الان داره به آمریکا نزدیک میشه و امروز قرار نخست وزیر عراق به واشنگتن سفر کنه، قرارداد و توافق جدیدی با آمریکا خواهند بست غیر از قرارداد هم 20 سال پیش بعد از سقوط صدام که با آمریکا قرار دولت عراق بسته به بازسازی عراق و ادامه روابط و روابط و ارتباطات اقتصادی و پیونده ها و کمک های آمریکا به عراق، قراردادهای جدیدی در راستای روابط اقتصادی و تجاری بین عراق و آمریکا خواهند بست. اینا رو من از عراق هم اینجا من دل ایشون بدم فقط به این به پایان ببریم دل ارسن چی. این رو من از اول چون من اخبار منطقه مهم بود، ما اخبار منطقه رو اول به اطلاع رسوندم بعد این خبر عراق. نمیشته العبودی سخنگوی دولت عراق اعلام کرد که نخست وزیر عراق فردا دوشنبه در رأس یک هیئت بلندپایه عازم واشنگتن خواهد شد. سخنگوی دولت حیدر العبودی امروز یک شنبه اعلام کرد که نخست وزیر عراق علی زیدی فردا دوشنبه عازم آمریکا خواهد شد در رأس یک هیئت بلندپایه و آنجا دیدارهای مهمی را با رئیس جمهور آمریکا و ترامپ و مسئولین و نهادهای اقتصادی و مالی انجام خواهند داد. عبودی در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که در نخست وزیر فردا در رأس هیئت عازم آمریکا میشه تا روابط خارجی موزونی رو برابری رو بر اساس منافع مشترک گسترش پیدا کنن و پیشرفت بدن. او افزود که این دیدار اهمیت بسیاری داره به ویژه به علت شرایط منطقه‌ای حساسی که الان جریان داره، یعنی زنج منطقه. من زنج منطقه این دیدار اهمیت بسیار زیادی داره، از جمله یادداشت تفاهم بین عراق و آمریکا در زمینه‌های یادداشت های تفاهمی که انجام شده بسته شده امضا خواهد شد. یادداشت های تفاهم جدیدی بین عراق و آمریکا امضا خواهد شد در زمینه های نفت و گاز و وارد کردن شرکت های متخصص آمریکا به عراق که در جهت افزایش سطح تولید انرژی و ایجاد منافذ برای ایجاد راه‌های جانشین تنگه هرمز که تأثیرات تنگه هرمز رو کم کنه، یعنی آمریکا کمک کنه به عراق که از راه‌های غیر از تنگه هرمز هم استفاده بشه، راه‌های پیدا کنن. احتمالاً یعنی عراق هم آمریکا کمک می‌کنه یا کشورهای دیگه هم کمک می‌کنن که با هم الان امارات هم و کشورهای دیگه عرب هم الان دارن بررسی می‌کنن که کمتر به تنجی هرمز نیاز داشته باشن. راه های زایگزین برای انتقال انرژی و نفت از راه های دیگری پیدا کنن، ایجاد کنن. او ادامه داد که این دیدار نخست وزیر عراق از آمریکا در راستای تحکیم رابطه با واشنگتن صورت میگیره و گفت که گفتگوها روی متمرکز خواهد شد روی مسائل مهمی که مهمترین و برجسته‌ترین آنها گسترش روابط اقتصادی و سرمایه گذاری بین عراق و آمریکا خواهد بود. و افزود که یادداشت‌هایی در زمینه‌های نفت و گاز و وارد کردن شرکت‌های نفتی آمریکا برای بالا بردن تولید صورت خواهد گرفت. اینا دیگه میگه چه و همچنین تصمیم خلسلاه نیروهای شبه نظامیان یعنی نیابتی های رژیم
و رژیم ایران، یعنی با عنوان انحصار اسلحه در دست دولت، یعنی فعل سلاح شبه نظامیان، در این رابطه عبودی گفت که سلاح منحصرا، انحصار سلاح فقط در دست دولت در ارتش عراق یک تصمیم عراقی است برای تأمین امنیت سرمایه گذاری و ثبات داخلی. یعنی اینی می رسون که با آمریکا در این مورد هم گفتگو میشه که با ما دیگه سلاح ها رو دیگه از دست این شبه نظامیان میگیریم و خیلی هاشون هم چه سلاح هاشون رو دادن و در حقیقت اون دیگر نیروهای نیابتی رژیم دیگه مثل قبل نیستن و الان سلاح در دست دولت و ارتش عراق قرار میگیره، یک ارتش یک سلاح میشه و اینه چه دیگه سرمایه گذاری آمریکا در عراق امنیت داره و دولت عراق تضمین میکنه امنیت ارتباطات سرمایه گذاری. اینو در ببینید چه مطبوعات خبرگزاری عراق زده و همچنین مطبوعات دیگر عراق هم در این رابطه مفصل، و حمایت پارلمان عراق را هم در این رابطه اعلام کردند. چه پارلمان عراق هم در این هم تیتر خبرگزاری عراق چه میگه؟ حمایت گسترده پارلمان عراق، یعنی نمایندگان پارلمان از دیدار از زیدی نخست وزیر عراق به از واشنگتن برای تحقق مشارکت استراتژی چه پیگیرانه و متکامل و پیشرفته چه دائما گسترش پیدا میکنه، مشارکت استراتژیک و عراق با آمریکا. این هم حمایت پارلمان عراق از این دیدار نخست وزیر، فردای دیدار نخست وزیر عراق از آمریکا. اینا بودند خبرهای و تحلیل ها و در رابطه با اخبار و تحولات منطقه. موفق باشید، خسته نباشید، با تشکر از تحمل شما تا این لحظه، به امید دیدار بعدی هفته آینده. تا آن موقع بدرود.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این روز یکشنبه ساعت آغازین برنامه‌های هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی می‌گیریم. عرضم به حضور شما امروز هم در حقیقت بله دیگه 21 تیر ماه هست، 12 ماه جولای، و مقارن است با داستان نوژه، عملیات نوژه که به وسیله حزب توده لو رفت و کارهایی که حزب توده برای مملکت کرده، ضررهایی که زده، خیانتهایی که کرده، به راستی یک مثنوی 70 من کاغذ است. در حقیقت موضوع برنامه ما حزب توده نیست، ولی چون مقارن است با این قضیه فقط این تکلمه رو برزد برسونم با اون، این که وقتی که تغییر دادن و دبیر کلی رو تحویل کیانوری دادن، در حقیقت از اونجا این قائله به کج رفت. پیش از اونم کج بود، اما نه در این حد فاجعه آمیز. و تاریخ درباره تک تک این آدما قضاوت خواهد کرد. حالا اگر که حتی فاتحان تاریخ را نوشته باشند، ولی از بین سطور میشه تشخیص داد که کی کجا وایساده و کجا را نگاه کرده. اما امروز ما، فاجعه‌ای که امروز بر میهن ما، قبل از این که وارد برنامه امروز بشم، امیدوارم که برنامه مهستان رو دنبال کرده باشید. من فی الواقع دعوت میکنم که میهن تیوی رو دنبال کنید. تک تک برنامه ها به نوبه خودش کاملا در یه سطح دیگه است. نه اینکه بقال بگه ماست من نمیدونم فلان است. نه نه، فی الواقع در مقام قیاس که برمیای میبینی که خیلی متفاوته. یکی فقط داستان زرق و برقه. ما اون زرق و برقی رو که دنبال میکنن ما نداریم اون زرق و برقو، ولی بقیه قصه همین است که میبینیم. از این مقدمه متول بگذرم، یه پیامم بدم که فردا دوشنبه متاسفانه خانم دکتر بابک بیات، ببخشید خانم دکتر میترای بابک، در خدمتش نخواهیم بود، ولی من از آقای دستمالچی درخواست کردم که فردا 11 صبح به وقت کالیفرنیا در خدمت این بزرگوار باشیم. دعوت میکنم این برنامه رو حتما با هم پیگیری کنیم. اما امروز مثل هر یک شنبه، همونطوری که روی صفحه میبینید و مطابق هر یک شنبه در این ساعت، بریم خدمت دوست بسیار خوب و هممون، جناب آقای دکتر رعوف فانی. اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و نازنینان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم و سپاسگزار باشم از حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
2: سلام به روی ماه شما استاد، مطلب خوبی رو عنوان کردید. بنده به عنوان یک شاگرد که رصد میکنم رسانه‌های فارسی زبان رو، به خاطر شغلم هستش که باید ببینم اونها رو، آنچه که باعث شده که برنامه شما مخاطب داشته باشه، چون از دلتون برمیاد، چون خودتون هستید و زلال هستید و این تملق نیست، کوچک مت بزرگ رو نمی کنه. ویو ها همین رو در سطح رسانه ها داره نشون میده، ویو های شما هم در یوتیوب داره همین رو نشون میده. پیام واضحه، چون مخاطب دوست داره که حرف حقیقت رو بشنوه و شما دارید حقیقت رو به اونها میدید، بدون اینکه اون رو بخواید آراسته بکنید، آرایش بکنید، بزک دوزکش بکنید، حرف راست رو دارید میرسونید و مخاطب شعور این رو داره که خودش بشنه تحلیل بکنه. عرض ادب خدمت هموطنان عزیز، این 20 برنامه هستش که من در این برنامه هستم و ما با استاد با هم صحبت کردیم در این مورد که این فصل، یعنی فصل اولی که در خدمت شما بودم، این آخرین برنامه‌اش باشه و به امید خدا به شرط اگر عمری باشه در اکتبر که گفتم خدمتتون، امیدواریم که تحولات به نفع ملت ایران باشه، در اواخر اکتبر برمیگردیم و در خدمت شما هستیم. در این فاصله من هر کجای دنیا باشم، در سفر باشم، در ماموریت شغلی باشم، مطلب مهمی باشه به قابل عرض باشه به خدمت شما، حتما دریغ نخواهم کرد و با استاد تماس میگیرم، ایشون هم اجازه بده حتما در خدمت شما خواهیم بود. حسن در خدمتتون هستم.
1: ممنونم ازت. ما از اینکه این مدتی در خدمت نیستیم یه قدری آزرده ایم، اما چه کنم که به حال سیر زندگی است و به حال بیایم راجع به امروز حرف بزنیم. و ترامپ گفتش که نمیدونم 24 ساعت به وقت میدم، بیا و بگو که تنگه بازه و از این کارها نکردیم. اول گفتن که نیروهای خودسر این کار کردن، ولی بعد یه مرتبه یه اعلامیه دادن از طرف مشتبار مقوایی. من اصرار این که این بابا زنده است رو نمیفهمم فی الواقع، که چه اصراری دارن که بگن زنده است، در حالی که حتی یه ویدیوی دیدم امروز از کوچه که یک من دختر یه پاسداری بود، کمیته چی بود کی بود، گفت برادرم رفت تو کیسه پلاستیکی یه مش گوشت آورد، 4-5 کیلو گوشت تیکه آورد و گفت بیا این بابات بگی برو. و بعد اذعان کرد به این که با این بمبارانی که اونجا کردن هیچ کس نمیتونه زنده باشه. و من متاسفم، واقعا متاسفم. من با آقای میبودی اینا هزار دفعه دیگه هم تکرار میکنم و از دل گفته خود دلشادم. به ایشون گفتم آقا بگو که این مرده. آخه سعید جان اگه بعدن، گفتم آقا ما هزار تا مزخرف گفتیم، هیچکی نیومد بهمون بگه چرا مالکشی کردی، حالا اینجا که باید بگیم شما چرا احتراز میکنی از گفتنش، چه مشکلی بعدن پیش خواهد آمد. کار رسانه همینه، من مدل دیگه بلد نیستم. اما بپرسیم از شما که این پیامی رو که دادن، یک پیام مفصلی رو از این مشتبار مقوایی خوندن، چیه قصه؟ با توجه به تجربه شما، علمی که داری، به ما بگو که چی فهمیدی. بفهم.
2: اختیار دارید، بنده که شاگردی میکنم. اما آنچه که شما در مقدمه فرمودید، چرا اینا میخوان بگن که مشتبه وجود خارجی داره؟ چون دنبال اینن که با یکی این وضعیت رو به سامان برسونن، منظورم ایالات متحده است. چون بارها گفتیم اون دوتا هدف رئیسی داره، دوتا هدف اساسی داره: یک، تعیین تکلیف اون اورانیوم ها; دو، فرستادن نمایندگان تقالب به کارمندان آژانس انرژی اتمی برای بستن اون تاسیسات، و بعد مسئله حزب الله که در حاشیه قرار گرفته که اون هم به دوره ترامپ ختم نخواهد شد، و توان موشکیش که دیگه توان موشکیش میخوان محدود بکنن که کشورهای همسایه رو مورد هدف قرار نده. گفتم تا 1000 کیلومتر میان تا اون حد هم قبول میکنن، اولا دیگه بهشون نمیرسون تکنولوژی که نیاز دارن. بنابراین اونا دنبال کسی هستن که بیان سر میز مذاکره امضاها رو گرفتن، دنبال اینن که به هدفشون برسن. یعنی اون تفاهم نامه هستش، تصمیم نامه هستش، من بهش میگم تصمیم نامه، اینا بهش میگن مذاکره تفاهم نامه، من بهش میگم تصمیم نامه، امضاش کردن، مجبورن اجرایش کنن. و آنچه که ما داریم میبینیم این لگد پر خانم ها و آقای اینا همه پیام مثبت برای ما. ما باید شاد باشیم از این وضعیتی که داریم میبینیم. چرا؟ چون دارن میگن که نیروهای خودسر. ما در همین تلویزیون از ماها قبل بهتون گفتیم که اون وضعیت بعد از ترور بعد از کشته شدن آقای خامنه‌ای و تمام شدن داستان ولایت فقیه، اینا دیگه فرماندهی رئیسی ندارن، یعنی فردی نیست که در اونجا تصمیم گیری بکنه، و به خاطر عقده هایی که دارن، به خاطر پرونده هایی که از هم دیگه دارن، به خاطر اون بیسی که مشترکی که ازش رشد کردن، اون بیسی که ازش رشد کردن و بالا آمدن، همه همدیگه رو میشناسن و اجازه نمیدن یکیشون برتر بر اون یکی باشه. تمام شد رفت. خودشون دارن میگن نیروهای خودسر. آقای قالیباف پاشاد وقتی از سوئیس اومد بهتون گفتم مثل اینکه اونجا فرودگاه سوئیس مثل اینکه دشویی شلنگ نداشت، آمد رفت مهرآباد، رفت دشویی، بلافاصله رفت با عمان. چی گفت پادشاه عمان؟ ازش درخواست کرد که در بحث تنگه هرمز کمک بکنه. اینو بارها در تلویزیون شما گفتیم و اونها هم قبول کردن کریدور باز بکنن. چرا؟ چون می‌خواست نیروهای دریایی سپاه رو محدود کنه، ولی دیدیم نتونست. دست رو دست زیاده. این به نفع ما ملت ایران. شما وارد معادلات نشید، جان عزیزتون به خطر نندازید. تحولات داره شکل می‌گیره. اما این نامه‌ای که استاد فرمودید، این پیامی که تلویزیون
1: نه بذار من قبل از اینکه شما وارد اصل نامه بشید، این رو چون چند بار گفتم امروز هم دوباره تأکید کنم روش. علی‌رغم همه حرفایی که زده شد در طول این مدت، از جنگ 12 روزه تا فاصلش تا جنگ 38 روزه و بعد از جنگ 38 روزه تا همین چند تا هفته گذشته و این کارهای احمقانه‌ای که اینا کردن، خیلی ها به روشی رو که آمریکا اتخاذ کرده ایراد داشتن. اما من باور دارم که آمریکایی ها نه ترامپ، آمریکایی ها یعنی کل ادمنستریشن، کل دستگاه، بازی خوبی رو آغاز کردن. یعنی از اونجایی که شروع کرد گفتش که یک کسی در ایران هست، من دارم با اون حرف میزنم، یه ولوله رو بین اینا انداخت که اون کیه، اون نفر کیه، شک، سوء ظن. اینا در حقیقت یه صفاتیه در انسان. پیروزم گفتم وقتی نگاه میکنیم به مثلا آثار شکسپیر، همه قصه اوتلو رو بلدن، ولی هر بار که اوتلو نمایش داده میشه بازم سالونه پر میشه. چرا؟ برای اینکه جایی رو شکسپیر دست میذاره که خیلی با آدم نزدیکه. سوء ظن، حسادت و این قصه ای که ما امروز در ایران داریم میبینیم، سوء ظنی که در بین اینا وجود داره، حسادتی که در بینشون وجود داره و تفرقه‌ای که ایجاد شده، و این آتیشیست به خرمن اینها. حالا شما با این توضیح من، این باور من، شما ممکنه یه جور دیگه به قضیه نگاه کنید، ولی از شما خواهش میکنم که با توجه به شناختی که داری و تجربه‌ای که داری بریم سراغ این پیام بعد از این مردکشی فضاحت. با یه نکتم باز بگم اگر اشتباه شما تصحیح کن، با اون این که به باور من چون اینا در این مردکشی شکست خوردن، چون انتظار داشتن یه حجمی از مردم حضور پیدا کنن و این اتفاق نیفتاد و هر جا که رفتن داستان شد، سنگ انداختن، پرت کردن به سوی عراقچی، فوش دادن به پزشکیان، به قالیباف، به همه اینا تک تک فضاحت گفتن، اینا برای این که عادت دارن، برای این که افکارمون رو منحرف کنن، این داستانا رو شکل دادن. اما یادمون نره اون چیزی که گفتن، تفرقهی که بینشون ایجاد شده، سوء ظنی که برشون غالب شده، حسادتی که درشون ایجاد شده. بفرمایید، میشنوم.
2: بسیار خوب. اگر شما محبت بفرمایید که این متن این متصبه های رو تصویر بذارید که من همزمان بخوانم. هموطنان عزیز، بنده کلمه به کلمه مهمش رو میخوانم و تفسیر شخصی خودم رو بر مبنای آنچه که به عنوان یک شاگرد میدونم رو خدمتتون عرض میکنم که در پایان ببینیم که پیام چه مفهومش و نویسنده این پیام میتواند چه کسی باشد. این خیلی نکته مهمی است که کمک میکنه به ما برای شناخت تحولات آینده. ببینید، این آن چیزی هست که در یک وبسایت متعلق به خامنه‌ای.ir که قبلا مال دفتر آقای خامنه‌ای بود که دیگه نیستش، عنوان شده. میگه بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیک یا سار الله. خب السلام علیک و علی جدک و ابیک و امک و اخیک و معصومین من ولد. یعنی چی میخواد به ما بگه؟ عاشوراست؟ چیه داستان؟ چیه روز کربلاست؟ خب این همزاد پنداری رو به ما میرسونه. داره به مخاطب میگه حسین، داره به مخاطب میگه خانوادش، داره به مخاطب میگه که بچهش. چرا؟ میخواد همزاد پنداری کنه اون تابوت ها رو با واقعه کربلا. به این هم خواهیم پرداخت. خب اینجا برمیگرده چی میگه؟ میگه سلام بر امامی که ندای حیات بخش قیامش پژواکی عظیم و پرتنین از بعثت نبوی را تا اعماق دوردست تاریخ امتداد بخشید و از اثر آن انقلاب اسلامی پدید آمد. منظورش آیه خمینیه. کجای عالم رفت؟ کجا پژواک پیام آقای خمینی رفت؟ آقای خمینی به محض اینکه حکومت رو در اختیار گرفت، دستش رو کرد توی، با این همین زبان بهت میگم، دستش رو کرد توی منطقه، انگشتش رو فرو کرد توی عراق و دخالت کرد در امور داخلی عراق و جنگ رو ایجاد کرد. جنگ رو ایجاد، مسبب جنگ، بنده در کتابم هم این رو نوشتم در ایران، مسبب رئیسی جنگ آقای خمینی نه صدام حسین. آدم باید کتبش راستش رو بگه، صدام حسین ظالم، آدم کش، بنده باید متنفر باشم از اون دو برابر، هم هموطنانمو کشته هم طایفه کردها رو کشته. صدام حسین تکلیفش مشخصه، اما آدم حقو باید بگه دیگه. خمینی بود که بهانه رو دست داد از صدام حسین. نتیجه چی شد؟ 8 سال جنگ، کشتن جوانان ما که هر کدومشون میتونستن سازنده باشن برای کشور ما. خب پس این مزخرف اولی، خط اول مزخرف تمام. بریم به خط دوم، انقلابی که اساس حسینی بود و با شعار به مرام حسین ساخته شد و بالید. کجاش حسینی بود؟ اصلا حسین پیامش کجا انقلاب بود؟ ما در همین تلویزیون گفتیم حسین مروان ابن حکم رفت بهش گفت آقا ازت خواستم بیا بیعت کنی با یزید. گفت نمیخوام مروان، میخوام برم. گفت باشه برو. کجا میری؟ گفت میرم به مدینه. گفت نه مدینه هم نه. گفت میرم کجا؟ میرم برم سمت کوفه و اون سمت میخوام برم. ازم دعوت کردن، خانوادهشو سوار اسب کرد، دیوانه بود حسین، پتکو پتکو پتکو باشه بره برای کربلا. روانی که نبود، مثل شما که نبود، زندگی رو تشخیص داد. آخه آدم روانی در روزی که میخواد کشته بشه میره عروسی برای پسرش راه میندازه؟ مثل شماست؟ از حسین دنبال انقلاب و قیام و اینا نبود. راه رو بهش بستم، 5 بار مذاکره کرد، دیگه هیچ جایی براش نموند. واقعا من نمیخوام بیعت بکنم، ولی تا لحظه آخر رفت دفاع کرد. فرت هم نزدن بکشنش، آخرین کس بود رفت تو میدان مبارزه کرد، در رفت در زیر زمین مخفی بشه. پس این هم مزخرف دوم، خط دوم هم مزخرف، این سند تاریخی است. خب حالا برگردیم به خط ادامش. آقای شهید ایران هم با همین مرام رشد کرد. او حسینی بود، حسینی اندیشید، حسینی حرکت کرد، حسینی جهاد و مقاومت نمود، حسینی زیست و حسینی خون خود را در راه مکتب حسین تقدیم و شهادت کرد. اینم مزخرف سوم. ایشون درسته توی کلمه حسینی در توی فامیلش بوده. کجا آقای خامنه‌ای حسینی زندگی کرد؟ آقای خامنه‌ای هیچ کس رو بنده نبود، خدا رو بنده نبود، خدا رو بنده نبود. آقای خامنه‌ای در طول حکومت مداریش هر بار مردم درخواستی کردن زد توی دهن مردم، گفت نمیفهمید. نه آیین مذهبی رو، نه آیین ملیشون رو به رسمیت شناخت، نه در جمعشون حضور پیدا کرد، نه خواست مردم رو قبول کرد. آن چرا که خودش فکر میکرد درست بود، در هر کجا هم که تونست انگشتش رو وارد کرد. در برنامه قبل گفتیم، از ورزش درس و اسلامی کردن مدارس بود، ورزش بود، اردوها بود، هر کجا که فکرش رو بکنید دستش رو وارد کرد، هر کجا که فکرش رو بکنید. حسین این بود؟ این کجاش حسینی؟ کجاش حسینی؟ بس خط چهارم مزخرف کامل. خب بعد میرسیم به پاراگراف دو. در زمره حسینیان کسانی هستند، اینجا مهم، در زمره حسینیان کسانی هستند که وقتی در راه حسین و برای مکتب و مرام حسین علیه السلام خونشان مظلومانه بر زمین می‌ریزد، بسیار امت اسلام به حرکت در می‌آید و آن زمان به عاشورا و آن مکان به کربلا متصل می‌شود. حال هم همان شور حسینی ملت ما را مبعوث بعثت بخشیده و مکتب خمینی کبیر و خامنه شهید را جلوه‌ای تازه داده است. این است آن قوقای حیات بخشی که انعکاس ندای مظلومیت حسین علیه السلام و ندای حل من ناصر یونسری او در ایران و پس از آن در عراق و سایر کشورها به پا کرده. چی میخواد بگه؟ کی رو با کی داره مقایسه میکنه؟ اولا این کلمه حل من ناصر یونسری میگم که این نویسندش کیه، در آخر بیسید اون جمله کلیدی در آخر این بحثه. حل من ناصر یونسری که در زمان کشته شدن حسین داده نشد، حسین قبل از اینکه کشته بشه اینو گفت، این زمانی بود که درخواست کمک کرد. اینا تموم شدن رفتن. حل من ناصر یونسری اینجا غلط املایی داره. یک آخوند سطح ابتدایی حوزه هم اینو میفهمه که این نویسنده این نامه نفهمیده، یعنی دروس حوزوی اصلا نمیفهمه چیست نویسنده این نامه، چون اگر حوزه رو رفته باشه، حالا شب اگر حوزه نخوابیده باشه اون کاری ندیم در حوزه خوابیده یادم، ولی همین پاشد حوزه گذاشت باشه همون روز اول میفهمه حل من ناصر یونسری بعد از کشته شدن حسین داده نشد. پس این آخوند نیست کسی که این رو نوشته، سواد و حوزوی هم نداره. بسیار، اینم در اینجا داره میگه. بعد میخوای چی بذاری؟ از ملت ایران میخوای مایه بذاری؟ برای چی میخوای مایه بذاری؟ گوش بدید. به همین مناسبت از حضور ده ها میلیون میلیونی ده ها میلیونی، اعجاب برانگیز، دشمن شکن و تاریخی مردم در شهرها و روستاهای ایران و عراق، خصوصا تهران، قم، نجف، کربلا و مشهد سمیانه قدانه. خواهش میکنم زنده باشید، مردم کاری نکردن. تصاویر ماهواره‌ای داره نشان میده که در تهران چه خبر بوده. تصاویر ماهواره‌ای هم نمیخواد نشان بده. کسی که بچه تهران باشه میدونه در اون تپه های عباس آباد رفتید مصلا درست کردید، فضای مصلا چقدره آقا جان؟ اون فضای مصلا ما دیدیم مردم چجوری دارن راه میرن. مجموعاً طی 3 شب ورودی خروجیش به مصلا، ورودی خروجی به مصلا 370 هزار نفر بوده، نه کسانی که اونجا بودن. ماها نماز فطرای شما رو دیدیم، ده ها میلیونی بوده. مردم درست تشخیص دادن، دیدن در خاک سفاری قاسم سلیمانی یه برنامه ساده بود، چقدر مردم خفه شدن، دیوانن، پاشن یه بار دیگه بیان. بطوری کی باید بیان؟ مگه این فرد در 8 ژانویه به مردم نگفت تخریبگر؟ مگه کف خیابان مخ جوانهاشون ریخته نشد؟ کی بودن این جوانها؟ رضا و حسین و کاظم و جعفر بودن، تمام نامهای اسلامی داشتن این جوانها. جوانهایی بودن که تا مکاتب مذهبی هم خیلیشون حضور داشتن. مدلش فرق کرده، شکلش فرق کرده، اما حضورشون بوده در مباحث. این مردم دوباره بیان به خاطرتون مایه بزنن، خب معلومه که نمیان. تازه تو در تلویزیون آمدی رسما میگی که ما برای کشته شده‌های پیش بینی شده برای مراسم خاکسواری قبر هم تدارک دیدیم در بهشت راست. روانی پاشه بیا، چرا باید بیا؟ 10 میلیون تبریک بهت میگم، تبریک بهت میگم که این جمعیت 10 میلیون میبینی. بسیار، اینم از خط پاراگراف دوم که سراسر کذب و مزخرف. نکات مهمی داره، بهش میرسیم. خب حالا میرسیم به یک جمله. این دیگه اون اوج تفکر اون نویسنده بود، اوج فکرش بود، یعنی اینجا دیگه اون دل جان مایه گذاشت. ملت ما خونخواه حسین است. این ملت بزرگ سالها فرزندان خود را در راه حسین و در جنگ با دشمنان حسین و مرام حسینی فدا کرد و اینک هم خونخواه او و حسینیان زمان است. چی شد؟ مردم خونخواه حسین هم. مردم سالها در راه حسین رفتن جنگیدن. منظورت عراقه؟ عراق که اکثریت شیعه بودن. عراق که الان شما میرید دست در دست هم دیگه میرید حرم با هم دیگه میرید داقه. اون موقع برادرکشی نبود، اونا یزید بودن، شما حسین بودید. داستان چی شد؟ مردم در راه حسین کشته شدن؟ خیر آقا، اینا مزخرف، نهایت مزخرف شما که هیچ سند تاریخی نداره. اکنون به پیشوای شهیدمان عرض میکنیم. خب یه پسر به پدرش داره میگه پیشوای شهیدمان، اونم کی؟ مصطفی خامنه‌ای که تمام ادبیاتش ما درس دیدیم در تلویزیون آمده گفته پدر بزرگوار من اطلاع ندارد. این ادبیات اینجوریه. یک شبه ایشون چه تحولی درش وجود آمده. جمله بندی شو، اکنون به پیشوای شهیدمان عرض میکنیم ای قتیل مظلوم. آی خامنه‌ای قتیل مظلوم بود؟ آی خامنه‌ای قتیل مظلوم بود؟ آی خامنه‌ای رأی مردم رو به رسمیت نشناخت؟ آقای خامنه‌ای نزدیکترین دوستانش رو که مدیونشون بود، لقمه براش گرفتن بهش دادن بخوره رو از کار بیکار کرد، حصر خانگی کرد، تلفن‌ها رو ازشون قطع کرد در سن بالا. من کاری ندارم اونا کی بودن یا نبودن، من دارم بحث انسانی دارم میکنم. کسی که او رو ولی فقیه کرد، در تلویزیون تحقیرش کرد، فرزندش رو بازداشت کرد. ما کاری نداریم درگیری بین مشتبه و مهدی سر ناظر بود. در تلویزیون گفتم سر ناظرهایی بود که از آرژانتین خریده بودن، از ونزوئلا خریده بودن برای سی ان جی گاز مایع در ایران. اون موقع باب شده بود. درگیری مشتبه و مهدی هاشمی رفتن ببین از اونجا شروع شده بود. وگرنه این همه هم بازی بودن. من از زبان خود فاطمه شنیدم. با ما هم بازی بودیم، با هم بازی می‌کردیم با مسئولینا. سر خامنه‌ای. آقای خامنه‌ای با رفقاش اینجوری کرد. قتیل مظلوم چه برسه به مردم کوچه و خیابان. ای مظلوم سرافراز، بسیار، ای بنده صالح خدا. پدر داره به فرزند داره به پدرش میگه. خب دست شما دارم. حال که با چشمان اشبار و دلهای شکسته با پیکر شما ودا میکنیم، با شما عهد میبندیم. خب چی؟ که مکتب شما را پاس میداریم. کدوم مکتب؟ خب و از آن طریق مستقیمی که شما ترسیم کردید و با استقامت بپیماییم و در این راه از سختی ها نهراسیم. یعنی چی؟ یعنی مردم دوباره بدبختی و فقر، دوباره حسرت. چرا مردم باید در فقر بمانند؟ چرا سختی باید بپذیرند؟ توفیق شما؟ چرا به خاطر شما ملت ایران باید سختی رو بداشته باشه؟ چرا؟ مشکل مردم ایران با دنیا چیه؟ مگه شما مانیفستتون چیه؟ شما دنبال چی؟ 47 سال بهش نرسید. اون چی بوده؟ انرژی هسته‌ای بودی که اومدن زدنش. به مردم چش دارن میبینن دیگه. موشکتونه که بلای جون همسایه‌ها شده. دنبال چی هستی؟ که مردم به خاطرش باید سختی. کجا میخواید برسید که دنبال سختی؟ مردم که دیدن کسی که میگفت به قله برسیم در زیر قله مرد. زدنش. بسیار. اینم از این بندش. و همچون شما به بشارت وعده الهی دل ببندید. کدوم وعده الهی؟ وعده الهی در چه مورد؟ رعوف فانی داره بهتون میگه. بنده جز به جز قرآن رو خوندم. در حد ذهن خودم تفسیر کردم. تاریخ اسلام هم خوندم در حد ذهن خودم. کدوم وعده الهی برای مردم ایران؟ چه وعده الهی در مورد مردم ایران آمده؟ جبرئیل آمده گفته، میکائیل اومده گفته، در قرآن آمده گفته مردم ایران برید خودتون رو به کشتن بدید. چی گفته؟ گفته برید با آمریکا مذاکره. کجای دین این رو گفته؟ کجاست؟ اون چیه؟ اون وعده الهی چیه؟ شما چی در خودتون دیدید؟ خب اینا من بهتون میگم ادبیات آخوندی، چون یه آخوند اینا رو میفهمه. خب عهد میبندیم که انتقام خون پاک شما و همه شهیدان این دو جنگ را از قاتلین جنایتکار و بی‌آبرو بگیریم. این انتقام خواست ملت ماست و به طور حتمی باید صورت بگیرد. این جنایتکاران که فهرستی از صدر تا زیرشان موجود است، آرزوی مرگی آرام و در بستر را با خود به گور خواهند داد. بسیار. آنها باید بدانند که این امر متوقف بر وجود شخص من یا سایر مسئولان نیست. نویسنده اینجا گفته مشتبه مرده. گوش بدید. آنها باید بدانند که این امر متوقف بر وجود شخص من یا سایر مسئولان نیست. نویسنده اینجا خودش باور نداره که مشتبه زنده است. اینجا یه نقطه باز گذاشته که اگه مشتبه فردا گفتیم مرده، ولی ما انتقامه رو میگیریم. بسیار خوب. مردم ها خره نمیفهمن، شما باید میفهمید. ما باشیم یا نباشیم، یه تاکید دیگه، این مطلب محقق خواهد شد و به سودی آهادی از آزادگان در سراسر دنیا هر یک بخشی از این مأموریت الهی را انجام خواهند داد. به به به به به به به به به به به این سند دیگه، این سند که بزنن شما رو به قول اون برنامه تلویزیونی چیز سفر تو تر کنن، شما رو به خاک عظما برسونن. این سند، این خط سنده که ما میایم در سراسر دنیا نیرو میفرستیم، نیروهایی که در اونجا هستن شما رو بکشن. به به به به دست شما درد نکنید. چه سندی دادید؟ چه سندی در اختیار ساز عامله قرار دادید؟ چه سندی در اختیار دادگاه لایحه قرار دادید؟ چه سندی در اختیار کشورها قرار دادید که هر نوع حمله ای رو به ایران به رسمیت بشناسن؟ آفرین بر این نویسنده. چه نویسنده فهیمی است. بسیار. ای پدر شهید امت. پدر ما نبود بباشد. اینجا هم نمیگه ملت. پدر شهید امت. کدوم امت؟ آیا اهل سنت شما رو به رسمیت میشناسن؟ حماس با شما اصلا آب نمیخوره. پول شما رو میگیره. آب رو از دست شما نمیخوره. چند درصد جامعه اسلامی اهل تشیع هستن؟ خانم ها و آقایان، ما کله پارچه مورچه ایم در جهان اسلام. تشیع کله پارچه مورچه است. به جز اهل سنت خودمون که در ایران هستن، فرهنگ ایرانی در کنارشون بوده که فرهنگ ایرانی باعث شده این دین چهره ملایم پیدا بکنه. بنده به زبان ساده دارم خدمت عرض میکنم، اگر فرهنگ ایرانی نبود، مردم ایران هم مثل کشورهای دیگه مسلمان خودشون به در دیوان میکوبیدن، خودشون منفجر میکردن. اما فرهنگ مترقی ایران، فرهنگ هزاران ساله ایران صیقل داده این شکل اولیه دین رو که این شامل همه مذاهب در ایران میشه. مذاهب اسلامی، مذهب اهل مذهب سنت هم همین هستن. به جز اهل مذهب خودمون که فرهنگ ایرانی دارن، کدوم یکی از این اهل مذهب اهل سنت در منطقه شما رو به رسمیت میشن؟ به خون شما تشنه، با شما وصلت نمیکنن، غذای دست شما رو نمیخورن، شما رو کافر میدونن. پدر شد امت، رهبر امت اینا. بسیار. اینم از این مزخرف دوم. نوشیدن شهد شهادت که عمری در آرزوی آن بودی گواره وجودتون. نوش جان. پوشیدن خلعت شهادت با بدنی که نشانها از مادرتان زهرای عطر و جدتان ابا عبدالله حسین و ابا فضل عباس علیهم السلام و السلام دارد، مبارکتان باشه. مبارک باشه انشاءالله. و شما ای همراهان مظلوم او که غافل گیرانه مورد هجوم دشمن قرار گرفتید و به شهادت رسیدید، خوشا به حالتان که اینک میهمان آن مولایی هستید که شاید بارها رفعت و لطفشان را درک کرده بودید، آن آقایی که با رحمت الهی برای همه و به خصوص مردمان این سرزمین هستند اینک میزبان شمایند و جوار امنشان خانه شما شده است. همراهان مظلوم، همراهان مظلوم فکر میکردن که اونجا امترین جای کره زمینه، فکر میکردن تقیب توقی بخوره میرن تو اون زیر زمینه، میرن تو پناهگاه مخفیه. همراهان مظلوم بهترین بیمارستان اونجا داشتن. همراهان مظلوم تو وقتی کنار آتشی باید بدونی دستش هم تو آتش بسوزه. غافلگیر میشه کسی که در معرض خطر براش اتفاقی بیفته، با عقل سلیم میدونه که اونجا ممکن اتفاقی براش بیفته. دیوانه هم اینو درک میکنه که اونجا محل خطر خطرناکی است. غافلگیر شده؟ ای مولای رؤوف، اینجا با امام رضا صحبت میکنه که بحث ما نیستش. در آخر اجازه بدید یه جایی در مورد پیکر پدرشون صحبت کرده، من اونجا رو پیدا بکنم. عذرخواهی میکنم از مردم عزیزم. عذرخواهی میکنم، یک جایی هستش که حالا من در متنشون باید اینو بگردم که خدای نکرده اگر شما هم دیدید به هر حال مردم در این متن بخوید. در یک جایی هست، آها: و شما ای سرور عالی مقام، ای بزرگوار، ای امام رؤوف، به امام رضا میگه یا ابوالحسن الرضا مرتضی که بهترین صلوات خدا بر شما باد، اکنون جسم پاره پاره خادمی از خادمین حضرت عالی، خب حالا در اونجا پذیرفتید، نکته داره، اکنون جسم پاره پاره خادمی از خادمین. مردم حالا سوالتون رو گرفتید، جواب سوالتون رو گرفتید مردم که چرا لحظه ای که نماز رو خوندن بر اون تابوتی که میگفتم جنازه های خامنه‌ای داخلشه، تلویزیون جمهوری اسلامی ایران علارغم همه فضولیش در همه جا تصویر رو قطع کرد؟ پاسخ اینجاست، پاسخ تا اینجا آمده، جسم پاره پاره. من ناخودآگاه استاد وقتی این جسم پاره پاره رو خوندم، ناخودآگاه، این به معنای همراهی من و همفکری من با اون جریان نیست، تصویر داریوش فروهر و همسرشون برای من تداعی شد. طبق گزارش هایی که وزارت اطلاعات داده بود، اون نسخه 8 تا صفحه‌ای که من در قم خوندمش بلافاصله قبل از اینکه در جامعه منتشر بشه، در شهر قم دست به دست میچرخید در بین مردم قم، جسم پاره پاره نوشته شده بود. عجب روزگار، عجب میچرخه روزگار، عجب عبرت داره. و جسم پاره پاره بوده، چرا آقای خامنه‌ای فقط یه دستش در اون جریان ترورشون قطع شده بود و جسم پاره پاره بود؟ این بود نذاشتین مردم ایران ببینن؟ خب میذاشتین مردم ایران ببینن گریه کنن؟
1: جسمی وجود نداشت عزیز من، جسمی وجود نداشت. مال خمینی رو مگه یادت نی؟ خمینی تنبون پاشم مردم کندن، کفنشو پاره کردن، مجبور شدن برگردونن دوباره بازی کنه، دوباره عدستر کنن. نه بابا، اصلا چیزی در کار نبود، کسی نبود،
2: هرچی بود یا نبود نشون نداره. اینجا میگه جسم پاره پاره، این میگه جسم پاره پاره. این برای من درس عبرت الهی داد. اما خانم ما آقایان، ما این نامه رو خوندیم، این نامه چه پیامی میده؟ این نامه نشان میده که نویسنده او آخوند نیست، ملا نیست. چرا؟ چون سراسر اشتباهات تاریخ نگارش اسلامی داره که نشان میده فردی که اون رو خونده، معذرت میخوام از این واژه استفاده میکنم استاد، ملت ما ملت محترمی هستن، بنده هم تحصیلاتم اجازه نمیده که از واژه های غلط استفاده کنم، ولی این عبارتی است که من برای اینها قائل هستم. عذرخواهی میکنم اگر این واژه استفاده میکنم. یک اناقا این رو نوشته. اناقا کیست در مکتب اینها؟ اناقا بچه مذهبی است که تحت تاثیر اینها قرار گرفته، نه بچه مذهبی که دین انسان بشناسه، بچه‌ای بوده که پای منبر اینها یاد گرفته و در مکتب اینها رشد کرده و به خاطر اون عقده‌ای که داشته فکر میکنه که اندیشه‌اش جهان محوره و میتواند جهان رو به دست بیاره. من به اینها میگم اناقا. یکی از این اناقاها اینو نوشته. چرا؟ چون نشان میده سواد دینی ضعیفه. چرا؟ نشان میده که در پای مکتب بزرگ شده. چرا؟ چون داره شعارهایی رو میده که در سر اون مکتب یادش دادن، در سر اون منبر یادش دادن در مسجد. بنابراین یک آخوند این رو ننوشته. بنده نمیتونم بپذیرم یک آخوند این رو نوشته. سراسر غلط داره. و این پیام مثبت برای ما داره. نشان میده که چه بلوا و چه بلوشویی در اون داخل اون جامعه هستش، در داخل اون حکومت هستش. و این طولانی نخواهد بود. چرا؟ چون باید نمایان بشه. برای همون طرفدارانشون قرار ما واقعا باید نمایان بشه. که داستان مشتبه چی شده؟ این داستان دیگه ادامه نمیتواند پیدا بکنه. نمیتوانم بگم رب غیبت صغرا و کبرا. نمیتوانند، چون این بلبشو هر روز داره شعله میگیره. نه آقای قالیباف توانست نیروی دریایی سپاه رو سر جاش بشانه که بگه آقا کاری نکنین، نه آقای پزشکان قدرتی داره باشون صحبت بکنه، نه بقیه آقایان اصلاح طلب قدرتی دارن صحبت بکنن. تمام شده، کار تمام شده. آقای ترامپ جمله قشنگی گفت، گفت من حکومت اونها رو از هم پاشوندم. واقعا هم این اتفاق افتاد، واقعا هم این اتفاق افتاد. این نکات مثبتی برای ما داره. این نامه رو وقتی، این پیام رو وقتی سراسیما گفت و من شنیدم خوشحال شدم. چرا؟ چون نشان میده که موجودی به نام ولی فقیه دیگر در جمهوری اسلامی ایران وجود نداره. این اولین گام مثبت داستانه. چرا؟ چون وقتی پیام رو این پیام رو دادن که اصلا پیکر خامنه‌ای دفن شده، تمام شده رفته، تاریخ زده 18 تیر، بیانیه کی اعلام میشه در سراسیما 19 تیر. نکته مهمیه، پایین نامه نوشته شده 18 تیر، اعلامش 19 تیر در بخش خبری صبح 19 تیره، نه 18 تیر. یعنی حتی برای اعلامش هم بین خودشون درگیری بود. مختصر مفید خانم ها و آقایان، تمام این شرایط داره به ما پیام های مثبتی میده. و آیا ملت ایران میتوانن میوه رو بچینن؟ بله میتوانن، به شرط ها و شروط ها که در برنامه های قبلی در مورد صحبت کردیم. در هر صورت این وضعیت پایان پیدا خواهد کرد. در خدمت شما هستم استاد.
1: ممنون. عرض کردم که این داستانی که بازی که اینا را انداختن بازی درستیه، یعنی شک و سوء ظن حسادت بینشون خیلی بالا گرفته، اصلا اتفاق نظری وجود نداره. حالا بعضی از دوستان به من میگن که نه قبلا یه ولی فقیه داشتن، یه اعوابی داشتن، یه رئیسی داشتن، او بالاخره فصل الخطاب بوده، الان اون فصل الخطاب از بین رفته. من این رو نمیپذیرم. به هر حال در دوره‌های مختلف ما شاهد این صحنه‌ها بودیم و دیدیم که در اون میانه بالاخره کسایی بودن که تونستن جمع کنن داستان رو. ماجرایی که در هفت تیر سال 60 اتفاق افتاد ماجرای کوچیکی نبود، یه مرتبه تمام سرانشون نابود شدن، اما در اون لحظه باز هم تونستن بازی رو جمع کنن و به نحوی از آنها کنترل کردن. تو مقاطع مختلف ما این صحنه ها رو شاهد بودیم، اما اکنون میبینیم که چنین چیزی وجود نداره. یعنی اختلاف بینشون در حد اعلاست. این که دارم سنگ بزنم به ماشین یارو عراقچی قاچاق فروش، به اون یکی دزده چیه قالیباف و داستان سیسمینیگه توی مرد فاسد، و مردم 18 تیر رو فراموش نمی کنن. گفت لولشون کردم، من تو اونجا بلنشتم حرفای زشتی زدم، گفتم من این بساط رو جمع میکنم. مردم اینا رو یادشون نمیره و بنابراین اینا همه اینا رو میدونن. و الان این بازی جانم بگو شما، من میشنم.
2: لطف خدا. چرا؟ چون آقای خامنه‌ای یه میراث خوب ملت ایران رئوف فانی اعتقادش اینه، آقای خامنه‌ای یه میراث خوب انجام داده که به ما ملت ایران خدمت کرده. هر کس رو که بعدش خودش میتوانست که این وضعیت رو سامان بده رو از بین برد.
1: آفرین،
2: دستت درد نکنه، چه خدمتی به ما کردی. اگر الان هاشمی رفسنجانی بود این وضعیت اتفاق نمی‌افتاد. هر کس رو که فکرش رو بکنید که میتوانست این وضعیت رو انجام سامان برسونه از بین برد. آقای خامنه‌ای تشکر، باقی سوالات باشه برات. و دو، در مورد 17 تیر 60 عنوان کردی که حزب جمهوری اسلامی اتفاق افتاد، اون اتفاق براش افتاد چون پلنش کامل آماده بود که این اتفاق بیفته و شکل اون نظامی که میخوان شکل بگیره. اگر سال 60 اتفاق نمیافتاد، حالا مجاهدین آیا ارتباطی داشتن با بعضی از بخش‌های قدرت و اینها، من کاری ندارم، اون بحث تاریخیش باید بره بررسی بشه. اما شکل‌گیری جمهوری اسلامی ایران سال 1357 و حتی رفراندوم 58 به شکل رسمی نبوده. شکل‌گیری جمهوری اسلامی که ما الان داریم می‌بینیم سال 60 بوده که این هیئت حاکمه شکل گرفته. بنابراین اون برنامه مسجل بود، نوشته شده بود، آماده بود، آلترناتیوش هم آماده بود و طبق برنامه پیش رفت، مثل وضعیت الان نبود. در خدمتتون هستم.
1: خب با همه این اوصافی که شما تعریف میکنی، اگر که برنامه بوده و اینها، من فهم میکنم این برنامه همچنان ادامه

0: برنامه قبلا گفتم تمام تلاششون رو خواهند کرد که یک وضعیت رو به سامان برسانند. یعنی چه؟ یعنی آقای قالیباف تا اینجای کار هم تونسته. خانم ها و آقایان، سند چیه؟ سند رسانه های اجتماعی، استوری ها، گفتگوی اصلاح طلبانه. تا اینجای کار قالیباف توانسته که اصلاح طلبان رو هم ببره زیر مجموعه. چرا؟ چون این بچه های نوچه اصلاح طلب که منفور دو عالم شدن، چوب دو سر نجس شدن و چش ملت ایران افتادن. چرا؟ چون ندر جنبش مهسا نیامدن کنار مردم و در این اتفاقات 18 19 و 20 21 تیر هم دی هم نیامدن کنار ملت. اصلاح طلبان و اون نیروهاشون منفور دو عالمن، چوب دو سر نجسن. آقای قالیباف توانسته این قشر سرخورده رو جذب بکنه. یعنی تیم آقای قالیباف و اصلاح طلبان و تکنوکرات های آقای هاشمی رفسنجانی، جریان مرعشی و اینها، اون حزب کارگزاران و نمیدونم اون کرباسچی، اینها رو همه رو تونسته ببره زیر چتر خودش. اینا با هم تضاد داشتن ولی الان تونسته ببره. چرا؟ چون همه اینها در شبکه‌های اجتماعی همزمان دارن یک شعار رو عنوان میکنن، اصلاح طلب ها با جریان آقای قالیباف و چی بهش میگن کارگزاران تکنوکرات ها. اینها میخوان قدرت رو بگیرن که یک بخش قانونی در کشور شکل بدن. اون بخش قانونی منوط بر این هستش که این مجلس نیمبندی که الان وجود داره، خدمتتون عرض کردم، پایان بدن بهش و بگن چون شرایط جنگی بوده و شرایط بحرانی کشور هستش، ما یک انتخابات مجلس میخوایم برای سامان دادن به امور کشور. اون انتخابات رو باید در پاییز برگزار بکنن. بوش داره میاد. اگر اون انتخابات رو برگزار کردن و توانستن یک نیروهایی رو بذارن بدون نظارت شورای نگهبان در اون سیستم، یک طیفی میتواند وضعیت رو جمع بکنه. این به معنی این نیست که مردم ایران راضی باشن. منظور اینه که یک طیفی میتواند این جمعیت رو، این وضعیت رو جمع بکنه که بتواند فشاری به بخش نظامی بیاره. این فشار به بخش نظامی منوط بر این هستش که یک باندی هم از داخل بخش نظامی بجز باند آقای قالیباف بهش کمک بکنه. اون دو باند دیگه کی هستن؟ باند از جعفریه که اصلا خوشش از قالیباف نمیاد، متنفر ازش. باند وحیدیه که اصلا اینا رو آدم حساب نمیکنه، داره بیانیه میده از زبان مصطفی خامنه‌ای، داره بیانیه میده، سیستمش داره مینویسه. احتمالا فردی که این نامه رو نوشته که منشی وحیدیه، کیه؟ یکی از همین بچه‌هاست که تو مسجد اینا بزرگ شده و تحت تاثیر ادبیات سعید طوسی اینها بوده، قشنگ مشخص ادبیاتش. اون اینو نوشته. اون دو تا باند مگه میذارن این باند به سر سامان برسه؟ مجلس رو به توپ میبندن، مجلس رو به توپ میبندن. بنابراین تحولات در پاییز شدت خواهد گرفت و اینا نمیتونن جمعش بکنن و در اون وسط هستش که ملت ایران باید فکری بکنه، یک فکر اساسی باید بکنه. چه کسی میتونه این وضعیت رو در اونجا به عهده بگیره، خودش این بازی رو ببنده، طرفی که بتونه طرف مقابل بکشه، یعنی وحیدی و عزیز جعفری و اینها و نیروهای مختلف داخل سپاه و اون جریان پایداری که در مورد صحبت کردیم، عقیدتی سپاه، اینا با هم جمع بشن مقابل قالیباف و اصلاح طلبا و کارگزاران بیستن. مردم ایران تو معادلات نیستن. هر کدوم تونست این رو یکی رو حذف بکنه، کشور رو برای دوران محدود گذاری به عهده گرفته تا ملت ایران هم بتوانن نقش ایفا بکنن. این شرایط بین این دوگان است، یا این پیروزش یا اون پیروزش. ما بیننده ایم. ما در حال حاضر هیچ نقشی نداریم، ما هیچ نفوذی نداریم متاسفانه. دلایلش هم همه ما میدونیم. در خدمتتون هستم.
1: پس شما هم معتقد به حذفی، یعنی شرایط حذف رو پیش بینی میکنی، میبینین که این حذف به وجود خواهد اومد، درست فهمیده؟
0: حذف، بله بله، اینا مجبور به حذف، اینا مجبور به حذف، چون با هم نمیتونن گفتگو کنن.
1: خب
0: چون نمیتونن با هم دیگه
1: به مشاوره بشن. میگه یه جراحی بکنید بیاید بشینیم با هم حرف بزنیم.
0: بله.
1: ترامپ هم که همینو داره میگه، میگه جراحی کنید بیاید بشینید با ما حرف بزنید ببینیم بالاخره راهکار چیه. چون اینا هم نمیخوان، ترامپ هم نمیخواد وارد یه جنگ گسترده بشه، اما خود اینا، یعنی شما یه اشاره میکنی به پایداری ها، پایداری ها اونقدر ضعیف نیستن. شما دیدی در مشهد سخنرانه دادن تحویل یارو مرد جلیلی بمیری نمیدونم چیز رو نبینی، اون رفت اونجا سخنرانی کرد. این نشون میده که اونا دست بالاتر دارن، درست فهمیدم؟
0: ما در این مورد صحبت کردیم که تندروها کنار گذاشته نشدن، اونا دارن کار خودشون میکنن. اگر کنار گذاشته شده بودن الان این وضعیت تنگ هرمز نبود. من خدمتون عرض کردم که عقیدتی سیاسی های سپاه نیروهای مصباحن و اونها همون جریان جبهه پایداری هستن. آقای جدید دیشب آمد در تلویزیون صحبت کرد، اینان اجازه نمیدن که سرشون کلا بره. دعوا سر لحاف ملاس، ارث پدری خودشون.

0: میدونن که ارث ملت ایرانه، اجازه نمیدن کلا سرشون بده. چرا؟ چون 47 سال دیدن چجوری همدیگه رو حذف میکنن، دست همدیگه رو خوندن، نمیخوان کلا سرشون بده، نمیخوان قدرت رو از دست بدن، بنابراین مجبور به حذفن، نمیتونن با همدیگه اشتراک نظر داشته باشن. هر نیرویی که میتونه اینا رو اشتراک نظر با همدیگه ایجاد بکنه و جمعشون بکنه، آقای خامنه‌ای از بین برده به فضل خدا، مجبورن به حذف. و در مقابل آقای ترامپ رو فرمودید در اول مقدمه برنامه‌تون فرمودید کاخ سفید و دفتر رئیس جمهور و مشاورانی که داره که هیئت مذهبی رزمندگان اسلام نیست که یه عده‌ای برن اونجا قضا درست کنن، یکی بره پشت میکروفون اشک در بیاره، سیم بزنن تو سر خودشون، شبم تموم بشه و برن خونه هاشون، لباسیار رو در بیان تا سال بعد. کاخ سفید برنامه داره، اون میدونه که چجوری این مرحله به مرحله پیش میره، اون روانشناسی رو میشناسه. ما از روز اول در این مورد صحبت کردیم.
1: بذارید بیزر پامون از ایران بیرون بذاریم ببینیم که در بیرون اینا چه وضعیتی دارن. ظاهراً حماس، اون دولت حماس اعلام انحلال کرد، یعنی اینکه حماس دیگه حاکمیت بر غزه نداره. در لبنان شرایط اصلاً به نفع جمهوری اسلامی نیست، حزب الله در شرایط بسیار بسیار ضعیفی قرار گرفته و اسرائیلیا اونجا برگردوندن بازی رو به سال 2003 و پیش از اون. شما با توجه به شناختی که داری و زندگی کردی در لبنان، وضعیت لبنان رو چجوری پیش بینی میکنیم؟ فکر میکنی چه اتفاقی خواهد افتاد؟
0: ببینید، اول در مورد حماس من کوچولو بگم. آنچه که شما دیدید در مورد حماس گفته که حماس انحلال پیدا کرده، یک پوست اندازیش برای تشکیل یک جریان دیگه، همون جریان حماس و همون همفکرانی که در اون حلقه اصلی حماس بودن و تربیت شده شبه از دنیا سین اینا بودن، همونها دوباره یک جریانی رو با جریان فتح با هم برگزار خواهند کرد، چون نیروی دیگه‌ای در اونجا وجود نداره، فقط اسمش تغییر کرده. قطر هم ازشون خواسته، گفته اگر نکنید من مجبورم که تمام اون شاهراهای اصلی رو ببندیم. این قابل درک بودش. اما در مورد لبنان ما بارها در این تلویزیون افتخار این رو داریم که مطالب رو واقعی براتون هایلایت کردیم. خانم ها، اینها میتواند به عنوان یک شاگرد خدمتتون عرض کنم، هم مورد کاربرد عامه مردم قادمی مردم باشه، هم دوستانی که اهل تجربه علم سیاسی هستن از اون استفاده کنن. چرا؟ نگاهی که بنده عنوان میکنم حاصل چند تا مؤلف است. یک، 16 تا 20 سال زندگی بنده در اونجا به طور مداوم و ارتباطاتی که هنوز با اون جامعه دارم. دو، حضور در بخش دانشگاهی اون جامعه، چون با همه تعایف در ارتباط هستید، خاصتا دانشگاه ملی من در منطقه‌ای بودش که حزب الله در اونجا ساکن بود. اونجا منطقه‌ای بود که به هر حال زمین زیاد داشت، دولت رفت اونجا دانشگاه ملی رو اونجا تأسیس کرد و همه پردیس‌ها و وایدا رو وارد بود اونجا قرار داد. بنابراین شما با اون بچه‌ها در ارتباط بودید. سه، حضور من به عنوان یک به هر حال فردی بوده که در عرصه‌های تصمیم‌گیری و سیاسی نقش فعال داشته و در مراکز علمی سطح عالی بوده. این حاصل اون جهان‌بینی من در اون جامعه هستش که من در این تلویزیون خدمت شما در برنامه‌های مختلف در مورد حقیقت لبنان عرض کردم و گفتم مختصر سامری بهش بگیم، لبنان پاشنه آشیل آقای نتانیاهو هستش و او هم باید تا قبل از انتخابات اکتبر وضعیت رو در لبنان سامان بده. یعنی چه؟ یعنی اون منطقه حائر رو به هر حال ایجاد بکنه. چه کسی میخواد اون رو به عهده دار بشه؟ اسرائیل دیگه نمیخواد داخل خاک لبنان باشه، میگه هر وقت بخوام میرن بیرون، ولی اون منطقه حائر رو واگذار میکنه. تجربه نیروهای سازمان سازمان ملل شکست خورده است، نتوانست جلوش رو بگیره، بنابراین یک نیروی جدیدی باید اونجا بره. اون نیروی جدید کیه؟ نه سوریه حافظ اسد وجود داره که بخواد نیروهاشو وارد بکنه، نه کشورهای حوزه همکاری خلیج فارس توان اینو دارن که یک جریان تشکیل بدن، نه اتحادیه عرب توانش رو داره. باید ببینیم برای اونجا چه برنامه‌ای نوشته شده. من فکر می‌کنم برنامه‌اش نوشته شده و یک نیروی بین‌المللی برای اونجا یک جایگزینی می‌کنه، یا اختیارات نیروهای سربان سازمان ملل رو گسترده‌تر خواهند کرد. یعنی یک متنی رو میارن که یک کار مشترکی با ارتش لبنان انجام بدی. باید منتظر مذاکراتشون باشیم که ببینیم رئیس جمهور لبنان آیه جوزف اون چه خواهد کرد در کاخ سفید. من فکر میکنم یک نیروی جدیدی برای حفظ صلح در منطقه حائل ایجاد میشه. در مورد خلع سلاح حزب الله در همین تلویزیون بارها گفتیم امکان پذیر نیست، بنا به دلایلی که خدمتتون عرض کردیم. سلاح سنگینشو میزنن ولی سلاح های سبکشو نمیتونن واگذار کنن، مگر اینکه یک طرح جایگزینی باشه، کارآفرینی باشه که این نیروهایی که الان بی‌پدر شدن، واقعا بی‌پدر شدن، یعنی خامنه‌ای رفته و جمهوری اسلامی ایران از بین رفته، اینا در خلع هستن، براشون جایگزین باشه. آقای ترامپ استقبال میکنه که هنوز سرپرستی این نیروها با حکومت ایران باشه. چرا؟ چون میدونه که اینها از نظر فرهنگی، من الان جایز نیست در این برنامه راجع به برنامه دیگه صحبت کنم، جمعه بعد در یک برنامه بودم که برنامه پژوهشی بود، برنامه مثل برنامه استاد نیستش که ما بتوانیم با شما با این زبان صحبت کنیم، برنامه‌ای بود که هایلایت‌های خاص خودشون رو داشتن. در اونجا هم عرض کردم که در صفحه بنده هستش. در همین تلویزیون به تفصیل بیشتری در موردش صحبت کردم که جامعه‌ای که در اونجا حضور دارن از نظر فرهنگی وصل هستن به جامعه ایران. آقای ترامپ این رو میدانه. کاخ سفید این رو میدانه. اسرائیل این رو میدانه و میدونه که جمهوری اسلامی میتونه روی جمهوری اسلامی هر حکومتی در ایران باشه میتونه روی اینها نفوذ داشته باشه. آقای قالیباف داره نشون میده من میتونم این کارو بکنم. چرا؟ چون در زمانی که بمباران بود، خانم و آقایان، شاید شما این تصویر یادتون رفته باشه، در زمانی که فرودگاه بیروت زیر موشک بود در سال 2024، آقای قالیباف سوار هواپیما شد و رفت. این نکته‌ای که پیام میرسونه که من میرم و صحبت میکنم، خودش هم داره این تزو میده که من حزب الله برام خط قرمز، داره پیام رو میفرسته برای حزب الله. چرا؟ چون میخواد با این کارت بازی بکنه و بگه نگاه کن من تونستم اینا رو هم قانع بکنم. برها اونا نیاز دارن به کسی که بتونه روی حزب الله نفوذ داشته باشه و اینها رو محدود بکنه، بتونه اینها رو محدود بکنه. بنابراین تعیین تکلیف لبنان هم تا اکتبر شک خواهد گرفت. چرا؟ چون آقای نتانیاهو میرسه به انتخابات در اسرائیل و احتمال پیروزیش در حال حاضر پایین هستش. البته جامعه اونجا شاید انتخابش کنه به خاطر شاید جنگی، اما وضعیت بحرانی است در اسرائیل هم. تحولات لبنان هم تا پاییز تا اکتبر رنگ‌های جدیدی خواهد داشت. اما حزب الله ضعیف شده. بله حزب الله ضعیف شده. چرا؟ چون جامعه تغییر کرده. حزب الله دیده سرخورده شده. در طی چند مرحله سرخورده شد؟ یک، رفت جان جوانانش رو از دست داد در سوریه. چه اتفاقی برای سوریه اتفاق افتاد؟ بشار اسد فرار کرد و اینها اومدن بیرون. دو، دید که تمام نیروهای اصلیش، کسی که کاریزما بوده، آقای سید حسن نصرالله خوب یا بد در بین نیروهای خودش کاریزما بوده، میپذیرفتن اون رو، حرف از اون حرف شنوی داشتن. این حرف شنوی رو از نعیم قاسم ندارن، چون زندگی فرزندان آقای نعیم قاسم مثل زندگی بچهای هاشمی رفسنجانی. چون آقای نعیم قاسمی فردیه که بیشتر در بحث خود با اینها وارده، در بحث نظامی نمیتونه وارد باشه. اونها شخصی کاریزما نیست به زبان ساده. اونها دیدن اون رهبر کاریزمایی که داشتن تمام شد، رفت، زدنش، کشته شد. اونها دیدن نیروهای نخبهشون کشته شد. مگه چند نیروی نخبه داره حزب الله؟ عقلتون رو به کار ببرید دیگه، تحلیل بکنید دیگه. من در این مورد بافت جمعیتی لبنان رو گفتم، دیگه پر حرفی اشتباه شأن علمی بس میاره. من در همین یکی از برنامه بافت جمعیتی لبنان رو گفتم، گفتم چند درصد شیعه هم هستن، از این چند درصد شیعیان حزب الله هستن، از این چند درصد زنان و مردان سالمندانشون هستن، از این چند درصد جوانانشون هستن، از این چند درصد نخبگان نظامیشون هستن، از این چند درصد نخبه نظامیشون چقدر کشته شده. یک چیزی نمونده، چیزی نمونده. اون بچه‌های میدانیشون هم که خبرچینی بود، یعنی مراقب محله بودن، ما بهش میگیم خبرچینی، منظور اینه که خبرها رو نقل و انتقال می‌کردن، مراقب حفاظت مناطق خودشون بودن، که پیجاشون منفجر شد، جانباز شدن. بله که ضعیف شده. طی این مدت هم از سال 2024 زیر ضربه بوده. چرا؟ میگه آخه ما به خاطر غزه رفتیم این کارو کردیم. چرا ما به خاطر غزه خودمون رو به کشتن میدیم؟ سوالی که جوانانشون داره. میگه نه از نظر مذهبی باهاشون برابر هستیم و نه از نظر اعتقادی ما با افرادی که در غزه هستن هم فکر هستیم. و نه اونها اینا رو قبول دارن. در زمانی که قاسم سلیمانی کشته شد، ناس شیرینی رفتن در خیابون‌هاشون پخش کردن. این چه وضعیته؟ ما رو پشت نمیدی به خاطر چی؟ تمام این سوال‌ها در ذهن جوانان لبنان و در ذهن جوانان حزب الله به شکل خاص هست. بنابراین اون حزب الله هم دیگه رنگ باخته. اون حزب الله هم دیگه رنگ باخته. ولی در حالت سرخوردگی و قله هست که میتواند خطرناک باشه و هم برای بافت جامعه لبنان، هم برای منافع جهانی. و باید برای این فکر کرد. در خدمت شما هست.
1: بسیار ممنون. اما نفهمیدم چرا میگی که اسرائیل وضعیت بحرانی داره؟ چه بحرانی
0: ندارم استاد.
1: ببخشید. شما فرمودی که اسرائیل وضعیت بحرانی داره. چه بحرانی در اسرائیل وجود داره به نظرت؟
0: بحرانی که در اسرائیل وجود داره، خانم ها و آقایان، از 7 اکتبر 2023 مردم شهرک‌های شمالی خانه‌هاشون رو ترک کردن. بار مضاعف آورده به اسکان در تل آویو، حیفا، اورشلیم، بار مضاعف آورده به سیستم آموزشی، بار مضاعف آورده به سیستم خدمات شهری، بار مضاعف آورده به سیستم دولت. این از اون. دو، نیروهای اسرائیلی از سال 2023 در چند جبهه دارن می‌جنگن. سه، آقای نتانیاهو یک پرونده قضایی داره که باید تعیین تکلیف بشه، به خاطر این وضعیت جنگی به عقب افتاده. چهار، آقای نتانیاهو طی این مدت دو تا عمل انجام داده، عمل قلب و یک عمل دیگه نمیدونم پروستات و چی بود انجام داده. پنج، بافت جامعه اسرائیل دیگه امروز خواهان یک ثبات هستش و در انتخابات این رو نشون خواهد داد. بنابراین مدتی که هستش محدوده و آقای نتانیاهو اگر میخواد میراثی برای خودش به ثبت بکنه و اون رو بهش افتخار بکنه، در میراث خاطراتش، در کتاب خاطراتش بهش افتخار بکنه، اینه که وضعیت رو تا اکتبر در لبنان به سامان برسونه، اون حد فائل رو حائر رو ایجاد کرده باشه، نیروهای حزب الله رو از نظر سلاح‌های سنگینش ضعیف کرده باشه، دولت لبنان رو قوی کرده باشه و شهرک‌های شمالیش مردمش بهش برگشته باشن در اسرائیل. دست برتر خواهد گرفت. این یک کارت براش در انتخابات. این وضعیت در اسرائیل. ما دیدیم در اسرائیل جنگ گروگان گیری که مردم چقدر رفتن خیابون اعتراض کردن. قبل از اینکه اکتبر بیفته چقدر اعتصابات و اعتراضات در اسرائیل. جانم.
1: با همه اوصاف من عقیده دارم اگر حتی در اسرائیل این آقای نتانیاهو، من معتقدم که در انتخابات او دوباره پیروز خواهد شد و یه ائتلافی رو شکل میده و دوباره برنده میاد بیرون. این نظر من نسبت به انتخابات. ولی اگر حتی انتخابم نشود، اون رقبایی که داره اونا هم مثل او در مورد قضیه فکر میکنه، یعنی همینایی که شما برشمردی، بازگردوندن آدمایی که در اون شمال بودن فرار کردن به خاطر آزاری که میدیدن رفتن، اونا باید برگردن و همینایی که شما برشمردی باید یکی یکی اتفاق بیفته. و یه داستانی رو دموکرات‌ها در آمریکا راه انداختن، پریشب خیلی سر صدا کردن، هم شما دیدی برنامه رو، که این آقای کانگرسمن که رفته بود به اون نقاط دیدنی در مناطق کناره غربی، اون کسانی که در اونجا زندگی میکنن خب کنترل اونجا رو در اختیار دارن و به خاطر اینکه فلسطینیا دائما حمله میکنن، آزار میدن، اونا یه قانونای سختی رو اونجا قرار دادن و آدما رو ایست بازرسی داره، باید خودشونو معرفی کنن و این آقای نماینده شاکی بود که چرا او رو متوقف کرده، حتی وقتی که ارتش هم اومد جلو همراه شد با اون نیروهایی که در حقیقت در اونجا
0: حافظان
1: داده شده.
0: جازمینه.
1: آره اونا ستلر در حقیقت بهش میگن، اونا رو پلیس، یعنی ارتش هم با اونا همراه بود. به نظر من این کاری که دموکرات ها دارن میکنن باز هم به ضررشونه و در انتخابات پیش رو در آمریکا این کاری که اینا میخوان به عنوان برگ برنده زمین بزنن به باور من بر علیهشون تغییر خواهد کرد. اما
0: استاد فقط یک جمله در مورد آقای نتانیاهو بگم.
1: بفرمایید.
0: فرمایش شما کاملا صحیح است. سیاست هم در اونجا مسبب هستش. اونها میدونن دشمناشون چه کسی هستن و باید چه کاری بکنن برای امنیت شهروندانشون. اما آقای نتانیاهو فردی است که شناخت بسیار گسترده‌ای نسبت به خاورمیانه داره، نسبت به کوچه به کوچه، وجب به وجب لبنان داره، در جنوب لبنان تا بیروت داره، شناخت دقیقی از نیروهای لبنانی داره، یک کهنه سربازه، یک کهنه سرباز، بنابراین در بزنگاه ها میدونه چجوری باید کار بکنه. این نکته مهمی است که نبود او بعد از اکتبر میتواند بر روند تحولات تأثیر بذاره. بله که تأثیر میذاره. این که سیاست ها مسجله، بله سیاست ها در اونجا ثابت مسجل شده، نوشته شده و طبق اون برنامه پیش میره، اما خود آقای نتانیاهو در این روند تأثیر بسیار مهمی رو داشته.
1: آره این یه موضوع دیگه، این اسمش بود الان یادم اومد، روخانا اسمش هست، این یک هندی تباری است که نماینده کنگره است و خیلی خلاصه شلوغ کرده بود. اما مرگ این آقای لینزی گراهام فکر میکنی چه تأثیری در این معادلات داشته باشه؟ چون این پیام هایی که ایران داده بود، نمیدونم لیست داده بود، جایزه گذاشته و اثر مرگ اینها، خلاصه ممکنه که تأثیری داشته باشه یا نداشته باشه. میشتمم
0: ببین ما که اصل مطلب رو نمیدونیم، برها میدونیم که سکته قلبی وجود داره، ضمن که میدونیم که ترورها از جانب روسیه هم وجود داشته در این مورد حتما. که با توجه به پتاسیم باعث سکته قلبی میشونه، در قبل هم بوده، در سابقه روسیه هم بوده. این که ایشون روز قبلش در اوکراین بودن و در حال بررسی برای بردن یک برنامه به کنگره بودن که در مورد تحریم‌های بیشتر روسیه صحبت بکنن، میتواند میتواند بر روند تحولات، بر روند این اتفاق تأثیر گذاشته باشه. ما باید منتظر باشیم ببینیم که اون جریان بر حال کاربرد شکافی ایشون به چه ترتیب هستش و جواب چی ازش بگیریم. من علمی نسبت به این موضوع ندارم، فقط حدس و گمانه که بله میتواند اینها تاثیر گذاشته باشه. اما آیا جمهوری اسلامی تاثیر گذاشته باشه؟ دور از ذهن هست، من قبول ندارم. آیا تاثیر میذاره بر خاص ملت ایران؟ آیا گرام در کنار ما بودش، کمک کرده، در کنار ملت ایران بوده، دوستی نزدیکی با ترامپ داشته، با ایشون صحبت میکرده، بعضی خبرها رو به مردم میداده، اما تاثیر در اینکه سیاست تغییر کنه بازی نداره. خیر، من این رو نمیبینم که تاثیر مهمی رو بر فرایند تحولات در منطقه و نظر و تصمیم گیری ترامپ داشته باشه.
1: درست، منم با شما همراهم. برای اینکه ایران نمیتونه تو این داستان، یعنی جمهوری اسلامی نمیتونه تو این داستان نقش داشته باشه، ولی روسا احتمال اینکه نقش داشته باشن زیاده. ولی با توجه به اینکه ترامپ نمیخواد که پوتین زیاد تحت فشار قرار بگیره، ممکنه که در روند گزارشی که میاد راجع به این مرگ این بابا تاثیر بذاره. و چنان که در تلویزیون هم که باهاش صحبت کردن گفت نمیخوام راجع به این موضوع حرف بزنم. و شما شنیدید
0: خانم؟ بله بله خانم و آقایم، بنده در اوکراین بودم، در دوره‌های مختلفی در اوکراین بودم، دو تا سیمستر کامل اونجا ساکن بودم، در جریانی که اینا اون انقلاب مخملی رو انجام داده بودن اونجا بودم، قبلش اونجا بودم، در همون میدان اصلی شهر حضور داشتم، با مردم صحبت کردم، خونه هاشون رفتم. بافت اونجا هنوز در همین ایام جنگ هنوز روسیه در اونجا نفوذ داره. میترسیدم وقتی میپرسم پوتین، میترسیدن صحبت بکنم با من در خانهشون. کسی ما سه نفر بودیم بحثو جمع میکردن. اینقدر نفوذ داشته، درست جنگ هست، درست این تغییرات به وجود آمده، درست هنوز میتونه در آنجا به هر حال یه کارایی بکنه روسیه، هنوز میتونه ترور بکنه، هنوز میتونه کارهای بیولوژیک، ما نمیدونیم. ولی میخوام بگم که براش خیلی راحت اگه روسیه بخواد این کارو بکنه. تا حالا با زلنسکی این کارو نکرده چون تعهد داده که او رو نکشه در جنگ.
1: ممکنه
0: اصلا خدا
1: بله ممکنه چنین چیزایی هم اتفاق افتاده باشه. اما باز برگردم به ماجرای جنگ و اینکه این آقای همدسانی پدر این خلیفه کجاست؟ قطر هم بهار مرد دیگه، اونم رفت. میدونیم که پسره علیه پدر کودتا کرد، کودتای آرامی کرد. او در سفری که به ایتالیا رفته بود پسره بهش گفت دیگه بر نگرد، پدره دستپاچه شد، فکر شوخیه، بعد این نه دیگه کار از کار گذشته و پسره همه ابزار به دست گرفته، پولارم در حقیقت جلوی پولارم گرفته. و بعد البته بعد 3 سال پدره فرستاد سوئیس، ولی بعد 3 سال برگردوندش با احترام، ولی گفت دیگه شما هم جز زندگی تو ادامه بده، کاری به کار ما نداشته باش. و اینکه قطری ها در همون سفر آقای ترامپ به اون منطقه در سال 2005 پارسال وقتی که انتخابات برگزار شد، اولین سفری رو که ترامپ انجام داد رفتن به سمت اون منطقه بود، منطقه کشورهای حاشیه خلیج فارس، قطر و امارات و بحرین اونجا. و خیلی هم گفت که این خیلی رفیقتونه، هواشو داشته باشید، خیلی سفارشتون. ولی جمهوری اسلامی اصلا وقعی نمیگذارد و حمله کرد. فهم میکنی این رابطه چجوری شکل خواهد گرفت؟ یعنی آینده این رابطه رو چجوری میبینی؟ علم شما چی به شما میگه؟
0: با قطر ببین در مورد امیر قطر گفتید، در مورد ایشون صحبت کردی، زمانی که این اتفاق افتاد مریض بود و سرطان گرفته بود و پزشکان قطع امید کرده بودن که ظرف چند ماه میمیره، ولی چند سال طول کشید. بنابراین تغییر شکل در قطر لاجرم باید شکل میگیره. خاطرتون هست در زمانی که کشورهای شورای همکاری خلیج فارس تصمیم گرفته بودن به زعامت عربستان که حصر بکنن قطر رو، تنها کشوری که بهش کمک کرد جمهوری اسلامی بود و میوهش هم چید جمهوری اسلامی ایران. ضمن این که رون بحث نفتی و اون ایستگاه گازی که دارن مشترک هستش و قطر داره بهره برداریش بیشتر از ایران داره، عملا داره بهره برداری میکنه و ایران به حاشیه رفته. بله، جمهوری اسلامی خودش این چراغ سبز رو بهش داده. روابط تنیده‌ای با هم دیگه دارن و ضمن این که قطر از نظر رقابت با سیستم وهابی آل سعود اصلا در تضاد هستن. این یک چیزیست که در تاریخ قطر و تاریخ شکلی سعودی هستش و اینا از قدیم با هم دیگه تضاد منافع داشته و دوست داشتن که قدرت برتری رو داشته باشن. روابط جمهوری اسلامی با قطر روابطی نیست که یک روز دو روز شکل گرفته باشه. اونها به هم دیگه نیاز دارن. چرا؟ چون هر دو تنها افتادن در اون منطقه. نمیتواند قطر با امارات همکاری داشته باشه، نمیتواند با عربستان سعودی که عملا بزرگترین قدرت در حوزه جنوبی خلیج فارس هستش همراهی و همکاری داشته باشه. لاجرم دنبال یک دوستی میگرده که بتونه در بزنگا بهش کمک بکنه و جمهوری اسلامی نشان داده که میتونه بهش کمک رو برسانه. این حملاتی هم که میشه به خاک قطر که اینا میگن ما پایگاه آمریکایی رو زدیم، آیا تأثیری در تصمیم گیری های قطر میگذاره؟ خیر، تا حالا دیدیم که نذاشته. برعکس، اونا اومدن همراهی کردن. چرا؟ چون اون اشتراک مساییشون بیشتر از این مباحث هستش. کاری که ولی روز گذشته کردن غلط بود، چون همزمان بود با مرگ پدر
1: امیر
0: قطر. بله، حالا این کار اشتباه بود، ولی فکر نمی‌کنم قطر موضع‌گیری خیلی سختی رو نشان بده. نه، همکاری‌هاشون برتر از این مباحث هست.
1: البته سنگام امروز اعلام کرد که حرفایی که جمهوری اسلامی میزنه همش کذبه، هیچ کدوم از نیروهای آمریکایی در منطقه تا این لحظه صدمه ندیدن، چون جمهوری اسلامی ادعا کرد در حملات دیروز به پایگاه‌های آمریکا در قطر چند نظامی آمریکایی رو کشته و نمیدونم نابود کرده و اینا. سنتکام گفت چنین چیزی واقعا وجود نداره.
0: بله، من یکی از دوستان و همکاران فلسطینیم رفته برای دیدن خانواده‌اش در اردن، تماس گرفت گفتم تو چیزی دیدی؟ میگن اردن زدن. گفت ما چیزی ندیدیم، چه حمله بوده که دفع شده.
1: دفع میشه ظاهرا همه حالات که میکنن. خلاصه اونا با سپر دفاعی که دارن و هم اسرائیلیا کمک میکنن هم آمریکا کمک میکنن، جمهوری اسلامی فقط همین تیری به هوا پرتاب میکنه بدون اینکه هدف مشخصی داشته باشه. ولی حملات آمریکا خیلی دقیق ظاهرن و تمام اون منطقه. احتمال اینکه آمریکا واقعا یه حمله گسترده تری بکنه و بیاد وارد تهران بشه و دوباره اون بازی که تو جنگ 12 روزه دیدین تکرار بشه، یعنی تک تک آدم ها رو هدف قرار بده، رو میبینی یا نه؟
0: پاسخ رو آقای ترامپ داد، گفت من دیگه وارد جنگ طولانی با اینها نمیشم. به 3 روز شاید یه هفته وارد بسی مباحث بشه. ظرف 3 روز میگن ما 300 تا هدف رو زدیم. آقای محسن رضایی هم در یه برنامه تلویزیونی چند ماه پیش گفت دیدی که تهران خبری چیزی نموده، تهران که بخوام بذارن همون جنوب میسلا سطح اصفهان رو بذارن. درستم گفتم آیه محسن قالیباف خدمتتون عرض کردم که از زمان انتخابات در دوره پیش اومده بود یه ویکی‌پدیا برای خودش درست کرده بود و در اون آمده بود که تمام اون سایت‌های حسی و نظامی و صنعتی رو اومده بود بر شما شمرده بود، گفت کجا هستن، بخشای زیادی رو گفته بود. برابر این حرفش پر بیرا هم نبود، درست بود که اصل مطلب در همون جنوب هستش. این که دوباره بیاد این نظام سران رو بزنه منوط به این هستش که آقای قالیباف اعلام بکنه که آقا من نتونستم این باند وحیدی اینها رو جمع بکنم. آقای وحیدی در تارگت هستش، گفتم که در دانشگاه عاشورا زمانی که حضور داشته مورد هدف قرار گرفته که دیدیم نمورده، ولی او در اونجا بوده. چرا؟ سند هستش، افرادی که اونجا بودن این رو به بیرون درز دادن، هدف این بوده. چرا آخه باید بره دانشگاه عاشورا بزنه زمانی که اون حضور داشته؟ وحیدی در اون تارگت اصلی هستش، دنبال این هستن که اون بخش نظامی سپاه که فرمانبرداری از قالیباف نداره رو به هر نحوی شده به هر سر جاشون بشونن. آیا هدف داره قرار دادن نیروهاست؟ بله، احتمالش هست. بله، پاسخ شما بله، احتمال هستش که این افراد مورد هدف قرار بگیرن. اما آیا نیروی سیاسی مونده که آمریکا مورد هدف قرار بده؟ کی هست اینا مونده؟ داری سلیمان رو؟
1: بله، یه ذره با سختی ولی خوب حالا دیگه صداتون
0: بهتر شد؟
1: بله بله، عرضم به حضورت که آره من چون این یه پرسشیه که اینجا میبینم میپرسن، برای همین من همین سوال رو مطرح کردم. چون واقعا اینا نمیخوان که استیت فیلیر یعنی یک فروپاشی نامعلوم شکل بگیره و ترامپ هم بارها گفته که بالاخره باید یه عده باشن که باشون حرف بزنیم. اونا فکر میکنن، یعنی آمریکایی‌ها فکر میکنن که یه کسی بالاخره میتواند بیاد، یکی بیاد و این اوضاع رو جمع بکنه. من چنین چیزی رو نمیبینم. آیا شما میبینی کسی توان چنین کاری رو داشته باشه که بتونه بیاد و اوضاع رو جمع کنه؟
0: هنوز کد نهایی که آقای ترامپ داد محمد فلانیه، هنوز میگه محمد فلانی میتونه این کار رو بکنه. خیر خانم ها، واقعا خدمتتون عرض کردم چند دقیقه پیش، اینقدر درگیری در داخل وجود داره که نمیتوان یک اجماع بین اونها وجود آورد. نیروی بدون اجماع رو به وجود بیاره دیگه وجود نداره. آقای قالیباف اگر توانست اینها رو حذف بکنه، اون نیروی تون روی سپاه رو، بله بله میشه، ولی کار سختی است، کار سختی است. این درگیری اجتناب ناپذیر بین اینها، باید منتظر اون خروجی اون درگیری باشیم. و این اتفاقا نکته مثبتی است برای ما ها، چون تمام این فرایند یک فرایند رشد. فکر نکنید اینها به ضرر ملت تمام شده. تمام فرایندش از لحظه‌ای که مردم به خیابان آمدن، ما نقد داشتیم در این تلویزیون، بنده ایستادم نقدمو کردم، گفتم میشد بهتر برنامه‌ریزی کرد، میشد برای مجروحان فکری کرد، میشد خوب سهم‌خواهی کرد، میشد شجاعانه تصمیم‌گیری کرد. از زمانی که فراخوان شکل گرفته، از زمانی که مردم به خیابان رفتن کشته شدن تا امروز، حتی اگر این خونها بچه مصالحه بوده باشه، هر چیزی که بوده، این یک فرایند رشد بوده که این مراحل به نفع ملت ایران طی خواهد شد. همین وضعیت نابسامانی که در ایران هستش، در درون جمهوری اسلامی ایران هستش، خروجیش مثبته. چرا؟ چون یک فرایند رشد مرحله به مرحله است. میوه‌ش رو ملت خواهند چید. میوه‌ش رو در نهایت ملت خواهند چید. اما اینکه سریع اینها بتونن وضعیت رو سامان بدن، خیر. ما باید منتظر باشیم ببینیم کدوم جریان میتونه غلبه پیدا کنه بر اون جریان. تا اینجا نشون دادن که همشون گردن کلفتن. تا اینجا نشون دادن همشون لات سر کوچن. تا اینجا نشون دادن همشون از هم دیگه پرونده دارن. کسی نیست که برتر بر اون یکی دیگه باشه. اینجوریان و نمیتونن کشورم شورایی برگزار مدیریت بکنن. و ایران هم مثل لیبی نمیشه که بنغازی یه طرف باشه، ترابلس یه طرف دیگه باشه. خیر. این اتفاق هم نخواهد افتاد. زمان شورش جنگل هم نیست که یه عده در جنگل باشن، یه عده در بیابو باشن. نه. کار سخته. ولی خروجیش برای ملت ما خوب خواهد.
1: آره منم اون شرط لیبی رو در ایران نمیبینم. یعنی این چیزیست که جمهوری اسلامی خیلی به وسیله ازناب و اراذل و اوباشش مثل گنجی و اینها خیلی تلاش کردن جا بندازن که ایران لیبی میشه، ایران نمیدونم سوریه میشه، ایران نابود میشه، در حالی که هیچ کدوم از این اتفاقات برای ایران امکان اتفاق افتادنش نداره، نمیشه. ایران اون شرایطی که چون به حال ایران از شرط قبیله‌ای بیرون اومده، یه 100 سالی هست که این اتفاق افتاده، شک گرفته، روستاهای ایران تغییر کرده، شهر ایران تغییر کرده، روابط شهری، روابط روستایی، اینا همه عوض شدن. یعنی نمیشه اون چیزی رو که در لیبی دیدیم در ایران هم ببینیم. اما به حال به باور من تغییر بزرگ در پیشه و فکر میکنم که این اتفاق اجتناب ناپذیره و ما شاهد تغییر بزرگ خواهیم بود و امیدوارم که این تغییری باشه که جامعه رو به یه سطح بالاتر ارتقا بده. واقعا امیدوارم که چنین اتفاقی بیفته. ولی بازم میگم جنگ در داخل بین خودشون خیلی خیلی معلوم و عیانه، همه با هم درگیرن و همه به هم شک دارن، همه به هم سوء ظن دارن. این شرایط خوبی نیست. این میونه مردم زیر فشارن، چون که این اتفاقی که افتاده، این راههای رو الان ترامپ دوباره دستور داده که محاسبه ای صفر کنن، چیزی اینا نتونن بفروشن، نتونن وارد کنن. مردم زیر فشار قرار میگیرن و نمیدونم چه عاقبتی خواهند داشت. امیدوارم به حال شرایط به نفع مردم تغییر کنه. کلام آخر با شماست، برای اینکه به حال مدتی هم نخواهی بود، میشنویم پیام شما.
0: ملت به عنوان یک شاگرد در محضر استاد بهبهانی که این فرصت رو ایجاد کردن و این دریچه رو روشن کردن، از روز اول هایلایت زدیم به مباحث و سعی کردیم آنچه رو که کمک میکنه از نظر علمی و تجربه خدمت شما عرض بکنیم که سرخوردگی در ما به وجود نیاد، چرا که زمانی که ما دانش نداشته باشیم، هیجانی باشیم، سرعتمون پیشی بگیره بر دقت و وقتی به نتیجه نمیرسیم سرخورده میشیم. ولی از روز اول اگر بدانیم که دانش، تجربه، نمونه های مشابه چگونه بوده و به چه سرانجامی رسیده، سرخورده نمیشیم. و این درسی است که ما باید یاد بگیریم از تمام پدیده‌ها. اتفاقی که در جامعه ما افتاد برای ما درس بزرگی داشت. خیلی سخت بود، جانهای عزیزی از بین رفت، ولی در نهایت میوه‌اش رو شما خواهید چید. این امید واهی نیست، این امید واهی نیست، این یک مسیر، یک فرایند تولده، یک زایمانه. بنابراین نگران نباشید، سرخورده نباشید، در تحولات خودتون رو گوشت دم توپ نکنید، خودتون رو قربانی نکنید، از دانش و عقلتون استفاده کنید. حفظ جانتون مهمترین نکته هستش. در بحثی که بین اینها پیش آمده، در بین خودشون درگیر هستن، من و شما نقشی نداریم. بنابراین مراقب جان عزیزتون باشید و به تحولات نگاه بکنید. در خونه هستی، تخمه میشنید، آجیلی میخورید، لذتش رو ببرید، چون این اون وعده الهی است. پیام آقای مشتاق خامنه‌ای رو خوندیم. نکته نکتش برای ما پیام بود. نکته نکتش برای ما پیام الهی و وعده الهی رو نشون میداد که ظلم برقرار نیست و تاریخ برمیگرده و آنچه که اتفاق افتاده رو در سر اونها میاره. هیچ کدام از ظالم ها نموده که اینها بخوان بمونن. وضعیتشون ببینید، چه در یوزیگی افتادن. اینها برای ما درسته. در کنار این که ما باید دانا باشیم، خوب ببینیم، مطالعه بکنیم و درست تصمیم گیری بکنیم، هیجانی برخورد نکنیم. بنابراین جان کلام این هستش که سرخورده نباشید، ناامید نباشید. تحولات به نفع شما هستش. داره شکل میگیره. شکل گرفته. و بسیار سپاسگزارم بار دیگر از استاد بهبهانی، به خاطر اینکه این دریچه رو روشن نگه داشتن. خداوند بهتون طول عمر با عزت بده استاد. به شرط حیات اگر عمری باشه، در اکتبر برمیگردم و در خدمت شما
1: هستم. حتما منتظر شما هستیم.
0: زنده
1: تا اکتبر برای آرزوی بهتری دارم. ممنون از شما جناب.
0: خدا حافظ شما.
1: تا فرصت دیگه. به حال شنیدیم فرمایشات آقای دکتر رؤوف فانی رو. امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. این فصل به پایان رسید. به امید اینکه فصل بعدی رو در شرایط بهتری آغاز کنیم. من بسیار امیدوارم به تغییر. من علی رغم همه حرفایی که میزنن و شرایطی رو که تقلا میکنن، القا کنن و این رفتار آسانسوری این رسانه ها، بوغای بزرگ مثل ایران اینترنشنال، بی بی سی، اینها دیدیم، شاهدیم، میبینیم، هر روز رفتار اینا رو دنبال میکنیم. شما بهتر از من، دقیقتر از من پیگیر هستید و به حال شرایط به نفع مردم ایران در حال تغییره. به امید آزادی، به امید پیروزی. لینک های برنامه، ویدیو رو حتما لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب یادت نره. اینا دیگه حداقل کاریه که میتونی انجام بدی. از حمایت مالی ما رو محروم نکنید و فردا دوشنبه هم در خدمت ساعت 8 شب اروپا در خدمت آقای پرویز دستمالچی خواهیم بود و به حال حمایت مالی یادت نره. ممنون، تا فرصت دیگر. متشکرم.

0: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: سلام، من علی بندری هستم و این اپیزود 117 پادکست بی پلاسه. اپیزود 117 وسط تیر 1405 منتشر میشه. طبق روال اپیزودهای اخیر، همزمان با اینکه پادکست میاد توی اپهای پادکست، یک نسخه تصویری هم داریم ازش منتشر میکنیم در کانال یوتیوب بی پلاس. برای شمایی که در یوتیوب دارید این رو میبینید، این تصویر ضبط کردن پادکست، این یه ویدیوی معمول یوتیوب نیست. برای همینم بیشتر طول ویدیو من دارم به متنم نگاه میکنم، به دوربین نگاه نمیکنم. ویدیوهای شبیه این رو توی پلیلیست پادکست میتونید توی یوتیوب ببینید. اینها دیگه اپیزودهای پادکست دیگه، لابلای ویدیوهای معمولی که داریم در هفته ها منتشر میکنیم، اینها رو هم داریم اینجا. موضوع این اپیزود کتابیه به نام The Mattering Instinct، غریزه مهم بودن. How our deepest longing drives us and divides us. اسمش یه مقداری غریبه است، ولی حرفش راستش خیلی آشناست. هم خیلی آشنا، هم خیلی قابل فهم، هم خیلی راست کار ماست. تو این پازل هایی که ما یکی یکی و قطعه قطعه داریم توی بی پلاس روشون کار میکنیم، کامل میکنیم، کنجکاوی میکنیم، میایم جلو، یکیشون هم اینه که خودمون رو بهتر بشناسیم، سر از کار انسان در بیاریم. نویسنده این کتاب خانم ربکا گولدستین میگه که من یه تیکه مهمی از این پازل رو براتون پیدا کردم. میگه من از دنیای فلسفه آمدم و یه چیزی آوردم که هم این چیزی رو که ما هستیم توضیح میده، هم اگر بخوایم که بهتر زندگی کنیم، بخوایم دنیای بهتری بسازیم، بهمون ایده میده براش. اسمش رو خودش گذاشته The Mattering Instinct. Mattering یعنی to matter، to مهم بودن، و میگه این یه غریزه ایه در ما که ما میخوایم مهم باشیم. این اصلا یه چیز غریزیه. حالا توی کتاب بیشتر باز میکنیم، بسیار به نظرم حرفش جالبه. با دو تا یادآوری، یکی این که مثل همیشه این چیزی که اینجا میشنوین همه کتاب نیست، جایگزین کتاب خوندن نیست، بهترین کار خوندن کتابه. این یک معرفی از کتاب، معرفی هم از داره از کانال بنده و عباس سیده این رد میشه. ماییم که شما دارید برداشتمون رو از کتاب اینجا میشنوید. اصل حرف طبیعتاً در خود کتابه. امید ما، هدف ما اینه که شما اگر که اینجا چیزی که شنیدید براتون جالب بود، طبعا برید کتاب رو ببینید، کتاب رو بخونید و اونجا با حرفای نویسنده آشناتر بشید. این یک. دو، همین که دم شما گرم که پشتیبان پادکست هستید. ما تو این 9 سالم از جمله به کمک همین پشتیبانی ها بوده که تونستیم این کار رو ادامه بدیم و این کار رو رشد بدیم. برای آینده هم امیدمون و برنامه‌مون از جمله به همینه. گوش کردن پادکست همیشه رایگان بوده، همیشه رایگانه، ولی ما بسیار بسیار ممنون و منتگذار کسایی هستیم که این کار داوطلبانه رو انجام میدن و پشتیبانی مالی میکنن از پادکست. هم توی سایت bplus.podcast.com هست راهش، هم توی خود یوتیوب اگر دارید اونجا میبینید سوپر تانکس هست، میتونید عضو کانال بشید، ممبرشیپ داریم. بعد حالا یک سری هم چیزایی هم داریم که فقط برای ممبراست یا زودتر برای ممبرا منتشر میشه، ولی خلاصه اونم یه راه پشتیبانیه و ما رو هم بسیار بسیار مفتخر و امیدوار میکنه اون کار. دمتون گرم. دیگه بریم سراغ خود کتاب. کتاب The Mattering Instinct، غریزه مهم بودن. داستان رو با یک حس آشنای خیلی ناخوشایندی شروع کنی. شما یه روز صبح بیدار میشی، همون تو تخت که هنوز هستی، خسته ای، کوفته ای، به ضرب و زور خودتو میکشی بیرون و شروع میکنی به کار کردن و دوتا ایمیلی میزنی و چهار تا تسکایی که توی لیستت بوده انجام میدی اینا، ولی این خستگی هنوز تو هستی. یه چیزی انگار تمام روز افتاده روت و لختت کرده، سنگینت کرده. کاراتو انجام میدی ولی واقعا به زور، و این چیزی که افتاده رو یه حسی از بیفایدگی، از اینکه حالا که چی، همه این کارا اصلا به درد کی میخوره، واقعا کسی پروای اینو داره که من این کارو کردم نکردم، هستم نیستم، میام نمیام، اصلا چه اهمیتی دارم من اینجا واقعا؟ کلن من چه اهمیتی دارم؟ به این حس اسمای مختلفی هم دادیم، واقعا به شکلهای مختلفی هم بروز میکنه. فرسودگی، خستگی، کم آوردن بهش میگیم، برن‌آوت بهش میگیم، احساس تنهایی بهش میگیم، به صورت افسردگی خودش رو نشون میده. و زیاد که میشه آدما تو جامعه دیگه همدیگر نمیفهمن. آدمای زیادی که این حالو دارن خیلیاشون پرخاشی میشن، بعضیا اینا رو میبرن توی عوارض قطبی شدن جامعه، شاید خیلی غلط هم نباشه. ولی کتابی که امروز داریم میخونیم یه حرف تازه ای میزنه، یه جور جدیدی میبینه این داستان تکراری رو. ما هم واقعا همین خراب یه جور جدیدی دیدن چیزای تکراری هستیم. بر همین کتاب رو که گفتیم این راست کار ماست، این واقعا راست کار بی پلاسه، یه موضوع تکراری، یک دغدغه عمومی، ولی یه نگاه تازه. بریم سراغ این. خانم ربکا گولدستین درباره این صحبت میکنه که زیر همه این اسما، زیر همه این گرفتاری که گفتیم، یک چیز واحدی هست، یک بحرانی هست به اسم بحران مهم بودن، اهمیت داشتن. این حس که زندگی من اون طوری که باید به حساب نمیاد، من مهم نیستم، انگار اون اهمیتی رو که باید ندارم. داستان رو ایشون در این میبینه، مغز مشکل رو اینجا میبینه. بعد این حس فقط هم مال یه روز بد یه آدمای کمی نیست، خیلی مشترکه، خیلی تکراریه، خیلی حتی اگه دربارش صحبت نکنن به نظر میرسه که دارن باهاش کشتی میگیرن. کمتر و بیشتر یه روزایی یا یه خیلی روزایی این حال رو داشتن و دارن، یعنی به هر حال خیلی ها این کشتیه رو باید بگیرن. و شگفت‌انگیز این که در شرایطی، در دنیایی، این حال نامساعد سنگین فراگیر انقدر گسترده شده که قاعدتاً باید بهترین زمانه ها باشه. حالا ما ممکنه بعضی خاص خودمون رو ببینیم و فکر کنیم که خب اصلا این چه حرفیه، یعنی چی بهترین زمان ها، مگه از این بدتر هم وجود داشته؟ ولی این کتاب که درباره ما نوشته نشده که، کتاب داره درباره یک عارضه فراگیری حرف میزنه که هست، وجود داره، فراگیرم هست، کلی آدم هم گرفتارشن، در زمانه ای که اوضاع حداقلش اینه که از گذشته بدتر نیست. کلی آمار و نمودار و مطالعه و اینا هست، خیلی هاشو خودمون هم همینجا دربارش صحبت کردیم، که نشون میده اوضاع خیلی بهتر از قبله، خیلی بهتر از قبل شده و به نظر میرسه که در آینده هم این روندا ادامه خواهد داشت و بهتر از گذشته و بهتر از امروز خواهد شد. پس توی یه همچین وضعیت این حسه چیه؟ جوابشون اینه که این مال این داستان احساس مهم بودنه. مهم بودن نه از بقیه مهمتر بودن، متمایز بودن، نه لزوماً به اون معنی نیست. مهم بودن یعنی کلن یک محلی از اعراب داشتن، کلن یه اهمیتی داشتن. میگه اون احساس بختکی که میکنی روت افتاده به خاطر اینه که به نظرت میاد که اهمیت نداری، بود و نبودت همچی خیلی فرقی هم نداره. این حرفیه که این کتاب میخواد باز کنه و بشکافه و بحثش کنه. این اهمیت داشتن خیلی حس عجیبی هم هست دیگه. ببین، دیدی وقتای تصویر خودتو وسط یه جمعیتی میبینی، یه هوی خودت که اون وسطی واسه خودت مهم میشه جا میخوری؟ مثلا وسط شهر توی پیاده روی شلوغی داری با عجله راه میری، سرت شلوغه، یه سر تو گوشی موبایل صدا میاد، همه ذهنت پره، کلی کار باید بکنی و اینا. بعد یه ها جلو ویترینی مغازه رد میشی، میبینی مثلا یه کسی تصویرش اونجاست که مضطرب، اخم کرده، نگران و اینا. بعد خود جلوتر میفهمی که اون تصویر خودته، خودتو دیدی. یا مثلا توی فروشگاهی که دوربین دارن، مثلا یه ها خودتو تو مانیتور میبینی لای آدمای دیگه. یه لحظه کوتاه گیج کننده ایه، برای چند ثانیه یه کسی هستی مثل بقیه توی خیابونا، بعد دوباره برمیگردی به این حس عجیب که نه، یه کسی مثل بقیه نیست، این منم، این خود منم. ما این شکافه رو معمولا نمیبینیم، ولی یه لحظه اگه اینو بازش کنیم از توش یه سوال مهمی در میاد. منم یکیم مثل همه آدم های روی زمین، لای این آدم ها قابل تشخیص نیستم، حتی در نگاه اول برای خودم هم ممکنه متمایز نباشم، ولی واسه خودم خیلی مهمم. من فکر میکنم که اهمیت دارم، فکر میکنم همین که زندم کافی نیست، یه صدایی در من هست که میگه که یه چیزایی بیشتر از فقط زنده بودن هست، یه کار دیگه‌ای باید بکنی. این از کجا میاد؟ این اصلا این چه چیزیه که ما داریم؟ این مال آدم هاست فقط؟ مال موجودات زنده است؟ اگه مال آدم هاست از کجا میاد؟ چرا اینطوری فکر میکنیم؟ و اصلا اینطوری که فکر میکنیم یعنی چی؟ اینطوری که فکر میکنیم در واقع یعنی اصلا چطوری فکر میکنیم؟ یه خورده اینو بازش کنیم. میگه که توی همه موجودات زنده یه نسخه ابتدایی از این مهم بودن هست. یعنی از زاویه زیستشناسی که نگاه کنی همه چی اتفاقا خیلی سرراسته، ساده نیست ولی سرراسته. هر موجود زنده‌ای خیلی ساده میخواد درد نکشه، میخواد نمیره، میخواد غذا گیرش بیاد، میخواد جفت‌گیری کنه، میخواد ژن‌هاشو به نسل بعد منتقل کنه. همون داستان داروینیه. مرغ هوا و ماهی دریا همه همینو میخوان. اون علفی هم که از درز سنگ کف پیاده رو داره جون میکنه خودشو بکشه بالا، اونم همینو میخواد. توی کد بیولوژیک همه ما، همه موجودات زنده همین هست. نویسنده اسم اینو میذاره خود مهم بودن، سلف ماترینگ. یک ویژگی عمیق حیات. میگه هر موجودی بر خودش مهمه، حشره بر خودش مهمه، گیاه بر خودش مهمه، گنجش واسه خودش مهمه. در یک سطح ابتدایی همه انگار دارن میگن که بمون و بجنگ و خودتو حفظ کن و اینجور چیزا. بعد میگه انسان‌ها یه لایه اضافه‌ای دارن روی این که بقیه حیوانات ندارن. اونم این که میتونن یه قدم فاصله بگیرن، یه قدم برن عقب، بگن که آقا درست شما واسه خودت مهمی ولی به چه مناسبت؟ برای چی مهمی؟ این توجیه داره این اهمیتی که فکر میکنی داری یا نداره؟ یا باید یه کاری بکنی که اهمیت داشته باشه؟ این فاصله گرفتن، این سوال قضاوت دار، این میگه مختص انسان هاست. یعنی برای آدم ها این که در نظر خودمون مهم باشیم کافی نیست. میخواییم که این دلیل داشته باشه که در نتیجه بیرون از ذهن خودمونم مهم باشیم. اسم این رو میذاره غریزه مهم بودن، The Mattering Instinct. میگه که ما چیزایی هستیم که میخواییم چیزی باشیم. We are matters who want to be to matter. ما این غریزه رو داریم که توی ما از ما میپرسه که چی کار باید بکنی که بودنت بیارزه. باید بری مثلا دنبال قدرت، باید بری دنبال این که به دیگران خدمت کنی، باید یک اثر هنری خلق کنی، باید کشفی کنی، باید خانواده‌ای بسازی.

این سوال جوابا اینا بی حساب کتاب نیست، اینا رندوم نگفتیم، اینا چند تا الگوی اصلی میشه پیدا کرد و اینا رو توی چند تا الگوی اصلی طبقه بندی کرد. حالا جلوتر دربارش صحبت میکنیم. و میگه این میل یک اجبار غیر داروینیه، این یه چیزیه که فقط ما داریم و اینقدر هم چیز قویه که بعضیا کل زندگیشون رو میذارن پاش، یعنی آدمای ارزشمندترین چیزی رو که دارن که زندگیشون باشه میذارن پای همین که برای اون چیزی که فکر میکنن اهمیت داره رو بتونن انجام بدن که بتونن اهمیت داشته باشن. اصلا چیزی پدیده شهادت میگه معنیش همینه، این که یک مثل سقراطی، این که مثل ژاندارکی، این که مثل عین القضات همدانی، اینا میگن ما همینو دارن میگن دیگه، میگن ما یه مشت ماده نیستیم که میخوایم فقط زنده بمونیم، ما میخوایم اهمیتی داشته باشیم و انقدر برامون اون مهمه که جونمون رو حاضریم به خاطرش بدیم. یعنی همون غریزه‌ای، غریزه ازش انتظار چی داریم؟ انتظار داریم که بگه که به هر قیمتی شده زنده بمون. ولی اینجا غریزه یه حرف عجیبی میزنی، یا یه غریزه دیگه میاد یه حرف عجیبی میزنی، میگه اگه قرار بی اهمیت زنده بمونی اصلا زنده نباش. این غریزه خیلی چیز جالبیه، این انگار اون دوستیه که رشته ای برگردن ما افینده و میکشد هر جای که خاطر خواه اوست. خیلی جاها اینه که داره ما رو میبره. در نکته مهم این که اگر خوب دقت بکنیم میبینیم که همین غریزه است که باعث میشه مسیرهای زندگی ما اینقدر متنوع باشه، اینقدر با هم دیگه فرق بکنه. یعنی چی؟ یعنی همونطوری که ما یه غریزه زبان داریم که در همه گونه ما هست، ولی ده‌ها، صدها، هزاران زبان مختلف درست شده، اینم یه غریزه اهمیت هست، غریزه مهم بودن هست، ولی معنیش نیست که خروجیش یکیه. خروجیش میشه ده‌ها، صدها، هزارها، میلیون‌ها زندگی مختلف، سبک زندگی مختلف، آرمان مختلف، شغل مختلف، پروژه زندگی مختلف، همه از همون غریزه میان، ولی خروجی‌هاشون با هم فرق میکنه. و البته درست همونطور که برای فهمیدن زبانهای مختلف ترجمه باید بکنیم، یعنی یه کاری باید بکنیم، یه چیزی که از این زبونه گفته میشه در زبان دیگر دریافت بکنیم و بفهمیم، اینجا هم یه جور ترجمه لازم داریم، باید بتونیم این مترینگ و اهمیت داشتن رو ترجمه کنیم. ترجمه اگه نکنیم به کاری که دیگری داره میکنه نگاه میکنی، به زندگیش نگاه میکنی، نمیفهمی. مثل این که به یه زبان دیگه داره صحبت میکنه، نمیفهمی این واسه چی زندگیشو وقف این کار کرده. خیلی مثالهای جالبی هم کتاب میزنه، میشناسیم خودمونم آدمای اینطوری میشناسیم، میبینی یکی همه زندگیشو گذاشته مثلا ردیفهای موسیقی ایرانی رو مدون بکنه، میگه آقا برای چی؟ تو برو یه شغل معمولی داشته باش دیگه، همه زندگیتو گذاشتی پای این که چی بشه؟ این همه آدم، ما مثلا زندگیمون مگه بی فایده است؟ خود تو هم مثل ما باش دیگه، چرا فکر میکنی باید یه گیر اینطوری به یه چیزی بدی؟ ولی بعضیا میدن. چرا یکی گیر میده روزی 12 ساعت ساز بزنه، یکی عمرش و جوونیش رو میذاره پای فعالیت سیاسی اجتماعی هزینه میده؟ اینا حالا یه خود پیچیده میشه به خاطر اینکه از نظر ما ممکنه که از این کارا خوب باشه، بعضی از این کارا اصلا بد باشه، ولی اینجا داریم فارق از این صحبت میکنیم، اونو بهش آخر اپیزود برمیگردیم، داریم فارق از ارزش گذاری ما نسبت به محتوای کار صحبت میکنیم. کلا شکل اینطوری زندگی رو وقف چیزی کردن و ما نمیفهمیم، یکی باید اونو برای ما ترجمه کنه، همونطوری که اون آدم اگر داشت عبری صحبت میکرد ما نمیفهمیدیم، باید یکی برای ما ترجمه میکرد. پذیرفتن این بنیان حرف ما رو خیلی جاهای جالبی میبره، ولی قبلش بذار بگم که این حرف خودش یه بنیانی داره، این یه چیز ماورایی نیست، این یک قانونیه که با علم و فیزیک و اینا میتونه توضیحش بده نویسنده. نویسنده میگه که اصلا نتیجه همین جهان فیزیکی و همین دنیای تکاملیه که میشناسیم، نشون به اون نشون که با یکی از بنیادی ترین قوانین دنیای طبیعی، قانون دوم ترمودینامیک، جور در میاد. قانون دوم ترمودینامیک یادم اون موقعی که ما درس میدادن میگفتن که این دیگه اساس علمه، اگر هر نظریه‌ای با این نخوره، با این جور در نیاد، آخرش یه جوری هوا خواهد شد. اصل داستان این قانون دوم ترمودینامیکه که چی میگه؟ صورت علمیشو اول بگم. میگه در یک سیستمی که با بیرون تبادلی نداره، سیستم منزوی، آنتروپی یعنی مقدار بی‌نظمی و پراکندگی انرژی هیچ وقت خود به خود کم نمیشه، یا ثابت میمونه یا زیاد میشه. در نتیجه آنتروپی کل جهان همیشه رو به افزایش. صورت آشناش بر ما میشه این که گرما همیشه خود به خود از گرم منتقل میشه به سرد، چیزی که گرمه خود به خود سرد میشه. شما این
چای

من که اینجاست ولش کنم خود به خود سرد میشه، ولی اگه چای من اینجا باشه ولش کنم خود به خود گرم نمیشه، چون اگر به حال خودش رها کنیم بی نظمی زیاد میشه. اتاق مرتب خود به خود به هم میریزه، ولی اتاقی که به هم ریخته است خود به خود جمع نمیشه. خونه رو اگه به حالش رها کنی، کسی براش انرژی نذاره، خود به خود رو به خرابی میره. رابطه انسانی رو اگه ولش کنی وقت روش نذاری چی میشه؟ سرد میشه، از هم میپاشه، خراب میشه، چون همه چی همیشه میل داره بره به سمت بی نظمی و آشفتگی، انتروپی. حالا این نکته اینجاست، حیات یعنی موجود زنده دقیقاً یک مشت ماده است که داره برخلاف این جریان آشفتگی حرکت میکنه. موجود زنده باید مدام انرژی بگیره، غذا بگیره، نور بگیره، اینا که خودشو زنده نگه داره، یعنی جلوی همون قانون دوم ترمودینامیک مقاومت کنه. نویسنده اصلا میگه که زنده بودن یعنی مقاومت در برابر انتروپی. حالا این میتونه معنی استعاری هم داشته باشه دیگه، ولی فقط اونجا نیست معنیش، کاملا واقعی و درست هم هست. یک ایده خیلی ساده یه زنده بودن یعنی ایستادن مقابل آشوب. اینو همینجا نگهش داری، آخر اپیزود این ایده برمیگرده، نه به عنوان یک توضیح زنده بودن، به عنوان یک خطکشی برای اینکه به کل زندگی نگاه بکنیم. زنده بودن یعنی مقابله با آشوب، مقاومت در برابر انتروپی. این مقاومت در برابر آشوب رو همه موجودات زنده انجام میدن، همه موجودات میخوان خودشون رو زنده نگه دارن، ولی انسان به خاطر اینکه خودآگاهی داره روی این مقاومت یک لایه دیگر هم میذاره، توجیهش میکنه. یعنی چی؟ یعنی همون سوالی رو که گفتیم اضافه میکنه که چرا میارزه که من انقدر برای این زندگی بجنگم؟ چرا ارزش داره که این همه براش انرژی صرف کنم؟ این به قول نویسنده یک جهشیه که ما رو از خود مهم بودن میرسونه به غریزه مهم بودن، به mattering instinct میرسونه ما رو. یعنی چی؟ تبدیل میشیم به موجودی که نه که فقط زنده است، نه که فقط میخواد زنده باشه، که خودش رو درک میکنه، که خودش رو قضاوت میکنه. چرا این جهش به وجود اومده؟ چطوری اتفاق افتاده؟ میگه ما خیلی چیزها رو میدونیم که در ما انسانها تقریبا یا کاملا منحصر به فرده، یعنی موجودات زنده دیگه ندارنش. مثلا اینکه ما برخلاف بقیه برخلاف بیشتر پستانداران بدنمون اون پوشش پرمو رو نداره و این باعث میشه که بتونیم بیشتر عرق کنیم و مثلا خودمون رو خنک کنیم. یا اینکه مثلا ما انگشتامون دقیق تر از حیوانات دیگه کار میکنه و در نتیجه میتونیم با ابزارهایی کار کنیم که بقیه نمیتونن با اونا کار کنن. یا اینکه ما روی دو پا راه میریم که این خب خیلی تغییرات توی بدنمون ایجاد کرده، هم ما رو مستعد کمر درد کرده، هم از اون طرف دستامون رو آزاد گذاشته. یا مثلا اینکه مغزمون نسبت به بدنمون بزرگه و حالا کلی فرقهای دیگه. ولی دو تا چیز میگه هست توی ما که باعث شده که ما از صرف زنده بودن فراتر میریم و فراتر میخوایم. اولیش این که ما از لحظه تولد در جهان دیگران هستیم. یعنی چی؟ یعنی نوزاد آدم حتی قبل از این که یاد بگیره یک کلمه حرف بزنه، تفاوت چهره اخمو و چهره خندان دیگران رو تشخیص میده. ضربان قلبش با صدای مادرش تنظیم میشه. روانشناسا برای این حساسیت به دیگران و احساسات و احوال دیگران اسم دارن، میگن theory of mind، نظریه ذهن. این توانایی که ما بتونیم بفهمیم که دیگران یه ذهنی دارن جدا از ما، با باورهای خودشون، با خواسته های خودشون، و ما میتونیم تصور کنیم که توی ذهن اونا چه اتفاقی میفته. اینو با یه آزمایش خیلی معروف جالبی توضیح میدن. میگن که یه بچه 4 ساله میارن تو اتاق، بعد نشونش میدن که یه عروسکی شکلات میذاره تو جعبه، بعد از اتاق میره بیرون. بعد آدم بزرگی که توی اتاقه در حالی که بچه داره نگاه میکنه، شکلات رو این تو این جعبه در میاره، میذاره توی یه جعبه دیگه، بعد در اتاق وا میکنن عروسک رو میارن تو. به بچه میگن که حالا به نظر عروسک کجا دنبال شکلات میگرده؟ اینجا رفتار بچه 3 ساله با رفتار بچه 4 ساله فرق میکنه. بچه 3 ساله
میگه جعبه دومیه، چون خودش میدونه شکلات تو جعبه دومی است، فکر میکنه عروسکم لابد میدونه که تو جعبه دومی است دیگه. ولی بچه 4 ساله میدونه که عروسک هنوز همون باور قدیمیشو در عروسک که ندید که شکلات جابجا شد که. بر همین میگه عروسک میره شکلاتو تو جعبه اول میجوره. یعنی میتونه تصور کنه که در یک ذهن دیگه چی هست چی نیست و اون ذهنش با ذهن ما فرق میکنه. این توانایی رو داره. اینو حالا موجودات زنده هم دارن در یه حدی، ولی در ما خیلی قوی تر و پیچیده تره. برای اینه که من میتونم یه فیلمی رو ببینم که مثلا توش یه شخصیتی داره فکر میکنه شخصیت دیگری از یکی دیگه خوشش نمیاد ولی داره دروغ میگه، و من همه اینا رو میتونم بفهمم بدون اینکه اینا دو کلمه با هم حرف بزنن تو فیلم. من میتونم اینو درک کنم. بعد همین توانایی رو اگه به سمت خودمون برگردونیم، میتونیم به جایی برسیم که خودمون رو مثل یکی از دیگران ببینیم. همون تصویر اول اپیزود دیگه، تصویر آدمی که خودش رو توی آینه مثلا میبینه، انگار از بیرون داره خودش رو نگاه میکنه، خودش رو توی فیلمی وسط جمعیتی میبینه، از بیرون انگار داره میبینه. تصویر انگار خاطره نویسنده است، خاطره بیننده است. میگه چند ثانیه طول کشید تا بفهمم که این آدمی که مثلا توی انعکاس شیشه مغازه است منم. و توی این چند ثانیه مغزش داره خودش رو میذاره تو دسته یکی از اونا، نه تو دسته من. بعد این دوتا میفتن رو هم، میگه ای صبر کن، اون یکی از اونا منم. و این لحظه خیلی لحظه عمیقیه، چون برای لحظه کوتاهی شما احساس میکنی که منم یعنی چی؟ یعنی من یه آدم خاصیم، یه واقعیت اضافه است. ممکن بود مغز من وصل باشه به یه آدم دیگری، ولی یه آدم دیگری که ما بهش حساسیم. دفعه اول که آدم صدای ضبط شده خودش رو میشنوه، یه حال عجیبی داره دیگه، فکر میکنه که این صدای یکی دیگه است. یا توی ویدیو خودش از یه زاویه‌ای میبینه که عادت نداره، چند لحظه طول میکشه خودش رو پیدا کنه. این شکاف زمینه درست میکنه برای سوال جدیدی. اگه من بتونم خودم رو مثل دیگری ببینم، لابد میتونم درباره خودم مثل دیگری قضاوتم بکنم دیگه، همونطور که درباره دیگران قضاوت میکنه. میتونم خودم رو به عنوان یه آدم خاص ببینم، شخصیت اول فیلم ببینم، بقیه همه اینایی که اصلا همه سیاهی لشکرن، آدم اصلی منم. و این که من این یکی هستم هم حالا محصول یک زنجیره ای از تصادف هاست. نویسنده میگه این لحظه خیلی لحظه کوتاهیه، ولی خیلی سوالهای مهمی درست میکنه. این دوتا چیزو اگه بذاری کنار هم، یعنی یک این که بی نهایت برای خودم مهمم، و دو این که این چیزی که هستم حاصل یک زنجیره ای از تصادف هاست، این دوتا رو که بذاری کنار هم، به اینجا میرسی که خب به نظر میرسه که شما باید یه دلیلی داشته باشی که چرا مهمی. فقط وجود داشتن یک احساس ناخشنودی توت ایجاد میکنه. در ناخودآگاهت احساس میکنی که نه، این کافی نیست، یه چیزی باید نشون بده که این توجهی که دارم به خودم میکنم بی خود نیست، یه دلیلی داره. انگار در درونمون یک دادگاهی تشکیل میشه، بعد میریم میشینیم رو صندلی متهم، دو بخش میشیم، یه بخشمون که داره زندگی میکنه میره میشه سطح صندلی متهم، یه بخشمون ناظر میره در جایگاه قاضی، و اتهام اینه که بزرگوار شما همه چی داری دور خودت میچرخونی، توجیه چیه، چه دفاعی از خودت داری؟ و ما اینجا شروع میکنیم به دفاع کردن. چطوری دفاع میکنیم؟ شروع میکنیم یه داستانهایی ساختن، شروع میکنیم یه پروژه های انتخاب کردن، یه رفتارهایی رو توضیح دادن. اون وقت هر تصمیم معنیداری که تو زندگیت گرفتی یه سندیه که به این دادگاه میتونی ارائه بکنی. انتخاب شغل، من آقا به این کاری که دارم، من دارم به این کار معنی میدم، دارم از این کار معنی میگیرم. این رابطه ای که من دارم، من یک نوع خاصی از انسان بودن رو دارم زندگی میکنم که توش محبت مهمه، وفاداری مهمه، و در نتیجه من مهمم. من به یک آرمانی تعهد دارم، من یک نوعی از زیبایی رو، عدالت رو، دانایی رو دنبال میکنم، پس مهمم. باید تو اون دادگاه بتونی دفاع کنی از خودت. اینطوری فکر میکنیم. نویسنده میگه ما تبدیل شدیم عملا به انسان توجیه کننده، هومو جاستیفیکانس، موجودی که نمیخواد فقط باشه، میخواد ثابت کنه که اصلا حق داره که باشه، دلیلی داره بودنش. این اصل داستانه، اصل قصه اینه. در این دادگاهی که در ذهن ماستان،
در ذهن ما برگزار میشه و ما هم در جایگاه متهمش هستیم هم در جایگاه قاضیش هستیم، میخوایم که بتونیم جواب خوب داشته باشیم. و حالا نویسنده میگه جوابایی که ما میدیم اینجا معمولاً در از یک الگویی تبعیت میکنن، مثل همه جای دیگه که الگو میسازیم، الگوها جامع نیست، اینا کاملا حصر منطقی ندارن، اینا اوورلپ دارن همه اینا. ولی میگه چهار دسته میشه دید، چهار جور کاتگوری جواب به اینها داریم که این رو حالا میریم یکی یکی باز میکنیم. جالب ترین بخش کتاب در واقع برای من اینجاست، منتها این مقدماتش و اینا لازمه که بگیم که نویسنده چطوری به اینجا رسیده. ولی اون تیکه ایش که خیلی جالبه برای من این تیکه ای که از اینجا میخوام بگم. تا حالا چی گفتیم؟ تا حالا گفتیم که یه غریزه ای داریم، غریزه مهم بودن، و گفتیم که در هر کدوم از ما دادگاهی برپاست و این دادگاه ما محاکمه میشیم توش که آقا شما فکر میکنی مهمی؟ توضیح بده بر چی فکر میکنی مهمی؟ چه چیزی داری برای دفاع از خودت؟ نویسنده خودش سالها کار فلسفی و اینا کرده، میاد با کمک اون تجربهش و کمک گرفتن از مثالهای روانشناختی چهار تا الگوی اصلی شناسایی میکنه. میگه اصولا آدم ها چهار جور دفاع مختلف در این لحظه دارن. خودش میگه فکر کن همه این دلایلی که آدم ها میخوان بیارن رو ما میذاریم کنار هم، کنار هم اینا میشن یک کره زمین. این کره زمین چهار تا قاره داره، ها این دلایل هر کدوم توی قارن، این چهار تا قاره بزرگ هست توش. تقریبی دیگه یادآوری کنم، داریم نمیگیم که همه زندگی ها رو میشه توی چهار تا خونه مثلا جا داد، داریم میگیم اغلب پروژه های مهم بودن، اغلب دلایلی که برای توجیه وجود داشتنمون میاریم توی یکی از این چهار تا قارن، قاره اجتماعی ها سوشیالایزر، قاره قهرمانی ها هیرویک، قاره رقابتی ها کامپتیتورز، و قاره ترانسندرز، قاره تعالی جوها، تعالی گراها. نویسنده میگه آدم ها دلیلای مختلفی دارن برای توجیه زندگیشون، با روش های متفاوت و متنوعی سعی میکنن که اون سؤال درونی رو و در پیشگاه اون دادگاه اون دفاع موجه رو ارائه بدن، ولی همه اینا رو میشه در این چهار تا دسته کلی طبقه بندی کرد. همه اینا رو میشه تو این چهار تا قاره دید. بامزه هم هست، میگه این داستان چهار قاره و اصلا اهمیت داشتن و غریزه مهم بودن و اینا رو، میگه ایدهش رو من 40 سال دارم بهش فکر میکنم. میگه ایدهش 40 سال پیش تو ذهنم اومد وقتی داشتم رمان مینوشتم، یه رمانی به اسم اگه اشتباه نکنم مسئله ذهن و بدن، The Body Mind Problem. بعد اونجا با شخصیت رمانم حرف میزدم، شخصیت خیالی رمانم حرف میزدم، اون مرگش چیزی به من گفت که شد این ایده، که بعد 40 سال این ایده تبدیل شد به این کتاب غریزه مهم بودن، و حالا رسید به این که این 4 تا قاره هست، این 4 دسته بندی کلی هست. اولیش گفتیم چی؟ اجتماعی ها. اجتماعی یعنی کی؟ یعنی اون کسی که وقتی بهش میگی که آیا من مهم هستم، این سوالو چطور جواب میدی؟ اینطوری میشنوه که آیا برای آدمایی که توی زندگیم هستم آدم مهمی ام یا نه؟ آیا اگه من فردا نباشم کسی دلش برای من تنگ میشه؟ کسی کارش لنگ میمونه؟ مهمترین سوال زندگیشون اینه. و میگه بیشتر مردم وقتی باهاشون از مهم بودن صحبت میکنی ذهنشون میره اینجا، میرن سراغ برای بقیه مهم بودن. انگار پیشفرزمون اینه، در واقع بزرگترین قاره انگار اینه، بیشتر آدم ها اینجا هن. مهم بودن و ارتباط براشون یکیه. بعضی اجتماعی های صمیمی هن، با همون آدم های نزدیک و خانواده و دوست و عشق و اینا. بعضی ها اجتماعی های غیر صمیمی هن، دنبال این که معروف تر باشن، نه فقط چند تا آدم نزدیک و خانواده و دوست و اینا. هزاران غریبه رو میخوان که داشته باشن توی سوشال میدیا دیگه، حالا خیلی نمونه هاش بیشتر و ایناست. قبلا یه خورده این سخته بود، باید واقعا یه شاخ واقعی میبودی که مثلا این همه آدم بشناسنت، الان به 1000 راه ساده تر میشه معروف شد. ولی خب این توجه انبوه اون خلأ و پر نمی کنه دیگه. خودش هم میگه که راحت ترین کار رابطه با 10,000 نفره، کار سخت اینه که با یه نفر رابطه درست داشته باشی. ولی توی این قاره محور اصلی زندگی آدم ها
روابط نزدیک و صمیمانه است. طبیعتاً آدم‌هایی که توی این قاره هستن انرژیشون رو و توجهشون رو صرف رابطه‌های انسانی می‌کنن. یه خورده فکر کنیم حتما آدمای اینطوری دور برمون خیلی سراغ داریم، آدمایی که این توصیف بهشون بیاد رو خیلی میتونیم به ذهن بیاریم. اینا آدمایی هستن که بخش بزرگی از هویتشون رو از نقش اجتماعیشون میگیرن. نقش پدر بودنشون، مادر بودنشون، مهم براشون اینه که در چشم فرزندشون پناه باشن، جای امن باشن. مهم براشون اینه که حتی اگه مثلا بیرون خونه زندگی خیلی تو چشمی ندارن، اگه کار خیلی پر زرق و برقی ندارن، پوزیشنی ندارن و اینا، ولی رابطهشون با بچهشون عمیق باشه، احساس کنن که زندگیشون بجاست. آدمی که احساس ارزشش رو از این میگیره که دوست خوبی باشه، همسر همراهی باشه، دوست دختر دوست پسر قابل اعتمادی باشه. تصمیم گیری که میخواد بکنه، اولین سوالی که تو ذهنش میاد اینه که این کار رو بکنم رو رابطه من با فلانی چه اثری میگذاره. آدمی که دایره گسترده ای از روابط ممکنه داشته باشه، افتخار میکنه به اینکه آدم مورد اعتماد جمع، افتخار میکنه، خوشحال از اینکه بقیه واقعی گرفتاری بهش زنگ میزنن، هر کی هر جا گیر میکنه شماره منو داره به من زنگ میزنه، این براش مهمه، از این احساس اهمیت میگیره. توی زندگی های خودمون حتما آدمایی رو دیدیم که وقتی رابطه نزدیکشون خوبه، خوبن، یعنی حتی اگه در کار شکستن بخورن زود سرپا میشن، بلند میشن، ولی اگر رابطه شخصیشون تو دست انداز افتاده باشه و حتی موفقیت‌های بیرونی هم دلشون رو گرم نمی‌کنه. اینا همون اجتماعی یا اجتماع‌گراها هستن. وقتی که تو دادگاه ازشون میپرسی چرا مهمی، چرا فکر میکنی مهمی، میگن که چون در زندگی آدمای دیگه انقدر مهمم، چون برای بقیه مهمم پس مهمم، پس بودنم میارزه. اهمیت رو از اونجا میارن، در اون میبینن. قاره دوم قهرمانی ها هستن. قهرمانی ها صدای درونیشون اینطوری میگه که اگر قراره این همه انرژی خرج این زندگی کنم، این همه زمان در این زندگی مصرف کنم، باید توی یه چیزی واقعا خوب باشم. باید یه چیزی باشه که من بتونم بگم که این کار رو من درست انجام دادم. اینجا محور یک استاندارد کیفیه. خیلی توضیح میده کتاب که منظور چیه و اینا. اینا چند تا مثال خوبم میزنه. مثلا یک هنرمند وسواسی، یک نوازندهی که سالهای طولانی روزها پشت هم هر روز ساعتها تمرین میکنه، بارها و بارها یک قطعه ای رو بازنوازی میکنه و آروم نمیگیره تا وقتی که احساس کنه که این اجرا دقیقا همون چیزی بود که تو ذهنم بود. مخاطب براش مهمه، تعداد لایک براش مهمه، درآمد براش مهمه، ولی اصل رضایتش از اینجایی میاد که اون کار نهاییش با اون معیارهای درونی که خودش داره مطابق باشه. اون موقع راضیه. مهندسی، پژوهشگری که غرق در جزئیات، در یک رابطه علمی کشف کردن یک مسئله پیچیده فنی رو حل کردن، یک سیستمی رو بی نقص پرفکت طراحی کردن، احساس میکنه اگر بتونه کارش رو یه طوری بکنه که کسی نتونه ازش ایراد بگیره، زندگیش توجیه میشه. اون ورزشکاری که برای رکورد و مدال سالها سختی میکشه، اون کارآفرینی که برای اینکه کسب و کارش رو بسازه سالها ریاضت میکشه، هر باری که داره سطح خودش رو میبره بالاتر، احساس میکنه که اون دفاعیم در دادگاه درونی رو یه خورده قوی ترش کردم. اینا کسایی هن که میبینی سالها ممکنه روی مهارتی کار کنن حتی اگه کسی تشویقشون نکنه. اینا دنبال شهرت نیستن، خیلی مهمه، اینا خیلیشون آخرش معروف میشن، ولی معروف شدنشون محصول جانبی عالی بودنشونه. هدفشون معروف بودن نبود، چیزی که دنبالش بودن این بود که به خودشون ثابت کنن که دارن بهتر میشن. مثال خود نویسنده کوبی برایانه و اون مامبا منتالیتی که داشت که هر روز یه ذره بهتر شدن. تهم نداره دیگه، یعنی تموم نمیشه، تا آخرش اینطوری میمونه. لازم نیست نابغه باشه، لازم نیست تاریخ ساز باشه، این آدم باید برای خود تو ذهن خودش مطمئن باشه که داره هی بهتر و بهتر میشه. میگه یه دونده ماراتونی پشت پیرنش نوشته بود که من خیلی کندم،
امیدوارم یه نفر پشت سرم باشه که اینو بتونه بخونه. تنها چیزی که می‌خواستیم بود که بتونه خط پایان رو رد کنه. این آدمای این قاره اینطوریه. یک استاندارد درونی دارن و تمام عمر تلاش میکنن که به این برسن. تمام زندگیشونو میذارن که به این برسن. ممکنه حالا من هنری ورزشی مثال زدم، میتونه اخلاقی باشه. از آدمی در هند صحبت میکنه، عمرشو گذاشته بود پای ریشه کن کردن جزام. این اصلا با خودش نمیتونست کنار بیاد مگر اینکه مدام در حال کم کردن از رنج دنیا باشه. خیلی از اینها آدم های این قاره زجر میکشن واقعا. ونگوگ نقاش نمونه کلاسیک کشه دیگه، یک عمر وسواس و رنج بی اینکه قدرش رو بدونن. ولی میکنه. اون آقای هندی که گفتم دنبال این بود، یه کار قدیسگونه ای داره میکنه، ولی اصلا آدم مذهبی نبود. آدمی بود که اصلا نمیذاش کشیش پاشه بذاره تو خونش. ولی از اینایی که قصهش رو میشنوی فکر میکنی که برای چی تمام زندگی تو گذاشتی؟ برای چی؟ برای اینکه میخواد اینطوری در دادگاهی که بهش میگن تو چرا مهمی، میخواد دفاعیش رو روی این بچینه. اینا قهرمانجوها هستن یا قهرمانیها هستن. قاره دوم. قاره سوم میگه رقابتجوان. رقابتجوها خب یه خوری مثل همون قهرمانیها صدای درونیشون، ولی تفاوتی داره، یه قید اضافه‌ای داره. اینا مهم بودنشون وقتی کامله که از مهم بودن بقیه بیشتر باشه. یعنی اینا توی رقابتی هم هستن. یعنی چی؟ مثلا اینکه همه عمرشو صرف این بکنه که مثلا تو فلان رشته علمی عالی بشه، این برای یک آدمی که دنبال قهرمانی ممکنه کافی باشه، ولی برای رقابتجو کافی نیست. این باید تو اون رشته اول بشه. اگر همکارش موفق بشه، این زنگ خطر براش به صدا در میاد که سهم مهم بودن من کم شد. سر کار اگر مثلا کارشو عالی انجام بده، براش کافی نیست. براش مهمه که کارشو بهتر از بقیه انجام داده باشه. اگه یکی دیگه بهتر از این انجام داده باشه، این فکر میکنه من اونقدری که لازم داشتم که بخوام مهم باشم نتونستم باشم، پس به اون اندازه‌ای که لازم دارم نمیتونم احساس مهم بودن بکنم. احساس اهمیتش چه خورده‌ای؟ کم میاره. در اون دادگاه در دفاع از خودش کم میاره، چون معیارش چیه؟ رقابتیه. اول بودنه، بهتر از همه بودنه. کسی که توی سوشال میدیا پستشو با پستای بقیه مقایسه میکنه، اگه عددش بیاد پایین احساس میکنه مهم بودنش کم شده. اگر دوستش توجه بیشتر بگیره به جای اینکه خوشحال بشه، احساس میکنه از خودش چیزی کم شده. اون خواهر برادری که احساس میکنه اگر یه کس دیگری بیشتر در از والدینش یا در فامیل توجه بگیره، خودش رفته تو حاشیه، از اهمیتش کم شده. دو تا دوست نزدیکی که یکیشون موفقیتش دیگری رو ناخواسته میبره در وضعیت دفاعی، اینا همه مال یه همچین موقعیتیه. نه که میل رقابت بده، رقابت میتونه کیفیت رو ببره بالا، میتونه آدمو بادار کنه تلاش بیشتر بکنه، تنبلی نکنه، همه این حرفا. ولی اگر غریزه مهم بودن کامل تو این مسیر تخلیه بشه، خطرش اینه که دیگران دیگه همراه نیستن، دیگران تهدیدن. تعریف میکنه، میگه یه بابای جایزه نوبل برد، بعد یه رفیقش گفتش که این یه روب اوله بعد از اینی که بهش زنگ زدن گفتن نوبل بردی، این خوشحال ترین یه روب زندگیش. گفتن چرا یه روب؟ گفت چون بعد یه روب یادش افتاد که این جایزه رو بقیه هم بردن. رقابتی اینطوریه. سمه دیگه، معلومه که این سمه. تو وقتی که از بردن جایزه نوبل هم خوشحالیت انقدر کم باشه، رضایتت انقدر کم باشه، بعدش پنچر بشی، گرفتاری دیگه، واقعا گرفتاری. به خاطر اینکه همش احساس میکنه که باید از بقیه بالاتر باشه. حالا بعضیا رقابتشون فردیه، من باید از تو بالاتر باشم، بعضیا گروهیه، این گروهی که من بهش تعلق دارم باید از بقیه بالاتر باشه، این صنف ما، این هم مذهبیای ما، جنسیت ما، این طبقه ما، نژاد ما، گروه فکری ما، ما از اینا مهمتریم، ماییم که مهمتریم. یک تعریف خیلی جالب و تکان دهنده نویسنده از غیر اخلاقی بودن داره که همینجا صدق میکنه، خیلی درسته. میگه غیر اخلاقی اونجایی که حس مهم بودن یه نفر شرط برآورده شدنش این باشه که از مهم بودن یکی دیگه کم بشه. یعنی چی؟ یعنی برای اینکه من پر بشم، از تو باید یه خورده کم بشه، تو باید خالی بشی. رقابتجو در نسخه تاریکش اینه.
مهم بودن و بازی جمع صفر میبینه، مجموعش صفر. اگه تو داری مهم میشی پس من دارم کم میشم، در نتیجه من باید تو رو کم کنم که بتونم خودم رو مهم بکنم. این پس شد قاره سوم. گفتم قاره اول اجتماعی ها، قاره دوم قهرمانی ها، قاره سوم رقابتی ها، قاره چهارم گفتیم تعالی‌گراها. به اینا رو میگه که اینا مهم بودن کیهانیه داستانشون، یعنی این که داستانشون نیست که فقط تو برای خودت و آدمای دور و بر تو اینا مهم باشی، باید برای کیهان مهم باشی. یه حضور متعالی مثلا اگر باشه که عمدن تو رو آفریده، پس تو یه نقش داری، اونم این که در این روایت ابدیت دیگه این بزرگترین حس مهم بودنی هم هست که میشه تصور کرد دیگه، اونجا خودت رو مهم بکنی. برای آدم تعالی‌گرا سوال اینه که این واقعیت یا حقیقت بزرگتر، خدا، پروردگار، کیهان، نظم اخلاقی جهان، این آیا منو میبینه؟ من میتونم یه کاری بکنم که برای من نقشی و ارزشی قائل بشه، در من ببینه؟ برای اینها دلیل وجود داشتن و مهم بودن از یک امر اصطلاحاً متعالی میاد، بالاتر میاد. یه بخش بزرگی از این در دینهای دنیا دیده میشه، ولی واقعا فقط دینی نیست. معنویت‌گراها، طبیعت‌گراها، هر کسی که حالا مثلا روزش رو با دعا شروع میکنه، قبل از غذا دعا میخونه، از خونه میخواد بره بیرون، دعا در برابر زیبایی طبیعت شکرگزاری میکنه، خدا خودش بهتر میدونه تا قسمت چی باشه، این صحبت ها رو میکنه، یعنی مهم بودن براش یعنی در نگاه خدا به حساب آمدن، نه در نگاه دیگران. میگم فقط هم دینی نیست، حالا بعضیا میگن جهان، در نگاه جهان، در نظم معنوی، در کائنات. بعضی میگه مثلا من زندگیم در راستای یک ارتعاش خاصیه، در یک جریان مشخصیه، یا از این داستان، یا حالا نسخه های افراطی ترش میره، جنبش هایی که اصلا معنی جهان رو در این میبینن که از یک ایدئولوژی خاصی پیروی بکنن، از جنبش های آخرالزمانی تا گروه های تروریستی. داستان کسی رو تعریف میکنه، میگه که این شغلش این بود که توی مغازه لباس فروشی کار میکرد، لباس تا میکرد و از این کارها، بعد رفت به جنگ، عضو داعش شد، بعد میگه یه دفعه توییت کرده بود که الان رئیس جمهور آمریکا هم من میترسه. یعنی چی رئیس جمهور آمریکا از من میترسه؟ یعنی من مهمم. برای آدم متعالی، تعالی خواه، پاسخ به غریزه مهم بودن یه همچین چیزی. این دیگه حالا خیلی افراطی شهان، طبعا همشون طبیعتا اینطوری نیستن دیگه، درباره این داریم صحبت نمی کنیم، ولی میگیم در شکل افراطیش یه همچین جاییه که من چرا مهمم؟ چون اون چیزی که جهان رو ساخته، جهان رو اداره میکنه، منو میشناسه، منو میخواد، کار من در راستای میل و رضایت اونه، پس من نه فقط برای خودم، نه فقط برای دیگران، برای کل واقعیت جهان مهمم. یه ظرافت جالبی هم اینجا هست، مهم بودن بعضی از این قاره ها از بقیه ملموستره، قابل لمستره. این قهرمانی ها و تعالی گره ها، اینا معمولا یک روایت بزرگی از خودشون درست میکنن، یه داستانی درباره این دارن که به یک استاندارد بزرگی باید برسن، به یک حقیقت والایی باید خدمت کنن اینا. ولی اجتماعی ها داستانشون دخور دم دست تر از اینه، واقعی تر و ملموس تر از اینه، آدم های واقعی هن. بچه و دوست و عشق و اینا براشون مهمه، لازم نیست داستان خیلی کلانی در کار باشه، همین رابطه هایی هم که میگن جلوی چشم خیلی واضح تره، خیلی مشخص تره حرفشون. یه یادآوری دیگه البته بکنم، مثل هر تقسیم بندی و طبقه بندی دیگری که ما تا حالا توی این همه اپیزود و کتاب و اینا دربارش صحبت کردیم، مرز قاره ها اینجا هم قطعی نیست، غیر قابل عبور نیست، آدم ها انقدر تمیز توی خونه ها نیستن، هنرمند هم میتونه قهرمانی باشه، هم میتونه رقابتی باشه، هم میتونه تعالی‌گرا باشه، اینا تناقض نیست، قاعده است. توی مثال های کتاب هم خیلی هاشون از این جنسن، نشون میده این آدم هم تو این قاره هست، هم تو اون قاره، تو سه تا قاره مختلف میشه همزمان گذاشتش، و هممون هم طبیعتاً یه درجه های کم و زیادی از هر چهار تا تیپو داریم. اینا مثل این داستان درونگرایی برونگرایی هست که میگن دوتا کلید نیست که خاموش روشن بکنی، طیفه دیگه، ولی همین نقشه با این که صفر و یک نیست مفیده، کمکمون میکنه ببینیم که تو کدوم قاره پررنگ تریم،
تو کدوم قاره صدامون بلندتره. یه راه ساده‌ای هم داره برای اینکه بفهمیم کدوم قاره برامون پررنگ‌تره. از خودت بپرس کدوم تیکه از زندگی تو اگه ازت بگیرن بیشتر از همه داغونت میکنه. کدوم تیکه؟ این چهار تا رو بهش فکر کن. اجتماعی و قهرمانی و رقابتی و تعالی‌گرا، به این چهار تا فکر کن. بعد ببین تو هر کدوم اینا یه چیزایی داری دیگه. ببین کدوم قاره ازت بگیرن خیلی به هم می‌ریزی. اون جواب اون معمولاً قاره اصلی رو نشونت میده. و فهمیدن این قاره اصلی، پیدا کردنش، دو تا فایده داره. وقتی که بدونیم کدوم قاره برای ما پررنگ تره، بهتر میفهمیم چرا بعضی از انتخاب ها ما رو راضی میکنه، بعضی ها نمی کنه. مثلا کسی که در اصل اجتماعیه، اگه فقط بره رو قهرمانی فردی سرمایه گذاری کنه، روابطش رو رها کنه، ممکنه رو کاغذ موفق بشه، قهرمان بشه، ولی در نردبان شادکامی خیلی بالا نمیره. یعنی چی؟ یعنی از زندگیش خیلی راضی نیست. بر همین مهمه که بدونیم که آقا ما اصلمون تو کدوم قاره است، کدوم قاره است که باید بهش توجه بکنیم. و فایده دومش این که وقتی میبینیم برای کسی مهم بودن، یعنی در چشم خدا دیده بود، دیده شدن، رضایت خدا رو جلب کردن، یا در استاندارد حرفه‌ای عالی بودن، یا در چشم خانواده ستون بودن، تکیگاه بودن، اون وقتی که عجله نمی کنی که همه رو با یه متر بسنجی، همه رو رفتارشون و تصمیماشون و حرفاشون و انتخاباشون رو بخوای اونطوری که تو ذهن خودت هست ارزیابی کنی. یاد میگیری که از زاویه های دیگه به تصمیمای آدم ها نگاه کنی. تصمیم های دیگه برات عجیب و غیر قابل فهم نیستن. میبینی یه کسی یه فرصت کاری خیلی مهمی رو رد میکنه برای اینکه مثلا بیشتر با خانوادهش باشه. وقت نمیگی که این خله، نمیگی که این آدم کوته فکریه، میگی که اوکی من متوجه میشم این به نظر میرسه که از اون قاره میاد، جاش اونجاست، جاش با جای من فرق میکنه. خیلی جالبه، نویسنده میگه که بیاین صادقانه این تمرین رو انجام بدین، اون سوال بزرگ رو بپرسین که آیا من مهم هستم؟ بعد سوال رو نمیخواد جواب بدی، بعد به این فکر کن که اصلا این سوال رو چطوری داری میشنوی، برات این سوال شبیه چیه؟ شبیه اینه که آیا برای کسایی که دوستشون دارم مهمم، یا شبیه اینه که من در این کار خاص خیلی خوبم، مهم بودن رو اینطوری میبینی، یا وقتی که میگی که من خیلی آیا مهم هستم یا نه، اینطوری میبینی که آیا من از بقیه جلوتر هستم یا نه، اینطوری میبینیش، یا نه اصلا آیا من مهم هستم رو اینطوری میشنوی که آیا من برای چیزی فراتر از این دنیا مهمم یا نه. جواب این قرار نیست محدودت کنه، قرار کمکت کنه که بفهمی در اون دادگاه درونی شما پرونده زندگی تو از کدوم زاویه میخوای رو کنی، از کدوم زاویه میخوای از خودت دفاع کنی، خودت در درون خودت چی فکر میکنی؟ برای اینه که جوابش مهمه. یه چیزی گفتم در نردبان شادکامی خیلی بارا نرفته. تو این تیکه آخر میخوام درباره این نردبان شادکامی صحبت کنم یکم. تا اینجا از غریزه مهم بودن گفتیم، از اون نقشه چهار قاره‌ای گفتیم. بعد نویسنده یه سوال دیگری رو مطرح میکنه که این غریزه ربطش چیه به اون چیزی که بهش میگیم شادکامی، اون چیزی که یونانیا بهش میگفتن یودیمونیا، رضایت از زندگی، شادکامی. این ما رو میبره سراغ همون معمای اول اپیزود، چی گفتم چطوری میشه که نمودارای دنیا رو به بالا باشن، امید به زندگی، نمیدونم برابری، چی چی فلان، ولی این همه آدم احساس کنن که زندگیشون بی ارزشه. اینجا باز کتاب یکی از حرفای مهمش رو میزنه، میگه ما رو سالها دنبال نخود سیاه فرستادن، ما کل این صنعت خودیاری و خیلی از این روانشناسی مثبت نگر و اینا به ما گفتن که برو دنبال شادی، حال خوب، مثبت فکر کن و اینا. میگه نه، هدف زندگی ما اصلا شادی نیست، هدف زندگی خوب شادی نیست، هدف زندگی اینطوری که فهمیدیم و نشون دادیم مهم بودنه. شادی خودش میاد، خودش میاد، خودش هم میره. اون چیزی که زندگی رو به جا میکنه یه چیز دیگه است. واسه همینم هم هست که یه آدمی رو ممکنه پیدا کنی ببینی که نشونه ها نشون میده باید خیلی شاد باشه، ولی نیست. اتفاقا
خالی ته دلش. میگه بین لذت و خوشحالی از یه طرف و احساس خوب از کلیت زندگی یک تفاوت مهمی هست. خوشحالی و لذت یک احساسه، مثل موجی از مواد شیمیایی خوشایند در مغز، سروتونین، اندورفین، چی چی چی. و مثلا شما اگر یه خواسته ایت برآورده بشه، این خوشحال میشی. شما یه چیزی رو گم کردی پیدا میکنی، خوشحال میشی. یه تیکه مینزی جمع میخندن، خوشحال میشی. جواب آزمایش پزشکیت میاد خوبه، خوشحال میشی. یه چیزی واسه یکی فرستادی، بهت محبت میکنه، قلب میزنه، این کارا، خوشحال میشی. اینا لحظه های خیلی قشنگه، خیلی عالیان، ولی مغز ما یه طوری طراحی شده که این لحظه ها برامون گذراست، اینا ماندگار نمیشه. که اینا اگه ماندگار بود اصلا انگیزه حرکت ما از بین میرفت. هدف زندگی تو اگه این باشه که همیشه شاد باشی، همش داری دنبال یه چیزی میدوی که اصلا از اول یه طوری طراحی شده که قرار نیست بمونه، اون رفتنیه. این موج، شما داری دنبال موج میدوی، موج که نمیمونه که، موج کلا میره، تو موجو که نمیتونی تعقیب کنی بگیری. که از زمان ارسطو تا محققین معاصر خیلی ها گفتن این احساس شادکامی این ربطی به خوشحالی نداره. این رو دو تا ستونه، دو تا چیز در زندگی اگه برقرار باشه اون احساس شادکامی میاد. یک، ارتباط. دو، مهم بودن. همون دو تا چیزی که به قول نویسنده خیلی در ما خاص هستن. احساس این که آدمهایی فارغ از شایستگی برای ما یک توجه ویژه قائلن. کانکتدنس میگه، یه جور وصل بودن. اینه که برام مهمه. و اینکه من دارم به یک شکلی، سبکی، روشی زندگی میکنم که در چشم خودم زندگیم رو پرتر میکنه، غنیتر میکنه، معنیدارتر میکنه. یه خورده اینجا حرف شبیه اون کتاب فوق‌العاده روابط از دست رفته میشه که سالها پیش اینجا ازش حرف زدیم و چقدر آدما شنیدنش و شناختنش رو بهشون کمک کرد. اونجا هم درباره ارتباط و مهم بودن و اینا زیاد صحبت میکرد. اینجا یه نکته مهمی هست. یه زمانهایی هست که شادیمون کمه ولی شادکامیمون زیاده. مثل شبای بیخوابی بچه داریم. از خستگی له شدی ولی در عمق وجودت احساس میکنی دارم یه کاری میکنم که ارزش داره. مثل سالهای سخت درس خوندن، مثل سالهای سخت یک کسب و کاری رو ساختن، پر از استرس، پر از ناکامی، پر از خستگیه، ولی احساس میکنی داری روی پروژه مهم بودن کار میکنی. شادیت کمه ولی شادکامیت زیاده. شادیت هم کمه، معلومم هست کمه، چون مقدار شادی لحظه ای رو راحت میشه اندازه‌گیری کرد. میشه از آدما بخوای که توی دفتری احساسشون رو ثبت کنن، بگن چند بار در چه شرایطی خوشحال بودن. ولی شادکامی و رضایت از زندگی رو به این راحتی نمیشه اندازه گرفت. نیازمند اینه که آدم یک ارزیابی کلی از زندگیش در بلند مدت داشته باشه و بعد اونجا بتونه ببینه که مثلا کجاست اینا. ولی یه تستی براش هست برای رضایت از زندگی، نردبان کنتریل. از آدم میپرسن که شما تصور کن یه نردبونی هست که روی هر پله ایش یکی از زندگی هایی هست که تو میتونی داشته باشی، یه زندگی که میتونست زندگی تو باشه، از بدترین تا بهترین. بدترینش هم برات پله یک، بهترینش پله ده. بعد ببین زندگی فعلی خودت در پله چندمه. این اون چیزی که بهش میگیم نردبان شادکامی. یه فریمورک خوبی هم هست واقعا برای فکر کردن به این موضوع. و همونطوری که گفتم میگه یافته های روانشناس ها نشون میده که ممکنه شادی کم باشه، لذت کم باشه، ولی شادکامی زیاد باشه. یا ممکنه شما خیلی تفریح کرده باشی، خیلی شادی کرده باشی، ولی در عمیق ترین لایه ها احساس کنی که زندگی پوچه، رضایت از زندگی نداری. یعنی اون لحظه اگه بهت بگن داری کدوم یکی از اون ده پله زندگی تو زندگی میکنی، بگی من پایینم، من رو پله اولم، شادکامیم کمه. اول اپیزود گفتم که میگه که وقتی دور و بر رو نگاه میکنی، سوشال میدیا رو نگاه میکنی، اینا آدم ها انگار خوب نیستن، راضی نیستن و اینا. این حرف اینجا معنیش روشنتر میشه. میگه این بحران مهم بودن، یعنی وقتی که آدم ها احساس میکنن که مهم نیستن، پروژه مهم بودنشون به هم خورده، این یکی از عوامل اصلیه که باعث میشه آدم های زیادی در دنیاهای مرفه احساس کنن روی نردبان پایین هستن، روی پله های پایین نردبونن، حتی اگر شادی های کوچیک زیادی داشته باشن. معمای اول اپیزود اینجا جوابش معلوم میشه. جهان روی کاغذ بهتر شده
ولی این ستون مهم بودنش لرزانه. برای اینه که آدم احساس رضایت نداره. اینطوری که این نویسنده میبینه، این غریزه مهم بودن هم انسانی ترین ویژگی ماست، هم غریب ترین ویژگی ماست. میگه اصلا اغلب چیزای مهم دنیا در دنیای علم و هنر و مذهب و سیاست و اینا، میگه اینا همه از این غریزه مهم بودن میاد، چه چیزای خوب چه چیزای بد. همون غریزه‌ای که باعث شده ما از نظر علمی انقدر پیشرفت کنیم هلمون داده همینه. همون چیزی هم هست که باعث شده جنگ‌های خونین زیادی به راه بندازیم. منشأ نژاد پرستی و انواع تبعیض‌ها و گرایش‌های افراطی و اینا هم میگه همش همینه. یعنی یک غریزه‌ایه که هم در جهت مثبت میتونه کار کنه، هم در جهت منفی میتونه کار بکنه. یه جاهایی میتونه زندگی رو بهتر بکنه، یه جایی میتونه کلی درد و رنج درست بکنه. در سطح فردی یه مثالایی میزنه از پروژه‌های مهم بودنی که خراب شدن، درست کار نکردن، دانشجوهایی که دچار دیسایدوفوبیا شدن، از تصمیم گیری درباره مسیر زندگیشون میترسن، هی دوره تحصیلی جدید شروع میکنن، هی تصمیم اصلی رو عقب میندازن. هنرمندی که همه چیزشو زندگیشو گذاشته روی یه پروژه‌ای و وقتی که اون پروژه نتونسته به قله برسونه همه زندگیش فرو ریخته. درباره آقای اسکات چاپلین صحبت میکنه، آهنگسازی که اول قرن 20 میگفتن که سلطان رک تایمه. یک سبک موسیقی ریشه در موسیقی سیاه‌پوستای آمریکا داره و ایشون اینو آورده در قد و قواره موسیقی جدی و کلاسیک و اینها، و قطعه‌ای هم که ساخته بوده شهرت داشته و محبوب بوده و میشنیدن و اینا، ولی خودش دلش یه جای دیگه بود. یه اپرایی می‌خواسته درست کنه، نوشته بوده، تمرین می‌کرده براش. همه زندگیش شده بود این پروژه زندگی، سالها روش کار کرده، خودش خرجشو داد چون براش سرمایه‌گذار پیدا نمی‌کرد، نمیتونست اجرا کنه، خودش چاپ کرد، کسی تحویلش نگرفت و آخرش هم مرد بدون اینکه بتونه یک اجرای خوب از این جایی درست درمون داشته باشه. بیمار مرد و فراموش شد و اصلا قبرش هم معلوم نبود کجاست. تا مدت ها بعد، دهه ها بعد، فکر کنم استینگ آمد کارش رو کاور کرد اینطوری که دیدم، بعد مثلا ایشون هم اسمش اومد بالا، اون وقت اپراش هم کشف شد، رفت روی صحنه های بزرگ، قدر دید و براش جایزه پولیتسر گرفتن و اینا. ولی وقتی که خودش بود هیچگونه اتفاق نیفتاد، ولی همه اینا بعد از اینی که دیگه خودش نبود. این همون حالتیه که نویسنده میگه که وقتی یکی همه جونشو میذاره روی رسیدن به یه قله‌ای و به اون قله نمیرسه، این دیگه، یعنی وقتی که میفته، اون سقوط فقط سقوط نیست دیگه، فقط این نیست که یه پروژه داره میفته، همه زندگیش داره میفته، همه زندگیش داره فرو میریزه. در سطح جمعی هم مثال اون جوونی که گفت به داعش پیوسته بود و اینا واقعا مثال تکان دهنده دیگه. فکر میکنه تبدیل به کسی شده که حالا رئیس جمهور آمریکا ازش میترسه. از هیچ کی نیستم رسیده به یه کسی که برای تاریخ مهمه، و این جهش رو متاسفانه روی خون دیگران انجام داده. این یه جور خشونتیه که میتونه از این غریزه بیاد، ولی یه جور خیلی گسترده‌تری هم هست، به خاطر اینکه در دل این غریزه یه وسوسه ای هست. در دل این یه وسوسه هست که اگر من معنی رو از اینجا میگیرم، پس لابد معنی اینجاست، پس بقیه هم باید از اینجا بگیرم. اگر من زندگیمو معنی دار میبینم به این دلیل، برای این کار، برای این آرمان، برای این خدا، برای این فضیلت، بقیه هم اگه عاقل باشن لابد باید همینجا ببینن. اگه نمیبینن یا گمراهن یا دروغ میگن یا به هر حال خطرناکن، هستن به هر حال، اونا حواسشون نیست. سوالی که از اول اپیزودی گوشه نگه داشته بودیم اینجا برمیگرده. گفتم یکی از سوالا اینه که چطوری احساس کنیم زندگی ما معنی داره بدون اینکه بخوایم بقیه رو مجبور کنیم مثل ما زندگی بکنن. بذر عدم تحمل همینجا کاشته میشه، از تمایل ما به جهان شمول کردن پروژه شخصیمون. چون به نظر من این کاره که مهمه، این هدفه که مهمه، این ایدئولوژی والا و برتره که مهمه، بقیه هم باید همین فکر کنن. اگر نه پس اینا بر خطا هستن، اگر نه پس آدمای درستی نیستن. در حالی که اینطوری نیست. کتاب حرف امیدوار کنندش اتفاقا اینه که بزرگترین خطای ما اینه که فکر میکنیم مهم بودن مثل یک کیک مقدارش ثابته، تو اگه بیشتر برداری برای من کم میاد. در حالی که اینطوری نیست.
برای همه هست. اگر فرزند من برای من خیلی مهمه، این اهمیت فرزند تو برای تو رو کم نمیکنه. اگه پروژه من برای من خیلی مهمه، این باعث نمیشه که پروژه تو برای تو مهم نباشه. اینا جداست، اینا واقعا مثبت منفی نیست، اینا جمعشون قرار نیست صفر بشه. بازی بازی برد و باخت نیست، مهم بودن به اندازه کافی برای همه هست. این یه چیزی که یادمون میره، مهم بودن رو از همدیگه زورگیری میکنیم و این غریزه قشنگ تبدیل میشه به سرچشمه نفرت. یه قدم جلوترم میره، میگه اگه به تاریخ اخلاق نگاه کنی، اصلا پیشرفت اخلاقی بشر همین بوده که این دایره کی مهمه بزرگتر و بزرگتر بشه. یه زمانی فقط مردهای آزاد قبیله مهم بودن، برده ها مهم نبودن، زنا مهم نبودن، آدمایی که نژادشون یه چیز دیگه بود، آدمایی که دینشون یه چیز دیگه بود، آدمایی که ملیتشون یه چیز دیگه بود، آدمایی که جور دیگه فکر میکردن. بعد کم کم اینا وارد دایره شدن. هر پرش رو به جلو در اخلاق در واقع یعنی چی؟ یعنی به رسمیت شناختن مهم بودن کسایی که تا دیروز مهم نبودن. داریم میگیم حالا فهمیدم، پس تو هم بر خودت مهمی، مهم بودن تو هم مهمه، اونم به اندازه کافی ارزش داره. همون غریزه‌ای که ما رو میتونه به جون هم بندازه، در واقع به نظر میرسه موتور بزرگترین پیشرفت‌های اخلاقی تاریخ هم بوده دیگه. به قول اون گفتش که به تعداد آدم‌ها راه هست برای زندگی معنی دار. البته داریم میگیم بعضی از این سبک‌ها بدترن، بعضی هستن که خطرناک‌ترن. یه معیاری می‌خوایم که بفهمیم چطوری تصمیم می‌گیریم که یه چیزی بد و خطرناکه دیگه، چون یه سری روش زندگی و یه کارایی و یه رفتاری رو از نظر انسانی داریم میگیم که داریم توافق داریم که ناموجهه. اینو چطوری میتونیم درست کنیم؟ گفتم درباره انتروپی صحبت کردیم اول اپیزود. همون ایده رو نویسنده یه پله میبره بالاتر، از یک واقعیت زیستی تبدیلش میکنه به یک خطکشی برای نگاه کردن به کل زندگی. اینو اصلا آخر کتابش میاره، همه رشته‌های بحث رو اینجا با هم وصل میکنه. میگه ما همه در جهانی زندگی میکنیم تحت حاکمیت قانون آنتروپی. در نتیجه ما میتونیم اثر کلی یک زندگی بر آنتروپی رو به عنوان یک معیار مشترک استفاده کنیم. یعنی چی؟ میگه نگاه کنیم ببینیم آدما از خودشون تو این دنیا چی میذارن؟ رنج و آشوب و تخریب بیشتر میذارن مثل هیتلر و استالین، یا نه نظم بیشتر میذارن، آشوب رو کم میکنن، زیبایی و محبت و صلح و ظرفیت بیشتر برای رشد توی محیطشون میذارن. حالا همه هم هیتلر و استالین نمیخواد باشن، اون کسی که در محیط نزدیکش، خانواده، شریک عاطفی، دوستاش، همکاراش زخم و فرسودگی و بی‌نظمی و اینها میذاره، این یه جور یادگاری داره در این دنیا میذاره. آدمی که نظم و قشنگی و زیبایی و محبت و صلح و اینا میذاره در محیط، یک اثر دیگری داره. معلمی که ده ها دانش آموز به مسیر سالم هدایت کرده، پرستاری که بحران ها رو آروم کرده، هنرمندی که جهان رو قابل تحمل تر کرده. اینا پروژه هاشون مشابه هم نیست. نمیگیم همه باید معلم بشن، همه دانشمند بشن. جهان نیاز داره به تنوع پروژه های مهم بودن. نوازنده درام تا مغازه‌دار منصف تا پژوهشگر فیزیک تا مربی مهد کودک. اما سوال مشترکی که از سطح بالاتر میتونیم بپرسیم درباره همه این سبک های مهم بودن اینه که این سبک زندگی شما، این پروژه مهم بودن شما در نهایت تو کدوم جبهه وایساده؟ در جبهه افزایش انتروپی وایساده، آشوب و نفرت و تخریب رو زیاد کرده، یا در جبهه مقاومت در برابر انتروپی وایساده، رشد و پیوند و فهم و زیبایی رو زیاد کرده؟ این نگاه خوبیه، به خاطر اینکه اولا شغل محور نیست. شما هر شغلی داشته باشی میتونی آنتروپی رو ببری بالا، میتونی بیاری پایین. دو اینکه به باورهای ماورایی و متافیزیکی نیازی نداره، لازم نیست شما به جهان متعالی معتقد باشی که این قانون آنتروپی رو باهاش موافق باشی. این قانون دنیاست، دنیا اینطوری کار میکنه، این قانون فیزیک، قانون پایه‌ای فیزیک دنیاست. بعدش هم این که با فرمول سازی مخالفه. نمیگه همه باید مثل این قدیس بشن، مثل اون ورزشکار بشن، مثل این دانشمند بشن، همه باید متدین بشن، همه باید این کارو بکنن. میگه نه، اصلا از این حرفا نمیزنه. میگه شما هر کاری بخوای بکنی، هر چیزی که بهت معنا میده، به زندگیت یه کاری میکنه که مهم بشه، اوکیه، میتونی بکنی. فقط ببین اثری که روی آنتروپی داره میذاره
چیه؟ معیار اونه، شابلون اونه. اینم به نظرم خیلی حرف جالب و راحت فهمی آمد راستش. خیلی سفر جالبی شد این کتاب. از یه لحظه ساده دیدن خودمون مثلا تو ویترین مغازه شروع شد، کشف این که این آدم بودن که همزمانی که از جمع هستیم ولی یک کس خاصی توی این جمع هستیم، پس در واقع یعنی اهمیت داریم، باید اهمیت داشته باشیم، از اینجا شروع شد. بعد دیدیم که آره ریشش در زیست شناسیه، ولی ما فقط قانع به این معنای زیست شناختیش نیستیم، میخوایم نشون بدیم که حق داریم که برای خودمون این همه مهم باشیم. بعد دیدیم این غریزه مهم بودنه. کتاب پیشنهاد کرد که سرکوبش نکنیم، فرار ازش نکنیم، نقشش رو بشناسیم، شناسایی کنیم، ببینیم که آیا مهم هستی یا نیستی رو ما چطوری میشنویم، چون هر کدوم ممکنه متفاوت بشنویم، متفاوت درک بکنیم. و بعد گفتش که برای اینکه کلن یک معیاری داشته باشیم که کاری که داریم میکنیم خوبه یا بده، ببینیم که این پروژه‌ای که داریم برای مهم بودنمون، این داره نظم رو در جهان بیشتر میکنه یا آشوب داره زیاد میکنه، در جبهه آنتروپی داره در جهان چی کار میکنه. نیک قضاوت بزرگ درباره کل زندگی نیست، یک سوال کوچک تکرار شونده است، هر روز میشه پرسید. در جاهای مختلف نگاهمون رو برمیگردونه نویسنده به خودمون که میگه خودتون نگاه کنین، نه یک گوشه از زندگی رو نگاه کنین، یک عادت کوچکی رو، یک رابطه‌ای رو، یک چتی رو که توی گروه با دوستات داری میکنی رو به نگاه کن، بگوین ببین در این نقطه ای که هستی، این جایی که وجود داری، این رفتارتو داری انجام میدی، نتیجهش چیه؟ تنش بیشتره، آشوب بیشتره، سردرگمی و بی‌نظمی بیشتره، یا داری به این دنیا یک کمی وضوح، یک کمی آرامش، یک کمی همدلی، یک کمی نظم اضافه میکنی؟ این خطکش آنتروپی، بدون اینکه لازم باشه به کل زندگی باهاش نگاه بکنی، همین گوشه زندگی رو باهاش نگاه کردن، برای من یکی از یادگاری‌های خیلی تازه و به نظرم مفید این کتاب بود. خود کتاب طبعا خیلی مفصل تره، خیلی پر جزئیات تره، خیلی کامل تره، خیلی زاویه مهم داره که ما اصلا واردش نشدیم. یه چیزی داره که اصلا ما سمتش نرفتیم، شاید مهمترین زاویهش برای آینده باشه. جاناتان هایت توی اون پشت جلدی که واسه کتاب نوشته رو همینش تاکید میکنه، نسبت این داستان با تکنولوژی. میگه که هرچی تکنولوژی پیوندهای ما رو سست‌تر میکنه، کاری میکنه به همدیگه نیاز نداشته باشیم، این بحران مهم بودن بدتر و بدتر میشه. اون رو و خیلی حرفای دیگر رو دیگه ما وارد نشدیم اینجا، فقط یک مزه ای از این کتاب به شما دادیم، امیدوارم که پسندیده باشیم. چیزی که شنیدیم اپیزود 117 پادکست بی پلاس بود، معرفی کتابی به نام The Mattering Instinct: How Our Deepest Longing Drives Us and Divides Us، نوشته خانم ربکا گولدستین. غریزه مهم بودن، فکر میکنم خیلی ترجمه روانی نیست ولی چیزی که به ذهن ما آمد. امیدوارم همونقدی که برای ما جالب بود کتاب برای شما هم بوده باشه. این اپیزود رو من، علی بندری، عباس سیدین و امید صدیق فرد درست کردیم. ویدیوش رو هم حمید رضا فرخ سرش ساخته. دم شما گرم که دیدین، دم شما گرم که شنیدین، دم شما گرم که پشتیبانی میکنین، چه از سایت بی پلاس صفحه پشتیبانی، چه بار سوپر تنکس و ممبرشیپ و این چیزها در یوتیوب. تا اپیزود بعدی و کتاب بعدی مواظب خودتون باشید.

0: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم در 26 تیر ماه 1405 خورشیدی بار دیگر در خدمت شما هستیم با برنامه دیگر و گفتاری دیگر. خب همه ما ایرانیان در اقصی نقاط دنیا، در واقع چه در داخل چه در خارج، این روزها به شدت درگیر مسائل جدی سیاسی خیش هستیم. دور جدید حملات آمریکا به ایران شروع شده، جنگ سوم، که البته همچنان که همه ما میدونیم مسئول اصلی جمهوری ولایت فقیه هست، هیچ عامل دیگه‌ای دخیل نیست. حالا بگذاریم از اینکه مسلماً زیاده روی‌های خواهد شد یا فقط مناطق نظامی آسیب نخواهند دید، این درسته، اینها را ما همه میدونیم، بارها گفتیم، کارشناسان مختلف بهتر از من گفتن، همه شما میدونیم اینها را. ولی به هر حال روزهای سرنوشت سازی رو ما ایرانیان طی میکنیم، هرچند که تمامی این سالهایی که ما زیر سلطه جمهوری ولایت فقیه، ساختار توتالیتر مذهبی مخوف و منحط تاناتوسی ولایت فقیه ما سر کردیم، همه این روزها روزهای پرآشوب و پرتلاطمی بوده و سرنوشت ساز بوده و مسلماً یک سیستمی که چارچوب ملی نداره، مبتنی بر منافع ملی نیست، خب ضررهای بیشتری رو میزنه، همچنان که این سیستم مرگ محور یا تاناتوسی ولایت فقیه که مبتنی بر امت هست، امت محور نه ملت محور، تا کنون تا آنجایی که توانسته آسیب‌های جدی به جسم و روان و ذهن ما ایرانیان و کل سرزمین ما و تمامی موجوداتی که در آن به سر می‌برند در واقع تا کنون زده است. این رو فقط اشاره کردم که خب ما مسلماً مسئله اصلی ما در این روزها چیزی جز ایران نیست، سرنوشت او و نتیجه این بار این حملات که امیدوارم که در نهایت به نفع ملت ختم بشه، این موضوع اصلی است. اما در برابر این موضوع، در کنار این موضوع اصلی که به هر حال کارشناسان حرفه‌ای در واقع مشغول بحث و تحلیل در رابطه با اون هستن، از جمله در همین تلویزیون میهن که در طول هفته ملاحظه میکنید که افراد حرفه‌ای حضور دارن که در این رابطه بیشتر و حرفه‌ای‌تر صحبت خواهند کرد، ما خب مسائل دیگری هم داریم که حالا من در این برنامه‌هایی که در اختیار دارم سعی می‌کنم ضمن اشاراتی به موضوع اصلی، خب به موضوعات اصلی دغدغه خودم بپردازم که اینها هم البته فارغ از مسائل سیاسی نیست. یعنی در ساختار توتالیتر ما وقتی به فرهنگ و ادب و هنر هم می‌پردازیم، به تاریخ اندیشه می‌پردازیم، آن هم به گونه‌ای امر کاملا

سیاسی است. در ساختار توتالیتر هیچ چیز غیر سیاسی نیست و این یک دروغیه که برخی میخواهند بگویند که با به اصطلاح با بیان اینکه ما سیاسی نیستیم میخواهند مسئولیت خیش را به عنوان یک ایرانی از میان بردارند به خیال خیش. یه نوع مسئولیت ناپذیری در این حرف، در هر گفتاری، در هر نوشتاری، در هر پرداختن به هر موضوعی، ولو اینکه این موضوع به ظاهر غیر سیاسی باشد، در تمامی اینها سیاست حضور داره. میگم ممکنه در ساختار دموکراتیک، در ساختار سکولار، ممکنه که این امر همه جا صدق نکنه، در آنجا هم کاملا ما نمیتونیم امور سیاسی و امور فرهنگی رو از هم جدا کنیم. یه ساختار نرمال دموکراتیک یا و سکولاری، سکولار دموکرات. اما در ساختار توتالیتر اساسا هیچ چیز غیر سیاسی معنا ندارد و بی‌معناست و هر کسی که این را تبلیغ بکند، این که من سیاسی نیستم، من غیر سیاسی هستم، من فرهنگی محض هستم، دیگه الان ثابت شده که یا فردی به شدت ناآگاه و جاهل هست و پرت از مسائل، یا قطعا شارلاتان است، فرصت طلب است و مبتنی بر یک سری منافع خاص خیش میانیشه. خب از این مقدمات که بگذریم، یکی از اتفاقات فرهنگی این روزها که حالا مسلماً با توجه به اتفاقات اصلی که گریبانش هستیم، گریبانگیر ما هست، آنچنان شاید خیلی پخش نشد، یعنی آنچنان صنعت پروپاگاندا مؤثر واقع نشد، مسئله دریافت، یعنی اعلام رسمی بنیاد جایزه بین‌المللی اسپینوزا در هلند هست که معتبرترین جایزه فلسفی در سطح جهان محسوب میشه. این بنیاد اعلام کرد، رئیس این بنیاد چندی پیش، حدود چند روز پیش، رسماً به یه نامه‌ای که به آقای رامین جهانبگلو نوشت، آقای یت بازماکر نامه‌ای رسمی نوشت با آقای جهانبگلو و گزارش هیئت داوران این جشنواره را اعلام کرد و معمولاً این گزارش برای سال آینده زودتر اعلام میشه، برای سال 2027. هر دو سال یک بار همین جایزه تعلق میگیره به یکی از افراد مؤثر، افرادی که در واقع برگزیده میشن. در این نامه اعلام شد، نامه‌ای که آقای بازماکر رئیس بنیاد جایزه بین‌المللی اسپینوزا یا در واقع اسپینوزا لنز اعلام کرد، گفتش که اعضای هیئت داوران ما بر این باورند که شما، یعنی رامین جهانبگلو، از طریق آثار و زندگی خود سهمی اصیل و برجسته در تأمل درباره این موضوع فوری و حیاتی داشته اید که آزاداندیشی بسیار فراتر از حق هر فرد برای آزادانه در واقع زیستن است. و اونجا میگوید که شما ثابت کردید که آزاداندیشی بسیار فراتر از حق هر فرد برای آزادانه اندیشه کردن به صورت عادی است، بلکه و بعد توضیح میده که آن چیزی که کار رو برای ما برجسته تر میسازد این استش که یک اندیشمند، یک نفری که حالا مورد انتخاب و مورد گزینه ما خواهد شد و مفتخر به این جایزه بین‌المللی خواهد شد، اون کسی است که هنر همرنگ جماعت نشدن و تن ندادن به همنوایی رو در واقع بیش از همیشه نشون داده باشه. به هر حال این جایزه مانند خیلی از جوایز دیگه، صرف نظر از اعتبار علمی و فرهنگی که دارد و خواهد داشت، اعتبارش برمیگرده به اون چارچوب مالیش، چون در واقع این جایزه ارزش مالیش حدوداً 2.5 میلیون یورو هست، حتی بالاتر از جایزه نوبل هست و این یک مسلماً یک افتخاری میتواند باشد برای آقای رامین جهانبگلو قطعاً. و البته در این برهه زمانی متاسفم بگم که خیلی
برای ما ایرانیان نمیتواند افتخارآمیز باشد. چرا؟ در شرایط عادی میتوانست، ولی با توجه به اتفاقاتی که در این سالها برای ما گذشته، با توجه به اینکه متاسفانه نحوه گزینش ها معمولا برای اکثر این جوایز به شدت انگ و رنگ سیاسی به خودش گرفته و به شدت قاطی باندبازی ها معمولا هست، شاید و صرف نظر از اون، با توجه به این شرایط بقرنجی که جامعه ایرانی داره زیر یوغ توتالیتاریسم مذهبی و بعد از این اتفاقاتی که داره برای ما میفته، بعد از این جنگ ها، بعد از این آسیب های بیش از اندازه، دیگه تعلق گرفتن به یک فردی از جنس رامین جهانبلو یا حتی بالاتر از اون اگر یک فردی که تازه اندیشمند هم می بود، یعنی اندیشمند که میگیم کسی که برای خودش قابلیت ابداع و خلق در واقع مفاهیم جدید رو داره در رشته کاری خودش، در مثلا علوم انسانی، در فلسفه، یا اینکه یک تحقیقات و پژوهش‌های بسیار متفاوتی که خلاقانه باشه ارائه داده باشه، حتی اگر برای چنین افرادی این جوایز تعلق می گرفت، باز هم با توجه به این شرایط خیلی برای ما ایرانیان نمی توانست آنچنان جالب باشه. ضمن اینکه ما در این سالها دیدیم که دادن این جایزه ها معمولا به افراد خاصی داده میشه، افرادی که خیلی مسئله حادی با ساختار توتالیتر مذهبی، ساختار جمهوری اسلامی ندارند، اکثرا به گونه اصلاح طلب یا تحول خواهند، به گونه خطرناک برای رژیم محسوب نمیشن، چون اگر بشن خب دردسر از ایجاد میشه برای اون خود اون کشورها، کشوری که جایزه داده با خود جمهوری اسلامی. متاسفانه باید گفتش که این جایزه هم تا حد زیادی فارغ از این مسائل سیاسی و باندبازی ها و رعایت کردن در واقع برخی جوانب سیاسی در رابطه با دولت ها از جمله جمهوری اسلامی نیست. خب من موضوعی که انتخاب کرده بودم این بود که به بهانه اطلاق این جایزه به رامین جهانبگلو این بودش که آیا رامین جهانبگلو واقعا یک فرد واقعا فیلسوف هست، به اون مفهومی که مثلا برخی مثل ژیل دلوز در و گوتاری در کتاب مثل فلسفه چیز صحبت میکنن که فیلسوف کسی است که مفاهیم جدیدی رو تولید بکنه، مثلا یک دانشمندی که اختراع میکنه، از خودش ایده داره، از خودش خلاقیت به خرج میده و به جامعه بشری نکته های جدیدی رو، مفاهیم جدیدی رو عرضه میکنه. آیا فیلسوف به این مفهوم هست یا نه؟ خب به این مفهوم آقای جهانبگلو خب کارهای زیادی انجام داده، به فرهنگ ایرانی، به یک مفهوم فرهنگ نخبگان ایرانی و بعضن به جامعه ایرانی خدماتی رو قطعا انجام داده، در این شکی نیست. و منم امروز میخوام به این بهانه به برخی از این یه مقدماتی رو در رابطه با برخی از کارهایی که رامین جهانبگلو انجام داده بپردازم. قطعا ایشون خدماتی انجام داده، قطعا ایشون یک آموزگار خوب فلسفه هست. و در پرسشی که من اینجا در تیتر برنامه مطرح کردم، اینکه آیا جهانبگلو یک فیلسوف هست یا یک آموزگار فلسفه، خب جواب ساده من این هستش که او یک آموزگار خوب فلسفه است و یک فردی است که به هر حال در تعاملات فرهنگی میان جامعه ایرانی، جامعه نخبگان ایرانی با جامعه غرب و جامعه شرق، شرق حداقل دور، خدماتی رو انجام داده. یک فرد کازموپولیتانی هست، جهانوطنی هستش که سعی کردش که تحصیلات خوبی داشته باشه، به نقاط مختلف جهان بره، در راه آرمانهاش، ایده هایی که داشته، پرسش های فلسفی که داشته، فقط به نشستن در کتابخونه ها قناعت نکرده، بلکه در این راستا گفتگوهای بسیار مؤثری رو با بسیاری از اندیشمندان، اهالی علم، اهالی فلسفه و حتی اهالی هنر، مثلا سینماگران برجسته، موزیسین ها، با خیلی ها گفتگوهای خیلی خوبی انجام داده و اینها رو به زبانهای مختلف ترجمه کرده. خب اینا کارهای خیلی خوبی هست، یا ایده های جالبی داشته، اینها همه جای خود، اما به عنوان یک فیلسوف، به عنوان اینکه مثلا ایده جدیدی رو تولید کرده باشه یا
سراغ موضوعات خیلی خاصی رفته باشه که قبلا در رابطه با اون صحبت نکردن دیگران، یا از دریچه های جدیدی وارد موضوع بشه، آنچنان در کارهایشون برجسته نبوده. به همین علت ایشون رو ما نمیتوانیم یک فیلسوف به مفهوم دقیق کلمه قلمداد بکنیم. البته در این گزارشی که رئیس بنیاد جایزه اسپینوزا ارائه داده، خب گفته که بیشتر به رویه او جالب توجه نشون داده. یعنی اینجا هم نگفته که او یک فیلسوف برجسته‌ای هست که ایده های جدید و خلاقانه ای داشته، بلکه بیشتر به این تمرکز کرده که او مثلا دچار درد یا بیماری همرنگ جماعت شدن نبوده، همرنگ جماعت نشده، یعنی دچار پوپولیزم نشده، سعی کرده یه فردیت خودش رو حفظ بکنه و دنبال ایده ها و طرح پرسش های وجودی خیش باشه، نه اینکه آنچنان که در جامعه خیش یا در جهان معاصر اقتضا میکرد مد روز بود سراغ اونها بره و تن نداده مثلا به آن چیزی که مثلا اکثریت به دنبالش بودن. بیشتر به تجربه زیستی او اینجا اشاره کرده تا اینکه اشاره بکنه که ایشون واقعا کار جدیدی رای داده باشه. اما خب به هر حال در مجموع نشون میده که او فردی آزاداندیش بوده و هزینه داده در راه ایده هاش و اینکه به شیوه متفاوتی عمل کرده. حالا در مورد این ما کمی توضیح میخوام بدم. خب من با توجه به اینکه آقای جهانبگلی رو من به خوبی از نزدیک میشناختم، یک دوره واقعا ایشون مانند دیگه دوست نزدیک من بود، از او بسیار آموختم. خب ایشون سنش از من البته حدودا 20 سال از من بزرگتر بود، 20-21 سال. او متولد 1335 بود، من متولد 1356 بودم و هستم یعنی، و میتونم بگم از سال 79 بود که من با ایشون آشنا شدم. اون زمان ایشون به ایران رفت و آمد داشت ولی اصولا یک جا بند نبود. یک ویژگی خاصی که رامین جهانبگلو داشت این بود که بهش میگفتن دوستانش کلی سرگردان، یعنی جاهای مختلف میرفت. حالا من سرگردانش رو نمیپسن، به شوخی میگفتن اینکه دائما به هیچ جا بند نمیشه، کشورهای مختلف رو میره. خب تحصیلاتش هم در جاهای مختلف بود دیگه. در دوره نوجوانی به خاطر ماموریت پدرش یه دوره‌ای به لوزان سوئیس رفته بودن، یک دوره‌ای انگلیس رفته بود، پانسیون رفته بود، حتی کودکستانش رو در انگلیس گذرونده بود، حتی بعد ایران هم که بود در جاهای مختلفی، چون پدرش هم میدونیم که عضو اوپک بود، امیرحسین جهانبگلو، و مترجم و نویسنده بود. خب رفت و آمد زیادی با روشنفکران زمان خودش داشت از همون ابتدا و دائما هم میگم ماموریت‌های اداری ویژه داشت، جاهای مختلف میرفت. رامین هم خیلی جاها رفت و بعد برای ادامه تحصیلات در حدوداً 17-18 سالگی بودش که از ایران خارج میشه و ابتدا به پاریس میره، در سوربن تحصیل میکنه تحصیلات اولیه‌اش و به هر حال لیسانس و فوق لیسانس و لیسانس فوق لیسانس و دکتراشو از سوربن دریافت میکنه، ولی یک به اصطلاح فوق دکترا هم رامین داشت از دانشگاه هاروارد در رابطه با مطالعات خاورمیانه. هم در زمینه فلسفه تحصیل کرد، هم تاریخ، هم فلسفه سیاسی. دکتراش فلسفه بود و دائما بعد از ادامه تحصیلات هم جاهای مختلف رفت، به خاطر علاقه‌ای که ارث مادریش بود، از علاقه‌ای که به فرهنگ هند داشت. به شدت از بچگی با کتاب‌های گاندی و تاگور و اینا بزرگ شد و جواهرلال نهرو. من فکر می‌کنم کتاب مثلا اون تاریخ جهانی که جواهرلال نهرو نوشته بود و فکر میکنم دوران همون نوجوانی خوندش، یا کتابای گاندی رو از ابتدا خوند، به خاطر علاقه‌ای که به فرهنگ هندی داشت، به خصوص فرهنگ عدم خشونت که موسوم است به آهیمسا، برگرفته از آیین جینیزم و بودیزم است. به خاطر علاقه‌ای که به اونها داشت، بعد از اینکه تحصیلاتش رو در سطوح عالی در زمینه فلسفه غرب و علوم سیاسی به اتمام رسوند، رامین جهانبگلو در واقع به هند همین مدتی میره، چندین بار میره و الان هم کماکان یکی از پایگاه‌های اصلیش در هند هستش و اساساً یک مؤسسه رو اداره میکنه، مؤسسه صلح‌شناسی مهاتما گاندی
جالبه. و یه دانشکده حقوق هم من میدونم، اطلاع دارم که ایشون یه دانشکده حقوقی هم، ایشون معاون اون دانشکده هستش. در کانادا مدتی زندگی کرد، این همزمان مدتی قبل از اینکه اصلا دیگه وارد هند بشه، مدتها در تورنتو بود، در دانشگاه تورنتو در چندین دوره مختلف ایشون تدریس کرد در کانادا، البته خب به عنوان استاد و یا دانشیار به اصطلاح تام نپذیرفتن، به صورت پارت تایمی درس میداد. به هر حال فلسفه سیاسی رو و اندیشه سیاسی رو خیلی تمرکز داشت رو اینجا بدلو. و آن چیزی که اما جهان بگدو رو برجسته کرد، چه در فضای غرب، در فرانسه ابتدا و بعد در ایران، قبل از اینکه مرتبط باشه با قبل از اینکه مرتبط باشه با مقالاتش یا کتابهایی که برآمده از ایده های شخصیش بود، قبل از اونها به خاطر گفتگوهایی بودش که با بسیاری از اندیشمندان و فیلسوفان انجام داد. این در واقع این بودش که جهان بگدو رو برجسته کرد، به خصوص گفتگویی که با آیزا برلین داشت، کتاب در جستجوی آزادی. این کتابی بودش که خیلی سر و صدا کرد در زمان خودش. رامین جانبر یه دوره‌ای در دوره‌ای که در فرانسه بود با این مجله معروف اسپری که مجله فلسفی هستش کار میکرد، یعنی بعد از همون دوران دانشجویش فکر میکنم، مجله معتبری بود، به عنوان ژورنالیست کار میکرد، ژورنالیسم فلسفه. و یکی از کارهای جالبی که انجام داد همین بود، میرفت سراغ بسیاری از فیلسوفان و گفتگوهای فلسفی انجام داد. خیلی الگوش هم آدمی مثل برایان مگی بود که میدونیم استاد دانشگاه آکسفورد هم بود، یک مجموعه تاریخ فلسفه رو نوشته بود و ضمن این که در واقع نماینده مجلس هم شد. برایان مگی آدمی بودش که بسیار علاقه من بود به فلسفه، در گفتارهای رادیو در مورد تاریخ فلسفه داشت، خودش هم با افراد مختلف گفتگو میکرد. گفتگوهاش الان هم همچنان در دسترس، بعضیاش رو با مؤسساتی مثل بی بی سی کار کرد برایان مگی. جان بگو خیلی علاقه خاصی به اون شیوه در واقع گفتگو داشت که همیشه هم میگو من کارهایی که انجام میدم گفتگو هست، یعنی دیالوگ هست نه مصاحبه، چون مصاحبه یه چیزی شبیه، حالا من میخوام عامیانه بگم متناسب با فرهنگ ایرانی اسلامی ما، یه چیزی از جنس استفتاء هست مصاحبه ها، که در ایران ما متاسفانه خیلی تفکیک نمیشه میان مصاحبه و گفتگو. مصاحبه یعنی که یه نفر در مقام سوال کننده، پرسش کننده میشینه، نقطه مقابل یک شخصی که به هر حال او رو از خودش خیلی بالاتر میدونه که خیلی وقتا هم طبیعی هست، و ازش یک سوالای کلی میکنه، باهاش وارد چالش یا چلنج نمیشه، دیالوگ برقرار نمیکنه، یعنی در حد و اندازه نیستش که بخواد با یک فردی در واقع دیالوگ بکنه، چون یا مطالعش محدوده یا عمق فکریش خیلی زیاد نیست اون فردی که داره پرسش میکنه، پرسش هایی رو مطرح میکنه با اون فیلسوف و اندیشمند یا یه هر فردی دیگه، یا اینکه اون هنوز اون ترس و دلهوره رو داره، به اون جسارت هنوز نرسیده، به اون بلوغ نرسیده، خودش رو همچنان صغیر میدونه، کوچکتر فرض میکنه، یه رابطه به قول معروف سوژه ابژه ای برقرار میکنه، خودش رو بسیار دست کم میگیره. در مصاحبه اینجوریه دیگه، مثل استفتاء هست، مثل این فردی که پیش یه حاج آقایی از این آخوندا میشینه میگن حاج آقا مسئلتون. خیلی وقتا در ایران ما کسانی که در عرصه ژورنالیسم هم قدم گذاشتن به این شیوه برخورد میکردن، میومدن یه سوالای کلی رو از یک فردی به اصطلاح میپرسین، از فردی که از خودشون بالاتر بود، و او هم یک جوابایی میداد و طرف پرسش کننده بدون اینکه وارد مسئله جدیدی بشه از میان اون صحبتهای طرف، میرفت دوباره یک سوالای دیگه ای رو که از قبل تعیین برای خودش تعیین کرده بود یا براش تعیین کرده بودن میپرسید، و بنابراین هیچ اتفاق خاصی در این مواجهه ها مواجهه با اون فرد نمی افتاد. فقط یه رزومه کاری میشه برای اون مسابقه که بعد بره پوز بده که من با فلان استاد رفتم مسابقه کردم. رامین جان بگو میگفت نه، من کار من از این جنس نیست، واقعا هم نبود، از جنس میگفت گفتگو کار من، یک مواجهه دو عقل هست، ما مواجه با یه دیگری هست، و میگفت پروژه من این استش که در مواجهه خودم با
و پرسش هایی که مطرح می کنم با یک دیگری که حالا یا هم سطح من یا از من بالاتره، من به یک امر جدیدی دست پیدا می کنم، به یک حقیقت جدیدی که تا قبلا بهش فکر نکرده بودم دست پیدا می کنم. و هدف من این استش که من پرسش هایی رو که از خلال سخنرانی ها و کتاب های طرف برای من ایجاد شده اونها رو باش در میون بگذارم و بعد خودم هم به عنوان یک موجود منفعل در مقابلش ظاهر نشم. با این دید بود که رامین جهانبگلو یک سری گفتگوهای موثری رو انجام میده. گفتم اولین گفتگویی که انجام میده و خیلی سر و صدا میکنه و اولش هم به زبان فرانسه بود دیگه، چون برای مجله اسپری یکی دو تا گفتگو با آیزا برلین به اصطلاح مورخ فلسفه برجسته انگلیسی که روسی الاصل البته، ولی خب دیگه سالها در انگلیس به هر حال دیگه زندگی کرد و یک فرد برجسته بود، کتابای متعددی نوشت. اولین گفتگو با آیزا برلین بود در مجله اسپری به زبان فرانسه چاپ شد، بعد کتاب شد به زبان فرانسوی، به زبان انگلیسی بعداً منتشر شد، تا اینکه به زبان فارسی با یه ذره تأخیر این کتاب چاپ شد و در ایران هم بسیار بسیار سر و صدا کرد و واقعا هم کتاب مهمی است. هنوز هم این کتاب در جستجو آزادی که برگرفته از که رامین جهانبگلو در واقع این گفتگوها را انجام داده با، یعنی چندین گفتگو خوب هست با آیزا برلین انجام داده، یکی از کتاب‌های بسیار برجسته هستش. ترجمهش هم من دارم دنبال مترجم میگردم، فکر میکنم خود خانم خجسته کیا مادر رامین جهانبگلو، بله بله مادر رامین جهانبگلو ترجمه کرده. چاپ اولش هم در ایران 1171 بود، نشر گفتار، که بعدها با تجدید نظرهایی با ویرایشهایی چندین چاپ دیگه در واقع این کتاب در چندین چاپ دیگه منتشر میشه، چون که دیگه نمیدونم امروز به چند چاپ رسید تا امروز، ولی بعدها چون نشر گفتار دیگه در ایران کار نمیکرد، نشر نی نسخه های بعدی رو چاپ کرد. خانم خجسته کیا من اشاره کردم، مادر رامین جهانبگلو مانند پدرش که به هر حال فردی صاحب نظر بود، استاد دانشگاه اقتصاد بود آقای امیرحسین جهانبگلو و ترجمه های بسیار فراوانی داشت، خانم خجسته کیا هم در عرصه تئاتر فرد بسیار تاثیرگذاری بود خانم خجسته کیا، و ایشون تحصیل کرده انگلیس بود و خیلی اونایی که با تئاتر ملی در ایران آشنا هستن، تاریخچه تئاتر ملی که به گونه شاهین سرکیسیان پایه‌گذارش بود از خلال اون جلساتی که در خانه سرکیسیان برگزار میشد، همواره با نام خجسته کیا و امیرحسین جهانبگلو در واقع آشنا هستند، آشنایی دارن. خود اهالی تئاتر از جمله آقای عباس جوانمرد، شادروان عباس جوانمرد و خود آقای علی نصیریان و دیگران در گفتگوهاشون گفتن که اگر آقای جهانبگلو، امیرحسین و خانم خجسته کیا نبودند و به شاهین سرکیسیان توصیه نمی‌کردند که اینقدر شما فقط به پیس‌های غربی توجه نکنید، بلکه به در واقع آثار ملی هم توجه نشون بدید، شاید اصلا آقای سرکیسیان سراغ تئاتر ملی نمی‌رفت، آثار نمایشنامه‌های ایرانی نمی‌رفت. این نکته خیلی مهمیه. این اینا به هر حال افرادی بودن که موثر بودن. خود خانم خجسته کیا به صدایی که از کسانی هستش که دنبال نوجویی بود در تئاتر ایران، کارهای زیادی رو کارگردانی کرد زمان پیش از انقلاب، بعد از انقلاب خب یه کاراش تعطیل شد، البته به کار ترجمه و نوشتن پرداخت، تحقیقات خوبی هم داشت، به برخی از اونها اشاره میکنم، به برخی از بله مثلا در رابطه با شاهنامه فردوسی تحقیقات خیلی خوبی خانم خجسته کیا انجام داد و در یک یادم هستش در مورد خوابها در شاهنامه یک کتاب ایشون نوشته بود. برخی از کارهای رامین جهانبگلو رو هم ایشون ترجمه کرد. این یه نمونه رو مثال زدم، گفتگو با آیزا میرلین رو به زبان فارسی، یکی دیگه هم تاغور وجدان بشر، یکی دیگه از کارهایی هستش که رامین جهانبگلو نوشت. گفتم رامین همواره میگفتش که اون عشق و علاقش به فرهنگ هندی رو از مادر به ارث برد و مادر خب بعد از انقلاب هم به هر حال تا مدت‌ها خب دستیار رامین بود در برخی از ترجمه برخی از کاراش. این دو نمونه رو الان اشاره بکردم.
بعد خدمتون عرض بکنم که بله، کارهای تئاتری خانم خجسته کیام اشاره بکنم، اینجا جا داره. ایشون در جشن هنر شیراز میدونم بسیار دخیل بود، در کارگاه نمایش ایشون نقش اساسی رو داشت، یک دوره در جشن هنر شیراز یک مشاور چیزی بود، مهم بود و با فروخ قفاری فعالیت میکرد. یک تئاتری رو در رابطه منصور حلاج بود که یکی از اولین تئاترهای خیابانی در ایران هستش، که شاید در مثلا در مناطقی مثلا حسینی ها اینا اجرا شد، با یک شیوه خاصی در خیابون اجرا میشد، که افرادی مثل همین آقای رضا رویگری اولین اجرای مثلا تئاتریش بود، آقای رضا رویگری یا مرتضی عقیلی. خیلی کارهای دیگه کرد، بازیگری های هم کرد با آقای نصیریانی. حالا به موقعش من در رابطه با اونها بیشتر باید صحبت بکنم، الان فرصت نیست. در تئاتر ایجاد تئاتر ملی هم که گفتم نقش بسیار بسیار اساسی رو داشت، در کارگاه نمایش هم ایجادش اصلا نقش بسیار کلیدی داشت. خب آقای امیرحسین جهانبگلو هم که پدرش هم گفتم این کارهای بسیار زیادی رو ترجمه کرد و اساسا که روشنفکران خوب زمان خودش بود دیگه، در مجلات قدیم هم جستجو بکنید در خیلی از بحث ها نام امیر حسین جهانبگلی رو میبینیم. مثلا من یادم هستش در مجله کتاب امروز زمان شاهنشاه، مجله مهمی بود در میومد، در مورد مثلا کتاب آقای شاهرخ مسکوب اون زمان مثلا سوگ سیاوش رو در آورد و میدیدیم که همیشه مثلا امیر حسین جهانبگلو که دوستان نزدیک مسکوب بود یا شایگان اینا همه حضور داشتن جلسه. حالا در رابطه با فلسفه بگم که خیلی مهم است، به خود رامین جهانبگلو هم برمیگرده. خود رامین همواره تعریف میکرد که اولین جرقه های مواجهه های عقلانی انتقادی میان افراد مختلف و اون چیزی که منو علاقمند کرد به بحث های فلسفی، اون جلساتی بود که در خانه ما برگزار میشد، جلساتی موسوم به فردیدیه که با حضور احمد فردید فیلسوف آن زمان، فیلسوف شفاهی که به هر حال تأثیرات زیادی رو در اون زمان داشت، حالا چه باش موافق باشیم چه مخالف، با محوریت فردید در خانه امیرحسین جهانبگلو برگزار میشد و بسیاری از اندیشمندان اون زمان و یا اندیشمندان بعدی در این جلسات شرکت میکردن، از آقای داریوش آشوری گرفته، داریوش شایگان گرفته، آقای بهنام گرفته، جمشید بهنام، خیلی خود فردید و خود امیرحسین جهانبگلو همه بودن دیگه. یه زمانی حتی آل احمد که البته بعد فوت میکنه دیگه، یه ذره بعد دیگه حضور نداشت، آل احمد هم از دوستان خانوادگی اینها بود، همچنان که سهراب سپهری بود، فروغ فرخزاد بود. و رامین در یکی دو تا کتاب خاطره باری هم که نوشته به زبان انگلیسی و حالا در میان گفتگوهایی که داشته اشاره کرده به برخی از اتفاقاتی که در منزلشون افتاد، چون به حال افراد زیادی می اومدن منزلشون از روشنفکران و اینها خیلی تأثیرات زیادی رو داشتش در آینده رامین جهانبگلو. اینها به هر حال فردی بوده که به قول معروف از یک خانواده فرهنگی به اصطلاح متولد شد رامین جهانبگلو و اینها به هر حال تاثیرات خیلی زیادی در زندگیش گذاشت. داشتم میگفتم اهمیت رامین جهانبگلو قبل از هر چیز برای چه برای بسیاری از محافل غربی و چه برای ما ایرانیان به خاطر گفتگوهایی بود که انجام داد. این گفتگوها هنوزم یک منبع بسیار خوبیه برای شناخت بسیاری از فیلسوفان و آرایشون. خب آیزابلین رو اشاره کردم، ولی بعد این رویه رو ادامه میده رامین جهانبگلو با بسیاری از نظریه پردازان مثلا هنر، فلسفه و دیگران گفتگوهای زیادی رو انجام میده. مثلا اونایی که به صورت کتاب شده رو اول میگم، مثلا یک گفتگویی داشت با جورج اشتاینر یا استاینر، حالا بستگی به جای مختلفی که حالا میشه تلفظ کرد، جورج اشتاینر. خب ما تو ایران مثلا یه کتاب مرگ تراژدی بود در زمینه نظری پردازی تئاتر، خب میشناختیم ایشون، تو کار تئاتر هم بود و دستای مهمی در مورد تراژدی داشت و خیلی مسائل دیگه. یک در واقع اندیشمند حوزه هنر و ادبیات حساب میشه. ایشون گفتگوی مفصلی با ایشون کرد، کتابی تحت عنوان وجدان زندگی، این کتابی دیگه بود که ایشون در آورد، و یک کتاب دو جلدی که به نام نقد عقل مدرن بود. با بسیاری از در واقع اندیشمندان خب گفتگوهای کوتاهی کرد، گفتگوهایی که دیگه مثل اینها حالت
مفصل نداشت، ولی خب اینها هم الان در دسترس این گفتگوها بسیار مهمه، با توجه به اینکه ما در دوره‌ای هم در ایران زندگی میکردیم که کتاب‌های خیلی از این اندیشمندان اساساً منتشر نشده بود، کتاب‌های اصلی اینها، یا اینکه اگر منتشر هم شده بود در حاشیه بود و ما زیاد اطلاع نداشتیم. و به همین علت انتشار این کتاب و کتاب‌های و مطالب دیگه‌ای که رامین جهانبگلو منتشر میکرد، خلاصه آرای بسیاری از این فیلسوفا رو در بسیاری از مجلات اون زمان مینوشت، مثلا در مجله نگاه نو، در مجله کرک، در مجلات دیگه، مجله گفتگو اساسا رامین جهانبگلو هم یکی از مؤسسان این مجله است، که البته امتیاز به نام آقای مراد ثقفی امتیاز داده شد، که آقای مراد ثقفی از روشنفکران چپ اون زمان بود، پسر اون رضا ثقفی بود که میشه گفتش برادر زن خمینی هم محسوب میشد. مراد ثقفی اما خودش چپ بود و با توجه به اینکه دوره ای رو هم دوره بود با رامین جهانبگلو در فرانسه، اینا بعد از اینکه یه دوره ای رامین هم اومد ایران در دهه 70، اینا این مجله گفتگو رو با همکاری همدیگه تأسیس کردن، که رامین جهانبگلو در شماره های اول تا شاید 10-12 شماره اول مجله گفتگو نقش بسیار کلیدی رو داشت. خلاصه به اصطلاح آرای بسیاری از فیلسوفان رو در اونجا منعکس میکرد آقای رامین جهانبگلو. من به نقد عقل مدرن اشاره کردم، این کتاب کتاب بسیار مهمی است. دوستانی که این کتاب رو ندیدن حتما بهش مراجعه کنم، برای آشنایی مختصر و مفید با فیلسوفان مختلف است، چون به حالت اوریجینال داره، یعنی گفتگوهای مستقیم آقای جهانبگلو هستش با اونها. حتما توصیه میکنم که این کتاب رو در واقع بخوانند دوستان، یعنی علاقمندان به این حوزه ها. بسیار مهم هستش که با این کتاب و کتاب های مشابه آشنا بشن. نقد عقل مدرن مثلا پول ریکور، گفتگویی که با پول ریکور داره، که خیلی هم رامین جهانبگلو رو دوست داشت، و گفتگو با میشل سر، با هابرماس، با خیلی های دیگه، خیلی از افراد دیگه، حتی بعضی از مثلا فمینیست ها، آنتوان فوک، ما دیگه تقریبا فکر میکنم بعدش هم هیچ مطلب دیگه از آنتوان فوک منتشر نشد. او البته میگم تعداد گفتگوهایی که رامین جهانبگلو انجام داده بسیار زیاده، بعضیاش هم به صورت در مجلات مختلف پراکنده منتشر شد، دیگه به صورت مستقل در کتابی نیامد. مثلا میگم مثلا با لارنس فون تریه هست، فیلمساز معروف دانمارکی، او رفتش مثلا در دانمارک رفت باش مسابقه کرد. خب خیلی جالبه دیگه، یه ایرانی که در واقع در جاهای مختلف میره گفتگو میکنه در زمینه‌های مختلف، و آدم مسلطی هم بود. رامین جهانبگلو فقط درسته که رشتش فلسفه بود و حالا فلسفه سیاسی هم تحصیل کرد، ولی واقعا در زمینه سینما و در زمینه موسیقی و نقاشی و ادبیات و اینا هم به نسبت مثل یه آدم فرانسوی بود، چون یه دوره‌ای بود در دهه 60 و 70 میلادی فرانسوی‌ها رو سعی می‌کردن پلیوال، به صورت افراد چند ساعتی چند وچی بار بیارن، حالتهای پولیوالان. رامین جهانبگلو همچین کاراکتری بودش، با افراد مختلفی مواجه شده بود در فرانسه هم که بود، از نزدیک خیلی ها دیده بود، علاقه من بود، ژان پل سارتر هم نزدیک دیده بود، نمیدونم لوک فری رو دیده بود، خیلی ها مستقیما استادش بودن، مثلا حتی بعضی از این چپا، کاستوریادیس خیلی که یونانی الاصل در فرانسه به صدا تدریس میکرد، مستقیما رامین جهانبگلو شاگردش بود. خیلی های دیگه با آلن تورن نه همه مسابقه کرده، رفت آمد داشته، حتی اونایی که باش گفتگو رسمی نکرد برها به خوبی میشناخت، در جلساتشون حاضر میشد، مثلا در جلسات فلسفی میشل فوکو، میدونید که یه به صلاح سخنرانی هایی رو میشل فوکو داشت خارج از سوربن، چون در سوربن تدریس نمیکرد. میشل فوکو فیلسوف معروف فرانسوی پست مدرن در کالج دو فرانس بود که خارج از سوربن هستش، به صورت آزاد همه میتونستن مستمع آزاد شرکت کنن، و شرکت میکرد. خلاصه مجموع اینها از رامین جهانبگلو فرد چند وجهی و فرد آگاه نسبت به مسائل غرب به خصوص ساخت، و همچنین از طریق مادرش با مسائل شرق به خصوص فرهنگ هند و اینا آشنا شد. شاید اون اندازه که او از هند و مثلا جهان غرب، جهان مثلا
مرتبط با علوم انسانی در غرب اطلاع داره، شاید اونقدر از ایران اطلاع نداشته باشه. با ایرانی ها مرتبط بود و اتفاقا گفتگو رو در ایران هم جدی میگیره، با خیلی از ایرانی ها گفتگو میکرد و اتفاقا کسر شأن خودش هم نمیدونست که حتی با افرادی که مسلما از نظر سطح آگاهی و دانش از او پایین تر بودن، با اونها این کسر شأنش نمیدونست که با اینها هم بیاد گفتگو کنه. با اونها هم گفتگو میکرد، کلا کنفرانس های مختلفی در ایران میگذاشت. وقتی به ایران چندین نوبت اومد، همیشه در میتونم بگم 5 روز هفته رو، حالا نگم 7 روز هفته، 5 روز در هفتهش کاملا یا به صورت شخصی میرفت منزل این اون گفتگو میکرد، یا کنفرانس های مختلفی میذاشت، یا اینکه برها مطالعه شخصی میکرد. خیلی واقعا در جستجو حقیقت بود. خود او میگفتیم که روشنفکر کارش این استش که در جستجو حقیقت باشه، وجدان بیدار جامعه باشه، با هم دائما باید در یه نقطه نشینه. یعنی او با یک آدم لابراتوری و کتابخونه ای میانه ای نداشت. میگفت یک نفر، یک فیلسوف واقعی، باید بره بیاد بین مردم، بین اندیشمندان دیالوگ بکنه. سعی هم میکرد با مردم هم صحبت بکنه، منتها چون به صورت مداوم هیچگاه نتونست ایران بمونه و طبیعی زندگی بکنه، زندگی نرمی داشته باشه. در ساختار جمهوری اسلامی هم که واقعا سخت بود طبیعی زندگی کردن و عادی زندگی کردن و راحت زندگی کردن، و به صورت مستمر هم چون زندگی نکرد اون اندازه که شناخت از جهان غرب و جهان هند داره، در واقع شاید از ایران نداشته باشه. افرادی که بر او بسیار تاثیر گذاشتن علاوه بر پدر و مادرش، باید به داریوش شایگان هم اشاره بکنم. شایگان دوست خانوادگیشون بود و واقعا یک فیلسوف واقعی بود. واقعا در نکته اولی که من گفتم در رابطه رامین جهان بگو، اینجا آدمی مثل شایگان معناداره. چرا؟ چون شایگان خب مال یه نسل قبل از رامین جهان بگلوه، یا دو نسل قبل، یه نسل قبل دیگه، مال دوران گذشته. اون متولد 1113 بود، رامین 1135، حالا 22 سال از او بزرگتر بود، تقریبا همسن پدرش بود، یکی دو سال پدرش کوچکتر بود. شایگان خب مفهوم سازی های گسترده ای در زمینه های مختلف کرد. او بسیار به مفهوم واقعی فیلسوف بود. میبینیم که از زمانی که مثلا کتابی مثل آسیا در برابر غرب یا بت‌های ذهنی خاطرات ازلی و داریوش شایگان پیش از انقلاب نوشت و این رویه رو پس از انقلاب ادامه داد با کتاب‌های مختلفی که هم به زبان فرانسوی نوشت هم به زبان فارسی، می‌بینید دائما در جستجوی مفاهیم تازه بود برای تبیین امور جوامع مختلف. مثلا اصطلاح شیزوفرنی فرهنگی رو داشت شایگان باب کرد، کالچورال شیزوفرنیا، که در رابطه با وضعیت نابهنجار دنیای امروز این چیز کرد، این که همه به اصطلاح اینو مفهوم سازی کرد، این که همه آدم‌هایی که امروزه زندگی می‌کنن در جهان دچار این دوپارگی یا چندپارگی‌های شخصیتی هستند، چون که هویت‌های متعددی دارن و یکی از سخت‌ترین کارها این هستش که بتونیم یک انسجامی بدیم میان هویت‌های کاملا متکثر و نامتجانس. و او میگفت چون اکثریت نمیتوانند میان امور نامتجانس یک پیوند منطقی برقرار کنند، دچار یه حالت شیزوفرنی فرهنگی میشن. استوره خیلی جالب بود. منتها او در مورد ایران میگفت ایرانیا مشکل مضاعف دارن. ما این شیزوفرنی فرهنگی وضعیت عمومی مردم جهان است، در مورد ایرانیا این شیزوفرنی فرهنگی حالت رام نشده داره. در مورد غربیا، خیلی از غربیا تونستن میان امور نامتجانس این یک پیوندی رو برقرار به حال بکنن، ولی در ایران کاملا نامتجانس این هویت‌های مختلف، اینها پیوندشون نامتجانس باقی میمونه و به یک انسجام و تعادلی نمیرسه. به همین علت ایرانی ها دچار یه حالت شیزوفرنی فرهنگی رام نشده هستند. خب خیلی از این اصطلاحات رو باب کرد، مثلا انسان برزخی برای اولین بار داعش شایگان این مفهوم رو به کار برد. فرایند ایدئولوژیک شدن سنت، اینکه چجوری در جریان انقلاب مذهبی که همه انقلاب اسلامی باشه، اتفاقی که افتاد اولین بار داعش شایگان در کتاب انقلاب مذهبی چیست بود که به فرایند ایدئولوژیک شدن سنت پی برد و این رو تئوریزه کرد در اون کتاب بسیار مهم که بخش کوچکیش به زبان فارسی ترجمه شده. منظورم اینه که این تیپ کارا رو داعش شایگان انجام داد. او از چه لحاظ تاثیر گذاشت بر رامین جهان بگلو؟ اینکه او هم یک فرد جستجوگری بود که در کشورهای مختلف حضور داشت و
به هند بسیار علاقه مند بود که این قضیه رو، این علاقه مندی به هند علاوه بر مادرش، مادر رامین جاوبیگو که بر او تاثیر گذاشت، خانم خجسته کیا، ناشی از گفتگوهایی است که از همون دوران کودکی و نوجوانی با داریوش شایگان داشت. شایگان اصلا تزش در رابطه با ادیان و مکاتب فلسفی هند بود. به همین علت هم این قضیه رو از شایگان وام گرفت، هم برخی از مسائل نظری در رابطه با فلسفه رو، ارتباط میان شرق و غرب رو از او بسیار وام گرفت. خب اینو اشاره بکنم، اما فیلسوفانی که بر رامین جاوبیگو اثر گذاشتن میتونم به آیزا برلین هم اشاره بکنم. به همین علت اون کتابش هم خیلی مهم بود. رامین جاوبیگو از میان فیلسوفان غربی، کسانی که اندیشمندان غربی بهتر بگویم، به آیزا برلین علاقه خاصی داشت. به خصوص حالا آیزا برلین اینجا اون بحث مهمش، بحث لیبرالیسم متکثره، تکثرگراست. این بحث آیزا برلین از خیلی از اندیشمندان دیگر لیبرال یه مقدار متمایز میکنه، مثلا از آدمایی مثلا که دوباره مثلا طرفدار لیبرالیسم منفعت گرایانه هستن، مثل جان استوارت میل تو بنتام، یا یه سری مثلا دنبال لیبرالیسم مثلا عدالت محور حتی ما داریم، مثل مثلا جان رالز، خیلی های دیگه. حالا من دو شاخه رو گفتم و این، اما لیبرالیزم در واقع کثرت‌گرا که هیچ ارتباطی هم به اون نسبیگرایی نداره، که وقت اشتباه نشه، بعضی دوستان این رو اشتباه میکنن. نسبیگرایی ارزمان با تکثر یکی نیست. تکثر یک واقعیتی در دنیای امروز، پلورالیزم یک واقعیت، اما الزامن وجود این ارزش های متعدد در دنیای امروز به این ما رو به این نتیجه نمیرسونه که همین ارزش ها نسبی هستند. بلکه اگه بخوام خلاصه بگم، ایده آیزا برلین رو که رامین جاوبیگو به شدت دنبال این قضیه بوده و در زندگیش به نظر من این رو سعی کرد پیاده بکنه، یعنی در زندگی علمیش میگم، حالا زندگی عملی واقعی یه بحث دیگه است، این هستش که خلاصه حرف آیزا برلین هستش که در میتونم بگم زندگی هر انسان یا زندگی انسانی عرصه ارزش های متکثر و گاه ناسازگارند و از این رو هیچ حکومتی و هیچ نهاد و ایدئولوژی حق نداره به نام یک حقیقت مطلق آزادی و تنوع انسانها رو از اونها بگیره. این خلاصه اون بحثیه که آیزا برلین در رابطه با اون تکثر داره، یعنی پذیرفتن تکثر در جامعه ولو اینکه خیلی از اونها غلط باشن، و البته ولی خب ربطی اینا به اون نسبیگرایی نداره، به اینکه همه اونها به یک اندازه دنبال حقیقت میرن و به هر حال وجود داره این تکثر و هیچ حکومتی به هر حال حق نداره بیاد تک صدایی رو حاکم کنه با توجه به این واقعیت. بعد خدمتون بگم بحث پوریکور هم که دیگر فیلسوفایی هستش که رامین جاوبیگو به دنبالش بود. اصلا در دهه 70 یکی از کارهایی که رامین جاوبیگو انجام داد وقتی برای اولین بار اومد ایران، بعد از سالها که ایران نیومده بود، اول دهه 70 بود اومد، یکی از کارهای مهمش دعوت پوریکور بود به ایران. دعوت پوریکور بود که خیلی مهم، اون موقع سر و صدا کرد، در انجمن حکمت و فلسفه اومد سخنرانی کرد، سخنرانی مهمی هم کرد در مورد حافظه، تاریخ و فراموشی، بحث مهمی رو پوریکور انجام داد، خلاصه کتابش بود و یکی دو تا گفتگو هم در واقع مجلات مختلف اومدن با پوریکور مصاحبه کردن که در یکی دو تا رامین جاوبیگو حضور داشت. خیلی بحثا رو وام گرفته از پوریکور، ولی یه بحثش خیلی مهمه، بحث هستی شناسی شر. هستی شناسی شر چی میگه؟ میگه باید که در یک کتابی داره پوریکور به نام نمادشناسی شر، میگوید که شر یک امر یا جوهر مستقلی نیست که ما بتونیم اونو مثل یه شی بشناسیم، بلکه بودی از تجربه انسانی است که در کنش‌های اخلاقی، رنج، احساس گناه و روایت‌های نمادین آشکار میشه. از نظر پوریکور انسان هرگز پاسخ نهایی به مسئله شر رو پیدا نمی‌کنه، اما میتونه با تفسیر، چون با تفسیر خیلی سر و کار داره پوریکور، که از بحث‌های مهمش منازعه تفاسیر هست، تفسیر هاست، اما انسان میتونه با تفسیر، مسئولیت پذیری، امید و بازسازی معنای زندگی، راهی رو برای زیستن
در جهانی که شر در آن حضور دارد رو پیدا کنه، یعنی معنای زندگی رو میتونه در جهانی که شر در آن حضور دارد پیدا کنه، از طریق چی؟ هم چیزایی که گفتیم، نه الزاماً از طریق شناخت عقلانی، بلکه در کنش‌های اخلاقی، رنج، احساس گناه و روایت‌های نمادین. یک بحث وجودی اگزیستانسیالیستی هم هست این بحث پرریکورد. اینا بحثایی هستش که رامین جهانبگلو از اونها تأثیر پذیرفته، مستقیم و غیر مستقیم. خب خالق هیچ ایده ای نیست رامین جهانبگلو، اما به نظر من با مطالعه کارهایی که سخنرانی هایی که جهانبگلو انجام داده، که الان هم خوشبختانه بخش زیادی از سخنرانیاش به خصوص اون چیزی که در آگورا، در به اصطلاح مؤسسه آگورا، مؤسسه مجازی آگورا به صورت سلسله سخنرانی هست همراه با پرسش و پاسخ هست، ما امروز میتونیم در فضای مجازی ببینیم، با مجموع اینها، با مجموع نوشته هایی که داره، که نوشته هاشش کدوم بیشتر حالت مقاله داره، یعنی او کتاب نویس حرفه‌ای نیست، مقاله نویسه، دنبال اسی هست، و گفتگوهایی که انجام داده، ما به خیلی از مسائل مهم مرتبط با بشر و مطالب خلاصه اندیشه های فیلسوفان بزرگ رو ما میتونیم ملاحظه بکنیم، و این البته خدمتی است که او کرده و در کلاس های آموزشی هم که داشت، چه به صورت مجازی که الان هم دوستان میتونم ملاحظه بکنم، و چه در کلاس هایی که و سمینار هایی که داشت، واقعا به خلاصه ترین و با به صلاح با وضوح و به صلاح شفافیت خیلی خوبی بسیاری از مسائل پیچیده فلسفی رو بیان میکنه و اندیشه سیاسی رو. به هر حال اون چیزی که جهانبگلو دنبالش بود، من خلاصه وار میگم، چیزی به پایان برنامه ما نمونده، من اینجا میخواستم فقط مقدماتی اشاره بکنم. یکی بحث گفتگوهای میان فرهنگی است که هم به لحاظ نظری هم به لحاظ عملی دنبالش رامین جهانبگلو. در مورد گفتگوها گفتیم، گفتگوهایی که خودش انجام داده، در گفتگو به دنبال با طرح پرسش هایی که قبلا در ذهن داره، او با اندیشمندان مختلف مصاحبه کرده و سعی میکنه به حقیقت جدیدی دست پیدا کنه، و او اساسا یکی از راه های برون رفت از بحران های امروز و گفتگو میدونه. میگوید که ما چه در ایران چه در جهان غرب در نداشتن گفتگوهای مؤثر، دیالوگ های مؤثر در رنج هستیم، و او رو البته خیلی فیلسوف هستن به این قضیه اشاره میکنند، هابرماس گرفته، مارتین بوبر گرفته، خود باختین گرفته، به یه مفهوم اون بحث چند صدایی باختین برمیگرده و همین گفتگو، خیلی ها هستن دیگه، و خود سقراط اصلا از پایه فلسفه، از اندیشه سقراط برمیگه که سقراط کارش گفتگو بوده دیگه، گفتگوهای او با سوفسطایی ها که در مجموع آثار افلاطون مستطر است، یکی از جنبه های بسیار مهم گفتگو هستش، یعنی پایه های اولیه گفتگو است که او معتقد در جهان غرب به صورت جدی وجود داشته و فرهنگ ما البته مونولوگ بوده، یکی از آسیب های فرهنگ ما میدونه. در پس این گفتگو میان فرهنگی بر او خیلی مهم بوده، گفتگو بین جهان ایران، جهان غرب و جهان شرق، شرق هند. بحث ادب خشونت از مباحثی که به دنبالش بوده، از فرهنگ هندی آیین و آیین بودیسم و جینیسم خیلی وام گرفته، به دنبال بحثایی هستش که گاندی مطرح کرده، بعدها ماندلا مطرح کرده، در آمریکا هنری دیوید سورو مطرح کرده، اینا رامین جهانبگلو دنبال اینا خیلی بوده، دنبال بحثای تاگور بوده و بسیاری دیگه، مارتین لوتر کینگ. حالا این پس عدم خشونت و صلح طلبی و فرهنگ آهیمسا، از همون آیین بودیسم و جینیسم گرفته، اینا خیلی دنبالشه، روحیه عدم خشونت، صلح طلبی که از چیزاست. در ادامه بحث گفتگوهای فرهنگی، بحث لیبرالیزم کثرت‌گرا که توضیح دادم، از آیزابلین وام گرفته، یه بحث بسیار مهمی داره در رابطه با مدرنیته، که میگوید مدرنیته دو وجه داره، ما باید یه وجهش رو پررنگ کنیم، یکی عقلانیت انتقادی، یکی عقلانیت ابزاری. یه بحثای مهمی که رامین جهانبگلو سعی میکرد اینو گسترش بده، این بحث و بحثایی که هابرماس تقریبا مطرح کرده دیگه، دو نوع عقلانیت که او هم میگه اون عقلانیت مفاهمه ای که ما دنبالش هستیم از راه مواجهه انتقادی میان دو دیگری مهیا میشه. حالا واژه دیگری رو شاید هابرماس ازش استفاده نکنه، اما کلا آن چیزی که در تعریف گفتگوهای عقلانی میاد، در واقع ما میتونیم برداشت کنیم، همین هستش دیگه،
میگه اینطوری میتونیم بگیم که در مواجهه دیگری ها با همدیگه، مواجهه یک به صلاح منطق، منطق یک فرد با دیگری ها، ما میتوانیم به امور جدید دست پیدا بکنیم. این تعریف دیالوگ هست و رامین جهانبگو همواره تاکید میکرد که این وجه مدرنیته که بر عقلانیت مفاهمه‌ای و عقلانیت انتقادی تکیه داره، که عقلانیت انتقادی از طریق مفاهمه میان دو عقل متعدد رخ میده و یا چند عقل متعدد و متکثر رخ میده، ما باید از این راه مدرنیته رو همچنان حفظ بکنیم، این بخش مدرنیته. اما یه بخشش که دنبال تسلط بر طبیعت و بحث سلطه‌گری است که از عقلانیت ابزاری میاد، اونم یه بخش دیگه مدرنیته است، اونو باید به دور افکنیم، به اون کاری نداشته باشیم. و یه تفکیکی هم که حالا خیلی در روشنفکران که به جهان بگیرو بین مدرنیته و مدرنیزاسیون صورت میگیرن میدن، به گونه ای ادامه این بحث، البته فرم سیاسی این قضیه است که ما یه مدرنیته داریم که به جنبه های فکری فرهنگی قضیه دخالت داره و یه مدرنیزیشن داریم که همون عقلانیت ابزاری است، یک بخشی از عقلانیت ابزاری است و البته جنبه نهادسازی و اینها هم داره. خب اینا رو تفکیک میکنه رامین جهانبگلو، و که این تفکیک بیش از اندازه اینها یکی از آسیب‌های روشنفکری ما از جمله رامین جهانبگلو بوده، چون به هر حال مدرنیزیشن که توسط دولت‌ها صورت میگیره الزاماً چیز منفی نیست. بعضی وقتا صحبت‌هایی که بعضی از دوستان، اندیشمندان، فیلسوفان مثل رامین جهانبگلو انجام میدادن که اینها انگار دوتا امر کاملا جدا از هم هست، اینا کار دست ما داده به نظر من، و همین هم باعث شدش که مثلا اینا میان پهلوی ها رو نقد میکنن، میگن اونا دنبال مدرنیزیشن بودن، دنبال مدرنیتی نبودن، دنبال کار فکری و فرهنگی نبودن، دنبال مثلا نهادسازی بودن، پیشرفت صنعت و اقتصاد و اینا بودن. از این حیث میاد یه بخشش قابل دفاع هست در امور فردی و اجتماعات کوچک، اینکه ما دنبال سلطه‌گری بر افراد نباشیم، عقلانیت ابزاری اینجا مورد نقده. اما اینکه دنبال عقلانیت انتقادی باشیم، دنبال عقلانیت ابزاری نباشیم. اما در سطح کلان واقعا تا مدرنیزیشن صورت نگیره، نهادسازی انجام نگیره، تا در واقع همین عقلانیت ابزاری انجام نگیره، عقلانیت انتقادی هم به دست نمیاد و هیچ کشوری فقط با بحث‌های فلسفی و بحث‌های مرتبط با عقلانیت انتقادی جلو نرفتن. او به شدت یک فرد فردگرا و سوژه محور هست، ایندیویدوالیسم و دنبال سابجکتیویتی بوده، دنبال فیلسوفانی هستش که اینها رو تقویت کرده باشن مثل لوکفری، آلن تورر، کاسیرر، اینا هستش. بعد خدمتتون عرض بکنم که خیلی رامین جهانبگلو روی بحث‌های مهمی که در ایران مطرح کرد و همون باعث دردسر شد و او رو گرفتن، باعث بازداشت شد، به خاطر بحثایی بودش که به اصطلاح در دفاع از سکولاریسم و روشنفکری دینی اون زمان مطرح میکرد، که اینها بحثای بسیار مهمی بود در زمان خودش. به جلو که اومد به نظر من رامین جهانبگلو بعد از اینکه براش مشکلاتی ایجاد شد و با توجه به اینکه خانه مادری اینها در وثیقه در واقع قوه قضاییه قرار گرفته بود و رامین جهانبگلو بدون بعد از اون محاکمه، بعد از اون اعترافات تلویزیونی که باعث دردسر یکی دو نفر دیگه از افرادم شد مثل کیان تاجبخش و حاله اسفندیاری، بدون محاکمه از ایران خارج شد و با مساعدت آقای ستوسن نصر، یادتون باشه ستوسن نصر معروف پسرخاله رامین جهانبگلو، پسرخاله تنیش هم هست، با مساعدت او از ایران خارج شد. و به هر حال همواره تا کنون به نظر من خیلی رعایت خیلی مسائل رو کرد رامین جهانبگلو، هیچ وقت به مرحله رادیکالیسم نرسید، هیچ وقت بحث براندازی و انقلاب رو مطرح نکرد. از نظر تیپی مثل رامین جهانبگلو انقلاب تحت هر شرایطی در واقع امری مذموم است و نباید بهش پروبال داد، حتی اگر یک سیستم ساختار بسیار مخوف و توتالیتری داشته باشه. و جالبه که او هیچ وقت در رابطه با جمهوری اسلامی از واژه توتالیتر استفاده نمی‌کنه، میگوید که جمهوری اسلامی نمیتواند توتالیتر باشه، چون توتالیتر احتیاج به یک عقلانیت ابزاری پیشرفته داره از جنس هیتلر و اینها، هیتلر و استالین و اینا. و کلا تو این سالها به نظر من بحثاش بسیار ضعیف‌تر شد، ممکنه آگاهی‌هاش رفته باشه بالا، ممکنه درس گفتارهای فلسفیش جذابتر و منسجمتر شده باشه، ولی به لحاظ ایده ها به نظر من پسرفت زیادی داشته. زمانی در ایران
خیلی علنی از سکولاریسم دفاع میکرد، روشنفکری دینی رو بسیار به شدت نقد میکرد. اینها رو دیگه ما تو این سالها کمتر دیدیم از رامینجان بگلو. یه زمانی بحث خوب خشونت رو، البته بحثایی که در رابطه با خشونت کرده بحثای جالبی است به لحاظ انسان شناسی و به لحاظ حالا هستی شناسی، ولی این بحث ها رو بیش از اندازه اینکه خشونت تحت هر به صلاح در هر شرایطی غیر مجاز، حتی اگر خشونت از جانب مردم تحت ستم علیه حاکمان باشه، اینها دیگه بحثای خیلی به نظرم افراطی است که رامین جانبگو شاید به خاطر مصالحی این بحثا رو انجام میده. در این بحثای اخیرش هم ما دیدیم انقلاب شیر و خورشید

مثل اینها هیولا بشین. ولی خب ممکنه در جاهای از اینا به نام از اسم هیولا و واژه هیولا استفاده بکنه، ولی به هیچ وجه آقای جهانبگی از عنوان نهادن ساختار توتالیتر، مثلا توتالیتر مذهبی، به جمهوری اسلامی ابا کرده. و جالبه، حالا من بحثای زیادی رو دارم در رابطه با نقد آقای جهان بگلو، ولی خب اینجا من خواستم به یه مقدماتی اشاره کنم. ولی این نکته برای بحث اینجا مفید هست که اصولا ما در شرایطی نیستیم که فقط جامعه رو نقد کنیم. مثلا بحث خشونت رو میخوایم مطرح کنیم، همش تمرکز کنیم که این مردم هن که خشونتگرا هستن و یعنی بیس اصلی بحث هامون رو قرار بدیم، فوکوس اصلی و تمرکز اصلیمون رو بذاریم روی مردم. مردم خودشون قربانی هستن. این ساختار توتالیتر هست که با قانونهای تبعیض‌آمیز، با روشهای سرکوب‌گرایانه، با فساد و در واقع سرکوب سیستماتیک و اینکه با رواج رژیم ترور، رژیم وحشت، با ایجاد بی‌اعتمادی، با ایجاد ترس، با ایجاد رژیم دروغ، آنچنان که در نوشته‌های بسیاری از اندیشمندان هست، مثل واسلاف هاول، مثل میلان کوندرا، مثل خیلی های دیگه، مثلا یان پاتوشکا، مثل میلوش، که مثلا کاری مثل ذهن دربند رو نوشته، این حکومت ها هستن، این ساختار توتالیتری که بسیاری از ریاکشن ها و عکس العمل های غیر منطقی رو ایجاد میکنه. یعنی جامعه خودش قربانی است. قبول، خیلی وقتا در بخشی از جامعه همیشه در بازتولید خشونت، در بازتولید فرهنگ اقتدارگرایانه، در بازتولید سرکوب و بازتولید فرهنگ حسم، بله بخشی از جامعه هم کمک میکنه، دخالت داره. اما اینکه ما جامعه رو اصل بگیریم، اینجا اشکال داره. و آدمی مثل رامی جهانبگلو در بحثای متعددش سعی کردش که در بحثای کلان این جامعه رو بیشتر مورد خطاب قرار بده، جامعه مدنی رو بیشتر مورد نقد قرار بده، تا سعی کردش که جامعه رو بیشتر مورد خطاب قرار بده تا حکومت رو. که ما میگیم که اگر در یه ساختار اقتدارگرای معمولی، اقتدارگرای سکولار، شاید بتونیم در بعضی مواقع جامعه رو همپای حکومت در به وجود اومدن شرایط ما متهم بکنیم، اما در ساختار توتالیتر نمیتوانیم چنین کاری رو بکنیم. چون اساسا در ساختار توتالیتر نه فردی وجود داره که ما ازش مسئولیت پذیری تامو به طلبیم، نه جامعه مدنی وجود داره در واقع، و آدم ها به صورت شهروند اساسا در نیومدن، اساسا وجود ندارن. مس سوسایتی، ما با مس سوسایتی نمیتونیم در واقع اونها رو خیلی مسئول بدونیم، اونها خودشان قربانی هستن. این بحث های واقعا هستش که آقای جهانبگلو انجام نداده، حالا آمدانی یا به هر حال، یا بحث ها رو به نظر من اشکال دار است. اما به هر حال زاویه های جدیدی رو باز میکنه در بحث خشونت. من شما رو ارجاع میدم دوستان عزیزی که بخوام، من دیگه نمیتونم، دیگه فرصت نیست بیشتر صحبت بکنم، اما دوستانی که میخوان در رابطه با خلاصه دیدگاه های آقای رامین جهانبگلو در رابطه با بحث خشونت، که بحث مهمی هم هست، از فضای مجازی میخوام به خلاصه مطالب ایشون دست پیدا بکنم، اونها رو ارجاع میدم به گفتگوی خیلی خوبی که، انصافا گفتگوی بسیار خوبی که آقای دکتر مسعود نقره‌کار با رامین جهانبگلو انجام داده، در فصلنامه آرش اولین بار منتشر شد، هم 2010 بود، الان در دسترس در گویا نیوز و اینا هم چاپ شده، در سایت شخصی آقای نقره‌کار هم گذاشته شده. بسیار بحث خوبیه، مخصوصا تفاوتی که بین اگریشن، پرخاشگری، و وایولنس، خشونت، اونجا رامین جهانبگلو انجام داده. بسیار بسیار بحث راهگشایی است. او میگوید که خشونت یک امر تاریخی، اجتماعی و انسانی است. وایولنس، حیوانات خشونت ندارن. این بحث خیلی مهمیه. حیوانات به صورت غریزی پرخاشجو هستن، عصبانی میشن، اما خشونت امری انسانی است، امری اجتماعی و تاریخی است و تصنعی است، امری طبیعی نیست. این بحثایی هستش که خیلی جالبه، ارجاع میدم دوستان رو حتما به این قضیه چیز بکنن. و به عنوان آخر بگم که جهانبگلو خیلی ها رو برای اولین بار به ایران اندیشمندان رو معرفی کرد. یکی از نمونه های جالبش کلازوویتس، نظریه پرداز جنگه، و خیلی های دیگر هم خوب معرفی کرد، گفتم دیگه، مثل اشتاینر و آیزا برلین و حتی شوپنهاور. شوپنهاور خب پراکنده چیزایی نوشته شده قبل از انقلاب، بعد از انقلاب، اما تفسیرهای شوپنهاور بر کانت

که تز فوق لیسانس رامین جهانبگی بود و به دو سه زبون منتشر شد، اونم کتاب بسیار بسیار با اهمیتی است. به هر حال یک مقدمه‌ای بودش که من میخواستم بگم در رابطه با رامین جهانبگی. بس زیاده، خیلی زیاد هست و من اطلاعات زیادی در مورد خود ایشون هم دارم به خاطر رابطه دوستی چند ساله، ولی خواستم دوستان رو توجه بدم به برخی از وجوهی که ایشون برش تمرکز داشت و برخی از نقدهای کوچیکی و برخی از ایده های ایشون. تا برنامه دیگر و گفتار دیگر، همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. بدرود.

0: همراه ما باشید در فیسبوک میهن تیوی وان.
1: خدافظ. بازم نشد لوسیو.
2: تو برو بهش بگو. بگو که دوستش داری.
1: هی میگی برو بهش بگو. نمیشه هر کار میکنم.
2: تو بهش بگو. اونش با من.
1: هی میگه اونش با من.
3: باز چی شده؟ توپتم که دستته.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: سلام به دوستان عزیزم، ناصر شاهین‌فر هستم. شما میدونید که من در این دو سال اخیر در این میهن تیوی سعی شده، یا من و سعید رفیقم کوشش کردیم که من هفته یک بار اینجا برنامه داشته باشم، ولی موفق نشدیم که این برنامه رو در یک روز معین و در یک ساعت مشخصی اجرا کنیم، که خب این کار ما فواید بسیار زیادی داره. مزارش اینه که این برنامه هیچ وقت شرمنده مشخصی پیدا نمی کنه. یک مزرعت دومش این است که اون کسانی که تا حدی علاقمندند و میخوان این برنامه رو تقدیم کنن، شروع میکنن به تلفن کردن به من که آقا چرا برنامه تو نبود، آقا حالا، و من باید که به ده ها تلفن پاسخ بدم که آقا اینطوری شده. این بی‌نظمی همش هم تقصیر آقای بهبهانی نیست، تقصیر من هم هست، کاملا مشخصه. من امیدوارم که از حالا به بعد بتونیم که این روزای جمعه ساعت 10:30 رو حفظ بکنیم که این برنامه یک نظم و نسق پیدا بکنه و این گرفتاری ها آرام آرام برطرف بشه. این از این. من در هفته های گذشته، در برنامه های گذشته، یه جا از کاپیتولاسیون نام بردم و اینکه در سال زمان نخست وزیری آقای منصور، سال 41-42 یکی از این سالا، درست یادم نیست، که مجلس چنین چیزی رو تصیب کرد و حرفایی زدم در اون زمینه. یه دوست ما از ایران به نظرم با اسم مستعار لام نامیرا یک مقاله 6 صفحه‌ای مفصل نوشته که اگه بخوام همه مقاله رو بخونم وقت این برنامه کاملا گرفته میشه. روز مهمشو براتون میخونم و پاسخ میدم. اما اینو ایمیل کرده به آقای بهبهانی و آقای بهبهانی هم به این آقا جواب داده که من از شما آموختم و این رو هم میفرستم برای آقای شاهین‌فر، که البته به این نیت که من هم بیاموزم. این مقاله من یاد اون شعر سعدی انداخت که میگه رشته‌ای بر گردنم افکنده دوست، میکشد اونجا که خاطر خواهد. این من یک کسی رو دوست دارم، یه جایی رو، یه چیزی رو دوست دارم، و این در فرهنگ ایران یه پایه و مایه چند هزار ساله داره. اینطور نیست که الان یه پدیده جدیدی باشه. من در سخنانم، در برنامه دیگرم، در جای دیگری این روزها به این نکته دارم اشاره میکنم که ما اسیر یک نگاه به جهان هستیم، اسیر یک جهانبینی خاص هستیم، که این مانع میشه از به وجود آمدن دموکراسی در ایران، از به وجود آمدن آزادی های فردی در ایران. و ما با تا حالاها تا زمانی که این بار رو دوشمونه، حسرت این تیترا و این عنوان ها رو بخوریم. اون این است که پیوسته در ایران، نه در ایران، در حقیقت در بین النهرین قدیم، باستان و بعد کشورهای غرب آسیا من جمله ایران، این نوز گرفت تا قرنها در اروپا این طرف اون طرف هم وجود داشت. عصر روشنگری و انقلاب صنعتی و و و و چی در پاره از نقاط دنیا این مذهب رو به فراموشی سپرد، ولی در بعضی جاهای دیگر دنیا همچنان باقی موند. اون این است که یک امر مقدس وجود داره و یک امر نامقدس. ما توده های مردم همه یک موجود نامقدسی هستیم که میباید از یک موجود مقدس پیروی کنیم. این موجود مقدس در طول تاریخ ما یا شاه بوده یا موبد بوده، یا شاه سلطان بوده یا مجتهد بوده، آیت الله بوده، آخوند بوده، یعنی دین و دولت. از قدیم ترین آثار مکتوب تاریخی ایرانی که به دست ما رسیده، مثلا از منشور کوروش کبیر، ما میبینیم که توجه به این که شاه میخواد بگه من از طرف خدا فرمان بردم، خداوند من راهنمایی کرد که این کارو بکنم، خدا به من گفت که این کارو بکنم و خدا من حمایت کرد در انجام این کار. شما یک بار دیگه برید منشور کوروش کبیر رو بخونید، ببینید چگونه نام میبره از خدای این مردم، خدای اون مردمی که فتح کرده بابلی ها، و میگه که این خدا به من فرمان داد و این خدا به من کمک کرد که من لشکریانم رو از کجا و کجا عبور بدم و بیارم اینجا و چه و چه و امر و فرمانش هم این است که من معابد اون رو آباد کنم، زنده کنم و این دینی که این پادشاه شما گذاشته بود اونا رو بردارم، از این حرفا. خب بعد از اون چه شد؟ داریوش چه گفت؟ اینن در کتیبه هاش همین حرف رو زد که اهورامزدا این سرزمین رو به من داد، اهورامزدا مرا شاه کرد، اهورامزدا این زمین ها اصحا و مردمان رو در اختیار من قرار داد و و و هرچی هرچی کتیبه نوشته این یک مطلب رو تکرار کرده که اهورامزدا در زمان ساسانیان این کتیبه ها رو همه رو ما ببینیم که در مراسم تاج گذاریش که توی سنگ نوشته ها نمیدونم سنگ برجسته ها یادگار رو داشتن، شاهی که داره از دست اهورامزدا اون حلقه سلطنت رو میگیره، به هر حال فره ایزدی که جمشید داره و همون فره ایزدی به دلیل گناهانی که جمشید میکنه ازش سرد میشه و به کسی دیگری داده میشه، این فره ایزدی چیزیه که متعلق به یک خاندانه، اون خاندان منصوب به خداونده، تا اونجا منصوب به خداونده که دیگه پادشاهان ساسانی در کتیبه هاشون نوشتن که ما از تخمه ایزدانیم، از تخمه ایزدانیم، یعنی ما فرزندان خدا هستیم یا خدایان. این موجود مقدسه، این موجود مقدس گناه بهش مترتب نیست، اگرم گناه بکنه ما نباید اون گناه رو ببینیم یا نباید باور کنیم، بگیم این عین سواله. چرا؟ برای اینکه این منزهه، پاکی مطلقه، این پاکی مطلق حتی اقل 30 قرن به ما حکومت، 27 قرن به ما حکومت کردن، تمام منهیات رو هم انجام دادند، تمام کارهایی که در جامعه زمان خودشون ناهنجار بود انجام دادند، برخلاف ارزش‌ها و معیارهای زمان خودشون عمل کردند، ولی همچنان مقدس موندند، همچنان پاک موندن و قابل تبعیت. این آنچنان در خمیره انسان ایرانی رخنه کرده، نمیدونم سرشته شده و مخلوط شده که خود ما هم از این خبر نداریم. ببینید من داشتم فکر میکردم که چرا خمینی میاد یک دستگاه و تشکیلاتی رو که به هر حال متعلق به جهان مدرن خطاهایی داشت، اشتباهاتی داشت، اینا رو ما میدونیم، اون خطاها و اشتباهات میشد با مبارزات مدنی آرام آرام جلو بره، به خصوص که یک قدرت بزرگ جهانی هم پشت سر این شعار بود که فضای باز سیاسی درست شه، مردم آزادی داشته باشن، انتخابات قلابی وجود نداشته باشه، چه و چه. خب میتونست اینطور باشه، اما آقای خمینی میاد این انقلاب رو به پا میکنه، مردم ازش تبعیت میکنند، توده های عظیم جمعیت، حتی اکثر جمعیت ایران از او تبعیت میکنند، نیروهای سیاسی دیگر بیمعنی میشن، مثل قندی که تو لیوان آب حل بشه، حل میشن میرن، تمام دستگاه های کمونیستی میرن زیر سایه اینا، مذهبی و ملیگراها خودشون رو منحل میکنن. اصلا هر چی فکر بکنید میشه دیگه، تا این بیاد روی کار، این وقتی میاد روی کار سبب یک جنگ 8 ساله میشه. در این جنگ 8 ساله چندین شهر ایران ویران میشه و چندین هزار روستای ایرانی با خاک یکسان میشه و چندین 10 یا 100 هزار انسان ایرانی کشته میشه و چندین 100 هزار انسان ایرانی معلول یعنی شهید زنده باقی میمونه که باید حالا بقیه عمرش رو صندلی چرخدار راه بره و چه و چه. خب بعد که جنگ تمام میشه، به خاطر عصبانیت از تمامی جنگ و به خاطر عصبانیت یه گروهی با دشمن همکاری کردن، یه گروه دیگری که در زندانهای ایران هستن، محکومیت های 2، 3، 10 ساله دارن، دستور میده اینا رو بکشن و 5000 نفر انسان رو، جوان رو، در ظرف یکی 2 ماه تو زندان ها مخفیانه دار میزنن، میکشن که بیرون زندان هیچ از خبردار نیست، تا خدا رحمتش کنه آیت الله منتظری میفهمه و میاد و جلوشو میگیره. بگذره یه همچین آدمی از نظر مردمی که یه رفاهی داشتن، پولشون یه ارزشی داشت، گذرنامهشون یه احترامی داشت تو دنیا، داشتن به یه جایی میرسیدن، نقایصی هم داشتن و اون نقایص هم با فهمیدن، با درست عمل کردن میتونست آرام آرام برطرف بشه. اینطور نبود که ابدالآباد یه آدمی دیکتاتور بمونه، نه، اصلا جهان هم نگاهش به این قضیه بود. بگذاریم دیدیم تمام زندگی ایرانیان زیر رو شد، از خوشبخت به بدبخت تبدیل شدن، از دارا به ندار تبدیل شدن. فاحشه‌خانه‌های دنیا پر شده از دخترای ایرانی. در سال 1363 یعنی 5 سال بعد از انقلاب، من رفتم به انگلیس برای مذاکره برای خریدن یک کارخانه جاتی. در انگلیس من یادم بود اون موقع که یک دفترچه منتشر میشه هر هفته به نام ورتوگو که این راهنماست که سینماها چی نمایش میدن، تئاترها چی نمایش میدن، این آدم چند پنی میداد بخرید، بعد میفهمید که برنامه سینما فلان فیلم و فلان سینما فلان ساعت نشون میده، خیلی آسون این اطلاعات رو به دست میاد یا هر چیزی دیگه. من رفتم میدن از اینا بخرم، این به یه کتاب تبدیل شده مثل یه سالنامه های ایرانی کلوفت با کاغذ گلاسه، قیمت هم گرمتر شد یا همون قیمت یادم، خریدم بردم تو هتل دیدم هر چند صفحه به چند صفحه یک کاغذ گلاسه یه چاپ رنگیه و تبلیغات داره میکنه از کلوپ خیام، کلوپ شهرزاد، نمیدونم کلوپ 1001 شب، همه اسمام ایرانی، با Beautiful Iranian Girls، Beautiful Iranian Girls. خب من متوجه هم که نه، جهان ایرانی به سرعت عجیبی دگرگون شد. یکی از افتخارات من یا یکی از دلخوشی های من این بود که اقتصاد ایران روی فحشا نفس نمی کشید. من رفته بودم یکی از این کشورهای آسیایی، در اونجا من متوجه شدم که تو پایتخت این کشور 5000 فاحشه خانه هست. به من قبلا گفته بودن در تهران که تو میری برو از آتامی کمپانی بازدید کن چون درس عبرتیه. من رفتم آتامی کمپانی رو با چه زحمتی پیدا کردم، به خاطر که تاکسی ها منه نمی بردن. تاکسی ها بودن اونجا میخوایی چکار؟ دختر میخوایی ما داریم؟ از تو داشوردش 100 تا دختر لخت و عکساش در می آورد، میگو هر کدوم میخوای من دارم. چرا میخوای بری آتامی کمپانی؟ که من تو تاکسی فهمیدم آتامی کمپانی اصلا چه جور جایی هست. من وقتی رفتم اونجا دیدم که 6 طبقه ساختمونه و سالن های سرتاسری بزرگ خالی که دور تو دارش مبله، اون ته سالن یک دیوار شیشه ایه، پشت این دیوار شیشه ای پله پله کردن با چوب و 60-70 تا دختر نشستن رو سینه هاشون هم یه عدده. مشتری میاد میره جلوی اون شیشه میگه من عدد 67 رو میخوام، و اون آدم هم که فروشنده است با آیفونش میگه 67 بره بیرون، و از اون طرف دختری میدیم. اما این وقتی داره نگاه میکنه که انتخاب بکنه، همه یه دخترها با التماس بهش نگاه میکنند، یه جوری که تو رو خدا من انتخاب کن. و این 6 طبقه است، و بعد فهمیدیم هر طبقه دخترهای مرغوبتری هستند و گرانتر هستند و تا به 100 دلاری هم میرسیدم. کاری نداره، من همونجا به همراه هم که معاون رئیس کارخانه هم بود، کارخانه ای که کار میکردیم، گفتم ببین اگر ما نفت نداشتیم به سینه خواهرای ما این پراگا این عدد ها بود. یعنی ما در یه موقعیتی بودیم که این میزان مذلت رو ازش دور بودیم، این میزان بدبختی و نکبت رو ازش دور بودیم، فرو رفتیم تو این نکبت به خاطر عقیده‌ای که داشتیم. چرا این حرف رو میزنن؟ برای اینکه این آقای خمینی اومد اون جنگ 8 ساله رو راه انداخت، اون خرابی ها، اون بدبختی ها، اون موشک ها، بعد کشتار 5000 نفری، بعد اعدام بچه دختر بچه 11 ساله به خاطر که روزنامه تو کیفش بوده، تا این حد سختگیری خفقان. وقتی که مرد جنازه‌ش نتونستن به آرامی ببرن تو قبرستون، 4 میلیون جمعیت تو سرشون زدند و این جنازه رو انقدر تکون دادن اون بالا که این جسد پرپاش اومد بیرون، اون رسوایی ها شد. خب من گفتم حالا 30 سال از این ماجرا گذشته دیگه، 30 و چند سال از این ماجرا گذشته، آرام آرام صابون این نظام، این نظام مذهبی با شدت عمل به جامعه مردم خورده و مردم دیگه متوجه شدن 2 تا چند تا میشه. اما وقتی که خامنه ای اینطور شد، براش تشییع جنازه کرده انجام دادن، 19 میلیون آدم شرکت کردن، 19 میلیون. امروز صبح با من تلفنی خبر دادن که اون اتومبیلی که تابوت جسد خامنه‌ای رو از اینجا به اونجا می برده، اون شده موزه. حالا میخوان هر هفته تو میدان یکی از شهرها بذارن که مردم برن به زیارت اون اتومبیل. حالا خواهیم دید که از اون ماشین یه امامزاده می سازن. این 19 میلیون و با بقیه اونا که تو خونه هاشون بودن از خودشون نپرسیدن که 100 خورده ای روز این جسد چجوری نگه داشتن. یا مومیایی کردن که برخلاف اسلامه، یا تو یخ و نمیدونم با دارو و پرزرواتیو و این چیزا این جسد رو نگه داشتن. اگر حالت دوم باشه، حالا تو این جسد میخوای بذاری توی تابوت، ببری عراق، از عراق بیاری تهران، از تهران ببری کجا، بعد ببری به مشهد، این که بوگردش عمل خفه میکنه که یک. دو اینکه تو اون بمباران که دیگرانی هم مردن، جسد اونهای دیگه کو؟ مگه تو اون بمبارانی که ما دیدیم آدم سالمی باقی میمونه؟ این قوطی خالی بود. 19 میلیون آدم به دنبال یه قوطی خالی را افتادن به این طرف و اون طرف. حالا بونش هم کاری نداریم. اینی که ما تو خارج گرفتیم میشستیم میگیم مردم نونشون گرونه، آب ندارن، نمیدونم آزادی ندارند، لباس ندارند، همه چی ندارند، فلان فلان، خب باید ناراضی باشن دیگه. و این 19 میلیون که سر خودشون میزدن، عزاداری میکردن، کی هم پس؟ این 19 میلیون نماینده چند درصد جمعیت ایرانند؟ اینا 20 درصد جمعیت ایران رو تشکیل میدن؟ نه خیلی. اینا از یه خانواده های اومدن که تو اون خانواده ها آدم های دیگری هستن که نمیتونن راه برن یا نمیتونن در این مراسم شرکت کنن، یا بچه خردسالن یا پیرزن و پیرمردن. وقتی این جمع رو نگاه کنیم میبینیم که او خبر بالاتر از این ماست. به یه نتیجه میرسه آدم، اون این است که در سال 57 مردم ایران انقلاب کردند برای اینکه حکومت خودشون رو درست کنند. و من و شما که با مخالفیم، کهکشانها با اون آدم فاصله داریم، فاصله ذهنی داریم و خودمون هم از این ماجرا خبر نداریم. به همین دلیل هم هست که من میگم که آقا شما دشمنید، مخالفید، باید با آدمی که باش مخالفید، با موضوعی که باش مخالفید، اینه بشناسید. نه، یه عشق کافیست. یه عشق با یه موضوع دیگه و یه عشق با یه موضوع دیگه کافیست که منو از هموطنم جدا کنه و دیگه این وسط تفکر منطق لازم نیست اصلا. من راجع به کاپیتالیزم صحبت کردم. یه آدمی گفتم با یه اسم مستعاری یه مقاله 6 صفحه‌ای نوشته که من نمیتونم همش رو بخونم چون واقعا مخفیه، اما ایشون سعی کرده که بگه که این عمل قضاوت سپاری بوده. یعنی اسم کاپیتولاسیون رو در حقیقت ترجمه کرده به فارسی، زهرش رو ریخته به اصرار خودش که این در کنفرانس وین در سال 1341 یا حرف خود اون رو درست گفته باشم برای در کنوانسیون وین تصویب شد بین تمام کشورها که هیئت‌های دیپلماتیک کشورها در کشور مهمان مسئولیت‌هایی داشته باشند. این مسئولیت‌ها عبارت بود از مسئولیت اقتصادی، یعنی گمرک و فعال نخواهد اینا رو بازرسی کنند چون اسناد محرمانه تو کیفشونه، نمیخوان به کسی دیگه نشون بدن، و قضایی. یعنی یک سفیر رو، یک دیپلمات انگلیسی رو یا یک دیپلمات ایرانی رو نمیتونن در کشور میزبان محاکمه کنن به جرم یه عملی که انجام داده. این حرف درسته، این در مورد تمام کشورها صدق میکنه، میکرده و همه دیپلومات ها در تمام کشورها یه مسئولیت هایی داشتن و از یه احترامات خاصی هم برخوردار بودن. اما رابطه ایران و آمریکا بعد از کودتای 28 مرداد و بعد از اینی که ببینید اینا رو که من شما میگم باید تاریخ رو از این ور این گوشه این گوشه برداشت گذاشت کنار هم نگاه این موزاییک رو از دور یه چیز گنده میشه از دور به دقت نگاهش کرد. بعد از کودتای 28 مرداد و برگشتن شاه از روم به تهران یک میهمانی کوچکی درست میشه با حضور ملکه ثریا شاه ایران و آقای کرومیت روزولت و یه نفر ایرانی دیگه یا اردشیر زاهدی بوده نمیدونم. شاه گیلاس ودکاشو در میاره میگه که به سلام من بازگشتم و به سلطنت اول مدیون خدا میدونم بعد مدیون مردم ایران و بعد مدیون شما و حالا به سلامتی شما من این گیلاسم رو میخوام. یعنی خودش رو مدیون آمریکایی ها میدونست، علاقمندی بسیار زیادی هم داشت که ارتش رو توسعه بده، در نتیجه وابستگی اون دنیای جنگ سرد و این حرفا که یه طرف روسیه بود یه طرف آمریکا بود، خب ایشون طرف جهان سرمایه‌داری رو گرفته بود، شاه ایران و تو اردوی اونا بود، اینا همه مشخصه. ولی خرید رو نه از جهان سرمایه‌داری، فقط از آمریکا خرید میکرد، به طوری که رئیس اتاق بازرگانی فرانسه آمده بود در اتاق بازرگانی تهران سخنرانی میکرد، منم اونجا حضور داشتم، میگو آقا ما میدونیم که شما تمام وسائل نظامیتون رو باید از آمریکا بخرید اما سایر مسائل دارید ما بخرید، با ما هم معامله کنید، ما کارخانجات خوبی داریم، ما محصولات خوبی داریم، چه بوچه. یعنی بستگی با آمریکا اینقدر زیاد شده بود که این رئیس اتاق بازرگانی تا این حد با صراحت میگفت که شما باید اسلحتون از آمریکا، حالا مونش هم کار ندارم. این اسلحه ها بسیار بسیار مدر میومد در ارتشی که آشنایی نداشت، نه تنها اون اسلحه در ایران ایرانی نبود که بتونه مصرفش کنه، حتی یه کارخونه گوشتاب سازی، یه کارخونه میخ سازی، یه کارخونه نخلیسی هم که میامد قراردادهایی که ما بیوسیم این بود که مونتور به ما بدید، قرارداد ببندید یه سال دو سال سه سال این مونتور و این مکانیک های مخصوص این کارخونجات اینجا باشن و به ما یاد بدن که ما این ماشینالات چجوری به کار بندازیم. خب فرهنگ لازم برای این کار وجود نداشت، میخوام اینو بگم، جاهای دیگری وجود داشت که ما خودمون رو با اونا مقایسه میکنیم و به غلط و همینطوری این محاسبات غلط رو غلط غلط رو غلط میره کار رو به خرابی میکشونه، کاری نداره. ما در همه جا اینطوره. حالا ارتش ایران به ناچار به دلیل خریدهایی که کرده بود مستشاران نظامی متعدد و متعددی در جهات مختلف لازم داشت و اینا آمده بودن، تعداد اینا رسیده بود به 85,000 نفر، 85,000 نفر گروهبان استوار افسر آمریکایی از ارتش ایران حقوق می گرفتند، کارمند ارتش ایران بودند، اما با یک درجه و مقام خاصی در ایران زندگی می کردند و کار می کردند. ژنرال ایرانی شکایت می کرد و گفت من حق ندارم این دستگاه رو بهش دست بزنم. به من میگه گروهبان آمریکایی میگه دست نزن، دست نزن، نگاه کن ببین ما با چجوری رو امارو کنیم، یاد بگیر دست نزن. تا این حد اختیار این مسائلی که از آمریکا خریداری شده بود دست آمریکایی‌ها بود. حالا این مسئولیت قضایی، مسئولیت قضایی از کجا شروع شد؟ ایشون در مقالهش اشاره میکنه که در زمان شکست از روسیه، قرارداد ترکمنچای که امضا شد، این یکی از مواد مسئولیت قضایی دیپلمات‌های روسی بود. جمع دیپلمات‌های روسی اون موقع در ایران 20 نفر هم نمی‌شد. جمع مجموع دیپلمات‌های کشورهایی که با ما رابطه داشتن و در ایران سفارت داشتن، مثل روسیه، انگلستان، فرانسه، اتریش، ایتالیا، همه اینا به 500 نفر نمی‌رسید در زمان قاجار. خب همه اینا مسئولیت قضایی گرفتن از ما، یکی پس از دیگر، یعنی اونها گرفتن، بعد انگلیس ها خواستن، بعد اتریشی ها خواستن، به هر حال همه اینا به بالنسبه این مسئولیت قضایی رو گرفتن. درد ما در زمان قاجار این بود که ظلم از طرف دربار به مردم اینقدر زیاد بود و مصادره اموال بنا به فرمان شاه یا آدمی از طرف درباری ها اینقدر رایج بود که هر کسی ملکی داشت، ثروتی داشت، میرفت خودش رو تبعی روس میکرد یا انگلیس که از این قانون استفاده کنه. تا میامدن برن خونش رو بگیرن، بدهکار بود، مثلا خونش رو بگیرن، زود سفارت روس میامد و این روسه، این آدم روسه، طبق این قانون نباید به این آدم دست بزنیم، این تبعی ماست، این زیر پرچم روسیه است، یا این آدم زیر پرچم انگلیسه، که البته زیر پرچم انگلیس بودن در طول دوره قاجار ده ها بار بیشتر از بار روسیه شد. اما قانون کاپیتولاسیون از اینجا شروع شد، به این دلیل و به این بهانه شروع شد که آقا ما در مملکت خودم قوانینی دارم، به موجب اون قوانین آدم مجرم رو محاکمه میکنم که با مال تو خیلی فرق داره. تو یا آدمی که جوراب دزدیده میخوای دستشو ببری، یا آدمی که شراب خورده میخوای شلاق بزنی، یعنی قانون شهر. من قوانین مدنی برای خودم دارم و نمیتونم زیر بار قوانین شرعی تو برم. این حرف منطقی بود برای کسی که تقاضا میکرد. یعنی اگر من هم جای روسه بودم و میخواستم دیپلماتام و تاجرهام و آدمامو بفرستم به ایران و اینا در اثر مثلا خوردن ودکا ببرن تو میدون شلاقشون بزنن، خب نمیخواستم این اتفاق بیفته. در نتیجه کشورهای اروپایی که در ایران سفارتخونه داشتن، یکی پس از دیگری خواستن که این قانون شامل حالشون بشه و ایشون هم اشاره کرده که بعد از جنگ هرات در زمان ناصرالدین‌شاه انگلیس ها این رو خواستن و تحمیل کردن. درست این چه؟ ولی زمانی که در ایران دادگستری ساخته شد و قوانین مدنی تدوین شد و قوانین جزایی تدوین شد و این قوانین جزایی از سوئیس و فرانسه آمده بود، دیگه اروپایی بود، دیگه کاپیتولاسیون معنی نداشت. در سال 1307-1308 اون سالا در زمان رضا شاه با مبارزات پیگیرانه‌ای که از طرف جمعیت روشنفکر ایرانی شد، من جمله دکتر مصدق، اون موقع بیکار بود، ولی یه رساله ای نوشت که نوشت الان که ما این قوانینی داریم دیگه کاپیتولاسیون معنی نداره و تعقیب کردن. در حال در زمان رضا شاه در همین سالهایی که عرض میکنم این ور اونور به نظرم 1307 بود، ایشون هم یه اشاره کرده بود این قانون ملغا شد. وقتی این قانون ملغا شد خود انگلیس هم راضی بودن. چرا؟ برای که دیگه ما قانون دست بریدن نداشتیم، قانون شلاق زدن نداشتیم، فقط میموند هیئت دیپلماتیک که مستثنا بود، که اون هیئت دیپلماتیک هم یه محدوده ای داره، یک سفارتخونه 8 نفر 9 نفر 12 نفر به عنوان سفیر، کاردار، حالا که آبدارچی نه ها، اینجور آدم هایی که پاسپورت دیپلماتیک دارن، این قانون شما را حالش بود درست. اما آقای منصور نخست وزیر ایران یه لایحه‌ای برد به مجلس که تمام آمریکایی‌های مقیم ایران، یعنی همه این مستشاران نظامی که یه عده‌ای از اونها با خانواده‌شون اینجا بودن، این مرحله این 85,000 نفر مسئولیت پیدا کنند و این قانون برای 85,000 نفر در مجلس ایران تصویب شد. این ننگین بود. آقای خمینی خیلی مبارزات غلط خلوط با شاه میکرد، با اصلاحات ارضی مخالفت میکرد، با آزادی زنان، با رأی دادن زنان مخالفت میکرد، حرف مفت بود، بلکه خودش هم وقتی به حکومت رسید اون مسائل رو دنبال نکرد. اما در مورد کاپیتولاسیون اون سخنرانی که کرد درست گفت، اون حرفاش همه درست بود. من مخالف این آدمم، اونجایی که حرف بد زده غلط زده میگم غلطه، اونجایی که درسته باید بگم درسته. گو اگه یه گروهبان ایرانی به یک سرلشکر، یه گروهبان آمریکایی به یک مدیر، به یک قاضی، به یک سرلشکر، به یک استاد دانشگاه ایرانی اهانت بکنه، کاری بکنه، نمیتونی شما جوابش بدی. دقیقا همینطور بود، همینطور شد. من بارها تو همین برنامه‌های تلویزیونی برخورد خودم و بعد از این داستان کاپیتولاسیون گفتم به شما که یه آدمی بند کرده بود که راننده رو که در فرودگاه میارتش کتک بزنه. هرچی بهش توضیح دادیم که آقا تمام تاکسی های فرودگاه ایران تهران 2 تا مسافر سوار میکنن، برای اینکه نرخ از فرودگاه تا شمرون 200 تومنه، این 200 تومن تقسیم میکنه به 2 تا 100 تومن. اینجا این شکلیه. این آدم زیر بار نرفت تا رسیدی به خیابون دولت و موقع پول دادن نصف پول میخواست بده و راننده اصرار کرد، تا آمد اصرار بکنه مشتشو فرستاد به طرف بالای دماغ این راننده که این صورت این بدبخت غرق به خون تو داگه ها، دماغ شکست و خون و یک فضاحتی. ما رفتیم کلانتری، من به عنوان شاهد که بگم آقا من عادت میدم این بدبخت گناهی نداشت و این مسافر اینطوری اینو زده، این شکلیش کرده. افسر نگهبان یه پاسبان با من فرستاد که بریم در خونش این آدم رو بیاریم کلانتری. ما رفتیم در زدیم، یه رومت در باز کرد آمریکایی. پاسبان گفتش که شما باید بیایید کلانتری. گفت برو گم شو. در بس رفت. من موارد متعدد و متعدد دارم از تعدی و وحشیگری یه آمریکایی ها. مگر شما که الان در آدمایی که ایرانی ها که در آمریکا هستن دارن میبینن که ما آمریکایی بی ادب، آمریکایی لات، آمریکایی چاوکش، آمریکایی به زنبهادر داریم. همچنین که گفتیم آمریکا یعنی همه دیگه متعدل و حرف نیست که پر از قتل و جنایت و آدم دزدی و چیچی و چیچی توی این مملکت. سالی 50,000 تا بچه توی این مملکت گم میشه. چیکار میکنن این بچه ها؟ خیر همچه خبرهایی نیست. حالا من خودم توی گل فروشی دیدم که یک افسر آمریکایی، سرباز، افسر نمیدونم چی بود، گروهان، یه زن و شوهری اومد بودن گل بخرن، رفت زنه رو بغل کرد ماچ کرد. شما وقتی که بیایی اجازه بدی یه نفر سوارت بشه، تا ته سوارت میشه اون وقت. این ننگین ترین قراردادی بود که مجلس ایران تصویب کرد بر نام فرمان. مجلس ایران رأی خودش را نداشت. مجلس ایران به قول رضا شاه کبیر طویله بود. رضا شاه گفت این طویله است، من هر کاری بخوام توش میذارم، هر کاری بخوام بر میذارم، هر کاری بخوام اینا بکنن میکنن. شما افتخار میخواید بکنید به این حرفو؟ برید بکنید. میخواید دوستش داشته باشید، دوستش داشته باشید، ولی نمیدونید معانی رو، مفاهیم رو عوض کنید. این که کاپیتولاسیون رو بگید قضاوت سپاری، در نتیجه بعدم کنوانسیون وین و اون رو وصل کنید به این، بی اعتنا به این که ابعاد قضیه چی بود. چشم این کار یعنی چی؟ یعنی که در بس عاشق یه موضوعی هستی نمیخوای دست برداری، از هر منطقی دور شدی. یه خط کشیده بودم میگه آمریکایی در خاک ما حضور یافتند، قابل تعداد قابل توجهی مستشار نظامی آمریکایی در خاک ما حضور یافتند که بخشی از آنها در استخدام و حقوق بگیر دولت ایران بودند. همشون حقوق بگیر ایران بودند. کدوم بخشی؟ تمام مستشاران آمریکایی حقوق بگیر ارتش ایران بودند. در روزهای انتهایی فروردین سال 1340 یعنی 1961 تعدادی از کشورها که برای نظاممند کردن روابط دیپلماتیک بین دولت‌ها در کشور اتریش و شهر وین گرد آمده بودند، بر روی مفادی به توافق رسیدند که ابتدا به عنوان کنوانسیون ملل متحد و پس از طی مراحل قانونی و تایید سازمان ملل متحد به کنوانسیون وین معروف شد و امروزه مورد توافق تقریبا همه کشورهای جهان است. این حرفی که میزنی برادر هیچ ربطی به تصویب‌نامه مجلس 1340 ما نداره ها. در این کنوانسیون گفتن دیپلومات ها شرایطشون اینقدر متفاوت از سایر مسافر ها، این مسئولیت ها رو دارن، ولی 85,000 مستشار نظامی بگونت برن و انصاف هم خوب چیزیه. داره ناگهان به سهر و بعضی آگاهان به عمد کاپیتولاسیون آمد. در این کنوانسیون که برخی ناآگاهان به سهر و بعضی آگاهان به عمد کاپیتولاسیون می نامند، برای ماموران سیاسی و کنسولی در کشورهای میزبان معافیت ها و مسئولیت هایی در نظر گرفته شده بود. خودت میگی، خودت داری میگی که برای آدم های دیپلومات ها و افراد کنسولی به 85,000 تا سرباز و سفار استوار و گروهبان و لات و لطف ربطی نداره. تو تمام این 85,000 تا دو سه تا کلونل و بالاتر از کلونل توشون بوده. تازه نداشتن سابقه تاریخی استعمارگرانه این قدرت نوظهور از یک سو و داشتن پیشینه مستعمره بودن از سوی دیگر موجبات تقویت بیش از پیش ایده همکاری با آمریکا را فراهم آورده بود. آره اون استعمارگر نبوده، سابقه استعماری نداشتیم، ما هم سابقه مستعمره بودن را نداشتیم. حرف بزنی درست حرف بزن، ما مستعمره نبودیم، ما تحت فشار کشورهای استعماری بودیم، ولی به اون معنا که هندوستان رو مستعمره کرده بودن ما نبودیم. دیگه بس کنیم این مطلب رو، دیگه این مطلب سر دراز داشت این مقاله. بله نه این کار، این اقدام اقدامی بود که حیثیت ایران رو در جهان به باد داد، حیثیت خود شاه رو در نزد مردم پایین آورد، منجر به انقلاب شد. یعنی اگر شما این انقلابی که در ایران شد که من از سر تا پا باهاش مخالفم، ولی یه دلایلی داشت، یا آدمایی برای خودشون یه دلایلی رو گذاشتن جلو روشون، بر اساس اون دلایل و اون حجت ها انگیزه هایی به وجود آمد برشون و یه کارهایی کردن. اون اینه، این میزان وابستگی به یه کشور دیگه، وقت معنی کلمه استقلال چی میشه؟ شما این کتابی که آقای طلوعی نوشته راجبه انقلاب ایران، نمیدونم خوندید یا نه، من بهتون توصیه میکنم برید این کتاب رو بخونید. یکی از روزنامه‌نگاران ژورنالیستای ایرانی دوران پهلوی نوشته، برید این رو بخونید دیگه، که ببینید که میزان وابستگی به آمریکا در ذهن شاه، در ذهن شخص شاه چقدر زیاد بوده، چقدر این ذهنیت این شخص رو زمین زد. حتی خودش در کتاب پاسخ به تاریخش، یعنی بعد از که ایران خارج شده و یه کتاب دیگری نوشته به نام پاسخ به تاریخ، نوشته که اشتباه من این بود که در تمام مسائل داخلی مملکتم از سفیران انگلیس و آمریکا مشورت می‌خواستم و اونا من بد راه نمایی کردن و من همه چیز رو مقدر است. خب مرده حسابی، اگر تو راجع به تمام مسائل داخلی مملکتت، مسائل داخلی مملکت یعنی چی؟ یعنی آقای سفیر من آقای فلانی رو بکنم وزیر اقتصاد مثلا، این قبیل کارا. خب استقلال، کلمه استقلال معنیشو انقدر در ایران دست داده که امروز حتی برای تحصیل کرده ایرانی باید ساعتا وقت گذاشت که استقلال رو برای تشریح کرد. یعنی چی؟ وقتی یه موضوعی معنی خودش رو از دست بده، چجوری میشه به دستش آورد؟

شاه ایران و تکیه ایشون، این تکیه به قدرت آمریکا که اینا من حفظ میکنن. این کتاب آقای طلویی رو بخونید ببینید تمام فکرش اینه که آمریکایی‌ها باید یه کاری بکنن که این آشوب‌هایی که در ایران هست فرو بشینه. من کاری نیستم، من کاری نیستم. و 90% عامل بدبختی و آشوب و کثافتکاری رو بی بی سی میدونه. بی بی سی خبرگزاریه که خبر میده به مردم که دیروز ایرونی ها در اصفهان این کارو کردن، 3 نفرشون هم کشته شدن. در تهران این کارو کردن، 6 نفرم کشته شده. مثلا بی بی سی از این بیشتر که کاری نمیکنه، که خبر میده. چون تو فکر میکردی با خبر ندادن، با بیخبر نگذاشتن مردم میشه مملکت اداره کرد و هر کاری هم دلت بخواد بکنی بکنی، و حالا یه نفر داره خبر میده داره تو رو بدبخت کنه. ببینید من الان که اینجا گرفتم نشستم، اون محمد رضا شاه رو برای ایران از این هیئت حاکمه، حالا ممکن غلط هم فکر کنم، نمیدونم، مفیدتر میدونستم، برای اینکه اون آدم مدرنی بود، ایران رو داشت در جهت این دنیای مدرن جلو میبرد. حالا توش ظلم بود، فساد بود، مگه حالا نیست؟ حالا 100 برابرش. این ظلم و فساد و اینا در خمیره فرهنگ و تمدن این جهان سومی خاورمیانه است که ما هم جزشی. مگه ما خودمون باید چه انتظاری داشته باشیم؟ شما آمار به آمار مراجعه کنید، ببینید چند درصد ثروتمندان ایرانی کار دولتی داشته، کار تولید و بازرگانی و کارخانه و اینا نداشتن، نه، فقط وزیر بودن، معاون وزیر بودن، رئیس حسابداری بودن. این فساد دیگه. وقتی یه درصدی از ثروتمندان ایرانی این طبقه هن، یعنی چی؟ یعنی فساد. حقوق دولتی که کسی ثروتمند نمی کنه که. و ببینید پادشاه دانمارک ماهی دو بار میره خلبانی یک هواپیمای مسافربری رو انجام میده که یه حقوقی بگیره بیشتر از حقوقی که دربار بهش میده، که با اون حقوق مثلا تفریحات بیشتری بکنه، کاری بکنه. اینو مقایسه کنید با شاه خودتون، با وزیر خودتون، متوجه میشید من دارم چی میگم. این فساد خمیره اصلی و اولیه ما مردمه. اون انسان ایرانی که زمان قاجار بود، اون انسان ایرانی که زمان رضا شاه بود، اون انسان ایرانی که زمان محمد، اون انسان ایرانی که در دوره جمهوری اسلامی، هر کدوم اینا وقتی دستشون رسید به یه امکاناتی بردند. کمتر بیشتر، کمتر بیشتر، فرقی نداره. اونه که باید درست. این مسئله ما مسئله فرهنگیه. از هر دری که داخل شیم اونه. اگر مسئله فرهنگی در میان نبود، این رفیق من نمیخواست مقدس سازی کنه از کاپیتولاسیون. چرا سعی کرده مقبوله نوشته که بگه این چیز بدی نبود، این برای همه بود؟

این مسئله فرهنگی که من میگم مثل یه منیکوریه که صدها بعد داره و تمام این ابعادش باید بهش نگاه شه و یه جوری تابیده شه، چرخش کنه به طرف نور و از تاریکی بیرون بیاد. من دیگه خسته شدم، صرف زدم. شب روزتون بخیر تا هفته آینده.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم در این روز جمعه 26 تیر ماه 17 ماه جولای. خوشحال و خرسند از اینکه این برنامه ها مورد توجه شما نازنینان واقع شده است و سپاس بیکران بر اون دسته از عزیزانی که با مهر خودشون نسبت بهتر شدن برنامه ها به ما یاری میرسانند. این که گفتم واقعیت، یعنی به راستی اگر نبود، میگه این همه همت شما، یاری شما، همدلی و همیاری شما، کجا ما میتونستیم این راه رو، این راه پرپیچ و خم، عرفا بهش میگن سلوک، سلوک در لغت یعنی راه پرپیچ و خم و خطرناک کوهستان، راهی که توش نمیدونم مار و عقرب و حیوانات درنده هستن و هر لحظه امکان سقوط و اینها هم وجود داره. ولی به حال فقط همت شماست، یاری شماست که ما رو تا اینجا در حقیقت رهنمون شده است. این لغت درستیه، رهنمون شدن. عزم به حضور شما که همیشه گفتم خبرها رو بهتر از من، دقیقتر از من پی میگیری، دنبال میکنی و بنابراین اساسا من به داستان خبر این روزها زیاد باور ندارم. یه روزگاری چرا خبر خیلی مهم بود، فرض کنید که به راستی یه دوستی، یه عزیزی، یه نازنینی، یادش گرامی، زنده یاد صفا حائری، این بزرگ مرد سالها به عنوان نماینده خبرگزاری های ایران در فرانسه حضور داشت و گزارش هایی رو تهیه می کرد و گاهی در رادیو گزارشش رو می شنیدیم که می گفت گزارش از صفا حائری در پاریس. این معنا داشت برای اینکه این زنده یاد که همواره حامی ما بود از اون روزی که من برنامه رو شروع کردم در تلویزیون و روی ساتلایت آمد، چون این تلویزیون یه تاریخ طولانی داره دیگه، تلویزیون خارج کشور، ابتدا تلویزیون به صورت محلی در آمریکا شروع شد، البته تو جاهای دیگه هم بود اما نه به سفتی و محکمی و اون کاری که تو آمریکا انجام میشد. و تا اینکه اومد مثلا سال 98 و اینها، در حقیقت از 97 که اول بار خود نظام نکبت این تلویزیون رو روی ماهواره آورد که بشه در همه جا این صدا و تصویر رو دریافت کرد. تو اون موقع ها داستان این بود که شما نیاز به یه رسیور هم داشتی، یه دستگاهی بعد اضافه میگرفتی تا اینکه ببخشید بتونی امواج رو که اونها در حقیقت کد میکرد و به صورت کد میفرستاد، این دستگاه بتونه اونها رو دیکود کنه، یعنی کدا رو باز کنه و بخونه و با اون تصویر و صدا رو به ما تحویل بده. جوشون گفتن دیکودر، اون دستگاه یا رسیور اسمش دیکودر بود، کارش باز کردن کدها بود که اونم خودش قصه مفصلیه. وقتی که این تلویزیون به این شکل در اومد که تا همه بتونن ببینن، ایرانی ها در سراسر دنیا بتونن تلویزیون رو ببینن و من هم از همون اوائل این داستان کار خودم رو با تلویزیون شروع کردم. زنده یاد صفاهری همیشه حامی من بود، حتی همسر بزرگوارش نوشی جان به من گفتن که ایشون سفارش کرده که این حمایت هیچ وقت قطع نشه و همواره این حمایت خودش رو برای من ارسال میکرد. حتی وقتی که این بزرگ مرد از میان ما رفته بود، همسرش بنابر سفارش اون مرد بزرگوار در حقیقت این کار رو ادامه میداد و تا کنونم ادامه داده. حقیقتاً بایستی ازشون تشکر کنیم. بحثم رو خبر بود. اون موقع ها اصلا خبر یعنی این که شما بری از محل اتفاق برای ما خبر بیاری، بگی آقا من رفتم اونجا و اینجا هستم و از این آدمایی که حضور دارن، این صحنه‌ای که اتفاق افتاده، اینا عکسشه، این فیلمشه، این تصاویرشه، این هم گزارش هاست که نمیدونم مامور آتش نشان، آمبولانس، نمیدونم پلیس، هر چی، شهرداری، هر موضوعی که مرتبط به اون سازمان پارکا، هر چی که هست، و این هم آدمهایی که در صحنه حضور داشتن و برای ما اینا رو میارن. اما در نظام‌های دیکتاتوری و نظام‌های بسته پدیده‌ای به نام خبر وجود نداره، بلکه دستگاه دولته که این یادگاری است که چون می‌دونی این اتفاقات همزمان می‌افته دیگه، یعنی رادیو و تلویزیون اینها همین با وقایع روز سازگار همزمانه. وقتی اتحاد جماهیر شوروی درست شد، انقلاب روسیه شد و نمیدونم استالینی بر سر کار آمد و اینها، خبر دولتی شد و اسم خبرگزاری رو گذاشتن پراودا، یعنی حقیقت به زبان روسی، و چیزی که وجود نداشت حقیقت بود و هر چی خودش دلش میخواست دیکته میکرد. و از اونجایی که بنیادهای انقلاب اسلامی با بنیادهای مارکسیستای ایرانی همخوانی داره و همپوشانی داره، این اتفاق به سرعت در ایران هم افتاد و دستگاه دولتی حاکم شد. البته در زمان شاه هم بود، نه اینکه در زمان شاه یه گل بلبلی بود، نمیدونم، نه اینطوری نبود، در زمان شاه هم بود، اما به حال یه حفظ ظاهری میشد و چون رسانه‌های مختلفی وجود داشت و نهله‌های مختلف فکری وجود داشت و جامعه داشت به سمت، چون داشت به سمت مدرنیزاسیون پیش می‌رفت، محکوم بود بر اینکه بخشایی از مدرنیته رو هم با خودش همراه کنه. نمیتونست که اون از هم جدا باشن، اون یه ساز بزنه این یه ساز دیگه بزنه، حتما باید با هم همخوانی می داشتن. بنابراین قابل قیاس نیست اصلا دوره پهلوی با این نکبتی که امروز وجود داره، اصلا به قول در حقیقت لغت فلسفی که یه قیاس مع الفارقه، اصلا نمیشه قیاسش کرد، قیاس غلطه. هیچ جوری این نظام با هیچ ترکیب دیگری سازگار نیست، یه ملغمه برای خودش، همونیه که من اسم براش گذاشتم نظام اهریمن. و تعریف میکنم که اهریمن یه موجود تو قصه مذهبیه و اونجاها میتونی تو ادیان میتونی سراغشو بگیری، تو قصه های دینی میتونی سراغشو بگیری. کارش هم همین کاریست که جمهوری اسلامی میکنه: گمراهی، تباهی، سیاهی، تاریکی، فلاکه، بدبختی، همه چیزهایی که به شیطان در قصه منتسب می شود، ما میتونیم در نظام اسلامی اینها رو به عینه ببینیم. بذار من یه نگاهی هم اینجا بکنم ببینم که اوضاعمون در چه حال است. بد نیست، ولی بذار اینجا نگرش دارم که دیگه مجبور نشم هی هر دقیقه سر بگردانم و اوقات شما رو هم تلخ کنم. بذارید برم اینجا. البته این کارها رو باید زودتر بکنیم، ولی خب دیگه کار ما از این حرفا گذشته. بله. نه اینو نمیخوای، میخوایم خودشو بگیریم. بریم در بخش زنده و بپرسیم ازش که چه خبر هست و چه میبینی. به پدیدار شد. خب نمیخواستم به شما بی احترامی کنم، ولی حقیقتا به شما نمیخواستم. بذار ببینیم. نه این اینجوری غلطه. به شاهین په، به شما و شاهین په بگویم آخه آدم های بیشور، الان زمان پرداختن به این مزخرفات هست. یعنی این شاهین پر تا کی میخواد چیکار کنه؟ خب نمیدونم. خب ببین نازنین، من یکی از کارهایی که افتخار میکنم بهش انجام دادم و شما اینو تو رسانه های دیگه نمیبینی اساساً، این استش که من آدرس ایمیل تمام کسانی که تو این برنامه شرکت میکنن با اجازه خودشون روی صفحه قرار میدم. شما میتونید با خودشون تماس بگیرید، مثل این برنامه که اتفاقا امروز بر اساس همین بود. یه ایمیلی رو یه کسی فرستاده بود، ایمیل مفصلی هم بود، و همونطور که آقای شاهین پر گفت من نوشتم براش که بله من از این ایمیل شما آموختم، این رو برای آقای شاهین پرم میفرستم. آقای شاهین پر اومد پاسخ بیننده شو بده. حالا رب داره شما دنبال چی میگردی من نمیدونم. این یه ارتباط بین در حقیقت برنامه ساز با مجریش، با بینندهش، با مخاطبش. مخاطبش مطلبی رو مطرح کرده، او باید پاسخ بده. حالا مطابق میل شما نبوده، شما دوست داری حرفای عجق و جق بشنوی، حرفای آسانسوری. آسانسوری یعنی این که هر روز یه چیزی بگی، یه روز بگی جنگ خوبه، یه روز بگی جنگ بده، یه روز بگی اینجوریه، یه روز بگی ترامپ خوبه، یه روز بگی ترامپ خر است. هر روز یه چیزی بگی. یه کارهایی که توی ایران اینترنشنال میبینی دائم داره تکرار میشه دیگه. ویدیوهاش موجوده. خوشبختانه ما تو عصری داریم زندگی میکنی، عصر دیجیتال. اتفاقا داشتم راجع به همین موضوع حرف میزدم که چرا من به خبر و این خبرها اعتقاد ندارم. اولا من ربطی ندارم به کسی که اینجا حرف میزنه، همه آزادن. شما اگه میل داری بیا با هم حرف میزنیم، اگر تمایل داری به شما میکروفون میدم، شما بیا نظرتو بگو. تو تاریکی نشستن و از تو تاریکی سنگ انداختن کار اخلاقی نیست، کار درستی نیست. اصلا بنیاد این تلویزیون بر همین اساس ساخته شد. من میگردم اون ویدیوها رو پیدا میکنم براتون مرتب پخش میکنم. تیزره، یه تیزرهایی درست کرده بودم اون اوایل کار 15-16-17 سال پیش که چرا این رسانه درست شد، هدفش چیه. البته تو زیرنویس میاد این چیزا، ولی اون تیزرها کمک میکنه به ما. که میگفتم اگه خودت میتونی خودت، ولی اگر کسی رو میشناسی دعوت کن، ما میکروفون در اختیارش قرار میدیم تا بتونه حرف بزنه. کلی از این آدمایی که تو این تلویزیون اومدن رفتن، هستن نیستن، از همین طریق اومدن. یعنی فرض کنید آقای به عنوان نمونه دکتر انصاری، من که آقای دکتر انصاری رو که باش آشنایی نداشتم، که ایشون یه پزشکیه در کبک کانادا که مطالبی می نوشت برای روزنامه پیوند در مونتریال و از طریق دوستی ایشون معرفی شد و گفت این آقای دکتر این کار داره میکنه، میتونیم دعوت کنیم ازش. گفتم حتما دعوت کنید ازش. یا آقای نه قدیمی هن آقای دکتر ضیاء صدرالاشراف، یه دوستی داریم، یه مخاطبی داریم، یه میهنیاری داریم که به نام آقای مدیر خودشو معرفی میکرد. ایشون هم گاهی زنگ میزد اون اوائل کار، با هم حرف میزدیم، گپ میزدیم و گفت رو خط تلفن، رو خط تلویزیون. بعد گفت یه خالقلی دارم، یه پسرخالهی دارم که او مرد سخنوری است، اهل کتابه، میتونم ازش دعوت کنم. گفتم حتما و ما افتخار میکنیم که در خدمتشون باشیم. و بعد آدرس گذاشتن، شما تو رسانه های دیگه نمیبینی که مثلا یک کسی رو که دعوت میکنن آدرسشون رو بزنن رو صفحه، بگی آقا شما بتونی باش تماس بگیری. اینا کارهایی که من انجام دادم و بهشم افتخار میکنم. نوعه، مثلش نیست، جای دیگه نداره هم چیزی رو. برگردم به موضوع داستان خبر و اینکه خبر توی نظام اهریمن یه دروغه، خودش هر جوری دلش بخواد بیان میکنه. وقتی که حمله میکنه به کشورهای دیگه، ببین جرأت نمیکنه به اسرائیل حمله کنه، با آمریکا هم زورش نمیرسه، میره کویت رو میزنه، کردستان عراق رو میزنه. بعد میگه موشک‌های بزرگ ما رفتن زدن فلان، اینطوری موشک‌های بالستیک ما. وقتی که اونا میزنن میگه ولی یه پرتابه زدن، انگار که با تیرکمون مثلا یه سنگی زدن. این نحوه بیانشه. وقتی شما میبینی یک رسانه قدیمی مثل بی بی سی، بنگاه سخن پراکنی بی بی سی که از عهد پاچه وزوزک کارش آغاز کرده، خیلی قدیمیه، سرویس جهانیش قصد داشته، برنامه داشته، از عصر رضا شاه در ایران، از وقتی رادیو در ایران اومده بی بی سی کنارش بوده. وقتی شما میبینی بی بی سی اخبارشو میره از کانال تلگرام نمیدونم وحید آنلاین برمیداره، این که بهش نمیگن خبر، که این نمیدونه کی به کیه، چی به چیه، اجازه نداره خبرنگار بفرسته. و اگر میبینی که آمریکا خبرنگارشو در جنگ میفرسته در ایران، اون خبرنگار حق نداره بره که هر حرفی و هر خبری رو منتشر کنه، که 30 نفر دورش وایسادن داره اون حرفو میزنه، میگیرنش، آزارش میدن. بنابراین او بر اساس یه اصولی، بر اساس یه برنامه‌ای که بهش دادن، اون این حرف رو میاد میزنه. پس بنابراین خبر معنی نداره. و خصوصا امروز که ما با یه پدیده جدیدی روبرو هستیم به عنوان شبکه اجتماعی، که هر کسی میتونه در حقیقت یه ایستگاه تلویزیونی همراه خودش داره. خب دیگه این روزا نمیشه به اون خبرها اعتباری داد. هر کسی امروز میتونه توی بدون اینکه شما بدونین کیه چیه، با یه آدرس قلابی، با یه اسم قلابی، با یه عکس قلابی مرد عکس زن میذاره، اسم زنانه برای خودش انتخاب میکنه. و ما دیدیم اینا رو، شاهد بودیم اینا رو. ما در ماجرای روح الله ایزم ویدیوش اومد بیرون که یارو نشسته اونجا به روح الله میگه اینو بگو اونو بگو، میگه آخه چه میگه شما بگو من کاری نبود، من کمکت میکنم. و آخه همونا به دام میکشن، فریبش میدن، اقوایش میکنن با پول، با نمایش پول. چی شد اصلا؟ چرا دنبال نمیکنیم ما؟ چرا اون یارو که توی استرالیا بود و با پسر همین قالیباف زد و بنداش، چرا دیگه سخنی از اون نیست؟ چرا پیگیر نیست؟ این به خاطر سیر حوادث نیست، صرفاً به خاطر سیر حوادث و سرعت حوادث نیست، اون یه بخشی از ماجراست، ولی اعظمش یه تعمده، یه عمدی در کاره که تو رو منحرف کنه و نظر اون انسجام به وجود بیاد، نفهمی که چی به چیه، کجا به کجاست. مرتب در حال تغییره، در حال عوض کردنه. من باید مرتب نمیدونم کجا رو نگاه کنم، اینجا رو نگاه کنم، اینجا رو نگاه کنم. علی حال، اما چه میگذره در اون مملکت؟ چرا گفتم این مال خودشو میگه موشک بالستیک، مال اونو میگه پرتابه؟ چه اتفاقی پیش روز، چه برنامه ای رو آقای ترامپ در پیش گرفته؟ ما با یه دنیای جدید روبرو شدیم. ما دیگه اون سیاستمداران گردن کلفتی که در گذشته بودن، اون قولها، اونا رو دیگه باهاشون روبرو نیستیم. همه آدم کوچولو هن. شما نگاه کنید در همین آمریکا یه روزگاری یه آدمی مثل نیکسون تو کاخ سفید بود و کسانی مثل کیسینجر اینا در کنارش قرار می گرفتن. امروز چی؟ فورد معاونش بود. امروز نگاه کنید ببینید که داستان کاخ سفید به کجا کشیده شده. آمریکایی بزرگ. دیشب آقای ترامپ سخنرانی داشت. رسانه‌های اصلی مثل ABC، MBC اینا رسانه‌های بزرگ آمریکا هستن، پخشن کردن سخنرانی ترامپو. مگه میشه هم چیزی؟ چرا رئیس جمهور آمریکا حرف بزنه و سخنانش پخش نشه؟ بذار ببینیم این چرا جواب نمیده. بفهمی.
2: درود بر شما جناب.
1: درود بر شما.
2: حالتون چطوره؟
1: تشکر میکنم.
2: از انگلستان زنگ میزنم. از لندن خدمتون. بله.
1: در رابطه با از انگلیس حرف میزنید، برامون بگو که چی شد این آقای استایمر، چی شد بالاخره، چه اتفاقی افتاد؟ اولی
2: خب ایشون استعفا داده، منتظره. من بزن اصل چیزی که میخواستم خدمتون بگم این از فراموشم نشه.
1: نه بگید.
2: خیلی مهمه. ما تنها راهی که شما رو میبینیم این از روکو هست.
1: آفرین.
2: بعد اپلیکیشن پنجره، نمیدونم خودتون میدونین دیگه، حتما پنجره.
1: نه
2: این اپلیکیشن شدیدن توی این 7-8 روز خیلی قطع و وصل میشه، یعنی ما نمیتونیم مثل سابق مستمر شما رو ببینیم.
1: در کدومش؟ در پنجره یا روکو؟
2: پنجره. پنجره. روکو دیگه نداره شما رو، فقط پنجره داره. اگرم هست راهنمایی بفرمایید بریم.
1: شما دوباره سرچ کن برمیگرده. حتما هستیم. من خودم تو روکو دنبال میکنم.
2: جدی؟ حالا من خواستم چون ما فقط پنجره رو پیدا کردیم.
1: نه،
2: تو تمامی شبکه‌هایی که روی پنجره
1: تیوی میاد حتما. ما اول تلویزیونی بودیم که اومدیم توی روکو. اینو اول به حضرت برسونم. تو این زمینه هم پیشتاز بودیم. اول
2: بله، من از خیلی وقت پیش تماشاچی شما هستم، از اون قدیم. آقای داور اینا تا بگه که شما خودتون بعدا مستقل شدین، اینا همیشه تطبیق هم میکردین که ما رو روکو میتونیم ببینیم. ولی ما هیچ وقت نتونستیم شما رو روکو ببینیم، فقط با طریق از طریق پنجره. اونم جدیدن، قبلا من روی موبایلم میدیدم از طریق تارنمای خودتون. ولی من خواستم خدمتتون اطلاع بدم که این مشکلی که پیش اومده هی قطع و وصل میشه، یعنی همه شبکه‌های روی پنجره قطع و وصل میشه. اصلا یه وضعیت آشفته‌ای داره این پنجره، نمیدونم چی چیه. اصرا که خودشون میان مثل این که برنامه تماشا کنن تبلیغات رو بر میدارن، شب که میرن بخوابن تبلیغات رو روشن میکنن. اونا هم میبینین 4 تا مثلا تبلیغات که هیچ کدوم اصلا ربطی به این تلویزیون نداره، همش انگلیسی و اینجور چیزاست. خواستم بگم اگر امکان داره، من نمیدونم، باید اگر لازم باشه مثلا اپلیکیشن تماشا هست، خیلی روبراتره. اگر راهی شما چیز پیشنهاد بدین، من میتونم مثلا ایستگاه شما رو اون تو بذارم. نمیدونم با پوله چجوریه، حاضرم این کار رو داوطلبانه بکنم. نمیدونم، چون من رو روکو شما رو پیدا نکردم. شاید تو امریکا هست ولی تو انگلستان نیست.
1: نه، روکو همونجا تو سرچش بزنی میهن تیوی، به طور قطع و یقین خواهید. تو اپل هم هستیم. یعنی
2: روکو اپل... شما از کدوم مدله؟ ببخشید، ما از این دانگلا داریم که خورده تو یو اس بی.
1: هیچ فرقی نمیکنه. هیچ فرقی نمیکنه. هیچ فرقی نمیکنه.
2: هیچ فرقی
1: نه. هیچ فرق یه اپلیکیشنه. اون دنگله یه ذره محدودیت داره، ولی اون باکسه یه ذره بسیط تره، ولی در اصل ماجرا فرقی نمیکنه. هر دوش یکیه، هیچ فرقی نباید بکنه. شما تو سرچ روکو، ممنونم که زنگ زدی، موضوع مهمی بود، خیلی ازت تشکر میکنم. تو سرچ روکو بزنید حتما میان تیوی میاد. ما نفر اول بودیم که اومدیم توی روکو. این پنجره رو برای تعریف میکنم، میگم که اصلا قصهش چیه.
2: بله، سپاسگزارم. همیشه عالی. ممنون
1: متشکرم. تشکر میکنم. حتما این کار میکنم، به منم خبر بدین. ممنون.
2: حتما سپاسگزارم.
1: متشکرم. مرسی. عرضم به حضورت که داستان پنجره، اول با این عزیز ما که مبتکر همین در حقیقت پلتفرم پنجره است، با من تماس گرفت و گفتش که از اونجایی که مادرم خیلی علاقمنده به تو و برنامه های تو رو دنبال میکنه، من به عنوان یک کادو این اپ رو درست کردم، در روکو قرار دادم و هنوز هیچ کس تو روکو نیست. تازه اول اپل تیوی اومده بود، دوم روکو اومده بود و ما یه تقلایی کرده بودیم، مشغول ساختن اپ در برای اپل تیوی بودیم که این دوست ما به ما زنگ زد و گفتش که من این کادو رو بهت میدم به خاطر مادرم و شما رو روی اپلیکیشن روکو، یعنی روی سیستم روکو، اپ میان تیوی رو قرار دادم. منم خوشحال شدم و ازش تشکر کردم و به دوست خوبم زنده یاد محمد که در حقیقت کارهای استریمینگ ما رو انجام میداد، خیلی خیلی اون یک نابغه بود در این کار و خیلی تلویزیون را انداخت و خیلی به این تلویزیون ها بهش، به راستی تلویزیون های فارسی زبان بهش مدیونن. چندین تلویزیون برای افغانی ها درست کرد، در عراق درست کرد، برای ویتنامی ها درست کرد. یک نابغه ای بود در کار خودش. متاسفانه روکو اونو از ما گرفت وقتی من به محمد گفتم اینطوریه، اونم خوشحال شد، گفت خیلی خوب، منتها یه کاری بکن. گفتم چیکار کنم؟ گفت تو یوزرنیم پسورد رو از این دوستت بگیر که دست خودمون باشه. من به اون عزیز گفتم، گفت اتفاقا من دارم یه دونه پلتفرم برای خودم درست میکنم به نام پنجره و اونو راه میندازم، بیا اینم یوزرنیم پسورد، من هیچ چیزی ندارم. یوزرنیم پسورد رو داد و ما هم یه تغییراتی درش دادیم و از اون تاریخ من 2014 که این در اختیار ماست و داریم پیش میریم. پنجرم شروع کرد، منطقه یه کسی در انگلستان تصادفاً همون جایی که شما تشریف دارید گیر داد و اعتراض کرد که تو داری نمیم یه فیلم هایی رو میذاری اونجا که رایتش حقوقش رو تو نداری، متعلق به تو نیست و اون از حقوق نمیدونم مصحف و نمیدونم از این چیزا استفاده کرده بود و جلوی اینو گرفته بود و اینم برای این که داستان نشه یه بخشایی رو حذف کرد، یه بخشایی رو اضافه کرد و این بخش اگر نگاه کنی پنجره یک و دو داره، دو تاست، یکی همین فیلم و سریال و از این داستان ها، یکی هم تلویزیون ها هستن. پس بنابراین پنجره هم دو تا اپلیکیشن داره در رکو. اما در مورد آگهی ها نه، کسی درش دخل و تصرف نمی کنه. این آگهی ها رو خود روکو در حقیقت، یعنی یه شرکت هایی هستن، به منم بارها گفتن که اگه میخوای ما برات آگهی بذاریم. ولی من با همین دوستمون در پنجره که صحبت کردم که این چی میگه اینا، گفت نه ارزش نداره، منم اشتباه کردم باشون رفتم، اولا پولی نمیدن، بعدم آزاردهنده است، آگهی های عجق و عجق میذارن و چیزی که به درد ما بخورم نیست. اینه که به تو پیشنهاد میکنم که این کار رو نکن و منم پذیرفتم و نکردم. حتما باهاش حرف میزنم و این مشکل رو باهاش در میون میذارم و خوشحال شدم که شما هم با ما تماس گرفتی و این مطلب رو گفتی. ممنونم ازت. حتما با این دوست حرف میزنیم تا مشکل برطرف بشه. ولی شما اگر که اپل تیوی دارید و یا روکو دارید حتما تو سرچش بزنید میهن تیوی، میاد بالا. گفتم چون ما نخستین بودیم. بعد من این رو به دوستان دیگه هم گفتم، حتی اومدم پیشنهاد دادم و گفتم که بیایم با چند تا از این تلویزیون ها صحبت کردم، گفتم بیایم یه پورتال درست کنیم و هممون بریم توی یه مجموعه قرار بگیریم. ولی مثلا همین کارهایی که مثلا جی ال ویز و اینا بعدن انجام دادن، شما اگه مثلا جی ال ویز داشته باشی میبینی که کلی از این تلویزیون ها ایرانی و غیر ایرانی رو اون تو خودش جای داده، بهش میگه پورتال. تو اون پورتاله من با چند تا از تلویزیون مثل پارس و اینا حرف زدم ولی تمایلی نشون ندادن. ما هم زیاد اصرار نکنیم چون نفعی که نداشت، فقط یعنی نفع مادی که نداشت، نفع معنوی فراوان داشت، ولی اونا تمایلی نشون ندادن، بنابراین ازش منحرف شدیم. حالا برگردیم به اوضاع که این دوستانم شاکی نشن، بگن آقا همه پس چرا از بحثای روز دور میشیم. بحث روز رو هم در حقیقت تعریف کردیم. یه نفر دیگه هم نوشته که درود بر ناصر شاهین‌پر، حرفاش تلاست. خب اینم نظر ایشونه. نمیشه نظر همه رو جلب کرد، این اولا یه قانونه که نمیشه، که مثلا این امکان نداره چنین چیزی. اما برگردم به موضوع. ایاتون باشه جمعه گذشته یه موضوعی رو مطرح کردم و در طی هفته هم در هر جا که امکانش بود، یعنی در روز دوشنبه که با دوست خوبم آقای دستمالچی حرف می زدم و یا فرض کنید که روز سه‌شنبه با دکتر کیوان یحیی هم سخن شدم، راجع به این موضوع حرف زدم که چه میگذره و اینا دارن چی کار میکنن، و توضیح دادم که در حقیقت غرب یا آمریکا و اسرائیل و هر کی این مجموعه، گفتم که الان با گذشته ها فرق کرده، همه چی عوض شده. شما نگاه کنید ببینید حرفایی که جی دی ونس میزنه اصلا آدم تعجب میکنه که اسرائیل رو میگه که نه آقا ما برای چی باید این کار رو بکنیم، چرا باید این کار رو بکنیم اینا. من فکر نمیکنم این آقای ونس که خیز برداشته برای انتخابات دوره بعد که بیاد جای آقای ترامپ بشینه، من شانس صفر براش میبینم، یعنی اصلا شانسی نخواهد داشت با توجه به تحولات، به حرفایی که میزنه ما چکار داریم ما فلانی. ببین اون حرفایی که میبینی اونا مربوط به قرن 19، یعنی 1800، اوائل 1800، اصل مونروه. مونرو این تئوری انزواگرایی رو تعریف کرد، اونم دوره ای بودش که انگلستان در افول بود و اینا در حالت نوج و ظهور، و اون قصدش این بود، میگفتش که به اون انگلیسا میگفت که نباید این کار رو بکنید، برید پی زندگی خودتون. عصر کشورگشایی ها به پایان رسیده، باید هر کسی به کار خودش مشغول باشه، و اینا به کار خودشون مشغول شدن، چنان مشغول شدن که بعد میبینی در قرن بیستم در دو جنگ اول و دوم چجوری درخشیدن، و در جنگ دوم علی خصوص چگونه قهرمان جهان شدن و شدن اول یک جهان، جهان رو به دو بخش شرق و غرب تقسیم کردن، آمریکا و اقمارش در یک طرف، استالین و اقمارش در یک طرف. کی پیروز ماجرا شد؟ کی برنده شد؟ تاریخ به ما نشون داد که اون تئوری ها شکست خورد، امپراتوری شوروی فرو ریخت در 70 سال بعدش. اما اینجا میبینی بعد 250 سال چگونه در اوجه، چگونه در بالاترین نقطه غیر قابل تصور قرار گرفته. اما این حرفایی که آقای ونس میزنه، این دوگانگی و این انشقاق باعث فروریزی خواهد شد، و این اصلا چیز خوشایندی نیست. در جمعه گفتیم که این کاری که اینا کردن، یعنی ایجاد شک، سوء ظن، حسادت، رقابت در بین این اوباشی که بعد از اون لجن خامنه‌ای سر برکشیدن و اعلام اقتدار میکنن، اعلام پیروزی میکنن، و هر کی یه گوشه این لحاف رو گرفته به سوی خودش میکشه، این داستان سوء ظن و رقابت و حسادت و اینها چگونه اینا رو به زمین خواهد زد. گفتیم با ماجرای یک کسی هست که ما داریم باهاش حرف میزنیم، اولین تیر رو رها کردن و همه در اونجا در داخل به هم نگاه کردن، در حالی که جنازه متعفن رو زمین بود به هم نگاه میکردن که پس چرا، چی شد، کیه این کیه که داره به ما، به آرمان های ما خیانت میکنه. شک. یه ذره جلو اومدیم، بعد به آخره چینی ها یه توپی رو قل دادن، پاکستانی ها نماینده شدن و معلوم شد که اون کس دلسیشون در حقیقت موسامتینگ محمد یه چیزی، محمد قالیباف، منباغرشون، یکی از فاسدترین آدم هایی که این نظام به خودش دیده. اون داستان بنیاد استمن تعاون سپاه یادتونه، بنیاد بهار بود چی بود، ویدیوش در اومد که داشت حرف میزن، میگفت سلیمانی با من اونو من حل میکنم فلان، و دیدی که میگه که قاسم سلیمانی با من یه روابط دیگه ای داره از نوع روابط توسی. اینم بالاخره اون کرمونی و اینم مشهدی خوب به هم جفت شده بودن تو جبهه در تاریکی سنگرها. بعد هم یک شنبه این تیری رو که نیویورک تایمز رها کرد که احمدی نژاد چه نشستی، که احمدی نژاد در مجارستان نمیدونم با رئیس CIA دیدار کرده، اینو دیده اونو دیده، اینو گفته اونو گفته، و خلاصه هزار تا از این حرفا زدن، و این در حالیه که اسرائیلی‌ها اصلا لام تا کام راجبش حرف نزدن، منکر نشدن که آقا این دروغه، ما که هم چیکاری کردیم اینا. البته یادتون باشه تو همون دوره جنگ 12 روزم خبر اومد که نمیدونم بم زدن رو سر خونه احمدی نژاد، یه ماشین اومده و اونو برداشته و رفته و اینا گفته شد، اما کسی جدی نگرفت تا اینکه یک شنبه نیویورک تایمز به صورت مفصل این سناریو رو تعریف کرد. و این در حالیه که این گزارشگرایی که به ایران رفتن گزارش بیارن میگن ما درخواست کردیم با احمدی نژاد هم دیدار کنیم، اما به ما اجازه ندادن. معلوم شد که احمدی نژاد در حصر است، در زندان است، و این تیر به جای خوبی خورده. پس بنابراین این موضوع رو داشته باشید، برای خودتون یه گوشه یادداشت کنید و بدانید که اثر می‌کنه. برای این مثال از اوتلو شکسپیر و اینکه اوتلو یک سردار مغربی سیاهی که در میان سفیدان به جاهای بالا رسید و نمیدونم خیلی سردار بزرگی شد و عاشق دختر فرماندار شد و از این حرفا، ولی آخر سر سوء ظن و حسادت و رقابت دیوونش کرد، هم معشوق زیباشو به کشتن داد، هم خودش آواره شد و از اون جاه و جبروت بیرون کشید، افتاد و رفت بیرون، زایش. این اتفاقی است که اینا، این تیری است که اینا رها کردن. اما خود وضعیت جنگ در این شرایط که ما هستیم، آیا واقعا این حرفی که ترامپ زده که سپاه رو مثل داعش نابود میکنم درسته؟ میکنه این کارو؟ من شک دارم در این قضیه، برای اینکه تجربه کردند اینها در عراق، در افغانستان، در لیبی، همه اینا، در سوریه، اینا درس رو یاد میگیرن، کنار میذارن و با هم حرف میزنن. بذارید ببینم که بله، خیلی ممنون. بذار ببینم که اینو میتونم براتون پخش کنم یا نه. اجازه بده.

خیلی بذاری ببینم اگه بتونم اینجا

خب بذار ببینیم که اینو میتونیم با هم ببینیم، ببینیم که قصد چیست. بذار یه کار دیگه بکنم، فکر کنم این بهتر که این کار انجام بشه. اجازه بده

güzel bir önüm ki فکر کنم شد.

بگو نه این بعد درست بشه، بذارید درستش بکنی. بذار اینجا نگاه کنم.

0: اینجاست، پیداش. الان فکر کنم سرور ارور، خب اینم ارور داد. نه آقا، باید گذشت کرد از این. در این برنامه فکر نکنم شانس ما باشد.
1: اسلامی نشده، مردان و زنان و جوانان و نوجوان

0: هفته با روند و مناسبات اقتصادی موجود در جامعه ما در معرض خطر و آسیب قطعی است. چرا؟ برای اینکه در این بعدش اسلامی نشده است. مردان و زنان و جوانان و نوجوانان انقلابی ما امروز با چشم از همسرم، از فرزندانم و از نزدیکانم میخواهم یاری کنند تا پیشگام تحقق بخشیدن به این تز و نظریه باشیم. و آن اینه، پوست کنده و صریح میگویم، انقلاب اسلامی ما با روند و مناسبات اقتصادی موجود در جامعه ما در معرض خطر و آسیب قطعی است. چرا؟ برای اینکه در این بعدش اسلامی نشده است. مردان و زنان و جوانان و نوجوانان انقلابی ما
1: خیلی باش حق تو باش نش ما چیکار کنیم؟ حالا تو میگی من چیکار کنم؟ عرضم به حضورت که به حال اینم من فکر کردم که شاید کمک کنه، ولی نبود، چیز درخوری نبود که این دوستمون برامون فرستاده بود. خواستم شمارم در جریان بذارم ولی دیدم نه. بعضی جنگ ها بیرون از آدم نیست، درست وسط ذهن شروع می شوند. جانه

0: بسیار بذارید برگردیم از این بگذاریم، چون این کمکمون نکرد، هیچ خاصیتی نداشت، فقط ما رو از اصل مطلبمون دور کرد. و اون این که چی میخواستیم بگیم، داشتیم راجع به وضع موجود صحبت میکردیم، ببینیم که چه میگذره و چه طرحهایی رو اینها در پیش دارن. آیا این که ترامپ میگوید میخواهد اونجا رو مثل نمیدونم داعش، سپاه پاسداران مثل داعش بکنه، آیا واقعا شدنیه با این اختلافی که در دستگاه خودش وجود داره؟ حرفایی که معاونش میزنه آقای جیدی وند که نه ما هم چیکار قرار نیست بکنیم، قرار نیست که نمیدونم به جای مردم ایران اگه میخوان خودشون برن کاری رو انجام بدن، این در حالیه که خودشون میدونن تمام این بلایی که به سر منطقه، نه فقط ایران، به سر منطقه خاورمیانه آوردن زیر سر آمریکا بوده، طرح آمریکایی‌ها بوده، از اول اینا بودن که او هزار سال پیش کی بوده، 1300 و 1954 همسن سال منه، از اون موقع که یک اخوانی میاد اینجا به نام سعید رمضان که این در حقیقت فامیلای همین کی بود اسمش که نه حسن البنا، اون دیگری اسمش از ذهنم پرید، و اینا وارد آمریکا میشن و با آقای آیزنهاور حرف میزنه و میگوید که بفرمه بفرمه
1: الو
0: بفرمه.
1: درود بر جناب بهبام میرسید.
0: درود بر شما عزیزم، در خدمت شما، بفرمه.
1: آقای بهبانی، پس این شاهزاده ما در حال حاضر چی کار داره میکنه؟ فعالیتی چیزی داره؟
0: خب فعالیتش در همین ملاقاتایی است که داره انجام

0: جام میده کاری نمیتونه بکنه. چیکار میتونه بکنه به نظرت؟ چیکار باید بکنه؟ شما اگر بودی چه میکردی؟
1: من اگر بودم به جای ایشون میرفتم سر آقای نتانیاهو رو میگرفتم و میگفتم من میخوام بیام در کنار دیوار ندبه که یادگاری از کورش کبیر از پدر ماست، من اونجا میخوام مراسم تاج گذاری برقرار کنم و شما منو به رسمیت بشمارید به عنوان پادشاه ایران و سلام. غیر خب از این میشه؟ راه دیگه ای نداره.
0: خب بعد چه اتفاق؟
1: راه دیگه ای نداره.
0: خب بعد چه اتفاق؟
1: خب این اتفاق میفته که دنیا، کشورها با نفوذی که اسرائیل در دنیا داره یکی یکی میان و اینا کشورهای منطقه اول اروپایا بعد که بیان و به رسمیت بشمارن و ما رو نجات بدن از این اوضاع وحشتناک. الان مردم زندگی ندارن با این بمبارون ها و موشک پرونی ها از دور تا دور ایران. برای نجات ایران تنها راش همین آقا رو درواسی رو بذار کنار، برو اونجا بگو آقا ما رو نجات بده، ما شما رو نجات دادیم، شما الان نوبت شماست که ما رو نجات بدید از شر این شیاطین و بیاین در کنار دیوار ندبه به عنوان یک سمبل کورش همون جا یک مراسم باشکوهی برقرار کنن و ایشون جلوس کنن بر تخت پادشاهی و اعلام بکنن که پادشاه ایرانم، تنها راه نجات ما همینه، ما راه دیگه ای نداریم. آقای بیگانی الان شما میبینید 47 سال ایران داره نابود میشه، با این جنگ دیگه چیزی نمیمونه.
0: به
1: اون قسمت جنوب ایران که اصلا مخصوصا بندرعباس چابهار اینا که اصلا از بین رفتن، پولا رو زدن، یعنی اینا دیگه دارن راب یک کاری دارن میکنن که ایران بعدم ممکنه مثلا حمله کنن، جزیره خارکو بگیرن، قشمو بگیرن و به طور کلی گلوی اقتصاد ایران رو تا اونجایی که میتونن فشار بدن و مردم بدبختن که اینا رو تحمل میکنن. خودشون که پول دارن، ازشون خوب در کشورهای خارجی صاحب املاک و نمیدونم بیزینس های مختلف هستن، این مردم ایران هم تنها کسی که میتونه ما رو نجات بده آقای نتانیاهو به عقیده من، یعنی این قدرت رو داره ایشون و ما رو از شر شیاطین نجات بدن دیگه. آقا تا کی؟
0: بسیار ممنونم عزیزم، شنیدم، متشکرم.
1: خواهش میکنم، به هر حال خواهش میکنم، قربان شما، خداحافظ.
0: آقای نتانیاهو اون ذهنیتی که ما داریم با اون واقعیت که روی زمین هست دوتاست. آقای نتانیاهو الان میبینی که این آقای جی دی ونز شمشیر برش کشیده و علنن میگه آقا ما فلان بهمان و داره دشمنی میکنه. در چنین شرایطی نتانیاهو الان باید وضعیت خودش رو اول استحکام ببخشه، خودش رو باید از این مخمصه بیرون بکشه. انتخابات در پیشه، 3 ماه دیگه انتخاباته، ماه اکتبر انتخاباته، بنابراین نه اون همچین کاری رو نخواهد کرد. بعدم شاهزاده رضا پهلوی هرگز که نگم میخوام شاه ایران بشم، که همچی حرفی زد، اصلا قبول نداره اینو، مگر این که دوگانه حرف زده باشه، دروغ گفته باشه. من فکر نمیکنم او دروغگو باشد، من همچی تصوری ندارم. آدمی که از بچگی توی فضای دیگه بزرگ شده، از نوجوانی 15 سالش بود اومده آمریکا، و اینجا رشد کرده، دروغ امر زشته. همیشه راجع به شخص زده. او میگه اصلا این داستان توارث رو قبول نداره. میگه یعنی چی موروثی باشه؟ میگه اینا رو گفته. بعد هم نگو، هرگز نگو من میخوام برم شاه بشم، هرگز نگو من میخوام بیام اونجا رئیس جمهور بشم، همچی حرفی نزد. میگه من از این شرایطی که دارم میخوام استفاده کنم، کمک کنم به مردم برای دوران گذار تا رسیدن به پای صندوق انتخابات. مردم برن خودشون انتخاب کنن، نماینده هاشون رو انتخاب کنن، قانون اساسی بنویسن، قانون اساسی رو تایید کنن. از اینجاها باید شروع کنه که درست شروع کرده. این روزا هم مشغوله، داره با آدم ها حرف میزنه، داره تیمش رو ترمیم میکنه. بالاخره مهمه دیگه. شما نگاه کنید دیدار پسر جزنی با شاهزاده امر مهمیه بابا. بیژن جزنی بنیان اصلا این سازمان چریکی فدایی چریکی در ایران منوط به جزنیه. پدر بیژن جزنی جزء اون گروهی بود که در داستان سال 32 از ایران فرار کردن، رفتن به روسیه شوروی. بعد درخواست کرد که اشتباه کردم، میخواد برگرده فلان بهمان از اینا گفت و شاه قبول نمی کرد. عموش، عموی بیژن جزنی، برادر اون شخص، برادر پدره که نفوذی داره، شخصیتی است، بالاخره اجازه میگیره که پدره رو بخشش کنن، اجازه بدن برگرده آخر عمری در ایران. وقتی پدره به ایران میاد و صحبت میکنه راجع به وضعیت شوروی، مردم در شوروی، همین آقای بیژن جزنی معتقد بوده که این تحت تأثیر و افکار ساواکه که داره این حرفا رو میزنه، تحت تلقینات ساواکه داره این حرف. وگرنه مگه میشه؟ من خودم یادم میاد، شخص خودم، این مربوط به سال 51 همون دور است، 49-50 اون موقع هاست، مسابقات ارتشای جهان در یکی از همین جمهوری های شوروی بود، ارمنستان بود، نمیدونم همین اوکراین بود، کجا بود یادم نیست، ولی میدونم که در شوروی بود، میگفتن شوروی. یک شناگری بود اهل آذربایجان، اسمش خاطرم نیست، چهره جلوی نظرم ها، اسمش یادم نمیاد. این به عنوان شناگر ارتشی که سرباز بود در این مسابقات شرکت کرده بود. وقتی که برگشت، یادم تو امجدیه داشتیم حرف میزدیم و برامون تعریف میگفت گده اونجا این خیاری که دیدی که در اینجا، این خیار حالا در کالیفرنیا فرق میکنه، کالیفرنیا از این خیارهای ایرانی اسمانی اینجا کاشتن هست، تو مغازه میتونی خیار کوچیک سبز قلمی بخری، ولی در اروپا در ایالتهای دیگه آمریکا این خیارهای معمولی بلند بزرگ هست که خیار سالاده دیگه، خیار میوه نیست، خیار سالاده. این از اونجا که برگشته بود به تمسخر و اصلا براش باور نکردن این بود، میگفت اونجا گده خیاری که ما اینجا به خر و گاو میدیم، اونجا تو فروشگاه ها دورش پلاستیک کشیدن میدن، مردم میرن میخرن که باهاش سالاد درست کنن و براش هضم این موضوع سخت بود. و حتی همون موقع بچه ها نگاه میکردم گفتن نه این تحت تحریک ساواک داره این حرف رو مگه میشه شوروی فلان بهمانه. و بیژن جزنی هم جز اینا بود، میگفت این پدرم تحت تاثیر ساواک داره این حرف رو میزنه وگرنه مگه میشه شوروی خیلی درجه یکه. حالا بعد از فرو ریختن دیوار همین داستان کشور آلبانی جز کشورهای دسته یک محسوب میشد. همین این انور خوجه خدا بود، بعد که دیوار فرو ریخت رفتن اونجا دیدن ای بابا مردم در اینجا هنوز با اسب و قاری و قاطر سوار میشن، تلویزیون وجود نداره، رادیو همه کشور رو در بر نمیگیره، تیرونا و بخشای دیگه از همین اطراف تیرونا رو رادیو موجش میرسه، عقب افتاد ولی در تبلیغات خیلی قوی بودن. حالا پسر همین آقای بیژن جزنی رفته به دیدار شاهزاده و پذیرفته، خیلی امر مهمی، این کار دیگه، این کار، این کاریست که داره انجام میده، کار مهمی هم هست به نظر من. یه آدم هایی فرض کنیم مثل خانم شعلای شفیق، خدا رو بنده نیست این خانم، ولی میره پیش شاهزاده و میپذیره. چرا؟ برای اینکه شاهزاده یه رفتاری داره که قابل پذیرشه، قابل باوره. یه دوستی که خیلی هم هی تقلا میکنه، مطلب مینویسه و اینها، برای من نوشته بود که من تعجب میکنم که آدم هایی مثل آقای دکتر نوریالا چرا رفتن به سمت شاهزاده. برای اینکه شاهزاده حرف درست رو داره شاهزاده میزنه، نه مدعی سلطنت، نه مدعی ریاست جمهوریه، یه حرف داره میگه آقا من از این امکانی که دارم، از این شرایط که دارم میخوام استفاده میکنم برای مردمم، برای میهنم، که بتونن اینها به اون نقطه‌ای برسن که بتونن برن رأی بدن، رأیشون، نظرشون محترم شمرده. رأی میدونی، رأی میندازی، رأی در لغت یعنی نظر، عقیده، محترم شمرده شود، قابل پذیرش باشه، نظر شما هم لحاظ بشود، شما هم بتونی نظر خودتو اعلام کنی. من کامبیز رو بر پروانه ترجیح میدم، پروانه را بر منصور ترجیح میدم، این نظر دیگه، رأی. چرا دیشب آقای ترامپ اینجا این همه حرف زد؟ چی گفت؟ چیکار میخواد بکنه؟ میخواد این نظر رو تغییر بده. همه قصه اینه. شاهزاده داره کار میکنه به نظر من. کاری نیست که شمشیر بکشیم بریم هیاهو کنیم. اونا رو شالاتان های کنارش دارن انجام میدن. و دستشون روه. پیدان. شالاتان ها معلوم میشن. این خانم شیوای نظامفر که برنامه ساز خوبه به نظر من، مدت کوتاهی هم هست که به جمع ما پیوسته، هفته پیش تو برنامهش یه آخر برنامهش شروع کرد بی خودی تشکر کردن. بعد از برنامه ازش پرسیدم خانم این حرفا چیه میزنی؟ گفت نه خب آخه شما اجازه میدی. گفتم خب باید اجازه بدی، پس چیکار باید بکنی؟ گفت آخه اونجا. گفتم اونجا کجا بود؟ گفت شهرام. گفتم اون شینشینه، اون شالاتانه. گفت اونجا به من اجازه نمیداد حتی راجب شاهزاده، اسم شاهزاده رو بیارم. بعد معلوم شد به من حرفای خانم نظامفره العهده تو الراوی به عهده اوست که سخنو گفته. گفت ما رو 250 پوند صورت حساب ازم برام گذاشت برای گل بردن به مصر. بعد فهمیدیم این همش 10 دلار هم پول نداده بوده و 250 پوند از من پول گرفت بابت گلی که در 14 مرداد ببرن بذارن 5 مرداد ببرن بذارن روی مقبره محمد رضا شاه. گفتم خب اون شالاتانه بابا، شما در اشتباه زدی. نه، شاهزاده داره کار درست رو انجام میده. یعنی چی بره اونجا بگه من شاهم؟ همچی چیزی نمیگه شاهزاده. که گفت من شاهم؟ که گفت میخوام شاه بشم؟ یه دی آرزوشون رو به عنوان واقع تعریف میکنن. این دو تا موضوع مختلفه. میل من با اون چیزی که اتفاق میفته دو تا موضوع مختلفه. ایشون هرگز همچین حرفی نزده، هرگز چنین ادعایی نکرده. همه حرفش اینه که باید کمک کنیم به مردم تا بتوانن به حقشون برسن، حق داشته باشن ابراز نظر کنن، آزادی. برای این داره تلاش میکنه، نه برای شاه شدن. ولی متاسفانه میبینی که با یه دوستی، با یه بزرگی دیروز حرف میزدم، بهش گفتم که ببین اون روزی که امروز رو نگاه نکن، جامعه فراموشکاره، چون جامعه مجموعه آدم هاست دیگه، تک تک آدم ها وقتی جمع میشن میشن مجموعه، میشن جامعه، جمعی از این نفرات. انسان ذاتاً موجودیست فراموشکار و این خیلی خوبه، چون اگه غیر از این بود آزار میدید، دردسر براش بود، مشکل براش ایجاد میشد. ما فراموش میکنیم و این خیلی خوبه که یادمون میره، اما یه چیزایی رو هرگز فراموش نمیکنه. ظلم رو هرگز یادش نمیره، ظالم رو هرگز نمی بخشه. من دیدم که این آقای علیرضای امیرقاسمی علی‌رغم همه نظرهایی که راجب شما ممکنه داشته باشی، دیروز یه برنامه مطابق معمول داره، هیست شیست با اون همکارش خانم ویدا میشینن دوتایی، برنامه معقولی هم هست. صحبتهای رضای رشیدپور رو گذاشته بود و نکته خوبی رو اشاره میکرد و دقیق میگفت. میگفت که درسته، داستان میناب، کشته شدن بچه های میناب خیلی بده، خیلی زجرآوره. یوش بچه. اما آقای رشیدپور شما هیچ وقت راجع دل دادی به دل اون مادری که بچهشو توی 18 و 19 دهیت دست داد؟ چرا شما اصلا راجع به این کشتار 30-40 هزار نفره حرف نمیزنی؟ اگر بچه های میناب 160-170 نفرن، بابا اینجا 30-40 هزار نفر کشته شدن بی گناه، بی دلیل. چرا راجب این حرف نمیزنید؟ نازنین من، ما بایستی که بدانیم که چه میخواهیم. گفتم با یه دوستی دیروزشم حرف میزدم، بهش گفتم که یه روزی بالاخره راجب اینا حرف زده خواهد شد. من به این تاریخ باور دارم، به حافظه جامعه باور دارم و مثال میزنم و میگم که آقا خدمات قوام السلطنه بیش از خدمات مصدقه. اما چرا قوام السلطنه رو نمیپذیره اما مصدق رو پذیرفته؟ یه چیزی اون وسط وجود داره دیگه، محافظه است. قوام السلطنه به شاه بی احترامی کرده، به شاهش بی احترامی کرده. اونجایی که برمیگرده به محمد رضا شاه میگه ماشاءالله شاهزاده علازه بزرگ شدن. اینو هرگز نمیبخشه. به همین دلیل حافظه تاریخ مهمه. روزگاری که من برنامه رو شروع کردم در تلویزیون نشون دادم عملا که جامعه ایران، جامعه سیاسی ایران رنگارنگ، یه تیکه و یه شکل و یه دونه نیست. یعنی اگر شما به هر کدوم از این نهله‌های سیاسی در ایران مراجعه کنی نمیتونی یه اتحاد درش ببینی. یکی از دلایل شکست ما در مقابل نظام اهریمن همینه که اهریمن تونسته این شکاف ها رو پررنگ کنه، به نمایش بذاره و تبدیل به یه چماق بکنه و با اون بزنه تو سر ما. نگاه کن به چپا، نداری یک سازمان منسجم نداره. به همین دلیل وقتی ازش میپرسه که خیلی خوب شما هم نماینده خودتو معرفی کن، مگه نمیگی شاهزاده بده؟ شما خوبتو معرفی کن. عاجزه. میری به بخش جبهه ملی، ملی ها، بهش میگی آقا شما نماینده خودتو معرفی کن، و میبینی که اکی اینا از اون یکی ها بدترن. اینا هر دو نفرشون یه سازمانن. اگه اونا هر سه نفرشون یه سازمانن، اینا هر دو نفرشون تبدیل شدن به یک جبهه ملی. اینه درد ما. اینو کی ایجاد کرده؟ این گمراهی تباهی رو کی ایجاد میکنه؟ قصده های ادیان میگه شیطان، تجسد شیطان. عینیتش کدام است؟ جمهوری اسلامی توانسته با ایجاد تفرق، با ایجاد شکاف بتونه پراکندگی ایجاد کنه، ماها رو از انسجام و یکی شدن دور کنه. ما تو همین دوران دیدیم در جبهه پادشاهی کاها ببین چه فاصله ایجاد کرد. یه آدمی مثل امیر طاهری، حجت کلاشی، اینا اون یکی چه هر کدومشون، یادنی مثل آریا که چیه؟ اللایار کنگلو یه میشه آریا. اینا کمک به ما نکردن هیچ کدومشون. اینا در جدائی ما خیلی مؤثر بودن، در تیکه تیکه کردن ما مؤثر بودن. و این داستان شبکه اجتماعی که یک اقیانوس ناپیداست، سرتش معلوم نیست کجاست، در این آشفتگی، در این انشقاق نقش مهمی رو بازی کرده. یه آدم هایی مثل چیه مو یارو؟ امیر عباس فخرآور، علی جوانمردی، همینجوری بشمر. این کارهایی که اینا مثبت بوده، خوب بوده، کدوم بوده؟ چه کار مثبتی رو انجام داده؟ چه کاری انجام داده که به نفع جامعه بوده؟ هیچ. من یادم میاد سال 2001 همین احمد باطبی، نمیدونم سیام زندیات، سیامک سنجری، نمیدونم اون شما اینا رو برو قصه هاشون رو بخون. یه کلاشی مثل فخرآور، یادم ویدیوشو دارم، یعنی یه جلسه ای بود، این بچه ها نشسته بودن داشتن سخنرانی بود، اینا رو دعوت کردن توی پنلی حرف بزن. این جوالق وارد شد و گفت من دوستشون. گفت اینا گفتن تو هیچ وقت دوست ما نبودی، توی حق بازی، تو کی دوست ما بودی؟ ما مشکلمون اینه عزیز من، مشکل ما این نیست که شاهزاده بره اونجا دمن پای دیوار ندوی که داریوش و کوروش، مشکل ما خودمونیم. ما راهمون رو گم کردیم، مسیر رو نمیتونیم پیدا کنیم. همه گرفتاریمون اینه. زیگزاگ میزنیم، بالا میریم، پایین میایم. باید مسیرتو پیدا کنی، هدفتو معین کنی. هدف، استراتژی، تاکتیک، اینا باید معلوم باشه. هدفم چیه؟ برای رسیدن به این هدف راهبرد یا همون استراتژیم کدام است؟ در این استراتژی از چه تاکتیکایی با میتونم استفاده کنم؟ اینا همه مخدوشه. هدف با استراتژی قاطی میشه. هنوز گم کرده که چرا جمهوری اسلامی باید بره، نمیدونه چرا. باید این معلوم باشه چرا من جمهوری اسلامی را نمیخواهم. برای خودتون بنویسید، معین کنید و هر روز به این نگاه کنید. یادتون نره، استمرار. نگاه کنید 250 سال این مملکت از کجا، چه مسیری رو طی کرده به این نقطه رسیده. آیا در این نقطه‌ای که ایستاده مستقره؟ نه. اگر تلاش نکنه، اگر مراقبت نکنه، این حرف اون مرده زده واشنگتن وقتی که در فیلادلفیا جمع شدن پدران بنیانگذار و لایحه استقلال رو نوشتن، وقتی از در بیرون اومدن یک زنی جلوشون رو میگیره، میپرسه که بالاخره چی شد؟ پادشاهی یا جمهوری. میگه جمهوری اگر که بتونی نگرش داری، انقلاب شوروی انقلاب بزرگه 1917، چقدر طول کشید؟ هیچی، 73 سال بعدش سقوط کرد. اصلا چیزی ازش باقی، از اون اشعار، از اون شعارهایی که میداد هیچ کدومش اجرا نشد، عدالت اجتماعی اجرا نشد. میگفت من درسته که به تو آزادی نمیدم، اما به جاش عدالت اجتماعی میدم. عدالت اجتماعی نداد، دروغ میگفت، هرچی به حزب نزدیکتر بودی عدالت بیشتری داشتی، هرچی از حزب دورتر بودی از عدالت کمتری برخوردار بودی. سقوط کرد. ولی اینا تا اینجا تونستن. اون حرفی رو که رو اون پله ها جورج واشنگتن با اون خانم میزنه، در عرصه عمل نشون داده که توانستن نگهش داشتن و هر روز موفق تر از دیروز بودن. آیا آینده هم چنین است؟ بستگی به مردم داره، بستگی به خودشون داره، اگر که بتوانه. ما هم همین وضع داریم، ما هم با یه هیولا طرفیم، با یه شیطان فریبکار طرفیم. باید بتونیم از پسش بر بیایم، باید بشناسیمش تا بتونیم از پسش بر بیایم. من تلاشم در میهن تیوی در طی این سالها این بوده که با ارائه افکار گوناگون، با ارائه برنامه‌های مختلف بتونم این آگاهی رو در جامعه ایجاد کنم، اطلاع رسانی کنم. شما نگاه کنید به این برنامه‌های آقای علی عظیمی نژاد، البته آقای علی عظیمی نژادان، نگاه کنید با آدمایی که حرف میزنه، با این خانم محبوبه بیات صحبت میکنه. تاریخ سینما تئاتر ایران پیش از انقلاب رو داره از زبان یه بازیگر برای شما بدون حب و بغض و کینه و تنگ نظری بیان میکنه، بدون اینکه یه ایدئولوژی خاصی رو پیش ببره. نگاه کنین به سایر برنامه ها. شما این تنوع رو در هیچ رسانه ای نمی بینی. و ما با در حقیقت سختی، با مرارت داریم این کار رو پیش می بریم. بنابراین ازت خواهش میکنم میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخشای مختلفش استفاده کنن. در مقام مقایسه، در تجربه من به من میگه این رسانه یه رسانه موفقه. این موفقیت چجوری حاصل شده؟ از طریق مخاطب شما. بنابراین یه بار دیگه دعوت میکنم از شما، رسانه رو به دوستانت معرفی کن، سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخشاش، بخشای مختلف سایت بهره ببرن. از همه همراهی و همدلیت سپاسگزارم. ویدیوی برنامه رو لایک کن، شیر کن، سابسکرایب یادت نره. از حمایت مالی ما رو محروم نکن. دعوت میکنم ادامه برنامه رو همراه ما باشی. گفتگویست که این گفتگوها خوبه، این گفتگوها گفتگوهای سازنده است. آقای علی عظیم نژادان لختی دیگر صحبت میکنه با یک شخصیت سینمایی ایران، آقای محمد متوسلانی. فکر میکنم جلسه ششم یا هفتم باشه که داره واکاوی میکنه سینمای پیش از انقلاب رو. همراه ما باشید. از همه همدلی و همراهیت سپاسگزارم. یک شنبه هم برنامه مهستان در حقیقت پاسخی است به همه پرسش‌های شما عزیزان. اون برنامه رو هم از دست ندید. متشکرم.

0: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم روز دوشنبه 26 تیر ماه 1405 خورشیدی بار دیگر در خدمت شما دوستان عزیز هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر.
2: ببخشید امروز جمعه است.
1: بله بله، من اشتباه دیگه برنامه وزشتم. درود مجدد میکنم، سپاس از شما که یادآوری کردید جناب استاد متوسلانی عزیز. بله امروز روز جمعه هست، جمعه 26 تیر ماه 1405 خورشیدی. من در خدمت شما هستم علی عظیمی نژادان با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر. اگر به خاطر داشته باشید دوستان گرامی، ما در چند برنامه گذشته، دقیقا در 3 برنامه گذشته، در خدمت جناب استاد محمد متوسلانی بودیم، کارگردان، فیلمنامه نویس، تهیه کننده و بازیگر توانای سینمای ایران. بازیگر توانای سینمای ایران یکی از در واقع حرفه‌ای های این رشته هستند، از پیشکسوتان در واقع سینمای ایران هستند، با کولباری به اصطلاح میگن، با که ذهنشون سرشار از روایت‌ها و خاطره‌های بیشمار و دست اول هست در رابطه با تاریخ سینمای ایرانشون، تاریخ زنده سینمای ایران هستن. اگر به خاطر داشته باشید ما در چند برنامه گذشته، یعنی از همون 3 برنامه پیش، تصمیم گرفتیم که با حضور ایشان تجربیات مستند ایشان را در واقع در رابطه با فیلم هایی که در اونها نقش اصلی رو به عهده داشتن، یعنی چه فیلم هایی که در اونها به عنوان بازیگر حضور داشتن و چه فیلم هایی که فیلمنامه‌شو نوشتن، تهیه کننده شدن و کارگردانش بودن، به ترتیب زمانی بیایم جلو، به ترتیب در واقع با روایت ایشان بحث رو ادامه بدیم. از فیلم طوفان در شهر ما ساخته ساموئل خاچکیان ما شروع کردیم که اولین حضور ایشون بوده، بعد به فیلم بی ستاره ها رسیدیم، به طور مفصل در برنامه های گذشته در رابطه با این فیلم ها صحبت کردیم و امروز قصد اینو داریم که در رابطه با 3 فیلم صحبت بکنیم تا اونجایی که وقت ما اجازه بده. یکی فیلم تپه عشق هست، ساخته دیگه ساموئل خاچکیان. فیلم شیرفروش هست، ساخته آقای اسماعیل کوشان، که در این دوتا فیلم ایشون صرفا بازیگر بودن. و فیلم دیگری به نام بچه های محل که دومین فیلم از آقای متوسلانی هستش که ایشان هم به عنوان بازیگر هم به عنوان فیلمنامه نویس حضور داشتن و البته در تهیه کنندگی این فیلم هم شریک بودن. حالا حتما استاد متوسلانی در این رابطه توضیح خواهند داد. جناب استاد متوسلانی عزیز، بسیار از شما سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو پذیرفتید برای انجام این گفتگو. به شما درود عرض میکنم.
2: درود بر شما و همکاران محترم و همینطور بر شنوندگان و بینندگان این برنامه.
1: سپاس از شما، بسیار خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. خب بریم سراغ اولین فیلمی که امروز میخواییم در موردش صحبت بکنیم، فیلمی که متاسفانه هیچ اثری ازش امروز وجود نداره، یعنی در دسترس عموم نیست، فیلم تپه عشق. البته حتما در دسترس، فکر میکنم در فیلمخانه ملی البته باید موجود باشه، فکر میکنم، یا در دست بعضی از افراد باشه، ولی خب ما فقط شناسنامه این فیلمو داریم. تنها اطلاعات ما در فضای مجازی و حقیقی در رابطه با برگرفته از برخی از کتاب‌ها و نوشته‌هایی هستش که از گذشته به ما باقی مونده، مثلا از جمله کتاب تاریخ سینمای ایران آقای جمال امید که یه مقدار در مورد خلاصه فیلم و نقدهایی که اون زمان، مثلا نقدی که در ستاره سینما در موردش نوشته شد، صحبت کرده. حالا تپه عشق، من فکر می‌کنم اهمیتش اونجوری که دریافت کردم این باشه که خب اولین فیلمی هستش که ویگن نقش اصلی رو در اون به عهده داره، چون ویگن در واقع با حمایت ساموئل خاچیکیان قبلا وارد سینما شده بود، اولین فیلمش نیست. اما در فیلم های قبلی آقای ویگن ایشون نقش های کوچیکی رو به عهده داشت، مثل فیلم خون و شرف و چهارراه حوادث، نقش های کوچیکی رو به عهده داشت، به عنوان نقش اصلی نبود. اما در این فیلم ایشون به همراه خانم فرانک میرقهاری نقش های اصلی رو به عهده دارند، و حالا نقش های فرعی رو شما و آقای سپهنیا و آقای گرشاد دارید، اما به هر حال تنها سندی هستید که ما میتونیم بهش مراجعه کنیم در مورد برخی جزئیات فیلم. لطفا در رابطه با داستان فیلم، اون چیزی که به خاطرتون مونده و در رابطه با برخی از جزئیات فیلم، لطفا برای ثبت در تاریخ توضیحاتی بفرمایید.
2: والا من در واقع هیچ خاطره زیادی از این فیلم ندارم، به دلیل که در طول کارم دو تا فیلم هستش که بعد از اینکه کار کرده بودیم من این فیلم ها رو ندیدم. یکی همین فیلم تپه عشق هستش که اصولا فیلم تمام شده رو ندیدم، یکی هم فیلم قدرت عشق هستش که حالا اونم رسیدیم راجبش صحبت بکنیم بس خواهم کرد که چطوری بوده. ولی به دلیل اینکه با بعد از تپه عشق بلافاصله به اصطلاح کارهای دیگه ای داشتم و سرگرم نوشتن فیلم نامه بودم برای بچه های محل و کارهای دیگه و کار مطبوعاتی میکردم، واقعا نرسیدم فیلم رو ببینم و فکر کردم که خب در این فرصت مناسب ببینم که اون فرصت پیش نیومد و بعدم اصولا هیچ نسخه ای رو نتونستم پیدا بکنم بعد از انقلاب که حالا سرمون خلوت شده بود و میتونستیم فیلم های گذشته رو ببینیم. و تنها چیزی که میدونم این که در مورد این فیلم آقای خاکبرنیا که مشغول ساخته یه فیلم درباره زندگی من بودن مراجعه کرده بودن به ارشاد و فیلمخانه ملی، در اونجا یه قسمت هایی از فیلم رو دیده بودن که چند پلانی رو توی همون فیلم که برای من بسیار درباره من ساخته بودن ایشون گذاشته بودن و من تنها صحنه‌ای بوده که از این فیلم دیدم در واقع. در نتیجه اطلاعات زیادی ندارم راجع به فیلم، اصلا حتی قصهش هم به خاطرم نیستش، به دلیل اینکه یاد ندارم که اصلا فیلم نامه رو آقای خاشکر به من داده باشه یا من خونده باشم، هیچی واقعا هیچ خاطره ازش ندارم. در مورد آقای ویگرم که فرمودین که اولین فیلم بوده که توش نقش اساسی داشتن، برای اینکه زمانی بود که آقای ویگن به عنوان خواننده مشهور شد و خواننده درجه که روز بود و مورد توجه بود و همین دلیل بهش نقش اول دادند و به هر حال اومد در سینما چند تا فیلمی هم بازی کرد که غالب اونها هم فیلمی بود که نقش اول بهش دادن، ولی در یه فیلم های دیگه فقط به عنوان خواننده ظاهر می شد، کمان که در فیلم 20 ستاره به عنوان خواننده ظاهر شد. من خودم هم در فیلم ترس و تاریکی ازشون به عنوان خواننده استفاده کردم.
1: درسته، در سال 43 که یه مقداری در موردش صحبت کردیم، ولی بیشتر در مورد فیلم ترس و تاریکی که بنا به روایت خودتون اولین فیلم جدی و دلبخواه شما بود، اولین فیلمی که خودتون
2: بله.
1: ساختید و بسیار بهش دوستش داشتین، ترس و تاریکی بود که الان میفرمایید آقای ویگن هم به عنوان خواننده حضور داشت. حالا من برای
2: بله
1: اطلاع مخاطبان خیلی خلاصه میگم که اونجوری که ثبت شده در مورد داستان کلی این فیلم تپه عشق که به هر حال آقای ویگن نقش اصلی به عهده داره، که مثل اینکه ویگن نقش یه پسر جوونی رو داره که توی روستا کار میکنه و روی تراکتوره دیگه، در واقع روی تراکتور مزرعه کار میکنه و عاشق در اون صاحب مزرعه، آقای صاحب مزرعه وجود داره که خب این تو همون مزرعه که آقای ویگن کار میکنه عاشق یکی از اون دخترهای ایشون میشه که نقشش رو خانم میر قهاری به عهده دارن. سه تا دختر داره که هر سه تا ظاهرا دوست دارن آقای ویگن رو، ولی آقای ویگن حالا اسمش رو نمیدونم تو فیلم، ولی عاشق یکی از این دخترها میشه که حالا شرایطی به وجود میاد که این پسر که حالا روستایی هستش و اینها موقعیتی براش فراهم میشه، به آواز علاقه داره، صدای خوبی داره، حتما به صدا در صحنه های مختلف فیلم قطعات آقای ویگن اجرا میشه. احتمالا آقای عطاالله خرم فکر میکنم باز بیشتر
2: بله.
1: ملودی ها ساختن اگه اشتباه نکنم، یه سری اجراهایی میکنه و داستان مثلا یه ملودرام عاشقانه است به هر حال، که بعد وسایلی فراهم میشه که برای ادامه تحصیل به خارج میره و نام و این مصادف میشه با شرایطی که پدر یعنی همون مزرعه دار فوت میکنه و اینها ورشکست میشن دخترها و شرایطی دیگه به وجود میاد. بعد از نامنگاری هایی که دیگه ویگن داره با خانم میر قهاری، ایشون برمیگرده و در این منطقه به نام تپه عشق دوباره عشق قدیمشون ملاقات میکنه و دیگه به هم میرسن. یه داستان سادهش اینه دیگه، سه تا دختر
2: بله.
1: هستن. حالا هنرپیشه دیگه یادم، تو هنرپیشه های نقش شما و آقای سپرنیاگرشا اینجا چیه در فیلم؟
2: حالا من میدونم فکر میکنم که مثلا من نقش برادر چیز رو بازی میکردم، خانم فرانک رو بازی میکردم، اتاش برادری بود که به خود عیاش بود و تا اونجا که تو خاطرم هست. یه نکته که در مورد این فیلم هست بگم که خب دنبال چهره جدید بودن آقای کاچیکیان که برای این فیلم بیارند. اول خانم فرزانه تاییدی و خواهرشون رو اووردن و حتی قرارم شد که مثلا قرار کاری بذارن، ولی مثل که خانواده اونا اون موقع موافق کار کردن اونا در سینما نبودند و نشد و بعد خانم فرانک اومد و بعد دو تا دختر دیگه که دو تا دختر خانم ویولت و دیانا بودند که ویولت فکر نمی کنم بعد از تپش یه فیلم بازی کرده باشه، ولی دیانا تا چند سال بعد توی فیلم ها بود. ما توی سه تفنگدارم از خانم دیانا استفاده کردیم. به هر حال این چیزایی بود که در مورد تپش مثلا اتفاق افتاده و شاید کمتر کسی هم بهش رجوع کرده یا راجبش
1: نه
2: گفت.
1: اصلا کسی نگفته. خانم فرزانه تاییدی جالبه، برای اولین بار میشنوم، یعنی از ایشون بس دعوت شده بود، ایشون و خواهرشون.
2: بله، قرار بودش که کار بکنن برای دوتا از اون دخترها و دختر سومی انتخاب بشه که بعد که اونها نشد، توافق نشد، خانم فرانک بیرقهاری این اولین فیلم بود که یعنی با این فیلم وارد کار سینما شد.
1: بله اولین فیلم ایشون بود. بله که من گفته میشه که خب پدرشون هم مثل که نظامی بود، ارتشی بود، پدر
2: بله.
1: خانم میر قهاری، که میگن خب اونم یه پروسه‌ای داشت راضی کردن ایشون، مثل خیلی
2: بله.
1: از هنرپیشگان زن که ظاهرا آقای پورزند و اینا هم نقش زیادی رو داشتن اون زمان. فکر میکنم آقای پورزند و اینا گفته شده که نقش زیادی رو داشتن در آوردن خانم میر قهاری، راضی کردن پدر. حالا نمیدونم از چه طریقی آشنا داشتن اینو، حالا شنیدم
2: دقیقا من در جریان اونا نیستم. حالا به هر
1: اینا.
2: حال آقای پورزند که رفت آمد داشت با آقای خاچیکان به عنوان روزنامه‌نویس مرتب باش در تماس بود، احتمالا یه همچی کاری رو کرده باشه. حالا برادر آقای پورزند نظامی بود، البته درجات پایین تر رو موقع داشتش، بعدا شد سرهنگ، ولی شاید از اون طریق مثلا یک آشنایی داشته و وسیله
1: بله
2: شده که خانم میرقهواری بیاد، ولی من در جزئیات اون ماجرا
1: درست.
2: نیستم.
1: از پشت صحنه ها هم چیزی به خاطرتون مونده یا خیر؟ پشت صحنه این فیلم.
2: والا پشت صحنه این فیلم بیشتر بگم چون در اوج شهرت آقای ویگن بود به عنوان خواننده، خیلی طرفداراش را هی دنبالش بودن و میمدن سر صحنه، یه جورایی تقریبا مزاحم کار بودن. اون چه که
1: عجب.
2: به یادم مونده در چند جلسه که مثلا من بودم و ایشون بود میدیدن، بود که طرفداران زیادی داشتش و بعضی از اینها خیلی علاقمند به ایشون بودن و

0: افترا بود. اون خانومی که خیلی نسبت بهشون علاقمند بود و میمد سر صحنه، خانم هما خامنه ای بود، خانم دولتشاهی نبود، اسمش تا اونجایی که من به خاطرم هست خانم هما خامنه ای بود، که فکر میکنم یک خواهری هم ایشون داشت که خواهرش همسر شاپور حمید رضا بود، برادرش. این جزئیاتی که من از اون موقع به خاطر دارم.
1: درسته. نه شایعه اینجوری بود که حالا من شما میتونید تکمیل بکنید، من اول شایعه رو بگم چون الان حتی توی یوتیوب و توی فضای مجازی به شدت پخش شده، منبعش هم خواهر ویگن بود، خانم ویولت،
0: بیانه.
1: که ایشون میگفتش که سر همین فیلم برداری بودش که آقای پدر میرقهاری فرانک رو سپرده بود دست ویگن، که به هر حال که میگفتن در موتلقو هم یه مدت اینا بودن. این موتلقو که فیلم برداری نشد، فیلم
0: نه،
1: نه، حالا نمیدونم
0: اون
1: این
0: صحنه که اتفاق افتاده بود و
1: بله
0: بعدا آقای ویگن راجبش صحبت کرد،
1: بله
0: من از زبان خودش نشیدم، ولی اون چیزی که صحبت کرده بود، چون یه مرتبه شایع شد که ویگن گم شد و بعد شایعات دیگه فراوون این طرف اون طرف که نمیم کشتنش رو گرفتنش رو یا بردنش رو، هر کسی برای خودش یه چیزی میگفت و یه چند روزی اصلا ویگن رو پیدا نمیکردن، خبرنگاران پیدا نمیکردن که باهاش صحبت بکنند و این شایعات انقدر زیاد شد که به صورت دائم هر مجله روزنامه باز میکردی یه جور سعی کرده بود که یه خبری به دست بیاره که نمیدونستن و یه شایعاتی دامن میزدند و در افواه هم این مسائل بود. جامعه آماده بود
1: بله
0: نمیدونم یه
1: بله
0: چیزی
1: میگم این شایعه رو برای دوستانی که در جریان نیستن بگم خیلی سریع، چون بخواد بگیم شایعه است، چون به نظر نمیرسه حتی از نظر تاریخی چیز باشه
0: بعد
1: که
0: خود آقای ویگن راجع به این موضوع توضیح داد.
1: آها
0: بعدا آقای دیگه در یه
1: توضیح داد.
0: مصاحبه چند سال بعد توضیح داد که آقا چطور شده بود ایشون مثلا در موتورگو بودن، حالا کیا بودن رو من نمیدونم. بعد در اونجا گویا یکی از برادران بس که شاپور غلام رضا بوده،
1: غلام رضا
0: بله ایشون اومده بوده و فرانک اونجا میبینه، مثل که دعوتش کنه به رقص، چیزی که آقای ویگن مانع میشه و بینشون به هر حال یه نزاعی در میگیره و بعد از اون نزاع که آقای ویگن اونطور که تعریف کرده بود که آقا کتککاری کردن رو اینا رفتن و بعد از ترس اینکه به هر حال نیروهای انتظامی اینا رو نگیرن و اون چون به هر حال برادر شاه بود و یه وقتی کاری دستش بده یه چند روزی مخفی شده بود که آب از آسیاب بیفته و بعد که گفته بود که حالا بعد از اونم بعد از اون که فیلم تمام شده بود یه مدت رفت بیرون و اومد و در حال خودش در یک مصاحبه آقای ویگن اون ماجرا رو تعریف کرد، ولی اون ماجرا اصلا خانم دولتشاهی کسی نبود. من این چیزی که شما اشاره کردید که یک شایعاتی بوده که راج با یک خانمی دوست بود و اینا، خانم فرانک میرقهاری رو پدرش به آقای ویگن گفته بوده که من اینو دست تو میسپرم که داره
1: درست.
0: بیاد تو فیلم و تو باید ازش مراقبت بکنی، به همین دلیل همیشه خودش رو موظف میدونسته که یه جوری از این حمایت بکنه و اینا. ولی اون خانمی که با خودش ارتباط داشت که میمد سر صحنه که عرض کردم خدمتتون، اسمش هما خامنه ای بود.
1: همون زمان پس شما هم ایشونو دیده بودین، هما خامنه ای رو می اومد پشت
0: بله
1: سر.
0: بله بیدم
1: جالب.
0: دو دفعه اومد سر صحنه من دیدمش.
1: درست. نه منظور من از شایعه همون بود که شما تعریف کردین، همین موردی که ایشون سپرده بود پدرش فرانک میرقهاری و بعد شاپور غلامرضا ظاهرا دعوت به رقص کرد، خوشش اومده بود از این خانم، و یه میگن که شراب مثلا رو سر ویگن ریخت شاپور غلامرضا، ویگن هم اومد دست به یخه شد و کار بیخ پیدا کرد و این مدتی مخفی شد. همین
0: بله
1: بود، منظورم همین شایعه بود. بله حالا بعد

0: حال از این قضیه فاکتور میگیریم. فقط من اینجا در مورد تپعش، خب در کتاب آقای در واقع همین تاریخ سینمای جمال امید نقل کرده از مجله ستاره سینما که خب خیلی به صلاح نگرش تندی نوشته شده نسبت به این فیلم، که حالا میگه بیشتر یه ملودرام عاشقانه است و بی سر و ته و رقص و آواز اینا توش داره و کوچکترین نشانه ای از زندگی ملی ما در آن نیست، به سیاق خیلی از این نقدایی که اون زمان بودن، و فقط اشاره کرده که یه این ملودرام به گونه ای از فیلم هایی مثل عشق چیز باشکوهی است یا تپه وداع الهام گرفته شده. که دیگه اینم در این حد که بگم، چون ما دیگه هیچ نشانه از این فیلم نداریم، نمیتونیم به این نقدا حتی اعتنایی بکنیم، بنابراین به عنوان یک مخاطب، چون فقط حالا ایشون چون جمع‌آوری کرده یک منبعی رو، به هر حال فقط برای اطلاع دوستان گفتم که همچین چیزی هم نوشته شده در ستاره سینما، نام منتقدم ذکر نشده. خب فیلم بعدی که فیلم شیرفروشه، که متاسفانه این فیلم هم ازش، حداقل من نوعی که پیگیر این فیلم های قدیمی بودم، من هم این فیلم رو ندیدم، در یوتیوب هم موجود نیست، در DVD و فیلم های قدیمی VHS اینا هم یادم نیستش این فیلم رو دیده باشم، یعنی در دسترس نبود. ولی نکته جالب اینه که شما نقش اصلی رو داریم با خانم دلکش.
1: بله
0: خیلی جالبه. من نوشته آقای کریم فکور، درسته؟
1: بله، فیلم نامه آقای کریفه. ببینیم ماجرای اون فیلم رو من خدمتتون عرض میکنم. اولا این فیلم شیرفروش درست بعد از انقلاب، من یادمه که جز اولین فیلم هایی بودش که سیدیش نوارش در اومد، و من اصلا یادم هستش که همین طرف میدان توپخانه سابق که بعدش شد میدان امام،
0: درست.
1: اونجا من تو اون جایی که ویدیوهای فیلم های ایرانی رو میفروختن دیدم اون فیلم رو که گذاشته بودن. بعد نمیدونم چطور شد که دیگه ازش خبری نشد و پیدا نشد اون فیلم. به هر حال ماجرای شروع شدن اون فیلم، شرکت من در اون فیلم این صورت بود که من یه روزی داشتم توی خیابون استانبول یا لاله‌زار نو بود داشتم میرفتم، کاری داشتم، آقای جواد تقدسی من دید و گفت کجایی، من دنبالت میگشتم فلان، گفتم برای چی، گفتش دکتر کوشتر میخوای فیلمی بسازه و برای نقش اولش شماره میخواست به من گفته بود، و من همینجوری دنبالت میگشتم پیدات بکنم که حالا خوشبخته دیدم تو. یه سری بیا دفتر، و خیلی زود با هم قرار گذاشتیم رفتیم دفتر. دفتر پارسیرامون باید خیابون استانبول بود. آقای دکتر گفتن آره یه فیلم میخوام بسازم، اسکوپ رنگی با خانم دلکش نقش مقابل اونو داری. صحبت های اولیه رو کردیم. خب به هر حال برای منم که تازه وارد شده بودم یه نقش اول در مقابل خانم دلکش، که اون موقع خواننده درجه که زمان خودش بود در موقع بود، و تازه با اون آقای داریش فوزومایه ازدواج کرده بودن، درست اول ازدواجش بود،
0: درست.
1: برای آقای یه توافقای اولیه کردیم، حالا من اصلا یادم هم نیست مثلا چقدر قرار داد دوشته و چی، فقط به من گفتش که ما خیلی زود میخوایم بریم طرف شما چمخاله، اونجا فیلم برداری بکنیم، یه چند تا پیرهن رنگی اگه میتونی با خودت بیار واسه فیلم برداری اونجا که لباس داشته باشی. من دیگه از همونجا که از دفترشون اومدم بیرون رفتم همون خیابون، اتفاقا همون لاله‌زار رو، چون اونجا پیرهن فروشی های اونجا بودن، مرکزشون اونجا بود، به چند تا پیرهن که رنگی بود، رنگ های مختلف، زرد و سبز و قرمز و چیز هرچی که رو بردم خریدم، و یکی دو روز بعدش هم حرکت کردیم رفتیم چمخاله، که خانم دلکش هم با داریشون فوزولمایه اومده بودن اونجا.
0: راستی سوال، آقای فوزون مایه همسر دوم خانم دلکش بودن دیگه، درسته؟ چون شاپور یاسمی همسر
1: بله
0: اول
1: بله همسر دوم بودن. بله
0: دوم ایشون.
1: بله در حال با ایشون تازه ازدواج کردم، چون حالا من آقای دارش و فوزو مایرم تقریبا میشناختم، شخصا که در همین روبروی دانشگاه که ما منزل اون بود، اینها یه خورده پایین یکی دو خیابون پایین تر از ما بودن که من
0: درست.
1: میدیدم شوزا هم دیگر بر.
0: مثل که دوست صمیمی آقای سپرنیان بودن یه زمانی اون قبلا.
1: شاید شاید هم بوده بر.
0: آره آقای
1: نمیدونم، ولی ما با هم دوست نبودیم، فقط سلام علیک دشوشون تو
0: درست.
1: تقریبا تو یک محل بودیم. برها با ایشون اومده بود یه جور، مثلا ماه عسلشون اومده بودن اونجا سر اون فیلم برداری، برای که برای ایشون و خانم دلکش ایشون یه جای مجزا گرفته بودن، حالا با که تو چند قاله که بودن، یه مقدار در یک منطقه بود که چادر زده بودن، ما تو چادر زندگی میکردیم دیگه، نهایت صرفه جویی در تهیه فیلم بود. بعد
0: چادر
1: چند روز که کار کردیم بارندگی شروع شد اونجا و فکر کنم حداقل 5 روز پشت سر هم بارون می اومد، هیچ کاری نمیتونستیم بکنیم دیگه. روز پنجم و ششم بود که آقای کوشان گفتش که بریم، اینجوری که نمیشه بمونیم و میریم تهران یه فکری میکنیم. راستش که اومدیم یه مقدار صنایع بیرونی رو توی خود همون باغ استودیو پارسیم که در جاده کرج بود اونجا گرفتند، و بقیه صحنه هم که نمیم کارخونه بود و این طرف هم که فیلم برداری شد. و نکته جالبی که برای من داشتی بود که آقای کوشانم تازه میگم اینقدر به سرعت کار انجام شد که نرسیده بودیم بگیم ما فیلم نامه چی اینا. من فقط اونجا کشتم چند خاله به آقای محمود کوشان که برادر دکتر رو در فیلم بردار بود، گفتم آقا من فیلم نامه ندارم، من فیلم نامه میخوام بخورم ببینم که چی هست اصلا، چی به چی. گفتش که والا من که دکترم به دکتر بگم، فقط دکتر داره که دستی کس دیگه نیستش. اونم یه خورده مشکل واسش فیلم نامه به کسی بده. برحال همون شب اول که بود و وقتی می درستم چادر ایشون کجاست، تو برحال کارش تو همون چادر خودش داره انجام میده، شب که همه خوابیدن رفتم توی چادر ایشون یواشکی فیلم نامه رو برداشتم اومدم. حالا برقم نبود که، شب با چراغ فانوسی اونجا، چراغ فانوسی که داشته اون یه خورده فیتیلش رو بردی بالا و نشستم اینو خوندم تا تموم شد، و بعد بردم فیلمنامه رو گذاشتم سر جاش رو که فردا صبح اومدیم بیدار کردن فلا بریم سر فیلم برداری. یه چند صحنه که گرفتی بعد اصلا این صحنه توی اون فیلمنامه نبودش، اصلا
0: عجب.
1: صحنه دیگه دارم میکنم. خب چیکار کرده؟ به هر حال روز اول تو قایق بود و این طرف و طرف یه مقدار گرفتن رو بدم، آقای کوشان راضی بودن، یعنی محمود کوشان گفت از کار راضی و فلان حرفا. بعد روز بعد که میخواستیم کار بکنیم یادم یه جایی بودیم، یه صحنه بود بیرونی بود، من بودم و آقای امیر فضلی بود و آقای ظهوری بود و خود این آقای تقدسی، چارته ایشون یه سری دیالوگ دور هم بودیم و داد به هر کدومو که شما اینو میگی، بعد شما اونو میگی، شما هم اینو میگی، شما اونو میگی، ترتیب. گفتم خب تا کجا، چجوری، کجا قطع میشه، کجا شروع میشه؟ شما بگی تا ما خودم هرچه لازم باشه میگم قطع. خب من عادت به اینجور کار نداشتم، چون مثلا با خوشگیا کار کرده بودیم دقیق مثلا معلومت پلان از کجا شروع میشه تا کجا، اون خوشگیا که اصولا پلانش هم خیلی کوتاه بود، ولی اینجوری که حالا بگین تا من قطع بهتون میگم، چون تو اتمال 20 ستاره را کار کرده بودیم، نمیدونم تپهش هم کار کرده بودیم. اینجوری اصلا کار نکرده بودم من. بعد شروع شد، خب دوربین حرکت، نفر اول دیالوگشو گفت، دوم گفت، سوم مثلا بالا به من که میخواستم بگم دم، یکی دیگه شروع کرد صحبت کردن، بعد یکی دیگه جوابشو داد. بعد آقای دکتر کوشان کات داد و به من گفت شما چه چیز داری؟ گفت آقا مهلت نه، من تا آمدم حرف بزنم ایشون هم زد. من داشتم برای یه مکسی میخواستم جواب اینو بدم که میخواستم برم تو حرف کسی رو. گفت خب
0: یعنی یه گونه ای ببخشید مبتنی بود بر بداهه‌گویی تئاتری، مثلا برخی از
1: آره
0: تئاتر که مبتنی بود بر ابتکارات و بداهه‌گویی افراد.
1: آخه کاش اینو اصلا از عب میگفتم، ولی به من دیالوگ داده بودش و بعد میگفت چکال شر، اون گفتش که تو هم برفتید میگفتی یه چیزی.
0: یعنی با توجه به اینکه شما نقش،
1: هم
0: ببخشید
1: بداهه
0: شما مگه
1: گویی
0: نقش اصلی رو نداشتین؟ شما نقش اصلی رو داشتین دیگه،
1: بله
0: ولی عملا به بازیگر نقش اصلی انگار نه، انگار دیالوگاش کمتر شد عملا، درسته؟
1: بله دیگه. حالا ما یواش یواش یاد گرفتیم که آقا نه، اینجا دیالوگ ها اونجوری نیستش، باید خودت دیالوگ تو زود سر نذاری کسی دیالوگ ازت به قاپه، نمیدونم این کار رو کنیم. به تجربه بود بس ما که این مثلا فل بداهه گفتن یا تو حرف کسی پریدن و گفتن این حرف هایی هم دیگه مسئله بود. برحالی
0: حالا
1: چیز
0: فیلم نام اصلیش چی بود؟ داستان اصلی فیلم چی بود دقیقا؟ یادتون است؟
1: داستان اصلی فیلم به عشق بود بین این دختر خانم که دختر شیرفروش بود و کارگر بود، و این پسرم که پسر یه خانواده ثروتمند بود و میخواست با اون ازدواج بکنه، و آدمای دیگه ای هم بودن که نمیدونم دوربر اون خانوم و میخواستن که از ثروت اون استفاده بکنند. و حالا این عشق وسط هم بین این پسر و اون خانم شیرفروش به وجود اومده بود که خانواده زیاد باش موافق نبود، و درگیری های اینجوری با هم دیگه داشتن تا اون پایان که اینا موافقت میکردن که این دو نفر رو هم دیگه برسن. تا
0: و خانم دلکش آوازم زیاد میخون دیگه احتمالا، نه؟
1: بله، چند تا چند این آواز داشته شد. از همون چیزایی بود که من حس کردم مثلا حتی وقتی که خانم دلکش آواز رو میخون، من یادم نمیاد که اشکا اینا توی ضبط صوتی ضبط کرده باشن بیارن آواز رو مثلا بذارن این سینک با چیز بخونه، با اون چیزی که آوازی خونده. ایشون همینجوری راه میرفت و لب میزد، و مثلا شما کاملا حس میکنه که مثلا اگه دقیق باشی، چیزی که من حس کردم که دقیق که میشدی روی صحنه توی فیلم حس میکردی که این در آواز رو میخونه، برای که اون حس اون کلمات نبود، بالا پایین بودن اون کلمات انعکاسی رو صورت این نداشت، یه جور رفع تکلیف بود واقعا.
0: یادتون نیست قطعات مال کی بود؟ قطعاتی که خانم دلکش میخوندم یادتون نیست مسلما، احتمالا.
1: نه آهنگسازش یادم نیست، ولی فکر
0: آره.
1: میکنم که احتمالا ترانه هم آقای کری فکور گفته بوده، چون
0: بله حتما ترانه.
1: ترانه سرا بودش و فیلم
0: بله.
1: ها می نوشتش.
0: درسته. اعتماد داره آقای وفادار فکر میکنم، چون موقع خانم دلکش از
1: بله
0: آقای
1: بله آقای
0: خالدی.
1: مجید وفادار مثلا
0: آره.
1: جز آهنگسازه، اون موقع جز آهنگسازه
0: بله.
1: آقای وفادار بود، آقای خالدی بودن که کارهای خانم دلکش رو می ساختن.
0: بله منتها آقای خالدی اون موقع دیگه جدا شده بود همکاریش با دلکش، چون سال 38 داریم صحبت میکنیم دیگه، اینا اوایل دهه 30 32 دیگه از هم جدا شده بودن، برای همین فکر میکنم احتمال داره آقای وفادار بیشتر اون موقع کار میکردن، یا آقای جواد لشکری، اینا ممکنه اونا
1: احتمال
0: باشن.
1: هست، برای اینکه اون
0: بله
1: موقعی که هنوز من وارد سینما نشده بودم و خیلی هم علاقمند بودم به صدای خانم دلکش، و معمولا ساعت مثلا 2 بعد از ظهر همیشه نیم ساعتشون برنامه داشته شد، خودم حتما میرسوندم به اون برنامه که ترانه میخوند و آوازی هم وسطشون خوند و بعد یه ترانه رو باز پشت سر اون آواز میخوندشید. رسم اون زمان بود. اون موقع من یادمه که آهنگایی رو که آقای خالدی برای ایشون میساخت رو بیشتر دوست داشتم. اگر آهنگای کسان دیگه ای هم براش میساختن، برای من ارجح کارهای آقای خالدی بودش که
0: بله،
1: براش میساخت.
0: واقعا یه اتفاق بود همکاری آقای خالدی و دلکش، مثلا اون به کنارم بنشین و
1: بله،
0: دیگه همون آمد
1: بهترین
0: نوبهار
1: آهنگ
0: رو.
1: بودش. بله،
0: بله، کارهای خیلی مهمی بود دیگه، کارهای نوآورانه بود. بله واقعا هم بهترین هم جز بهترین همکاری ها بود دیگه، دیگه کمتر تکرار شد. بله دقیقا. شما دیگه کدوم خواننده علاقه داشتید الان ذکر کردی غیر از خانم دلکش از میان زنان؟
1: والا از بین خانوما میگم خواننده محبوب من ایشون بود. چون اون زمان دو تا خواننده مطرح بودن، یکی خانم دلکش بود، یکی خانم مرضیه. مثلا انتخاب بین این دوتا بود. هنوز خواننده های قدیمی تر بودن مثل روح بخش رو نمیدونم، خانم مهرنگیز و یا خانم پروانه که زیاد تو رادیو نبودش، توی کافه ها میخوندش.
0: بله
1: بعد از اینا بودش که من یادم خانم پروین در همون دوره آهنگ که آقای همایون خرم ساخته بودش واسش خوند، شد خواننده معروف که بگفتن صدای شبیه دلکشه. اون زمانی که ایشون خوند درست زمانی بود که من با مجلات کار میکردم و یادم هستش که این وسط پرانتز بازو کن رفتم، من با ایشون یه مصاحبت کردم با خانم پروین که کارمند بانک بازرگانی بودش در میدون توپخوره که بعد شد بانک تجارت. اینا اونجا با ایشون یکم خانم پوران بود که بعد اومد، اونم من یه مصاحبه باش کردم. اون موقع هنوز به عنوان بانو ناشناس بود، زن آقای عباس شاپور، همسر آقای عباس شاپوری بودن، که من یه مصاحبه با ایشون کردم. این دوتا مصاحبه بود که من از زندگی با
0: چه جالب، یعنی تو همون سایه ها چاپ شد، داره تو همون مجله
1: نه
0: سایه ها.
1: نه نه تو اون موقع مجله هنوز تو مجلات سینمایی، شاید تو مجله که پوستران سینمایی یاد مجله قبلی که با آقای برومند کار میکردیم اونجا چاپ شده باشه.
0: چه جالب، پس دو تا گفتگو با دو تا خواننده داشتیم. چه جالب، بر هم با خانم پروین هم با پوران بانوی ناشناس. خیلی جالب بود، اتفاقا جالب بود، حالا نمیدونستم دیگه، برای اولین بار بود. خب از این نکته بگذریم، میرسیم به مهمترین فیلمی که امروز میخواییم بحث بکنیم، حالا تا فرصتی که باقی مونده، فیلم بچه های محل. اونم به این خاطره که شما نقشتون خب بیشتر بود نسبت به این دوتا فیلمی که اسپردیم. شما فیلم نامش هم نوشتید، یعنی دومین فیلم نامه ای که شما نوشتید دیگه بعد از بی ستاره ها. و
1: بله، عذر میخوام، این فیلمنامه کامل من نوشتم. 20 ستاره ها به ستر فیلمنامه دادن، در سکانس بندیش شرکت داشتم، ولی اولین فیلمنامه که به صورت کامل نوشتم همین فیلمنامه بچه های محل بود که در اون سالی هم که نمایش داده شدش، چون جشنواره اینا که ما نداشتیم، فقط یادم ازش که خود همین مجله پوستران سینمایی مثلا آخر سال میذاشت که برای خواننده ها رأی میدادن بهترین فیلم، بهترین مثلا کارگردان، بهترین هنرپیشه خانوم، بهترین هنرپیشه آقا، اینا رو خواننده ها تعیین میکردن، رأی میدادن، نامه مینوشتن. و اون سال به عنوان بهترین فیلم نامه تون چیز خواننده ها رای داده بودن که بهتر فیلم نامه مثلا به بچه های محل رای داده بودن. و خب بیدار اون فیلم نامم در حال درست خیلی نزدیک بود دیگه زمانش به پیش ستاره ها، و منم دوست داشتم مثلا اگر که پیش کار سه نفری بکنم تو قالب اینکه این سه نفر حتما با هم باشند و دوست باشم، مثل ترکیب دو نفری که مثلا لورل هاردی داشتن یا بودا بود لوکاسلو داشتن، اینا نباشه، اینها به طور مجزا هم به کار بکنن. و همین دلیل باید فیلم بچه های محل که نوشتم نقش من جدا بود از نقش اون دو نفر دیگه. اون دوتا با چند نفر دیگه بچه های محل بودن، من وارد اون محل می شدم با
0: درست
1: مادرم.
0: که خیاط بودن مادرتون تو
1: بله
0: اون.
1: بله بله
0: بله
1: بله
0: بله کم خانم پرخیده بود، درسته مادر
1: بله
0: شما
1: بله
0: داشت.
1: خانم
0: خانم
1: پرخید.
0: پرخیده بود دیگه. بله مادر شما دقیقا در اوایل فیلم، البته بعد از اون اینکه بچه های خیابون رو نشون میده که به سرکرده آقای گرشا که لات محله به قول معروف و
1: خب
0: سپرنیان دوستشه.
1: تو اون بچه ها بزرگتر بچه ها بود و اونا همش از دستوراتش پیروی میکردن میده.
0: درسته. بعد یه ذره دیگه اون صحنه بعد ورود نشون میده، تابلویی که دارن نصب میکنن، تابلو خیاطیه که ویدا قهرمانی برای اولین بار شما رو میبینه و یه جورایی در واقع عشق بین شما پدید میاد و همون عشق در نگاه اول و دیگه قراری که
1: بعد دیگه
0: میگذارن
1: حالا این
0: بیفته.
1: بچه درس خونه، اونا بچه های شیطون رو نمیدونم برای خودشون دعوا بکنن و جلسه قمار داشته باشند و مشروبی بخورن و صحبت ها، که حالا یه تضادی بود بین این شخصیت و اون بچه های دیگه. و نکته که درش برای من اهمیت داشت این بود که این حالت خود جوان ایرانی و که خودش همه کار میکنه، دائم آقای گرشا مثلا به عنوان یه جوانی که دوست داره عشق بکنه و این طرف و طرف بره، برای هر دختری نامه بنویسه و با اون بره و با اون بره و با اون بره، ولی اگه حتی خواهر خودش با یه کسی مثلا آشنا بشه که بخواد باش ازدواج بکنه، اینا غیرتش قبول نمیکنه و سر راهش هست و بخواد که اون رو از سر راه برداره و باش درگیر میشه. و این مسائل دیگه به حال
0: درست.
1: نکته که کاملا نکته فرهنگی تو اون جامعه ما بودش.
0: یعنی در واقع تضاد اصلی در این فیلم که بین این دوتا شخصیت بود، شخصیت درسخون که شما بازی می کردین که چند سال هم البته بزرگتر از گرشاتون فکر کنم، چون داشت مهندسی می خون، اونا محصل دبیرستان بودن اگه اشتباه نکنم.
1: اونا زیاد رفوزه شده بود.
0: آها، چون زیاد رفوزه شده بودن تو دبیرستان، چون اینا همسنن تو فیلم، یه مقدار این فیلم نسخه که من دیدم کامل مشخص نیست، ولی نکته جالب اینه اونا چون چند سال رفوزه شدن همچنان دبیرستان موندن و به عیاشی و لاتبازی و دختربازی مشغولن اون گرشا و اینا رفقاش. ولی شما اون نقشی که شما بازی میکنین بچه مثبت است که به موقع درسش رو خونده، داره تحصیل هم کار میکنه هم تحصیل میکنه، هم مهندسی داره میخونه هم در یه شرکتی کار میکنه و دیگه دل خواهر گرشا رو هم به دست میاره. ولی خب گرشا به خاطر همون تعصباتی که داره همچنان که گفتین خودش دنبال دختربازی و عیاشی است، اما دوست نداره خواهرش مثلا عاشق بشه. اینو خوب نشون میده. یه بحث هم که تضاد نسل قدیم با نسل جدیده، که نسل قدیم که دائما در حال نصیحت کردن و ایناست، اما خب اینا راه خودشون رو دارن میرن، قمار و مشروب خوری و اینا، این بحث هم هست دیگه. به تضاد دیگه من این نسخه‌ای که دیدم، خب فیلم قابل قبولیه حالا به نسبت اون سال که آدم نگاه میکنه. خب من خب مسلما بی ستاره ها رو بیشتر دوست دارم الان که نگاه میکنم، به نظر من انسجام و نوآوریش بیشتره بی ستاره ها، بالاخره خیلی اون حالت خطی هم نداره، حالت اپیزودیک داره، خب جالب تره این فیلم بی ستاره ها. بچه های محل یه مقدار ساده تره، ولی خب فضاهای مشترکی هم داره یه جاهایی، یعنی اینکه خیابون و اینا بالاخره زیاد نشون میده، فضای اینکه بخش زیادی در کوچه و خیابون میگذره و مقدار کمی تو خونه ها میگذره و این بچه های نسل جدید و اسیانگریشون رو نشون میده، ولی اینکه حالا یه مقدار نگاه اخلاقی هم داره به قضايا. ولی من امروز که نگاه میکنم با دید امروز، یه مقداری گفتین شما، ولی اون تضاد بین این دو شخصیت یه جاهایی به نظر من خیلی منطق رواییش قوی نیست. یعنی مثلا من فکر میکردم که مثلا میتونست این اضافه بشه، شاید هم تو نسخه اصلی باشه، که مثلا نقشی که شما داشتید، مثلا شما به یکی دیگه از دخترهای محله هم نظر داشتین که از اون موقع ناراحت بوده از اون و دوست نداشته، حالا این مزید بر علل دیگه هم میشد مثلا. و همچین چیزی رو فکر میکردم، یه چیز دیگه هم اضافه میشد، یه به اصطلاح اتفاق دیگه هم اضافه میشد، یه تضاد دیگه هم پیش میومد، شاید فیلم
1: او
0: جدیتر
1: خود رو
0: میشد.
1: به شخصیت اون لطمه میزد. ببینید آدمه که به هر حال آدم معقولی هستش، حواسش نیستش که حالا این دختر حالا این نشد بره با یک دیگه ازدواج کنه، چون اصلا دنبال ازدواج رو صحبت نبود، عشق به وجود اومده، چون هنوزم آمادگی برپا کردن یه زندگی رو نداشت، خونه نداشت، درآمد درستی نداشتش که بخواد فکر اونو بکنه، ولی پیش اومده بود که حالا این اتفاقات که این با اون نزدیک بشه و بخواد که ادامه بده در یه موقعیت مناسب باشه ازدواج بکنه، ولی چیز دیگه اگر می اومدش چه خود به نظر من اون شخصیت رو شاید می انداختش. که من الان چون بعد از انقلابم اون فیلم ماجراش اینجوری شد که برای من چون در شریک بودم، بعد آژیر فیلم پخش کنندش هم خود آژیر فیلم بود، من شریک بودم با آژیر فیلم و یه مدت که گذشت من دیدم که فروش نسبتا خوبی هم داشتش. کارم اونجا اون موقعش مدیر عامل آژیر فیلم آقای جوزف فائزیان شده بود، آقای دکتر شارخ رفی جدا شده بود، شو رفته بود برای که یه خود مسائلی داشت که دیگه نتونستن با هم دیگه کنار بیان. کار دست آقای وازیان بود، آقای وازیان هم واقعا آدم درستی بودش، منتهای مراتب گرفتار شده بود به دلیل همون کاری که قبل اونجا شده بودش، اینا یه مقدار واجفی گرفتار شده بودش. بعد من به آقای وایزیان پرسیدم، گفتم که خب اینجا فرض کنید مشهد فیلم نمایشش دادن یا جای دیگه نمایش دادن، چرا اینا پول مدتی که نمایش دادن چرا پولشو نمیاد پول تو ایران نمیاد بسو؟ گفت خب ندادن نمیزن. من به عنوان نمونه عرض میکنم که اون آقایی که مثلا این فیلم رو در مشهد نمایش داده بود من میشناختم، شو این رفع چون ساکن مشهد بود یک آقای میامد تهران واسه خاطره که فیلم تهیه بکنند، من دیدمش و بهش گفتم که خدا رحمتش کنه آقای هران نام اسمش بود، گفتم آقای هران این چیز بچه های محل چرا سهمش رو نمیدن، شما مدت هاست این فیلم نمایش دادید چرا سهمش رو؟ و برای که من طلبکارم از آژیر فیلم، اینا چند تا فیلم رو اعلام کردن که دارن درست میکنن با من قرارداد بستن، من بیانه دادم و اینا پول دادم و اینا هیچ کدوم اینا رو درست نکردن، من منتظرم که یا فیلم رو درست کنن از اون فیلم ها به من بدن که من حساب این تصویر کنم، یا اینکه من پولی رو که اونجا دادم از روی این وردارم، ولی اینه که چیزه پول رو ندارم. برحال یه همچین گرفتاری داشتیم و برای که حساب کتاب فیلم رو داشته باشیم.
0: کارگردانم که آقای آرامایی آقا مالیان بود دیگه،
1: بله بله آقای آقا مالیان بودش، بله
0: که بعدها شما سفراری هم باش کار کردین، یه فیلم
1: بله
0: نامه که پرویز نوری نوشته بود.
1: آقای آقا مالیان دیگه حالا اومده بود استودیوی دیگه هم باش کار کرد، چون آقای آقا مالیان هم برخور از این اقلیت مذهبی بودش با آقای خاچکه اینا، گویی که یه خورده آدم شکاک هم بودش، به خصوص در حال چون تو تئاتر کار کرده بودش، تو تئاتر مثل که وضع بالاتری از آقای خاچکیان داشته تو بین ارامنه. به هر حال و همه توجهات میدید که روی آی خاچیکار هستش، یه خورده در مشکوک بود نسبت به کارهایی که خاچیکار بکنه و اگه اتفاق میافتاد فکر میکرد که اون مثلا جلو کاری نمیگه، در صورتی که تصور من بود که آقای خاچیکار و آقای جوزیف بایزیان چون هر دوشون اهرمنی بودند و از اون طایفه بودن، خب اینو آورده بودن که اونجا هم کار بکنه. به هر حال طول
0: درسته.
1: کار آقا مالیان بود. آقا مالیان هم از نظر به هر حال تکنیک کاری آدم واردی بود، ولی شناخت فرهنگی آنچنانی نداشت، از فرهنگ ما اونجوریش شناخت نداشت که مثلا بدون رفتارهای اینا چجوری هستش و ریزکاری های جامعه ما رو زیاد نمیدونستش، ولی خیلی مسلط بود تو دکوپاش کردن. حتی تمام پلانایی که میخواست بگیره تصویرش هم میکشید، طرحش رو میکشید که یه هنرپیشه مثلا این کجاست اون کجاست اون کجا اون کجا، وای مثل اندازه قابش و همه چیزش معین بود. من دیگه اصلا تو سینمای خودمون همچی چیزی رو ندیدم. آقای خاچکار مثلا دکوپاش داشتش کاملا که چی میگه کجا، خوشم تصور شد کاملا مسلط بود که وقتی باید سر صحنه تا کی کجا وایسه، دوربین کجا باشه، گوربین کجا حرکت بکنه، چجوری اینا. ولی آقای آقا مالیان این هم که میدونست روی کاغذ هم روی کاغذ دکوپاش هم میکشید که قابل عکس ها چجوری هست، اندازش چجوری، کی کجا بایستد.
0: چه جالب، خیلی جالب.
1: اولین کارش هم بود توی چیز دیگه، بعد دیگه رفت برای کسر دیگه هم کار کرد و دیگه رسیدی به همین
0: دیگه فیلم یاقوت سه چشمش خیلی معروف شد، جز آخرین فیلماش هم از که آقای فردین و آذر شیوا بازی میکرد
1: بله.
0: که فیلم خوبی هم بود، نسبتاً فیلم خوبی
1: همینجا
0: هم بود.
1: آدم ببین مسلط به تکنیک بودش، ولی از نظر فرهنگی چون پرورش یافته جامعه ما نبود، حالا زیاد اون ریزکاری های جامعه رو به خصوص مثلا یه فیلم مثل بچه های مهر برای اون مشکل بود. ببینید فیلم مثلا یاقوت سه چشم، اینها چون زیاد وابسته فرهنگی یه جایی نیست، اینا فکر میکنم که از روی فیلم هندی بودش که گرفته بودن آدابتش کرده بودن اینجا کار کرد.
0: درست.
1: خیلی روانشناسی آدم ها توش مطرح نبود، در حال اینا بیشتر تیپ بودن کار میکردن.
0: بله.
1: ولی خوال به دلیل که ایشون تسلطش رو کار سینمایی میتونست چفت و بست فیلم رو درست در بیاره، یه کار بکنه.
0: درست. اسم ببخشید، اسم اصلی هم با سه تفنگدار بود، مثل اینکه اول این فیلم بچه های محل بعدا تبدیل شد به بچه های محل، درسته؟
1: نه نه نه نه نه از اول بچه های محل
0: توی نشریه ای اعلام شده بود، اصلا این خیلی جالبه، برای ثبت در ستاره سینما جالب این ذکر شده بود قبل از اینکه فیلم در بیاد، میگفتن که آقای آرامائیس آقا مالیان بر اساس ایده ای از سپرنیا، خیلی خنددار این خبر اومده و ماهنامه ستاره سینما شماره 2 در همون سال که خبر میداد که اینا به اسم ستوفنگدار قرار فیلمی در بیاد. این هم از همون شایعاتی بودش که حتی در مجلات جدی نشون میداد، بس این غلطه این اطلاع.
1: نه اون اصلا اولا که اصلا آقای سپریس ارتباطی با ایده اون فیلم و این حرفا نداشتش، سر ستوفنگ دارم آقای سپرنیا، حالا اگه سر ستوفنگ دار رسیدیم بحثشو میکنیم که آقای سپرنیا پیغام آقای میساقیه رو برای من آورد که آقای میساقیه گفته بود که اگر که قصه ای سناریوی روی شما سه نفر باشه من میسازم. این دیگه بعد از ترس و تاریکه من بود که من رفتم سه تفنگدار رو نوشتم،
0: بله.
1: بعد اون فیلم درست شده. البته اون موقعی که من نوشتم، من اسم فیلم نامم بود از دریا شروع شد، بعد اسمش عوض کردن موقعی که میخواستم بسازن، که آقای شوابیس هم کارگردانش بود، کردنش ستوفنگدار، چون همینجوری به ما میگفتن اینا ستوفنگدار سینما هستن، اونو
0: درست
1: گذاشتن ستوفنگدار اسمش.
0: درست.
1: مثلا
0: خب
1: ارتباط
0: نکته مهم این هستش که درسته، من فقط خواستم به خاطر اینکه اینا ذکر شده برای ابهام، رفع ابهام گفتم، چون در ستاره
1: بله
0: سینما
1: بله
0: ذکر شده.
1: خیلی هم خوبه دیگه.
0: بله بله فقط اشاره بکنم دوستان حالا این فیلم رو میتونن ببینن، صحنه های خیلی خوبی داره. متاسفانه همه فیلم در دسترس نیست، مثل همون صحنه ای که اینا پدر گرشا از اینا میخواد که بیان خونه بچه ها درس بخونن دور هم، و شما هم به عنوان یه بچه مثبت بیاین مثلا نظارت بکنین به اینا درس بدین، که اینها میان همش قمار بازی میکنن، سیگار میکشن و عرق میخورن، و اینها برای اینکه این پسر رو یعنی شما رو خراب بکنن میان یه شیشه مشروب هم میذارن تو جیبتون، که بعد که پدر سر میرسه شما رو متهم کنن که شما باعث شدین که اینا عرق خوری را بندازین و قمار بازی بکنین، میندازن گردن شما. یه صحنه ای داره، صحنه خوبیه. صحنه آخر هم خب خیلی صحنه خوبیه، جایی که باعث میشه اینها با هم دوست بشن، با همه دشمنی قبلش شما رو کتک میزنن گرشا و رفقا، بعد اون صحنه که دیگه بعد از اینکه ویدا قهرمانی خواهرش رو داره به دوباره کتک میزنه که چرا با این پسر رفت آمد داری، دنبالش میکنن و نزدیک بود زیر ماشین بره که شما میاین اینجا او رو نجات میدین، و اینجا باعث میشه که دیگه اون کدورت ها از بین بره. خب درس اخلاقی خوبی هم بود، یعنی جلوگیری از تعصب به وسیله خب فداکاری، که خب اینا پیام های هم اخلاقی خوبی داشت، همین که پیام بندی نسبتا مناسب خوب بود، یعنی الان آدم نگاه میکنه در مجموع منطق رباعیش درسته، حالا میشه با دید امروز بگیم مثلا میتونست پیچیده تر بشه، ولی منطق روایی فیلم درسته، یعنی کاملا مسائل مختلف اجتماعی فرهنگی، همون بحث تعصب که بعدها خب خودتونم رو تعصب کار کردیم، مثل یک چمدان سکس، فیلم یک چمدان سکسی که حالا در موردش بحث میکنیم، واقعا یه فیلم درخشانیه، بسیار فیلم خوبیه، تو همون چارچوب فیلم های کمدی ایتالیایی مثلا این فیلم هم همین حالت رو داره، ولی اون دیگه اوج کاریتونه در دهه 50 که خیلی هم جذابیت داره، جذابیت های بصری داره، هم یه فیلم کمیکیه، خب اون در اوجشه. بحث تعصب که نصرت کریمی هم خب در فیلماش، اونم ایشون هم در رابطه با تعصب خیلی کار کرد، ولی من خواستم به چند نمونه اشاره بکنیم که شما هم در این زمینه پیشگام هستید، بحث تعصب رو. تعصب
1: هر دو تو من نکته رو خدمت تو ارز کنم. ببینید اون چیزی که در اون صحنه که اینها به اصطلاح نشستند و بازی میکنن، این کارا رو میکنن، واقعا اونا قصد خراب کردن این آدم رو ندارن، اونا میخوان از وجود این آدم استفاده بکنن که بتونن دور هم دیگه جمع شن، چون
0: جمع
1: وقتی
0: بشن.
1: جمع شن به دلیل اینکه آدم سالمی هستش و پدره اینو قبول داره، اینا اینو اووردنش. اون موقعی هم که اونا سر میرسن، اون شیشه مشروب دست آقای سپهری هست و فکر میکنه اگه بذاره تو جیب کتینی، اونا که به این مشکوک نمیشن، که ممکنه کس دیگه یه همراش باشه، اون پدره یک کنجکاوی بکنه که کی دستش چی هستش، ولی این چون مورد اعتماد ازش با این کاری ندارن، پدره از این خاطرش جمعه میذاره تو جیب این، و بعد این وقتی که کتش رو برمیداره که نمیدونسته که چیزی تو جیبش گذاشته، از جیب کتش میافته شیشه مشروب و پدره میبینه که این تو جیبش مشروب بود، یه دفعه شک میکنه که این عجب، من اینجوری اعتماد داشتم مثلا این اینجوری هست، اونا عمدن نیورده بودنش اینو.
0: بله من اشتباه کردم، چون اینو جدید ندیده بودم از حافظم کیس کرد اشکال. مرسی که سپاس از شما که نکته رو تذکر دادید. به پایان این برنامه رسیدیم جناب استاد متوسلانی عزیز، برنامه های ما این گفتگوهای ما ادامه خواهد داشت با فیلم های دیگر، به هر حال بسیار سپاس از شما که بار دیگه دعوت ما رو پذیرفتین، امیدوارم روزهای خوبی داشته باشید.
1: ممنون از شما، امیدوارم که مفید باشه این گفتگو.
0: حتما همین گونه است. سپاس از شما، بدرود.

0: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به همیهنان ارجمند و یاران گرامی این برنامه ها پنجشنبه ها، امید که در هر کجا که هستیم و هستید، در ایران و در خارج از ایران، به ایران بیاندیشیم، به مردم ایران بیاندیشیم، به شرایط بسیار طوفانی و واقعا هر لحظه در حال عوض شدن بیاندیشیم و آماده آن باشیم که هم دوش و هم رزم با هر توانی که داریم برای برکندن حکومت فساد و جنایت و قتل عام همگام باشیم. این مهمترین وظیفه ما برای نجات ایران از چنگال درندگانی است که ایران رو بارها گفتم چون شکاری به میان انداخته و در حال دریدن آنند، ولی موفق نخواهند شد. چهار برنامه رو پشت سر گذاشتیم با عنوان آخوندهای بدون عمامه و با عمامه رویا روی پهلوی، یعنی رضا شاه کبیر، محمد رضا شاه فقید و نیز شاهزاده گرامی، شاهزاده رضا پهلوی که بچه آخوندها فراریان به سوراخ نشستگان اون رو بچه شاه خطاب می کنند. آری، باعث افتخار که آدم بچه شاهی باشد که پدر بزرگش ایران رو از یک کثافت کده قاجار تبدیل کرد به ایرانی رو به جلو و رو به ترقی و تعالی. کافی است این عینک سیاه رو اگر توان دارند از چشم بردارند را بفهمند که بچه شاه یعنی چی. و نیز پدرش محمد رضا شاه فقید که در دوران خودش، من حدود 38 سال هست که دارم تحقیق میکنم برای اینکه بفهمم نقص برای خودم و بعد حاصل این تحقیقات رو در خدمت همیهنان اهل شرف، اهل فهم، اهل درد قرار بدم. در دوران خودش در میان حکومتگران قابل مقایسه با اونها نیست، چه چپش چه راستش چه میانش. فردی بود که سرسپرده بود، سرسپرده ایران زمین بود و امروز در حال طلوع هست، اگرچه در همین ماه در روز 5 مرداد سال 1359 این شهریار گرامی در سن 61 سالگی در بیمارستان معادی قاهره درگذشت. 4 آبان 1298 در تهران به دنیا آمد و پس از عمری 61 ساله به سفر رفت. روز درگذشت او چپ و راست و میانه پای کوبیدند که شاه مرد، ولی طلوع محمد رضا شاه رو در افق غروب این پای کوبان و این فروماندگان و این فراریان و این بی سوادان و این بی دردان داریم میبینیم. طلوع کرده با شکوه تمام در قلب ها و در اندیشه های ایرانیان و من جمله در قلب و اندیشه من به عنوان یک سرباز بی ادعا و فقط پول بار من رو باز بکنید، در گوش است و مقدار شناخت ایران زمین. درود بر اوباد و سفرش در تاریخ ایران غرق شرف و افتخار. درود خودم رو خدمت همراهان میهن تیوی نیز تقدیم میکنم و مثل همیشه سپاسگزارم که این چهار راه رو باز گذاشتند تا بتوانیم سخن بگوییم با عقاید مختلف، ولی با یک ویژگی: اهل درد بودن و اهل شناخت بودن و در سایه مردم ایران زیستن، نه در سایه بیگانه، نه در سایه لنین و استالین، نه در سایه سلمان فارسی و خلفا و شطر ابوذر غفاری. این چهار را باز برای چالش با زبانی درست و مؤدبانه. این روزا من وقتی که برخی صحبت‌های مخالفان، مخالف که نه، مخالف آدم حق داره مخالف باشه، ازداد، ستیزگران علیه پهلوی میشنوم، حتی آن حضرات اهل باد و بروتی که آقا ما فلانی مونه میدونم، اینها آدم اصلا می آموزد اینا چه فرهنگی واقعا دارند. یک دونه اشتباه رو حتی با صد تا دشنام و فوش پاسخ میدن. صحبت امروز من به دنبال چهار برنامه گذشته ادامه بحث درباره این که این با عمامه ها و بی عمامه ها در شرایط کنونی تاریخ ایران چه موقعیتی دارند؟ آیا همون شاه ستیزان سال 57 هستند یا برخی چیزها عوض شدیم؟ نه در ذهن و اندیشه امثال من که 40-50 ساله آواره ایم، غربت نشینیم و با یه تجربه بسیار سنگین و تلخ توانستیم از اون زندان و قفس قرون وسطایی، خودم رو میگم، بیام به فضایی که نفسی بکشم و ببینم بیا رهتوش برداری، ببین آسمان هر جا همین رنگ است. یادم میاد تو روزهای آخری که دیگه داشتم تصمیم میگرفتم، 20 اسفند 1371، تو این دفتر همیشه همراه من که بهتون نشون میدم که دیگه فرسوده شده، وضعیت خودم رو در مقابل اندیشه‌ای که داشتم از اون جدا میشدم در یک شعر کوتاه سرودم: برای کسانی و کسی که روزگاری بت بالا بلند اندیشه من بود، خداوندگار بود، شاه بود، شهریار اندیشه من بود، ولی عوض شد و شد اساس. سرودم تیغ بس است و طعنه بس، زخم دیگر مزن اساس، چون که منم از این سپس هیچ کس ابن هیچ کس. همه چی رو باید انداخت دور برای نجات. تیغ بس است و طعنه بس، زخم دیگر مزن اساس، چون که منم از این سپس هیچ کس ابن هیچ کس. نیست هوایی اندر این شهر، باید بگم این اندر این قفس، که بال و پر کشم، ورنه کجا گزیدمی صحبت تو در این قفس. جنازه برادر رو شونه ماست، خاطره جنازه های همه همبندان زمان شاه که هیچ کدومشون شاه نکشت، با اینکه جرم بزرگی علیه امنیت مردم و دولت که میخواستن براندازن و برانداختن مرتکب شده بودن، همه رو خمینی کشت در زندانی که من بودم. نسل زندانی سیاسی رو برانداخت، اون هم که موندن فرار کردن. نیست هوایی در این شهر که بالو پرکشم، ورنه کجا گزیدمی صحبت تو در این قفس. قطره به قطره خون چکد از جگرم در این سفر، تا که حکایتی ز او شهر کنم نفس نفس. هرچه که بود خموش شد در دل خستم، ولی قافله محبتش می رود و زند جرس. همه چیزم از دست دادیم به بهانه انقلاب، عشقمون و همسرمون و بچه‌مون و پدرمون و مادرمون. آقا باید انقلاب پیروز بشه، ولی نیندیشیدیم با ایدئولوژی لنین و استالین و ماو ستونگ و کاسترو و نیز ایدئولوژی سلمان فارسی و پیامبر حتما از این مشان اسلام و خلفای محترم نمیشه با آزادی رسید، زیرا هویت ما نیست. آه هنوز تشنم تشنه ترین تشنگان، تا که شبی به قامتش شعله زنم چنان هوس. قصه اشک چشم من شعر شود وفا، اگر شعر دهد حدیث خود ناله زخمی عرس. این شعر یک قطره از درده، ولی برم سر بحث. ببینید دوستان عزیز،

فرزند فهمیده و فرهیخته بیژن جزنی از سران چریکای فدایی خلق که در تپه‌های اوین تیرباران شد. گفتن موقع فرار ولی کشته شد. این جوان پدر و مادر هر دو فدایی رسیده به جایی که میاد با شاهزاده رضا پهلوی ملاقات میکنه، مثل خود من پنهان نمیکنم بیش از 100 سرود از خون دل و اشک چشم من سرودم برای سازمان مجاهدین، عشق من بود، سرود زحمت کشان، کارگر، نبرد با آمریکا، نمیدونم ارتش آزادی بخش ملی، تبدیل سرودهای فلسطینی به سرودهای فارسی. خب رسیدم به نقطه ای که تصمیم گرفتم بیام بیرون. زندگی من روشنه، زندگی فرزند بیژن جزنی روشنه، زندگی شاپور باستانسیار موزیسین بزرگ که من افتخار همکاری با اون داشتم روشنه. توپخانه ها شروع شده با زشت‌ترین کلمات علیه اینها و آقا رفتن به پابوس شاهزاده. نه عزیز، ما از پابوس ارتجاع گریختیم تا برویم به پابوس آزادی. خب بنده مثلا چپ مذهبی بودم دیگه، برانداز شاه، ولی اعتقادات من چی بود که بعدها عوض شد؟ دو تیک شعر براتون میخونم. این بود: گویند حق شد، معراج نامه بند 63 هست، تیتر نکوهش جاهلانی که وجود معجزات در عهد انبیاء قدیم را دلیل امکان معجزه در حال میدانند. گویند حق شکافته دریای نیل را، داده نشان به حضرت موسی سبیل را، یعنی راه رو. گویند حق ز بحر مجازات ابرهه، بنهاد لای تخت دو تا تخم فیل را. بمباران فیل ما توسط عوابیل که قرآن هم هست، علم طرفه که تره کیف فعل ربه که به اصحاب الفیل، برید بخونید. گویند حق ز بحر مجازات قوم لوط، جا داده بر فلان همه دست بیل را. گویند حق ز بحر مجازات قوم نوح، برده به زیر آب جبال جلیل را. گویند حق ز کله نمرود و مغز او، داده تام پشه لنگ ذلیل را. گویند حق به لحظه معراج داده است بر آخرین پیامبر خود سلسبیل را. گویند حق نمودشن این کارهای شاه، با ماست در رفاقت و در شدت وفاق، زین بعد نیز افتد این گونه اتفاق. اینا ببینید، اینا که من گفتم قصه نیست، اینا همه محکمات الهی است در کتب آسمانی، من جمله قرآن کریم مجید قابل احترام. من معتقد بودم. میخوام برم سراغ خدای دیگر، اگر خدا پرستم، اگر نه حتی خدا هم باشه، اینقدر بزرگه که توی کره که بنزه قبارم نیست، یقه کافر رو نمیگیره، یقه مرتد کاری به کار مردم نداره، میخواد فقط فکر بکنه، نمیگه. حالا جواب بنده، من نوکر خدا و رسولان او، ولی انگار ای رفیق تو در پای منقلی، از رفتها تو بگذر و بنگر به این زمان. تأکید بنده این که به این روزها ولی کندر سرا سرش همه فرعونهای قرن خانند یللی و بخانند تللی. منکر نمی شوم که شفا یافت ای بسا در قرنهای قبل چلاقی شلی کری. منکر نمی شوم که یکی از هزارها برده از ره ز گم شده راهی به منزلی. اما کجاست معجزه در روزگار ما، یا مصطفی محمد یا مرتضی علی؟ نیم قرن ایران زیر کثافت و نجاست آیین آخوندها و اصلاف اونها در دست و پا میزنه، تو خون صبح تا صبح خسته میشم وقتی عکس

این دختران پسران اعدامی رو شیر میکنم توی فیسبوک خودم و سر میذارم رو میز. اما کجاست موجه در روزگار ما؟ یا مصطفی محمد و یا مرتضی علی، یک سر خزان یخ زده فصل بهار ما، آنقدر یخ که یخ زده حتی منار ما، وارون شده چه معجزه در روزگار ما. خب بنده آیا حق دارم به عنوان یک انسان بیاندیشم، اندیشم عوض بکنم، حتی به قول شما کافر بشم، مرتد بشم، مشرک بشم، هر زهرمار دیگه بشم، تو کوچه پس کجا بپلکم؟ آیا حق دارد فرزند فریخته جناب بیژن جزنی که حتما پدرش رو بهتر از من و شما میشناسه و کارکرد سیاسیشو در رابطه با ایران و نقاط منفی رو، بیاید به سراغ شاهزاده؟ چرا به سراغ شما نمیاد؟ چرا چنین فرزندی رو میگید که رفته به پابوس قاتلان پدرش؟ نه آقا جون، پابوسی نبوده، رفته به سراغ شناخت از اوضاع ایران و در و نیز جناب شاپور باستانسیار، موزیسین شریفی که اومده رفته سال 2000 رو نمیدونم 12 بود که استعفا داد اومد بیرون، کاری هم به کسی نداشت، حتی یادداشتی نوشت که به سوالات پاسخ نمیدم. حالا یه تصمیم گرفته، نیم قرن تجربه دستشه، گروه های سیاسی رو تجربه کرد، رفت سرود ساخت، من خودم باش سفرها داشتم. آقا به پابوس رفته؟ نه عزیز من، پابوسی در کار نبود، پابوس جایی بود که ما بودیم، پای جهل رو میبوسیدیم، پای خرافات رو میبوسیدیم. در جهانی که دارم از چپ و راست صحبت میکنم دیگه، بالاخره ما چپ مذهبی داریم که خودشو اولترا چپ میدونه، میگه که آقا ما چپ مارکسیسمیم و زدیم شاه رو. چند وقت من یه چند خطی سرودم، چو شه بود، چو شه بود، همین شهی که ماه مرداد به سفر رفت، یزدان خداوند بود، ابا وند با ما به پیوند بود. وند نشان پیونده، مثل دانشمند مثلا و کلماتی امثال اینها که وند رو من داریم. چو شه بود یزدان خداوند بود، ابا وند با ما به پیوند بود، خدا خدایی خداوند جان و خرد که با ما ندشمن که هم وند بود. چو روح الله از بعد شه شد پدید، خداوند ایران خدا بند شد. به همت کی؟ به همت بنده مثلا، مذهبی چپ، اون چپ به اصطلاح پیرو لنین و استالین. چو روح الله از بعد شه شد پدید، خداوند ایران خدا بند شد، به ما بند فرمود و ایران زمین به زنجیر افتاد و در بند شد. به پاخیز همصف که باز آوری خداوند را، وقت پیوند شد. خب با این اشاره میرم توی مسیر. ببینید، این کسانی که جلوی شاه ایستادند، اگر واقعا اهل درد و شناخت بودند و میفهمیدند که چه میکنند، یعنی مثبت میفهمیدند، باید الان بزرگترین نیروی جمهوری خواه رو در یک اتحاد و با برنامه مشخص و روشن و کارنامه پاکیزه در طول 46-7 سال به قول خودشون نبرد، و حالا به هر کی که جاودانه میشه میگن آقا در طول 60 سال مبارزه. مثلا بنده اگه بودم توی همون چارچوب
گفتم آقا مرد، جاودانه شد 60. کجا من 60 سال مبارزه کردم؟ آقا جون بلند شدم اومدم خارج کشور، بنده البته لخ لخ کنن به معنی شاعر مبارزه ما دارم میکنم تا بمیرم و راحت بشم از دست این چپ و راست و میانه و در نیستی شناور بشم و کیف بکنم. ولی چه مبارزه ای؟ مهاجرت بزرگ، در خارج اطلاعیه دادن، دور هم جمع شدن، تظاهرات علیه همدیگه، رژیم هم داره میکشه و میداره و بعد آقا 60 سال مبارزه کرد. معنی مبارزه رو فهمیدیم. اگه این مبارزه است تا 1000 سال هم مبارزه بکنید رژیم تکون نخواهد خورد. البته چیز دیگه ای در میان هست که رژیم رو به زمین خواهد کوبید. خیالتون راحت باشه. ببینید عزیزان، ما اومدیم یک مسیر طولانی رو از ظهور رضا شاه، برآمدن لنینیزم و استالینیزم و ماویزم و کاستریزم و انواع اقسام اسمای دیگه تا نمونه آلبانیش روی میز داشتیم. محبوبم بود اون موقع 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال قبل از ظهور رضا شاه، الان 134 سال میگذره. شناخت ما اینطوری نبود. ما وقتی که مشروطیت یک تکونی داد به ایران و بعد متاسفانه با تمام فداکاری های بزرگان مشروطیت به دلیل ادامه قاجار به همخوردگی مجلس و اوضاع فلاکتبار ایران در گل نشست، تو دوره دوم، یعنی موقعی که مشروطه، ما شاهد دو تا چیز هستیم. یکی این سر و کله اسلام عزیز که بالاخره خودش رو نشون میداد، یکی هم کمونیزمی که سر و کلهش پیدا شد و یک بیش از آن که من رو تأکید میکنم، خودم تجربه کردم، بیش از آن که من به شناخت برسم، یه شناخت واقعی، عاشق شدیم. عاشق لنین، بعد عاشق استالین، بعد عاشق ماو ستونگ. این که اینها چه کردند نرفتیم توش، من روی این تاکید میکنم، اینو دارم برای این میگم که بفهمیم که کسانی که الان ایستادن اون آدم هم حتی نیستن، برای اینکه یه چیزی جامعه ما چرخیده. شما نگاه بکنید، مثلا موقعی که سر و کله لنین پیدا شد، سالهای 1296 1298، یعنی 100 خورده سال قبل، ما تمام کسانی که میتونستن ناظم باشن یا شاعر، آقا شروع کردن به سرودن. آرزوهاشون ظاهرا ملی بود، آزادخواهانه بود. البته به نظر من اون شاعران ملی تر و آزادخواه تر از شاعران نویسندگان 57 بودن، زیرا فکر میکردند که میتونن در این حضرات لنین و استالین و بقیه خلاصه به جایی برسند و نگاهی به اصطلاح آرمانی شده ولی ناشناخته از سران داشتند و شروع کردن به سرودن. شما نگاه بکنید، وقتی که آدم میخونه، حتی کسی مثل محمد حسین شهریار 1285 متولد شد، 1367 مرد، یه شعر داره به نام فتح استالینگراد که تو دیوان شهریار جلد 2 صفحات 876 تا 869. شاعری که بیشتر سرش تو کتاب بود، اهل سیگار بود، اهل دیدید که عبای میداخل کولش، شاعر توانایم بود، میگه از رهبر اتحاد شوروی باید در پرورش روح ملیت خلاصه کمک گرفت. این همه مدیون یک پولاد مرد و شهر اوست، آن که گیتی تا ابد نتواندش بردن زیاد،
زین سپس هر جا که نامش بر زبانها می رود باید از آفاق برخیزد غریو زنده باد. بشنو ایران که وقتی قهرمانان داشتی آن جوانمرد استالین وان شهر استالینگراد، روح ملیت بپرور تا برآید نادری. یعنی میشناخت شهریار اصلا کمونیسم استالینیسم؟ نه، به نظر من اصلا نمیشناخت. دوستان گرامی، تک تک شاعران و نویسندگان ما با احترام تمام باید به نقد کشیده بشن تا بتونیم ما نجات پیدا کنیم. امامزاده کافی است. حالا بقیه ای که شهریار که انسان ایران دوستی بود، ولی کسانی که آدمای باسوادی بودن مثل احسان طبری، موقع مرگ استالین در مسکو بود، هم اون و هم لاهوتی که تأثیر بسیار نیرومندی در شعر ما داشتن و کشیدن جوانا به طرف کمونیسم، در بخش فارسی رادیو مسکو شعر خودش رو میخونه: تو بهادر بودی زمان میدانت، آفریدی نظمی کان بود همسانت، در سپردی آخر به هم رزمانت، آن نظم بیخلل رفیق استالین، در دست محکم یارانت جاوید. گوهر آسا یه سرود مانندی است با موسیقی هجایی مال جناب احسان طبری. بعد برای لنین نیز سروده: لنین کو جان خود را چون شرر افکند بر ناکس، نظر بر پیش کرد و ننگرید از بیم زیوا پس، وگر رمز بشر جویی مثال عالیش، بر رسمش و بر جیفه غارتگری مشتاق چون کرکس. و در مرگ لنین سروده. و نیز علی امیرخیزی از این دوستان گرامی، من برای این دارم میرم یه مقدار به عمق که بدونیم این حضراتی که الان وایستادن ریشه های سالم ولی آمیخته با جهلشون چه کسانی بود. شهریار خب معلومه درد داشت ولی نمیشناخت. سالها باید بگذره که برسه به این نقطه. اینو من برای میگم که بدونید که خواهیم رسید می جایی که الان اینایی که ایستادند با شهریار و امیرخیزی و اینها خیلی خیلی فرق میکنند و باید ما این رو بدونیم. شما بروید مثلا و باز هم بیشتر و بریم و بنگریم که چه کسانی، چه شاعرانی، چه نویسندگانی با ایده های آزادی خانه بخشی از ادبیات ما رو که بعد تبدیل شد به زمینه تغذیه چپ ایران، چپی که او هم بیشتر عاشق بود تا اینکه بفهمه. حالا من صحبت خواهم کرد که این امپریالیسم، خلاصه محمل امپریالیسم چه بود که همه چیزهای دیگه رو پوشون که آقا امپریالیسم، امپریالیسم این نوکر امپریالیسمه، نه رشد رو میدیدن، نه پیشرفت رو میدیدن، نه شرایط ایران رو میدیدن. حالا برید شما از این شاعرها، دکتر حمیدی شیرازی که فکر کنم این شعر زیبا مالونه: شب بود و ماه بود و فروغ ستاره بود چشمان من. نه این مال حمیدی نیست، مال صادق سرمده. دفاع کرد. پژمان بختیاری شاعر بسیار توانمند قدرتمند ما که واقعا عاشقانهاش زیباست، دفاع کرد از انقلاب شوروی و استالین و لنین. و همینطور شما برید سراغ شاعران دیگه، از علی امیرخیزی، اعضای قیام شیخ محمد خیابانی که کمونیست بود و در قیام این آخوند هم خلاصه تلاش میکرد و عضو حزب توده هم بود و یک مثنوی بزرگی سروده در باره لنین: بیافشفت دنیا و خون همچو سیل، برون رفت از اندازه حد، برون رفت از اندازه و حد و کید. بعد میگه: لنین بود داهی اسرافرین، چو خورشید پرتو فشان بر زمین. محمد آخونزاده با
بنیانگذار حزب کمونیست. او هم سرود: عادتا از شرق دمد آفتاب، خر ز انوار رخش کامیاب. و بعد: لیک نین نابغه بیمثال، گشت درخشنده سوی شمال. محمود افشاری یزدی از استالین سخن میگوید: دمی به مسکو بنگر، به گور استالین کجا به بالا بود، کجا به بالا بود و کجا فرو افتاد. فریدون تعللی شاعر عاشق پیشه ما که حتی انتقاد میشد اون زمان که آقا شعرهای میگه خیلی به سراز بیش از حد عاشقانه، مثلا سروده بود در هم شکنان، هنوز یادمه، در هم شکنان کرست تنگ فنری را، بر جام برورین تنت باد حرام، جام حرام است. ولی همو میسراید با منطق روینه تو بیهوده، چه گویم گر خود به لبم جادوی گفتار لنین است. کسی که بعدها راش عوض کرد ولی توی دوره ای. بعد دکتر غلام علی رعدی آذرخشی رو ما داریم از رجال فرهنگی دوره پهلوی، با اینکه از استالین نقد میکرد ولی لنین رو میستود. و یحیی ریحان از تاثیرگذاران ادبی ما، کاوکی سرگرم جعد دلبر و رخسار یار، از راه عبرت یکی بنگر به کار روزگار. و میرسد خلاصه یک قصیده حدود 60-70 خطه. بعد میگه: می شود بر پا بنای صلح گر بخت بلند، با لنین گردد مساعد با هوادارانش بار. و همینطور شما میتونید ساعتها این اسناد رو بخونید و نیز فقط یک شب فرصت میخواد که این قصیده 2300 خطی رو بخوانید. بعد حسن وحید دستگردی رو داریم، لنین با لشکر سرخ. بعد ما شاعران دیگه رو داریم که سرودند، عارف قزوینی ما، شاعر گرایش قوی به ملی و هویت ایرانی، یه شعر داره: خواندم امروز من نسیم شمال، خوانده ناخوانده کردمش پامال. ای خر از این خران چه میخوایی، تو ز خود بدتران چه میخوایی، اهل این ملک بی لجام خرند، به خدا جمله خاص و عام خرند. اندر این خانه غیر خر زنهار، لیس فدار غیر او دیار. بهر دفع خریت مهم، گویم و خواهم از شدن معلوم، بلشوی که از خضر راه نجات، بلشویس کمونیسم، بر محمد و آل او صلوات. اینم عارف ماست. ابوالقاسم لاهوتی که تاریخش روشن، سراپا در خلاصه بلشویس غرق بود و رفت و گریخت و در خارج هم دیده بربست. و همینطور شاعران دیگه که تو ایران معروفند و محبوب: فروخی یزدی: در جشن کارگر چو زدم فال انقلاب، دیدم به فال نیک بود حال انقلاب. زحمت کشان به خطه مسکو شدند جمع، از بهر شرکت دهمین سال انقلاب. من هم به نام ملت ایران سپاسگوی، بر قائدین نامی و عمال انقلاب. خلاصه کلی ستایش از چیز. حالا جالب اینه که یک مثلا شاعری ما داریم که در خانواده فامیل ما ستون استوارش بود، حبیب یغمایی: در مرتبه باید مرد، چون چرخ برین باشد، بر دست نداد اینقدر، در زیر زمین باشد. در مذهب من بدنام بهتر بود از گمنام، جبریل امین ار نیست شیطان لعین باشد. بعد میرسه: زین زندگی یک شکل افسرده دلم، ای کاش یا بهتر از این گردد یا بدتر از این باشد. شاید که ضعیفان را اوضاع شود بهتر، در گیتی اگر مجری دستور لنین باشد. حبیب یغمایی شاعری است که با فروغی کار میکرد، در خدمت رضا شاه بود در کنار فروغی، ولی تحت تاثیره. من میتونم یه ساعت دو ساعت دیگه خلاصه از شاعرانی مثل سید اثر شکوهی بگم که کلی قصیده سرود. بعد شاعرانی که بعدها راه دیگه رو گرفتن ولی تأثیر خودشون رو گذاشتن، علی اصغر معینیان که بعدها
کلی خدمات فرهنگی کرد. ولی موقعی که این بلشویس و لنینیسم سر کلش پیدا شد، در حقیقت همه رو با خودش برد. ولی اینجا چی بود؟ یک هویتی که شناخته شده نبود، اندرونش نرفته بودند که ببینند که چه اتفاقاتی رخ داده و این جناب لنین چه کرده. حالا ببینید، فقط شاعران ایران نبودند، من حالا از لنین خواهم گفت. شما نگاه بکنید، اینا شاعران ایرانند که برخیشون شاعران بزرگی هستند، برخی کوچک، ولی همدلی با کمونیسم و این فضایی که چپ ایران رو ساخت، چپ مذهبی، چپ غیر مذهبی، چپ میانه رو، این به قول یکی از منتقدان برجسته انگلیسی جورج استاینر میگه کمونیسم از لحظه تولد تاریخی خود مرامی لبریز از حس ارزش‌های فکری و هنری بود. این حس در مارکس و انگلس آشکار است، هر دو از ژرفای وجود روشنفکر بودند. بالاترین بزرگداشت را لنین نثار هنر کرد، هنگامی که از آن حراسید و رمید و به قدرت برتر اسرارآمیز و مسحور کننده هنرهای تجسمی و موسیقی در مقابل تعقل اذعان آورد. تروتسکی ادیبی به پرتمطراق‌ترین مفهومان کلمه بود. نویسندگان آثار ادبی حتی در حکومت استالین در تعیین استراتژی کمونیستی نقش حیاتی داشتند. نویسندگان هدف تعقیب آزار بودند و به قتل رسیدند، زیرا تشخیص داده شده بود که ادبیات نیروی خطیر و بالقوه خطرناک است. نقطه حساس و تعیین کننده اینجاست، یعنی کشتن و استفاده کردن. شما نگاه بکنید، این استالینی که مورد ستایش بود و حضراتی که الان یقه محمد رضا شاه رو گرفتن، یه لیست دیدم که 60-70 تا شخصیت سیاسی و ادبی رو گفته بودن که اینها در زندان‌های محمد رضا شاه بودن. من تک تکشون رو بررسی خواهم کرد که اینا چی کاره بودن، چه کردن و زمان خمینی چه کردن. ببینید، خب تو مملکتی که ایران داره فضای فرهنگی، حالا بقیه فضای سیاسی هم خواهم گفت، داره چپ میسازه، چپی که یک جبه داره، یک لباس خوشگل پوشیده که میگه چقدر من قشنگم. حالا خورده بورژواز چپه، بورژواز چپه، نمیدونم کارگر بی سواد چپه، ولی نمیره ببینه که ولادیمیر ناباکوف از شوروی فرار کرد، زامبیاتین در آرزوی خروج از جهنم استالین بود، آنا آخماتوا سوگوار دوستان نویسندهش بود و همسر او اوسیپ ماندلشتام در اردوگاه مرد. اینا رو ندیدن. ولی ببینید، یکی از بزرگترین شاعران که اصلا قابل مقایسه مثلا با شهریار اینا نیست، پابلو نرودا، شاعر عشق و دلدادگی، رفیق سالوادور آلنده، کمونیسم رو راهی برای نجات بشریت میدانست. منتقدانش میگن چشاشو بسته بود و عاشق استالین بود. مدتی کنسول شیلی در پاریس شد، بعد درگیر سیاست بود و خلاصه عاشق استالین. خان کارلوس خیمنس اسپانیایی درباره نرودا مثل آندرژید نوشت و بزرگترین شاعر اسپانیایی زبان است و متاسفانه چنین است. نرودا رفت سفری داشت به شوروی و با رفیق استالین محبوبش دیدار کرد. در 1942 در ستایش شهر استالینگراد شعر نوشت، در مرگ استالین قصیده سرود و عده میگن از ترس فاشیسم به دامان استالین پرنده شد. مهم اینی که بدونید که چه کسانی. اوکتاویو پاز که نرودا رو بزرگترین شاعر نسل خود میدونه، میگه که نرودا و سایر نویسندگان و شاعران مشهور استالینی فکر میکردن همانطور مو بر تنم راست میشود که از خواندن بخشهایی از دوزخ دانته. شکی نیست که آنان کارشان را با اعتقادات نیک آغاز کردند، اما به شکل نامحسوس تعهد پشت تعهد برایشان آمد و در نهایت خود را در توده‌ای از دروغ و کذب و فریب و پیش‌داوری یافتند.
نرودا لنین رو نابغه بزرگ غرب میدانست و سخنرانی 5 ژوئن 1946 او ادای دینیز به میخائیل پالینین و استالین که از دید نرودا مردی بود که باید از او به عنوان سازنده کبیر یاد کرد. دیگه جورج برنارد شاف معتقد بود استالین مردی از جنس فولاد و همینطور یک صف نویسنده جهانی رومن رولان نویسنده جان شیفته رفیق استالین و دو بار موفق به دیدار استالین شد، با استالین مصاحبه کرد و بعدها نوشت استالین مردی از جنس فولاد است و نظام سوسیالیستی شوروی رو خلاصه در جلو میبره. رافائل آلبرتی، ماه عسل در معذر استالین، یکی بزرگترین نویسندگان. هانری باربوس برای استالین سنگ تمام گذاشت. امیل لودویک بیوگرافی نویس همینطور. لوی آراگون سورئالیستی که کمونیست شد. یعنی ببینید، من نمیخوام بیشتر دیگه توضیح بدم، فقط بهتون بگم که این داستان، داستانی که دارم آغاز رو میگم به پایانش خواهم رسید، که این حضرات که امروز جلوی شاهزاده و پهلوی ایستادن کی هستن؟ اون فضا اونها صادقانه فکر میکردن، ولی بعدها مشخص شد که داستان چیست و استالین اینی نیست که اینها فکر میکنند. حالا اگر که ما برویم و بخوانیم، خواهیم دید که جناب استالین چه کرد، جناب کاسترو چه کرد، آقای چگوارا چه کرد. من خواهم رسید به این که جناب فیدل مثلا به طور مستقل من صحبت خواهم کرد بدون کینه ورزی، فقط برای شناخت، که این چقدر آدم کشته شدن، یا اینکه جناب چگوارا کارکردش چی بود و نیز خود استالین باید رفت دید که به کجا کشون جامعه رو، اون گولاک ها، کسی که تبدیل شد به یک بت. در این تردید نکنید، یعنی هنر اون رو تبدیل کرد به یک بت و این بت دیگه قابل نقد نبود. یعنی بت فقط ما اینو میپرستیدیمش. فرصت برای اینکه من به طور کاملتر بپردازم نیست، ولی چند اشاره میکنم تا ببینید که این بوتی که بخشی از فرهنگ ما رو ساخت و چپ ما رو، الان رو ول کنیم که به نقد کشیده شده. سالهای مثلا 50، سالهایی که من دانشجوی دانشگاه بودم، استالین دیگر بود. کار کرداش میشه دید که چی کار کرد، حتی با نزدیکترین دوستان و یاران خودش. کارکردش با دهقانا چی بود؟ در نمیدونم سرکوب کارگران که از دوره خود لنین هم سر و کلش پیدا شد، کسانی که خلاصه روی کار تحقیق کردن، مثلا گفتگوی با آقای اتابک فتح‌الله‌زاده رو باید خواند به بهانه انتشار اجاق سرد همسایه و جنایاتی که انجام شد. او توضیح داده که زمان استالین چه خبر بود و با قیام کارگران و دهقانان در اکتبر 1917 که سراسری هم نبود، در بعضی شهرها بود، بلشویک ها بر مسکو مسلط شدند، حزب کمونیست اتحاد شوروی نام گرفتند
و تا 1922 که اتحاد جماهیر شوروی شکل گرفت درگیر جنگ داخلی بودن. بعد میشه رفت دید که چقدر کشته شدن تو این جنگ، ده ها هزار نفر، و نیز قبل از استالین لنین چه کرد؟ ملوانان کرونشتاد که در حقیقت نیروی نظامی بسیار قوی لنین بودند، بعد سرنوشتشون چه شد؟ سرنوشت گروتسکی چه شد؟ و با مخالفان چه کردند؟ با ارتش سفید چه کردند؟ وضعیت مردم در دوره اجرای کمونیسم جنگی چه بود؟ و نیز بعد از لنین استالین چه کرد؟ در حقیقت با تیتر مظهر جنون قدرت که خیلی از رهبران دوچارش میشن، هزاران جوان مسلح کمونیست رو به روستاها فرستاد، دهقانان رو مهیای دوران جدید کنند، اگر که قبول نمی کردن نابود می شدن. می گفت که در عرض چند سال می خواهم نیم قرن شوروی رو جلو ببرم به اعداد صنعتی و فاتحه ارباب رعیتی، کلاک ها، خرد مالکان، کلیسا ارتودکس و همه چیز رو بخوانند. اردوگاه اجباری رو انداخت. در فاصله 1929 تا 1933 حدود 5 میلیون نفر از اهالی اتحاد شوروی جان سپردند. در حقیقت مزارع اشتراکی شد گورهای اشتراکی، تبعید به سیبری و شروع به ترور نزدیکان. تقریبا تمام انقلابیون دوره لنین یاران او را اعدام کرد. شخصا پای 200 فهرست مرگ رو امضا کرد که نام 40,000 نفر رو در خود داشت. در دوران وحشت استالینی 700,000 مرد و زن حکم مرگ دریافت کردند. این جدا از آمار کسانی است که بر اثر کار طاقت فرسا جان دادند که سر به میلیون ها میزد. احکام مرگ معمولا به اتهام خیانت بزرگ و تحت ماده 28 قانون اساسی اتحاد شوروی صادر میشد. خلاصه یک جهان سخن تو این زمینه هست. اینو من برای میگم که ببینید، باز تاکید میکنم دوستان، این بحث پایه‌ای رو من میخوام برسم به نقطه ای که الان در سال 2026 میلادی، 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی، کسانی که مقابل پهلوی ایستادن کیا هستند؟ این ریشه هاست از این ریشه ها خیلی قابل قبولتره تا برسیم به دوره کنونی که من توضیح خواهم داد و خواهم گفت. فقط هم بحث سر این نیست که اینجا چپ و راست و میانه کنار هم ایستادند، و وقتی که بنده میام میگم آقا خداحافظ شما، بای بای، نمیخوام این ایدئولوژی و آرمانی رو که داشتم، و میگن آقا رفته کفش بوسیده، نه عزیزم کفش نبوسیدم، فرار کردم از این سوره توبه آیه 123، یا ایها الذین آمنوا قاتلوا فلان، ای کسانی که ایمان آورده اید کافرانی را که نزد شمایند را بکشید تا در شما درشتی و شدت را بیابند خشونت، و بدانی خداوند با پریزگاران است. سوره محمد آیه 4، فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب حتی اذا اسخنتموهم فشدوا الی آخر، چون با کافران روبرو شدید گردنشان را بزنید، و چون آنها را سخت فرو فکندید اسیرشان کنید و سخت ببندید، آنگاه یا به منت آزاد کنید یا به فدیه، تا آنگاه که جنگ پایان یابد، و این از حکم خدا، و اگر خدا میخواست از آنان انتقام میگرفت، ولی خواست تا شما را به دیگر به یکدیگر بیازماید، و آنان که در راه خدا کشته شدند اعمالشان را باطل نمیکند. سر ببرید آقا جان، پابوس نرفتیم، خواستیم به طرف شاهزاده، به طرف هویت ملی رفتیم،
به دنبال خدایی که میگه و او را مزا جهان را آفرید و انسان را آفرید و شادی را برای انسان آفرید. سوره انفال آیه 39. و قاتلو هم تا لا تکون و فتنه، با آنان نبرد کنید تا دیگر فتنه نباشد و دین همه دین خدا گردد، همه با دین خدا مسلمون بشن. پس اگر باز ایستادن خدا کردارشان را میبینن. مشکل آخوندها رو و مسلمین پیرو اونها رو با یهودی و مسیحی و کلیمی میتونید ببینید. سوره احزاب آیه 61، ملعونین عین ما، اینان لعنت شدگانند، هر جای یافته شوند باید دستگیر گردند و به سختی کشته شوند. سوره مائده آیه 33، انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله، سزای کسانی که با خدا و پیامبر او میجنگند و در زمین به فساد میکوشند جز این نیست که کشته شوند یا بر دار آویخته گردند یا دست و پایشان در خلاف جهت یکدیگر بریده شود یا از آن سرزمین تبعید گردند. این رسوایی آنان در دنیاست و در آخرت عذابی بزرگ خواهند داشت. این آرمان بنده بود، از این فرار کردم آقا جون، پا نبوسیدم، قبلا این پا رو میبوسیدم، این پایی که کشیده شدن به مبارزه علیه شاه. آقا هر کی با خدا پیغمبرش می جنگه، بعدش هم اینو کی تعیین میکنه؟ ادامه آخون. آقا سب و نبی کرده بکشیدش، باهاییه بکشیدش، با خدا محاربه بکشیدش. هزاران مسلمان و مسیحی و کلیمی رو کشتن و سارق و سارق فخت و عیدی ما، مرد و زن دوز رو به سزای آنچه کردن دستشان رو به عنوان کفری از جانب خدا ببرید. یا ایها الذین آمنوا انما المشرکون نجس، ای کسانی که ایمان آوردید مشرکان نجسن و از سال به بعد نباید برن به مسجد الحرام. قاتلوا الذین لا یؤمنون بالله، کسانی که از اهل کتاب به خدا روز قیامت ایمان نمی آورند و چیزهایی را که خدا و پیغمبرش حرام کرده در خود حرام نمی کنند و دین حق را نمی پذیرند بکشید. سوره نساء آیه 89 می‌فرماید دوست دارند همچنان که خود به راه کفر می‌روند شما نیز کافر شوید. پس به این شکل از آنان دوستی نکنید تا آنگاه که در راه خدا مهاجرت کنند و اگر سر باز زدند در هر کجا که آنها را یافتید بگیرید بکشید. آجون من عزیزان، پایی بوسیده نشده، در رفتیم از زیر چیزی که میگه سر ببرید پا بکنید. آقا میخوای جهان رو با این اندیشه درست کنی که اندیشه توست که نمیتونی تکون بخوری توش، برای اینکه حشمت و سولت و شوکت نابود خواهد شد، زیرا تمام کاخ و قصر سوار بر این مقدسات آسمانی است و چنان کرده ای که تکون نمیتونه بخوره، باید بمونه تا جاودانه بشیم. لنینیشو خواهیم دید، استالینیشو خواهیم دید، ماویشو خواهیم دید. اینم نمونه اسلامی عزیز و محترم است که باید دید. خب هنوز راه خیلی مونده، داریم میریم. ببینید 50 اومدیم جلو، یه سری آگاهی ها اومده و بعد رسیدیم به جایی که دیگه لاهوتی و اینا نیستن. این حضرات حتی شهامت اونا هم ندارن، اون شاعرانی که فکر میکردن مثل بنده که عدالت هست، نه اینا میدونن، یعنی به آگاهی رسیدن. و یه چیزی چرخیده که من مفصل روش بحث میکنم، برای اینکه چپ اون روزگار رو جامعه نفی نمیکرد، چه مذهبی شو چه غیر مذهبی شو، عضو حزب توده کلی مسلمون، ولی الان یک چرخشی وجود داره، چرخش به سوی هویت ملی و این هویت ملی به شدت نزدیک به شاه، به بچه شاه. چه بچه ای؟ کاشون از شعور داشتن میفهمیدن کلمه شاه با زیباترین لغات ما پیوند خورده، برای شیخ نه، بچه آخون، بچه معذردار. شاه بال و شاه بیت و شاه کار.
شاه پسر و شاه گل و اگه بخوایم یه لغتنامه در بیاریم 100 تا لغت در بیاریم تو این زمینه. به هر حال سخن بسیار است، من امیدوارم که این بخش مقداری روشن براتون توضیح داده باشم که ما باید تفاوت چپ سال 50 رو علی‌رغم اینکه نقدش میکنیم، مثلا بیژن جزنی رو یا پرویز پویان رو یا محمد حنیف نژاد رو، با چپ الان، حالا مذهبی وسط مصدقی نمیدونم کمونیست، ببینیم این چپ اون چپ نیست، برای اون چپ هنوز نرسیده بود، هویت ملی رو نمیشناخت، مردم هم نمیشناختن و تبدیل شدن به قدیس. هر کی گوله خورد و کشته شد کسی فکر نکرد تو کلش چی فکر میکنه، آقا کشتنش. من میگم دیگه حسین و عباس سمبولاشن، خب معلومه دیگه، گل سرخی هم قدیسه، گویان هم قدیسه، آقای یزنی هم قدیسه. ولی الان داستان چیز دیگری است که من در برنامه های بعد برای شما عزیزان خواهم گفت. گرامی باد یاد شهریار فقید ایران محمد رضا شاه پهلوی، درود بر او، با کمال افتخار اینو میگم، زیرا آدم وقتی که میفهمه یه مقدار تنها میشه، ولی کسانی که با آدم میمونن دلبندن، میفهمن، اهل دردن. اون کسانی که میرن خوبا، بای بای، خدافظ شما، زنده باشید و تا درودی دیگر، بدرود و همگام با توانمندی و امید و شور برای برکندن کاخ فساد و جنایت و کثافت آخوندهای رذل پلید. زنده باشید.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوستان گرامی سرکار خانم و آقای سعید بهبهانی، من خدمت خانم ها و آقایان سلام میگم. عزیزان، در جریان در این عصر انفورماتیک اوضاع قرار دارند. ششمین روز درگیری در ضمن توافق به مذاکره با خطای جمهوری اسلامی و حمله متقابل آمریکا انجام گرفت و اگر از هر دو جانب جاهلانند، اگر زنجیر باشد بگسلانند، ولی در اون ور جمهوری اسلامی یه عده مجنون قرار دارن، جاهل نیستن، اونا به مرز بخششون جنون رسیدن. آمریکا به کل آتکخان در بسا ترکمن صحرا، مرز ترکمنستان حمله کرد که اونجا از نظر اهمیت خیلی زیاده برای کالاهای چینی و روسی. 14 ژوئیه هم جشن ملی فرانسه بود، بسیار جالب، همیشه برگزار میشه. سر شاه و ملکش و زیر گیوتین گذاشتن و در اروپا پادشاهان فهمیدن که آخر دیکتاتوری به اونجا ختم میشه، به دموکراسی واقعی تن دادن و سوئد و نمیدونم بلژیک و این ور و هلند و غیره و غیره، نمونه های خیلی قابل ذکره. ولی وقتی دیکتاتوری میشه و قانون اساسی در مشروطه به وسیله حکومت نظامی زیر پا گذاشته میشه، آخرش به اونجا میرسه که رسیده. تجربه رو از انقلاب فرانسه، به قول عرب ها میگن من جرب المجرب حلت به ندامه، هر کس تجربه شده رو تجربه بکنه بهش پشیمانی گرفتار میشه. آمریکا به شمال ایران هم مناطق حمله کرده. ایران هم در مقابل، به ضمن که نوشتن که آقای ترامپ رو میخواییم بکشیم و علی آخر، اصلا جنون همینه، همون که میگم، ولی حمله موشکی به سه کشور بحرین و کویت و اردن به پایگاه های آمریکا کرده. به هر حال با پهباد و موشک، و میخواد جنگ یمن را هم، یعنی تنگه باب المندب را هم بلکه ببنده و با عربستان درگیر حوضی ها و غیره. به هر حال، و مسابقات بین المللی با حذف فرانسه به وسیله اسپانیا و انگلیس به وسیله آرژانتین به نهایی رسید بین اسپانیا و آرژانتین. رسیدم به کتاب تیمسار امیر هوشنگ آریانپور، درسی از تاریخ معاصر، اگر بتونیم یاد بگیریم. ولی وقتی فکر میکنیم که همه چی رو میدونیم، چیزی یاد نمیگیریم. در ضمن قبل از این دو تا نقطه رو بگم، آمریکا این حملاتی که جمهوری اسلامی انجام میده و در مقابل امریکا هم بهش جواب میده، نتیجهش چی میشه؟ در صدای آمریکا نوشته که دلار به 184 هزار تومان نزدیک شد. بورس همچنان در حال ریزش است. متوجه شدید؟ به کجا ختم میشه؟ تاوان این جنگ رو کی میده؟ ملت ایران. و روز چهارشنبه دیروز دلار به 187,000 تومان رسید. دلار زمان یه زمان بود 1 تومن بود، نمیدونم 3 تومن شد الی آخر، آخر موقع خروج محمد رضا شاه 7 تومن بود. یعنی چه 7 تومن؟ یعنی یک روز کار آمریکایی برابر یه هفته کار ایرانی مبادله میشد. الان 26,714 هفته مبادله میشه. همین که در عصر اقتصاد آدم بگه اقتصاد مال خره، معلومه چه جور موجودیه. بنابراین ما با 513 هفته

آمریکا زورش نمیرسه و این خواستم یه نقطه را هم در سایت هم بی بی سی و هم رادیو بین المللی فرانسه نوشتن، ظهور مجدد احمدی نژاد با تکذیب گزارش نیویورک تایمز. نیویورک تایمز نوشته که ایشون رفته با رهبران موساد در مجارستان ملاقات کرد، الاخر الاخر الاخر. اونم در بی بی سی رادیو بین المللی فرانسه است. عزیزان اگر فرصت کردن هر دو رو نگاه کنن و جالبه. نگاهی بر دانش فصل سوم رسیدم به کتاب چهار فصل، فصل سومش. نگاهی بر دانش سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی محمد رضا شاه پهلوی. مصاحبه ای رو از شاه نقل کرده و طبعا بعضی کارا رو هم که تحت فشار بوده تکذیب. مثلا بحرین گفتن که صدف های بحرین تموم شده است. دانش اجتماعی اقتصادی این را هم سرهنگ مدنی، اکبر مدنی به من گفت، سکرتر تیمسار آرتش بود، جم بود، جم بهش گفته بود، تیمسار فریدون آرتش بود، فریدون جم. میگه فرمانده آرتش نبود، من معاون فرمانده آتش بودم، وایستاده بودم، بحرین رو شاه داده بود، حالا بحرین اومد میگم، و گفتم هم که در بحرین به من گفتن 60 میلیون دلار، یه صراف به من گفت، شیخ بحرین به اردشیر ظاهری 120 میلیون به محمد رضا شاه داده بود. میگه که شاه جمع میگذد، قدم میزد، این متملقان میگفتن اعلی حضرت استخوان لای زخم بحرین را از خلیج فارس بیرون آورد و ما با عرب ها رفیق شدیم و الی آخر این چیزا. میگه جم ساکت بود، اومد جلو جم وامیسته، میگه که چون خواهرشو گرفته بود فریدون خان میگفت، فریدون خان نظر شما چیه؟ جم میگه که همه هم شنیدن البته اونجا که بودن، علازت منظور راجب چی؟ میگه راجب بحرین. جم میگه قربان این مسئله ارضی، بایستی از ملت ایران و مجلس شورای ملی ایران پرسجو بشه. شاه تا سرخ میشه، تا گوشاش داد میکشه که مزخرف میکی. این یه خاطره است که شاید جز من سرهنگ مدنی به کسای دیگه هم گفته نگفته باشم. فهرست مطالب فصل سوم. متن کامل مصاحبه محمد رضا شاه پهلوی با نشریه اشپیگل آلمان. یک رند شیادی حرف میکشه از محمد رضا شاه مطلع و ساده. برداشت‌های شاه در مورد خارجیان نباید بگه. علم در یادداشت‌های خود چنین نوشته است: مغرور شدن بیش از اندازه شاه. طبیعیه وقتی متملقین دورش جمع شدن، همینه وقتی هم دمراش میپرسه که طرفداران شما کجا هستن، میگه در شانزلیزه قدم میزنن، اونا اونجور میشن. تنها کسی که مانع این مسئله شد چیه؟ آلبرسلان سلجوقیه. اسم درست ترکیش آلپ ار اسلانه. ار اسلان یعنی شیر مرد. اسلان شیر، ار یعنی مرد.

ارسلان یعنی شیرمرد، آلپ یعنی آزاده، راد، شاهزاده، آلپ تکین، مؤسس غزنویان. آلپ ارسلان یعنی شیرمرد آزاده. عرب په نداره، به شده، شده آلب، ارسلان هم شده ارسلان، شده آلب ارسلان که معنی نداره. خواجه نظام ملک بهش میگه که این امپراتوری که تا دریای مدیترانه درست شده، سوریه و تا مرز مصر، ملازگردم چیزو شکست داده، رومانوس دیوجانوسو لشکرشو خل اصلاح کرده، به جنگ 1100 ساله ایران و روم از اُرد اشک 13 هم نقطه پایان گذاشت. بزرگترین فاتح تاریخ ایران بعد از اسلامه. برمیگرده میگه گربان دیوان تفتیش درست کنیم این مملکت به این بزرگ. میگه خواجه میخوای سلطنت منو به باد بدی؟ خواجه تو سیاستنامه میترسیده ازش، میگه نه قربان، چطور مگه؟ میگه ببینم این رئیس دیوان تفتیش چه کسیه؟ کسی نیست که هر روز به من گزارش میده. میگه بله قربان. میگه اونایی که آدمای با شخصیتی هم باجی به این نمیدن، عیبای منو میگن که من رفعشون بکنم، هر روز میاد ازشون بد میگه. من انسانم، بالاخره کینهشون تو دلم میشینه، ازشون دوری میجویم. اون بادمجان دور قابچینا هی کادو میارم بهش، میگه قربان اسم شما میاد قش میکنن، من به وسیله دشمنان واقعیم محاصره میشم، دوستان حقیقی از من دور میشن. نقطه است. رفتار ناشایست شاه نسبت به دولت مردان ایران. پسر عموی منم استاد دانشگاه کرج بود، میگه ما رفتیم محل سگ، چون تحصیلم نکرده بود سگ بهمون نذاشت، همه سر پا داشتیم، آخرم گفت ارزی ندارید مرخصید. اختلاف بین دولت مردان طبعا بینشون اختلاف بنداست تا نتونن توطئه کنن دیگه، دیکتاتورها این کارو میکنن. کمک های ایران به کشورهای خارجی و خرید سهام کارخانه ها در خارج. اختیارات شاه و قدغن کردن شرفیابی وزرا. رضا شاه هم گفتم سفیران حق نداشتند، تلگراف میزنه شوهر خاله آقای هویدا به رضا شاه که اسمت اینانو میگن قرارداد بستن، روس و انگلیس حمله میکنن یه سال دیگه، چیز نمیشه. زیرش هم سهیلی نوشته بود بایگانی شود، بگذارین که به رضا شاه اطلاع بده. محمد رضا شاه که از این اطلاع داشت، سفیران فقط اجازه داشتن 3 روز بدون اجازه بیان. خواستم تکمله اونه این و عقله. اخبار کمپ دیوید را انگلیسی ها به اطلاع شاه می رساندند. نتیجه گیری. من سر ساعت نگه خواهم داشت چون بخش اشپیگل طولانی، احتمالا 2 جلسه است. مصاحبه با بررسی بی‌طرفانه وقایع گذشته ایران، شاید بتوان به عللی که به اوضاع بغرنج اجتماعی و سیاسی کنونی کشورمان منجر شد پی برد. پیشاش در حکومت پهلویه، وگرنه باش به تئوری توطئه صرف معتقد باشیم، بدون اینکه چرا در سوئد نمیتونن این کارو بکنن.
زیرا درک قصور و اشتباهات سیاستمداران دوران گذشته به فهم و رفع مشکلات کنونی کمک می کند. بله. افلاطون عزیزان اینو اضافه کنم، میگه قدرت را دست کسی به گیر نمیاد، البته کسی بدهید که از لحاظ روحی به آن احتیاجی نداشته باشد، سوء استفاده نمیکنه. من متاسفانه محمد رضا شاه در دوران قدرتش حرفایی که نباید میزد میزد، از جمله با اشپیگل، بدون دنباله صحبت نوشته تیمسون، بدون تردید مصایب ملت ایران در بیست و چند سال گذشته در واقع از 1332 میگیره کودتا تا انقلاب بهمن، جهل و جنایت ولایت فقیه. مصاحبه محمد رضا شاه پهلوی، بله، بدون تردید مصائب ملت ایران در بیست و چند سال گذشته تا حدی زیادی ناشی از روش‌های سیاسی نادرست و اهمال سردمداران رژیم پهلوی می باشد. مصاحبه محمد رضا شاه پهلوی با مصاحبه‌گر نشریه اشپیگل آلمان در 16 دی ماه 1352، 5 سال مونده به انقلاب، برابر 26 ژانویه 1974، نمایشگر طرز تفکر محدود و غیر واقعی رهبر پیشین ایران است، یعنی محمد رضا شاه، که با بررسی تاریخی کوتاه در اختیار خوانندگان علاقمند قرار میگیرد تا خود در مورد تأثیر مستقیم رژیم قبلی، یعنی در ایجاد رژیم حاکم کنونی، قضاوت کنند. من ایجاد و اضافه کرد. مطالب این مصاحبه همزمان در روزنامه اشپیگل آلمان و روزنامه های یومیه ایران، چون اطلاعات و کیهان و غیره، درج گردید. ضمناً در مجله پیک دریا، نشریه ماهیانه نیروی دریایی شاهنشاهی آن رژیم، به شماره 77 مربوط به بهمن ماه 1352 به صورت سرمقاله درج گردیده بود. ژانویه میشه دی ماه، یک ماه بعد دیگه، ماهنامه است دیگه، که بدون کوچکترین تغییر در اینجا ذکر شده است. چون بیشتر سوالات و جوابها در این مصاحبه نیاز به توضیحاتی دارد، لذا سعی شده است با بررسی سوابق و مدارک آن دوران بالغ بر 32 سال قبل، یعنی همون دیگه 1353 52 53 بله بله چون بیشتر سوالات و جوابها در مصاحبه نیاز به توضیحاتی دارد، لذا سعی شده است با بررسی سوابق و مدارک آن دوران بالغ بر 32 سال قبل پاسخ مستندی در اختیار خوانندگان قرار داده شود. بنوشته پیک دریا،
که وابسته به نیروی دریایی شاهنشاهی 1340 تا انقلاب بهمن 1357 نشر میشد. ماهانه بود. متن کامل مصاحبه عین تیترشه. اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشداران با نشریه اشپیگل چاپ آلمان دی ماه 1352. اشپیگل: اعلی حضرت ها، شما یک بار برای همیشه خاتمه دوران تحصیل ثروت‌های سرشار ملل صنعتی را بر اساس نفت ارزان اعلام و پیشنهاد فرمودید که کشورهای غربی کمربندهای خود را محکمتر ببندند. سیاستمدار این حرف رو نمیزنه که به اینا زده اونم برمیگردون. آیا این مبین آن است؟ که کشورهای تولید کننده نفت از این پس درباره سرنوشت جهان غرب تصمیم خواهند گرفت، یعنی کشورهای صنعتی منظور. تیمسار توضیح میده: استفاده از جمله کشورهای تولید کننده نفت به نظر درست نیست، چون این کشورها نفت را تولید نمی کنند. بلکه ذخایر نفتی انباشته شده در زیرزمین‌های خود را به طریقی بر روی زمین آورده و صادر می‌کنند، لذا تولیدی در کار نیست. استخراج درست. شاهنشاه آریامه: هیچ کس نمیتواند درباره سرنوشت دیگری تصمیم بگیرد. اعتقاد من بر این است که در گذشته ما از طرف قدرت‌های استعماری و به وسیله جهان سرمایه‌داری استثمار شده بودیم. اینو سیاستمدار میفهمه نمیگه. گناه آن به گردن خودمان بوده است. شاه میگه ما درباره سرنوشت تصمیمی اتخاذ نکرده ایم، بلکه سعی داریم بگوییم که شما نمیتوانید سطح زندگی کنونی خودتان را با انجام ندادن کاری همچنان حفظ نمایید و در اکثر موارد بدون هیچ گونه علتی دست به اعتصاب بزنید و گاه برای کاری که انجام نداده اید پولی دریافت دارید که بیشتر از موقعی باشد که کار میکنید و این تنها چیزی است که ما میخواهیم بگوییم. خیلی غلیظه. توضیح شاه: تیمسار توضیح میده استعمار امپریالیست غرب از کشورهای عقب نگه داشته شده امری مداوم است و فقط نوع بهره برداری آن تغییر یافته است. امروز جهان غرب با تسلط بر اقتصاد ممالک در حال رشد آنها را مورد استثمار و استعمار قرار می دهد. زمینه هم اینجا معلوم خواهد شد. فراهم نشده شاه داره به دلیل گزارش های غلط، گفتم جز وزیر به اصطلاح آموزگار
وزیر کشاورزی احمد احمدی، جز اون در وزارت کشاورزی گفتن تمام گزارش ها را روتوش میکردیم. بیچاره شاه و دیکتاتور اشکالش اینه، برای خوشایندش. اشپیگل: آیا منظور شاهنشاه این است که در صورتی که غرب بیشتر به کار نپردازد و درباره توسعه منابع انرژی خود بیشتر نیندیشد، دوران اجتماع و وفور و ثروت، یعنی ثروت غرب، دوامی نخواهد داشت؟ شاهنشاه: کاملا کاملا. و این یک مسئله است که مربوط به تنظیم امور خانه غرب و مافوق مذاکره و گفتگو می باشد. تیمسار باز توضیح میده: نظر شاه در این مورد کاملا نادرست است. ملل غربی از آغاز انقلاب صنعتی همواره در راه پیشرفت و گسترش اقتصادی جوامع خود تلاش کردند و با تسلط بر بازارهای کشورهای در حال رشد، چون خاور دور، خاور میانه یا آفریقا، به منابع عظیم و دراز مدت دست یافتند که همچنان ادامه دارد. مگه میذارن انقلاب خمینی رو صادر میکنن، هایزر رو میفرستن، محمد رضا شاه رو راش میندازن؟ به قرباقی هم میگه که نیم ساعت پیش از تو هایزر اینجا بود. قرباقی میگه الازد از ایران برید آرتش متلاشی میشه. میگه ده تو اینو میگی، نیم ساعت پیش از دو هایزر و سلیوان اینجا بودن، روز و ساعت خروج مرا تعیین کردن، بهشم دستور دادن از ایران که خارج شدی حق نداری با آرتش رابطه برقرار کنی. اینو به تیمسار قرباقی گفتم که ننوشتی تو کتابت، اینم باید مینوشتی. گفت راست میگی. اشپیگل: اتخاذ چه روشی را شاهنشاه برای کشورهای غربی پیشنهاد می‌فرمایند؟ ببینید چه رندانه مطرح می‌کنه. و غرور شاه را، شاه غرور گرفته، الان غرب راهنمایی می‌خواد بکنه. شاهنشاه آریامر: پیدا کردن سایر منابع انرژی. چرا شما زغال سنگ خودتون را استخراج نمی‌کنید؟ آلوده میکنه شدیدتر، زمینم گرمتر میشه. شما درباره آلودگی صحبت میکنید، در این صورت چرا این همه صنایع را در کشورتان مجتمع میسازید؟ حرفش درسته ولی نمیخوان صادر کنن جز به صورت وابسته. برای وسعتی که دارید بسیار زیاد است. من از شما دعوت به عمل می آورم، به کشور من بیایید. ما برای کارخانه هایی که زغال سنگ یا نفت می سوزانند و ایجاد آلودگی خواهند کرد، وسعت بسیار زیادی داریم. جانشین نمودن نفت برای تولید گرما و نور یا تولید نیروی برق بایستی به وسیله یک نوع جدید انرژی، فیلمسل انرژی اتمی، صورت پذیرد. خیلی زود من امیدوارم انرژی خورشیدی یا انرژی دیگر، مثلا باد و طوفان، ننوشته محمد رضا شاه، برای آن مقصود پیدا شود، مانند تهیه هیدروژن از آب و تولید هلیوم و یه چیزی شبیه به آن بدیهی خواهد بود. که 8000 انرژیشو از دست میده دیگه. بمب هیدروژنی هم همینه. خورشید هم همینه. هیدروژن جمع میشه، یه هلیوم تولید میکنه، 8000 انرژیش به صورت نور خورشید به ما میرسه. تیمسار توضیح میده: یک،
اینطور که به نظر می رسد شاه فقید تصور نمودند آلودگی فضا مربوط به کوچکی و بزرگی وسعت یک کشور دارد، یعنی چون وسعت کشورهای غربی کم است و کارخانجات صنعتی فراوان آنها با سوزاندن نفت و زغال سنگ ایجاد آلودگی می کنند، پس با انتقال این صنایع به ایران که وسعت بیشتری دارند میزان آلودگی فضا کمتر خواهد شد در اروپا. بلدگه. این طرز برداشت از آلودگی فضا نمیتواند درست باشد. اول، چرا رهبر کشور ایران سعی کرده است آلودگی صنایع غربی را به ایران که بین چند سلسله جبال بلند محصور است منتقل نماید؟ دو، چون فضای اطراف کره زمین به هم مربوط است لذا آلودگی هوای هر منطقه از کره زمین در نهایت به آلودگی بیشتر در همه فضای زمین منجر خواهد شد؟ دو، منظور شاه از اشاره به تهیه هیدروژن از آب و تولید هلیوم چه بوده است؟ در حالی که کاملا مشخص است که ایشان اطلاع دقیقی از موضوع ندارند، شاید منظور ایشان عبارت از ترکیب هیدروژن با اکسیژن است. نه، تیمسار اطلاع نداره، این خورشیده گفتم، که تولید مقدار نیروی برق کرده و کمی آب ایجاد خواهد کرد. از این واکنش محققین پیش بینی کردند که می توانند اتومبیل هایی را با برق باتری کار می کند به حرکت درآورند. گفتم 4 تا هیدروژن جمع میشه یه هلیوم میده، بنا به فرمول اینشتین 8000 انرژی به صورت انرژی خورشیدی. در اون چیزها هم البته با شکستن یک هسته انرژی تولید میکنن، از جمله در سوئیس. سوال جانبدار اشپیگل از شاه: در مخاصمات خاورمیانه بعضی از کشورها کشورهای تولید کننده نفت سعی داشتن از نفت عربستان رو میگه به عنوان یک سلاح سیاسی برای انجام هدفهای قاطع سیاسی استفاده نمایند، فقط به فرانسه فروختن. گو این که به اون خاطرم کشته شد، گو این که شما فرموده اید که تسلط و نفوذ کشورهایی که ذخایر غنی نفتی دارند بایستی جایگزین نفوذ غرب گردد. آیا این هدف به منزله یک هدف جاه طلبانه تر سیاسی نیست؟ اعلان خطره. شاه نمیفهمه. شاهنشاه آریامهر: تسلط نفوذ بر چه چیزی؟ من هرگز چنین چیزی را نگفتم، که آنچه که من گفتم این است که اگر شما قادر نباشید به کشورهای در حال توسعه کمک کنید، برخی از کشورهای تولید کننده نفت خواهند توانست این نقش را ایفا نمایند. انجام این نقش به عهده کشور من نخواهد بود، زیرا ما 32 میلیون جمعیت داریم، لکن برخی از کشورها به اندازه انرژی به اندازه ثروتمند هستند، عربستان رو میگه، که نمیدانند با پولشون چه بکنن. پول بایستی به یک سازمان بین المللی مانند بانک سپرده شود. این کشورها خواهند توانست سود پول خود را دریافت دارند.
و بانک هزینه طرح‌ها را تأمین خواهد کرد که شما مردم دیگر قادر به تأمین آن نیستید. تیمسار توضیح میده کشورهای غربی با چاپیدن ثروت کشورهای عقب نگه داشته شده در چند قرن گذشته موفق گردیدند به ناز و نعمت و رفاه اجتماعی و شکوفایی اقتصادی برسند. ها چگونه شاه میخواهد غربی ها دست از منافع خود برداشته و به فکر کمک به کشورهای در حال توسعه بیفتند؟ بهترین راه کمک به کشورهای در حال توسعه خودکفا کردنشان از لحاظ تأمین نیازهای خودشان است. ولی چگونه؟ اشپیگل: آیا فکر می‌فرمایید قیمت نفت خام به میزانی که اکنون تعیین کرده اید، شاه رئیس اوپکم بود آخه، بایستی قیمت نفت طی چند سال آینده باشد؟ یا اینکه فکر می‌فرمایید این قیمت بایستی باز هم افزایش بیشتری یابد؟ ببینید چقدر سوال‌های جانبدار و هشدار دهنده به کشورهای غربی که هویزر را بفرستن شاه رو بردارن. شاهنشاه آریامهر: خب این بسته است با آنکه چه نوع تورمی شما میخواهید بر دوشهای ما حمل نمایید. چرا ما بایستی قدرت خرید نفت خودمان را در صورتی که استفاده از آن را به نحوی که انجام می دهیم ادامه دهیم، در عرض 30 سال آینده نقصان پیدا کرده و تمام خواهد شد، از دست بدهیم؟ دوباره اینو می خونم، یکی پارانتزیست که شاه باز کرده: چرا ما بایستی قدرت خرید نفت خودمان را در صورتی که استفاده از آن را به نحوی که انجام می دهیم ادامه دهیم، از دست بدهیم؟ زیرا در عرض 30 سال آینده میزان نفت نقصان پیدا کرده و تمام خواهد شد، که نشده، 50 سال هم نشده. شاه دنبالش: من توصیه می کنم که ما از این نفت برای مصارف پتروشیمی، برای مصارف طبی و تهیه پروتئین که قدرت بیشتر و کالری و ویتامین به آنچه ما میخوریم میدهد استفاده نماییم و در عوض نفت ما 300 سال دوام خواهد یافت. ضمن که حرف بی حساب و کتابیه، ضمناً توصیه به غربه که منو بردارید 5 سال دیگه. اشپیگل: ولی با وجود این قیمت افزایش می‌یابد و در نتیجه مبالغ هنگفتی از پول غرب به سوی کشورهای تولید کننده، من اضافه می‌کنم، نفت سرازیر می‌شود. تنها از آلمان 20 بیلیون، یعنی میلیارد، 1000 میلیون، 20 بیلیون مارک در سال. چگونه این کشورها خواهند توانست چنین سرمایه عظیمی را جذب نمایند که به شما بدن؟ شاهنشاه آریامهر: من می توانم از جانب خیش صحبت کنم. ما به کلیه این سرمایه ها را در کشور خودمون سرمایه گذاری و خرج خواهیم کرد. ما بایستی این کار را در نهایت حزم و احتیاط انجام دهیم و موجبات تورم زیاد را فراهم نیاوریم تا هنگامی که تأسیسات زیربنایی آماده دریافت صنایع بیشتر را پیدا نماید.
بله ببخشید. بله، موجبات تورم زیاد را فراهم نیاوریم تا هنگامی که تأسیسات زیربنایی آماده دریافت صنایع بیشتر را پیدا نماید، و تا موقعی که ما کارگران ماهر پیدا نکردیم می توانیم به راحتی در خارج کشور سرمایه گذاری نماییم. تیمسار توضیح میده باز، یعنی شاه فقید به غرب می فرماید نگران نباشید، تا هنگامی که تأسیسات زیربنایی در ایران آماده نشده و کارگر ماهر پیدا نکرده ایم، ما ثروتهای نفتی خود را در خارج سرمایه گذاری خواهیم کرد. در نتیجه اظهارات شاه فقید، غرب تصمیم گرفت به هر طریقی که ممکن است جلو ایجاد تأسیسات زیربنایی را در ایران بگیرد. موجودی را بیاره که بگه اقتصاد مال خره. آیا با بروز انقلاب غرب به هدف مورد نظر خود دست نیافت؟ تیمسار نوشته کاملا دست یافت. ضمناً هرقدر بهای نفت بالا رود، به همان میزان و یا حتی بیشتر بهای کالای وارداتی مورد نیاز کشورهای غیر صنعتی بالاتر خواهد رفت. بنابراین همه دلارهای نفتی وارد شده به کشورهای نفت خیز دوباره با بهرش به کشورهای صنعتی باز خواهد گشت. اشپیگل: ما درباره نقشه های شما دایر بر ایجاد صنایع اتومبیل سازی در کشورتان مطالبی شنیده ایم. ببینید چه رندانه. این اقدام در موقعی که صنایع اتومبیل سازی در کشور ما فی‌المثل به خاطر کمبود مواد نفتی و قیمت‌های سنگین نفت دچار مشکلات شده است، و شما از طرف دیگر ایجاد صنعت اتومبیل سازی را در کشورتان در ذهنتان می پرورانید، به نظر عجیب می آید. این اتومبیل ها هنگامی که ذخایر نفتی رو به نقصان گذاردند با چه چیز به حرکت در خواهد آمد؟ شاهنشاه آریامهر: خیلی رندانه سوال کرده. ما دو دلیل بسیار خوب برای ایجاد صنایع اتومبیل سازی داریم. اول آنکه هیچ کشوری در جهان نمیتواند فولاد را به قیمتی که ما میتوانیم تهیه کنیم تهیه نماید. ببینید چه گزارش های نادرستی، ضمن که به کشاورزی دادم به صنعت هم دادم براش. چه ما دارای معادن سنگ آهن فراوان و گاز طبیعی هستیم و از این طریق می توانیم فولاد را به نصف قیمتی که شما تولید می نمایید تولید کنیم. رقیبتون هم خواهیم شد. دلیل دوم، فواصل بسیار بعید در کشور ماست که کشوری کوهستانی است و نمی توان در همه جا از وسایل نقلیه برقی استفاده نمود. چرا سیما به همه جا میشه کشید؟ در 10 سال آینده جمعیت کشور ما بیش از 45 میلیون نفر افزایش خواهد یافت و در عرض 10 سال آینده قدرت خرید ما فوق العاده زیاد خواهد شد و درآمد سرانه ما
مساوی درآمد سرانه امروز شما در آلمان خواهید بود. حرفی که اصلا نبایستی میزد. تیمسار توضیح کوتاه میده: لطفاً با دقت بیشتری به دلایل شاه توجه کنید. شاه جواب مصاحبه‌گر در مورد راهبری این اتومبیل ها پس از تمام شدن ذخایر نفتی را نداد. در مورد فولاد به قیمت ارزان در همان زمان و حتی در سال 1157 یعنی سقوط شاه برابر مدارک رسمی فولاد تولید شده در کارخانه های ذوب آهن اصفهان و نورد اهواز نه از لحاظ مرغوبیت و نه از لحاظ قیمت قابل مقایسه با تولیدات فولاد کشورهای غربی، ژاپن و حتی کره جنوبی نبود و هنوز هم پس از گذشت 32 سال یعنی ۱۳۹۹ هجری سال نوشته شدن کتاب و هنوز هم پس از گذشت 32 سال از آن زمان نیست، یعنی برابر نیست، معلوم نیست که این اطلاعات نادرست را چه کسی در اختیار شاه فقید گذاشته بود. متملقین، گفتم علی احمدی وزیر کشاورزی فقط روتوش نکرده بود، همه روتوش میکردن برای خوشایند شاه. دیکتاتوری عیبش اینه. در مورد فواصل تیمسار ادامه میده، در مورد فواصل بسیار بعید در کشور و کوهستانی بودن ایران شاه فقید اشاره نموده است که نمیتوان از وسایل برقی استفاده نمود، یعنی نمیتوان از ترن برقی استفاده نمود. شاه فقید ادامه داده است که چون جمعیت ایران در 10 سال آینده به 45 میلیون نفر افزایش مییابد و درآمد سرانه ما مساوی درآمد سرانه امروز آلمان خواهد گردید، یعنی 52 ده سال میشه 62. و درآمد سرانه ما مساوی درآمد سرانه آلمان خواهد گردید، پس میتوان از اتومبیل ساخت ایران استفاده نمود. الف، اگر درآمد سرانه ایران در 10 سال آینده به درآمد سرانه فعلی 1947 آلمان میرسید، با توجه به میزان تورم سالانه باز هم ایران 10 سال از آلمان عقبتر بود و لذا بهبود به چنانی در وضع رفاه ملت ایران رخ نمیداد. ب، اون الف بودیم، ب، تنها به دو طریق ممکن بود قدرت خرید کشور ایران بالا رود: اول استخراج نفت بیشتر و فروش آن به کشورهای دیگر، دوم توسعه تولیدات غیر نفتی در داخل کشورمان. صدور نفت بیشتر خلاف اظهارات شاه است که میگوید حیف است از نفت برای تولید برق و گرم کردن منازل استفاده شود، پس تنها با تولیدات داخلی است که میتوان ارز مورد نیاز را برای بالا بردن قدرت خرید به دست آورد. در این مورد شاه چه برنامه ای را ارائه کرده بود؟ اشپیگل، آیا در نظر دارید اتومبیل های ساخته شده را به بازار جهانی، یعنی برای رقابت با غرب، آلمان از جمله، برای فروش عرضه دارید؟
شاهنشاه آریامد. چرا که نه؟ زیرا چه کسی خواهد توانست با قیمت ما رقابت و عمل آورد؟ ببینید چقدر خامه. توضیح: شاه با وجود اینکه میداند تأسیسات زیربنایی و کارگران ماهر برای راه اندازی صنایع کشور در اختیار ندارد، باز هم تکیه به قیمت‌های ارزان تولیدات کشور خود دارد. نگاهی به اتومبیل‌های مونتاژ ایران، خاص پیکان، که با وجود گذشت 40 سال از تاریخ شروع صنعت مونتاژ در ایران، نه تنها از لحاظ مرغوبیت و قیمت قابل مقایسه با اتومبیل‌های مشابه در سطح دنیا نمی باشد، بلکه هنوز هم بیش از 70% قطعات تشکیل دهنده این اتومبیل ها از خارج وارد ایران می شود. پس چگونه شاه فقید صحبت ارزان بودن قیمت های خود را می کند؟ فاجعه است. اشپیگل: آیا وضع نفت در آن موقع مانع از انجام این نقشه ها نخواهد گردید؟ شاهنشاه آریامه: نه به آن حد، زیرا در شهرها اتومبیل‌های برقی جانشین اتومبیل‌های بنز خواهد شد. آلمان این هم میگه که یعنی کنار میذاریم. و یا سیستم حمل نقل دست جمعی بایستی به الکتریسیته تبدیل گردد، مانند تکریل‌های روی زمین یا اتومبیل‌های برقی، و به علاوه طی دوران تمدن بزرگ که مردم کشور ما در پیش دارند، لااقل 2 یا 3 روز تعطیل در هفته خواهند داشت. یعنی 2-3 روز کار میکنن، 4 روز تعطیل، 3 روز تعطیلن. توضیح: در چند سطح بالا شاه اظهار کرده در همه جا نمیتوان از وسایل نقلیه برقی استفاده نمود، در حالی که اینجا صحبت از تبدیل سیستم حمل نقل دست جمعی به برقی میکنند. اشپیگل: 2 یا 3 روز تعطیل در هفته؟ شاهنشاه آریامه: بله. اشپیگل: شما 3 روز در هفته کار خواهید کرد؟ شاهنشاه: بایستی یک چنین روزی بیاید. با اتوماتیزاسیون املای غلط شده با اتوماتیزاسیون صنایع و جمعیت روزافزون بایست این کار عملی شود. توضیح تیمسار: در حالی که مردم ایران لنگ لنگان به سوی صنعتی کردن کشور قدم بر می داشتند، شاه دم از اصلاحات غیر قابل تصور، از جمله صحبت از 3 روز تعطیل در هفته و رسیدن به تمدن بزرگ می کرد. این تمدن بزرگی که شاه درباره اش به کرات سخن می گفت دارای چه مختصاتی بود؟ ملت ایران در چه زمان و از چه تاریخ با مختصات این تمدن بزرگ آشنا می شد و به آن دسترسی می یافت؟ اشپیگل: تنها در نتیجه همکاری صنعتی بین المللی انجام این آن میسر خواهد بود. چه سهمی را آلمان می تواند در این منافع دو کشور ایفا کند؟ شاهنشاه آریامه: ما از آمدن شما برای انجام یک معامله مشترک جهت ایجاد کارخانه ها استقبال می کنیم. با ظرفیت 25 میلیون تن تصفیه و فراورده های آن، در وهله دوم فیلمسل هخست آلمان به سادگی می تواند 1,000 میلیون دلار، یعنی 1 میلیارد دلار، در کارخانه ای برای تولید آنچه در آلمان تولید می نمود و بایستی علاوه بر آنچه واقعا اکنون در آلمان انجام میدهد انجام دهد، سرمایه گذاری نماید. من در اینجا متوقف میکنم و دیگه
امیدوارم که عزیزان تا اینجا علل و ریشه های اومدن خمینی رو خوب فهمیده باشند و هر جور بزنن اینا رو نگه میدارن. آدم که اینجور نادانها رو ول نمی کنه. گیر آوردن. شب و روز عزیزان بخیر.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا. باز هم قلب ما خونینه، باز هم ما در استرس به سر میبریم. جنوب کشور و بقیه جاها در زیر حملات سنگینه. جمهوری اسلامی کثیف باز هم این بار از بچه‌های سرباز مردم دیوار گوشتی درست کرده. به کرات دیدیم صحنه هایی که آمد، کشته شده هایی که بودن در سیستان، بلوچستان، در جنوب کشور، که خود رضا شاه دوم هم بیانیه دادن و به روشنی گفتن که این بچه ها برای جانفدا، برای سرزمین ایران، نه دیوار گوشتی برای حفظ حکومتی که از اول جنایت کرده و تا آخر هم خواهد کرد. امروز در خدمت آقای دکتر احمدی هستیم. به جای سه‌شنبه‌ای که ایشون نبودن، ازشون خواهش کردیم که امروز در برنامه تشریف داشته باشن با توجه به وخامت اوضاع و خبرهایی که هر روز و هر روز تغییر میکنه. بازار تهران دوباره شلوغ شده و چیزهای مختلفی که در موردش صحبت خواهیم کرد. همینطور مهمان جدیدی در برنامه های من به عنوان اولین بار شرکت کردن، رایزن خانه مشروط آقای دکتر پرنیان. بفرمایید جناب آقای دکتر احمدی، به مردم درود بگید.
2: درود به شما جناب دکتر پرنیان و همینطور بینندگان خوب شما و سپاس از تلویزیون میهن.
1: آقای دکتر پرنیان خوش آمدید به برنامه من. بفرمایید به مردم درود بگید.
3: خواهش می‌کنم، درود می‌فرستم خدمت شما سرکار خانم نظام‌پر گرامی، جناب آقای دکتر احمدی و بینندگان عزیزتون و سپاسگزاری میکنم از اینکه بنده رو در برنامه خودتون دارید.
1: سپاسگزارم. بدون فوت وقت، به دلیل اینکه شاید کم بیاریم یا همیشه کم بیاریم وقت با توجه به موضوعات مختلف، میریم سراغ پرسش هایی که داریم. آقای دکتر احمدی، چه میگذره؟ حملات سنگین امریکا شروع شد، تهران، سمنان، همدان، سیستان، بلوچستان، از بچه هایی که امتحان نهایی دارن، از سربازانی که در پادگان ها هستن سوء استفاده میشه و جالب این که از جماعت نه به جنگ خبری الان نیست. بفرمایید، من دیگه سخنی نمیگم، شما بفرمایید، سوال هامونو در خلال برنامه از شما خواهم پرسید.
2: بله، من فکر کنم که در این تفاهم‌نامه‌ای که بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی رد و بدل شد، در حقیقت مفادی رو گذاشتن که به خوبی مشخص نیست.

0: آمریکایی در خطر است و اسرائیلیان رو نمیپذیرند و نمیپذیرفتند و نخواهند پذیرفت. بنابراین اصل اول اینجا دچار ابهام شد. اصل دوم هم این بود که راه های آبی باز بشه، تنگه هرمز باز بشه و کشتی ها عبور و مرور طبیعی داشته باشن و همینطور محاصره دریایی برداشته باشن. اصل پنجم مهمه که الان مناقشه ایجاد کرده و آن این است که به جمهوری اسلامی در این مدت 60 روز فرصت داده میشه که مدیریت بکنه تنگه هرمز رو برای مینروبی و برای اینکه کشتیرانی آزاد و بدون دردسر ایجاد بشه. اینها از این مدیریتی که واگذار شده در تفاهم‌نامه اومدن استدلال میکنن که ما پس حق مدیریت داریم. آمدن اون قراردادی رو که بین دولت شاهنشاهی ایران و سلطنت عمان در 1968 امضا شده بود و توسط International Maritime Organization IMO هم شناخته شده بود، اون رو به هم زدن. این باند، آوت باند و این خط وسطی که در حقیقت برای امنیت دریانوردی هست و الان میگوین که فقط میشود از کوریدور شمالی استفاده کرد و هر کسی از کوریدور جنوبی که تحت امر ایالات متحده و در آبهای سرزمینی عمان هست استفاده بکنه ما اون رو مورد هدف قرار میدیم. همین مسئله باعث شد به دو کشتی حامل نفت عربستان سعودی و یک کشتی گاز حامل قطر گاز مایع حمله کردن و آمریکا هم متقابلا حملاتی رو شروع کرد که این حملات روز روز هم گسترش پیدا کرده و تقریبا میتوانم بگویم که از مناطق ساحلی به عمق ایران رسیده و حالا مناطق استراتژیک مثل پلها داره مورد اصابت قرار میگیره و دارن در حقیقت راه‌های ترانزیت زمینی و ریلی ایران رو با کشورهای همسایه میزنن تا اینها رو در یک تله بزرگ به اصطلاح اقتصادی قرار بدن. به همین جهت است که وضعیت نامعلوم آینده و همینطور بالا رفتن قیمت دلار و همینطور بلا تکلیفی که در بازار وجود داره، عدم اتصال ایران به منابع بانکی و منابع مالی جهانی و همینطور تورم فزاینده سبب نارضایتی های عمومی شده و دو مرتبه ما شاهد هستیم که بازار دچار تشنج و اعتراض شدید شده و همونطور که پیشتر این اعتراض توانست سراسری بشه، این بار هم ممکن است که یک چنین اتفاقی بیفته و اگر حتی این اتفاق هم نیفته، شرایط موجود به خصوص که باسر دریایی برگشته ایران رو داره به سمت و سوی میبره که ما شاهد خواهیم بود در آینده بسیار بسیار نزدیک کشور وارد یک عصر سوپر تورم یا ابر تورم میشه که نمونهش در کشورهای دیگر اتفاق افتاد و حکومت‌ها سقوط کردند. از جمله مهمترین اینها حکومت راول آلفونسین بود در 1968 در آرژانتین، یا حکومت آقای حسنی مبارک بود در مصر و یا حکومت‌های دیگری که در خود ونزوئلا در زمان حکومت چاوز و همینطور در دوران همین آقای مادورو اتفاقات افتاد و مردم دست به شورش می‌زنن به خاطر مسائل بسیار شدید بسیار بد اقتصادی و همینطور تورم بسیار بالایی که هست. به همین جهت است که جمهوری اسلامی در شرایط بسیار بسیار سختی قرار گرفته و اختلافاتی که حالا بین اونها هست در خود کابینه آمریکا مسائل بسیار مهمی از اختلافات درونی که جای بحث و گفتگوست.
1: سپاسگزارم. برمیگردیم به شما. این موضوع نقطه های عطف بسیاری داره که پرسش های من خواهد بود. آقای دکتر پرنیان، با توجه به اینکه شما در لندن ساکن هستین، ترجیح دادم که این پرسش رو از شما بکنم. بالاخره بریتانیا بعد از تلاش‌های بسیار خود شاهزاده، تمام تلاش‌هایی که خود مردم لندن و اپوزیسیون در این چند سال کرد و غیره و غیره، یکی از آخرین خاکریزها انگار که بالاخره تروریستی اعلام کردن سپاه انجام شد و همین امروز هم شنیدیم که کاردار سفارت آقای علی نسیم‌فر هم توسط نخست وزیر جدید فراخوانده شده برای بازخواست در مورد سپاه قدس و دخالت نیروهای نیابتی در اروپا و غیره و غیره. دو تا پرسش از شما دارم. یکی این که به باور شما چرا اینقدر دیر و اصلا چرا الان؟ دوم این که آیا ما اینو میتونیم تعبیر کنیم به این که جمهوری اسلامی یکی از آخرین و شاید مهمترین حمایتگرهاشو از دست داره می

0: و به سقوط به سرعت نزدیک میشه.
1: بله، عرض کنم حضورتون که سرکار خانم نظامفر، پیش از اینکه وارد این مسئله بشیم باید خدمتتون عرض بکنم که دولت بریتانیا با ورود نخست وزیر جدیدشون، معرفی ایشون، در حقیقت سپاه پاسداران رو جز به گروه های تروریستی قرار نداده. این تفاوت میکنه، توجه میفهمید. در واقع اعلام کردن به یک اقدامی که بر علیه گروه های تندرو و اون گروه هایی که در واقع دست به اقدامات بفرمایید که بر علیه منافع ملی کشورهای دیگر میزنن، سپاه پاسداران رو تو اون کاتگوری الان قرار دادن که به فاصله یک تارمو با موضوع تروریستی بودن فاصله داره. توجه میفرمایید؟ یعنی این یک اقدام کاملا بی سابقه است از طرف بفرمایید دولت بریتانیا از پس از 1979 تا به امروز. حتی شاهد اون بودیم که بعد از اینکه سفارت بریتانیا در تهران مورد حمله واقع شد، اینها یک همچین کاری رو نکردن. اما الان به صرافت این رسیدن که بایستی از منافع خودشون در کشور بریتانیا که مدام مورد تهاجم و دستبرد جمهوری اسلامی قرار میگیره، که توسط نیروی قدس سپاه این داره انجام میشه و عواملی که سپاه پاسداران در بریتانیا داره، از این باید این اقدامات رو باید جلوش رو بگیرن و بر همین اساس هستش که وارد یک پروسه جدید شدن. و اتفاقا احضار کاردار جمهوری اسلامی هم در همین در واقع رابطه هستش که اون اولتیماتوم های نهایی رو بدهن که بگن که ما شما رو زیر نظر داریم و نمیتونید اقدام بکنید. اینجا یک نکته اساسی وجود داره و اینکه سپاه پاسداران دیگه نمیتونه در قالب اون تحرکات سیاسی که معمولا یک پوشش سیاسی برای خودشون در واقع به وجود می آوردن بیاد و به تحرکات خودش در واقع اقدام بکنه و اونا بپردازه. و همین اساس هستش که الان ما در یک نقطه عطفی قرار داریم که همه اینها باعث میشه دست به دست میده که جمهوری اسلامی تو سراشیبی سقوط قرار بگیره. من فقط خواستم این نکته رو خدمتتون عرض بکنم که در حال حاضر سپاه پاسداران تروریستی اعلام نشده. فقط اینها اعلام کردن به اقدامات بازدارنده با اولتیماتومی که دادن و در حقیقت من معتقدم که به در یک زمان بسیار کوتاهی ما شاهد این خواهیم بودش که بسیاری از بنگاه‌هایی که اینا در بریتانیا دارن، هم از اون رستوران‌ها و خیلی مسائل دیگه که خودتون احتمالاً شاهد هستین، اینا جمع خواهند شد و بازوی خارجی در واقع جمهوری اسلامی رو که توسط سپاه پاسداران داره عملیاتی میشه اون رو کوتاه خواهند کرد.
0: بسیار عالی. البته من اینی که اعلام کردم غیر از اخباری که گفته شد، البته حتما شما درست میفرمایید، ولی از یکی از ام پی هایی که پرسیدم گفتن یک مرحله دیگه در پارلمان داره ولی اون فرمالیته است، در حقیقت کار اصلی انجام شده. بر روی امیدواریم هر چه سریعتر این اقدام انجام بشه که اگرم انجام نشه هر چه سریعتر مملکت ما آزاد خواهد شد. آقای دکتر احمدی، در پیوند با همین پرسش، به باور شما آیا بریتانیا در برابر جامعه جهانی و حالا خواست مردم ایران چه در داخل چه در خارج، آیا وادار به تمکین شده یا اینکه احساس خطر رو کرده یا هر دو؟
2: ببینید، اساساً سیاست بریتانیا یک سیاست استعماری است در منطقه خاورمیانه به طور کلی و در خلیج فارس به طور اخص، و حداقل از سده 18 میلادی تا کنون بریتانیا این سیاست رو دنبال کرده و حتی در زمانی که در اواخر دهه 60 اینها ناگزیر شدند نیروهای خودشون از شرق کانال سوئز بیرون ببرند و آمریکایی‌ها هم بسیار نگران بودند که منطقه مخشوش خواهد شد و ممکن است که درگیری‌های شدیدی پیش بیاد، که خوشبختانه با حضور قدرتمند ارتش شاهنشاهی ایران چنین اتفاقی رخ نداد. اینها اگرچه ظاهرا از منطقه بیرون رفتن ولی با ابزارهای استعماری که داشتن استعمار خودشون حفظ کردن. بزرگترین ابزاری که در دست بریتانیا بوده و هست و تا شاید سالهای آینده خواهد بود، ابزار استفاده از مذهب به شکل خرافاتی و سنتی برای تحمیق جوامع هست و شما نگاه میکنید که افراطی ترین گروه های مذهبی رو اینها عملا حمایت میکنن، اگرچه به شکل ظاهر منع میکنن و اونها رو ظاهرا باور ندارن، قبول ندارن، ولی در عمل تمام آخوندهای مرتجع در منطقه و تمام گروه های مرتجع اسلامی. و الان شما دیگه لندن رو یک شهر اروپایی تلقی نمی کنید، شما امروز لندن رو به عنوان یکی از مراکز بسیار عقب مانده اسلامی بایستی تلقی بکنید. عقب مانده یعنی فسادی که هست، یعنی مسائلی که هست و آشغالی که تو خیابون‌ها می‌ریزن، بلبشویی که در این کشور وجود داره، جنایت‌هایی که داره انجام میشه، تعداد حسینی‌ها و نمی‌دونم اماکن مذهبی و مساجد و غیر و ذلک و همینطور فرقه‌های مختلف مذهبی که آوردن و در اونجا مثل افعی‌هایی که در قفس گذاشتن رشد دادن و اینها در آینده البته صدمات بسیار شدیدی هم به پایه‌های حکومت در بریتانیا خواهد زد. اینا اشتباهاتی است که انگلیس‌ها با تمام هوش و ذکاوت و تمام به اصطلاح موزیگری که دارن در اینجا مرتکب شدن. بر ترتیب من تصورم این است که حکومت بریتانیا کماکان در ایران دارای نفوذ، کماکان با اینها ارتباط داره و به دنبال حفظ این ارتباط هست. در مورد سپاه پاسداران و در مورد اینکه سپاه پاسداران رو در زمره گروه های به اصطلاح
0: تروریستی
2: اگر نگوییم گروه های ناسالم قرار داده و اتفاقا قانونی که پیشتر از این بود که اگر یک سازمانی زیر این لیست قرار می گرفت، بلا فاصله هر فردی که تبلیغ برای اون میکرد یا حمایت مالی میکرد قابل تعقیب بود، الان در این قانون جدید قابل تعقیب نیست، باید بره به دادگاه و ثابت بشه. یعنی به یه طریقی این رو برگردوندن و پیچیده ترش کردن. بر ترتیب سودی که انگلیس ها بردن سالها از این ایجاد تشنج در منطقه و ضمن این که اینها باورمند به این هستن که و سالها الان میشه از 3 دهه هست که در منطقه خاورمیانه یک قدرت نبایستی باشه، برای ایجاد توازن قوا بایستی قوا رو شکست و کشورهای مختلف رو در برابر هم قرار داد و یک توازنی بین اینها ایجاد کرد. یکی از دلایلی که کشور بریتانیا مخالفت شدید داشت و MI6 در سرنگونی حکومت شاهنشاهی نقش بزرگ بازی کرد، همین قدرت ایران بود در منطقه که اینها نمیخواستن یک کشور قدرتمندی باشه که بقیه کشورها همتراز با اون کشور نباشن. بنابراین فشارهایی هم که ملت ایران آوردن، شما دست کم نگیرید، اپوزیسیون ایران در خارج از کشور کارهای بسیار اساسی حداقل ظرف 2 سال اخیر انجام داده، از جمله پتیشن هایی که تهیه کردن که الان دارن بسیاری از این فرزندان رهبران رژیم رو از ایالات متحده بیرون میکنن، اخراجشون میکنن، بسیاری از افراد ناباب رو از این دانشگاه ها دارن اخراج میکنن و از این مملکت بیرون میبرن، در حقیقت نتیجه همین کارهای اپوزیسیون بوده. و غافل نشویم از این که این تظاهراتی که راه انداختند ایرانی ها و مرتب در برابر پارلمان بریتانیا جمع شدن، مرتب در میدانهای مختلف تظاهرات گذاشتن، رفتن جلوی شماره 10 دانینگ استریت تظاهرات گذاشتن، در برابر سفارت آمریکا تظاهرات گذاشتن، برها جامعه روشنفکری کشورهای اروپایی تحت تاثیر قرار میگیره و اینها تحت تاثیر جوامع روشنفکری خودشون چون باید از اونها رأی بگیرن، چون باید اونها حمایتشون بکنن برخلاف کشورهای دیکتاتوری، ناگزیرن تا حدودی تمکین بکنن، ولی به قدری لایه‌های مختلف در این قوانین میگذارن که در نهایت هم اینها رو راضی کرده باشن و هم مخالفین اینها.
0: بسیار عالی. آی دکتر پرنیان، شلوغ شدن مجدد بازار تهران، بازار علایالدین، چارسو و حتی در بعضی از شهرها شنیدم که بعضی از کارخونه ها حتی کارمندان و کارگر و مدیرعامل انداختن از توی کارخونه بیرون و خب این وضع اقتصادی شدیده. با توجه به اینکه اگر خاطرمون باشه در 18 و 19 دی ماه هم درسته که جرقه ریزی در مراسم فوت آقای خسرو علی کردی زده شد، ولی جرقه اصلی از بازار و اتفاقا از همین پاساژ زده شد. آیا فکر میکنید که این جرقه خیزش آخر خواهد بود؟
1: عرض کنم که نه، من چنین فکر نمی کنم، ولی در اینجا ما با یک موضوع جدید که نمیتونم بگم جدید، ولی به هر صورت دوباره خودشون نشون داد که اینکه در واقع ببینید، در حقیقت رژیم در تلاش بودش که روایت انقلاب شیر و خورشید رو یک روایت بفرمایید دستساز مربوط به موضوع اقتصاد در واقع جلوه بده، و به که این در نهایت اونجا که دیگه نتونست این رو مربوط بکنه در و نسبت بده به بهانه های بسیار استهزامیزی مانند اینکه نیروهای خارجی بودن این کار کردند یا عوامل بیگانه، در نهایت پناه آوردن به اینکه بگم این برسای یک اقدام بوده به خاطر شرایط بد اقتصادی. یعنی خواستم این موضوع انقلاب شیر و خورشید رو و اون اتفاقاتی که در دیما افتاد رو از رنگ و بوی ملی‌گرایی و پادشاهی خواهی در واقع بیرون بکنم و بهش یک مسئله اقتصادی در اون نسبت بدم. اما وقتی که میبینیم در بازار بعد از 6 ماه دوباره این مسئله اتفاق افتاده، اینو به ما میگه که این دیگه مسئله نیستش که بگیم آیا این در اتفاق این رخداد انقلاب شیر و خورشید مربوط میشه به قشر متوسط یا قشر فقیر جامعه. چطور این شما الان میتونید تعبیر بکنید وقتی خود بازاری ها میان بیرون در واقع نشون میده که این اوضاع اقتصادی اونقدر خراب هست و تورم اونقدر بالاست که اون قشر خود بازاری هم نمیتونن تحمل بکنن و اومدن بیرون دارن این اعتراضاتشون رو انجام میدن. حالا اگر اینجا یک مدیریت درستی بشه انجام بشه، میتونیم از اینجا در واقع همینجا در واقع تعمیم بدیم از نقطه نظر اینکه این ادامه داشته باشه، توجه میکنید؟ ولی البته من فکر میکنم با توجه به اون سابقه که از رژیم داریم این مسئله حتما با ارعاب و تهدید و این مسائل کنترل خواهد شد و نخواهند بودش که دامنگیر بشه بیش از این. بعدی من فکر میکنم فقط نکته اساسی این هستش که دیگه بخش حالا بفرمایید بازاری ها هم نمیتونن تحمل بکنن این کجدار و مریض عمل کردن در واقع رژیم رو، و بحث تورمی که جان دکتر احمدی اشاره کردن کاملا درسته، این یک جای برسات خودشون نشون میده. شما هر چقدر بخواید اینو کنترل بکنید یک مومنتومی داره که شما بعد از مومنتوم دیگه قابل به هیچ عنوان قابل کنترل نیست و همه اخشار رو در پی خواهد داشت. یعنی اینطور نیستش که بگیم این اعتراضی که ما ظرف یکی دو روز اخیر دیدیم یک اعتراض صنفی هست. خیر، اعتراض صنفی نیست، فقط حالا یک بخشی از جامعه که بگیم بازاری هستن اعتراض خودشون تو این زمینه در واقع نشون دادن. بعجب من میخوام بگم که این تورم و عدم کارآمدی جمهوری اسلامی تو تمامی موارد داره خودشون نشون میده و مانند یک دومینو این ادامه خواهد داشت.
0: سپاسگزارم از شما. البته این نظر خود منه، جمهوری اسلامی خیلی به قول آقای دکتر پرنیان خیلی تلاش میکرد که بگه فقط برای ادامه حیاته، که اگر فقط برای مسائل اقتصادی هم باشد مسئله اشتباهی یا زشت نیست. اتفاقا در همین بریتانیا که ما زندگی میکنیم سر جریان کرونا به چشم دیدیم که مردم برای ذره گوشت یا مرغ یا دستمال دستشویی چه کار به سر همدیگه می آوردن، یا وقتی حقوقا کم و زیاد میشه بلا فاصله اعتصاب را میزنن. اگر هم به این دلیل هم باشه هم قرار نیست، چون آدما اول از همه نیاز به گذران زندگی دارن. اما ایشون درست میگن، مردم
1: البته خانم نظافت اجازه بدید من فقط یک نکته رو عرض بکنم. ببینید در انقلاب شیر و خورشید ما موضوع آبدانان رو داشتیم،
0: یعنی وقتی که اونو
1: دقیقاً اون وقتی که برنج رو به اون صورت در واقع پرتاب میکنن رو آسمون و هیچ کس به این مسئله توجه نمیکنه، یا شما در نظر بگیرید جمهوری اسلامی دقیقاً پس از اینکه مستقر شده در کشورمون متاسفانه از بفرمایید فردای 1357 دائما تلاش کرده که در درون کشور کیوس به وجود بیاره، هرج و مرج به وجود بیاره، شورش به وجود بیاره به طور مقطعی، توجه و البته کنترل شده و مهندسی شده. این پرسش برای ما همیشه باید حائز اهمیت باشه که چرا ملت ایران هیچ وقت نرفتن به این سمت که بخوان شورش بکنن و یا نه منظورم انقلاب نیست، شورش بکنن، یعنی ما بخوایم که جنگ خیابانی داشته باشیم، دعواهای اقتصادی داشته باشیم، مردم بخوان برن فروشگاه ها رو غارت بکنن، و این در واقع بلای جان خود حکومت است. یعنی ما با موضوع ملت‌سازی در اینجا مواجه هستیم که حاصل اون تلاشی هستش که رضا شاه بزرگ و شاهنشاه یامه در این زمینه تلاش کردن و ملت ما رو به این صورت در واقع پرورش دادن.
0: سپاسگزارم از شما. البته چیزی که من تلاش میکردم بگم اینه که تأمین اقتصادی مردم از لیاقت و اولین چیزهایی که یک دولت باید داشته باشه و شاید مهمترین دلیل سرنگونی یک حکومت هم این نوع بی‌لیاقتی نشأت میگیره و بیشترینش میشه. آقای دکتر احمدی عزیز، رفتار و گفتار جی دی ونس با توجه به بر علیه اسرائیل صحبت کردنش، دخالتش تو مذاکرات جمهوری اسلامی های امریکا و برداشتی که میشه کرد که تمایلش به ادامه مذاکرات بوده، گاهن به نظر میاد با آقای ترامپ تضاد داره. آیا میشه گمانه زنی کرد که این جریان یک نقش پلیس بد و پلیس خوبه و یا اینکه جی دی ونس، ویتکاف، کوشنر یک سمت قرار میگیرن و آقای روبیو و هکست یک سمت قرار میگیرن و آقای ترامپ بالاخره ممکن است، چون میدونیم دست به اخراجش هم خوبه، قضیه جان بولتون تو یاد هممون هست، این جریان رو شما چگونه بررسی میکنید؟
2: ببینید، آقای جی دی ونس رو ما بایستی با دکترینش بیشتر آشنا بشیم تا بتونیم راجع به این مسئله اظهار نظر بکنیم. آقای جی دی ونس اگرچه از بنیانگذاران نیو رایت نیست، اما همکاری بسیار نزدیکی با نیو رایت داره که در حقیقت یک اندیشکده بین‌المللی محافظه‌کاری است در جهان و خود نیو رایت ها به سه بخش تقسیم میشن که یک بخشی از اینها کلرمونت مونترها هستند. اینها در واقع شاگردان پروفسور شتراس و همینطور پروفسور هری جفا هستند که یک مکتبی رو بنیان گذاشتن به نام مکتب کلرمونت، یا اینها معروف شدن به کلرمونترها، و در حقیقت در آپلند کالیفرنیا اینها در اون به اصطلاح دانشکده کلرمونت این اندیشکده رو درست کردن و در دور اول آقای ترامپ نقش به سزایی داشتن در روی کار آمدن ترامپ، و همینطور اینها کوشش بسیاری کردند از اینکه کانسرواتیزم آقای ترامپ رو به شکل یک برند جدید معرفی بکنن، و به همین جهت است که ترامپ به اینها یک جایزه هیومانیتی هم داد در دور اولش. آقای جی دی ونس از این گروه میاد و اینها به چند مسئله باورمند هستند. یکی امریکن کانسرواتیزم هست، یکی هم اکانومیک پاپولیزم هست. پاپولیسم اقتصادی به این معنی است که اینها باورمند به طبقه الیت جامعه نیستن و ثروتمندان رو در واقع غارت کنندگان ثروت عمومی میدانند، اچاف میکنن به مردم، از این جهت بسیار چپ ها و حتی نیروهای لیبرال نزدیک می شوند، و در این حال اینها به شکل ترادیشنالی کاتولیک های بسیار بسیار باورمندی هستند که در حد شاید می شود گفتش که درخواست اصلاحات اصیل و عمیق اخلاقی در جهت مسائل مذهبی دارن کوشش می کنن. و به بسیاری از دستگاه های دولتی مثل FDA که Food and Beverage Administration هست، یا EPA که Environmental به اصطلاح Protection Administration هست، اینا باورمند به اینها نیستن و میگن اینا اصلا باید تعطیل بشه. بر این پایه و بر این اندیشه و بر این دکترین که آقای جی دی ونس داشت فعالیت های انتخاباتش انجام میداد، ایشون معروف است به یک آنتی اینترونشنیست، یعنی ضد توسعه طلبی است، ضد مداخله است. و جالب است که یک جوان ایرانی هم که در 12-13 سالگی با خانوادهش با آمد به آمریکا و در شهر بوستون ساکن شدن و ایشون اینجا تحصیل کرد، دانشگاه رفت، رشته حقوق خونده و بعد رفت رشته الهیات، و حالا هم یک ماهنامه داره به نام رایتینگ و در اونجا ستون نویس اصلیش هست آقای سهراب احمدی. این هم به دلیل همین نگاه بسیار شدید مذهبی کاتولیکی که داره به آقای جی دی ونس نزدیک شده، و در همین سفر ژنو هم آقای سهراب احمدی همراه شد. سهراب احمدی هم یک آیزولشنیست هست. بنابراین اینها با این اندیشه در کابینه آقای ترامپ افرادی هستند ضد جنگ و باورشون بر این است که به جای مداخله و شرکت در ایور وارها، اینطور که آقای ونس میگوید، ما بایستیم به فکر منافع ایالات متحده باشیم و تأمین منافع ایالات متحده نه تنها در عدم شرکت و عدم مداخله در امور کشورهای دیگر هست، بلکه حتی در معاهدات بین‌المللی مثل خارج شدن از اون کنفرانس آب و هوای پاریس، اینا حتی تا اونجا خارج شدن از ناتو، تمام اینها جزء برنامه‌ای است که اینها دارن. خب در برابر این آقا و آقای کوشنر که داماد آقای ترامپ هست و همینطور آقای ویتکاف که نماینده مخصوص ایشون هست، آقایان ردکلیف از رئیس CIA و همینطور پیتگزت وزیر جنگ و همینطور آقای مارک روبیو وزیر امور خارجه قرار دارن که اینها معتقدن که رژیم جمهوری اسلامی ساختاریست که به هیچ وجه نمیشود با اون مذاکره کرد، مذاکره با اینها به هیچ وجه به ثمر نمیرسد و صرفاً وقت گذرونی و صرف وقت است و هر چقدر اینها دوام بیشتری پیدا بکنن، خسارت ها و صدماتی که به منطقه و به امنیت انرژی در جهان وارد میکنن و در نتیجه ایالات متحده رو به شکل مستقیم و غیر مستقیم تحت فشار قرار میدن بیشتر خواهد شد. این دو نگاه الان در کابینه ترامپ با هم دیگه برخورد داره. در ایران هم خب میدونیم که یکی ده از اینا، هر دو گروه به دنبال نگه داشتن نظام هستن، صرفا مطلقا به فکر مملکت و ملت نیستن. یک گروه فکر میکنه که از طریق موشک پراکنی و جنگ میتونه به خواست خودش برسه، گروه دیگر تصورش برای این است که بایستی هم جنگ کرد، گزینه جنگ رو روی میز گذاشت و هم مذاکره کرد، اونطوری که قالیباف میگوید چشم در برابر چشم. بنابراین وضعیت بسیار بغرنج پیش آمده که اگر وضع به این ترتیب ادامه پیدا بکنه، به باور من خاورمیانه در آینده نزدیک دچار یک ایمپلوژن خواهد شد، یک انفجاری در خاورمیانه پیدا خواهد شد که ممکن است منجر به جنگ جهانی سوم بشه، ممکن است که منجر بشود به یک انفجار جهانی حداقل در بخش اقتصاد و یک ریسشنی در جهان پیدا بشه که میلیون ها انسان شغلشون از دست بدن، خانه هاشون از دست بدن، آواره بشن، گرسنه بشن. در این بحبوحه آمدن یک هواپیمای توپولو روسی که هواپیمای دومزدی هست و در حقیقت فلاینگ کرملین بهش میگن، به ایران پیام‌های خاصی داشت، هم برای ایالات متحده، هم برای ترکیه، هم برای امارات عربی متحده، هم عربستان سعودی، و در حقیقت روس‌ها خودشون رو به نوعی در این هواپیمای فرماندهی که بسیار بسیار پیشرفته است نشان دادن که شریک میدونن در مسائل ایران. و آمدن آقای دیمیتری مدودف به تهران در مراسم مرگ خامنه ای یا مراسم برگزاری مرگش و پیشنهاداتی که او کرد که شما بایستی تنگه هرمز مثل یک بمب اتمی میمونه و همینطور باب المندب رو باید داشته باشید، که بلافاصله دیدیم که اینها شروع به موشک پراکنی کردن، تنگه هرمز رو بانه قرار دادن، حوتی ها هم از اونجا حمله کردن، چون هواپیمایی که رفته بود در صنعا بنشینه و سلاح و مهمات ببره به اصطلاح مقامات دولتی اجازه ندادن، فرودگاه رو بمباران کردن، اینها متقابلا شروع کردن. در حقیقت روسیه با فرستادن همین هواپیمای 214 PU نشان داد که وارد صحنه شده و حالا محور جمهوری اسلامی، کشورهای عربی منطقه در قالب شورای همکاری خلیج فارس و ایالات متحده یک محور چهارم هم پیدا کردن و اون هم محور فدراسیون روسیه هست که روسا از این جهت میخوان اعمال نفوذ بکنن. در نتیجه با این شرایطی که امروز پیش آمده، اگر یک تصمیم گیری قاطع از سوی ایالات متحده انجام نشود و این کار مثل گذشته ناتمام بماند و به قول سیاستمدارها فروزن کانفلیکت همچنان ادامه پیدا بکند، من آینده بسیار بسیار بد و وحشتناکی رو برای خاورمیانه میبینم.
0: سپاسگزارم از شما. در این میان من فراموش کردم دو تا خبری هم که در هفته گذشته، یعنی اتفاقی که افتاد، یکی خوب یکی بد. خبر بعدی که بسیار هممون متاسف شدیم از دست دادن سناتور ارشد امریکا آقای لینسی گراهام، که ما هرگز چهره خندان او رو در مونیخ در فاصله نزدیک با مردم ایران و در حال چرخوندن پرچم شیر خورشید فراموش نخواهیم کرد و این اصلا چیز خوبی نبود. خبر خوش این که آقای، که البته این آقا رو من از سر ادب خودم میگم نه لیاقت اون فرد، علی جوانمردی از صدای امریکا اخراج شد. این هم بسی باعث خوشحالی بود. جناب دکتر پرنیان، با توجه به باگ‌های مختلفی که اخیراً دیده شده در داخل در میان جبهه های مختلف جمهوری اسلامی که بیشترین بازخوردش در فیلم تشییع جنازه خامنه ای دیده شد، مثلا اینکه خانواده خمینی وسط آیه‌ای که خونده میشد که برای توهین به اونها بود اونجا رو ترک میکنن، که خب این توهین به قرآنه، توهین به جنازه است، توهین به همه چیه، و یا آقای عراقچی که وقتی که قالیباف داره به شدت گریه میکنه با یک نگاهی نگاهش میکنه که همه ما معنی اون رو فهمیدیم، و حالا آقای جبهه های مختلفی که با همدیگه روبرو شدن و غیره و غیره. خب ما چیزی که دیدیم شبه کودتایی که توسط قالیباف قرار بود انجام بشه و دیدیم که داشت انجام میشد به ظاهر توسط ارزشی ها فعلا از بین رفت. آیا دو تا پرسش پشت سر همه، آیا اینها شکاف واقعیه یا دعوای زرگری بین ایناست برای مخشوش کردن افکار عمومی که طبق معمول کار دیگری رو انجام بدن؟ و اگر اینطور باشه آیا امکان داره که این جبهه آخر رو یه دفعه قتل عامشون توسط امریکا انجام بشه؟
1: بله، عرض کنم حضورتون که ببینید سکا خانم نظامفر، اجازه بدید ببینیم ما اصلا با چه نظامی سر و کار داریم. یه نظامی که اساساً توش موضوع جمهوریت به معنای واقعی کلمه، که در واقع اون اراده ملی مردم و ملت درش هیچ کارگر نمیفته و اصلا اهمیتی نداره، دائما اومده با در واقع چطور خدمت عرض بکنم، با ایجاد تشویش، با ایجاد بفرمایید که بحران در کشور همینطور کارها رو پیش برده و میبینیم که متعاقباً افرادی اومدن بر سر کار که هیچ کدومشون نمیتونیم بگیم که در قامت یک دولت مرد اصلا بتونیم اسمشون رو بگذاریم، و بعد میبینیم که ما در طول زمان یک جبهه رو داریم به نام جبهه روحانیون، بعد یک حزبی رو داریم به نام حزب روحانیت، اینا همه دارن انشقاقهای خودشون دارن نشون میدن، بعد میرسیم به موضوع اصلاح طلبان، بعد میرسیم به موضوع اصولگراها، تیپی که نزدیک به آقای سعید جلیلی هستن، تیپی که نزدیک به قالیباف هستن، عرض کنم تیپی که نزدیک به علی خمینی هستند، و و و مسئولی که شما خودتونم بهش واقف هستید، در واقع به ما یک ساختاری رو داره نشون میده که عملا اینها جمع ازداد هستند. فقط با توجه به همون آیه‌ای که خودشون معمولا میکنن که میگه یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، که میگه که بیایید همتون زیر این عوا جمع بشید، اینا سعی کردن فقط اون اختلافاتشون رو از سال 58 به این سو زیر همون عوا پنهان بکنن. توجه میفهمید؟ یعنی این اختلافات همیشه بوده. این که با مرگ خامنه ای این تشدید پیدا کرده همیشه اونجا بوده، ولی به خاطر اینکه خامنه ای در رأس بوده و قدرت فائقه رو در دست داشته و به خاطر اینکه سپاه پاسداران بهش وابسته بوده، اینا رو تونستن سرکوب بکنن و در بسیاری از موارد سهمدهی بکنن و هر کدومشون سهم هر کدوم از حکومت رو بهشون پرداخت بکنن، و بر صورت این رانتخاری ها، این پولشویی ها، تمامی این دزدی هایی که توی و فسادی که در اقتصاد ایران ما میبینیم وجود داشته از فردای شورش 57، همه اینا در واقع به ما میگه که با چه نوع نظامی ما داریم برخورد میکنیم و رو به رو هستیم. پس از مرگ خامنه ای این عملا دیگه کنترل از دست اینا خارج شده. یعنی من معتقد هستم که تمامی این گروه ها و احزاب و تشکیلاتی که در درون نظام جمهوری اسلامی بودن، اینها آرزوی مرگ خامنه ای رو داشتن که بتونن به راحتی بتونن قدرت رو در واقع به دست بگیرن و بتونن خودشون وارد عمل بشن و هر کدومشون بتونن که اون قدرت پایه رو به دست بگیرن در صورت و حکومت در دستشون باشه. الان این جنگ در اتفاق افتاده. تیپی که نزدیک به بفرمایید جبهه اصلاحات است، اونها از یه طرف دارن فعالیت خودشون رو نشون میدن، تیپی که نزدیک به احمدی نژاد است اونها از یعنی ما با یک موضوع شترگاو پلنگی در رو مواجه هستیم که به هیچ وجه اینا رو نمیتونیم در کاتگوری دولت یا یک حکومت معنی بکنیم. نمیتونیم یک همچین چیزی اصلا برای این جمهوری اسلامی یک همچین تعریفی رو داشته باشیم. یک حکومتی هستش که کاملا لومپنها رو آورده بر سر کار، دوستها رو آورده بر سر کار، جانیها رو آورده بر سر کار، کسانی که نوه خون هستن بیشتر از یک وزیر نفوذ دارن در مملکت، کسانی که عرض کنم که همین توی موضوع بازار از گذشته دیگه اونقدر نفوذ دارن که میتونن دکل رو در واقع بفروشن، دکل نفتی میتونن بفروشن، میتونن تمام مراوداتی که در زمینه بازرگانی وجود داره رو کنترل بکنن. یعنی ما با یک نظامی در واقع روبرومون هستش که به هیچ عنوان هیچ تعریف کلاسیکی نداریم ازش. واقعا یک پدیده عجیبی هستش. توجه میفرمایید؟ برای همین بعد از مرگ خامنه ای این اتفاق علنی شده و اینا الان هرچی تلاش میکنن که دوباره اون کابه رو روش داشته باشن و سرپوش بذارن نمیتونن. بیشتر و بیشتر میشه اختلافات. شما در نظر بگیرید چرا اینا دارن ادعا میکنن که یک شخصی مثل به نام مجتبی خامنه ای کماکان زنده است؟ چرا این کارو میکنن؟ برای اینکه میدونن اگر بگویند که مجتبی خامنه ای وجود نداره این اختلافات علنی تر میشه. حالا هر کسی که زودتر ادعا کرده که مجتبی خامنه ای زنده است و به اون وصله میتونه از طرف اون فتوا بده. و وقتی نگاه میکنیم دقیقا شما به این مسئله توجه بفرمایید، ضعف دو سه ماه گذشته خود پزشکیان در مقابله با این ادعا اومد گفتش که بله منم خدمت ایشون رسیدم و ایشون یک همچین دستوری دادن. یعنی اگر شما میخواهید دروغ بگید، اگر میخواهید روایت سازی بکنید، منم روایت خودم رو دارم، چون مجتبی خامنه ای وجود نداره که درسته. اگر آقای بهیدی شما میگید که من رفتم پیش مجتبی خامنه ای این دستور داده، اتفاقا منم رفتم این دستور داده، اینجا تقابل به وجود میاد. وقتی که شما میبینید این نظرها در مقابل هم هستن، واقعا ما با ترک نظام در واقع مواجه هستیم. و البته جناب دکتر احمدی به درستی اشاره کردن، ولی من فکر نمی کنم این مسائل افاقه بکنه. یعنی این فرمول هایی که بفرمایید روسیه بخواد بده یا هر کشور دیگه بده، دست کم برای یک حکومت متعارف ضعیف قابل تعریف است، نه برای یک همچین حکومتی.
0: سپاسگزارم از شما. حالا در این میان خوبه که بگیم که این حکومت به یک بی‌ارزشی رسیده و اینقدر آقای ترامپ علناً فحاشی کرد به حکومت که احمدی نژاد تبدیل به یه جوک شده، گفته حداقل یکی پیداشه بگه خودتی، حداقل یه دونه جواب بدین که نشون بدیم یه شخصیتی داریم. آقای دکتر احمدی گرامی، ترامپ در مقابل پرسش صریح خبرنگار در مورد دخالت نیروهای زمینی اینو رد نکرد و تاییدش هم گفتش که ممکنه کسان دیگری اینو انجام بدن. آیا اینم باز همون بازی با افکار عمومیه یا با توجه به این ناوای آبی خاکی که آورده این اتفاق ممکنه قریب الوقوع باشه؟
2: ببینید، مسئله جغرافیای نظامی ایران بسیار پیچیده است و در حقیقت جمهوری اسلامی، پاسدارهای بیسواد و آخوندهای مرتجع از موقعیت جغرافیایی خاص ایران نهایت سوء استفاده رو دارن میکنن. الان فرض فهمه که ایالات متحده تیپ 82 هوابرد رو بیاد در خاک پیاده بکنه و 5000 تفنگدار دریایی هم در منطقه هستن، اینا چیزی حدود 7000 نفر، 8000 نفر نیرو، و شاید بتوانن با استفاده از هلیکوپترهای نفربر هم تا عمق بیشتری به سرعت به اینها تجهیزات و لوجستیک برسونن. ولی این نیروها قرار است در اونجا چه بکنن؟ اگر مستقر بشن که در جغرافیای وسیع ایران که پر از کوه‌ها و دشت‌ها و کویر هست، رژیم میتونه در هر کجایی الان دیگه با این سیستم‌های جدیدی که جنگ پهپادی در حقیقت هست، همه رو مورد حمله قرار بده، کشتار بسیار شدیدی از نیروهای آمریکایی بکنه. اگر بخوان حرکت بکنن، شما تصور بکنید که 1300 کیلومتر بایستی از مرز آبی جنوب ایران اینها بیان تا شمال کشور، در برابر اینها کوه‌ها قرار گرفته، در برابر اینها دشت‌های مسطحی است که به راحتی میتونن هدف قرار بگیرن، و در برابر اینها میتوانند حداقل 30 میلیون نفر جمعیت است که اگر 10% اینها با رژیم باشن، 90% مخالف باشن، همون 10% میتونن اشکالات بسیار زیادی رو برای نیروهای خارجی به وجود بیارن. بنابراین این یک خودکشی است و این همون چیزی است که آقای ونس ازش به شدت میترسه و پرهیز میکنه. خب چاره چیه؟ آیا باید واقعا اینها رو به حال خودشون گذاشت، چون جغرافیا به این شکله، وضعیت در منطقه به این شکله و جمهوری اسلامی هم اینقدر بمونه تا همین چیزی که چپ‌ها و لیبرال‌ها مطرح می‌کنن که آقا نیروی خارجی، دخالت خارجی به هیچ وجه، ملت ایران خودش، بله ملت ایران ممکن تا 60 70 سال دیگه بتونه اینها رو ساقط بکنه. در 60 70 سال دیگه چیزی از این ملت، چیزی از این کشور، چیزی از این سرزمین، از محیط زیستش باقی مانده؟ این پرسش رو نمیتونن پاسخ بدن و بهش هم اصلا فکر نمیکنن. بنابراین راه چاره این نیست. راه چاره این است که آقای ترامپ باید به نصیحت‌های شاهزاده رضا پهلوی گوش بکند. شاهزاده رضا پهلوی امروز در کشور ایران و در بین نظامی‌های ایران دارای آنچنان موقعیتی است که ایشون رو به عنوان فرمانده عالی خودشون میشناسند. و اون چیزی که نیروی که ما به عنوان گارد جاویدان ازش نام میبریم و نیروی بسیار کوچکی است که عملیاتی هم انجام داده که نمیشود مطرحش کرد، ولی عملیاتی رو انجام دادن و به لحاظ امنیت اونها نمیشه اشاره بکنیم، ولی این نیرو به اضافه نیروهای دیگری که با فرمان ایشان خواهند پیوست، در حقیقت میتوانند نقشی رو که نیروی پیاده نظام خارجی میخواد ایفا بکنه خود اینها ایفا بکنن. اگر سلاح رو به دست مردم بدیم، ایدئال حکومت آخوندی هست که مردم مجهز به سلاح بشن، کوچه به کوچه، خانه به خانه بجنگن، چیزی شبیه سوریه، و بعد از 7 8 سال جنگ و ویرانی و باقی ماندن تلی از خاک از کشور ما، رژیم هم هنوز سر جای خودش باشه. پس بنابراین مردم نبایستی وارد جنگ خانگی بشن. مردم فقط بایستی در به اصطلاح جنبش های مدنی بدون خشونت حاضر بشن. ولی جنبش مدنی بدون خشونت حمایت نظامی میخواهد، 100% میخواهد، و این حمایت نظامی رو ما امروز در مملکتمون افسران شرافتمند در ارتش، سربازان شرافتمند و غیرتمند در ارتش، همچنین در سپاه داریم و اینها منتظر فرصت و منتظر فرمان هستن. فقط زمینه‌های این بایستی فراهم بشه. نوع سلاح‌هایی که امروز در ارتش ایران استفاده میشه، مثلا فرض کن که سلاح کلاشنیکوف هست یا سیمونوف هست یا سلاح‌های دیگر، اینا بایستی همه آموزش داده بشه که این آموزش‌ها رو میشود از طریق آموزش‌های به اصطلاح تلویزیونی یا همین سیستم‌های دیجیتالی که هست به ایران فرستاد و کسانی که لازم هست در این زمینه‌ها دوره‌های ببینن، دوره ببینن، و اونهایی هم که واقف هستن به این مسائل و میدونن، خود اونها میتونن همونجا کلاس‌های عملی، اردوگاه‌های عملی در بیابان‌ها، در کوهستان‌ها، در جایی که امن هست ایجاد بکنن و نیروهای لازم رو جمع‌آوری بکنن. من تصورم این است که این کار با بمباران هوایی امکان‌پذیر نیست. با پیاده کردن نیرو در یک بندر ایران، شما میتونید البته مثلا خارک رو بگیرید و اجازه ندید یک قطره نفت صادر بشه. خب این لازم نیست خارک رو بگیرید، شما با محاصره دریایی دارید جلوی صدور. همین آقای قالیباف گفت ما در زمانی که محاصره دریایی بودیم یک قطره نفت نتوانستیم. اون با قالیباف میگه. بنابراین اونم لزومی نیست که نیرو بخوان پیاده بکنن. بایستی ملت ایران رو تقویت بکنن. ملت ایران هم امروز اکثریت، من نمیگم همه، مخالفین بسیار زیادی هم شاهزاده دارد، ولی اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران در داخل و خارج از کشور رهبریشون رو پذیرفته، ایشون به عنوان آلترناتیو خودش معرفی کرده. باید نشست با رهبر اینها صحبت کرد، با رهبر این ملت صحبت کرد، نه با قالیباف صحبت کرد، نه با عراقچی صحبت کرد، بایستی با رهبر ملت، یعنی ملت رو به بازی گرفت. این مردم ایران هستن که در درازای تاریخشون این سرزمین رو حفظ کردن از این پس هم حفظ خواهند کرد و بایستی با رهبر اونها یا رهبران اونها نشست و گفتگو انجام داد. این کاریست که تاکنون آمریکایی‌ها نکردن. اروپاییان که به دلیل تنگ نظری‌های خاصی که دارن بیشتر تمایلشون به رژیم فاسد عقب مانده قرون وسطایی جمهوری اسلامی تا به یک رژیم مدرن در ایران، بنابراین این حلقه معیوب در یک شکسته بشه و من فکر می‌کنم در نهایت آقای ترامپ، ونس، روبیو و هر کسی دیگری که اندکی عقلشو به کار بندازه میدونه که حلقه نجات ایران، نجات خاورمیانه و رهایی جهان از دست این حکومت فاسد فاشیستی با افکار فرومایه بادیه نشینی 1400 سال پیش است شخص شاهزاده رضا پهلوی است و بس.
0: سپاسگزارم.

0: betbara.com.
1: بازم نشد لوسیو.
2: تو برو بهش بگو، بگو که دوستش داری.
1: هی میگی برو بهش بگو، نمیشه هر کار میکنم.
2: تو بهش بگو اونش با من.
1: هی میگه اونش با من.
3: باز چی شده؟ توپتم که دستته.

دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

سلام میکنم خدمت بینندگان گرامی برنامه مهستان سکولار دموکرات ها. من اسماعیل نوریالا هستم و امروز در غیاب آقای عباس دانشور مقدمات کار رو فراهم میکنم تا آقای دارابی فرصت کنن که مسئله پخش رو حل بکنن. از کنم همونطور که میدونید ما چند هفته هست که به جای دعوت از میهمانان و سخنرانان هر وقت که لازم

0: باشه، برمیگردیم به مخاطبان بیرون از مهستان و پرسش ها و اظهار نظرهایی رو که از جانب اونها دریافت میکنیم به بحث میگذاریم. امروز به جای پرسش در واقع سه تا اظهار نظر هست که عرض کنم قرار است که وارد بحثش بشیم. من اولین اظهار نظر رو میخونم، یا در واقع دومین رو میخونم، برای اینکه اولین هنوز پاسخ دهنده اولش به جمع ما نپیوسته. من با اجازتون دومی رو میخونم. آقای مصطفی کیمیا صفت از ناپل ایتالیا نوشتند: به نظر من برای پیدا کردن دلیل اینکه چرا مجتبی خامنه‌ای از روز مرگ پدرش در انظار دیده نشده، نمیتوان فقط به این اکتفا کرد که او از ترس کشته شدن مخفی شده است. به این واقعیت اضافه کنیم که هیچ دلیل قانع کننده‌ای هم برای زنده بودن او ارائه نشده. اما فرض کنیم که زنده است و دلیلی بالاتر از حفظ جان موجب شده که در انظار ظاهر نشود. آن دلیل چه میتواند باشد؟ یادتان باشد که آخوند شیعه همیشه از غیبت امام دوازدهمش از هزار سال پیش استفاده کرده و همیشه هم نشان داده که آماده است تا مدعیان امام دوازدهم بودن را از دم تیغ بگذراند. دیوانه خانه ها پرند از این گونه مدعیان. باب و شیخ احمد احسایی هم سر همین گونه ادعاها کشته و آواره شدند. داشتن رهبری که غایب است همیشه برای آخوند منشأ خیر بوده است. الان هم نبودن مجتبی است که باعث شده هزار جور حرف از ناحیه او نقل شود. این غیبت ضرری که ندارد هیچ، کلی هم منفعت دارد. نخستین کسی که برای اظهار نظر در این مورد انتخاب شدند آقای علی حسین نژاد هستند که من از ایشون دعوت میکنم میکروفونشون رو باز کنند و مطالب خودشون رو بفرمایند.
1: شما آقای نورالله و همه دوستان و حاضران و بینندگان و شنوندگان مهستان در بیرون، سوال آقای کیمیا صفت بسیار بجا و عمومی است. الان با این وضعیت رژیم بعد از کشته شدن خامنه‌ای مطرح شده و غیبت مجتبی خامنه‌ای همه جا مطرحه، چه در داخل ایران، چه در بیرون و محافل حتی مذهبی غیر مذهبی روشن فکری بالاخره سیاسیون، این در عصر حاضر مطرحه. این مسئله همین درست گفتن، سوالشون در حقیقت یه نوع بر حقیقت توش تحلیل بود، یه نوع تقریبا یه خلاصه یا یه زمینی جواب زمینی نسبی داشت که در همین علتش مسئله در شیعه این موضوع غیبت تاریخی یا سابقه تاریخی داره که توی مذاهب دیگه یا خیلی کم دیده شده. مثلا دور علت باید برای بررسی اون باید به تاریخ مذهب شیعه بپردازیم بریم و همچنین اقتباساتش از تاریخ از مذاهب دیگه چه کم و بیش بوده، از کجا بوده و مقایسه بکنیم با مذاهب دیگه، مثلا اهل سنت که اصلا چیزی ندارند. مهدویت هم توی اسلام هست به معنی یک نفر در آخر الزمان قیام میکنه، اون شخص مشخصی نیست، هنوز متولد هم نشده. میگم خب بالاخره در آخر زمان یک کسی دنیا رو اصلاح خواهد کرد ولی غایب نیست. یا مثلا زیدیه به کسی غیبت معتقد نیستن، باره اینا رو میگن خب امام به هر حال از نسل امامان حسن و حسین باشه، امام بهش امام میگیم بعضی، ولی شیعان اثنا عشری در گفتار تاریخ مختلف داره علتش، این مسائل چه گفتن ریشه های تاریخی مختلفی داره که برای بررسی این مسئله دقیقا باید رفت توی ایدولوژی تشیع که این فرقه حاکم در حقیقت مبتنی بر اونه، و همچنان که گفتم ایشون در سوالشون فوایدش و مسائلش از قدیم تجربه کرده، این شیعه این رو با همین نایب امام و نیابت امام که از قبلش بسیار خورده اند و زندگی کرده اند، تأمین شده اند به عنوان نایب امام بودن، خودش یه تقدس داده بهشون به این مسئله. اینو از نظر تاریخی اگر بجیم ببینید، اصولا در شیعه مسئله غیبت درست اصلا اساسش امنیته، امنیت هم امنیته چه ترس از دشمن نیست تنها، یعنی یه چیز ترس از دشمن توضیح می کردن، مثلا در رابطه با غیبت امام زمان می جن دشمنتون شیعان دشمن زیاد داشتن، این آثار شدن غیبت بکنن، در حالی که این مسئله خب یه توضیحی بود، ولی خود امامای دیگری که پدرش و جدش همه امامای دیگه علنی بودن، با خلافت هم خیلی سازش کردن، تو دربارهای خلافت رفت آمد داشتن، امام رضا که اصلا ولیعهد مأمون شد همچه خطری براشون تهدید نکرد، این هم شیعه میگن همشون کشته شدن غیر از حسین، بقیه مسموم شدن، همه برای اینکه نیاز به شهادت داره، نیاز به دشمن سازی داره، ولی همشون طبق تاریخ ها به طور طبیعی فوت کردن، کسی هم کاری نداره، ولی خب امام شیعیان نیاز داشتن به یه کسی این مسئله توضیح امنیتی بکنن که امام غایب بشه، در حالی که این مسئله امنیت اساسا بر برابر دشمن یک موضوعشه، در برابر شیعیان و در رابطه با طرفداران خودش هم باز هم یک روی دیجه ایسه که یعنی روی دیجه ایسه که امنیته، برای اینجه امنیت در برابر دشمن خب حالا غایب میشه، کسی نمیدونه کجاست چه نره بکشنش، در رابطه با خودی ها هم در حقیقت امنه از این جهت که دیجه کسی دسترسی نداره بهش، یک فضایی ایجاد میشه که این یک تقدس میده بهش، تقدسی که همیشه این سولند خیلی هم شیعیان هم تو مسلمانان بعد از محمد و بعد از امامان ساخته شده، یک حالی از تقدس و ابهام او رو بزرگ میکنه، لایتغیر میکنه و مطاع میکنه، بیجانشین میکنه، یعنی دیگه هرچی هم بشه نایب امام میشه، نه اینکه جای او رو بگیره، این معصوم هیچ گناهی نداره، نمیتونه نه نمیتونه گناه نمیکنه، معصومه و غایبه، و این تقدس جلو عقل و فکر و هر گونه تفکری میگیره داده اینا اسلام، و بعد از اونم شیعه رهبرانشون برای اینکه نونی بخورن از این سفره از این بهانه بتونن هم موقعیت مقام خود مذهبی خودشون نجه دارن، هم مذهب و موقعیت اقتصادیشون نجه دارن، بخورن از این چیزه به عنوان خمس و زکات و به جهادی که به نایب امام میرسه، الا اینها دور این مسئله تقدس رو نیاز داشتن همیشه. ببین اینقدر از این تقدس، ببینید حالی حتی زمان خود پیغمبر علی امام ها همه علنی بودن، اصلا همچه تقدسی خود خودشون به خودشون قائل نبودن، تو زنجوها خود پیغمبر تو زنجوها بود، دندانش هم تو زنجو خود زدن شکست، اصلا همچه مریض هم شد، همه چیزش مثل اصلا نمیتون هم چیزی نبود تو اسلام، بعدها تو تاریخ به اینها اینقدر تقدس دادم، بعدش هم این تقدس منتقل شد به خلفا و نایب امام هاشون و مجتهدینشون و علما و آخوندا و اینها، میبینی که همه در حقیقت غایبن از جامعه، تنها غایب فیزیک، خیلیشون درست فیزیکی غایب نبودن، منبر میرفتن، گاهی دیده میشدن، ولی اصولا از جامعه هم غایب بودن. مثلا مجتهدین کمتر سفر میکردن، کمتر از خونهشون اصلا میومدن بیرون، همه خونه اونا اون میرفتن میدیدن. یا مثلا خود خمینی اصلا جایی نرفت بعد از چه، یه قومی رفت و رفت ایران و از قوم هم اومد تهران، دیگه موند از خونش، از خونش اصلا جایی نرفت، مردم میرفتن. اونم بعضی وقت رادیو تلویزیونش در حقیقت هم از جامعه غایب بود، مثل حتی پادشاهان و مثل حتی رؤسای جمهور رهبران دیگر دنیا نبود که پادشاهان ایران جزن تو دمه جنجا خودشون بودن همیشه، هم چیزی نه. اینو به حالت میدن که مطاع باشه و حرفش پیش بره، روی فکر، روی حرفش کسی فکر نکنه، کسی حرف نزنه. این نیاز به تقدس داره، برای همین این دائما اینو دامن زدن توی مسلمون ها و مخصوصا شیعیان. حتی در مسلمون ها هم میبینی مثلا یه فیلم پیغمبر اسلام درست میکنن، کسی نمیتونه نقش محمد بازی کنه. مثلا تو فیلم محمد میبینید یه شطوری نشون میدن، ولی خود محمد نباید نشون میدن. خود محمد تو جامعهش خیلی راحت رفت آمد میکرد و علنی بود، ولی کسی برای اینکه تقدس کسی روش حرف نزنه. مثلا امام حسین رو تو تعزیه میبینید مردم نشون میدن، ولی اینا فیلم ها اینا کسی نمیتونه نقش حسین رو بازی کن. اینا همه غیبت دیگه از جامعه، یه طرف رویه غیبت تقدس دادن و مطلق کردن ولایت، همه ولایت فقیه مطلقه میجیم، مطلق کردن پشتش تقدسه، نیاز به تقدس داره. تقدس نباشه هیچ وقت مطلق نمیشه یه شخصی. چه اینه که یه طرفش در حقیقت امنیت در برابر دشمن، این طرف هم امنیت در برابر فکر مردم، عقل مردم روش نره یه دفعه حرفی بزنن انتقادی بکنن، این هم یک امنیته. اما مسئله امنیت اون زمان اگر مطرح بود با شرایط اون زمان، برای در شرایط این زمان عصر امروز و با تکنیک و تکنولوژی اصلا مسئله امنیت اصلا مسخره است، فقط یه بهانه است. امنیت فیزیکی شده یک بهانه کاملا برای همین تقدس دهی و غیبت، شاید تو مخصوصا برجسته تو فرقه های شیعه است. تو امروز هم چی میبینیم؟ آقا امروز مثلا یک کسی که درست کنید بن لادن مثلا دو یه جای همیشه نوار ضبط میکرد و فیلمش هم پخش میکردن، از روی مجن از روی نوارش پیدا نکردن که اون فوزی های بودن، چیزهای شگردهای امنیتی پیدا کردن، ولی کاملا میتونن صداشو ضبط کنن در حین ضبط صدا یا ضبط فیلم، مخصوصا ضبط صدا جزدن کسی نمیتونه چه بعد بیارن پخش کنن، کسی نمیتونه چه پیدا کنه. این مسائل روی همین تقدس دهی چه ایجاد کردن. حالا اگر فرض کنید حتی زخمی هم بشه، جایی بمونه که نتونن صورتش نشون بدن بیجن بده فلان، مثلا یا مثلا حالت زخمی، اولا اینا که اصلا افتخاره براشون زخمی شدن، دست دشمن که همیشه خود خامنه‌ای دست چلاغش چه خیلی افتخار میکرد همیشه به اون جریه هایی که میکرد، مسئله نیست تو شیعه چه اصلا. و اگر هم نخوان به اون به خاطر اونم نشون بدن، خب میتونن صداشو ضبط کنن، خب بیان بخش کنن صداش هم نمید. این همین یک حاله از تقدس هرچه بیشتر هرچه مطلقتر کردنه، که مخصوصا در رابطه با مشتبه خامنه‌ای نیاز است، برای اینکه موقعیت اجتهاد و موقعیت خامنه‌ای رو، حتی موقعیت خمینی رو و حتی موقعیت پدرش خامنه‌ای رو هم نداره در اجتهاد در بین مراجع مجتهدین. یه جوانیه که نه حوزه درس اینقدر داشته نه سن اینقدر داشته طبق سنت فقه شیعه که بخواد مجتهد بشه، مرجع بشه، بخواد ولی فقیه بشه. این بیشتر نیاز داره به غیبت، به مخفی شدن و قایم شدن و به این حالی تقدس دادن توی هوادارها شد و اینها، اینه که مجبور شدن این قایم بکنن. و این اندیشه تو شیعه هم چه هست همیشه، مثل امام زمان هیچ اصول همه سرایت کرده به همه علما بود، روحانیون و مراجعشون هم که همیشه نیمه قایب بودن و نشستن، این هم که کاملا قایب شده این غیبتش. اینه که این مسئله تو شیعه ها همیشه این رایج جدی از مشتب امام زمان یاد گرفتن، آخرالزمانی، تفکر آخرالزمانی و مهدویت همیشه بوده و این اصلا در دعای هست تو شیعه، دعای افتتاح میبینی که میخونن اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا و کثرت عدونا و قلت عددنا و شدت الفتن بنا، همیشه ناله و آه و ناله از حتی اینا چه شکست بخورن سرنگونم بشن، همیشه توضیح دارن تو شیعه. تو شیعه غیبت هست، شکست هست، تقیه هست، مصلحت جویی هست، جنگ هم هست، همه چی هست و اختلافات علما هم بر اثر همین بوده در یک عصر، حتی شرایط امام حسنی یا امام حسینی، صلح امام حسن با معاویه، انواع اقسام توضیحات، سازش هم میتونن توضیح کنن، جنگ هم میتونن توضیح کنن، تو روش همه اماماشون بوده تا خود غیبت، همیشه روش هاشون هست. میبینی حتی شیعه شکست خورده جه همیشه توی تاریخ شکست خورده بود، خلفا حاکم بودن، اهل تسنن که اصلا حاکم بودن تو تاریخ، همیشه اینا شکایت داشتن که خدایا به تو شکایت امیدوار به تو شکایت میکنیم از زیادی دشمنانمان، کم بودن تعدادمان و فتنه ها بر ما ظاهر شده فلان، و ما را کمک کن به فتح منشت و عجل، و خودت به میاری کن که بریم فتح کنیم و سلطان حقی بفرست که بتونه حکومت بکنه. آرزوی حکومت داشتن همیشه از خدا میخواسته. یا مثلا همین در همین دعای افتتاح که احمدی نژاد یه بار توی سازمان ملل رفت خوند و اون وضعیت هم حالی بود و فلان، می اومد گفت که اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز به الاسلام و اهل و تذل به النفاق و اهل و دولت کریمه به ما بده، همیشه آرزو این دولت داشتن. چه حالا اینو چه رسیدن به این دولت که خیلی علما چه خیلی از مراجع شیعه هم معتقدن اصلا دولت فقط دولت امام زمان خودش میاد دولت کریمه است، چه اینا، ولی خب تو همون دو افتتاح هم منظورشون دولت امام زمانه که اسلام رو عزیز میکنه و نفاق رو، هرچه دو مسلمان های علکی رو مثل عربستان و الان که میکوبه، همه اینا رو منافقین در حقیقت هست تو منطق شیعه، قطر و بحرین و کویت و عربای اهل تسنن، و تو زلو به هم نفاق و اهل تا کفرم نمیجه، نفاق رو ذلیل میکنی، خار میکنی با این دولت کریم. چه اینا معتقدن همین دولت کریم است، ولی خیلی مراضی معتقدن مال امام زمان، ولی اینا همین برای همین میکوبن اینا رو، چه اینا منافقن دیگه، اینا نفاقن، اینا علاقی ظاهر اسلام میگن ولی در حقیقت اسلام واقعی همین تشیع. اینه چه براشون راحت غیبت، توجیه غیبت برای در شیعه به تقلید از امام زمان و این حالی دادن حالی از تقدس به هر عللی باشه، غیبت مشتبه در رأسش پشتش همین مسئله هست، چه نیازی که دارن به هرچه مقدس کردن اینها تو این مشتبه و رهبریشون چه بیشتر از خامنه‌ای و خمینی به این نیاز داره و توی ایدولوژی تشیع هم هست، توی دیگر فرقه های دیگر هم، تو سازمان اپوزیسیون حتی مذهبی مسلح این رژیم هم چون ایدولوژیش تشیع و شیعه هست، بینی از همین استفاده کرده، رهبرش قایب، بینی که چیزش برای همین که بیشتر تقدس بدن و هرچی بیشتر زلن چیز بده برای خودش، پیروانش و مثلا افرادش خودش رو مطلق بکنه و اینها، این قابل توجیه ایدولوژیک و توجیه سیاسی امنیتی، اینها همه در اصولا به ظاهر امنیتی سیاسی ریشهش در حقیقت در ایدولوژی تشیعه که نمونه های بجیم در تاریخ ناز زیاده و بحثش هم مفصله که میتونین در خیلی از سایت ها و کتاب ها بخونید مسئله غیبت رو. با تشکر، ببخشید من.
2: خیلی ممنون از شما، اجازه بفرمایید منم عرض ادب و احترام داشته باشم خدمت بینندگان گرامی برنامه های مهستان سکولار دموکرات های ایران و تشکر کنم از جناب دکتر نوری علا بابت همکاریشون در آغاز برنامه. خیلی ممنونم آقای دکتر. خدمتتون عرض شود ما 3 تا پرسش از مخاطبانمون داریم که پرسش اول آغاز کننده آقای حسین نژاد زحمت کشیدن. خواستم عرض کنم که مدت هر بخشی 40 دقیقه هستش. بخش اول الان 22 دقیقه گذشت، 18 دقیقه دیگه ما داریم از نظرات دوستانمون در داخل و همینطور مخاطبینمون از بیرون که در این خصوص بپردازیم 17 دقیقه دیگه وقت داریم. پس لطفاً یک مقدار خلاصه تر فرمایشاتتون رو میشنویم. آقای عرب در خدمت شما هست.
3: با سلام خدمت دوستان دو اتاق زوم و مخاطبینمون. من حالا مطلب اگه زاویه دیگه نگاه میکنم، اصلا چه ضرورتی داشت بیان رهبر انتخاب کنن؟ چون شورای رهبری که تشکیل شده بود، اتفاقا خود این تعیین رهبر نشون میده که چرا این ضرورت وجود داشت. اگه خاطرتون باشه اولین اتفاقی که افتاد این شورای رهبری اومد گفت ما تصمیم گرفتیم که نمیدونم تنگه هرمز رو باز کنیم و با حالا بشینیم مذاکره کنیم. فرداش سپاه اطلاعیه داد که تنگه هرمز بسته است و هیچ کس نمیتونه باز کنه تنگه هرمز رو. یعنی در واقع اون شورای رهبری رو تموم کرد. خب حالا این میتونست ادامه پیدا کنه دیگه، قانونا هم که اونا اختیار پیدا کرده بودن به عنوان شورای رهبری، میتونستن چوب لاچرخ سپاه بذارن و حداقل مشکل ایجاد کنن برای سپاه. پس سپاه یه رهبری لازم داشت که در اختیارش باشه و اون نتونه کاری بکنه و حرفی بزنه. پس رفت سراغ یه موجودی که دو حالت داره. من خودم حرف ترامپ رو قبول دارم و معتقدم بهش که 90% مجتبی مرده است، اصلا مجتبی وجود نداره. چرا؟ به خاطر اینکه سپاه یه آدمی رو احتیاج داشت که بیاد بذاره رهبر. اولا این رهبر رو که سپاه تعیین کرد، میدونید که اصلا شورای نگهبان تو اون مجلس خبرگان اصلا تشکیل نشد، یه چیزی در صورت جلسه درست کردن، فرستادن با تفنگ در خونه هر کدوم اینا و اینا امضا کردن، نمیتونستن امضا نکنن چون تفنگ بالا سر اون صورت جلسه. بعد کسی میخواد که هویتی نداشته باشه که بیاد توبلا چرخ اینا بذاره، چون هر کس رو جز این آدم اگه میومدن مشخص میکردن آدمی که غایبه، این آدم برای خودش نظری داشت دیگه، میومد بالاخره حرف میزد و میتونست سپاه در مقابل سپاه قرار بگیره. پس سپاه نیاز داشت یک کسی رهبر باشه که نتونه حضوری داشته باشه و در مقابل قرار بگیره. حالا چه مرده بود چه زنده هست برای از این نظر برای سپاه فرقی نمیکرد، چون میتونست ازش استفاده بکنه. اما سپاه مصلحتش اینه که این ظاهر نشه. چرا ظاهر نشه؟ چون میاد بالاخره حرف میزنه که میتونه کار سپاه بذاره و سپاه رو دوچار مشکل کنه. اما من عقیدم اینه که این اطلاعیه‌ای که تا به حال به عنوان مجتبی صادر شده انشاء وحیدی و امضای مجتبی است. انشای وحیدیه. یعنی حتی این موردی هم که در مورد تفاهم نامه در واقع مجتبی اطلاعی داد که من موافق نبودم اینا اومدن صحبت کردن، دقیقا همون چیزیه که وحیدیه. وحیدی تو شورای عالی امنیت ملی مخالفت کرد و گفت من مخالفم با این تفاهم نامه. اینا گفتن آقا ما میریم سر آمریکا کلا میذاریم فلان میکنیم چیز میکنیم. او خب اگه میتونید برید بکنید. یعنی در واقع اون حرفی که از زبان مجتبی به عنوان اطلاعی اومد حرف وحیدیه و به نظر من هم هیچ تفاوتی نداره چه زنده باشه چه مرده باشه. این موجودی که الان هست مورد نیاز سپاهه و سپاه هم اینو هیچ وقت عیانش نخواهد کرد به عنوان رهبر. به دنبال اینه که یک موجود خیالی بسازه و خودش حکومت کنه. من توی یه مقاله که نوشته بودم گفتم این اتفاقیه که تو جنگ صلیبی افتاد. اونجا پاپ به قول معروف شده جهاد داد علیه مسلمان و رفتن گرفتن فلسطین و اورشلیم و، ولی پاپ حاکم نشد اونجا، همون آدمایی که تفنگ دستشون بود یا اون موقع شمشیر دستشون بود حاکم شدن تو اورشلیم. یعنی این قانونشه که درسته مشروعیتشون رو از ایدولوژی و دین میگیرن، ولی قدرت رو خودشون میخوان نگه دارن، نمیخوان تقسیم کنن با منابع دینی. این چه برآورد من هستش از کل مطالبی که تا به حال در حول و حوش مجتبا مطرح شد. خیلی ممنون.
2: خیلی ممنون از شما. خدمتتون عرض شود، یک نظر از بیرون میخونم. آقای پیام فرخی از وین اتریش، ایشون نوشتند اگر غیبت رهبر با همه بیمنطقی اثر نداشت، آخوندها هزار سال نبود که دست از سر یک بچه 5 ساله بر ندارند، او را غیب نکنند و به جای او تصمیم نگیرند. در اغلب مذاهب میتوان ردپای استفاده از غیبت را پیدا کرد، از مسیح در نزد یهودیان و سوشیانت در نزد زرتشتیان تا ائمه شیعه، که هر کدام که مرده اند عده‌ای نفع خود را در آن دیدند که منکر مرگ او شوند. معنای مبارزه آخوندها با بابیت و بهاییت هم از همین بابت است. مهمترین مانع ظهور هر غایبی نفع برندگان از غیبت او هستند، یعنی آخوندها. خیلی ممنون از جناب آقای فرخی. آقای حسین نجات باکنشی دارید؟
1: بله، من دیگه چون زیاد صحبت کردم بچکنم بیشتر از وقتم بود، 2-3 دقیقه بیشتر، من دیگه خلاصه بیجم زیاد حرف نزن در تو با صحبت های عرب. من نظرم اینه چه نمیتونن مرجور اینجور فرقه های چه حاکم چه محکوم شیعه بیاد رهبر مرده باشه، به خاطر تضادایی که داخلشون هست و جزچسایی که جدا میشن میان بیرون. این همیشه تو این فرقه ها و تو این نظام سیستم ها نظام ها هست، بالاخره لو میره از ترس لو رفتن مرج یه چی چه بالاخره تضاد داخل رژیم با اقسام اختلافات است، سرانجام بالاخره یه چیشو میفهمه و میجه و یا میاد یا بالاخره هم مجبورن تشییع جنازه کنن بعدها بجن، خیلی براشون افت داره در داخل نیروهای خودشون. به نظرم نمیتونن اینو نجات. من دوستم هم چی اینجوری گفت کاملا موافقم. بله واقعا غیبت در هر شیعه و در سیز مذهبی سینم فوایدی داشته و هنوزم دارن از هم استفاده میکنن.
2: خیلی ممنون جناب عرب. ما وقت نداریم، در کمتر از 1 دقیقه بفرمایید.
3: بله، نگاه کنید شما گفتی چرا هر لحظه میتونم بگن دیروز مرد، اون که مکاری نداره که، میگه مریض فلان بود تیر خورده بود فلان شده بود دیروز مرد. یعنی این مشکلی نداره که بخوان این موقع حل کنن. بعدم به شما بگم هیچ کسی غیر از وحیدی و ذوالقعد این آدمو ندیده، یعنی نگفته من دیدم. حتی این آقای رئیس جمهورم که اومد گفت من رفتم پیشش، بعد معلوم شد دروغ گفته نرفته پیشش، هیچ کس ندیدش. به این جهت نمیشه اصلا چیز کرده قطعی نظر داد. خیلی ممنون.
2: خیلی ممنون از شما. آقای بیات بفرمایید، ما برای این قسمت 9 دقیقه وقت داریم، لطفا خلاصه بفرمایید.
4: وقت درود بر همگی. خیلی خلاصه عرض بکنم، یه مرکز تحلیلی که توسط AI سخنرانی ها رو بررسی میکرده اخیراً متوجه شدن که این بیانیه آخری که این صد مشتبه داده بسیار بیش از 90% منطبق با سخنرانی حسن نصرالله در سال 97، یعنی 7-8 سال پیش بر اساس اون تنظیم شده و این شائبه و شبهه رو بیشتر میکنه در رابطه با این غیبت مشکوک که حتی در مراسم تدفین پدرش هم نبود. و البته خب در رابطه با غیبت برای حفظ جان میشه مثال‌های زیادی رو زد، مدتی هم صدام نبود، مدتی هم همه دنیا دنبال بن لادن میگشتن، ولی همینجوری که جناب حسین نژاد فرمودن آخرش چی؟ بالاخره این شخص باید بیاد و اداره مملکت رو به گردن بگیره، در واقع این وضعیتی که الان هست رو باید به گردن بگیره. یه بخشش برمیگرده به همین شونه خالی کردن از مسئولیت. الان هر اتفاقی که در کشور ما میفته به گردن نظام ولایت فقیهه، و یه جورایی هم الان ولایت فقیه هم در غیبت رفته و این یک نکته‌ایه که پیچیده تر میکنه داستان رو. بحث دوم بحث اختلافات در مجلس خبرگانه. در مجلس خبرگان بر سر همین آمدن مشتبه اختلافات بسیار زیادی بوده که الان بر سر جانشینش هم اختلاف هست. میدونید بر اساس آخرین دستوراتی که ولی فقیه قبلی داده بود، این که هر جایگاهی که خالی شد تا دو رده بعدش باید اندیشیده بشه و جانشین براش تعیین بشه. الان مشخص نیست که اگر اعلام بشه به قولی جناب آقای عرب که فردا، ببخشید دیروز مشتبه هم از بین رفت در اثر جراحات و فلان اینا، جانشینش چه کسی خواهد بود؟ اینها به شبهه ها و این سوالات دامن میزنه و قابل تعمله. همین، من خواستم به این دو نکته کنم.
2: خیلی ممنون از شما. یک نظر دیگه از بیرون میخونم. آقای محسن شاهرودی از پاریس نوشتن: من نمیدانم چرا فقط آخوندها رو محکوم میکنیم. آن 100,000 آدمی که باور دارند بچه 1,000 سال پیش غایب شده و در آینده برخواهد گشت، از آخوندی که با آگاهی دروغ میگوید توهی مغزترند. ملت ایران تنها زمانی برای زندگی در جهان نو آماده خواهد بود که از این گونه خرافات راحت شود. باور که به خرافات نباشد، آخوندها هم وجود نخواهند داشت. مرسی. آقای
1: من یه لحظه
2: بفرمایید.
1: ولی یه جمله بگم، برای فقط همین این نه برعکس، همین اعتقادات خرافی قرنها سالا همین دستگاه آخوندی تو مغز مردم کرده، چون اینا اعتماد داشتن، اعتقاد به مذهب داشتن، اینا هم خودشون نمایندگان امام و سایه امام و اینا جلوه دادن و مردم بهش معتقد بود، هر چی گفتن قبول کردن. اینا نه، برای از تمام سیستم نظام آخوندی باید اگر نبود و از بین میرفت یا تا زمان پهلوی وجود نداشت، با این مسجد و منبر و این صحبت ها، اینا مغزه های مردم رو پوری همین این خرافات کردن و اینو نجه داشتن و تقویت هم کردن همیشه.
2: خیلی ممنون از شما. جناب دادگو بفرمایید. میکروفون شما بسته است قربان.
5: عذر میخوام. با درود خدمت همگی. یه دو تا سوال کوچیک. یکی این که آیا توضیحات شما شامل مجاهدین هم میشه، مسعود رجوی و غیبت ایشون؟ سوال دومم این که خب دو طرف داره این جریان، یکی اعتقاد مردم، یکی هم آخوندا، مهارت آخوندا. این دو مسئله، دو طرف جریان است. حالا در این زمان که ما الان اینترنت داریم و همه جور وسایل پخش اخبار هستش، مردم چجوری پذیرای این افکار هستن؟ حالا قدیما پذیرا می شدن، می دونیم که در حالت ابهام بوده، ولی الان چجوری مردم پذیرا می شن؟ همین، خیلی ممنون.
2: جناب حسین نجات بفرمایید.
1: بله، اولا در رابطه با مجاهدین من الان تو اشاره کردم در صحبت هام، تا نخواستم اسم ببرم تو خونه، خیلیشون میخواد همیشه مطرح بشن، زیادم اسمشون یا رهبرشون رو به کار نمیبرم. من خودم 30 سال تا این سازمان بودم، قشنگ میدونم که خب ایدولوژیشون کاملا تشیعی، هر کسی شیعه نباشه تو این سازمان نمیتونه عضو بشه، باید شیعه باشه، و مخصوصا امام زمان رو به شدت معتقدن، چه اونجا همش خود مسعود رضوی رهبرش به سرداب قیمت امام زمان رفتن، آرم مجاهدین رو تقدیم کردن و اینها رو، شهدا رو، اینا رو چی، و آرمشون هم همه چیزشون از دقیقت شعارهاشون مبتنی بر اینه. خود مسعود رضوی برای ما یک هفته فقط اسمش مجموعه نشستای امام زمان بود، توضیح میچرد که چگونه رهبری، در حقیقت اسمش رهبری عقیدتیه نایب امام زمانه، چه چی حتی بلند شد گفت که اصلا طبق ایدولوژی، مثلا خود شمایید امام زمان چه در چه خودش قبول نکردینا. این فضای این هست در حقیقت، این تو این فرقه هم دقیقا همینه، غیبتش هم اقتباس از همینه و توضیح داره و فوایدی هم که تو سالیان سال بوده در برای نیروهاش، برای هواداراش مطلق کردن و حاله تقدس دادن، این از این برخوردار میشه در میان پیروان خودش. و یه چیز هم همینه، هم مجاهدین هم رژیم رسانه ها رو اول محدود میکنن، هوادارانش رو، طرفداران. ببین رژیم انبوه رادیو داره، علاوه بر مساجد و منابر و اینها، از همین تکنیک امروز اینترنت انبوه استفاده کرده. تمام آخونده هر کدومشون یه سایت دارن، هر کدومشون کلشون، خود رژیم انبوه رادیو به زبانهای مختلف حتی دنیا پخش میکنن. امکانات ثروت مرد ایران کشور گرفتن و همه استفاده میکنن در از اینترنت، از سایت ها، از پخش. قدیم خوب فقط یه نوار بود یا منبر بود، بعد سه دود قدیم، بعدها نوار بود و الان هم که همین اینترنت هم اینا استفاده میکنن برای طرفدارای خودشون و آموزش برش دستشونه و سیستم جامعه دستشونه. ولی در همین با همه این وجود زبان ها، نسل زبان میبینیم که اکثریت مردم هم از همین اینترنت فضا استفاده کردن، آگاه شدن، پی بردن به این فریب و نیرنج و آخوندی. اصلا اینجور نیست همه مردم. رهبری خوب بالاخره از بین 90 میلیون جامعه ایران بالاخره یه چند میلیونی در اختیار اینا هست دیگه، میمونن و با همین مسائل اینترنت و آموزش و همین سایت ها و مسجد و منبر اینها پر میکنن مغزاشون رو دیگه و اینها رو آماده همه هر کاری به خودشون بجن میکنن. اونجا دیدن هم همچنین اونا هم که داخل خودشون اصلا هیچ گونه سامان اونجا بوده، مثلا اینترنت نمیدونستیم چیه، موبایل نمیدونستیم چیه، نه اینترنت نه موبایل، اصلا بیرون ارتباط ندارن، فقط تلویزیون خودشون و تبلیغات خودشون و فقط تو محدود فقط باید اینا رو بشنون. فرقه همینه دیگه، اینجور فرقه ها مغز رو محصور میکنن برای پیروان خودشون، خارج از اون اصلا نیندیشن، با تقدس رهبری خارج از اون نیند، فکر نکنن و چیز دیگری هم غیر از اون چیز میگن و نشنوند نبینن. این برای توادن خودشون در ایران محدود، برای مردم که اکثریت مردم که این گونه نیستن. نه
2: خیلی ممنون از شما. یک دقیقه دیگه وقت داریم، یک نظر دیگه. خانم فرزانه پروزش از استراسبورگ هم نوشتن: من فکر میکنم سطح شعور هر آدمی را با نزدیک و دوری او از خرافات باور نکردنی میتوان فهمید. مگر مسیحیانی که معتقدند پیامبرشان 2000 سال پیش به آسمان رفته و روزی برخواهد گشت دچار خرافات غیرمنطقی نیستند؟ اما همین مسیحیان در کشورهای پیشرفته جهان نه دست به اسلحه میبرند و نه میخواهند از راه کشورشان به اورشلیم برگردند. اگر دنبال چاره هستیم باید آن را چاره، منظورشون چاره هستش، ببخشید من اشتباه تایپی بودش، اگر دنبال چاره هستیم باید آن را نه در مبارزه با این گونه باورهای غیر منطقی که در کنترل آنها جستجو کنیم. خیلی ممنون بینندگان عزیز، این بخش از برنامه‌مون تموم شد. میپردازیم به سوالی که آقای تقی آل احمد از منچستر انگلستان برای مهستان فرستادن. ایشون نوشتن: با درود به دوستان مهستان، اگرچه در مورد مرگ ناگهانی یک سیاستمدار نمیتوان بدون دانش داشتن اطلاعات موثق اظهار نظر قطعی کرد، اما در عین حال میتوان به جوانب یک واقعه دقت نمود و حدس و گمانهایی را مطرح ساخت. سناتور گراهام در سلامت کامل بود، از آمریکا به اوکراین سفر کرده و در آنجا قول کمک‌های بیشتر به آن کشور را داده بود و فردای بازگشتش به آمریکا مرگ به سراغش آمد. با توجه به کشتارهای از این دست به وسیله عوامل روسیه، چگونه میتوان احتمال اینکه او هم به دست جاسوسان روسیه مسموم شده باشد را رد کرد؟ به نظر من رد کردن این احتمال خود نوعی ساده‌لوحی است. این بخش رو جناب آقای بیات هموند ما آغاز میکنند. ایشون شما میتونید تا 10 دقیقه صحبتاتون رو داشته باشید، بعد دوستانم وقت بگیرن در این مورد میتونیم نظراتشون رو بشنویم. جناب آقای بیات بفرمایید.
4: با درود دوباره. البته بسیار جالبه که سوال عزیز سوال کننده بخش عمده ای از جواب رو در سوالشون داشتن، و اینکه حالا روسیه یا هر جای دیگه واقعا باید ببینی که از خاموشی شخصیتی مثل لینسی گراهام چه کسانی و چه جریاناتی سود میبرن. حتی شاید در خود آمریکا هم جریاناتی باشن که از نبودن لینسی گراهام سود ببرن یا به اهدافی میخوان برسن که شاید وجود ایشون مانع بود. و البته اشاره‌ای که به نحوه ترورهای بیولوژیک در سبک روسی، اصلا اداره فنی در سرویس مخفی روسیه هست که تخصصشون حذف افراد به اشکال بیولوژیک هست، میبینید که هر روزم درز میکنه که خب این روش ها بسیار متد های نوینی رو پیدا کرده و از مرگ و حذف برادر رئیس جمهور کره شمالی بگیر تا شاید بعضی از شاهزاده های سعودی بگیر تا خیلی از رهبران دیگه در جهان و مؤثرین و کسانی که در جریانات سیاسی تأثیر دارن در کشورشون. خب شاید این آخری ها ناوالنی بود در خود روسیه، با یه لمس خیلی ساده ایشون هم حذف شد. خیلی ها این مسئله رو تئوری توطئه میدونن و مثال هایی هم در این زمینه وجود داره، ولی اینکه شخصیت لینزی گراهام با نزدیکی و همکاری بسیار نزدیک با شاپور رضا پهلوی در انقلاب شیر و خورشید ایران تأثیر داشت به جو بزرگ و جماعت بزرگی از ایرانیان امید داد و وعده داد و وعدش هم عملی شد، بالاخره این قابل تأمله که الان احتمال این بره که ایشون با توجه میدونید وقتی که شخصیت‌های سیاسی خصوصا کنگرسمن‌ها در این سن و سال مسافرت میکنن، یه تیم پزشکی اصولا همراهشون هست و مدام چکاپ میشن، و حالا الان FBI اعلام کرده که ایشون بیماری ضمنی رو داشته که بر اساس اون پارگی آورت باعث شده که از بین بره. ولی خب در واقع نقض این گزارش که از طرف FBI هم آمده در سپهر تاریخی آمریکا زیاد هستش که در مورد شخصیت‌های مختلف آمدن اظهار نظرهایی کردن، بعدن مثلا 20 سال بعد 30 سال بعد و با مدرن تر شدن تکنولوژی مشخص شده که جریانات کلن به شکل دیگه‌ای بوده. مثلا در جرم شناسی از زمانی که استفاده از DNA مرسوم شده، خب حتی با بررسی دوباره خیلی از پرونده ها به نتایج دیگه ای رسیدن. حالا اهمیت لینسی گراهام، من در تاریخ ایران همانند انقلاب مشروطه که مردانه شخصی مثل هاوارد باسکرویل در تبریز شانه به شانه مردم تبریز مبارزه کرد برای آزادی ایران، لینسی گراهام هم به همون اندازه شخصیت مهمی میدونن برای مردم ایران، هرچند که در خود آمریکا هم یک کنگرسمن یا سیاستمدار تعیین کننده و محوری بوده همیشه در بین جمهوری خواهان. از اونجایی هم که همه ما اندیشه جمهوری خواهی داریم و با تفکر سوسیال دموکراسی داریم پیش میریم، این اهمیت داره که این شخص چه جور فکر میکرده. ایشون تحصیل کرده دانشگاه کارولیناس و حقوق خونده است. اصلا زندگی و بیوگرافیش به نظر من که حالا یه مقداری در مورد شخصیت های سیاسی آمریکا، خصوصا همین شخصیت هایی که الان سر کار هستن، میدونید کسایی که آمریکا هم شاید این تجربه رو داشته باشن، کسی که وارد کنگره یا پارلمان آمریکا میشه معمولا چه میدونم اولین کاری که میکنه یه فراری میگیره و چه میدونم یه منشی باربی استخدام میکنه تو تشکیلاتش و یه خورده لوکس گرایی. ولی سناتور لینسی گراهام کسی بود که در سراسر عمرش همیشه طرف حق وایساد و به مردم کمک میکرد و از دانشش بیشتر برای فایده رسوندن به مردم. اتفاقا روش و منش زندگیش، من ایشون از نزدیک دیدمش و خیلی لباس بسیار ساده، زندگی چجوری بگم اگه بخوام تطبیق بدیم با زندگی ایرانی ها، میگن طرف خیلی خاکی بود، خیلی درویش مآبانه بود، خیلی ساده زیست بود در واقع. و اینکه دقیقا پس از سفر اوکراینش این اتفاق براش بیفته و در یک پیچ تاریخی در رابطه با کشور ما که داره جریانات انقلابی و اقطاب مختلف در جنگ، چه به شکل جنگ سرد چه در جنگ سختی که الان در جنوب ایران اتفاق افتاده، میتونست جریان ساز باشه، کنترل کننده باشه. میدونید ایشون مسئول کمیسیون قضایی و در کمیسیون قضایی کنگره هم مسئول بازرسی اونجا بود. و اینکه خب سوال میکنه کارهایی که در راستای منافع مردم ایران نباشه، با توجه به اون شعارهایی که ایشون داده، دوباره میسازیم ایران رو و فلان و اینها، خب کسی بخواد خارج از اون عمل بکنه. میدونید که آقای جی دی ونس اخیراً اصلا به اعتقاد من یه توهینی هم به مردم ایران کرد که آقا ما باید با جمهوری اسلامی مثلا مذاکره داشته باشیم، نگوشیت بکنیم، برای اینکه یه دفعه 95 میلیون لختی پختی حمله میکنن به سمت اروپا و آمریکا و اینا به عنوان پناهنده. و خب اینها جریاناتی هستن که نفع میبرن از نبودن شخصی مثل لینزی گراهام. این نکاتیه که به اعتقاد من قابل تأمل هستن. درسته که به عنوان تئوری توطئه میشه مطرحش کرد، ولی تئوریه که وجود داره و این سوالیه که برای خیلی از هموطنان مثل سوال کننده محترمتون قابل ذکره. و ما هم چون تحلیل سیاسی میکنیم و میخوایم بر اساس این تحلیل ها آینده نگری داشته باشیم برای جریانات سیاسی خودمون و از اون نتیجه بگیریم مطلوب و منافع ملی ایران، لازمه که روی این مسائل تحلیل داشته باشیم، تأمل بکنیم و با همدیگه بارش فکری داشته باشیم و بتونیم درد رو با همدیگه به اشتراک بذاریم. این نظراتی بود که به فکر من آمد عرض کنم خدمت همه عزیزان. اگه سوالی باشه در خدمت.
2: خیلی ممنون از شما آقای بیات گرامی. نفر اولی که نوبت گرفتن جناب آقای دانشور، بفرمایید در خدمت شما هستم.
6: درود بر حاضرین در نشست و بینندگان برنامه، همچنین به آقای آل احمد پرسش کننده مربوط به این سوال. خب من در اینجا به شخصیت لینزی گراهام کاری ندارم و به اونم نخواهم پرداخت، برای که پرسش معطوف به اعمال ترور اونش. به نظر من اهمیت پرسش آقای آل احمد نه در خود این پرسش و یا پاسخ ضمنی خود ایشون به پرسشه، که درست فهمدن سخنران که در واقع پرسش رو خود ایشون هم پاسخ داده، بلکه اهمیت اون در نشون دادن حضور تئوری توطئه و فانتزی سیاسی در میان بسیاری از همیهنان ماست، مثل این از جمله آقای آل احمد. اما تحقیق در مورد این که چرا تئوری توطئه برای برخی جذاب هست و در چه شرایط اجتماعی مقبولیت بیشتری پیدا میکنه، نقش اینترنت و فضای مجازی در گسترش اون چیست، چه نیروهای سیاسی از این تئوری بهره‌مند میشن و چه ارتباطی این تئوری با فقدان آموزش انتقادی در کودکی افراد داره؟ خودش یه بحث کامل جداگانه‌ایه که یه وقت دیگه رو میطلبه که وارد اونم نمیشه. البته اینجا اینم بگم که تئوری توطئه به خودی خودش زیانبار نیست. در واقع ما باید بدونیم که پذیرش زمینه پذیرش آماده ای هم داره این تئوری و در زندگی روزمرمون هم ما چه از طریق آشنایی با تجربیات واقعی توطئه در تاریخ و چه از طریق فیلم های هالیوودی، رمان های پلیسی و از همه اینا مهمتر از طریق فضای اینترنتی دائما با تئوری توطئه در تماس هستیم. یعنی تئوری توطئه ما رو احاطه کرده در واقع و تا اینجای کار هم نمیتونیم تئوری توطئه رو زیان بخش بدونیم. اما این تئوری اونجا زیان بخش میشه که به حوزه سیاست وارد میشه، یعنی جایی که مرز بین داستان و تخیل با واقعیت کمرنگ میشه و در اونجاست که از این موضوع یک فانتزی سیاسی ساخته میشه که منظور من از فانتزی سیاسی روایتی است که پیچیدگی های سیاست با ساختن داستان منسجم، هیجان انگیز و دارای قهرمان و ضد قهرمان بیرنگ میشه. نظری های توطئه سیاست رو از عرصه تحلیل به عرصه فانتزی و اسطوره میبرند، اونجا که روایت های ساده و هیجان انگیز جایگزین واقعیت های پیچیده و دارای علل گوناگون میشوند. حالا برگردیم به متن پرسش. نویسنده در ابتدا میگه که بدون اطلاعات موثق نمیتوان اظهار نظر قطعی کرد. خب این جمله، با شنیدن این جمله این انتظار به وجود میاد که در ادامه گوینده چند فرضیه مختلف رو با احتیاط با یکدیگر مقایسه کنه، بررسی کنه. مثلا اینکه آیا ایشون بیماری قلبی داشته، آیا فشار خونش بالا بوده و قشعر اعضا. اما این اتفاق نمیفته و پرسشگر در ادامه میگه که چگونه میتوان احتمال دخالت روسیه را رد کرد؟ آیا رد کردن آن خود ساده لوحی نیست؟ این در انتهای پرسشه. در اینجا اتفاقی میفته که به اون میگن هدایت مخاطب. نویسنده ظاهرا از قطعیت در نتیجه گیری پرهیز میکنه، اما مخاطب رو به سمت یک نتیجه خاص مورد نظرش سوق میده. این شیوه بیان چند ویژگی داره. اولا نویسنده رو در برابر اعتراض احتمالی مسئولیت میبخشه، برای که در پاسخ به اعتراض احتمالی نویسنده خواهد گفت من که نگفتم روسیه این کار رو کرده، بلکه من فقط یک احتمال رو مطرح کردم. ثانیاً نویسنده نتیجه رو بدون پذیرش مسئولیت به خواننده القا میکنه، یعنی مخاطب خود به خود باید به نتیجه برسه که نویسنده زمینه اون رو از قبل فراهم کرد. و بالاخره ثالثاً وظیفه اثبات موضوع از دوش نویسنده به خواننده منتقل میشه، یعنی به جای اینکه نویسنده برای فرضیه خود شواهدی رو ارائه کنه، از دیگران میخواد که ثابت کنند که اون فرضیه نادرست است. در نتیجه به گمان من این شیوه استدلال آقای آل احمد با وجود کاربرد زبان احتیاط از سوی ایشان، ظرفیت الغای یک روایت توطئه‌آمیز رو در خودش داره. ممنون.
2: ممنون از شما جناب بیات، بفرمایید.
4: بله، در تکمیل سخن شما و در پی سوال آقای آل‌احمد عرض بکنم که خب رژیم ایران هم مواضع تهمت رو برای خودش اینجا گذاشته، یعنی اینکه یه برنامه‌ای که الان بسیار ترند هست در صدا و سیمای ملی جمهوری اسلامی، سه تا کارشناس رو آورده که در اون پوسترهایی رو نشون دادن در اون برنامه که مثلا این شخص آقای لینسی گراهام یکی از 10 تا شخصیتی بود که تصویر و شمایلشون رو با سیبل ترور طراحی کردن و ماها این رو نمایش میدادن و بعد از اینکه ایشون در واقع خاموش

0: سنگین رو به ایران تحمیل کردن و من مطلعم که کاملا این برنامه اشغال سفارت ها، حمله کردن به شخصیت ها و حمله کردن به دفاتر سیاسی برنامه ریزی شده است. اینو یه دفعه آقای کیمیایی در فیلم اعتراضش نشون داد و به صورت اتفاقی، خب میدونید من به تازگی از ایران آمدم، من اون روز در خیابون منوچهری بودم روزی که سفارت بریتانیا، و کاملا برنامه ریزی شده بود، یعنی که حتی گاردهایی که جلوی سفارت بریتانیا وایساده بودن، چند تا سرتیپ و سرهنگ نیروی انتظامی هم حضور داشتن، کاملا با اون کسانی که میخواستن حمله بکنن به سفارت هماهنگ بودن. این افراد خط میگیرن و یک جریان تندرو در ایران هست که این مسائل رو هدایت میکنه. اینها آمدن و صراحتا گفتن که ما حذف کردیم و اتفاقا به دلیل این بمباران هایی که در جنوب ایران اتفاق افتاده، در پی اون چیزیه که ما یکی رو زدیم، صراحتا گفتن ما یکی رو زدیم، و در پی اون اینا آمدن اینجوری خشمگین شدن و دارن زیرساخت های ایران رو میزنن. این نکات دیگه از در واقع تئوری توطئه خارج میشه، این اتهامیه که بهشون زده میشه. این تلویزیون در واقع ارگان رسانه‌ای رژیمه و داره از یه تریبون رسمی این حرف رو میزنه، هرچند که بله کسایی که سردمدار حکومت هستن الان همینجوری که اشاره کردن فرمانده سپاه شده همه کاره مملکت، که قبلا هم فرمانده نیروی قدس بوده و بیانیه چاپ میکنه از طرف رهبری میده بیرون و از این کارا میکنن، خب ازشون بعید نیست. اینا بر پایه ترور، اصلا نیروی قدس بر پایه ترور در خارج از کشور شکل گرفت که از اولین جانفداها خب دریادار شهریار شفیق بودن از اولین نخستین هاشون تا این اواخر که هر کسی اینا خواستن، انقدر یاغی بودن در دنیا که تمام قواعد و قوانین دیپلماتیک و نظامی و امنیتی جهان رو به هم زدن و رفتن این کارا رو انجام دادن. حالا این اتهام به اینها برمیگرده چون خودشون اعتراف کردن، در بخشی از سخنانشون اخبارشون هست و یه مقداری اصلا دیگه این فکت میشه و از حالت تئوری توطئه خارج میشه. باز هم این دست قضایا رو باید به تاریخ سپرد و بذاریم که در آینده اطلاعات دقیق تری از این مسائل بیرون بیاد و اینکه فعلا چاره بیاندیشیم که برای آزادی کشورمون باید چه بکنیم و از چه شخصیت هایی میتونیم استفاده بکنیم در جایگزینی برای دفاع از حقوق و آزادی های مسلم مردم ایران. سپاس از وقتی که
1: سپاس از شما. یک نظر از بیرون از اتاق میخونم. آقای محسن قلی‌زاده از واشنگتن نوشتن: من فکر میکنم این پرونده مثل پرونده کشته شدن پرزیدنت کندی و برادرش سالها باز خواهد بود. وظیفه ما ایرانیان است که وقتی کشورمان آزاد شد، یادبود بزرگی برای سناتور گراهام برپا کنیم و قدر او را پاس بداریم. آمریکایی هایی که در 100 سال اخیر به کمک ملت ایران آمدند کم نیستند. سفارت واقعی آمریکا در ایران مزار آنها و یادبود خانه آنها است. خدمتتون عرض شود. برمیگردیم به داخل اتاق. آقای عرب بفرمایید.
2: این سوالی که این دوستمون کردن سوال جالبی، من یاد خاطره میندازه. بچه یکی از دوستای ما رو دزدیده بودن تو ایران. اینا رفتن و میخواست پول بگیره از اینا، اینا موقع پول دادن آگاهی اومدش، طرف دستگیر کردن و هیچ، ماجرا تموم شد. بعد از نشریاتی زنگ زده بودن به این خانواده که آقا این داستان چیه، بگید برای ما. اینا گفته بودن آقا ما اصلا نمیخوایم، اصلا علاقه هم نداریم که صحبتی کنیم در رابطه با این ماجرا، و هرچی هم اصرار کردن اینا گفتن ما نمیگیم. فرداش دیده بودن یک مقاله بلند بالا تو روزنامه نوشتن، قصه نوشتن که این چی بوده، چی از خودشون یک قصه بلندی تاخته بودن و نوشته بودن. بعد این دوست اون میگه من زنگ زدم به اون نشریه گفتم آخه بلند بلند شده، این چه کاری شما کردی این نوشتید؟ گفته بود خب ما به شما گفتیم بگی.

0: شما نگفتید، ما خودمون نوشتیم دیگه. نگاه کنید این نشریات زرد، این چیز تو دنیا، شما بگید بشقاب پرنده اصلا یه چیز دیگه، اصلا یه سری نشریات اصلا به عنوان نشریات زرد شناخته میشن. در مورد جمهوری اسلامی که اصلا حکومت زرده، برای این هم هر حرف میزنه که یعنی واقعا قابل باور نیست، مگر اینکه راست آزمایی بشه که واقعا حرفی که داره میزنه چیزه. چون تنها هم این مورد نیست که حالا دوست هم میگفت اومده کارشناسش، حالا اسم کارشناس دارن، اومده این اظهارات کرده. به این جهت اینا رو به نظر من اصلا نباید اهمیت داد، اصلا چیز نداره. فقط یه نکته هست، فقدان وجود این ایشون برای ایران و برای انقلاب ما یه ضایعه است، چون ایشون متحورانه ایستاده بود. من واقعا اون صحنه ای رو که توی آلمان ایشون پرچم ایران رو دست گرفت و حتی خود شاهزاده پشت به اصطلاح یه پناهگاهی بود که صحبت میکرد، ایشون اومد جلوی اون، یعنی روسین پرچم رو دست گرفت و پرچم رو تکون داد و شعار داد به عنوان ایرانی که به برگرده به عظمت. این خیلی برای من با ارزش بود، این حرکتش، چون بالاخره یه سناتور میتونه جونش در خطر قرار بگیره با این کار، ولی خب این کار رو کرد و من همیشه قدردانش خواهم بود و امیدوارم که بتونیم بر آینده هم توی موقعیتی قدردانی بهتری ازش به عمل بیاریم. خیلی ممنون.
1: خیلی ممنون از شما. جناب بیات صحبتی دارید؟
2: والا خواستم بگم که آقای گراهام خدا رحمتش کنه، روانش شاد، از این تحورات زیاد انجام داده که الان عاقبتش این شده دیگه، از بین رفته. میگن چنگیزخان مغول وقتی شیراز رو گرفت گفت برید این حافظ رو بگید بیادش ببینم، آوردش گفته شما مرد حسابی، این ما کلی زحمت کشیدیم سمرقند و بخارا رو ساختیم، شما به خال هندوش بخشیدی و فلان و اینا. حافظ عواشو انداخت دیدن لخته، گفت ما از این بذل و بخشش ها زیاد کردیم که حالا احوالمون اینه. حالا آقای گراهام از این تحورا انجام داد که کار به اینجا کشید، در 70 سالگی ایشون رو از دست دادیم و از فواید وجود ایشون محروم شدیم. خلاصه
1: خیلی ممنون از شما. آقای شایان سپاسی از وین اتریش، سناتور گراهام را مردی دست راستی و جنگ طلب خواندند. شاید در این مورد حقیقتی وجود داشته باشد، اما باید پرسید جنگ برای چه؟ وقتی پای یک بیمار قندی را می‌برند، آیا دست به جنایت زدند و یا کمک کردند که بقیه اندام‌ها سالم بمانند؟ مگر آلمان هیتلری مجبور نشدند با بمب فرش کنند؟ چه بسیار جانهای معصوم که در این بمباران مردند. تلخی تاریخ بشریت همین است. اگر از آسمان فرود آییم و در سطح مردم زندگی کنیم همه مصیبت است، اما اگر از کره ماه به زمین خیره شویم در میابیم که مبارزان با رژیم اسلامی نجات بخش بشر بودند. خیلی ممنون. آیه بیات و دوستان نظری دارید؟ اگر نه بپردیم به نوبت بعد. آقایه دادگو بفرمایید، شما رو میشنم.
3: خیلی ممنونم. خواستم بگم که ترور آقای گراهام توجه داشته باشین، ایشون یه روز دو روز قبل از ترورشون در اوکراین بودن و ایشون در اوکراین سالها تلاش میکردن به شدیدترین وضع بر علیه پوتین و سیستم روسیه. این که ایشون طرفدار ایران هم بودن درش حرفی نیست، ولی به نظر من میاد که علت اصلیش، انگیزه اصلی ترور ایشون، اگر ترور شده باشن، اوکراین بوده یا به مقدار خیلی زیادی اوکراین بوده تا ایران. همین.
1: مرسی از شما.
2: البته پیروزی اوکراین با ایران خیلی پارالل شده و این هر دو بسیار موازی هم هستن. میگه دشمن دشمن من دوست منه و ما الان با اوکراین یک دوستی عمیق داریم و میدونید که شاپور رضا پهلوی هم بسیار با ایشون با آقای زلنسکی 3 مرتبه 4 مرتبه به عنوان یک مقام رسمی یک کشور دیدار داشتن و بسیار نزدیک هستن هم از نظر نظامی امنیتی و مسائل دیگه. شاید یکی از پل‌هایی هم که بین این عزیزان بوده همین آقای سناتور گراهام بوده که با خاموش شدن ایشون یکی از راه‌های ارتباطی بین آزادی‌خواهان در دو جبهه مختلف در جهان متاسفانه خاموش شد.
1: خیلی ممنون از شما. آقای محسن تمدن از لندن، مسئله مرگ سناتور گراهام و مسئله رابطه او با ایران را می توان جداگانه به بحث گذاشت. اینکه پی از سفر به اوکراین و بعده کمک به این کشور مرگ به سراغش آمده، اگر مرگ طبیعی نباشد، مرگ به دست روس‌ها و طرفداری گراهام از اوکراین بوده و ربطی به ایران نداشته. پس اینها را با هم قاطی نکنیم. نظر آقای تمدن بود. بفرمایید آقای بیات و دوستان اگر نظری هست.
2: من که عرض کردم نظر من خلاف با اونه. من اعتقاد دارم که ایران و اوکراین در یک جبهه مشترک با هم مبارزه میکنن. در واقع شاخصهاش هم خیلی واضحه. وقتی که روسیه به اوکراین حمله کرد، تنها کشوری در دنیا که پشتیبانی کرد از روسیه و میدونید پهپادهای خاصی رو، پهپادهای شاهد رو در اختیار روسیه قرار داد به تیراژ بسیار بالا و موازنه جنگ رو تا حد زیادی عوض کرد علیه اروپا و اوکراین، متاسفانه جمهوری اسلامی بود و عرض کردم این در واقع پیوند عجیب و غریبی داره با منافع ایران و اوکراین. این قابل تأمله و واضح هم هست. مسئله ایران الان در اوکراین سفارت نداره، با هم ارتباط ندارن و زمانی هم که روسیه به اوکراین حمله کرد ما یه فراخوان عمومی دادیم که مردم برای همدردی با رنج مردم اوکراین جلوی سفارت اوکراین شمع روشن بکنن. خب من اصلا خودم برای خود من اصلا بسیار عجیب بود که این فراخوان به اندازه‌ای بود که خیلی خیابون‌های اطراف سفارت اوکراین همه شاددان شدن، ترافیک قفل شد و جمعیت بسیار زیادی از مردم ایران برای همدردی با مردم اوکراین رفتن و علیه روسیه. همون موقع توسط وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی دیگه ما احضار شدیم، تهدید شدیم، اذیت شدیم و در واقع همین منجر به فراری شدنمون از کشور شد به این شکل. گفتم این نکته ها رو بگم، اینا با همدیگه کاملا موازی هستند. یه جبهه متحد ما داریم علیه خب روسیه سالهای سال علیه مردم ایران اقدام کرده. ما 17 شهر قفقاز رو از دست دادیم. ما 9 سال با روسیه در جنگ بودیم. سردارانی رو از دست دادیم در مبارزه با روسیه که دیگه جایگزینشون در تاریخ ایران نیامده. عباس میرزا در واقع در اثر جراحات جنگی علیه روسیه از بین رفت و هیچ موقع همسایه‌ای نبوده که با ایران بتونه بر اساس منافع ملی ایران کنار بیاد. همیشه ضربه زده به کشور ما، همیشه علاقه من بوده که دایره نفوذش آنچنان باشه که بتونه به دریاهای آزاد، اینا در کتاب‌های سیاستمدارانشون هست، در تاریخ‌های که نوشته شده توسط سیاستمدارانشون اونجا اشاره کردن، اصلا اهدافشون این بوده و متاسفانه ما از همسایگی شوروی و روسیه فعلی همیشه ضربه خوردیم. آخرینش هم همین در واقع مالکیت حقوقی دریای کاسپین هست که میدونید از 50% تبدیل شد به 17%. بعدن هم مالکیت ایران آمده در حد حسین قلی آستارا، یه خطی که 11% بیشتر حق استفاده از دریای شمال رو نداره و اینها همه تحمیل و استعمار روسیه علیه کشور ماست.
1: خیلی ممنون از شما جناب بیات. البته میدونم منظور شما از کاسپیان دریای مازندران هستش.
2: بله، دریای خزر، دریای مازندران.
1: دریای مازندران، متشکرم. آقای دکتر فارسی بفرمایید.
4: سلام مجدد خدمت همه دوستان. من فقط سوال دارم، واقعا ما میخوایم نتیجه چه نتیجه ای از کشته شدن یا به هر شکلی سناتور گرام بگیریم؟ واقعا این چه کمکی به ما میکنه؟ الان ما شاهد هستیم که آقای ترامپ، یعنی آقای فکر میکنیم که گرام خیلی بالاتر از آقای ترامپ بود، که الان مورد 8 روز داره بالاخره در به کشور ایران رو مرتب هر شب بمباران داره میکنه، زیر ساختاره کشور ایران رو میکوبه. خب سناتور گراهام حالا یا با هر نوع برنامه‌ای کشته شده یا اینکه به صورت طبیعی مرده، چه ارتباطی داره آخه به ما واقعا به اون شکل که اینقدر میتونه مثلا اهمیت داشته باشه که این همه در موردش صحبت کنیم؟ این یه سوال من واقعا. خیلی ممنون
1: آقای بیات، میخوای پاسخ بدیم؟ بفرمایید.
5: در واقع باز شدن این سوال از سوال آقای آل احمد نشأت میگیره. ما که اهمیتش رو توضیح دادیم، شاید شما حضور نداشتید، تا حدی عرض شد که نقش ایشون چی بوده و این تئوری وجود داره که ممکنه.
4: من شما زودتر اومدم تو جلسه جناب چیز بودم همش.
5: پس خب میدونید که این سوال آقای آل احمد مطرح کردن در جلسه و تصمیم گیری شد که در راجبش صحبت بشه. همین حالا اگه موضوع جلسه برگرده به ساختن چه میدونم انهدام زیر ساختها و مسائل جنگی الان، خب قطعا در رابطه با اون هم صحبت کنید.
1: بله آقای دکتر فارسی، چون که چهارشنبه در جلسات شورای مدیریت تشریف ندارن، کوتاه خدمتتون عرض کنم. آقای دکتر، الان رویه که مهستان اگه دقت بفرمه چند هفته اخیر داریم، پرسش های مخاطبین رو در شورای مدیریت مطرح میکنیم و دوستان کاندید میشن و پرسش های مخاطبین رو یا نظراتشون رو به بحث میذارن و نظراتشون رو بیان میکنن. و همینجا بازم عرض میکنم نظرات هر یک از اعضای مهستان که اینجا تشریف دارن نظر مهستان نیست، نظر شخصی خودشون هستش. مهستان به مانند یک پارلمان کوچیک هستش، یک حزب نیست که همه افراد حول یک نظر یا یک مرامنامه‌ای داشته باشند. ما بر سر یک سری از موارد با هم اتفاق نظر داریم و اینجا دوستان نظرات شخصی خودشون رو مطرح میکنن و ربطی به مهستان نداره. جناب دانشور افناین دارید، بفرمایید.
6: من خواستم به سهم خودم پاسخی به جناب فارسی بدم. از نظر من تر مسئله احتمال ترور آقای گراهام، اهمیتش در این دلشون دادن اینه که توی ما ایرونی ها متاسفانه به جای تحلیل و آنالیز مسائل سیاسی به صورت دقیق و فهم پیچیدگی ها و مشکلات اون، خب مسئله تئوری توطئه خیلی جا وا کرده و این خب به زیان سیاسته. یعنی من این بحث رو در واقع اهمیت داره میدونم که اشاره کنیم و اشاره هم کردم که طرح چنین تئوری های توطئه که خیلی ساده هم به نظر میاد، منطق خیلی به نظر من ساده و کودکانه هم داره، چون جمهوری اسلامی با این بد بوده پس جمهوری اسلامی یا روسیه با این بد بوده، حتما کار اوناست، کار همون داستان همون دایجان ناپلونه. این یک مقوله، یه ضعف فرهنگی سیاسی ماست و خب بد نیست که تر بشه و بهش برخورد بشه، منتهاش چگونگی ترش مهمه. آیا این میپذیر چجوری نگاه میکنین به این قضیه؟ فی نفس خود طرح مسئله طرح کار بدی نیست، کار خوبیه و مفیده.
1: خیلی ممنون از شما. ما برای این بخش 3 دقیقه دیگه وقت داریم. جناب مفخمی بفرمایید، در خدمت شما هستم.
7: من توجهم جلب شد به این سوال آقای فارسی که منظورشون چی بود از این سوال. آره، بخواستم اینم که ایشون از کشته شدن یا مردن آقای گراهام خوشحال هستن، بدحال هستن، نظرشون راجع به ایشون چیه، راجع به گراهام چی هست، اگه لطف کنن تذکر بدن من متشکر میشم.
4: اجازه میفرمایید سری؟
1: خواهش میکنم بفرمایید.
4: من اصلا به هیچ وجه خوشحال نیستم از اینکه آقای گراهام مردن. من به هر کس که جانشو به هر شکلی از دست بده با بیماری و غیره خوشحال نخواهم بود. انسان هست و منم حتی باورمند هستم، من در دین و اون چیزی که باور دارم، بنابراین این به من واقعا وصل نخواهد شد. من منظورم این بود که واقعا سناتور گراهام خب همراه با آقای ترامپ، یعنی اون زبان آقای ترامپ بود در این اقداماتی که انجام میشه. بنابراین آقای ترامپ هست، حالا داره ایران رو میکوبه. حالا ما صحبت از این میکنیم که حالا گراهام مرده یا کانسپیرسی بوده یا هر چیزی دیگه، چه اثری داره واقعا در این وضعیتی که الان هست؟ بله جناب دانشور میگه میتونیم خب بحث بکنیم این چیزا رو، خیلی عالیه بحث بکنیم، ولی نتیجه چی هست؟ نتیجه هم میگیریم ازش واقعا یا فقط همین صحبت کردن؟ خیلی ممنون.
1: خیلی ممنون از شما. اگه اجازه بفرمایید من پرسش بعدی هموطنمون رو بخونم که وارد بخش سوم و آخر برنامه ما که 40 دقیقه استش میشه. از اوترخت هلند آقای منصور اکبرزاده نوشتن: من فکر میکنم رفتار ترامپ در مورد شاهزاده رضا پهلوی به نفع شخص ایشان و انقلاب شیر و خورشید است. شما دقت کنید که دشمنان همکنون او را عروسک اسرائیل و آمریکا معرفی میکنند و اگر دری به تخته نخورد یا بخورد، نقطش قشنگ مشخص نیست، و ایشان به ایران برگردد حتما بخورد و در موردش همان حرفی را خواهند زد که در مورد پدر بزرگ و پدر ایشان زده و میزنند. رضا شاه را انگلیسی ها آوردند و محمد رضا شاه را آمریکایی ها. حالا نوبت فرزند شاه سابق است که نه بر دوش مردم ایران که به عنوان یک چلبی دیگر انتخاب شده از جانب آقای ترامپ به ایران برود. اما اگر آقای ترامپ در این مورد روی خوش نشان ندهد و مردم بیش از همیشه بیشتر نام شاهزاده را صدا بزنند، آن وقت دشمنان نخواهند توانست بگویند که او دست نشانده نیروهای خارجی است. برای این بخش اولین نفری که صحبت رو آغاز میکنن جناب آقای عرب بفرمایید و دوستان دیگه هم میتونن نوبت بگیرن، در خدمتشون باشید. بفرمایید آقای عرب.
0: با سلام و درود مجدد خدمت دوستان و مخاطبین و با سپاس از آقای اکبرزاده بابت این سوال چالشیشون، من اجازه میخوام که این پرسش رو از یه زاویه دیگه نگاه کنم. ما معمولا عادت کردیم مسائل رو با منطق کلاسیک ارسطویی ببینیم، یعنی هر مسئله با درست است یا نادرست، یا این است یا آن. در این نگاه برای هر پرسش تنها دو پاسخ متقابل وجود دارد. بر همین اساس ممکن است بگوییم اگر ترامپ از شاهزاده رضا پهلوی حمایت کند، این حمایت یا کاملا به سود اوست یا کاملا به زیان او. اما آیا واقعیت سیاست تا این اندازه ساده است؟ در فلسفه ما نمونه های مشهوری داریم که نشون میده برخی پرسش ها اساسا با منطق دو ارزشی قابل حل نیستن. برای مثال این پرسش قدیمی رو مطرح میکنم من، که آیا خدا میتونه سنگی بیافرینه که خودش نتونه اونو بلند کنه؟ اگه پاسخ بدیم بله، پس خدایی وجود داره که نمیتونه اون سنگ رو بلند کنه و برابر این قادر مطلق نیست. اگر پاسخ بدیم نه، بازم کاری وجود داره که خدا نمیتونه انجام بده. در هر دو حالت به تناقض میرسیم. مشکل از پاسخ نیست، مشکل از آن است که خود سوال بر پایه یک دوگانه نادرست طراحی شده است. نمونه دیگه ژان پل سارتره. ژان پل سارتر مطرح میکنه، میگه نیستی نوعی هستیه. چرا؟ اگر نیستی هیچ گونه وجودی نداشت، حتی نمیتونست موضوع اندیشه ما قرار بگیره. این حرف شاید تو نگاه اول متناقض به نظر برسه، اما نشون میده که برخی مفاهیم رو نمیتونیم صرفا با دو واژه هست یا نیست توضیح بدیم. به گمان من پرسش آقای اکبرزاده نیست از همین جنسه. مسئله نیست که حمایت ترامپ ذاتاً خوب است یا ذاتاً بد، بلکه باید پرسید این حمایت در چه شکل، با چه هدفی و در چه شرایطی صورت می‌گیرد. اگر حمایت یک قدرت خارجی به معنای تحمیل رهبر آینده ایران بر مردم باشه، طبیعی است که مشروعیت مردمی اون رهبر آسیب می‌بینه و مخالفین هم میتونن از اون برای تبلیغات استفاده کنن. اما اگر این حمایت صرفا به معنای برقراری ارتباط سیاسی، گفتگو یا به رسمیت شناخت در یکی از شخصیت‌های اپوزیسیون باشه، در حالی که تصمیم نهایی درباره آینده کشور رو مردم ایران از طریق یک روند آزاد و دموکراتیک بگیرن، موضوع کاملا متفاوته. از سوی دیگه حتی اگه ترامپ هیچ حمایتی هم از شاهزاده نکنه، جمهوری اسلامی باز هم او رو وابسته به آمریکا و اسرائیل معرفی میکنه. برابر این رابطه علت و معلول به سادگی حمایت مساوی با وابستگی یا عدم حمایت مساوی با استقلال نیست. واقعیت این است که مشروعیت سیاسی حاصل مجموعی از عوامل محبوبیت داخلی، اعتماد مردم، عملکرد سیاسی، انسجام اپوزیسیون، رفتار قدرت‌های خارجی، تبلیغات حکومت و شرایط تاریخی، همگی در کنار هم برای مشروعیت اثر می‌ذارند. بنابراین پاسخ این پرسش دیگر صفر و یک نیست. نمیتوان گفت حمایت ترامپ 100% مفید یا 100% مضر. ممکنه همین حمایت از یک جهت فرصت ایجاد کنه و از جهت دیگر تهدید باشه. میزان سود یا زیان اون به شرایط، نحوه رفتار بازیگران سیاسی و مهمتر از همه قضاوت مردم ایران بستگی داره. این همان تفاوت میان منطق دوگانه و نگرش در فلسفه جهان پیوسته. من اخیراً مانیفست فلسفه جهان پیوسته رو منتشر کردم. تو اون این مسائل رو به روشنی توضیح دادم. در جهان واقعی بسیاری از پدیده‌ها نه کاملاً سفیدن و نه کاملا سیاه، بلکه بر روی طیف قرار دارند. سیاست نیست از همین جنسه. اگر بخواهیم همه مسائل سیاسی را تنها با منطق یا این یا آن تحلیل کنیم، بخش مهمی از واقعیت را نخواهیم. به همین دلیل به جای آن که بپرسیم آیا حمایت ترامپ خوب است یا بد، بهتر است بپرسیم این حمایت چگونه، تا چه اندازه و تحت چه شرایطی میتواند به مشروعیت یا عدم مشروعیت یک رهبر سیاسی کمک کند. این پرسش به واقعیت نزدیکتره و ما رو از دام دوگانه اندیشی و بیناری سخن گفتن رها میکنه. خیلی ممنون. منتظر اظهار نظر دوستان هستم.
1: سپاس از شما. نوبت اول جناب آقای دانشور بفرمایید.
8: خیلی ممنون. من فکر میکنم که اینم
1: آقای دانشور عذرخواهی میکنم. دوربینتون یه مقدار پایین بیارین. خیلی ممنون میشم. مرسی.
8: من فکر میکنم که پیرو صحبتای آقای عرب، این پرسش هم مثل پرسش قبلی نشان از ساده کردن سیاست در بین خیلی ایرانی‌ها داره. ممکن اینجا آقای فارسی بپرسن خب منظور از طرح این مسئله چیه؟ اینم اینجا میشه همین سوال کرد. بعد پاسخ من خواهد بود به این سوال این خواهد بود که منظور برخورد کردن به ساده انگار کردن سیاست در بین برخی از هموطنان ماست، یعنی برای که ما بتونیم یک قدم جلو برداریم تو سیاست لازمه که با این جور در واقع به اعتقاد من انحرافات سیاسی مبارزه کنیم. این جور ساده کردن سیاست، دور کردن پیچیدگی های واقعیت برای که خیلی به قول معروف شیرفهمش کنیم. سیاست یه علم خیلی ساده نیست، همیشه خیلی وقتا باید توش عمیق شد، جوانب خیلی متفاوتی داره، همه را بیرون کشید. الان آقای عرب صحبتتون درست بود به نظر من که باید دیدی در چه شرایطی این حمایت خوبه، در چه شرایطی این حمایت بده، اصلا آیا ضرورت داره این حمایت، ضرورت نداره، شروطش چیه. اینا همه بحثایی که ما بخش بزرگ توی مهستان کردیم. مثلا خود جنگ، آیا جنگ خوبه، آیا جنگ بده. مثلا من از آقای فارس غالبا میشنوم که جنگ رو چیز خوب بدی میدونن. به طور کلی میشه گفت جنگ چیز بدیه، ولی بعضی وقتا همون جنگ بد تبدیل به یک ضرورت میشه و نمیتونی خود تو به قول معروف خیلی منزه نگردی کنار بکشی بخوای وارد سیاست بشی. منتهاش خب برای که جنگ بد رو تبدیل به جنگ خوب بکنی میتونی از تجربیات انسانی، از دانش و تئوری سیاست، زمانی که برخی از مردم دنیا از یک جنگ بعد به یک جنگ خوب رسیدن. در واقع جنگ که هیچوقت خوب نیست، یعنی نتایج یک جنگ بعد با نتایج یک جنگ دیگه که میتونه عواملی توش شرکت کنه که به نتایج خوب برسونه کاملا متفاوته. مثلا جنگ های آزادی بعد جنگ های از یه نظر بدن به خاطر اینکه آدم ها کشته میشن، برای از یه نظر هم خوبن که نتیجه رهایی مردمه. پس خیلی از جنگ های دیگه جنگ های بدی هن. برعکس جنگ هایی که سر منافع استعماری هست خب جنگ های بدی هن. و توش کشتار در واقع باید محکوم بشه. بنابراین میبینیم که سیاست خیلی آسون نیست، اینجوری آره یا نه نیست، باید خیلی جنبه‌های مختلفش رو در واقع مورد توجه قرار داد. من کاملا با حرفای آقای عرب در این مورد موافق هستم. ممنون.
1: خیلی ممنون از شما جناب عرب. دوستان اگه واکنشی دارین بفرمایید، اگر نه یه پرسش از بیرون بخونم.
0: نه من که مطالب ایشون منم عقیده مندم و جنگ به کلی وقتی صحبت میکنیم بعد جنگ که به هر حال کشتار و تخریبه، اصلا هیچ عقل باعث نمیکنه. ولی خب یه وقت جنگ تجاورکارانه است، یه وقت جنگ عادلانه است. مثلا فرض کنیم حمله صدام به ایران یه جنگ تجاورکارانه بود و ما باید دفاع میکردیم از کشورمون حتی اگر جمهوری اسلامی حاکم بود.
1: خیلی ممنون. خدمتتون عرض شود، خانم فریده نیکومرام از روم ایتالیا نوشتند: به نظر من روز به روز موقعیت شاهزاده به عنوان رهبر ملی ایرانیان مستحکمتر می شود. اگر روزی شاهد آن باشیم که شاهزاده به ایران برگردد و بر بازسازی کشور نظارت کند، برای اولین بار خواهد بود که ایرانیان خود رهبرشان را انتخاب کرده و به قدرت رساندن. من از اینکه ترامپ از شاهزاده خوشش نمی آید خوشحالم. نظر خانم نیکوبرا.
0: نگفتن دلیلش چیه؟ ایشون فکر نکردن که چه دلیلی داره که از اینکه ترامپ خوشش نمیاد. نگاه کنید، ترامپ در واقع سبک سنگین میکنه، منفعت و ضرر حساب میکنه. میگه اگر من حمایت کنم از شاهزاده چه چیزی به دست میارم، گینم چیه، اگر حمایت نکنم چی هست. برای این اون با توجه به این موقعیت الان به نظر من تحلیلش اینه. اتفاقا این آقای چیز معاونش ونس یه حرفی در پیروز خیلی حرف به نظر من مهمی بود، گفت میتونه ایران اگر به اصطلاح حکومت عوض بشه یک فاجعه به وجود بیاد، میلیون ها نفر از ایران به سمت اروپا برن و یک تهدید بزرگ برای دنیا به وجود بیاد. این نشون میده که اونا نگرانیشون نگرانیایی هستش که ممکن ما بگیم بیخوده از نظر ما، و ولی اونا برمیگردن به اون تجربه خودشون تو افغانستان، تو عراق، تو لیبی، نمیدونم جاهایی که دیگه بوده، قضاوتشون اینه. قضاوت حالا ایرانو که به عنوان ایرانی خاص که اونا نمیشناسن. اتفاقا این باید پاسخ داده بشه. الان تو ایران جنگ شد، ما چند نفر پناهنده رفتن از ایران؟ یعنی به طور غیر عادی یه دفعه ما تعدادی بخوان از ایران خارج بشن برای پناهندگی؟ هیچ تغییر چیزی نکرد، هیچ تغییر واقعی که به قول معروف معنی داری باشه در پناهنده ایران و خروج ایرانی ها نشد برای اروپا. این نشون میده که اینطور هم نیست که اگر توی کشور جنگ بشه مردم بریزن و برن به سمت حالا اروپا، مثلا مثل عراقی ها، مثل افغانستانی ها، مثل لیبی که انجام شد و اون حالا درد سر برای چیز بگذارده بود. به هر حال این باید بعض این چیزها رو به نظر من روش تمرکز کرد و پاسخ داد تا روشن بشه برای کسایی که به نظر من نمیدونن. و آقای ترامپ هم اگر ببینه شاهزاده به عنوان رهبر اپوزیسیون یک آلترناتیو داره رهبری میکنه، مطمئن باشید که از ایشون حمایت میکنه، چون نفعش در این خواهد بود. و ما الان آن چیزی که کسر داریم تو من اپوزیسیونمون این آلترناتیویه که من روش تاکید میکنم و سعیم میکنم که بتونم به سمتی بریم که بتونیم این آلترناتیو رو ایجاد کنیم. شاهزاده رهبری و هژمونی این انقلاب به عهده داره، قطعا همینطوره. منتها آن چیزی که من دنبالشم آن چیزیه که در واقع حالا یه بخشش این چیزیه که مثلا ترامپ میخواد. ترامپ نگران چیه؟ همین حرفی که معاونش زده، میگه اگر قرار بشه که مخالفین با هم نمیتونن نتونن کنار بیان، خب وقت حکومت عوض شد چه اتفاقی میفته؟ اینا به جون هم خواهند افتاد. وقتی به جون هم بیفتن معنیش کشت و کشتاره دیگه. کشت و کشتار هم میشه لیبی، میشه نمیدونم افغانستان، میشه اتفاقاتی که افتاده جاهای دیگه. و نگران این هستن که ونس اومده این نگرانی به صراحت اعلام کرده. ما برای اینکه اون نگرانی رو بتونیم برای اونا رو فقط میگم، چون حالا مطلب هم برای مردم ایران هست، هم برای بعد از اینکه جمهوری اسلامی رفت، بالاخره ما میخوایم با این کسایی که با همون هم عقیده نیستن با هم زندگی کنیم. اونا هم حق رأی دارن، به عنوان یه ایرانی هر کدوم حق یه رأی دارن. به این جهت نمیتونیم بگیم که تو چرا مثلا این نظر رو داری، اون حقشه که نظر مخالف ما داشته باشه و باید بپذیریم به عنوان یه ایرانی نظرشون رو و حق رأیشون رو. به این جهت اون کاری که اون موقع میخوایم بکنیم حالا باید انجام بدیم. خیلی ممنون.
1: خیلی ممنون از شما. جناب دکتر فارسی بفرمایید.
4: من فقط سوال داشتم از جناب دانشور. آیا این حملات و این جنگی که الان آقای ترامپ بر علیه ایران، بر علیه زیر ساختارهای ایران انجام میده، واقعا جنگی هست که به نفع ایران خواهد بود به معنی واقعی، یا اینکه به ضرر؟ یا این که همونطور که دوستان، بعضی از دوستان تصورشون این بوده که این جنگ، جنگ رهایی بخش برای مردم ایرانه، آیا با اون با اونجا ختم خواهد شد؟ من چون گفتید واقعا درست میگی، من همیشه با جنگ مخالفم، به ویژه با جنگی که بر علیه کشور ایران باشه، و هیچ وقت جنگ علیه ایران رو جنگ رهایی بخشی نمی بینم و ندیدم و نخواهم دید. خیلی ممنون.
1: خیلی ممنون از شما. جناب دانشور بفرمید.
8: بله جناب پاشو، من اگه خاطرتون باشه بارها راجع به این موضوع تو مهستان صحبت کردیم و نظراتمون گفتم. من فکر میکنم که جنگ در صورتی به نفع ملت ایرانه که در استراتژی ساختن این جنگ، در نقشمند ساختن این جنگ و به طور کلی در اجرای جنگ نمایندگان ملت ایران حضور داشته باشن، تا تجربیات تاریخی هم همین نشون میده. تو جنگ جهانی دوم مثلا ما بحث داشتیم راجع به حمله متفقین به فرانسه، اونجا گفتم حضور دوگل به عنوان نماینده مخالفین آلمان، مخالفین نازیسم، حضور این دوگل در واقع جنگ رو خصلت مشروع بهش میبخشید. و حتی دوگل گفت اگر اینو من تو صحبتام هم کردم اگه یادتون باشه چند هفته پیش، گفت اگر متفقین بدون اینکه نظر ما رو بخوان وارد فرانسه بشن متجاوزن. من موافقم با این حرف دوگل و بنابراین خیلی روک رو پوست کرده به قنوار بخوام بگم جنگ اگه به این شکل بره اصلا فایده‌ای برای ملت ایران نداره، که هیچ موجب تخریب کشور خواهد شد و به لحاظ سیاسی هم بسیار بسیار زیانمنده و مانع شکل‌گیری حتی رهبری شاهزاده برای گذار به دموکراسی خواهد شد. من در این هیچ تردیدی ندارم. امیدوارم پاسخم روشن باشه.
4: خیلی متشکرم. تشکر.
1: خیلی ممنون از شما بزرگوارم. آقای مصطفی شکراللهی از بخوم آلمان. من دیدار پسر بیژن جزنی با پسر محمد رضا شاه را یک دیدار نمادین در آغاز دوران جدید تاریخ کشور ما می دانم. یعنی این تنها پسر بیژن جزنی نیست که از سنت پدر بریده است. شاهزاده رضا پهلوی هم با نفی قانون آخوندزاده مشروطه و اینکه نه به عنوان پادشاه بلکه به عنوان منتخب مردم رهبری دوران گذار را به عهده گرفته، خیلی بیشتر از پسر بیژن جزنی فداکاری کرده است. فراموش نکنیم که اگر او به قانون اساسی مشروطه چسبیده بود و دری به تخته میخورد و ورق برمیگشت، خود به خود شاه مشروطه و مجری شرعیت آخوندها میشد. این را حتی مرحوم محمد رضا شاه در قاهره و پیش از مرگش میدانست و بر حفظ آن قانون که پادشاهی را در خاندان پهلوی مستقر میکرد سفارش میکرد. شاهزاده همه این دلایل را کنار گذاشته است. قدرش را بدانیم. ممنون از آقای شکراللهی. آقای عرب و یا دوستان دیگه
0: من یه نظری دارم خدمتتون عرض میکنم. اینه که بعضی از این دوستان هستن مثل آران آقای طاهری مشهور که از قانون مثلا مشروطیت دفاع میکنن و هنوزم به اصطلاح چشمشون دنبال اون قانون اساسی مشروطه است. اولا ایبای قانون اساسی مشروطه رو که من فکر میکنم افراد باید بدونن دیگه، بدونن که همون قانون ماده دوش میگه که 5 مجتهد بعد بر همه قوانینی که مجلس تصویب میکنه نظارت بکنن و بعد از این شورای نگهبان خیلی ساده بعد از تایید اینا قانونیت پیدا میکنه. اگرم اجرا نمیشده در قانون اجرا نمیشده و اگر اصل که وجود داره تو چیز. دوم اینه که مردم ما تو سال 58 رفتن پای صندوق رای به یک چیزی رای دادن. اکثریت مردم ایران رای دادن. چرا رای دادن؟ نفهمیدن رای دادن. اصلا مهم نیست. نگاه کنید مهم اینه که بالاخره این ملت ایران به عنوان کسایی که صاحب کشورن این تغییر رو خواستن و انجام شد. به اینجا درگشت به چیزی به گذشته، همین که اولا اون گذشته در واقع مطلوبی نیست که دوستان بخوان دنبالش باشن و دوما این که در واقع ما به مردم خودمون که سال 57 و 58 این تصمیم رو گرفتن داریم در واقع نمیدونم بگم توهین میکنیم، بگیم نادیده میگیریم مردم رو. به این دلیل همین چیزی که شاهزاده دنبالش هست، ما باید به دنبال یه قانون اساسی جدیدی باشیم با توجه به زمان امروز، اون مال 120 سال پیش بوده، با توجه به شرایط به اصطلاح جامعه خودمون و میتونه دعوای در واقع بین همه نظرات مختلفم قانون در واقع جمع‌بندی بشه و وقتی قانون بشه مبنای قضاوت، اون موقع همه اختلافات میتونه از راه صلح آمیز در واقع رسیدگی بشه. اختلاف که ابد نمیره، ولی روش حلش مهمه که بتونه جایگزین روش‌های خشونت که ممکنه پیش بیاد برای آینده این جایگزین بشه. خیلی ممنون.
1: ممنون از شما. جناب دانشور بفرمایید.
8: من در مورد یه نکته از گفتای آقای عرب موافق نیستم و اون اینه، این موضوع رأی‌گیری مردم در ابتدای سال 57. ببینید وقتی شما صحبت رأی‌گیری میکنید باید این رو هم توضیح بدیم که آیا این رأی‌گیری دموکراتیکه یا دموکراتیک نیست. اگر یک رأی‌گیری دموکراتیک نباشه پایبند بودن بهش اصلا بی خوده و نباید پایبند. بنابراین باید به چیزی استناد کرد و پایبند بود، به نوعی از رأی‌گیری استناد کرد و پایبند بود که به شکل دموکراتیک انجام شده بشه. اما برای اینکه به شکل دموکراتیک انجام شده بشه باید رأی‌گیری در چارچوب قوانین دموکراتیک صورت گرفته باشه. ولی ما میدونیم در سال 57 قوانین دموکراتیکی نبودند که از امر رأی‌گیری در واقع حمایت کنند. بنابراین رأی‌گیری انجام شده، خب خیلی کشورهای ضد دموکراتیک و دیکتاتوری هم رأی‌گیری میشه توش، ولی ما چرا بهشون استناد نمی کنیم؟ برای که فقدان اون قانون اساسی یا قوانینی که رأی‌گیری از توش در میاد مشروعیت اون رأی‌گیری رو زیر علامت سوال میبره، یعنی در واقع مشروعیت نداره. بنابراین این که مردم شرکت کردن، برای مثال میشه گفت اگر فرض فهمید که مجال پیدا میکردن احزاب مختلف در ایران در سال 57 و نسبت به امر رأی دادن به جمهوری اسلامی یه بحث عمومی در سطح ملی تو کشور میشد، ای بسا در رأی گیری مردم چنین رأی بالایی به حکومت نمیدادن. ای من معتقدم اصلا نمیدادن و حکومت رأی نمی آورد. بنابراین حکومت یک شرایطی ایجاد کرد، یک وضعیت غیر دموکراتیکی رو مستقر کرد که در اون چارچوب اون وضعیت غیر دموکراتیک تونست به این نتیجه غیر دموکراتیک برسه. بنابراین به اعتقاد من نمیشه گفت رأی‌گیری سال 57 یک رأی‌گیری دموکراتیک بود و یا خواست واقعی مردم بود، چون مردم وقتی آزادن که قوانینی از آزادی اونها حمایت کنن، وگرنه آزاد نیستن. یعنی به گمان من نمیتونیم بگیم با توجه به اصول دموکراسی نمیتونیم بگیم که مردم ایران در سال 57 آزاد بودن که رأی بدن که آیا جمهوری اسلامی میخوان یا نمیخوان. آزاد نبودند، برای که شرایط رأی گیری شرایط دموکراتیک نبود. مردم وقتی آزادند که در یک شرایط دموکراتیک اون آزادیشون رو به منشأ عمل برسونن و این چون اتفاقی نیفتاد و نبود، ما خودمون شاهدان زنده اون جریانیم. بنابراین به هیچ عنوان به نظر من این درست نیست که بگیم که در سال 57 مردم رأی دادن، بنابراین باید به یه شکلی به اون استناد کرد. بگم آن من چنین چیزی نیست. ممنون.
1: خیلی ممنون. همین فرمایش شما رو آقای دکتر حسین بشیریه که استاد علوم سیاسی هستش در کتاب گذار به دموکراسی عنوان میکنن، در اونجا قید میکنن صرف این که یک عده آدم جمع بشن و به یک چیزی رأی بدن، این چنین چیزی دموکراتیک نیستش. دموکراسی فقط این نیست که آدم ها جمع بشن برن به یک چیزی رأی بدن. ببخشید. آقای هوشنگ شفاهیان از ساکرامنتو، من با آقای منصور اکبرزاده کاملا موافقم و فکر میکنم این شانس ما به شاهزاده است که نه به دست بیگانه بلکه بنا بر خواست مردم ایران قرار است به وطن برگردد و نه برای پادشاهی بلکه برای روشن شدن رأی مردم وعده انتخابات آزاد میدهد. اگر این وعده به تحقق بپیوندد شاهزاده نامی همچون کاوه آهنگر و نادر پسر شمشیر خواهد یافت. بفرمایید آقای عرب یا دوستان.
0: من با ایشون موافقم با چیزی که ایشون میگن و همه ما منتظریم که بتونیم این موقعیت پیش بیاد که به هر حال شاهزاده با توجه به رهبری این انقلاب به عهده دارن به ایران برگردن و بتونن این حکومت که الان هستش رو در این منحل کنن و حکومت جدید رو با شرایطی که از قبلم توضیح دادن با به اصطلاح اون دفترچه به عنوان بخشی از اون جلو پیش ببرم و بالاخره مستقر کنم. این خواستی که اکثریت ملت ایران به نظر من دارن، حتی اونایی که ساکت هم هستن این خواسته رو دارن، منتها امکان شاید ابرازش نداشته باشه.
1: خیلی ممنون. جناب دانشور بفرمایید.
8: من فکر می‌کنم این توضیح آقای اکبرزاده یک کمی احساساتی، به خاطری که واقعیت نشون میده که واقعیت سیاست جهان امروز نشون میده که دیگه اون دورانی نیست که ملت‌ها به تنهایی به قول معروف روی پای خودشون بلند شند و استقلال پیدا کنند و کاری به کار دیگران نداشته باشند. چون این چیزی نیست. الان نیروهای خارجی تو ایران شرکت دارن، تو جنگ شرکت دارن، جنگیش که باید خاتمه پیدا کنه. بنابراین حداقل از زاویه خاتمه پیدا کردن جنگ هم که نگاه کنین، رهبری شخصی مثل شازده رضا پهلوی گره میخوره با این مسئله جنگ و باید حل بشه و باید درست حل بشه. بنابراین من فکر میکنم این تصوری کم خام دستانه است، که خام فکرانه است که فکر کنیم مثلا مردم یک قیامی میکنن، یک پارچه بلند میشن، حکومت میفته، بعدم اینا با نمیدونم این کشورهای زینب مثل امریکا و مثل کشورهای منطقه و مثل روسیه و مثل اسرائیل هیچی به خوبی و خوشی صحبت میکنن، به توافق میرسن. معلوم نیست اینطوری بشه، امیدواریم اینطوری بشه، ولی فکر میکنم از یک احساسات پاک و علاقه خاص ملی در میاد. ولی واقعیت سیاست اینه که سیاست به این تر و تمیزی نیست، خیلی مشکلات زیاد داره، خیلی پیچیدگی داره و رهبری واقعی یک ملت اون رهبریه که تمام این پیچیدگی ها رو در نظر بگیره. حتی با ترامپ باید وارد گفتگو بشه، معلومه باید بشه، برای ترامپ یه بخش مهمی از قضیه است، با اسرائیل همینجور. منتهاش بحث سر اینه که آیا زیر بلیت اینا میره در اصول همچه چلبی که ما نمیخوایم و خودش آزدم نمیخواد، و یا آیا سیاست مستقلی رو ارائه میده به عنوان رهبر میلیون ها ایرانی. در اون صورت معلومه که باید وارد این گفتگو شد، در اون صورت معلومه که باید از این وضعیت جهانی استفاده کرد، اتحادیه اروپا، از افکار عمومی جهان. برای چی شازده از این کشور میره به اون کشور، از اون پارلمان میره به اون پارلمان؟ برای که درک کرده این مسئله رو، میدونه که این واقعا موثره. بنابراین من فکر میکنم باز اگر شما دقت کنین همواره ما با یک نوع ساده انگاری در سیاست بین برخی از هموطنان خوشنیتمون در واقع مواجه هستیم. ممنون.
1: خیلی ممنون. آقای فرامرز خوشکیش از مونیخ آلمان. من در شهرمان مونیخ شاهزاده را دیدم که در ساعت 9 شب خسته از 11 ساعت نشست و گوش دادن، خطاب به آنها که به حمایتش آمده بودند سخن می گفت. برای من مسلم شد که اپوزیسیون جز ایشان کسی را برای رهبری ندارد. قدرش را بدانیم. نمیدانم چرا در سخن ناخدا فارسی نوعی نارضایتی از این موضوع حس میکنم. آقای دکتر فارسی اگر واکنشی داریم بفرمایید. مخاطب شما هستم.
4: یه بار دیگه سوالشون مطرح کن. من خوب متوجه
1: هستم. آقای فرامرز خوشکیش از مونیخ. من در شهرمان مونیخ شاهزاده را دیدم که در ساعت 9 شب خسته از 11 ساعت نشست و گوش دادن، خطاب به آنها که به حمایتش آمده بودند سخن می گفت. برای من مسلم شد که اپوزیسیون جز ایشان کسی را برای رهبری ندارد. قدرش را بدانیم. نمیدانم چرا در سخن ناخدا فارسی نوعی نارضایتی از این موضوع حس می کنم.
4: من نمیدونم واقعا کجا صحبت منی همچین خلاف صحبت ایشون بوده که اینطور صحبت میکنه. صحبت از شاهزاده رضا پهلوی، من هیچ وقت در این جلسه مجلسان چیزی بر خلاف ایشون نگفتم. من یک بار در مورد ایشون صحبت کردم که همونم اون حملات جنایتکارانه در داخل ایران و کشته شدن چندین هزار ایرانی بود که شاهزاده هم پس از صحبت آقای ترامپ گفته بودن که مردم بیاید در خیابون بمونید و بگیرید. من گفتم این یک اشتباه تاکتیکی است، من نگه به جای شاهزاده بودم میادم بیرون میگفتم اشتباه شده و این هیچ وقت از ارزش قبول

0: شاهزاده هم پس از صحبت آقای ترامپ گفته بودن که مردم بیاید در خیابون بمونید و بگیرید. من گفتم این یک اشتباه تاکتیکی است، من نگه به جای شاهزاده بودم میادم بیرون میگفتم اشتباه شده و این هیچ وقت از ارزش قبول.
1: آقای دانشور درست گفتن، در دموکراسی خیلی گفتن این مسئله رای گیری سال 58 ما همه بودیم در رفراندوم جمهوری اسلامی، تنها همین دیکتاتوری اون موقع نبود، اصلا قبل از اون هم زمان شاه هم نه دیکتاتوری، بالاخره فضای اختناق بود از طرف هم رژیم هم بیشترش هم از آخوندا، اصلا از طرف آخوندایش اختناق زمان در طول تمام زمان پهلوی، چه رضا شاه چه معمر رضا شاه هیچ اختناق فکری واقعا آخوندها ایجاد کرده بودن، نمیشد هیچ، و شاه هم ناچار بود به نظرم، خیلی تن داده بود به نظر، نمیشد علیه آخوندها حرف زد، اصلا افشا کرد مثلا حرفاشون و رساله هاشون و توضیح مسائلشون و تاریخ هایی چه نمیشد، همه دروغ هاشون، کسی جرأت نداشت کتاب بنویسه، آنان جمع میکردن تو مسجد و منبر اینقدر تکفیر میکردن، مردم میشوروندن، در اثر همین اختناق ها بود که مردم پی به ماهیت آخوندان نبرده بودن، دقیقا همین بود که تونستن افکار رو بگیرن دستشون و برن جمهوری اسلامی، اسلام بیاد فلان بشه، اسلام بیاد علی بار حکومت فلان بشه. بله، و من یه چیز در تو از جنگ های فقط خلاصه بگم، آقای فارسی گفتن ببینید آخه جنگ اصلا نمیشه بگیم که مثلا چرا می زنجه، زنج علیه ایران نیست، این زنج علیه زنج رژیم، کاملا زنج رژیم آخونده علیه ایرانه، چون اصلا نمیشه بودیم آمریکا اصلا جنایتکاره، آمریکا گرگه، گرگ وحشیه، اصلا اسرائیل گرگ وحشیه، آمریکا جنایتکاره، هر چی بگیم. خب چی عامل آوردن این قدرت برتر دنیا، چه بخوایم چه نخوایم، همه داره، همه دنیا کشورهای دنیا باش رابطه متقابل دارن، رابطه چطور به جای دیگه حمله نمی کنید، چرا جای دیگه بمونه، از اول انقلاب 47 سال رو بدن سفارت آمریکا رو گرفتن، خب برای چی؟ مرج بر آمریکا، مرج بر اسرائیل، خب کسی که از همون اول اعلام مرجی کشور دیگه ری میجه رهبری کشور دیگه میجه، خب معلوم اون تحریک میشه دیگه، معلوم اون بر قدرت ضربه میزنه به کل ایران، ویران میکنه، میکشه، همش بر میجرده به آخوندا، همش بر میجرده رژیم، نمیتونیم کسی دیگه رو مقصر بدونیم، اصلا تقصیر تو این عالم جهان قدرت برتری قدرت چه نمیتونیم جزیر بگیم مقصر، یا مثل زنج ایران عراق چی تحریک کرد عراق، خمینی با هم چه برن باید صدام سرنگون کنن، از ارتش عراق خواسته بود باید برن سرنگون، از همون اول انقلاب باعث تحریک شد، بعدم چی ادامه داد، بازم اون آخونده ادامه دادن بعد از خرم شردیجه 8 سال ویرانی توسط صدام میشد، ولی اصل عامل اصلیش رژیم بود دیگه، کشت واقعا ایدئولوژی تفکر آخونداست، تا همین الان غیر از شاهزاده هم همیشه به همین مسئله نمیاد، یخه ترامپ بگیره چی، یخه اسرائیل بگیره، اصلا نمیتونه مثلا این چیز یخی گرفتن مقصر شمردن اصلا درست نیست، قدرت داره، نیرو داره، چیز داره، میره تحریک میکنه، میره علیه اون شمشیر کشیده نیروهای منطقه رو میزنه، همه رو میزنه، اینا آمریکا ارتباط داره، روان سر جهان دنیای تمام کشورها رابطه متقابل شد، چون با کسی دیگه کاری نداره، من بنظرم از این زاویه باید نگاه کنیم.
0: خیلی ممنون آقای عرب، صحبتی هستش؟ فرمایش
2: بله
0: بفرمایید.
2: واقعا جنگ و آقای حسین نجات نگاه کنید الان این که آمریکا و اسرائیل علیه حالا ما من میگم جمهوری اسلامی شروع کردن، ما باید ببینیم چه چیزی به دست میاریم از این و چه چیزی از دست میدیم، جمهوری اسلامی که از دست نمیدیم متاسفانه با این حمله، ولی چی به دست میاریم؟ تخریب. برای این ما سبک سنگین میکنیم دیگه، ما که چیز نداریم، نمیخوایم بگیم که حالا از این که مثلا میزنن حسن قلی رو میکشن دل ما خنک میشه، خب برای دل ما خنک میشه، ولی اینکه تو سیاست که برای ما آورده ای نداره که این کار انجام بشه. به نظر من این حالات تا حتی همین حمله ای هم که الان انجام شده این به نفع جمهوری اسلامی، برای اینکه

0: خورده که داریم میبینیم. یعنی الان میبینید دیگه جمهوری هم جمهوری اسلامی هم موضوع گردن کلوفتی داره صحبت میکنه. این یعنی چیزی که حداقل تا حالا آوردش بوده برای ما ملت ایران و کشور ایران مثبت نبوده. حالا بعضی ها عقیده دارن که آقای ترامپ یه نقشه ای داره که نقشهش داره پیاده میکنه. نمیدونم، من که نتونستم بفهمم این نقشه ای که آقای ترامپ ممکنه داشته باشه چی ممکنه باشه، ولی تا اینجاش به نفع ما نبوده. حالا بعدش چی خواهد شد منتظریم ببینیم تاریخ چه میگه. خیلی ممنون.
1: جناب مفخمی به شما وقت دادم.
2: دو کلمه صحبت کنم.
1: خیلی عذر میخوام، من رد کردم، شما عذر میخوام، بفرمایید.
2: ببینید جناب فارسی، شما مخالفین با این پیامی که شاهزاده ملت ایران داد؟ ببینید شاهزاده اصلا هیچ کس فکر نمی کرد که این جانورها 40,000 آدم رو بکشن در 2 روز به خاطر اینکه جمع بشن. شاهزاده گفت از ساعت 9 شب تا مثلا 10 شب 1 ساعت در روز بیاین و نظر خودتون رو نسبت به وضعیت کنونی به ملت ایران بگین، و جواب هم دادن ملت. اونها هم فکر نمی کردن که این وحشی های واقعا جانور خونخوار اینجوری کشتار بکنن به خاطر این موضوع. بنابراین به هیچ وجه گردن شایسته گناهی نیست. ایشون فقط یک پیامی از مردم ایران خواستن که اون پیام گرفته شد و ملت هم، خود ملت هم زیاد پشیمون نیستن از این وضع. یعنی حتی بعد از اون هم به هر حال به عناوین مختلف دانشجویان و بقیه اومدن به خیابان و حرفای زدن، منتها دیگه با یک حکومت وحشی مواجه هستن و این اتفاق افتاد. تمام تقصیر متوجه اون پیام، اون رهبر آخوند جمهوری اسلامی بود که این کشتار رو به هر حال تحمیل کرد ملت ایران. متشکرم.
1: خیلی ممنون از هم بندان گرامی و سپاس از اینکه با من بگم. همراهی.
3: من که نگفتم که شاهزاده رضا پهلوی رفته مردم ایران رو کشته. همچه حرفی رو نزدم که آقا جان، ما در دنیای سیاست یک پیامی دادیم، یه اتفاقی افتاده، این یه اشتباه تاکتیکی بود. حالا میخواین قبول بکنیم قبول کنیم، نمیخواین قبول بکنیم خب نکنیم. همینطور که شما میگید الان نه، اشتباه نکرده. اگه اشتباه نکرده بود که خب همه موفق بودن دیگه. خیلی ممنون.
1: با تشکر از هموندان گرامی در همراهی با من برای به سرانجام رسوندن جلسه و تشکر از جناب آقای دکتر نوری علا بابت زحمتی کشیدن و همینطور از آقای بهبهانی مدیر محترم تلویزیون و میهن و همسر گرامیشون که همیشه همراه ما هستن. کمبودهای جلسه رو بر من ببخشایید. بدرود تا درودی دیگر. سپاس از شما.
2: سپاس. بدرود.
4: بدرود. آینده و جاوید ایران.
3: جاوید باشید.
2: شب خوش. بدرود.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درود به شنوندگان و بینندگان گرامی، تحولات و انعکاسات این تحولات در رسانه‌های کشورهای عربی، به خصوص رسانه‌های عراق و کشورهای منطقه رو پیگیری می‌کنیم. این هفته ببینیم که در رابطه با آخرین تحولات و جدیدترین تحولات یه هفته اخیر چی نوشتم و چی نظراتی داده شده در فضای رسانه‌ای کشورهای عربی در رابطه با حملات رژیم که در بعد از در حال آتش بس شده بود، حملات سپاه به چشتی ها موجب شد که این دوباره باز هم آتش زنج برافروخته بشه، به آمریکا به حمله بکنه، چرده چه به مقرهای نظامی و همچنین برخی زیر ساخته های یه کشور، به دنبال اون هم سپاه پاسداران اومده کشورهای منطقه رو هدف قرار داده، قطر و بحر عمان و بیشترین و بیشتر از همه هم مخصوصا بحرین و کویت رو و همچنین اردن رو هم هدف قرار میده، که خب خودش میگه که اینا قرارگاه های آمریکا رو، مقرهای آمریکا رو من هدف قرار میدم، یا در انتقام زیر ساختا و اینا اگر ادامه پیدا کنه زیر ساختا این کشورها رو میذاریم، هدفش اینه که فشاری بیارن اینها به آمریکا که مثلا دست از حمله برداره، در حالی که مطلقا الان در فضای رسانه ها الان میبینیم مخصوصا با این تحریکات اخیر سپاه و اقدامات اول که شروع کرد زدن چشتی ها موجب شد که این زنگ برافروخته بشه، الان همه رژیم ایران رو و در رسول سپاه پاسداران رو مقصر میدونن در برافروختن این زنگ و کاملا هم آگاهن که برای چی الان به اسرائیل حمله نمی کنه، چون می ترسه، به امارات حمله نمی کنه چون می ترسه، در چون یه بار عملیات انجام داده امارات، قدرتمندترین کشور منطقه از لحاظ نظامی و بیشتر هم می بینه قطر و عمان هم توی مقدار واسطه جری کردن و اینا کمتر می زنه، ولی بیشتر از همه بحرین و کویت رو و اردن رو، چه کاملا میدونی این کشورهای ضعیفترین کشورهای منطقه هستن، با کشورهای دیگه هم تضاد دارن، با برخی کشورهای عربی منطقه عامل شده چه اینا متحد نشند، برخلاف ائتلاف چه پیمان دفاعی چه عربه دارن، اختلافات رو باعث شده اتحاد، اینا رو کاملا میدونه سپاه پاسداران، به این سه کشور ضعیفتر و در حقیقت میدونه چه اینا دیگه عمل متقابل انجام نمیدن، اینه که حمله میکنه و مطبوعات این کشوران و اینا رو نوشتن دفاعات، چون این کشور همهشون آمریکا همهشون مسائل دفاعی داده و تقریبا 90% این سن موشک ها و پهپادهای پرتابی سپاه رو که پرتاب میکنه به این کشورها رو میگیرن یا در هوا منفجر میکنن، اینا رو گزارش میکنن مطبوعاتشون رسانه هاشون که این دفاع ها رو و محکومیت ها رو مفصل مینویسن، تیتر میزنن از طرف جامعه یعنی عرب، یعنی اتحادیه عرب و شورای همکاری کشورهای خلیج و همچنین شورای پارلمان های اتحاد پارلمان های عربی محکومیت هاشون رو همه درز میکنن، این حملات رو محکوم میکنن، از جمله حتی قطر و عمان هم سفیرهای رژیم رو احضار کردن یا داشت اعتراض دادن، اردن هم همچنین، کشورهای دیگه هم همچنین، کویت، بحرین همه اعتراض کرد، رسمی دیپلماتیک اعتراض کردن سفارت رژیم، بسیاری پیشنهاد حمله دادن، مقالات می نویسن که باید اشور عربی پاسخ عملی بدن، باید بیان پاسخ بدن به این حملات، وارد جنگ بشن. هم این چنین تو فضای مجازی هم عرب ها مقالاتی هست، حتی به وسیله مقامات سابقشون هم انتقاد میکنن که چرا فقط به محکومیت بسنده میکنن. فضای کشورهای عربی الان این گونه است که نیجر تاب تحملشون به سر اومده با این ضرباتی که سپاه وارد میکنه به اونها، و حتی اگر چه چندان موجب ویرانی یا قتل نمیشه بر اثر دفاع قوی که دارن، ولی خود همین حملات نشان دهنده مقصد و یعنی مقصود و هدف غایی و ایدولوژی این رژیم، اهداف این رژیم در آینده خطری که ایجاد میکنه بقای این رژیم و سپاه به اینها تهدیدهای جدی چه از طرف اون احساس میکنند، و خوب اینا تجاوز هم بخواه حتی تلفات هم نشه، به هر حال تجاوز بخواه که این کشوراست. از این جهت خشم و اعتراض و در این کشورها برانگیخته شده. یه چه تحولی که صورت گرفت هفته گذشته، خبر مهمی که خیلی انعکاس پیدا کرد و کاملا مقاصد این رژیم رو برای کمک به نیابتی هایش در لبنان و منطقه، دخالت هاش در منطقه نشون داد، ثابت کرد، کشف یک کامیون اسلحه بود که کامیون چه نه، البته بعضی از روزنامه‌هاشون کامیون نوشتن، درست نیست، در اصلش این تانکر سوخت بوده. داخل تانکر سوخت و پر از سلاح‌های چرده بودن، سلاح‌های قطعات موشک، قطعات پهپاد و انواع سلاح‌های دوش شلیک و سبوچ و سنجین تو پارچه پیچیده بودن، همه رو چه داخل خراب نشه. اینها رو از ایران وارد عراق کردن، از طریق مرز عراق وارد سوریه کردن. این چه تا از مرز سوریه و لبنان بره برای حزب الله لبنان، چه در سوریه کشف شده، دستگیر کردن این تانکر رو و این سلاح رو آوردن بیرون، چه خیلی فیلم‌هاش مفصله، تنها اینا رو در لای پوشش در میارن، عکس‌ها مطبوعات سوریه زدن. دولت عراق هم کاملا در این باره محکوم کرده اینو و در اعلام کرده که داره تحقیق میکنه که چطور این تانکر از خاک عراق رد شده و نفهمیدن رفته تا سوریه، نه این از کجا اومده، چگونه. دولت عراق هم دستور تحقیق داده، و همچنین در رابطه با و روابط جدید گسترده دولت عراق به آمریکا هم نوشتن. دیدار اخیر رئیس جمهور، نخست وزیر هم عراق هم لبنان، الان لبنان رئیس جمهورش رفته به آمریکا، عراق نخست وزیرش رفته آمریکا، کلی قرارداد بستن با عراق و آمریکا برای سرمایه گذاری، و همچنین موضوع خلع سلاح نیابتی های رژیم جدی شده در عراق. در حقیقت عراق در حال از دست رفتن، از دست از خارج شدن از دست رژیم هست با این وضعیتی که به وجود آورده در منطقه. و همچنین رئیس جمهور لبنان هم رفته در آمریکا با در رابطه با اسرائیل و دیدارهایی که با اسرائیل دارن و قراردادهایی که پیمانی که میبندن، توافقی که میکنن، صحبت میکنه که از مناطق اشغالی اسرائیل خارج بشه به شرط خلع سلاح حزب الله و عقب نشینی حزب الله از جنوب، و هم اگر این صورت بگیره سلاح دست فقط دولت باشه، مناطق دست دولت، ارتش و دولت بیاد مستقر بشه در اون مناطقی که اسرائیل اشغال کرده و اسرائیل عقب نشینی بکنه. در این زمان تمام نیروهای لبنان غیر از حزب الله، غیر از افراد وابسته به رژیم، تمام نیروهای مسیحی و سنی لبنان از این موضع دولت لبنان حمایت میکنن که یک دولت و یک سلاح و یک ارتش باید باشه. این سنین در منطقه اوج انزوای رژیم هست با در این وضعیت، و یعنی به طور بی سابقه همه به ماهیت این رژیم پی بردن و در نهایت انزوا به سر میبره. الان من در این خبر اولی چو گفتم کشف این تانکر سلاح ها که از طریق عراق به سوریه رفته که تا به لبنان برسه، این روزنامه از سوری سوریه نوشته و عکساش رو منتشر کرده، اینو من شیر بکنم الان. بله یعنی تازه بدین این شعر من الان میبینید این روزنامه از سوره سوریه است چه تیتر زده: نیروهای امنیت داخلی یک تانکر سوخت رو که از طریق که به سوریه و مرزهای سوریه و عراق وارد لبنان شد، وارد سوریه شده بوده و داشته میرفته به مرزهای، در حال حرکت به سوی مرزهای سوریه و لبنان بوده رو مصادره کردن، توقیف کردن و یک انبار سلاح، یعنی یک کارگاهی برای مونتاژ کردن، ساختن بسته های منفجره، مواد منفجره یعنی، و موشک و شامل پهپاد، اینا ساختن سلاح های انفجاری در حومه دمشق کشف کردن، این رو ضبط کردن. الان نمونه های از این سلاح ها رو چه پوچیش رو باز کردن آوردن بیرون، ببینید چیز اصلا اینقدر مطمئن بودن که کشف نمیشه، حتی این نوشته های روی موشک ها هم پاک نکردن. این ساسد یعنی سازمان صنایع دفاعی، موشک ضد تانک، اینا همه نمونه هاشو دولت سوریه، مطبوعات سوریه پخش کردن. بعد نوشته نیروهای امنیتی در حومه دمشق امروز جمعه، همین جمعه گذشته، یک تانکری رو، یعنی تانکری رو که تلاش کرده بود که یک محموله مهمات رو و وسایل سلاح ها رو به مناطقی نزدیک سوریه و لبنان ببره، این رو کشف کرده و ضبط کردن. این خبر رو یک منبع امنیتی به روزنامه از سوریه سوریه گفت. این منبع توضیح داد که این محموله شامل سلاح‌های سبوچ و متوسط بوده، سبوچ و متوسط بوده و شامل مهمات بوده، یعنی موشک‌های شلیک، انبوه پرتابی‌ها و مهمات و سلاح بود، قطعات و مهمات بوده و رویشان، روی این قطعات و سلاح ها و روی این مهمات عبارت های فارسی نوشته شده که این و این اینها رو در یعنی راهی مرزهای لبنان و سوریه بوده، میخواسته با از طریق سوریه به لبنان وارد بشن. اینها چه عکسه های قطعات سلاح ها و همین مهمات موشک و پهپاد و اینا هست که منتشر کردن. یاد نوشته بله این کشف یک روز بعد از آن صورت گرفت که عملیات امنیتی دقیقی در سراسر سوریه صورت گرفته بوده تا بتونن افراد تروریستا رو راچه خلاف قانون عمل میکنه اینا رو بگیرند. در این ضمن این بسیج عملیات برای علیه تروریستا و افراد غیر قانونی، این مسئله کشف شد، داشتن همه ماشینا رو بازرسی میکردن، اینو کشف کردن. بعد نوشته که این عملیات کشف موجب دستگیری بله سخر سهیل، اسامیشون نوشته و برادرش حیدر سهیل محلا نوشته، اینا اسامی کسایی که دستگیر شدن چه در مقادیر سلاح و مهمات متنوع شامل تفنگ های سلاح زنجی، یعنی زنجی و مسلسل و خمپاره موشک اینا قابل پرتاب نفر پرتاب میکنه و به علاوه دو تا موتور موتورسیکلت و دیگر مواد مربوط به فعالیت های جنایتکارانه بود زنجی و همچین بسته های مواد مفجره اینها شامل مسلسل های سبوچ و خمپاره های RPG یعنی موشک های RPG و تفنج های خودکار و همچنین انواع کلت و سلاح چمری و دوربین های دیدبانی و انواع مهمات و فشنجه ها و مواد اولیه برای استفاده و برای ساختن بسته های مواد منفجره برای درست کردن بمب و بمب های دستی مواد منفجره اینا همه آماده شده بوده تهیه شده بوده بسته بندی شده بوده با به صورت خیلی ماهرانه و برای علیه تا امنیت منطقه رو به هم بزنه. بله اینا چه در بعضی چه دیگر یه چی دیگر بخونیم از این مطبوعات سوریه. بله اینم المرصد سوریه است، روزنامه المرصد، یعنی دیدبان، محل دیدبانی به اسم دیدبانی، روزنامه المرصد سوریه اجزا رو انداخته که در حال دستگیری و گرفتن تفتیش و بازرسی این تانکر سوخت بودند و میبینید چه نشون میده که از این تانکر سوخت طوری بسته های مواد منفجره رو در میارن. این داره شرح میده و این مأمورین و مسئولین امنیت سوریه هستن که این بسته ها رو در میارن. بله ببرم جلو فیلمو مجرد بشه از این اینا و همشو چیدن روی زمین. میبینید بسته بندی شده اینا همه مال پهباده و قطعات پهباد و اینا سلاح ها موشک های چه بسته بندی کردن چه خراب نشه و دارم از این تانکر دارم میارم بیرون. اینا هم که اما خبرهای دیگر. بله این در منطقه هم تمام میبینیم که الان شروع کردن، حتی عمان میبینیم مقاله نوشته علیه تروریسم. این کاملا عمانی که این همه واسطه شده بود برای آشتی دادن رژیم و با آمریکا از قدیم، بعد وقتی این حملات رو دیده حتی علیه شهر مسندم و بندر عمان حمله کرده سپاه و یه جای دیگه هم حمله کرده اخیرا، اینا دیگه شروع کردن نوشتن علیه تروریسم در منطقه. یعنی چه وقتی که ترور از خلع سیاست بر می کرد، یعنی وقتی سیاست درست، یعنی روزنامه رأی عمان تیتر زده نوشته چه کارهای تروریستی که در جاهای مختلف جهان صورت میگیره، بله ظاهرش خبر امنیتی جدیدی است که ولی در پشت آن سیاست هایی خوابیده که اوج آن این است که برای تضعیف دولت، برای این که دولت ضعیف بکنن و سیاست رو دیپلماسی رو شکست بدن و عدالت اجتماعی رو از بین ببرند. آنچه در کشورهای عربی و غربی حتی جریان داره این واقعیت سخت رو نشون میده که کشورهایی که از زنجه ها خارج شدن، دیگر زنجی در اونها نیست، حتی کشورهای منطقه عربی در هیچ گونه زنجی نبود، با اسرائیل هم حتی سازش کرده بودند دیگه، و اروپایی که اصلا هیچ گونه زنجی نبود، میگه که اینا رو نمیخوان بذارن چیه چی از اینها به تر روی صلح ببینه، همیشه زنج رو تحمیل میکنن به اینها، وارد میکنن. از این رو ما از فراخان ضروری است یک فراخان برای فراخان عمومی در جهان، در منطقه و جهان داده بشه برای مقابله با تروریسم، چه امنیت جهان رو به خطر انداخته و هیچ دولتی، هیچ کشوری نمیتونه با این کشتار سیستماتیک کنار بیاد یا با این کشتار سیستماتیک مسامحه بکنه، در بی‌اعتنا باشه به این، یا هموطنان و شهروندان خودشو به صورت جیروگان ترس رها کنه. و گفته که این امنیت از سیاست جدا نیست، باید سیاست های عادلانه درستی در برابر این تروریسم و به خطر انداختن امنیت جان مردم در کشورهایی که سالیان مسالمه زندگی کردن صورت بگیره، که با اتحاد و با همبستگی و با کمک های بین المللی این صورت بگیره. در حقیقت مقاله میخواد بگه که بایستی به کشورهای اروپا و آمریکا که این همه حتی تا حالا قربانی تروریسم این جریان در حقیقت اشاره میکنه به اسلام سیاسی شدن، به این منطقه‌ای که الان منطقه عربی هم دچار این تروریسم شده باید توجه کنن و کمک بکنن. این یک مقاله در روزنامه عمان بود. بعد یه دیگر، الان محکومی سیل محکومیت ها شروع شده، یعنی بعد از این حمله اخیر سپاه به به کشورهای عربی، موج محکومیت ها در این شروع شده، داره رسانه ها انعکاس پیدا کرده. قطر ببینید به شدت هم می نوشته حملات ایران، مکرر ایران به اردن، بحرین و کویت رو محکوم میکنه. اطلاعیه وزارت خارجه قطر که دیروز داده این اطلاعیه رو، نوشته دولت قطر، کشور قطر با شدیدترین عبارات آغاز مجدد تجاوزها توسط جمهوری اسلامی ایران به خاک کشور برادرمان اردن و پادشاهی برادرمان بحرین و دولت برادرمان کویت انجام میده رو محکوم میکنه و این کارها رو نقض آشکار حاکمیت کشورها و امنیت سلام و تمامیت ارضی آنها میدونه و همچنین نقض آشکار، نقض رسوای قوانین بین المللی و منشور ملل متحد و اصول حقوق همزواری میدونه. بعد این وزارت خارجه قطر در اطلاعیش تأکید کرده که ادامه این تجاوزات بالا بردن خطرناک تشنج و زنج هست، که تمام تلاش ها در جهت مهار کردن تشنج رو پیچیده میکنه، از بین میبره و تلاش های سیاسی و دیپلماتیک برای ایجاد امنیت ثبات در منطقه رو نابود میکنه، از بین میبره. وزارت خارجه قطر به ضرورت توقف فوری و کامل همه کار اقدامات نظامی و تجاوزاتی که امنیت منطقه و ثبات آن را تهدید میکنه فرا میخونه اینو و آغازی و اون فرا میکنه که دوباره بیان به پای میز مذاکره و فعالیت های دیپلماتیک. پارلمان عربی هم اطلاعیه داده، شورای پارلمان های اتحادیه پارلمان های کشورهای عربی تجاوز نوشته تجاوزات ایران به قطر، بحرین و کویت و اردن رو محکوم میکنه و خواستار اتخاذ یک موضع بین المللی قاطع برای متوقف کردن این تجاوزات شده است. این رو هم روز مطبوعات خبرگزاری قطر زده و اطلاعیه پارلمان کشورهای عربی رو، این آرم پارلمان آرم اتحادیه پارلمان های عرب یا بین المجالس عربی است که مقرش در قاهره است چه نوشته از قاهره خبر داده، پارلمان کشورهای عربی با شدیدترین عبارات امروز از سرجیری تجاوزات وقیحانه ایران رو محکوم کرده، تجاوزاتی که علیه قطر، بحرین و کویت و اردن صورت گرفته. محمد بن احمد الیمایی رئیس بین المجالس عربی در بیانیه که صادر کرد تأکید نموده که این تجاوزات نقض آشکار حاکمیت کشورهای عربی و مغایر آشکار دارای منافات آشکار با قوانین بین المللی و منشور ملل متحد است و تشدید خطرناک تهدید امنیت و ثبات منطقه است و تأکید کرد افزود که ادامه این تجاوزات و به عمد هدف قرار دادن تأسیسات و به عمد و عمدی به صورت عمدی هدف قرار دادن عمدی تأسیسات غیر نظامی حیاتی و زیر ساخته های غیر نظامی، اینها مستوجب اتخاذ یک موضع بین‌المللی قاطع برای جلوگیری از این کارهاست. بین المجالس عربی از جامعه بین الملل و شورای امنیت خواست که به مسئولیت های قانونی و سیاسی و اخلاقی خودشون عمل کنند و اقدامات فوری، قام های عملی فوری و قاطع برای پایان دادن به این تجاوزات و جلوگیری از تکرار آنها اتخاذ کنند. همچنین بین المجالس عربی همبستگی کامل پارلمان اتحادیه پارلمان های عربی با این کشورها رو اعلام کرد و پشتیبانی مطلق از اتخاذ هر گونه اقدام این کشورها که انجام بدن برای حفظ امنیت و ثبات و حفاظت از حاکمیت و سلامتی هموطنان، شهروندان و افراد مقیم اون کشورها رو مورد پشتیبانی قرار میده. این اطلاعیه بین المجالس عربی بود. دولت فلسطین هم همچنین، دولت خودگردان فلسطین، تجاوزات ایران به کشورهای خلیج و اردن رو محکوم کرده. این را هم خبرگزاری عراق زده با آرم دولت فلسطین و چه مخصوص آرم ریاست دولت، یعنی نخست وزیری ریاست دولت محمود عباس است، از رام الله جمع دولت خودگردان فلسطین، سازمان آزاد فلسطین است، چه نوشته در این بیانیه اومده که دولت فلسطین تجاوزات ایران رو علیه حاکمیت و امنیت و ثبات قطر، عمان، کویت، امارات، بحرین و اردن را محکوم می کند و اینها رو نمیپذیرد. این تجاوزات رو ریاست دولت فلسطین در بیانیه که امروز صادر کرد، حمایت دولت فلسطین و همبستگی کامل آن با کشورهای عربی مورد حمله قرار گرفته رو ابراز داشت. کشورهایی که حق دارند که با اعمال با کارهای تجاوزگرانه مقابله کنند، کارهایی که امنیت و حاکمیت و ثبات کشورهای برادر عربی رو به خطر انداخته، هدف قرار داده. اطلاعیه دولت فلسطین تأکید کرد که فلسطین به طور کامل از سیاست ها و اقداماتی که کشورهای عربی برای حفاظت از مردم خودشان اتخاذ بکنند پشتیبانی می کند و همچنین اقداماتی که برای حفظ امنیت و ثباتشان و جلوگیری از دسترازی به حاکمیتشان اتخاذ می کند، از اینها حمایت می کند. دولت فلسطین بار دیگر خواهان غلبه دادن، یعنی زبان گفتگو، و بار دیگر یعنی اولویت دادن به گفتگو و مذاکره به عنوان اساسی برای حل مشکلات منطقه به قوانین بین المللی رو بار دیگر فراخواند. این اطلاعیه دولت فلسطین بود. این روزنامه الحره، نشریه الحره از امارات هست، ولی تابع اصولا یه شعبه مهمش اماراته، ولی در حقیقت سایت عربی یا مجله عربی کنگره آمریکاست، که این نشون میده که چقدر هم خود آمریکا و هم امارات به این مسئله توجه دارن، که نوشته چرا کشورهای خلیج پاسخ نظامی به ایران نمیدن. نوشته کارشناسان نظامی تفسیرهای متعددی رو از اینکه کشورهای خلیج اقدام نظامی نمی کنن، پاسخ نظامی به حملات مشرر ایران نمیدن و مورد تفسیر قرار دادند. نوشته کشورهای خلیج از هر گونه اقدام برای پاسخ نظامی مستقیم به ایران علی رغم حملات ایران در ایام اخیر، در روزهای اخیر رو چه به دنبال یادداشت تفاهم، به دنبال به بنبست رسیدن یادداشت تفاهم بین واشنگتن و تهران و در حقیقت فروپاشی این یادداشت تفاهم انجام داده ایران این حملات رو، به دنبال این علارغم این حملات چرا کشورهای عربی خلیج از پاسخ نظامی عملی خودداری میکنند. و نوشته که در این گزارش آمده که امارات نصف این حملات ایران به کشورهای خلیج طی این مدت علیه امارات بوده، و در ماه ژوئیه هم کویت، بحرین و بعدم امارات چه بعدم اردن و این کشورها مورد حمله قرار گرفتن. با همه این حملات سابق و جدید، کشورهای خلیج از فقط از چارچوب محکوم کردن و اعلام حفظ حق پاسخگویی و دفاع از خود بیرون نرفتن با وجود ادامه تجاوز به خاکشون. چرا کشورهای خلیج پاسخ نظامی به ایران نمیدن؟ آیا اینها مگر قدرت، آیا اینها قدرت و توانمندی پاسخ رو در درجه اول دارن، یا پاسخ به این حملات فقط در چارچوب دفاع بدون اینکه به رویاروی باز و گسترده منظر بشه باقی خواهد موند؟ میگه سرتیب الجیش الامانی سعید، سرتیب ارتش عمان سعید الحجری به الحره گفت که یک خلأ واقعی در طرف حملات در از لحاظ حمله در طرف حملات در خلیج قرار داره، وجود پیدا کرده، زیرا کشورهای خلیج عمق استراتژیک که برابری بکنه با ناوگان ایران، یعنی با برابری بکنه با زرادخانه موشک ها و پهپادهای ایران آن رو ندارن، عمق استراتژی که برابر با اونا رو ندارن، به استثنای توانمندی های محدودی که سعودی و امارات داره در نظر نظام. و علی رغم اینکه این کشورها جنگنده های F-15 و F-16 و یورو فایتر رو دارن که توانمندی تکنیکی بالایی برای انجام حملات دارند، ولی استفاده آنها علیه ایران به این معناست، به این معنا خواهد بود که کشورهای خلیج از موقعیت دولت‌های مورد حمله قرار گرفته به یک دولت‌های به طرفی شریک در جنگ تبدیل بشوند، منتقل بشوند، و این هم یک تصمیم حاکمیتی بسیار حساس است که به این، یعنی در حقیقت جرأت ندارن به اینقدر تصمیم در این حد بگیرن یا اتحاد ندارن در حقیقت، و این تصمیم حاکمیتی بسیار حساسی که هیچ کشور خلیجی تا کنون به اون اقدام نکرده. الحجری تأکید کرد که هیچ کشور خلیجی توانمندی پاسخ به تنهایی برای اینکه در برای این زرادخانه ایران رو بدون کمک آمریکا خودشون به تنهایی خونسا کنن، این توانمندی رو تک تکشون ندارن. و اون اظهار داشت که الان اقدامات بازدارندگی کنونی خلیج برای خلیج یک بازدارنده در حقیقت موقتی است، نه این چه بتونن همیشه این بازدارندگی رو داشته باشن. و این فرق بین حساب گفتمانشون و عملشون هست، حرف بین گفتگان و عمل هست. در رابطه با توانمندی های دفاعی کشورهای خلیج، این سرتیب ارتش عمان گفت که این توانمندی های دفاعی خلیج متکی بر سیستم های تدافندی پاتریوت هست و ساد، پاتریوت و ساد هست که با در حقیقت زیر چتر مشترک آمریکا کار میکنند، که در حقیقت یک میزان مشخصی را است و فقط یک میزان مشخصی از شلیک ها و تهدید ها را اینا میتونن بگیرن، یعنی کامل همه تهدیدات، همه شلیک ها رو، ساو همه موشک ها و پهپادها رو نمیتونن بگیرن. و همچنین کارشناس استراتژیک و نظامی عربستان سرتیب خلبان بازنشسته فیصل الحمد گفت که گزینه های پاسخ نظامی خلیج از دفاع فعال از طریق سیستم های پدافند هوایی و ردیابی و گرفتن موشک های بالستیک و پهپادها شروع میشه و شاید امکان داره که این پاسخ به این پدافند به پاسخ این کشورها به اقدامات سایبری و خراب کردن از راه دور، یعنی کامپیوتری، یا خراب کردن سایبری پهپادها و شبکه های فرماندهی و کنترل ایران ممکنه چشیده بشه پاسخ اینها. و بعد از اون هم ممکنه اینها بازوهای ایران در منطقه رو هدف قرار بدن، تا و همچنین امکان داره که گسترش پیدا کنه به عملیات نظامی گسترده تر با همکاری آمریکا یا در چارچوب یک بسیج مشترک کشورهای خلیج با استفاده از هواپیماهای جنگنده و پهپادها. ولی این الحمد احتمال داد که هر گونه پاسخ کشورهای عربی خلیج به حملات ایران تدریجی خواهد بود، به مرحله مرحله پیش خواهد رفت و نه اینکه یک دفعه ناگهانی به سوی یک زنج فراگیر پیش برند. او خاطر نشان ساخت که کشورهای شورای همکاری همچنان به سیاست تحمل استراتژیک فعلا پایبندند و ترجیح میدن که دفاع فعال بکنن از خودشان با پدافندشان و از این که بیان پایشون چشیده بشه به یک رویاروی مستقیم از این پرهیز میکنن. و این یعنی کاری که نمیخوان کشورهای خلیج رو در وارد جنگ بشن. و این فعلا این ورود گسترده کشور خلیج به جنگ در مرحله کنونی بعید به نظر می رسد. اینا نظرات کارشناسان نظامی عرب ها هست. یه چیزم من بکنم بس دیگه بعد چم چم تمام بکنیم. این یک مقاله مهمی نوشته الان این هم بکنم فقط در حد تیتر، الطریق العربی از نشریات کشورهای خلیج هست، چه مقاله نوشته چه ایران با اقداماتش حملاتش علیه اماکن غیر نظامی کشورهای مسلمان خلیج قلب ها و عقاید عواطف مسلمان ها بویش رو از دست داده و در میان مسلمان ها هم داره چمچم دیگه منزوی میشه. یعنی بعد نوشته حتی الان از قاهره و دبی این خبرگزاری و این رسانه خبر داده چه در فضای کشورهای اسلامی و عربی حتی کسایی که هوادار رژیم ایران بودن و مسلمان خیلی متعصب بودن مذهبی بودن با این حملات ایران به کشورهای خلیج و مخصوصا به اماکن غیر نظامی و آبشیرین کنه مثلا کویت و اینها و میگن چرا به اسرائیل حمله نمیکنه، اینها الان در حقیقت عواطفشون به رژیم ایران خدشه‌دار شده و ایران دیگر حمایت اینها رو از دست داده در فضای کشورهای عربی رو این اینطوری گزارش کرده و حتی افراد مسلمان و معتقد هم دیگر به ماهیت این رژیم پی بردن و این رژیم در میان اونها هم در حال انزوا هست با این اقدامات و کارهای تجاوز جرانش. با اینا مصاحبه کردن مؤمنین و مسلمان ها اظهار کردن چه این چه ایران با این حملاتش به کشورهای مسلمان و عرب و کشتن افراد مسلمان و حتی در این موج اخیر اصلا به اسرائیل هم حمله نمی کنه، اینها براشون سوال شده و رژیم آخوندی که به حساب عنوان این مسلمون ها به اون اعتقاد داشتن به از لحاظ عقیدتی و عواطف و حمایت و اینها ازشون میچردن، اینها را دیگه برگردونده از خودش. این یک گزارش بود از این، اما یک مقاله نخست وزیر و وزیر خارجه سابق قطر نوشته حمید بن زاسم در این عربیه در العربیه مصاحبه کرده صحبت کرده و نه اصلا مقاله خودش نوشته. بله این حمید بن زاسم نوشته که تیترم زده چه حمید بن زاسم نخست وزیر و وزیر خارجه سابق قطر از کشورهای عربی خلیج خواست که در سیاستشان سیاست صبر و تحملشان در قبال ایران تجدید نظر کنند و با بازجیری های ایران دست به مقابله بزنند. این شیخ حمید زاسم چه گفت که سیاست های توافق و سازش موقت و اینا موجب میشه که این کشورها پیاپی مورد حمله قرار بگیرند و این دیگر این حملات از کنترل آنها خارج بشه. میشه نخست وزیر وزیر خارجه سابق قطر از کشورهای شورای همکاری خلیج خواست که یک موضع متحد واحد و قاطع در برابر این بحرانی که منطقه شاهد اون اتخاذ کنند و این امر مستلزم تحمل بهایی است که باید بپردازن و هر بهای این اتحاد و اتخاذ موزه قاطع هر چی باشد باید بپردازن. او در تویتر خودش نوشت که سیاست های توافق و سازش موقت اینها موجب میشه که دائم این کشورها از تشنجات و حملات متقابل آمریکا و ایران دائم از در این میان حملات آمریکا و جنگ آمریکا و ایران دائم اینها در وسط قربانی بشن و این دیگه نتونن کنترل کنن این رو، از الان اینا بخوان نگاه کنن و صبر و تحمل کنن. حمید گفت که وضعیت کنونی در تنگه هرمز به دنبال این چشتی ها اینها این بوده که در حقیقت وضع رو به شکل یک توپ در آورده که میزنه و بالا میره و به خودش این منطقه برمیگرده. اگر با این سیاست سازش بکنند ضررها به خود این کشورها برمیگرده. خلاصه اینا خواستار اتحادشون و عمل پاسخ عملی نظامی شده این نخست وزیر سابق در رابطه با لبنان هم چنان چو گفتم نخست وزیر و دیگه چون وقت نداریم، رئیس جمهور لبنان از آمریکا دیدار کرده و در حال توافق با اسرائیل هستند برای حل سلاح حزب الله، و همچنین در عراق هم این مسائل داره پیش میره در منطقه، چنانچه اول صحبتام گفتم هم در حزب الله لبنان آشتی میشه لبنان با مطبوعات لبنان، الان دیگه وقت نیست نشون بدم ولی خلاصش رو گفتم، الان هم میگم که این مسئله کاملا داره از دست هم لبنان هم عراق از دست رژیم چم چم خارج میشه با کمک آمریکا، با نزدیک شدن این کشور با آمریکا و حتی مذاکره با آمریکا و اسرائیل بین لبنان و اسرائیل میخوان حل کنن مسائل رو، همه رو به مذاکره میره و مخصوصا عراق هم چه دیگه با کمک آمریکا میخواد عراق رو آباد کنه، و حتی الان خبر هست که روزنامه‌های عراقی نوشتن که عراق داره تلاش میکنه اصلا راه از طریق سوریه مذاکره میکنه با دولت سوریه که با هم راه پیدا کنن برای صدور نفت عراق از طریق سوریه به کشورها به خارج، به کشورها اروپا و اینا، تا از به تنگه هرمز نیاز نداشته باشه و به خلیج با توجه به بحران اخیر. اینها خبرهایی بود که به طور هم خلاصه گفتم و هم از مطبوعات منطقه براتون خوندم. با تشکر از تحملتون و این چه تا الان گوش دادین به برنامه ما، شاد و پیروز و موفق باشید به امید دیدار مجدد و بدرود تا هفته آینده. من از شعر خواهیز کنم باید
0: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه های ما روی وبسایت میهن تیوی.com.

رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد. Ha ha ha!

0: برو در آب کن. تمام سرمایه‌مون رو رفته نون و کنسرو و تونماهی خریدی.
1: سورپرایز، یه دستگاه ربات مارکت خریدم. همه اون چیزایی که گرفتم رو میذاریم این تو، خودش برامون میفروشه. تو این شرایط اقتصادی کلی پول در میاری.
0: چجوری؟
1: پیجشون رو میذارم، برو تو پیجشون میفهمی چجوری.

تمدید کردی آره؟ بعد 8 ماه گواهینامه تو تمدید کردی. نمیخوای غیر بدی؟ هیه میخوای غیر بدی؟ همینجا. منم بیاد برو آقا برو هم غیر بده. برو. غیر بده. من نمیدونم. وسط خیابون هستم. غیر بده. حالا برو. باشه.

0: شلون عمري
1: بابا نفسي ما نمدنا غبله غبله غبله غبله غبله

0: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: میخوایم نقاشی ببینیم باز با هم تو این ویدیو. میخوایم بریم یک صحنه معروفی رو که بارها و بارها در طول تاریخ نقاشی شده نگاه کنیم. قصهش قصه ایه که از دنیای مسیحی میاد، ولی برای ما ایرانی ها هم خیلی مهمه، یعنی خیلی مهم باید باشه به نظرم، اگر حواسمون باشه به داستان، به زمینه داستان، زمینه تاریخی، زمینه جغرافیاییش. داستان جذابی هم هست، داستان مهمیه و داستانی که خیلی ها کشیدنش، از هنرمندای موزاییکار بیزانس کشیدن تا داوینچی، تا رامبرانت، تا نقاشای ارمنی در جلفای اصفهان زمان شاه عباس، خیلی ها کشیدن و هر کسی، حالا که میبینیم، هر کسی یه جوری تعریفش کرد. بخواییم بریم ببینیم اینا چیا رو میگن، هر کدوم چی میگن، هر کدوم چیا رو نمیگن، هر کدوم چی میبینن و ما چطوری میتونیم یه طوری این نقاشی رو ببینیم که هیچکی دیگه ندیده. ما که یه مقدار اساطیر و افسانه های ایرانی رو هم بلدیم، ما که یه مقدار شاهنامه رو بلدیم، یه مقدارم داستان اینا رو بریم توی منابع مسیحی و اینا بخونیم، چی میتونیم بفهمیم که برای بقیه فهمیدنش انقدر راحت نیست؟ چه حدسای جالبی میتونیم بزنیم که یک لایه جذاب به این داستان اضافه کنیم؟ بریم نقاشی ببینیم در یک بستر تاریخی.

تو کریسمس دیدین یک رسمی که وجود داره کادوی کریسمسه. بابا نوئل یا سانتا کلاز میاد و کادو میده به بچه ها. همه جا داستان این نیست. اسپانیا اونی که کادو رو میاره سانتا کلاز نیست. سه تا پادشاه هستن که کادو میارن. همین سه تا پادشاهی که توی نقاشی که امروز میخوایم ببینیم هستن. Three Kings. Three Wise Men. توی اسپانیا کادوی کریسمس رو اینا میارن. توی اروپای مرکزی، آلمان و اتریش و سوئیس و اینجاها، ششم ژانویه الان براشون روز مهمیه، روز برکته، عید تجلیه فکر کنم مثلا به فارسیش میشه. یه روزیه که مثلا بعضیاشون رو در خونهشون با گچ سه تا حرف رو مینویسن با عدد اون سال، سه تا حرفی که مثلا یعنی خدا به این خونه برکت بده، و این سه تا اول اسم همین سه تا پادشاهی که میخوایم نقاشی‌هاشون رو ببینیم. سه پادشاه، Three Wise Men، سه مق، Three Magi. یعنی این نقاشی‌هایی که میخوایم ببینیم فقط یه داستان تاریخی نیست، یه داستانی که تا امروز هنوز توی سنت هست، سنت زنده هم هست، سنت فراموش شده نیست. در جهان کاتولیک سنت زنده ایه. کتاب مقدس بهشون میگه مگای. به صورت تاریخی از یه زمانی به بعد مخصوصا خیلی‌ها گفتن سه پادشاه و اینا رو شکل پادشاه هم کشیدن و خیلی وقتا هم بهشون میگن سه مرد خردمند، Three Wise Men. بعضی وقتا هم فقط بهشون میگن همون مغان، مگای، سه مق، که مق برای ما کلمه آشناتریه دیگه، از حدی جان نشیده باشیم تو شعر حافظ و اینا شنیدیم، مقو شنیدیم. داستانشون چیه؟ داستانشون اینه که مسیح عیسی به دنیا آمده، نوزاده، سه پادشاه آمدن دیدنش، براش هدیه آوردن. خب اصلا در مسیحیت کاتولیک جشن اپیفانی، جشن تجلی، داستان دیدار این سه نفره، روز سه پادشاهه. خیلی هم سنت و داستانهای مختلفی دورش هست و این صحنه رو خیلی ها کشیدن. خیلی صحنه مهمیه که خیلی ها کشیدنش. یه چیزایی توی همه این نقاشی ها مشترکه، یه چیزایی هم نه، فرق میکنه. منتها اصل داستان که سه نفرن که اومدن دارن کادو میدن، این استخونبندی اصلی قصه است که از یه جا هم دارن میارن، همه دارن از کتاب مقدس میارن. حالا کم کم جزئیاتی که اونجا نیست ولی مثلا توی تفسیرا اومده یا توی انجیلای تازه تر اومده، اینا هم سرکلش تو بعضی از نقاشی ها پیدا میشه. مغز داستان ولی تو اون سندی که اول این قصه رو گفته، یعنی در انجیل متا، کتاب متیو در فصل دوم، اینطوری روایت شده که وقتی که عیسی به دنیا آمد، چند مق از مشرق زمین رفتن به اورشلیم و گفتن که کجاست اون نوزادی که باید پادشاه یهود بشه، کجاست، ما طلوع ستارش رو در شرق دیدیم و آمدیم اینجا که ببینیمش و بپرستیمش. کتاب نمیگه اینا سه نفرن، نمیگه اینا پادشاهن، میگه چند مقن، اینا چند نفر مق هستن. چند مقی که اول اومدن رفتن پیش هرود، هرودی که اونجا از طرف امپراتور روم حاکم اونجاست، حاکم یهودی است. رفتن اونجا گفتن که آره ما ستاره اینو دیدیم در شرق، ستاره دیدیم که یه کسی میخواد بیاد پادشاه یهود بشه. اینم میگه چی پادشاه فلان، اینا نگران میشه، میگه شما برین این نوزادی رو که میگین پیدا کنین، پیداش کردین، من خودم هم میام اونو احترام بهش میذارم و میپرستشم. این حرفا در واقع نقشش انگار اینه که مثلا اینا پیداش کنن، اینم بکشدش. اینا میرن و نوزاد رو پیدا میکنن و هدیهاش هم بهش میدن و به هرود هم چیزی نمیگن و برمیگردن سر زندگی خودشون. داستانی که تعریف میشه، البته میگم ولی خیلی شاخ و برگاش بعدن اضافه شده، داستانم فقط توی انجیل متا هست، یعنی فقط توی یکی از کتاب‌های مقدس هست، کتابی که حدود 80 تا 85 میلادی نوشته شده، یعنی مثلا 80 90 سال بعد از تولد مسیح. به یونانی هم نوشته شده و کتابی هم هست که به نظر میاد مخاطب اصلیش یهودی‌هایی هستن که مسیحی شدن یا میخواد که مسیحیشون بکنه، چون کتابی که خیلی به عهد عتیق ارجاع میده، میخواد بگه این همونیه که شما منتظرش بودین، شما منتظر بودید که مسیحی بیاد، مسایا بیاد، این عیسی همون مسایاست. خب بقیه انجیل حالا هر کدوم یک فاز خودشونو دارن، این به نظر میرسه که مقدار هدف گذاریش اینطوریه. توی داستان هم اومده که اینا سه تا هستن، سه تا
مگای. کلمه مگای از کجا اومده؟ خیلی کلمه عجیبی هم هست، توی کتاب هم همینطور بوده. تلفظش هم نشون میده که این در اصل یک وامواژه‌ای از مادی و تلفظ فارسی باستان، مگوش یا مگوس، که تو کتیبه های هخامنشی هم بوده به معنی کاهن یا روحانی. موبد هم که ما میگیم، موبد زرتشتی، اینم به همون ریشه برمیگرده. ما ممکنه فکر کنیم که مغ یعنی روحانی زرتشتی. به نظر میرسه که مغ ها از قبل از اینکه زرتشتی وجود داشته باشه در ایران به روحانیون میگفتن مغ، مغان، یعنی مغان طبقه روحانی ایران بودن حتی قبل از زرتشت. بعد جالب هم هست، مثلا مغ یا مگای یک شبیه ماجیک و ماجیشن و اینا هم هست دیگه، این بی دلیل نیست. چون که مناسک مذهبی ایرانی ها واسه غربی ها خیلی رازآلود و جادویی و اینا به نظر می رسیده، بعد از یه مدتی انگار یونانی ها این کلمه براش یه بار معنایی مربوط به جادو و اینا هم میذارن. اینی که ماجیک توی یه سری زبان‌های اروپایی معنی جادو گرفته، اینم یادگاری همین باز مغ و مغان فارسیه، همین ربط به همین مگای داره. بعد همین کلمه انگار حالا جالب‌تر اینه که به شکل مجوس دوباره وارد عربی شده، که بعد از اسلام به زرتشتی‌ها میگفتن مجوس. خلاصه ولی این مگای یعنی سه تا مغ، داستان کلمه اینه. و برش هم گفتم که اینا گفتن ما یه ستاره ای رو دنبال کردیم آمدیم. این ستاره هم داستان مهمی، ستاره بیت لحم. ستاره کلا میدونیم دیگه برای مردمان باستان خیلی چیز مهمی بود، هم راه رو زمینشون رو اینطوری پیدا میکردن، هم سرنوشتشون رو در این دنیا از رو ستاره ها میخوندن. خیلی ستاره برایشون جایگاه خیلی بالایی داشت، هنوزم برای خیلی یاد داره. ما هم تازه ممکنه که فکر کنیم دیگه اصلا هیچ کاری به این کارا نداریم و زندگیمونو جدا کردیم و اینا، ولی تو زبانمون حداقل هست. وقتی میگیم اوضاع قمر در عقربه، یعنی حداقل در زبان حواسمون هست، این یادگاری اون داستانه. ستاره ها مهم و طالع ستاره ها مهم و ماه تولد و سال تولد. و تو انگلیسی هم همینطور، مثلا دیزاستر که میگن دیزاستر، اون یه تیکش ستر به ستاره و ستار و اینا ربط داره. ریشه لغوی لاتینش اصلا یعنی ستاره بد، ستاره شوم. اینجا ولی ستاره‌ای که تو داستان هست ستاره خوبه، ستاره‌ای که یهودیا منتظر بودن که مسایا بیاد به عنوان پادشاه بزرگ یهود، و اینا دارن میگن که در شرق ما یه ستاره دنباله‌دار دیدیم که به ما بشارت این رو داد که یک پادشاه جدیدی اینجا میخواد بیاد. چرا مهمه که اینا از شرق میگن ما این ستاره رو دیدیم؟ به خاطر اینکه معروف بوده که بهترین ستاره شناسان دوران باستان همینایی هستن که در شرقن، همین مغان و کاهنان و اینا هن. چون بابلی ها بودن که استاد ستاره شناسی بودن، که احتمالا حالا اونا هم از سومری ها گرفته بودن، و مغان ایرانی مثلا چیز این بود، درک این بود که مغان ایرانی اینا از همینا یاد گرفتن، یعنی میراث ستاره داری دست ستاره شناسی دست ایناست، اینا استاد این کارن. پس اینا اگر بگن که ما یه ستاره ای رو دیدیم که اینطور اونطور، دیگه حتما درسته، چون دیگه دکترش اینا. و این داستان خب یه کارکردی داره دیگه، گفتم زمان و مکان داستان یه خورده بهش فکر کنیم. داستان داره در قرن اول میلادی اتفاق میفته در یهودیه، در کتابی که خیلی انگار داره با یهودی ها حرف میزنه. یهودی ها اون موقع دنیاشون چیه؟ اون موقع یهودی ها اصلا وقتی میگه سه تا موقع ایرانی، باید به این فکر کنیم که یهودی ها سه تا موقع ایرانی رو چطوری میفهمن، رابطه اینا با ایران چیه. ایران اون موقع ایران اشکانیه، منتها اگه بخوایم بفهمیم قصه مغان چرا برای اینا معنی داره موقع ایرانی، باید یه خورده بریم عقب‌تر ببینیم که رابطه یهودی‌ها با ایرانی‌ها از قبل چی بوده، درکشون از ایران و ایرانی چی بوده. بریم عقب‌تر، چقدر عقب بریم؟ مثلا از تا قرن 7 قبل از میلاد بریم عقب. از اون قرن 7 قبل از میلاد تا قرن 3 و اینا رو بهش میگن عصر محوری. یه دورانیه که خیلی تفکرات مختلف و آیین‌ها و اینا همه اون موقع داره در میاد، از فیثاغورس و افلاطون و ارسطو و زرتشت و بعد پیروانش و آیین مهر و اینا، همه مال این دور است. یعنی هر کدوم اینا دارن در این محور بذر افکاری رو میکارن که
خوب اگه نگاه کنیم هنوز دنیای ما رو داره همین افکار و ایده ها شکل میده. یه دوره چند صد سال است، اوراسیا واقعا یک دیگ جوشانی از فرهنگ ها و باورهای مختلف. هخامنشیان هم مال این دورن، توی همین دوره است که کوروش میاد و سیاستی که داره برای اداره این امپراتوری بزرگ، این شاهنشاهی بزرگ، سیاست رواداری مذهبیه، یعنی هر کسی خدای خودشو بپرسته. این سیاست همونقدری که حالا میتونیم بگیم سنت رواداری و اینها، سیاست استراتژیکی هم هست. این سرزمین بزرگ رو با سختگیری بهش حکومت کردن خیلی سختتر بود، خیلی پایه‌های اون حکومت لرزانتر میشد، بر همین سیاست رواداری رو در پیش میگیره. بعد وقتی بابل رو میگیره، یهودی‌هایی رو که اونجا به اسارت بودن، برده بودن، اینا رو آزاد میکنه، اون ظرفای معبد اورشلیم رو برمیگردونه، کمک میکنه که معبدشون رو اینا دوباره برن بسازن. و این اتفاق خیلی برای اینا اتفاق مهمیه، انقدر که تنها کسی که در عهد عتیق لقب مسیح خداوند بهش میده دیگه، به کوروش میده، یعنی در حافظه دینی یهودی ها ایران هخامنشی نقش نجات دهنده داره. البته در این دوستی با یهودی ها کوروش انگیزه دیگری هم داره، اونم این که اینا متحدش بشن، همدستش بشن برای نقشه بعدیش که فتح مصر باشه، چون دیگه تا غزه رو رفته و نگاهش به مصره. اینه که اینکه یهودی ها برگردن اونجا مستقر بشن به عنوان متحد ایران در منطقه خیلی براش فایده داره، هرچند حالا کوروش هیچ وقت به فتح مصر نمیرسه و میمونه داستان برای بعد و دیگه ما کاری به اون داستان نداریم. ما میخواییم رابطه ذهنی حداقل یهودی ها با ایرانی ها رو بگیم. جلوترم که میایم در دوره سلوکیان جانشین اسکندر، یونانی ها اونجا هستن، میخوان فرهنگ و دین خودشون رو همه جا غالب کنن. اینا هم با یهودی ها کنار نمیان، انقدری کنار نمیان که در معبد اورشلیم قربانگاهی برای زئوس درست میکنن، یعنی فشار خیلی زیادی میارن. در نتیجه این فشار یهودی های شورش میکنن، شورش مکابی ها اتفاق میفته. یهودی هایی که به نظر میرسه اینا هم در رابطه هستن با ایران اشکانی، اینا و ایران اشکانی دشمن مشترکی دارن که کی باشه؟ که سلوکی های یونانی مآب باشه، چون اینجا دوره یکی دیگه در شرق اشکانی ها آروم آروم از اون هیرکانی ها بلند شدن و اومدن و قدرت رسیدن و بعد دیگه اینا میان کم کم جای سلوکی ها رو میگیرن و تبدیل میشن به رقیب اصلی روم. اون شورش مکابی ها علیه سلوکی ها میشه مثلا داستان همون جشن هانوکا که تا امروز هم از جشنهای مهم یهودی ها هست، دوروبر همین کریسمس اونه. این میشه پس خاطره دوم خوبی که دارن با ایرانی ها. بعد حالا اشکانی ها در شرق، رومی ها در غرب، مثل دوتا قطب دنیا دارن با هم کشتی میگیرن سالها و قرنها. این سرزمین های وسطشون از جمله ارمنستان و شامات و اینا مدام داره دست اینا جابجا میشه، یعنی توی درگیری های بین اینهاست. سر یهودی ها چی میاد؟ روم به اینا حمله میکنه، روم حمله میکنه، آخرش دیگه آخرین شاه کاهن مشروع یهودی که به کمک اشکانی ها هم به قدرت رسیده بود اینو ورش میدارن و به شیوهی که نه در سنت رومی هست نه در سنت یهودی در شأن شاهانه و اینا، اینو برمیدارن به صلیب میکشن. صلیب کشیدن بیشتر روش کشتن بردگانه، اینا برمیدارن شاهو به صلیب میکشن. بعد این هرود به عنوان دست نشانده روم میشه حاکم یهودیه. پس توی مدت ذهنیت یهودی ها رو نسبت به ایرانی ها دیدیم که مثبته. خاطره از زمان هخامنشیان، زمان اشکانیان و سلوکیان، زمان اشکانیان و روم. یه ماجرای دیگه هم هست، اونم برای اینکه ما زمینه این داستان سفر مغان رو بفهمیم خیلی کمک میکنه، اونم ببینیم، اونم بگیم بعد دیگه بریم توی نقاشی ها. اونم ماجرای سفر یکی از شاهزاده های اشکانی به روم. شاهزاده اشکانی، البته این داستان در واقع داستان ارمنستانه، یه مقدار ارمنستان هم مثل شامات جز مناطقی بود که سرش بین ایران و روم دعوا بود، حوزه نفوذ فرهنگی ایران هم بود، ولی به هر حال روم هم خیلی چشمش به اینجا بود و اینا. و خلاصه روم میخواد یه پادشاهی بذاره اونجا برای اینکه اشکانیا کنار بیان مصالحه کنن و اینا، برمی‌داره یک شاهزاده اشکانی رو میذاره پادشاه اونجا
ولی اشکانیا قبول نمی‌کنن. زمان پادشاهی بلاش اوله که آخرین پادشاه بزرگ اشکانیه در واقع، این بیه نه، این قبول نیست و ور می‌داره برادر خودشو میفرسته، تیردادو میفرسته اونجا، میگه تو برو اونجا اون اشکانی دیگر رو ورش دار و خودت بشو شاه ارمنستان. این خب باعث میشه با روم به اختلاف بخوره. امپراتور روم هم نروه. نرون مذاکره میکنن خلاصه چیکار کنیم چیکار نکنیم، میرسن به این مصالحه که رومیا میگن باشه همین آقا تیرداد شما بشه شاه ارمنستان، ولی بیاد ما، بیاد روم تاج پادشاهی رو ما بذاریم رو سرش. دربار اینا هم قبول میکنه. این میشه که تیردادی که از سرسخت‌ترین دشمنان روم بوده، جنگ ها کرده بوده با لژیون های روم، پا میشه در سال 66 به خرج امپراتوری روم با چک خدم و حشمی، با زن و بچه و اشراف زمیندار و 3000 سوار اشکانی و چی و چی و از جمله تعدادی مغان، پا میشه میره به روم. میرسه به روم، اونجا زانو میزنه جلوی امپراتور روم، اونم تاج رو خودش، تاج پادشاهی ارمنستان رو خودش با دستای کوچیک خودش میذاره سر شاهزاده اشکانی و میگن بعدش

مقان هم گفتیم، چند تا مق هم همراه تیرداد بودن در این سفر. و اینا که رفتن اونجا یک کارایی کردن که نرون و رومیا خیلی تحت تأثیر قرار گرفتن. یک کارایی از جنس همین جنبل و جادو. پلینی ارشد میگه که اصلا این تیرداد خودش هم مق بود، اینایی هم که با خودش آورده بود خیلی جادو جنبل کردن. نرون بهشون گفت روح مادر مرحوم ما احضار کنین، اونو احضار کردن و اینا ازش حلالیت بگیره. خیلی پلینی ضد این داستانه، میگه که اینا برداشتن جادو میکنن و این یه بلاییه و پزشکی و دین و طالبینی ستاره ها و اینا رو همه رو با هم قاطی کردن، همه رو اسیر خودشون کردن، شاه شاهان در شرق گرفتار اینا شده. بعدم میگه اینو زرتشت اختراع کرده واسه اینا، اصلا ایران و زرتشت و مغان و جادو اینا همه براشون وصلن به هم دیگه. و اینا رو پلینی داره مینویسه که احتمالاً تیرداد رو خودش از نزدیک دیده، اصلا توی این جلسه ها حاضر هم بوده. خلاصه همه اینا یعنی چی؟ یعنی این که در اواسط قرن یک میلادی یک کاروانی از شاهان و شاهزادگان ایرانی به همراه یک جمعی از مغان پا شدن با احترام و جلال و جبروت و اینا در یک سفر 9 ماهه رفتن روم، و نرون امپراتور روم نه تنها تسلط اینا رو به رسمیت شناخته، تحت تأثیر آیینشون هم قرار گرفته، گفته روح مادرم هم احضار کنین برام. این قصه رو داشته باشین؟ حالا بیاین قصه کتاب مقدس رو یه بار دیگه بخونیم که تعریف میکنه که چی؟ چند مق از مشرق آمدن. شنونده قرن اولی میفهمه که این چی داره میگه. داره میگه مردانی از شرق، از ایران، از سرزمین همسایه، از سرزمین دشمن روم آمدن اینجا. معنیش خیلی واضحه، این نوزادی که اینجا هست فقط پادشاه یهودیا نیست، اینو مغان ایرانی که خیلی هم چیز بلدن دیگه، جادو جنبل بلدن، ستاره بلدن، دشمن ما هم هستن، اونا هم ستاره شو دیدن، اونا هم اقرار کردن دیگه. وقتی اونا میگن حتما حق دیگه. مؤمنین هم معمولا دیدید دوست دارن که بقیه به درست بودن اعتقاداتشون شهادت بدن، خیلی خوششون میاد، میگن خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. یکی دیگه بگه خیلی بیشتر کیف میکنن. حالا این دیگران، این یکی دیگه ممکنه که در طول تاریخ عوض بشه، یه وقت ممکنه ایرانی بودنش مهم باشه چون مثلا ایران ساسانی مهمه برای بیزانسیا، یه وقت ممکنه که نه، این دیگری رو مثلا از حبشه اتیوپی نشون بدن، از یمن نشون بدن، از عربستان نشون بدن، یه وقتی جاش خیلی مهم نیست، عمامه داشته باشه، شلوار پوشیده باشه، لباسای زرق و برقی داشته باشه، شتر و طاووس رو مثلا این چیزا نشون بدیم، به اندازه کافی اینو دیگران نشون میده، اون وقت حدیثش خوش در میشه. کارکرد داستان اینه که یه غریبه کاردرستی اومد و تایید کرد که این اصل جنسه، این پادشاهه. بعد حواسمون هم از کتاب داره این رو به کی میگه؟ از جمله به یهودی هایی که مدت هاست منتظرن یه پادشاهی بیاد و دشمناشونو بتره کنه. حالا اون پادشاه نیومده، دشمنان هی زدن اینا رو تیر تپر کردن، حالا این مؤمنین هاج و واج موندن که بابا چی شد، ما قرار بود پادشاه ما بیاد اینا. کتاب داره با یک روایتی، با یک ملغمه ای از واقعیت و خیال و آرزو اینا یه داستانی میگه که اینا بتونن باهاش از این حال داغون و خسته و مصیبت دیده‌ای که هستن بیان بیرون، آرامشی پیدا کنن، غرور از دست رفتشون رو پس بگیرن و نهایتاً متقاعد بشن که ما اگر آرامش و سعادت و خوشبختی میخوایم باید حاضر بشیم که سنتمون رو ازش یه خانش نوعی داشته باشیم. که اون خانش نوع یعنی چی؟ بعداً معنیش میشه که یعنی مسیحی بشیم. برای این هدفه که یک مغانی از ایران میان. مغ هستن چون مغای چیزهایی بلدن و میدونن که بقیه بلد نیستن و نمیدونن. ایرانی هن شاید چون که یهودی ها خاطره خوبی از ایرانی ها دارن، نگاه مثبتی دارن، روم دشمن مشترکشونه، شاهنشاهی ایرانی معمولا نسبت به یهودی ها روادار بوده، پذیرا بوده، نزدیکی های فرهنگی داشتن همه اینا با هم دیگه. حالا کتاب به این یهودی های با ایمان داره میگه که ببین این شرقی ها یا ایرانی های خوبی که با شما دوست بودن، قوی هن، با فرهنگ دانشمندن و اینا، با اینکه یهودی نیستن اینا حقانیت این عیسی رو پذیرفتن، اینو به عنوان مسیح، به عنوان پادشاه جدید یهود پذیرفتن، در نتیجه شما هم بیا و بپذیر. ایرانی

0: هم که میگیم ایرانی به اون معنی امروز فکر نکنید دیگه، منظورم ایرانی فرهنگی، ایران فرهنگی که در ذهن اینا بود، شامل ارمنستان و میان رودان و اینا هم هست، شرق در واقع، شرق در ذهن اینها. اینطوری که بخونیم داستانو هم به نظرم کارکردش واضح‌تر میشه، هم از اون طرف الهام گرفتنش از اون داستان سفر تیرداد و همراهانش به روم، اون سفر پادشاه شرق بود به اورشلیم، به روم ببخشید، این سفر پادشاهانی از شرق به اورشلیم، اونا رفتن دیدن نرون، امپراتور معروف به امپراتور دیوانه روم، اینا آمدن دیدن عیسی به عنوان پادشاه جدید یهودی ها. حالا این مقدمه رو گفتیم، میخوایم بریم نقاشی ببینیم، میخوایم ببینیم این صحنه رو چطوری کشیدن. خیلی کشیدن، ما همشو نمیخوایم و نمیتونیم ببینیم، میخوایم چند تا مهم معروفاشو از نزدیکتر با یه خورده تأمل بیشتر ببینیم و ببینیم با این چیزایی که الان میدونیم چی میشه فهمید از قدیمی ترا تا یه خورده جدید ترا. از خیلی قدیمی ترا این نقاشی رو یک دو بار فکر کنم هم دیدیم تا اینجای ویدیو. اینو ببینین، این یک موزاییک بیزانسیه، این موزاییکاری در سبک بیزانسیه در راونای ایتالیاست. اینجا مثل تقریبا همه این نقاشی‌های دیگه داره اینا رو سه نفر نشون میده به تعداد اون هدیه‌هایی که آوردن. معمولا میگم همه هم همین سه تا نشون دادن اینا. هدیه‌هاشون هم طلاست و کندور و مر. کندور همونی که فرهاد گفت، عطر برگ‌های نارنج چون بوی تلخ خوش کندور. کندور یه چیزیه که تو مراسم دینی آینی میسوزوندن، خیلی چیز خوشبویی انگار میشه. مر اونم یه چیزیه که باز دوباره تو مراسم اینا میسوزونن، ولی اختصاصی واسه مراسم تدفین و مومیایی کردن و ایناست. نکتهشون ولی اینی که هم کندور هم مر اینا مثل طلا چیزای کمیاب و ارزشمند و گرون قیمتی بودن و از شرق هم میان، از همون جایی میان که خود مغان هم دارن میان. پس اینا دارن سوغاتی از سرزمین های خودشون سه تا چیز ارزشمند با خودشون میارن. توی نقاشی موزاییک تقریبا واضحه که داره میگه اینا از ایران آمدن، از کلاشون، از لباسای فاخرشون و مخصوصا از شلواراشون، یه تیپ کاملا ایرانی حساب میشده. همشون هم قدیسن، همشون هم اسماشون هم الان نوشته اینجا، اسماشون هم در واقع یک نسخه از اسمایی که ثبت شده برای اینا و الان اسمای معروف و جا افتاده یه همینیه که اینجا نوشته، گاسپار، ملیکور و بالتازار، که اسمایی هم هست که دیگه به نظر میرسه از اینجا به بعد تثبیت شدن برای اینا، حداقل در این سنت مسیحی. دیکته هاشون هم به نظر میاد که از متنی میاد که اصلش مال حوالی سال 500ه. ما البته میدونیم که برای اینا اسمای دیگری هم گفته شده، کلیسای یعقوبی که سنتش قدیمی تر هم هست، اسمایی که برای اینا داره کاملا متفاوته و جالب این که اون اسما خیلی آهنگ ایرانی داره. لاروندات، گوشناساف، هرمیزداز، اینا اسمایی که خیلی شبیه اسمای ایرانی به نظر میرسه. ارمنی ها هم باز دوباره اسمای دیگری دارن برای اینها، ولی تو این نقاشی این ستا اسم رو میبینیم که همون اسمایی هن که دیرتر آمدن ولی ماندگارتر شدن. این از نقاشی های مهمه. یه نقاشی مهم دیگه، این نقاشی تاریخی هم از این مال 1300 از پلهای مهمی به دوره رنسانس، به خاطر اینکه یه حال طبیعی داره، بالاخره بدنها داره حجم پیدا میکنه، شخصیت ها رو چهره شو نگاه کنیم جزئیاتی داره، فضاسازی داره. میگن از قدم های اول رفتن نقاشی غربی به سمت نچرالیسم و رنسانس و اینا. بعدا میگن که با عکس درست نمیشه این درخشش آبیش رو فهمید، میگن از نزدیک یه گیرایی دیگری داره. نکته مهم نقاشی واسه من این ستاره بیت لحمشه که ستاره ها رو اصلا دنباله دار کشیده که مطلب جا بیفته. یه نکته قشنگی هم داره، این میگن این که ستاره دنباله‌دار رو این شکلی کشیده، اینو از رو مدل ستاره دنباله‌دار حالی گرفته که چند سال قبلش میدونیم دیده شده بوده، چند سال قبل از کشیده شدن نقاشی دیده شده بوده، با توجه به اون این شکلی کشیده. کلن هم در خیلی از فرهنگ‌های باستانی دیده شدن ستاره دنباله‌دار یعنی یه پادشاه بزرگی میخواد بیاد. و جالب این که میگن ستاره بیت لحم احتمالاً واقعی هم بوده، یعنی ستاره شناسایی میگن که حدود همون سالهای احتمالی تولد حضرت عیسی ستاره دنباله‌داری دیده شده، حتی منابع چینی هم گزارش کردن. تو این نقاشی این تغییر و حجم پیدا کردن و از جمله این ستاره دنبالدار بر من چیز برجسته بود. یا باز جلوتر از کارهای دوره پیشا رنسانس یا ارلی رنسانس این هست که خیلی دیگه طلاکاری و نقره‌کاری و جزئیات پرزرق و برق و اینا داره. تن این مغ‌ها هم خیلی لباسای چیزی کرده، حتی معماریش هم معماری خیلی باشکوه. قاب نقاشی هم میبینی خیلی بیشتر از یه قاب واقعا. بعد صحنه هم فقط همین صحنه هدیه دادن رو نکشیده، خیلی از این نقاشی ها فقط همین صحنه رو کشیدن، بعضی هاشون اومدن نه صحنه های دیگه قصه رو هم تخیل کردن کشیدن. مثلا این اومده صحنه های سفر مغان رو هم آورده، ورودشون به شهر رو هم آورده، کلی صحنه‌های دیگر هم آورده. ما البته گفتیم توی انجیل متا فقط همون چند خط کلیات هست، این جزئیات از کجا آوردن؟ اینا رو بعضیش تخیل کردن، بعضیشو از متنایی که در قرن‌های بعدی نوشته شده گرفتن، یا مثلا انجیل‌های متأخر که حالا غیر رسمی ان، یا مکاشفات مغان که خودش باز بر اساس یک متن قدیمی سوریانیه، البته در سنت مسیحی شرق خیلی متن مهمیه، یا خلاصه منابع دیگه. این جزئیات رو معمولا از اون داستانا گرفتن. بعد این نقاشیه یه جزئیاتی داره که اینم توی نقاشیه دیگه نیست، توی حاله های بالا سر دور سر اینا یه چیزایی کار کرده که انگار میخواسته شبیه عربی باشه، شبیه خط کوفی باشه، چون به نظر میاد برای این نقاش شرق اینجور چیزاست، یعنی با اینا میخواد یادآوری کنه که اینا از کجا آمدن، با این حیوانای اگزاتیک و با زرق و برق و با لباسای پر از تزئینات و اینا میخواد نشون بده. یه نکته حاشیه‌ای هم داره نقاشی، این که اینا اسپانسر کار رو هم میآوردن تو صحنه، یعنی یه بزرگوار بانکداری بوده که هزینه نقاشی رو تقبل کرده، اینم آوردن با گلپسرش کشیدن در صحنه بشارت تولد عیسی، آوردن وسط اون صحنه گذاشتنش دیگه، که اینم خودش یه حال جالبیه. فکر میکنم، مطمئن نیستم، ولی فکر میکنم این عمویی که زل زده به دوربین یه حال خوبی هم داره، این به نظر میرسه که همونیه که پول کار رو داده. یا باز دوباره از اینایی که سفارش میدن، اینم از سفارش های خانواده مدیچیه، فرم دایره‌ایش هم انگار یه چیزیه که همین رو تأکید میکنه روش. دیوارهای نیمه خراب شهر هم توش معلومه، استبلی که میگن محل تولد عیسی بوده هم مشخصه، خیلی المانهای دیگه هم هست داستان که تکراری اگه قصه رو جاهای دیگه دنبال کنیم. طاووس داره که حالا یه خود البته زیادی بزرگه، به چشم خیلی آماتور و بی اطلاع من نقاشی انگار هنوز مثلا پختگی نقاشی های رنسانس رو نداره. و یکی از اولین نمونه هایی هم هست فکر کنم که یکی از مغها توش سیاه پوسته. بعضی از این نقاشی ها خب توی سایز بزرگ کشیده شدن، بعضی ها مثل این یه خود کوچیکترن، فشرده ترن، بعضی از نقاشی ها المان های مختلف دارن از ساختمون و جمعیت و حیوان های عجیب و اینا، بعضی ها نه واقعا هیچ کدوم اینا رو ندارن، فقط سه تا مغن در سه رده سنی مختلف. بعضی از این نقاشی ها خیلی گیران، مثل اینو باز دوباره ببینیم، مال همه اوایل دوره رنسانس، بازم به سفارش خانواده مدیچی. اینجا اگه دقت کنین چهره مغان یک مقدار فرق کرده، شبیه این توصیفاتی که تا حالا کردیم نیست. علتش هم اینه که اینجا دیگه اسپانسرها فقط راضی به این نبودن انگار که بیان توی تماشاچی های صحنه و حاضر باشن اون دور و اینا، بزرگ خاندان رو آوردن گذاشتن جای مغان، میگن پول داشته باش سر سیبیل شاه نقاره بزن، اینجا باید بگی پول داشته باش ببر آقا جونتو پابوس مسیح نوزاد. خیلی حرف دیگه، داره میگه ما خانواده مدیچی فقط فلورانس رو اداره نمی کنیم، ما تاریخ رو تسلط داریم روش، ما مثل اون سه مرد خردمند دانای تاریخی، ما لحظه تولد عیسی بودیم. بعد البته این همه شخصیت معاصر رفتن تو نقاشی، البته که نقاش خودش رو هم وسط این یادگاری جا کرده. جالب هم هست تو این نقاشی که یه خورده آمدیم جلوتر میبینیم کم کم دیگه خیلی ایرانی بودن خاصی هم توی اینا خیلی نیست. این یه سوال جالبی بود برای ما و یه ایدهی که بهش رسیدیم اینه که خب بستر تولید این کارها عوض شده دیگه. برای یهودی‌های زمان مسیح، یهودی‌های قرن اول، یه چیزی مهم بوده، یه جایی مهم بوده. برای بیزانسی‌هایی که در جنگ و درگیری با ایران ساسانیان یه چیزی مهمه. برای مسیحی اروپایی قرن 16 خب اصلا چیزایی که مهمه فرق میکنه، این دنیاش عوض شده، جهانش انقدر تغییر کرده. مغان رو هم، پادشاهان شرق رو هم، بیشتر از این که بخواد سفیرانی از ایران ببینه، کلن اینطوری میبینی که آدمایی که بنی اسرائیلی نبودن، آدمایی که آمدن مسیحی شدن مثل ما خودمون اروپایی ها مثلا، ولی مال اونجا نبودن، یهودی نبودن اولش. براش اون سه تا مغ نماینده این داستانه، چون این موضوع بنی اسرائیلی بودن یا نبودن انگار خیلی برای مسیحی‌ها داستان بوده. به روایت حداقل یه جاهایی از چهار تا انجیل میگن عیسی تا زمانی که خودش بود اصلا اصل کار خودش رو مربوط به یهودی‌ها میدونست. حواریون هم تبلیغشون عمدتاً حداقل اون اوائل متمرکز روی یهودی‌هاست. بعدن که پول میاد و خودش رو رسول غیر یهودیان میدونه و اینا، کلیساهای غیر یهودی درست میشن که میشه همون زمانی که پول مسیحیت رو به روم میاره، به اروپا میاره. اون وقت اروپایی قرن 16 که چند نسلم هست مسیحیه، داستان مغان رو اینطوری میبینی که یه سری آدمایی هن که بنی اسرائیل نیستن، یهودی نبودن، ولی دانا بودن و ثروتمند بودن و قدرتمند بودن و اینا، و جز اولین کسایی بودن که مقام مسیح رو شناختن و بهش هدیه‌های ارزشمندی هم دادن. این احتمالاً برای اون آدم یه اثر روانی خوبی داره که با اینا میتونه بیشتر احساس نزدیکی کنه، چون اینا هم غریبن، اینا هم ساکنین یهودیه نبودن. از سنت آگوستین نقل قولی هست که در این روشنایی که به مغان داده شد، شهادتی گویا از کوری یهودیان هست، که این داره همین کارکرد روانی این داستان مغان رو نشون میده دیگه. مغان نماینده ملل مختلف غیر یهودی هن، بر همینم جشن مهم در قرنهای اول مسیحیت جشن اپیفانیه که در 6 ژانویه برگزار میشه، جشن سپادشاهه، جشن ظهور مسیح به غیر یهودیانه، چون مغان از راه دور فرا خوانده شدن، یعنی اینکه از ملت‌های دیگه اومدن صدا شدن به این دستگاه ایمانی پیوستن. و توی این خوانش از داستان خیلی مهم نیست که اینا شرقی باشن، مهم نیست که اینا ایرانی باشن، اهمیت این داستان هی داره کم میشه. البته اهمیت ایران هم کم شده، اهمیت شرق هم در جهان کم شده، اینا هم همه اثر داره روش. هرچی جلوتر میایم هویت ایرانی و حتی دیگه هویت شرقی این سه پادشاه، سه مغ، کمتر میشه، فراگیرتر میشن اینا. بالتازار یه جاهایی دیدیم سیاه پوسته، یه جاهایی دیگه تیپ و قیافه های اینا اروپاییه، یه جاهایی برای عیسی چینی کادو آوردن، از چین هدیه آوردن. اینا توی نقاشی های دیگه هم میتونیم ببینیم. حالا بیایم جلوتر باز دوباره نقاشی ببینیم. شاید نقاش این نقاشی که میخوایم ببینیم معروفترین باشه توی همه اینایی که دیدیم. داوینچی کشیده این رو، خودش رو هم باز یه گوشه صحنه کشیده. البته تابلوه هیچ وقت کامل نشده، ولی خیلی روشنه که از نقاشی قبلی الهام گرفته. این کامپوزیشنش و زاویه دیدش و اینا همه نشون میده که به یک سنت قبلی وصل شده. خط افقش بالاست، زاویه دید از یک کمی از بالاست، فضا رفته عقب، عمق داره. و این گروه اصلی هم جلوی صخره‌ای در میانه چشم‌انداز ایستادن، ولی نقاشی رو خوب که نگاه کنی دیگه از اون المان‌های شرقی توش خبری نیست. مریم زیر نخل نشسته، پشت سرش این بناهای پا پاگانی و اسپا و اینا هستن، خیلی از چیزایی که تو قصه گفتیم اینجا نیستن. شاید برای چون برای داوینچی و دنیای ایتالیای رنسانس و اینا واقعا دیگه شرق اولویت نیست. دغدغه اینا طبیعی بودن پرسپکتیو، نشون دادن عظمت انسانی، اصلا به جای شتر و شلوار و این چیزا صحنه رو برده وسط یک منظره تخیلی با صخره‌ها و بناهای باستانی و نشون دادن اینکه دنیای قدیم داره سقوط میکنه و تمدن‌های پیشین دارن ویران میشن، جا باز کنن برای مسیح و دیگه چی هست؟ نخل هست که ممکنه مثلا نشانه رستاخیز باشه، نشانه پیروزی باشه، المان آشنایی برای مسیحی‌ها، اسبا هستن. اون شلوغی پشتش مثلا داره شاید نشون میده که آشوب خشونت دنیای روم و قدیم این چیزا توش داره، ولی داره اون دنیا عوض میشه. کلن نقاشی داوینچی انگار بیشتر از این که بازسازی شرق بخواد بکنه، داره یک تصویر استعاره‌ای درست میکنه که در مرکز نوزاد و مریم، پشت سر ویرانی دنیای قدیم، اطرافش هم آشوب انسان‌ها. شرق واقعا المان مهمی توی این نقاشی نیست. تقابل دنیای قدیم و دنیای جدید میشه گفت تم اصلیشه. یا یه نقاشی دیگه که چشم منو خیلی گرفت، این نقاشی نقاش هلندی بوشه. این داره بیشتر اون تغییر روحانی جهان رو نشون میده. دنیای قبل از مسیح داره انگار بشارت آمدن دنیای جدید بعد از تولد این بچه رو میده. یک پرده ای از تاریخ داره عوض میشه انگار. توش تنهایی مسیح هم بارزه، محاصره شده با دنیایی که باهاش همدل نیستن، همراه نیستن. اینجا خیلی حتی اثری از ثروت و شوکت مغان هم نیست، یک انذار اخلاقی انگار توشه. تضاد مرکز و پیرامون توش برجسته است و کلی نمادهای دیگه. اینجا خیلی جالبه، نکته جالبش اینه، این ظرفای هدیه رو نگاه کنین، روی هر کدوم اینا یه داستانی کشیده که تو اونم نماد بذاره. یعنی نمادهایی که تو نقاشی به نظرش کافی نبوده، اومده مثلا طلایی که تحویل میدن به عنوان یکی از هدیه‌ها، طلاش یه مجسمه ایه از صحنه قربانی شدن اسحاق پسر ابراهیم. شاید مثلا میخواد بگه که این داستان رنجه، این داستان قربانی داره توش. این بچه‌ای که ما الان داریم به مناسبت تولدش هدیه میدیم، این توش قربانی شدن داریم، رنج داریم. یا از این طرف روی این ردای گاسپار تصویر دیدار ملکه سبا هست با سلیمان، که باز دوباره یادآوریه که سفر سه پادشاه فقط یک سفر زیارتی ساده نیست. این ادامه همون روایت‌های قدیمیه که جلال و شوکت و اینا، حکمت و اینا از شرق آمده به پذیرفتن و احترام گذاشتن به یک پادشاهی در اینجا. داره اون تمو تکرار میکنه. باز دوباره بالتازار لباسش سفید، نقش‌های خاردار تنشه، انگار داره یادآوری میکنه رنج و خار و تاج خاری که قراره بر سر مسیح بیاد. و هدیه‌ش هم مر، باز دوباره توی ظرفیه که روش آب آوردن برای داوود حک شده. یعنی حتی این هدیه هم یه جور اشاره‌ای به آتش داره، به تشنگی داره، به نیاز داره و به مرگی که به نظر میرسه که داره اینجا یک اشاره هایی بهش میکنه، میگه در پیش روه. توی نقاشی یک آدم عجیبی هم هست، یه شاه نیمه لختی دم در این کلبه واستاده، یه خورده لباس سرخی داره و یه زخمی معلومه ازش و اینا. بعضیا میگن یک سایه ای از رنج مسیحه، بعضیا میگن این نشونه مثلا انحراف و بدعته، بعضیا میگن نه این اصلا دجال ضد مسیحه. ولی خوری نمیدونم چیه، هرچی کسی مقداری عجیبه. توی این نقاشی همون دورتر یه چیزی رو میبینیم که جاهای دیگه هم دیدیم، سربازهایی در حال دویدن، در حال حمله، ارتشهایی در حال جنگ. شاید باز دوباره یادآور این خشونتی که همیشه این بیرون هست، هیچ وقت کامل خاموش نمیشه. حتی وقتی مرکز تصویر تولد و احترام و اینا، اون دوردست جنگ. این نقاشی کلن با همه این المان ها و چوپان ها و این تاج افتاده و ارتش ها و بناهای عجیب و اینا، یک جور هشداری داره میده واقعا، انگار بیشتر داره یعنی تفسیر نقاشی اگه بخواید خیلی بهش فکر کنی اینطوریه که داره آرامش پیش بینی نمیکنه، داره رنج و آشوب و اینا رو هم حداقل در کنار اون وعده نجات میبینه در یه چیزی که این صحنه مقدمشه. یه نقاشی جالب دیگه باز مال دوره رنسانس که یک ابتکاری نقاش توش زده اینه که صحنه رو برداشته تو زمستون کشیده در برفی که خب بیشتر از این که مال فلسطین باشه، مال اونجایی که نقاشی کشیده شده، نقاشی در قرن 16 در فلندرز، نقاشی مال هلند و بلژیک و اونجا هاست. صحنه رو هم خیلی داده به جمعیت مردم و اینا و داستان مریم و عیسی و اینا اصلا برده یک کنار، یکی از بسیار داستانیه که داره تو این روستا در این روز بین این مردم اتفاق میفته. توش یه مقدار حس تهدید و خشونت و اینا هست ولی خیلی زیاد نه. اون چیزی که مثلا من فازی که ازش میگیرم اینه که خب آره اینا غریبه هستن، این مسافرها خارجی هستن، غریبه هستن، این یه مقدار برجسته هست، دنیای سردیه، دنیای سختیه، مردم گرفتارن تو این سرما و سختی و اینا، حالا این گوشه سه نفر غریبه هم از یه جای دوری اومدن دیدن یه نوزادی. اینطوری که این داره میبینه خیلی متفاوته واقعا با همه نگاه‌های دیگری که به این صحنه داشتی. یا این یکی رو ببینین، این یکی ویژگیش اینه که خیلی بزرگه، ابعاد نقاشیش 2.5 متر قد نقاشیه. اینجا هم باز دوباره رو هدیه ها کار کرده که خودش یه چیزایی داستانایی اضافه بکنن به قصه، هر کدوم اینا باز خودش دوباره یه لایه دیگری اضافه کنه، آدم میتونه به اینا نگاه کنه فکر کنه که مثلا این چی داره میگه. خیلی برای من تفاوت این نقاشی ها خیلی جالبه. یک بعضی ها مثل این خیلی آرامش دارن، خیلی صحنه ساده دارن، جزئیات دارن، ولی میشه تصور کرد که مثلا این اگر فیلمم بود ما صدایی توش نمیشنیدیم، همه ساکتن، اصلا نقاشی ساکته، نه هشدار اخلاقی میده، نه خیلی هیجان زده یه تغییر دنیاست، نه شخصیت های معاصر آورده تو کار، اینطوری نیست اصلا، فازش خیلی ساکته. اون وقت ولی این مال نقاشی به نام روبنز که این صحنه رو البته بارها و بارها کشیده، این یه جور دیگه است، هم سبکش، هم در مفهومش، هم احتمالا اصلا هدف نقاش از کار خیلی متفاوته. اینو در ابعاد خیلی بزرگ کشیده برای هم تالار چیچی در شهر انتورپ که اون موقع از مهمترین شهرهای اروپا بوده. اصلا اون پیچیدگی های نمادین و لایه لایه کردن اینا رو نداره. چیزی که زیاد داره نور، رنگ، شور و حرکت. کلن مثل این که ایشون استاد این بوده که مثل صحنه های مذهبی رو مثل نمایش زنده نشون بده. اون همون لحظه‌ای که سه پادشاه میرسن، سه مغان میرسن، شلوغی همراه‌ها و سر و صدا و حتی نگاه حیوانا همش پر از جنب و جوشه. این همین نقاشی که هست انگار قشنگ سر و صدا داره، چه برسه به اینکه مثلا میخواست فیلم بشه. اینو میشه تصور کرد که اگه فیلم بود این صحنه، اگه صدا داشت، اگه حرکت داشت، خیلی شلوغ بلوغ بود برعکس اون قبلیه. این تفاوت هم جالبه، تفاوت شکل چیدن نقاشی هم جالبه. این مثل تئاتر طراحی شده، پادشاه ها و همراهان در حرکتن، بدن ها پر حجم، پر از انرژی، نور گرم رو همه چی افتاده. اصلا پادشاهان شرقی بیشتر مثل قهرمان های اوپرا هن تا اینکه مثلا یک پیام پنهانی رو حمل کنن بیارن با خودشون. هدایاشون هم رمز و راز کمتر داره، بیشتر همین جلوه ثروت و شکوه و ایناست. نور و سایه اگر هست مثلا به جای اینکه معما بسازه داره انرژی میده، داره هیجان و گرما میده. حتی خود نوزاد و مادر، حتی عیسی و مریم رو میشه دید تو اینا فرق میکنن. توی بعضیا خیلی یه موجود مقدس ساکتیه، توی بعضیا دیگه مثل یک نوزاد زنده، مثلا کنجکاو درگیر با اطراف. حتی اون رو هم میتونی نگاه کنی که نقاش ها متفاوت کشیدن بسته به اینکه صحنه رو چطوری دارن میبینن. و به خاطر همین تفاوت نور، به خاطر همین تفاوت رنگ، به خاطر همین حرکت داشتن و نداشتن، حسی که میگیریم متفاوته. از یکی حس هشدار و اندوه و پیش آگهی از رنج آینده میگیریم، از یکی حس شادی و قدرت و شکوه و شوکت اون لحظه اپیک، اون لحظه خیلی خاص تاریخی رو میگیریم. یعنی حتی اگه پشتش معنای مذهبی هم باشه، حس بیننده حس جشن و سرزندگی و یک نمایش اپرایی اینطوریه. واقعا انگار مثلا یکی الان دست بزنه همه این صحنه به حرکت در میان، صداشون کل سالن رو پر میکنه. خیلی جالب این تفاوت ها. خیلی دیدیم. یه دونه دیگه هم ببینیم، اینم نقاشیه که داستانش هم معروفه، نقاشی رامبرانته، نقاشیش هم تازه پیدا شد، یعنی اصلش تازه پیدا شد، یه کپیای ازش بود تو موزه ها. یه بابایی هم یه کپی داشت زده بود دیوار حالشون، بعد این روز افتاد، آره دیوار افتاد پایین، رو برد بده درستش کنن، دیدن که نه این مثل اینکه کپی نیست و به نظر اصل میاد و خلاصه تحقیق و بررسی اینا معلوم شد که واقعا اصل نقاشی رامبرانت. اینم نگاهش میبینیم مثلا با روبنس و اینا هم فرق میکنه. اینجا همه چی تاریک، متمرکز نور از یک نقطه میاد مستقیم روی نوزاد و چهره مریم. پادشاه ها اون قهرمان های پرزرق و برق و اینا نیستن، یه سری خسته از راه دراز آمده، خمیده فروتنن. صحنه اون شکوه و زرق و برق رو نداره، قصه همونه ها، ولی صحنه اون صحنه اپرایی نیست، اون صحنه هشدارهای نمادی نیست، یه دیدار ساده معمولی. انگار گفتم آخری بود اون نقاشی رامبرانت، آخری بود منتها آخری از نقاشی‌های اروپایی بود، چون اینا خب بعضی از نقاشا شناخته شده تر بودن، همین که کارا بعضیاش معروف تر بودن، ممکن بود اصلا از قبل دیده باشیم. ولی من چند تا نمونه دیدم که فکر کنم اینا رو بیاریم بذاریم. اینا هیچ شبیه اونای دیگه نیستن ولی خیلی قشنگن، حیف به نظرم نبینیم. بیشترشون هم کار ارمنی های جلفاست. یکیشون از یک نقاش ارمنی به نام مسروپ خیزان، قرن 17، از ارمنی هایی که زمان شاه عباس کوچانده شدن به اصفهان. ایشون از این انجیل های مصور زیاد هست توی کاراش، از جمله این. چند تا صحنه مختلف رابطه آورده توی یک کار، یکی از صحنه ها اینه و من فکر کنم این خاص‌ترین نقاشیه که توی این ویدیو نشون دادیم، هیچ شبیه اونای دیگه نیست. میگن یک نمونه ای از تلفیق هنر ارمنی و نگارگری ایرانی. معلومه که صحنه‌ای که تصویر شده همون صحنه دیدار سپادشاه Three Wise Men، ولی میبینید خیلی متفاوته. یکی دیگه هم هست، حالا من اینا همه لینکاشو توی توضیحات ویدیو هم میذارین که هر کی خواست بتونه بره نقاشی ها رو بیشتر ببینه، سر فرصت بیشتر هم ببینه. این یکی هم هست که خیلی المان‌هاش شبیه همون نقاشی های غربی ستاره هست و اولین پادشاهش زانو زده و لباسا ایرانی به نظر میرسن و حتی تو یکی یکیشون هم سیاه پوست به نظر میرسه و مسیحش هم نوزاده ولی قیافش یه جوریه که من فکر میکنم خیلی شاید نوزاد هم نباشه. دو تا قصه بامزه تاریخی هم بگم، اینم حیفه واقعا به نقاشی ها ربطی نداره. یکیش درباره آرامگاهیه که برای این سمخ ساخته شده در کلن آلمان. الان بعضی ممکنه بدونن که اونجا یک زیارتگاهی هست برای اینا. چرا اونجا هست؟ یه داستانایی هست، میگن که قرن 4 میلادی کنستانتین که امپراتور روم مسیحی شد و اولین امپراتور روم بود که مسیحی شد و چی، مادر ایشون هلنا در اورشلیم استخوان‌های این مغان رو پیدا کرد و فرستاد قسطنطنیه و بعد دیگه اینا رفتن میلان و نهایتاً در زمان امپراتوری مقدس روم سر از کلن آلمان در آوردن. خیلی واضحه این مسیر رو دنبال کنیم، این که این یک نمادی از مشروعیت بوده داشتنش. کسی که مدعی مشروعیت و قدرته اینو لازم داشته که داشته باشه. اینو آوردن و بردن کلن و اونجا گذاشتن توی یک ذریح طلایی بزرگ پر از جواهری و شد زیارتگاه سپادشاه. خود ذریحه یک جور شاهکار قرون وسطایی حساب میشه از نظر هنری و مذهبی و میرفتن هم مردم زیارت، فکر میکردن اینا همون مغانن. واقعا هم هنوز مورد احترام کاتولیک ها هست. جالب اینه که توی یه سری متون قرون وسطایی هم میگفتن که این مغان در ساوه دفن شده بودن، یعنی مارکوپولو هم میگفت من قبر اینها رو در ساوه دیدم. یعنی باز دوباره روایت آرامگاهشون هم یه جورایی یه جاهایی به ایران برمیگرده. یه نکته خیلی جالب دیگه درباره اسم گاسپاره. این قطعیت تاریخی نداره ولی خیلی جالب داستانش. گاسپار رو بعضی ها میگن که گاسپار همون گندفره، گندفر بنیانگذار سلسله پارتیان هند، حکومتی که از سیستان تا کابل رو بهش حکومت میکردن. سکه هم زدن، ما ازشون سکه داریم، سکه زده گندفر به نام خودش فرزند سام. و نکته خیلی جالبش اینه که الان خیلی هستن که میگن که این جناب گندفر رستمه، همون پهلوان معروف شاهنامه رستمه. این که حالا چطوری از داستان کریسمس و تولد عیسی و سمق و پادشاهان شرق و اینا رسیدیم به رستم پهلوان، البته از قضای روزگار خالی نیست، شاید هم یک بهانه خوبی باشه که ما یه بار درباره این پهلوانان ایران صحبت کنیم. بمونه داستانش برای یه جای دیگه، ولی داستانی که برای من خیلی داستان جالبیه و دوست دارم بهش برسم، جاش البته اینجا نیست. اینجا یه مقدار نقاشی با هم تماشا کردیم از شرق و غرب، نقاشی‌هایی که داشتن همه یک صحنه معروفی رو تعریف می‌کردن و به نظر من خیلی خوش گذشت. درست کردن ویدیو به من خیلی خوش گذشت. شما هم اگر که خوشتون آمد لطفاً بگید که ما بدونیم که این سبک رو ادامه بدیم یا نه، و بگینم که چه صحنه‌ای رو دوست دارید توی نقاشی‌ها اینطوری دنبال کنیم.
1: آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی.com

دست در دست هم دهیم، به مهر میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

0: سلام میکنم خدمت بینندگان گرامی برنامه مهستان سکولار دموکراتا. من اسماعیل نوریالا هستم و امروز در غیاب آقای عباس دانشور مقدمات کار رو فراهم میکنم تا آقای دارابی فرصت کنن که مسئله پخش رو حل بکنن. از کنم همونطور که میدونید ما چند هفته هست که به جای دعوت از میهمانان و سخنرانان هر وقت که لازم باشه برمیگردیم به مخاطبان بیرون از مهستان و پرسش ها و اظهار نظرهایی رو که از جانب اونها دریافت میکنیم به بحث میگذاریم. امروز به جای پرسش در واقع سه تا اظهار نظر هست که عرض کنم قرار است که وارد بحثش بشیم. من اولین اظهار نظر رو میخونم یا در واقع دومین رو میخونم برای اینکه اولین هنوز پاسخ دهنده اولش به جمع ما نپیوستند. من با اجازتون دومی رو میخونم. آقای مصطفی کیمیا صفت از ناپل ایتالیا نوشتند: به نظر من برای پیدا کردن دلیل اینکه چرا مجتبی خامنه ای از روز مرگ پدرش در انظار دیده نشده، نمیتوان فقط به این اکتفا کرد که او از ترس کشته شدن مخفی شده است. به این واقعیت اضافه کنیم که هیچ دلیل قانع کننده ای هم برای زنده بودن او ارائه نشده. اما فرض کنیم که زنده است و دلیلی بالاتر از حفظ جان موجب شده که در انظار ظاهر نشود. آن دلیل چه میتواند باشد؟ یادتان باشد که آخوند شیعه همیشه از غیبت امام دوازدهمش از هزار سال پیش استفاده کرده و همیشه هم نشان داده که آماده است تا مدعیان امام دوازدهم بودن را از دم تیغ بگذراند. دیوانه خانه ها پرند از این گونه مدعیان. باب و شیخ احمد احسایی هم سر همین گونه ادعاها کشته و آواره شدند. داشتن رهبری که غایب است همیشه برای آخوند منشأ خیر بوده است. الان هم نبودن مجتبی است که باعث شده هزار جور حرف از ناحیه او نقل شود. این غیبت ضرری که ندارد هیچ، کلی هم منفعت دارد. نخستین کسی که برای اظهار نظر در این مورد انتخاب شدند آقای علی حسین نژاد هستند که من از ایشون دعوت میکنم میکروفونشون رو باز کنند و مطالب خودشون رو بفرمایند.
1: شما آقای نوریالا و همه دوستان و حاضران و بینندگان و شنوندگان مهستان در بیرون، سوال آقای کیمیا صفت بسیار بجا و عمومی است. الان با این وضعیت رژیم بعد از کشته شدن خامنه ای مطرح شده و غیبت مجتبی خامنه ای همه جا مطرحه، چه در داخل ایران، چه در بیرون و محافل حتی مذهبی، غیر مذهبی، روشن فکری، بالاخره سیاسیون، این در عصر حاضر مطرحه. این مسئله همینجور درست گفتن، سوالشون در حقیقت یه نوع بر حقیقت توش تحلیل بود، یه نوع تقریبا یه خلاصه یا یه زمینی، جواب زمینی نسبی داشت که در همین علتش مسئله در شیعه این موضوع غیبت تاریخی یا سازبابگه تاریخی داره که توی مذاهب دیگه یا خیلی کم دیده شده. مثلا دور علت باید برای بررسی اون باید به تاریخ مذهب شیعه بپردازیم بریم و همچنین اقتباساتش از تاریخ از مذاهب دیگه چه کم و بیش بوده، از کجا بوده، و مقایسه بکنیم با مذاهب دیگه، مثلا اهل سنت که اصلا چنین چیزی ندارند. وحدویت هم توی اسلام هست به معنی یک نفر در آخر زمان، آخر الزمان قیام میکنه. اون شخص مشخصی نیست، هنوز متولد هم نشده. میگم خب بالاخره در آخر زمان یه کسی دنیا رو اصلاح خواهد کرد، ولی غایب نیست. یا مثلا زیدیه به کسی غیبت معتقد نیستن، باری اینا رو میگن خوب امام به هر حال از نسل امامان حسن و حسین باشه، امام بهش امام میگیم بعضی. ولی شیعان اثنا عشری در گفتار تاریخ مختلف داره علتش، این مسائل که گفتن ریشه های تاریخی مختلفی داره که برای بررسی این مسئله دقیقا باید رفت توی ایدولوژی تشیع، که این فرقه حاکم در حقیقت مبتنی بر اونه. و همچنان که گفتم ایشون در سوالشون، فوایدش و مسائلش از قدیم تجربه کرده، این شیعه این رو با همین نایب امام و نیابت امام که از قبلش بسیار خورده اند و زندگی کرده اند، تأمین شده اند به عنوان نایب امام بودن، خودش یه تقدس داده بهشون به این مسئله. اینو از نظر تاریخی اگر بگیم، ببینید اصولا در شیعه مسئله غیبت درست اصلا اساسش امنیته. امنیت هم امنیته چه ترس از دشمن نیست تنها، یعنی یه چیز ترس از دشمن توضیح می کردن. مثلا در رابطه با غیبت امام زمان می جن دشمنتون، شیعان دشمن زیاد داشتن، این آثار شدن غیبت بکنن، در حالی که این مسئله خب یه توضیحی بود. ولی خود امامای دیگری که پدرش و جدش همه امامای دیگه علنی بودن، با خلافت هم خیلی سازش کردن، تو دربارهای خلافت رفت آمد داشتن. امام رضا که اصلا ولیعهد مأمون شد، همچه خطری براشون تهدید نکرد. این هم شیعه میگن همشون کشته شدن غیر از حسین، بقیه مسموم شدن. همه برای اینکه نیاز به شهادت داره، نیاز به دشمن سازی داره، ولی همشون طبق تاریخ ها به طور طبیعی فوت کردن، کسی هم کاری نداره. ولی خب امام شیعیان نیاز داشتن به یه کسی این مسئله توضیح امنیتی بکنن که امام غایب بشه، در حالی که این مسئله امنیت اساسا بر برابر دشمن یک موضوعشه، در برابر شیعیان و در رابطه با طرفداران خودش هم باز هم یک روی دیجه سکه، یعنی روی دیجه سکه امنیته. برای اینکه امنیت در برابر دشمن، خب حالا غایب میشه، کسی نمیدونه کجاست چه نره بکشنش. در رابطه با خودی ها هم در حقیقت امنه، از این جهت که دیگه کسی دسترسی نداره بهش، یک فضایی ایجاد میشه که این یه تقدس میده بهش، تقدسی که همیشه این سولند خیلی هم شیعیان هم تو مسلمانان بعد از محمد و بعد از امامان ساخته شده، یک حالی از تقدس و ابهام او رو بزرگ میکنه، لایتغیر میکنه و مطاع میکنه، بیجانشین میکنه، یعنی دیگه هرچی هم بشه نایب امام میشه، نه اینکه جای او رو بگیره. این معصوم، هیچ گناهی نداره، گناه نمیکنه، معصومه و غایبه و این تقدس، این تقدس جلو عقل و فکر و هر گونه تفکری میگیره داده. اینا اسلام و بعد از اونم شیعه رهبرانشون برای اینکه نونی بخورن از این سفره، از این بهانه بتونن هم موقعیت مقام خود مذهبی خودشون نجه دارن، هم مذهبی و موقعیت اقتصادیشون نجه دارن، بخورن از این چیزه به عنوان خمس و زکات و جهادی که به نایب امام میرسه. الا اینها دور این مسئله تقدس رو نیاز داشتن همیشه. ببین اینقدر از این تقدس، ببینید حالی حتی زمان خود پیغمبر علی، امام ها همه علنی بودن، اصلا همچه تقدسی خود به خودشون به خودشون قائل نبودن. تو زنجوها خود پیغمبر تو زنجوها بود، دندانش هم تو زنجو خود زدن شکست، اصلا همچی مریض هم شد، همه چیزش مثل از نمیتو هم چیزی نبود تو اسلام. بعدها تو تاریخ به اینها اینقدر تقدس دادن، بعدش هم این تقدس منتقل شد به خلفا و نایب امام هاشون و مجتهدینشون و علما و آخوندا و اینها. میبینی که همه در حقیقت غایبن از جامعه، تنها غایب فیزیک خیلیشون قدوس فیزیکی غایب نبودن، منبر میرفتن گاهی دیده میشدن، ولی اصولا از جامعه هم غایب بودن. مثلا مجتهدین کمتر سفر میکردن، کمتر از خونه شون اصلا میومدن بیرون، همه خونه اونا اون میرفتن میدیدن. یا مثلا خود خمینی اصلا جایی نرفت، بعد از چه یه قومی رفت و رفت ایران و از قوم هم اومد تهران، دیگه موند از خونش، از خونش اصلا جایی نرفت، مردم میرفتن اونم بعضی وقت رادیو تلویزیونش در حقیقت هم از جامعه غایب بود، مثل حتی پادشاهان و مثل حتی رؤسای جمهور رهبران دیگر دنیا نبود، که پادشاهان ایران که اصلا تو دمیه جنجا خودشون بودن همیشه هم چیزی نه. اینو به حالت میدن که مطاع باشه و حرفش پیش بره، روی فکر روی حرفش کسی فکر نکنه، کسی حرف نزنه. این نیاز به تقدس داره، برای همین این دائما اینو دامن زدن توی مسلمون ها و مخصوصا شیعیان. حتی در مسلمون ها هم میبینیم مثلا یه فیلم پیغمبر اسلامی درست میکنن، کسی نمیتونه نقش محمد رو بازی کنه. مثلا تو فیلم محمد میبینید یه شطوری نشون میدن، ولی خود محمد نباید نشون میدن، خود محمد تو جامعهش خیلی راحت رفت آمد میکرد و علنی بود، ولی کسی برای اینکه تقدس کسی روش حرف نزنه. مثلا امام حسین رو تو تعزیه میبینید مردم نشون میدن، ولی اینا فیلم ها اینا کسی نمیتونه نقش حسین رو بازی کنه. اینا همه غیبت دیگه از جامعه، یه طرف رویه غیبت تقدس دادن و مطلق کردن ولایت، همه ولایت فقیه مطلقه میجیم، مطلق کردن پشتش تقدسه، نیاز به تقدس داره. تقدس نباشه هیچ وقت مطلق نمیشه یه شخصی. چه اینه که یه طرفش در حقیقت امنیت در برابر دشمن، این طرف هم امنیت در برابر فکر مردم، عقل مردم روش نره یه دفعه حرفی بزنن انتقادی بکنن، این هم یه امنیته. اما مسئله امنیت اون زمان اگر مطرح بود با شرایط اون زمان، برای در شرایط این زمان عصر امروز و با تکنیک و تکنولوژی جزن مسئله امنیت اصلا مسخره است، فقط یه بهانه است. امنیت فیزیکی شده یک بهانه کاملا برای همین تقدس دهی و غیبت، شاید تو مخصوصا برجسته تو فرقه های شیعه است. امروز هم چی میبینیم؟ امروز مثلا یک کسی که بعض کنید بن لادن مثلا دو یه جای همیشه نوار ضبط میکرد و فیلمش هم پخش میکردن، از روی نوارش پیدا نکردن که اون فوزی های بودن، چیزهای شگردهای امنیتی پیدا کردن، ولی کاملا میتونن صداشو ضبط کنن. در حین ضبط صدا یا ضبط فیلم، مخصوصا ضبط صدا جزدن، کسی نمیتونه چه بعد بیارن پخش کنن، کسی نمیتونه چه پیدا کنه. این مسائل روی همین تقدس دهی چه ایجاد کردن. حالا اگر فرض کنید حتی زخمی هم بشه جایی بمونه که نتونن صورتش نشون بدن بگن بده فلان، مثلا یا مثلا حالت زخمی، اولا اینا که اصلا افتخاره براشون زخمی شدن، دست دشمن که همیشه خود خامنه‌ای دست چلاغش چه قیل افتخار میکردن، میشه با اون جریه آیی که میکردن، مسئله نیست تو شیعه چه اصلا. و اگر هم نخوان به اون بخاطر اونم نشون بدن، خب میتونن صداشو ضبط کنن، خب بیان بخش کنن صداش هم. این همین یک حاله از تقدس هرچه بیشتر هرچه مطلقتر کردنه، که مخصوصا در رابطه با مشتبه خامنه ای نیاز است، برای اینکه موقعیت اجتهاد و موقعیت خامنه ای رو، حتی موقعیت خمینی رو و حتی موقعیت پدرش خامنه ای رو هم نداره در اجتهاد در بین مراجع مجتهدین. یه جوانیه که نه حوزه درس اینقدر داشته نه سن اینقدر داشته طبق سنت فقه شیعه که بخواد مجتهد بشه، مرجع بشه، بخواد ولی فقیه بشه. این بیشتر نیاز داره به غیبت، به مخفی شدن و قایم شدن و به این حالی تقدس دادن توی هوادارهاش و توی اینها، اینه که مجبور شدن این قایم بکنن. و این اندیشه تو شیعه هم که هست همیشه، مثل امام زمان هیچ مثل همه سرایت کرده به همه علما بود، روحانیون و مراجعشون هم که همیشه نیمه غایب بودن و نشستن، این هم که کاملا غایب شده این غیبتش. اینه که این مسئله تو شیعه ها همیشه این رای جدی از مشتب امام زمان یاد گرفتن، آخرالزمانی، تفکر آخرالزمانی و مهدویت همیشه بوده. و این اصلا در دعای هست تو شیعه، دعای افتتاح میبینی چی میخونن: اللهم انا نشكو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا و کثرت عدونا و قلت عددنا و شدت الفتن بنا. همیشه ناله و آه و ناله، از حتی اینا چه شکست بخورن سرنگونم بشن، همیشه توضیح دارن تو شیعه. تو شیعه غیبت هست، شکست هست، تقیه هست، مصلحت جویی هست، جنگ هم هست، همه چی هست. و اختلافات علما هم بر اثر همین بوده در یک عصر، حتی شرایط امام حسنی یا امام حسینی، صلح امام حسن با معاویه، انواع اقسام توضیحات، سازش هم میتونن توضیح کنن، جنگ هم میتونن توضیح کنن، تو روش همه اماماشون بوده تا خود غیبت، همه روش هاشون هست. میبینی حتی شیعه شکست خورده جه همیشه توی تاریخ شکست خورده بود، خلفا حاکم بودن، اهل تسنن که اصلا حاکم بودن تو تاریخ، همیشه اینا شکایت داشتن که خدایا به تو شکایت امیدواره به تو شکایت میکنیم از زیادی دشمنان ما، کم بودن تعداد ما و فتنه ها بر ما ظاهر شده فلان، و ما را کمک کن به فتح منشت و عجل و خودت به میاری کن که بریم فتح کنیم و سلطان حقی بفرست که بتونه حکومت بکنه. آرزوی حکومت داشتن همیشه از خدا میخواسته. یا مثلا همین در همین دعای افتتاح

0: اصلا دولت فقط دولت امام زمان خودش میاد دولت جریمه است، چون اینا ولی خب تو همون دو افتتاح هم منظورشون دولت امام زمانه، چه اسلام رو عزیز میکنه و نفاق رو، هرچه دو مسلمان های علچی رو مثل عربستان و الان چه میکوبه، همه اینا رو منافقین در حقیقت هست، منطق شیعه قطر و بحرین و کویت و عربای اهل تسنن و تزل به هم نفاق و حتی کفر هم نمیجه، نفاق رو ذلیل میکنی خار میکنی با این دولت جریمه، چه اینا معتقدن همین دولت جریمه است، ولی خیلی مراضی متعدن مال امام زمان، ولی اینا همین برای همین میکوبن اینا رو، چه اینا منافقن دیگه، اینا نفاقن، اینا علاقی ظاهر اسلام میگن ولی در حقیقت اسلام واقعی همین تشیع، اینه چه براشون راحته غیبت، توجیه غیبت برای در شیعه به تقلید از امام زمان و این حالی دادن حالی از تقدس به هر عللی باشه، غیبت مشتبه در رأسش پشتش همین مسئله هست، چه نیازی که دارن به هرچ مقدس کردن اینها تو این مشتبه و رهبریشون چه بیشتر از کامنی و خمینی به این نیاز داره و توی ایدولوژی تشیع هم هست، توی دیگر فرقه های دیگه هم تو سازمان اپوزیسیون حتی مذهبی مسلح این رژیم هم چون ایدئولوژیش تشیع و شیعه هست، بینی از همین استفاده کرده رهبرش قایب، بینی که در چیزش برای همین که بیشتر تقدس بدن و هر چی بیشتر زلن چیز بده برای خودش پیروانش و مثلا افرادش خودش رو مطلق بکنه و اینها، این قابل توجیه ایدولوژیک و توجیه سیاسی امنیتی، اینها همه در اصولا به ظاهر امنیتی سیاسی ریشهش در حقیقت در ایدولوژی تشیعه، که
1: بله
0: نمونه‌های بجیم در تاریخ ناز زیاده و بحثش هم مفصله که میتونین در خیلی از سایت ها و کتاب ها بخونید مسئله غیبت رو. با تشکر، ببخشید من.
1: خیلی ممنون از شما،
0: خواهش
1: اجازه بفرمایید
0: خواهش
1: منم عرض ادب و احترام داشته باشم خدمت بینندگان گرامی برنامه های مهستان سکولار دموکرات های ایران و تشکر کنم از جناب دکتر نوری علا بابت همکاریشون در آغاز برنامه. خیلی ممنونم آقای دکتر. خدمتتون عرض شود ما 3 تا پرسش از مخاطبانمون داریم که پرسش اول آغاز کننده آقای حسین نژاد زحمت کشیدن، خواستم عرض کنم که مدت هر بخشی 40 دقیقه هستش، بخش اول الان 22 دقیقه گذشت، 18 دقیقه دیگه ما داریم از نظرات دوستانمون در داخل و همینطور مخاطبینمون رو از بیرون که در این خصوص بپردازیم 17 دقیقه دیگه وقت داریم، پس لطفاً یک مقدار خلاصه تر فرمایشاتتون رو میشنویم. آقای عرب در خدمت شما است.
2: با سلام خدمت دوستان دو اتاق زوم و مخاطبینمون. من حالا مطلب اگه زاویه دیگه نگاه میکنم، اصلا چه ضرورتی داشت بیان رهبر انتخاب کنن؟ چون شورای رهبری که تشکیل شده بود، اتفاقا خود این تعیین رهبر نشون میده که چرا این ضرورت وجود داشت. اگه خاطرتون باشه اولین اتفاقی که افتاد این شورای رهبری اومد گفت ما تصمیم گرفتیم که نمیدونم تنگه هرمز رو باز کنیم و با حالا بشینیم مذاکره کنیم. فرداش سپاه اطلاعیه داد که تنگه هرمز بسته است و هیچ کس نمیتونه باز کنه تنگه هرمز رو، یعنی در واقع اون شورای رهبری رو تموم کرد. خب حالا این میتونست ادامه پیدا کنه دیگه، قانونا هم که اونا اختیار پیدا کرده بودن به عنوان شورای رهبری، میتونستن چوب لاچرخ سپاه بذارن و حداقل مشکل ایجاد کنن برای سپاه. پس سپاه یه رهبری لازم داشت که در اختیارش باشه و اون نتونه کاری بکنه و حرفی بزنه. پس رفت سراغ یه موجودی که دو حالت داره. من خودم حرف ترامپ رو قبول دارم و معتقدم بهش که 90% مجتبی مرده است، اصلا مجتبی وجود نداره. چرا؟ به خاطر اینکه سپاه یه آدمی رو احتیاج داشت که بیاد بذاره رهبر. اولا این رهبر رو که سپاه تعیین کرد، میدونید که اصلا شورای نگهبان اون مجلس خبر

0: رگان اصلا تشکیل نشد. یه چیزی در صورت جلسه درست کردن، فرستادن با تفنگ در خونه هر کدوم اینا و اینا امضا کردن، نمیتونستن امضا نکنن چون تفنگ بالا سر اون صورت جلسه. بعد کسی میخواد که هویتی نداشته باشه که بیاد تو بلا چرخه اینا بذاره، چون هر کسو جز این آدم اگه میومدن مشخص میکردن آدمی که غایبه، این آدم برای خودش نظری داشت دیگه، می اومد بالاخره حرفی می زد و میتونست سپاه در مقابل سپاه قرار بگیره. پس سپاه نیاز داشت یک کسی رهبر باشه که نتونه حضوری داشته باشه و در مقابلش قرار بگیره. حالا چه مرده بود چه زنده هست، برای از این نظر برای سپاه فرقی نمی کرد، چون میتونست ازش استفاده بکنه. اما سپاه مصلحتش اینه که این ظاهر نشه. چرا ظاهر نشه؟ چون میاد بالاخره حرف میزنه که میتونه کار سپاه بذاره و سپاه رو دوچار مشکل کنه. اما من عقیدم اینه که این اطلاعیه‌ای که تا به حال به عنوان مجتبی صادر شده انشاء وحیدیه و امضای مجتبی است. انشای وحیدیه، یعنی حتی این موردی هم که در مورد تفاهم نامه در واقع مجتبی اطلاعیه داد که من موافق نبودم اینا اومدن صحبت کردن، دقیقا همون چیزیه که وحیدی تو شورای عالی امنیت ملی مخالفت کرد و گفت من مخالفم با این تفاهم نامه. اینا گفتن آقا ما میریم سر آمریکا کلا میذاریم فلان میکنیم چیز میکنیم، گفت خب اگه میتونید برید بکنید. یعنی در واقع اون حرفی که از زبان مجتبی به عنوان اطلاعی اومد حرف وحیدیه و به نظر من هم هیچ تفاوتی نداره چه زنده باشه چه مرده باشه. این موجودی که الان هست مورد نیاز سپاهه و سپاه هم اینو هیچ وقت عیانش نخواهد کرد به عنوان رهبر، به دنبال اینه که یک موجود خیالی بسازه و خودش حکومت کنه. من توی یه مقاله که نوشته بودم گفتم این اتفاقیه که تو جنگ صلیبی افتاد. اونجا پاپ به قول معروف شده جهاد داد علیه مسلمان ها، رفتن گرفتن فلسطین و اورشلیم و ولی پاپ حاکم نشد اونجا، همون آدمایی که تفنگ دستشون بود یا اون موقع شمشیر دستشون بود حاکم شدن تو اورشلیم. یعنی این قانونشه که درسته مشروعیتشون رو از ایدولوژی و دین میگیرن ولی قدرت رو خودشون میخوان نگه دارن، نمیخوان تقسیم کنن با منابع دینی. این چه برآورد من هستش از کل مطالبی که تا به حال در حول و حوش مجتبی مطرح شد. خیلی ممنون.
1: خیلی ممنون از شما. خدمتتون عرض شود یک نظر از بیرون میخونم. آقای پیام فرخی از وین اتریش، ایشون نوشتند اگر غیبت رهبر با همه بیمنطقی اثر نداشت، آخوندها هزار سال نبود که دست از سر یک بچه 5 ساله بر ندارند، او را غیب نکنند و به جای او تصمیم نگیرند. در اغلب مذاهب میتوان ردپای استفاده از غیبت را پیدا کرد. از مسیح در نزد یهودیان و سوشیان در نزد زرتشتیان تا ائمه شیعه که هر کدام که مرده اند عده‌ای نفع خود را در آن دیدند که منکر مرگ او شوند. معنای مبارزه آخوندها با بابیت و بهائیت هم از همین بابت است. مهمترین مانع ظهور هر غایبی نفع برندگان از غیبت او هستند، یعنی آخوندها. خیلی ممنون از جناب آقای فرخی. آقای حسین نجات واکنشی دارید؟
2: بله، من دیگه چون زیاد صحبت کردم بچکنم بیشتر از وقتم بود، 2-3 دقیقه بیشتر. من دیگه خلاصه بیجم زیاد حرف نزن در تو با صحبت آقای عرب. من نظرم اینه چه نمیتونن مرجور اینجور فرقه های چه حاکم چه محکوم شیعه بیاد رهبر مرده باشه به خاطر تضادایی که داخلشون هست و کسایی که جدا میشن میان بیرون. این همیشه تو این فرقه ها و تو نظام سیستم ها نظام ها هست، بالاخره لو میره از ترس لو رفتن مرج یه چیزی بالاخره تضاد داخل رژیم هن. با اقسام اختلافات است سرانجام بالاخره یه چیزی میفهمه و میجه و یا میاد یا بالاخره هم مجبورن تشییع جنازه کنن بعدها بجن، خیلی براشون افت داره در داخل نیروهای خودشون. به نظرم نمیتونن اینو نجات. من دوستم هم چی اینجوری گفت کاملا موافقم. بله واقعا غیبت در هر شیعه و در چیز مذهبی سینم فوایدی داشته و هنوزم دارن از هم استفاده میکنن.
1: خیلی ممنون جناب عرب. ما وقت نداریم، در کمتر از یک دقیقه بفرمایید.
0: بله نگاه کنید، شما گفتید چرا هر لحظه میتونم بگن دیروز مرد، اون که مکاری نداره که، میگه مریض فلان بود تیر خورده بود فلان شده بود دیروز مرد، یعنی این مشکلی نداره که بخوان این موقع حل کنن. بعدم به شما بگم هیچ کسی غیر از وحیدی و ذوالقعد این آدم رو ندیده، یعنی نگفته من دیدم، حتی این آقای رئیس جمهورم که اومد گفت من رفتم پیشش بعد معلوم شد دروغ گفته نرفته پیشش، هیچ کس ندیدش. به این جهت نمیشه اصلا چیز کرده قد قطعی نظر داد. خیلی ممنون.
1: خیلی ممنون از شما. آقای بیات بفرمایید، ما برای این قسمت 9 دقیقه وقت داریم، لطفا خلاصه بفرمایید.
3: وقت درود بر همگی. خیلی خلاصه عرض بکنم، یه مرکز تحلیلی که توسط AI سخنرانی ها رو بررسی می کرده اخیراً متوجه شدن که این بیانیه آخری که این صد مشتبه داده بسیار بیش از 90% منطبق با سخنرانی حسن نصرالله در سال 97 یعنی 7-8 سال پیش بر اساس اون تنظیم شده و این شائبه و شبهه رو بیشتر میکنه در رابطه با این غیبت مشکوک که حتی در مراسم تدفین پدرش هم نبود. و البته خب در رابطه با غیبت برای حفظ جان میشه مثالهای زیادی رو زد، مدتی هم صدام نبود، مدتی هم همه دنیا دنبال بن لادن میگشتن، ولی همین جوری که جناب حسین نژاد فرمودن آخرش چی؟ بالاخره این شخص باید بیاد و اداره مملکت رو به گردن بگیره، در واقع این وضعیتی که الان هست رو باید به گردن بگیره. یه بخشش برمیگرده به همین شونه خالی کردن از مسئولیت. الان هر اتفاقی در کشور ما میفته به گردن نظام ولایت فقیه و یه جورایی هم الان ولایت فقیه هم در غیبت رفته و این یک نکتهیه که پیچیده تر میکنه داستان رو. بحث دوم بحث اختلافات در مجلس خبرگانه. در مجلس خبرگان بر سر همین آمدن مجتبی اختلافات بسیار زیادی بوده که الان بر سر جانشینش هم اختلاف هست. میدونید بر اساس آخرین دستوراتی که ولی فقیه قبلی داده بود این که هر جایگاهی که خالی شد تا 2 رده بعدش باید اندیشیده بشه و جانشین براش تعیین بشه. الان مشخص نیست که اگر اعلام بشه به قولی جناب آقای عرب که فردا ببخشید دیروز مجتبی هم از بین رفت در اثر جراحات و فلان اینا جانشینش چه کسی خواهد بود. اینها به شبهه ها و این سوالات دامن میزنه و قابل تأمله. همین من خواستم به این دو نکته اشاره کنم.
1: خیلی ممنون از شما. یک نظر دیگه از بیرون میخونم. آقای محسن شاهرودی از پاریس نوشتن من نمیدانم چرا فقط آخوندها رو محکوم میکنیم. آن 100,000 آدمی که باور دارند بچه 1,000 سال پیش غایب شده و در آینده برخواهد گشت از آخوندی که با آگاهی دروغ میگوید توهی مغزترند. ملت ایران تنها زمانی برای زندگی در جهان نو آماده خواهد بود که از این گونه خرافات راحت شود. باور که به خرافات نباشد آخوندها هم وجود نخواهند. مرسی. آقای
2: من یه لحظه
1: بفرمایید.
2: بله یه جمله بگم برای فقط همین نه برعکس همین اعتقادات خرافی قرنها سالها همین دستگاه آخوندی تو مغز مردم کرده، چون اینا اعتماد داشتن، اعتقاد به مذهب داشتن، اینا هم خودشون نمایندگان امام و سایه امام و اینا جلوه دادن و مردم بهش معتقد بودن، هر چی گفتن قبول کردن. اینا نه، از تمام سیستم نظام آخوندی باید اگر نبود و از بین میرفت یا حتی زمان پهلوی وجود نداشت، با این مسجد و منبر و این صحبت ها اینا مغزه های مردم رو پوری همین این خرافات کردن و اینو نجه داشتن و تقویت هم کردن همیشه.
1: خیلی ممنون از شما. جناب دادگو بفرمایید. میکروفون شما بسته است قربان.
4: عذر میخوام. با درود خدمت همگی. یه دو تا سوال کوچیک. یکی این که آیا توضیحات شما شامل مجاهدین هم میشه؟ مسعود رجوی و غیبت ایشون. سوال دومم این که خب دو طرف داره این جریان، یکی اعتقاد مردم، یکی هم آخونده، مهارت آخونده. این دو مسئله، دو طرف جریان است. حالا در این زمان که ما الان اینترنت داریم و همه جور وسایل پخش اخبار هستش، مردم چجوری پذیرای این افکار هستن؟ حالا قدیما پذیرا می شدن، می دونیم که در حالت ابهام بوده، ولی الان چجوری مردم پذیرا می شن؟ همین. خیلی ممنون.
1: جناب حسین نجات بفرمایید.
2: بله، اولا در رابطه با مجاهدین من را تو اشاره کردم در صحبت هام، تا نخواستم اسم ببرم تو خونه، خیلی دیشون میخواد همیشه مطرح بشن، زیادم اسمشون یا رهبرشون رو به کار نمیبرم. من خودم 30 سال تو این سازمان بودم، قشنگ میدونم که خب ایدولوژیشون کاملا تشیعی، هر کسی شیعه نباشه تو این سازمان نمیتونه عضو بشه، باید شیعه باشه و مخصوصا امام زمان رو به شدت معتقدن، چون اونجا هم خود مسعود رجوی رهبرش به سرداب غیبت امام زمان رفتن، آرم مجاهدین رو تقدیم کردن و اینها رو، شهدا رو، اینا رو چی، و آرمشون هم همه چیزشون از دقیقت شعارهاشون مبتنی بر اینه. خود مسعود رضایی برای ما یک هفته فقط اسمش مجموعه نشستای امام زمان بود، توضیح میچرد که چگونه رهبری، در حقیقت اسمش رهبری عقیدتیه نایب امام زمانه، چه چی حتی بلند شد گفت که اصلا طبقی درجم اصلا خود شمایید امام زمان، چه در چه خودش قبول نکرد اینا. این فضای این هست در حقیقت، این توی این فرقه هم دقیقا همینه، غیبتش هم اقتباس از همینه و توضیح داره و فوایدی هم که تو سالیان سال بوده برای نیروهاش، برای عواداراش مطلق کردن و حاله تقدس دادن، این از این برخوردار میشه در میان پیروان خودش. و یه چیه هم همین، هم مجاهدین هم رژیم رسانه ها رو اول محدود میکنن، هوادارانشون طرفدارانشون. این رژیم انبوه رادیو داره، علاوه بر مساجد و منابر و اینها، از همین تکنیک امروز اینترنت انبوه استفاده کرده. تمام آخونده هر کدومشون یه سایت دارن، هر کدومشون کلشون، خود رژیم انبوه رادیو به زبانهای مختلف حتی دنیا پخش میکنن. امکانات ثروت مرد ایران کشور گرفتن و همه استفاده میکنن در از اینترنت، از سایت ها، از پخش. قدیم خب فقط یه نوار بود یا منبر بود، مسجد بود قدیم، بعدها نوار بود و الان هم که همین اینترنت هم اینا استفاده میکنن برای طرفدارای خودشون و آموزش برش دستشونه و سیستم جامعه دستشونه. ولی در همین، با همه این وجود، زبانها، نسل زبان میبینیم که اکثریت مردم هم از همین اینترنت فضا استفاده کردن، آگاه شدن، پی بردن به این فریب و نیرنج آخوندی. اصلا اینجور نیست همه مردم. رهبری خوب بالاخره از بین 90 میلیون جامعه ایران، بالاخره چند میلیونی در اختیار اینا هست دیگه، میمونن و با همین مسائل اینترنت و آموزش و همین سایت ها و مسجد و منبر اینها پر میکنن مغزاشون رو دیگه، و اینها رو آماده همه هر کاری به خودشون بجن میکنن. مجاهدین هم همچنین اونا هم که همه داخل خودشون اصلا هیچ گونه سامان اونجا بوده، مثلا اینترنت نمیدونستیم چیه، موبایل نمیدونستیم چیه، نه اینترنت نه موبایل، اصلا بیرون ارتباط ندارن، فقط تلویزیون خودشون و تبلیغات خودشون، فقط تو محدود فقط باید اینا رو بشنون. فرقه همینه دیگه، اینجور فرقه ها مغز رو محصور میکنن برای پیروان خودشون، خارج از اون اصلا نیندیشن، با تقدس رهبری خارج از اون نیند، فکر نکنن و چیز دیگری هم غیر از اون چیز میگن و نشنون نبینن. این برای توادن خودشونو در ایران محدود، برای مردم که اکثریت مردم که این گونه نیستن. نه
1: خیلی ممنون از شما. یک دقیقه دیگه وقت داریم. یک نظر دیگه، خانم فرزانه پروزش از استراسبورگ هم نوشتن: من فکر میکنم سطح شعور هر آدمی را با نزدیک و دوری او از خرافات باور نکردنی میتوان فهمید. مگر مسیحیانی که معتقدند پیامبرشان 2000 سال پیش به آسمان رفته و روزی برخواهد گشت دچار خرافات غیرمنطقی نیستند؟ اما همین مسیحیان در کشورهای پیشرفته جهان نه دست به اسلحه میبرند و نه میخواهند از راه کشورشان به اورشلیم برگردند. اگر دنبال چاره هستیم باید آن را چاره، منظورشون چاره هستش، ببخشید من اشتباه تایپی بودش، اگر دنبال چاره هستیم باید آن را نه در مبارزه با این گونه باورهای غیر منطقی که در کنترل آنها جستجو کنیم. خیلی ممنون بینندگان عزیز، این بخش از برنامه‌مون تموم شد. میپردازیم به سوالی که آقای تقی آل احمد از منچستر انگلستان برای ما مهستان فرستادن. ایشون نوشتن: با درود به دوستان مهستان، اگرچه در مورد مرگ ناگهانی یک سیاستمدار نمیتوان بدون دانش داشتن اطلاعات موثق اظهار نظر قطعی کرد، اما در عین حال میتوان به جوانب یک واقعه دقت نمود و حدس و گمانهایی را مطرح ساخت. سناتور گراهام در سلامت کامل بود، از آمریکا به اوکراین سفر کرده و در آنجا قول کمک‌های بیشتر به آن کشور را داده بود و فردای بازگشتش به آمریکا مرگ به سراغش آمد. با توجه به کشتارهای از این دست به وسیله عوامل روسیه، چگونه میتوان احتمال اینکه او هم به دست جاسوسان روسیه مسموم شده باشد را رد کرد؟ به نظر من رد کردن این احتمال خود نوعی ساده‌لوحی است. این بخش رو جناب آقای بیات هموند ما آغاز میکنند. شما میتونید تا 10 دقیقه صحبتاتون رو داشته باشید، بعد دوستانم وقت بگیرن در این مورد میتونید نظراتشون رو بشنویم. جناب آقای بیات بفرمایید.
3: با درود دوباره. البته بسیار جالبه که سوال عزیز سوال کننده بخش عمده ای از جواب رو در سوالشون داشتن و اینکه حالا روسیه یا هر جای دیگه، واقعا باید ببینی که از خاموشی شخصیتی مثل لینسی گراهام چه کسانی و چه جریاناتی سود میبرن. حتی شاید در خود آمریکا هم جریاناتی باشن که از نبودن لینسی گراهام سود ببرن یا به اهدافی میخوان برسن که شاید وجود ایشون مانع بود. و البته اشاره‌ای که به نحوه ترورهای بیولوژیک در سبک روسی، اصلا اداره فنی در سرویس مخفی روسیه هست که تخصصشون حذف افراد به اشکال بیولوژیک هست، میبینید که هر روزم درز میکنه که خب این روش ها بسیار متدهای نوینی رو پیدا کرده و از مرگ و حذف برادر رئیس جمهور کره شمالی بگیر تا شاید بعضی از شاهزاده های سعودی بگیر تا خیلی از رهبران دیگه در جهان و مؤثرین و کسانی که در جریانات سیاسی تأثیر دارن در کشوراشون. خب شاید این آخری ها ناوالنی بود در خود روسیه، با یه لمس خیلی ساده ایشون هم حذف شد. خیلی ها این مسئله رو تئوری توطئه میدونن و مثال هایی هم در این زمینه وجود داره، ولی اینکه شخصیت لیندزی گراهام با نزدیکی و همکاری بسیار نزدیک با شاپور رضا پهلوی در انقلاب شیر و خورشید ایران تأثیر داشت به جو بزرگ و جماعت بزرگی از ایرانیان امید داد و وعده داد و وعدش هم عملی شد، بالاخره این قابل تأمله که الان احتمال این بره که ایشون با توجه میدونید وقتی که شخصیت‌های سیاسی خصوصا کنگرسمن ها در این سن و سال مسافرت میکنن یه تیم پزشکی اصولا همراهشون هست و مدام چکاپ میشن و حالا الان FBI اعلام کرده که ایشون بیماری ضمنی رو داشته که بر اساس اون پارگی آورد باعث شده که از بین بره، ولی خب در واقع نقض این گزارش که از طرف FBI هم آمده در سپهر تاریخی آمریکا زیاد هستش که در مورد شخصیت‌های مختلف آمدن اظهار نظرهایی کردن، بعدن مثلا 20 سال بعد 30 سال بعد و با مدرن تر شدن تکنولوژی مشخص شده که جریانات کلن به شکل دیگه‌ای بوده. مثلا در جرم شناسی از زمانی که استفاده از DNA مرسوم شده، خب حتی با بررسی دوباره خیلی از پرونده ها به نتایج دیگه ای رسیدن. حالا اهمیت لیندزی گراهام، من در تاریخ ایران همانند انقلاب مشروطه که مردانه شخصی مثل هاوارد باسکرویل در تبریز شانه به شانه مردم تبریز مبارزه کرد برای آزادی ایران، لیندزی گراهام هم به همون اندازه شخصیت مهمی میدونن برای مردم ایران، هرچند که در خود آمریکا هم یک کنگرسمن یا سیاستمدار تعیین کننده و محوری بوده همیشه در بین جمهوری خواهان، از اونجایی هم که همه ما اندیشه جمهوری خواهی داریم و با تفکر سوسیال دموکراسی داریم پیش میریم، این اهمیت داره که این شخص چه جور فکر میکرده. ایشون تحصیل کرده دانشگاه کارولیناست و حقوق خونده است، اصلا زندگی و بیوگرافیش به نظر من که حالا یه مقداری در مورد شخصیت‌های سیاسی آمریکا خصوصا همین شخصیت‌هایی که الان سر کار هستن، میدونید کسایی که آمریکا هم شاید این تجربه رو داشته باشن، کسی که وارد کنگره یا پارلمان آمریکا میشه معمولا چه میدونم اولین کاری که میکنه یه فراری میگیره و چه میدونم یه منشی باربی استخدام میکنه تو تشکیلاتش و یه خورده لوکس گرایی، ولی سناتور لیندزی گراهام کسی بود که در سراسر عمرش همیشه طرف حق وایساد و به مردم کمک میکرد و از دانشش بیشتر برای فایده رسوندن به مردم، اتفاقا روش و منش زندگیش هم من ایشونو از نزدیک دیدمش و خیلی لباس بسیار ساده زندگی، چجوری بگم اگه بخوام تطبیق بدیم با زندگی ایرانی ها، میگن طرف خیلی خاکی بود، خیلی درویش مآبانه بود، خیلی ساده زیست بود در واقع. و اینکه دقیقاً پس از سفر اوکراینش این اتفاق براش بیفته و در یک پیچ تاریخی در رابطه با کشور ما که داره جریانات انقلابی و اقطاب مختلف در جنگ، چه به شکل جنگ سرد چه در جنگ سختی که الان در جنوب ایران اتفاق افتاده، میتونست جریان ساز باشه، کنترل کننده باشه. میدونید ایشون مسئول کمیسیون قضایی و در کمیسیون قضایی کنگره هم مسئول بازرسی اونجا بود و اینکه خب سوال میکنه کارهایی که در راستای منافع مردم ایران نباشه، با توجه اون شعارهایی که ایشون داده دوباره میسازیم ایران رو و فلان و اینها. خب کسی بخواد خارج از اون عمل بکنه، میدونید که آقای جی دی ونس اخیراً اصلا به اعتقاد من یه توهینی هم به مردم ایران کرد که آقا ما باید با جمهوری اسلامی مثلا مذاکره داشته باشیم، نگوشیت بکنیم، برای اینکه یه دفعه 95 میلیون لختی پختی حمله میکنن به سمت اروپا و آمریکا و اینا به عنوان پناهنده. و خب اینها جریاناتی هستن که نفع میبرن از نبودن شخصی مثل لیندزی گراهام. این نکاتیه که به اعتقاد من قابل تأمل هستن. درسته که به عنوان تئوری توطئه میشه مطرحش کرد، ولی تئوریه که وجود داره و این سوالیه که برای خیلی از هموطنان مثل سوال کننده محترمتون قابل ذکره. و ما هم چون تحلیل سیاسی میکنیم و میخوایم بر اساس این تحلیل ها آینده نگری داشته باشیم برای جریانات سیاسی خودمون و از اون نتیجه بگیریم مطلوب و منافع ملی ایران، لازمه که روی این مسائل تحلیل داشته باشیم، تأمل بکنیم و با همدیگه بارش فکری داشته باشیم و بتونیم خرد رو با همدیگه به اشتراک بذاریم. این نظراتی بود که به فکر من آمد عرض بکنم خدمت همه عزیزان. اگه سوالی باشه در خدمت.
1: خیلی ممنون از شما آقای بیات گرامی. نفر اولی که نوبت گرفتن جناب آقای دانشور، بفرمایید، در خدمت شما هستم.
5: درود بر حاضرین در نشست و بینندگان برنامه، همچنین به آقای آل احمد پرسش کننده مربوط به این سال. خب من در اینجا به شخصیت لیندزی گراهام کاری ندارم و به اونم نخواهم پرداخت، برای که پرسش معطوف به اعمال ترور اوست. به نظر من اهمیت پرسش آقای آل احمد نه در خود این پرسش و یا پاسخ ضمنی خود ایشون به پرسشه، که درست فهمدن سخنران که در واقع پرسش رو خود ایشون هم پاسخ داده، بلکه اهمیت اون در نشون دادن حضور تئوری توطئه و فانتزی سیاسی در میان بسیاری از هممیهنان ماست، مثل این از جمله آقای آل احمد. اما تحقیق در مورد این که چرا تئوری توطئه برای برخی جذاب هست و در چه شرایط اجتماعی مقبولیت بیشتری پیدا میکنه، نقش اینترنت و فضای مجازی در گسترش اون چیست، چه نیروهای سیاسی از این تئوری بهره‌مند میشن و چه ارتباطی این تئوری با فقدان آموزش انتقادی در کودکی افراد داره، خودش یه بحث کامل جداگانه‌ایه که یه وقت دیگه رو میطلبه که وارد اونم نمیشه. البته اینجا اینم بگم که تئوری توطئه به خودی خودش زیانبار نیست. در واقع ما باید بدونیم که پذیرش، زمینه پذیرش آماده هم داره این تئوری، و در زندگی روزمره‌مون هم ما چه از طریق آشنایی با تجربیات واقعی توطئه در تاریخ و چه از طریق فیلم‌های هالیوودی، رمان‌های پلیسی و از همه اینا مهمتر از طریق فضای اینترنتی دائما با تئوری توطئه در تماس هستیم. یعنی تئوری توطئه ما رو احاطه کرده در واقع، و تا اینجای کار هم نمیتونیم تئوری توطئه رو زیان بخش بدونیم. اما این تئوری اونجا زیان بخش میشه که به حوزه سیاست وارد میشه، یعنی جایی که مرز بین داستان و تخیل با واقعیت کمرنگ میشه، و در اونجاست که از این موضوع یک فانتزی سیاسی ساخته میشه، که منظور من از فانتزی سیاسی روایتی است که پیچیدگی‌های سیاست با ساختن داستان منسجم، هیجان‌انگیز و دارای قهرمان و ضد قهرمان بیرنگ میشه. نظریه‌های توطئه سیاست رو از عرصه تحلیل به عرصه فانتزی و اسطوره می‌برند. اونجا که روایت های ساده و هیجان انگیز جایگزین واقعیت های پیچیده و دارای علل گوناگون می شوند. حالا برگردیم به متن پرسش. نویسنده در ابتدا میگه که بدون اطلاعات موثق نمیتوان اظهار نظر قطعی کرد. خب این جمله، با شنیدن این جمله این انتظار به وجود میاد که در ادامه گوینده چند فرضیه مختلف رو با احتیاط با یکدیگر مقایسه کنه، بررسی کنه. مثلا اینکه آیا ایشون بیماری قلبی داشته، آیا فشار خونش بالا بوده و غش آرازا. اما این اتفاق نمیفته و پرسشگر در ادامه میگه که چگونه میتوان احتمال دخالت روسیه را رد کرد؟ آیا رد کردن آن خود ساده لوحی نیست؟ این در انتهای پرسشه. در اینجا اتفاقی میفته که به اون میگن هدایت مخاطب. نویسنده ظاهراً از قطعیت در نتیجه گیری پرهیز میکنه، اما مخاطب رو به سمت یک نتیجه خاص مورد نظرش سوق میده. این شیوه بیان چند ویژگی داره. اولا نویسنده رو در برابر اعتراض احتمالی مسئولیت میبخشه، برای که در پاسخ به اعتراض احتمالی نویسنده خواهد گفت من که نگفتم روسیه این کار رو کرده، بلکه من فقط یک احتمال رو مطرح کردم. ثانیاً نویسنده نتیجه رو بدون پذیرش مسئولیت به خواننده القا میکنه، یعنی مخاطب خود به خود باید به نتیجه برسه که نویسنده زمینه اون رو از قبل فراهم کرد. و بالاخره ثالثاً وظیفه اثبات موضوع از دوش نویسنده به خواننده منتقل میشه، یعنی به جای اینکه نویسنده برای فرضی خود شواهدی رو ارائه کنه، از دیگران میخواد که ثابت کنند که اون فرضیه نادرست است. در نتیجه به گمان من این شیوه استدلال آقای آل احمد با وجود کاربرد زبان احتیاط از سوی ایشان، ظرفیت الغای یک روایت توطئه‌آمیز رو در خودش داره. ممنون.
1: ممنون از شما جناب بیات، بفرمایید.
3: بله، در تکمیل سخن شما و در پی سوال آقای آل احمد عرض بکنم که خب رژیم ایران هم مواضع تهمت رو برای خودش اینجا گذاشته، یعنی اینکه یه برنامه‌ای که الان بسیار ترند است در صدا و سیمای ملی جمهوری اسلامی، سه تا کارشناس رو آورده که در اون پوسترهایی رو نشون دادن در اون برنامه که مثلا این شخص آقای لینسی گراهام یکی از 10 تا شخصیتی بود که تصویر و شمایلشون رو با سیبل ترور طراحی کردن و ماها این رو نمایش میدادن و بعد از اینکه ایشون در واقع خاموش شد کنار اون پوستر تیک زدن که مثلا نفر اول حذف شد. و اینکه در همون برنامه که جالبه براتون بگم که کارشناس اون برنامه یکی از اصلی ترین کسانی بود که سفارت بریتانیا در تهران رو اشغال کردن و اون هزینه های بسیار سنگین رو به ایران تحمیل کردن و من مطلعم که کاملا این برنامه اشغال سفارت ها، حمله کردن به شخصیت ها و حمله کردن به دفاتر سیاسی برنامه ریزی شده است. اینو یه دفعه آقای کیمیایی در فیلم اعتراضش نشون داد و به صورت اتفاقی، خب میدونید من به تازگی از ایران آمدم، من اون روز در خیابون منوچهری بودم روزی که سفارت بریتانیا، و کاملا برنامه ریزی شده بود، یعنی که حتی گاردهایی که جلوی سفارت بریتانیا وایساده بودن، چند تا سرتیپ و سرهنگ نیروی انتظامی هم حضور داشتن، کاملا با اون کسانی که میخواستن حمله بکنن به سفارت هماهنگ بودن. این افراد خط میگیرن و یک جریان تندرو در ایران هست که این مسائل رو هدایت میکنه. اینها آمدن و صراحتا گفتن که ما حذف کردیم و اتفاقا به دلیل این بمباران هایی که در جنوب ایران اتفاق افتاده در پی اون چیزیه که ما یکی رو زدیم، صراحتا گفتن ما یکی رو زدیم و در پی اون اینا آمدن اینجوری خشمگین شدن و دارن زیرساخت های ایران رو میزنن. این نکات دیگه از در واقع تئوری توطئه خارج میشه، این اتهامیه که بهشون زده میشه. این تلویزیون در واقع ارگان رسانه‌ای رژیمه و داره از یه تریبون رسمی این حرف رو میزنه، هرچند که بله کسایی که سردمدار حکومت هستن الان همینجوری که اشاره کردن فرمانده سپاه شده همه کاره مملکت، که قبلا هم فرمانده نیروی قدس بوده و بیانیه چاپ میکنه از طرف رهبری میده بیرون و از این کارا میکنن، خب ازشون بعید نیست. اینا بر پایه ترور، اصلا نیروی قدس بر پایه ترور در خارج از کشور شکل گرفت که از اولین جانفداها خب دریادار شهریار شفیق بودن از اولین نخستین هاشون تا این اواخر که هر کسی اینا خواستن، انقدر یاغی بودن در دنیا که تمام قواعد و قوانین دیپلماتیک و نظامی و امنیتی جهان رو به هم زدن و رفتن این کارا رو انجام دادن. حالا این اتهام به اینها برمیگرده چون خودشون اعتراف کردن، در بخشی از سخنانشون اخبارشون هست و یه مقداری اصلا دیگه این فکت میشه و از حالت تئوری توطئه خارج میشه. باز هم این دست قضایا رو باید به تاریخ سپرد و بذاریم که در آینده اطلاعات دقیق تری از این مسائل بیرون بیاد و اینکه فعلا چاره بیاندیشیم که برای آزادی کشورمون باید چه بکنیم و از چه شخصیت هایی میتونیم استفاده بکنیم در جایگزینی برای دفاع از حقوق و آزادی های مسلم مردم ایران. سپاس از وقتی که
1: سپاس از شما. یک نظر از بیرون از اتاق میخونم. آقای محسن قلی‌زاده از واشنگتن نوشتن: من فکر میکنم این پرونده مثل پرونده کشته شدن پرزیدنت کندی و برادرش سالها باز خواهد بود. وظیفه ما ایرانیان است که وقتی کشورمان آزاد شد، یادبود بزرگی برای سناتور گراهام برپا کنیم و قدر او را پاس بداریم. آمریکایی هایی که در 100 سال اخیر به کمک ملت ایران آمده اند کم نیستند. سفارت واقعی آمریکا در ایران مزار آنها و یادبود خانه آنها است. خدمتتون عرض شود. برمیگردیم به داخل اتاق. آقای عرب بفرمایید.
0: این سوالی که این دوستمون کردن سوال جالبی، من یاد خاطره میندازه. بچه یکی از دوستای ما رو دزدیده بودن تو ایران. اینا رفتن و میخواست پول بگیره از اینا. اینا موقع پول دادن آگاهی اومدش، طرف دستگیر کردن و هیچ، ماجرا تموم شد. بعد از نشریاتی زنگ زده بودن به این خانواده که آقا این داستان چیه، بگید برای ما. اینا گفته بودن آقا ما اصلا نمیخوایم، اصلا علاقه هم نداریم که صحبتی کنیم در رابطه با این ماجرا. و هرچی هم اصرار کردن اینا گفتن ما نمیگیم. فرداش دیده بودن یک مقاله بلند بالا تو روزنامه نوشتن، قصه نوشتن که این چی بوده چی، از خودشون یک قصه بلندی تاخته بودن و نوشته بودن. بعد این دوست اون میگه من زنگ زدم به اون نشریه گفتم آخه بلند بلند شده، این چه کاری شما کردی این نوشتید؟ گفته بود خب ما به شما گفتیم بگید، شما نگفتید، ما خودمون نوشتیم دیگه. نگاه کنید این نشریات زرد، این چیز تو دنیا شما بگید بشقاب پرنده اصلا یه چیز دیگه، اصلا یه سری نشریات اصلا به عنوان نشریات زرد شناخته میشن. در مورد جمهوری اسلامی که اصلا حکومت زرده، برای اینم هر حرف میزنه که یعنی واقعا قابل باور نیست، مگر اینکه راست آزمایی بشه که واقعا حرفی که داره میزنه چیزه. چون تنها هم این مورد نیست که حالا دوستان میگفت اومده کارشناسش، حالا اسم کارشناس دارن، اومده این اظهاراتو کرده. به این جهت اینا رو به نظر من اصلا نباید اهمیت داد، اصلا چیز نداره. فقط یه نکته هست، فقدان وجود این ایشون برای ایران و برای انقلاب ما یه ضایعه است، چون ایشون متحورانه ایستاده بود. من واقعا اون صحنه ای رو که توی آلمان ایشون پرچم ایران رو دست گرفت و حتی خود شاهزاده پشت به اصطلاح یه پناهگاهی بود که صحبت میکرد، ایشون اومد جلوی اون، یعنی روسین پرچم رو دست گرفت و پرچم رو تکون داد و شعار داد به عنوان ایرانی که به برگرده به عظمت. این خیلی برای من با ارزش بود این حرکتش، چون بالاخره یه سناتور میتونه جونش در خطر قرار بگیره با این کار، ولی خب این کارو کرد و من همیشه قدردانش خواهم بود و امیدوارم که بتونیم بر آینده هم توی موقعیتی قدردانی بهتری ازش به عمل بیاریم. خیلی ممنون.
1: خیلی ممنون از شما. جناب بیات صحبتی دارید؟
3: والا خواستم بگم که آقای گراهام خدا رحمتش کنه، روانش شاد، از این تحورات زیاد انجام داده که الان عاقبتش این شده دیگه، از بین رفته. میگن چنگیزخان مغول وقتی شیراز رو گرفت گفت برید این حافظ رو بگید بیادش ببینم، آوردش گفته شاه مرد حسابی، این ما کلی زحمت کشیدیم سمرقند و بخارا رو ساختیم، شما به خال هندوش بخشیدی و فلان و اینا. حافظ عواشو انداخت دیدن لخته، گفت ما از این بذل و بخشش ها زیاد کردیم که حالا احوالمون اینه. حالا آقای گراهام از این تحورا انجام داد که کار به اینجا کشید، در 70 سالگی ایشون رو از دست دادیم و از فواید وجود ایشون محروم شدیم. خلاصه
1: خیلی ممنون از شما. آقای شایان سپاسی از وین اتریش، سناتور گراهام را مردی دست راستی و جنگ طلب خواندند. شاید در این مورد حقیقتی وجود داشته باشد، اما باید پرسید جنگ برای چه؟ وقتی پای یک بیمار قندی را می‌برند، آیا دست به جنایت زدند و یا کمک کردند که بقیه اندام‌ها سالم بمانند؟ مگر آلمان هیتلری مجبور نشدند با بمب فرش کنند؟ چه بسیار جانهای معصوم که در این بمباران مردند. تلخی تاریخ بشریت همین است. اگر از آسمان فرود آییم و در سطح مردم زندگی کنیم همه مصیبت است، اما اگر از کره ماه به زمین خیره شویم در میابیم که مبارزان با رژیم اسلامی نجات بخش بشر بودند. خیلی من آیه بیات و دوستان نظری دارید؟ اگر نه بپردیم به نوبت بعد. آیه دادگو بفرمایید، شما رو میشنم.
4: خیلی ممنونم. خواستم بگم که ترور آقای گراهام توجه داشته باشین، ایشون یه روز درست قبل از ترورشون در اوکراین بودن و ایشون در اوکراین سالها تلاش میکردن به شدیدترین وضع بر علیه پوتین و سیستم روسیه. اینکه ایشون طرفدار ایران هم بودن درش حرفی نیست، ولی به نظر من میاد که علت اصلیش، انگیزه اصلی ترور ایشون اگر ترور شده باشن اوکراین بوده، یا به مقدار خیلی زیادی اوکراین بوده تا ایران. همین. خیلی ممنون.
1: مرسی از شما.
3: البته پیروزی اوکراین با ایران خیلی پارالل شده و این هر دو بسیار موازی هم هستند. میگه دشمن دشمن من دوست منه و ما الان با اوکراین یک دوستی عمیق داریم و میدونید که شاپور رضا پهلوی هم بسیار با ایشون، با آقای زلنسکی 3 مرتبه 4 مرتبه به عنوان یه مقام رسمی یک کشور دیدار داشتن و بسیار نزدیک هستن، هم از نظر نظامی امنیتی و مسائل دیگه. شاید یکی از پل‌هایی هم که بین این عزیزان بوده همین آقای سناتور گراهام بوده که با خاموش شدن ایشون یکی از راه‌های ارتباطی بین آزادی‌خواهان در 2 جبهه مختلف در جهان متأسفانه خاموش شد.
1: خیلی ممنون از شما. آقای محسن تمدن از لندن، مسئله مرگ سناتور گراهام و مسئله رابطه او با ایران را می توان جداگانه به بحث گذاشت. اینکه پی از سفر به اوکراین و بعده کمک به این کشور مرگ به سراغش آمده، اگر مرگ طبیعی نباشد، مرگ به دست روس‌ها و طرفداری گراهام از اوکراین بوده و ربطی به ایران نداشته. پس اینها رو با هم قاطی نکنه. نظر آقای تمتم بود. بفرمایید آقای بیات و دوستان اگر نظری هست.
3: من که عرض کردم نظر من خلاف با اونه. من اعتقاد دارم که ایران و اوکراین در یک جبهه مشترک با هم مبارزه میکنن. در واقع شاخصهاش هم خیلی واضحه. وقتی که روسیه به اوکراین حمله کرد، تنها کشوری در دنیا که پشتیبانی کرد از روسیه و میدونید پهپادهای خاصی رو، پهپادهای شاهد رو در اختیار روسیه قرار داد به تیراژ بسیار بالا و موازنه جنگ رو تا حد زیادی عوض کرد علیه اروپا و اوکراین، متاسفانه جمهوری اسلامی بود. و عرض کردم این خب در واقع پیوند عجیب و غریبی داره با منافع ایران و اوکراین، این قابل تأمله و واضح هم هست. مسئله ایران الان در اوکراین سفارت نداره، با هم ارتباط ندارن و زمانی هم که روسیه به اوکراین حمله کرد ما یه فراخوان عمومی دادیم که مردم برای همدردی با رنج مردم اوکراین جلوی سفارت اوکراین شمع روشن بکنن. خب من اصلا خودم برای خود من اصلا بسیار عجیب بود که این فراخوان به اندازه‌ای بود که خیلی خیابون‌های اطراف سفارت اوکراین همه شاددان شدن، ترافیک قفل شد و جمعیت بسیار زیادی از مردم ایران برای همدردی با مردم اوکراین رفتن و علیه روسیه. همون موقع توسط وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی دیگه ما احضار شدیم، تهدید شدیم، اذیت شدیم و در واقع همین منجر به فراری شدنمون از کشور شد به این شکل. گفتم این نکته ها رو بگم، اینا با هم دیگه کاملا موازی هستند. یه جبهه متحد ما داریم علیه خب روسیه سالهای سال علیه مردم ایران اقدام کرده. ما 17 شهر قفقاز رو از دست دادیم. ما 9 سال با روسیه در جنگ بودیم. سردارانی رو از دست دادیم در مبارزه با روسیه که دیگه جایگزینشون در تاریخ ایران نیامده. عباس میرزا در واقع در اثر جراحات جنگی علیه روسیه از بین رفت و هیچ موقع همسایه نبوده که با ایران بتونه بر اساس منافع ملی ایران کنار بیاد. همیشه ضربه زده به کشور ما، همیشه علاقه من بوده که دایره نفوذش آنچنان باشه که بتونه به دریاهای آزاد، اینا در کتابهای سیاستمدارانشون هست، در تاریخهای که نوشته شده توسط سیاستمدارانشون اونجا اشاره کردن، اصلا اهدافشون این بوده. و متاسفانه ما از همسایگی شوروی و روسیه فعلی همیشه ضربه خوردیم. آخرینش هم همین در واقع مالکیت حقوقی دریای کاسپین هست که میدونید از 50% تبدیل شد به 17%. بعدن هم مالکیت ایران آمده در حد حسین قلی آستارا، یه خطی که 11% بیشتر حق استفاده از دریای شمال رو نداره و اینها همه تحمیل و استعمار روسیه علیه کشور ماست.
1: خیلی ممنون از شما جناب بیات. البته میدونم منظور شما از کاسپیان دریای مازندران هستش.
3: بله، دریای خزر، دریای مازندران.
1: متشکرم. آقای دکتر فارسی بفرمایید.
6: سلام مجدد خدمت همه دوستان. من فقط سوال دارم، واقعا ما میخوایم چه نتیجه‌ای از کشته شدن یا به هر شکلی سناتور گراهام بگیریم؟ واقعا این چه کمکی به ما میکنه؟ الان ما شاهد هستیم که آقای ترامپ، یعنی آقای فکر میکنیم که گراهام خیلی بالاتر از آقای ترامپ بود، که الان مورد 8 روز داره بالاخره به کشور ایران رو مرتب هر شب بمباران داره میکنه، زیر ساختاره کشور ایران رو میکوبه. خب سناتور گراهام حالا یا با هر نوع برنامه کشته شده یا اینکه به صورت طبیعی مرده، چه ارتباطی داره آخه به ما واقعا به اون شکل که اینقدر میتونه مثلا اهمیت داشته باشه که این همه در موردش صحبت کنیم؟ این یه سوال من واقعا. خیلی ممنون
1: آقای بیات، میخوای پاسخ بدیم بپر.
3: در واقع باز شدن این سوال از سوال آقای آل احمد نشأت میگیره. ما که اهمیتش رو توضیح دادیم، شاید شما حضور نداشتید، تا حدی عرض شد که نقش ایشون چی بوده و این تئوری وجود داره که ممکنه.
6: من شما زودتر اومدم تو جلسه جناب چیز بودم همش.
3: پس خب میدونید که این سوال آقای آل احمد مطرح کردن در جلسه و تصمیم گیری شد که در راجبش صحبت بشه. همین حالا اگه موضوع جلسه برگرده به ساختن چه میدونم انهدام زیر ساختها و مسائل جنگی الان، خب قطعا در رابطه با اون هم صحبت کنید.
1: بله آقای دکتر فارسی، چون که چهارشنبه در جلسات شورای مدیریت تشریف ندارن، تا خدمتتون عرض کنم آقای دکتر، الان رویه‌ای که مهستان اگه دقت بفرمایید چند هفته اخیر داریم، پرسش‌های مخاطبین رو در شورای مدیریت مطرح می‌کنیم و دوستان کاندید میشن و پرسش‌های مخاطبین رو یا نظراتشون رو به بحث میذارن و نظراتشون رو بیان میکنن. و همینجا بازم عرض میکنم نظرات هر یک از اعضای مهستان که اینجا تشریف دارن نظر مهستان نیست، نظر شخصی خودشون هستش. مهستان به مانند یک پارلمان کوچیک هستش، یک حزب نیست که همه افراد حول یک نظر یا یک مرامنامه‌ای داشته باشند. ما بر سر یک سری از موارد با هم اتفاق نظر داریم و اینجا دوستان نظرات شخصی خودشون رو مطرح میکنن و ربطی به مهستان نداره. جناب دانشور افناین دارید بفرمایید.
5: من می‌خواستم به سهم خودم پاسخی به جناب فارسی بدم. از نظر من طرح مسئله احتمال ترور این آقای گراهام اهمیتش در این دلشون دادن اینه که توی ما ایرونی ها متاسفانه به جای تحلیل و آنالیز مسائل سیاسی به صورت دقیق و فهم پیچیدگی ها و مشکلات اون، خب مسئله تئوری توطئه خیلی جا وا کرده و این خب زیان سیاسته. یعنی من این بحث رو در واقع اهمیت دارم میدونم که اشاره کنیم و اشاره هم کردم که طرح چنین تئوری های توطئه که خیلی ساده هم به نظر میاد، منطق خیلی به نظر من ساده و کودکانه هم داره، چون جمهوری اسلامی با این بد بوده پس جمهوری اسلامی یا روسیه با این بد بوده، حتما کار اوناست، کار همون داستان همون دایجان ناپلونه. این یک مقوله، یه ضعف فرهنگی سیاسی ماست و خب بد نیست که تر بشه و بهش برخورد بشه، منتهاش چگونگی ترش مهمه. آیا این میپذیر چجوری نگاه میکنین به این قضیه؟ فی نفس خود طرح مسئله طرح کار بدی نیست، کار خوبیه و مفیده.
1: خیلی ممنون از شما. ما برای این بخش 3 دقیقه دیگه وقت داریم. جناب مفخمی بفرمایید، در خدمت شما هستم.
7: من توجهم جلب شد به این سوال آقای فارسی که منظورشون چی بود از این سوال. آره بخواستم اینم که ایشون از کشته شدن یا مردن آقای گراهام خوشحال هستن، بدحال هستن، نظرشون راجب ایشون چیه، راجب گراهام چی هست؟ اگه لطف کنن تذکر بدن من متشکر میشم.
6: اجازه میفرمایید سریع؟
1: خواهش میکنم بفرمایید.
6: من اصلا به هیچ وجه خوشحال نیستم از اینکه آقای گراهام مردن. من به هر کس که جانشو به هر شکلی از دست بده با بیماری و غیره خوشحال نخواهم بود. انسان هست و منم حتی باورمند هستم، من در دین و اون چیزی که باور دارم، بنابراین این به من واقعا وصل نخواهد شد. من منظورم این بود که واقعا سناتور گراهام خب همراه با آقای ترامپ، یعنی اون زبان آقای ترامپ بود در این اقداماتی که انجام میشه. بنابراین آقای ترامپ هست، حالا داره ایرانو میکوبه. حالا ما صحبت از این میکنیم که حالا گرام مرده یا کانسپیرسی بوده یا هر چیزی دیگه، چه اثری داره واقعا در این وضعیتی که الان هست؟ بله جناب دانشور میگه میتونیم خب بحث بکنیم این چیزا رو، خیلی عالیه بحث بکنیم، ولی نتیجه چی هست؟ نتیجه هم میگیریم ازش واقعا یا فقط همین صحبت کردن؟ خیلی ممنون.
1: خیلی ممنون از شما. اگه اجازه بفرمایید من پرسش بعدی هموطنمون رو بخونم که وارد بخش سوم و آخر برنامه ما که 40 دقیقه استش میشیم. از اوترخت هلند آقای منصور اکبرزاده نوشتن: من فکر میکنم رفتار ترامپ در مورد شاهزاده رضا پهلوی به نفع شخص ایشان و انقلاب شیر و خورشید است. شما دقت کنید که دشمنان همکنون او را عروسک اسرائیل و آمریکا معرفی می‌کنند.

0: حالا نوبت فرزند شاه سابق است که نه بر دوش مردم ایران که به عنوان یک کلبی دیگر انتخاب شده از جانب آقای ترامپ به ایران برود. اما اگر آقای ترامپ در این مورد روی خوش نشان ندهد و مردم بیش از همیشه بیشتر نام شاهزاده را صدا بزنند، آن وقت دشمنان نخواهند توانست بگویند که او دست نشانده نیروهای خارجی است. برای این بخش اولین نفری که صحبت رو آغاز میکنن جناب آقای عرب بفرمایید و دوستان دیگه میتونن نوبت بگیرن، در خدمتشون باشه. بفرمایید آقای عرب.
1: بله، با سلام و درود مجدد خدمت دوستان و مخاطبین و با سپاس از آقای اکبرزاده بابت این سوال چالشیشون، من اجازه میخوام که این پرسش رو از یه زاویه دیگه نگاه کنم. ما معمولا عادت کردیم مسائل رو با منطق کلاسیک ارسطویی ببینیم، یعنی هر مسئله با درست است یا نادرست، یا این است یا آن. در این نگاه برای هر پرسش تنها دو پاسخ متقابل وجود دارد. بر همین اساس ممکن است بگوییم اگر ترامپ از شاهزاده رضا پهلوی حمایت کند، این حمایت یا کاملا به سود اوست یا کاملا به زیان او. اما آیا واقعیت سیاست تا این اندازه ساده است؟ در فلسفه ما نمونه‌های مشهوری داریم که نشون میده برخی پرسش‌ها اساساً با منطق دو ارزشی قابل حل نیستن. برای مثال این پرسش قدیمی رو مطرح میکنم من، که آیا خدا میتونه سنگی بیافرینه که خودش نتونه اونو بلند کنه؟ اگه پاسخ بدیم بله، پس خدایی وجود داره که نمیتونه اون سنگ رو بلند کنه و بنابراین قادر مطلق نیست. اگر پاسخ بدیم نه، بازم کاری وجود داره که خدا نمیتونه انجام بده. در هر دو حالت به تناقض میرسیم. مشکل از پاسخ نیست، مشکل از آن است که خود سوال بر پایه یک دوگانه نادرست طراحی شده است. نمونه دیگه ژان‌پل سارتره. ژان‌پل سارتر مطرح میکنه، میگه نیستی نوعی هستیه. چرا؟ اگر نیستی هیچ گونه وجودی نداشت، حتی نمیتونست موضوع اندیشه ما قرار بگیره. این حرف شاید تو نگاه اول متناقض به نظر برسه، اما نشون میده که برخی مفاهیم رو نمیتونیم صرفا با دو واژه هست یا نیست توضیح بدیم. به گمان من پرسش آقای اکبرزاده نیست از همین جنسه. مسئله این نیست که حمایت ترامپ ذاتاً خوب است یا ذاتاً بد، بلکه باید پرسید این حمایت در چه شکل، با چه هدفی و در چه شرایطی صورت می‌گیرد. اگر حمایت یک قدرت خارجی به معنای تحمیل رهبر آینده ایران بر مردم باشه، طبیعی است که مشروعیت مردمی اون رهبر آسیب میبینه و مخالفین هم میتونن از اون برای تبلیغات استفاده کنن. اما اگر این حمایت صرفا به معنای برقراری ارتباط سیاسی، گفتگو یا به رسمیت شناخت در یکی از شخصیت‌های اپوزیسیون باشه، در حالی که تصمیم نهایی درباره آینده کشور رو مردم ایران از طریق یک روند آزاد و دموکراتیک بگیرن، موضوع کاملا متفاوته. از سوی دیگه حتی اگه ترامپ هیچ حمایتی هم از شاهزاده نکنه، جمهوری اسلامی باز هم او رو وابسته به آمریکا و اسرائیل معرفی میکنه. برابرین رابطه علت و معلول به سادگی حمایت مساوی با وابستگی یا عدم حمایت مساوی با استقلال نیست. واقعیت این است که مشروعیت سیاسی حاصل مجموعی از عوامل محبوبیت داخلی، اعتماد مردم، عملکرد سیاسی، انسجام اپوزیسیون، رفتار قدرت‌های

0: خارجی، تبلیغات حکومت و شرایط تاریخی، همگی در کنار هم برای این مشروعیت اثر میذاره. بنابراین پاسخ این پرسش دیگر صفر و یک نیست. نمیتوان گفت حمایت ترامپ 100% مفید یا 100% مضر. ممکنه همین حمایت از یک جهت فرصت ایجاد کنه و از جهت دیگر تهدید باشه. میزان سود یا زیان اون به شرایط، نحوه رفتار بازیگران سیاسی و مهمتر از همه قضاوت مردم ایران بستگی داره. این همان تفاوت میان منطق دوگانه و نگرش در فلسفه جهان پیوسته. من اخیراً مانیفست فلسفه جهان پیوسته رو منتشر کردم، تو اون این مسائل رو به روشنی توضیح دادم. در جهان واقعی بسیاری از پدیده‌ها نه کاملاً سفیدن و نه کاملاً سیاه، بلکه بر روی طیف قرار دارن. سیاست نیست از همین جنسه. اگر بخوایم همه مسائل سیاسی را تنها با منطق یا این یا آن تحلیل کنیم، بخش مهمی از واقعیت را نخواهیم. به همین دلیل به جای آن که بپرسیم آیا حمایت ترامپ خوب است یا بد، بهتر است بپرسیم این حمایت چگونه، تا چه اندازه و تحت چه شرایطی میتواند به مشروعیت یا عدم مشروعیت یک رهبر سیاسی کمک کند. این پرسش به واقعیت نزدیکتره و ما رو از دام دوگانه اندیشی و بیناری سخن گفتن رها میکنه. خیلی ممنون. منتظر اظهار نظر دوستان هستم.
1: سپاس از شما. نوبت اول جناب آقای دانشور بفرمایید.
2: خیلی ممنون. من فکر میکنم که اینم
1: آقای دانشور عذرخواهی میکنم، دوربینتون یه مقدار پایین بیارین. خیلی ممنون میشه. مرسی.
2: من فکر میکنم که پیرو صحبتهای آقای عرب، این پرسش هم مثل پرسش قبلی نشان از ساده کردن سیاست در بین خیلی ایرانی ها داره. ممکن اینجا آقای فارسی بپرسن خب منظور از طرح این مسئله چیه؟ اینم اینجا میشه همین سوال کرد. بعد پاسخ من خواهد بود به این سوال این خواهد بود که منظور برخورد کردن به ساده انگار کردن سیاست در بین برخی از هموطنان ماست. یعنی برای که ما بتونیم یک قدم جلو برداریم تو سیاست، لازمه که با این جور در واقع به اعتقاد من انحرافات سیاسی مبارزه کنیم. این جور ساده کردن سیاست، دور کردن پیچیدگی های واقعیت، برای که خیلی به قول معروف شیر فهمش کنیم. سیاست یه علم خیلی ساده ای نیست، همیشه خیلی وقتا باید توش عمیق شد، جوانب خیلی متفاوتی داره، همه رو بیرون کشید. الان آقای عرب صحبتتون درست بود به نظر من، که باید دیدی در چه شرایطی این حمایت خوبه، در چه شرایطی این حمایت بده، اصلا آیا ضرورت داره این حمایت، ضرورت نداره، شروطش چیه. اینا همه بحثایی که ما بخش بزرگ توی مهستان کردیم. مثلا خود جنگ، آیا جنگ خوبه، آیا جنگ بده. مثلا من از آقای فارسی غالبا میشنوم که جنگ رو چیز خب بدی میدونن. به طور کلی میشه گفت جنگ چیز بدیه، ولی بعضی وقتا همون جنگ بد تبدیل به یک ضرورت میشه و نمیتونی خودتو به قول معروف خیلی منزه نگه داری، کنار بکشی، اگه بخوای وارد سیاست بشی. منتهاش خب برای که جنگ بد رو تبدیل به جنگ خوب بکنی، میتونی از تجربیات انسانی، از دانش و تئوری سیاست، زمانی که برخی از مردم دنیا از یک جنگ بد به یک جنگ خوب رسیدن. در واقع جنگ که هیچ وقت خوب نیست، یعنی نتایج یک جنگ بد با نتایج یک جنگ دیگه که میتونه عواملی توش شرکت کنه که به نتایج خوب برسونه کاملا متفاوته. مثلا جنگ های آزادی بر جنگ های از یه نظر بدن به خاطر که آدم ها کشته میشن، برای از یه نظر خوب هن که نتیجه رهایی مردمه. پس خیلی از جنگ های دیگه جنگ های بدی هن، برعکس جنگ هایی که سر منافع استعماری هست، خب جنگ های بدی هن و توش کشتار در واقع باید محکوم بشه. بنابراین میبینیم که سیاست خیلی آسون نیست، اینجوری آره یا نه نیست، باید خیلی جنبه‌های مختلفش رو در واقع مورد توجه قرار داد. من کاملا با حرفای آقای عرب در این مورد موافق هستم. ممنون.
1: خیلی ممنون از شما جناب عرب. یا دوستان اگه واکنشی دارین بفرمایید، اگر نه یه پرسش از بیرون بخونم.
0: نه، من که مطالب ایشون منم عقیده مندم و جنگ به کلی وقتی صحبت میکنیم بعد جنگ که به هر حال کشتار و تخریبه، اصلا هیچ عقل با چیز نمیکنه. ولی خب یه وقت جنگ تجاورکارانه است، یه وقت جنگ عادلانه است. مثلا فرض کنیم حمله صدام به ایران جنگ تجاوزکارانه بود و ما باید دفاع میکردیم از کشورمون حتی اگر جمهوری اسلامی حاکم بود.
1: خیلی ممنون. خدمتتون عرض شود، خانم فریده نیکومرام از روم ایتالیا نوشتند: به نظر من روز به روز موقعیت شاهزاده به عنوان رهبر ملی ایرانیان مستحکمتر می شود. اگر روزی شاهد آن باشیم که شاهزاده به ایران برگردد و بر بازسازی کشور نظارت کند، برای اولین بار خواهد بود که ایرانیان خود رهبرشان را انتخاب کرده و به قدرت رساندند. من از اینکه ترامپ از شاهزاده خوشش نمی آید خوشحالم. نظر خانم نیکومرام.
0: نگفتن دلیلش چیه؟ ایشون فکر نکردن که چه دلیلی داره که از اینکه ترامپ خوشش نمیاد. نگاه کنید، ترامپ در واقع سبک سنگین میکنه، منفعت و ضرر حساب میکنه، میگه اگر من حمایت کنم از شاهزاده چه چیزی به دست میارم، گینم چیه، اگر حمایت نکنم چی هست. برای این اون با توجه به این موقعیت الان به نظر من تحلیلش اینه. اتفاقا این آقای چیز معاونش ونس یه حرفی در پیروز خیلی حرف به نظر من مهمی بود، گفت میتونه ایران اگر به اصطلاح حکومت عوض بشه یک فاجعه به وجود بیاد، میلیون ها نفر از ایران به سمت اروپا برن و یک تهدید بزرگ برای دنیا به وجود بیاد. این نشون میده که اونا نگرانیشون نگرانیایی هستش که ممکن ما بگیم بیخوده از نظر ما، ولی اونا برمیگردن به اون تجربه خودشون تو افغانستان، تو عراق، تو لیبی، نمیدونم جاهایی که دیگه بوده، قضاوتشون اینه. قضاوت حالا ایرانو که به عنوان ایرانی خاص که اونا نمیشناسن. اتفاقا این باید پاسخ داده بشه. الان ایران جنگ شد، ما چند نفر پناهنده رفتن از ایران؟ یعنی به طور غیر عادی یه دفعه ما تعدادی بخوان از ایران خارج بشن برای پناهندگی؟ هیچ تغییر چیزی نکرد، هیچ تغییر واقعی که به قول معروف معنی داری باشه در پناهنده ایران و خروج ایرانی ها نشد برای اروپا. این نشون میده که اینطور هم نیست که اگر توی کشور جنگ بشه مردم بریزن و برن به سمت حالا اروپا، مثلا مثل عراقی ها، مثل افغانستانی ها، مثل لیبی که انجام شد و اون حالا درد سر برای چیز به وجود بود. به هر حال این باید بعضی این چیزها رو به نظر من روش تمرکز کرد و پاسخ داد تا روشن بشه برای کسایی که به نظر من نمیدونن. و آقای ترامپ هم اگر ببینه شاهزاده به عنوان رهبر اپوزیسیون یک آلترناتیو رو داره رهبری میکنه، مطمئن باشید که از ایشون حمایت میکنه، چون نفعش در این خواهد بود. و ما الان آن چیزی که کسر داریم تو من اپوزیسیونمون این آلترناتیویه که من روش تاکید میکنم و سعیم میکنم که بتونم به سمتی بریم که بتونیم این آلترناتیو رو ایجاد کنیم. شاهزاده رهبری و هژمونی این انقلاب به عهده داره، قطعا همینطوره. منتها آن چیزی که من دنبالشم آن چیزیه که در واقع حالا یه بخشش این چیزیه که مثلا ترامپ میخواد. ترامپ نگران چیه؟ همین حرفی که معاونش زده، میگه اگر قرار بشه که مخالفین با هم نمیتونن نتونن کنار بیان، خب وقت حکومت عوض شد چه اتفاقی میفته؟ اینا به جون هم خواهند افتاد. وقتی به جون هم بیفتن معنیش کشت و کشتاره دیگه. کشت و کشتار هم میشه لیبی، میشه نمیدونم افغانستان، میشه اتفاقاتی که افتاده جاهای دیگه. و نگران این هستن که ونس اومده این نگرانی به صراحت اعلام کرده. ما برای اینکه اون نگرانی رو بتونیم برای اونا رو فقط میگم، چون حالا مطلب هم برای مردم ایران هست هم برای بعد از اینکه جمهوری اسلامی رفت، بالاخره ما میخواییم با این کسایی که با همون هم عقیده نیستن با هم زندگی کنیم، اونا هم حق رأی دارن، به عنوان یه ایرانی هر کدوم حق یه رأی دارن. به این جهت نمیتونیم بگیم که تو چرا مثلا این نظر رو داری، اون حقشه که نظر مخالف ما داشته باشه و باید بپذیریم به عنوان یه ایرانی نظرشونو و حق رأیشونو. به این جهت اون کاریه که اون موقع میخواییم بکنیم حالا باید انجام بدیم. خیلی ممنون.
1: خیلی ممنون از شما. جناب دکتر فارسی بفرمایید.
3: من فقط سوال داشتم از جناب دانشور. آیا این حملات و این جنگی که الان آقای ترامپ بر علیه ایران، بر علیه زیر ساختارهای ایران انجام میده، واقعا جنگی هست که به نفع ایران خواهد بود به معنی واقعی، یا اینکه به ضرر، یا اینکه همونطور که دوستان، بعضی از دوستان تصورشون این بوده که این جنگ، جنگ رهایی بخش برای مردم ایرانه، آیا به اونجا ختم خواهد شد؟ من چون گفتید واقعا درست میگی، من همیشه با جنگ مخالفم، به ویژه با جنگی که بر علیه کشور ایران باشه، و هیچ وقت جنگ علیه ایران رو جنگ رهایی بخشی نمیبینم و ندیدم و نخواهم دید. خیلی ممنون.
1: خیلی ممنون از شما. جناب دانشور بفرمایید.
2: بله جناب پاشی، من اگه خاطرتون باشه بارها راجع به این موضوع تو مهستان صحبت کردیم و نظراتمو گفتم. من فکر میکنم که جنگ در صورتی به نفع ملت ایرانه که در استراتژی ساختن این جنگ، در نقشمند ساختن این جنگ و به طور کلی در اجرای جنگ نمایندگان ملت ایران حضور داشته باشن. تجربیات تاریخی هم همین نشون میده. تو جنگ جهانی دوم مثلا ما بحثی داشتیم راجع به حمله متفقین به فرانسه، اونجا گفتم حضور دوگل به عنوان نماینده مخالفین آلمان، مخالفین نازیسم، حضور این دوگل در واقع جنگ رو خصلت مشروع بهش میبخشید. و حتی دوگل گفت اگر، اینو من تو صحبتام کردم اگه یادتون باشه، شلفت بهش گفت اگر متفقین بدون اینکه نظر ما رو بخوان وارد فرانسه بشن متجاوزن. من موافقم با این حرف دوگل، و بنابراین خیلی پوست کرده به قول معروف بخوام بگم جنگ اگه به این شکل بره اصلا فایده‌ای برای ملت ایران نداره، که هیچ، موجب تخریب کشور خواهد شد و به لحاظ سیاسی هم بسیار بسیار زیانمنده و مانع شکل‌گیری حتی رهبری شاهزاده برای گذار به دموکراسی خواهد شد. من در این هیچ تردیدی ندارم. امیدوارم پاسخم روشن باشه.
3: خیلی متشکرم. تشکر.
1: خیلی ممنون از شما بزرگوارم. آقای مصطفی شکراللهی از بخوم آلمان. من دیدار پسر بیژن جزنی با پسر محمد رضا شاه را یک دیدار نمادین در آغاز دوران جدید تاریخ کشور ما می دانم. یعنی این تنها پسر بیژن جزنی نیست که از سنت پدر بریده است. شاهزاده رضا پهلوی هم با نفی قانون آخوندزاده مشروطه و اینکه نه به عنوان پادشاه بلکه به عنوان منتخب مردم رهبری دوران گذار را به عهده گرفته، خیلی بیشتر از پسر بیژن جزنی فداکاری کرده است. فراموش نکنیم که اگر او به قانون اساسی مشروطه چسبیده بود و دری به تخته میخورد و ورق برمیگشت، خود به خود شاه مشروطه و مجری شرعیت آخوندها میشد. این را حتی مرحوم محمد رضا شاه در قاهره و پیش از مرگش میدانست و بر حفظ آن قانون که پادشاهی را در خاندان پهلوی مستقر میکرد سفارش میکرد. شاهزاده همه این دلایل را کنار گذاشته است. قدرش را بدانیم. ممنون از آقای شکراللهی، آقای عرب و یا دوستان دیگه.
0: من یه نظری دارم خدمتتون عرض میکنم. اینه که بعضی از این دوستان هستن مثل آران آقای طاهری مشهور که از قانون به اصطلاح مشروطیت دفاع میکنن و هنوزم به اصطلاح چشمشون دنبال اون قانون اساسی مشروطه هست. اولا عیبای قانون اساسی مشروطه رو که من فکر میکنم افراد باید بدونن دیگه، بدونن که همون قانون ماده دوش میگه که 5 تا مجتهد باید بر همه قوانینی که مجلس تصویب میکنه نظارت بکنن و با بعد از این شورای نگهبان خیلی ساده بعد از تایید اینا قانونیت پیدا میکنه. اگر هم اجرا نمیشده در قانون اجرا نمیشده و اگر اصل که وجود داره تو چیز. دوم اینه که مردم ما تو سال 58 رفتن پای صندوق رأی، به یک چیزی رأی دادن. اکثریت مردم ایران رأی دادن. چرا رأی دادن؟ نفهمیدن رأی دادن. اصلا مهم نیست. نگاه کنید، مهم اینه که بالاخره این ملت ایران به عنوان کسایی که صاحب کشورن این تغییر رو خواستن و انجام شد. به این جهت برگشت به چیزی، به گذشته، همین که اولا اون گذشته در واقع مطلوبی نیست که دوستان بخوان دنبالش باشن و دوما این که در واقع ما به مردم خودمون که سال 57 و 58 این تصمیم رو گرفتن داریم در واقع نمیدونم بگم توهین میکنیم، بگیم نادیده میگیریم مردم رو. به این دلیل همین چیزی که شاهزاده دنبالش هست، ما باید به دنبال یه قانون اساسی جدیدی باشیم با توجه به زمان امروز، اون مال 120 سال پیش بوده، با توجه به شرایط به اصطلاح جامعه خودمون و میتونه دعوای در واقع بین همه نظرات مختلفم تو قانون در واقع جمع‌بندی بشه و وقتی قانون بشه مبنای قضاوت، اون موقع همه اختلافات میتونه از راه صلح آمیز در واقع رسیدگی بشه. اختلاف که بین نمیره ولی روش حلش مهمه که بتونه جایگزین روش های خشونت که ممکنه پیش بیاد برای آینده این جایگزین بشه. خیلی ممنون.
1: ممنون از شما جناب دانشور. بفرمایید.
2: من در مورد یه نکته از گفتای آقای عرب موافق نیستم و اون اینه، این موضوع رأی‌گیری مردم در ابتدای سال 57. ببینید، وقتی شما صحبت رأی‌گیری میکنید باید این رو هم توضیح بدیم که آیا این رأی‌گیری دموکراتیکه یا دموکراتیک نیست. اگر یک رأی‌گیری دموکراتیک نباشه، پایبند بودن بهش اصلا بی خوده و نباید پایبند. بنابراین باید به چیزی استناد کرد و پایبند بود، به نوعی از رأی‌گیری استناد کرد و پایبند بود که به شکل دموکراتیک انجام شده بشه. اما برای که به شکل دموکراتیک انجام شده بشه، باید رأی‌گیری در چارچوب قوانین دموکراتیک صورت گرفته باشه. ولی ما میدونیم در سال 57 قوانین دموکراتیکی نبودند که از امر رأی‌گیری در واقع حمایت کنند. بنابراین رأی‌گیری انجام شده، خب خیلی کشورهای ضد دموکراتیک و دیکتاتوری هم رأی‌گیری میشه توش. ولی ما چرا بهشون استناد نمی‌کنیم؟ برای که فقدان اون قانون اساسی یا قوانینی که رأی‌گیری از توش در میاد، مشروعیت اون رأی‌گیری رو زیر علامت سوال می‌بره. یعنی در واقع مشروعیت نداره. بنابراین این که مردم شرکت کردن، برای مثال میشه گفت اگر فرض فهمید که مجال پیدا میکردن احزاب مختلف در ایران در سال 57 و نسبت به امر رأی دادن به جمهوری اسلامی یه بحث عمومی در سطح ملی تو کشور میشد، ای بسا در رأی گیری مردم چنین رأی بالایی به حکومت نمیدادن. ای من معتقدم اصلا نمیدادن و حکومت رأی نمی آورد. بنابراین حکومت یک شرایطی ایجاد کرد، یک وضعیت غیر دموکراتیکی رو مستقر کرد که در اون چارچوب اون وضعیت غیر دموکراتیک تونست به این نتیجه غیر دموکراتیک برسه. و بنابراین به اعتقاد من نمیشه گفت رأی‌گیری سال 57 یک رأی‌گیری دموکراتیک بود و یا خواست واقعی مردم بود، چون مردم وقتی آزادن که قوانینی از آزادی اونا حمایت کنن، وگرنه آزاد نیستن. یعنی به گمان من نمیتونیم بگیم با توجه به اصول دموکراسی نمیتونیم بگیم که مردم ایران در سال 57 آزاد بودن که رأی بدن که آیا جمهوری اسلامی میخوان یا نمیخوان. آزاد نبودند، برای که شرایط رأی گیری شرایط دموکراتیک نبود. مردم وقتی آزادند که در یک شرایط دموکراتیک اون آزادیشون رو به منشأ عمل برسونن، و این چنین اتفاقی نیفتاد و نبود. ما خودمون شاهدان زنده اون جریانیم. بنابراین به هیچ عنوان به نظر من این درست نیست که بگیم که در سال 57 مردم رأی دادن، بنابراین باید به یه شکلی به اون استناد کرد. بگم آن من چنین چیزی نیست. ممنون.
1: خیلی ممنون. همین فرمایش شما رو آقای دکتر حسین بشیریه که استاد علوم سیاسی هستش در کتاب گذار به دموکراسی عنوان میکنن، در اونجا قید میکنن صرف این که یک عده آدم جمع بشن و به یک چیزی رأی بدن، این چنین چیزی دموکراتیک نیستش. دموکراسی فقط این نیست که آدم ها جمع بشن برن به یک چیزی رأی بدن. ببخشید. آقای هوشنگ شفاهیان از ساکرامنتو، من با آقای منصور اکبرزاده کاملا موافقم و فکر میکنم این شانس ما و شاهزاده است که نه به دست بیگانه بلکه بنا بر خواست مردم ایران قرار است به وطن برگردد، و نه برای پادشاهی بلکه برای روشن شدن رأی مردم وعده انتخابات آزاد میدهد. اگر این وعده به تحقق بپیوندد، شاهزاده نامی همچون کاوه آهنگر و نادر پسر شمشیر خواهد یافت. بفرمایید آقای عرب یا دوستان.
0: من با ایشون موافقم با چیزی که ایشون میگن، و همه ما منتظریم که بتونیم این موقعیت پیش بیاد که به هر حال شاهزاده با توجه به رهبری این انقلاب به عهده دارن به ایران برگردن و بتونن این حکومت که الان هستش رو در این منحل کنن و حکومت جدید رو با شرایطی که از قبلم توضیح دادن با به اصطلاح اون دفترچه به عنوان بخشی از اون جلو پیش ببرن و بالاخره مستقر کنن. این خواستی که اکثریتش ملت ایران به نظر من دارن، حتی اونایی که ساکت هم هستن این خواسته رو دارن، منتها حالا امکانه شاید ابرازشو نداشته باشه.
1: خیلی ممنون. جناب دانشور بفرمایید.
2: من فکر می‌کنم این توضیح آقای اکبرزاده یک کمی احساساتی، به خاطر که واقعیت نشون میده که واقعیت سیاست جهان امروز نشون میده که دیگه اون دورانیست که ملت‌ها به تنهایی به قول معروف روی پای خودشون بلند شند و استقرار پیدا کنند و کاری به کار دیگران نداشته باشند. چون این چیزی نیست. الان نیروهای خارجی تو ایران شرکت دارن، تو جنگ شرکت دارن، جنگیش که باید خاتمه پیدا کنه. بنابراین حداقل از زاویه خاتمه پیدا کردن جنگ هم که نگاه کنین، رهبری شخصی مثل شاهزاده رضا پهلوی گره میخوره با این مسئله جنگ و باید حل بشه و باید درست حل بشه. بنابراین من فکر میکنم این تصوری کم خام دستانه است، که خام فکرانه است که فکر کنیم مثلا مردم یک قیامی میکنن، یک پارچه بلند میشن، حکومت میفته، بعدم اینا با نمیدونم این کشورهای زینب مثل امریکا و مثل کشورهای منطقه و مثل روسیه و مثل اسرائیل هیچی به خوبی و خوشی صحبت میکنن، به توافق میرسن. معلوم نیست اینطوری بشه، امیدواریم اینطوری بشه، ولی فکر میکنم از یک احساسات پاک و علاقه خاص ملی در میاد. ولی واقعیت سیاست اینه که سیاست به این تر و تمیزی نیست، خیلی مشکلات زیاد داره، خیلی پیچیدگی داره، و رهبری واقعی یک ملت اون رهبریه که تمام این پیچیدگی‌ها رو در نظر بگیره. حتی با ترامپ باید وارد گفتگو بشه، معلومه باید بشه، برای ترامپ یه بخش مهمی از قضیه است، با اسرائیل همینجور. منتهاش بحث سر اینه که آیا زیر بلیت اینا میره دانشگاه چه چلبی که ما نمیخوایم و خودش آدم نمیخواد، و یا آیا سیاست مستقلی رو ارائه میده به عنوان رهبر میلیون‌ها ایرانی در اون صورت معلومه که باید وارد این گفتگوها شد، در صورت معلومه که باید از این وضعیت جهانی استفاده کرد. اتحادیه اروپا از افکار عمومی جهان برای چی شازده از این کشور میره به اون کشور، از اون پارلمان میره به اون پارلمان؟ برای که درک کرده این مسئله رو، میدونه که این واقعا موثره. بنابراین من فکر میکنم باز اگر شما دقت کنین، همواره ما با یک نوع ساده انگاری در سیاست بین برخی از هموطنان خوشنیتمون در واقع مواجه هستیم. ممنون.
1: خیلی ممنون. آقای فرامرز خوشکیش از مونیخ آلمان. من در شهرمان مونیخ شاهزاده را دیدم که در ساعت 9 شب خسته از 11 ساعت نشست و گوش دادن، خطاب به آنها که به حمایتش آمده بودند سخن می گفت. برای من مسلم شد که اپوزیسیون جز ایشان کسی را برای رهبری ندارد. قدرش را بدانیم. نمیدانم چرا در سخن ناخدا فارسی نوعی نارضایتی از این موضوع حس می کنم. آقای دکتر فارسی، اگر واکنشی داریم بفرمایید. مخاطب شما هستم.
3: یه بار دیگه سوالشون مطرح کن. من خوب متوجه
1: هستم. آقای خوشکیش از آقای فرامرز خوشکیش از مونیخ. من در شهرمان مونیخ شاهزاده را دیدم که در ساعت 9 شب خسته از 11 ساعت نشست و گوش دادن، خطاب به آنها که به حمایتش آمده بودند سخن می گفت. برای من مسلم شد که اپوزیسیون جز ایشان کسی را برای رهبری ندارد. قدرش را بدانیم. نمیدانم چرا در سخن ناخدا فارسی نوعی نارضایتی از این موضوع حس می کنم.
3: من نمیدونم واقعا کجا صحبت من همچین خلاف صحبت ایشون بوده که اینطور صحبت میکنه. صحبت از شاهزاده رضا پهلوی، من هیچ وقت در این جلسه مجلسان چیزی بر خلاف ایشون نگفتم. من یک بار در مورد ایشون صحبت کردم که همونم اون حملات جنایتکارانه در داخل ایران و کشته شدن چندین هزار ایرانی بود که شاهزاده هم پس از صحبت آقای ترامپ گفته بودن که مردم بیاید در خیابون بمونید و بگیرید. من گفتم این یک اشتباه تاکتیکی است. من نگه به جای شاهزاده بودم میادم بیرون میگفتم اشتباه شده. و این هیچ وقت از ارزش قبول اشتباه تاکتیکی، هیچ وقت از ارزش رهبریتی شاهزاده رضا پهلوی هم کم نخواهد کرد و نمی کنه. من اینجوری صحبت کنم، این صحبت اینه که ممکنه روش ها اشتباه باشه، ولی این نیست که من صحبتم این بوده باشه که برخلاف بوده باشه. خیلی ممنون.
1: خیلی ممنون از شما. خدمتتون عرض شود ما کمتر از 7 دقیقه دیگه به پایان جلسه وقت داریم. جناب حسین نژاد بفرد.
4: خیلی ممنون. من خواهیم های فارسی چطور می جنابه من زیم لخره براخان داده این توس بجه چه اشتباه اون چه رهبری نمیشه چه، ولی خب معلومه چه تقصیر چه بوده. آقا یه چیز جنایت رژیم بوده. من مدبت با آقای دانشور درست گفتن دموکراسی خیلی گفتن. این مسئله رای گیری سال 58 ما همه بودیم در رفراندوم جمهوری اسلامی، تنها همین دیکتاتوری اون موقع نبود، اصلا قبل از اون هم زمان شاه هم نه دیکتاتوری، بالاخره فضای اختناق بود از طرف هم رژیم هم بیشترش هم از آخوندا، اصلا از طرف آخوندایش اختناق زمان در طول تمام زمان پهلوی چه رضا شاه چه محمد رضا شاه هیچ اختناق فکری واقعا آخوندا ایجاد کرده بودن، نمیشد هیچ، و شاه هم ناچار بود به نظرم خیلی تن داده بود بهمس، نمیشد علیه آخوندا حرف زد، اصلا افشا کرد مثلا حرفاشون و رساله هاشون و توضیح مسائلشون و تاریخ هایی چه نمیشد، همه دروغ هاشون کسی جرأت نداشت کتاب بنویسه، آنان جمع میکردن تو مسجد و منبر اینقدر کب تکفیر میکردن مردم میشوروندن، در اثر همین اختناق ها بود که مردم پی به ماهیت آخوندان نبرده بودن، دقیقا همین بود که تونستن افکار رو بگیرن دستشون و برن جمهوری اسلامی، اسلام بیاد فلان بشه، اسلام بیاد علی بار حکومت فلان بشه. بله، به من یه چیه در تو جنگ آقای، فقط خلاصه بگم، آقای فارسی گفتن، ببینید آخه جنگ اصلا نمیشه بگیم که مثلا چرا می جنگه، جنگ علیه ایران نیست، این جنگ علیه جنگ رژیم، کاملا جنگ رژیم آخونده علیه ایرانه، چون اصلا نمیشه بگیم آمریکا اصلا جنایتکاره، آمریکا گرگه، گرگ وحشیه، اصلا اسرائیل گرگ وحشیه، آمریکا جنایتکاره، هر چی بگیم. خب چی عامل آوردن این قدرت برتر دنیا، چه بخوایم چه نخواهیم، همه داره، همه دنیا، کشورهای دنیا باش رابطه متقابل دارن، رابطه، چطور به جای دیگه حمله نمی کنید، چرا جای دیگه رو بمانه؟ از اول انقلاب 47 سال اومدن سفارت آمریکا رو گرفتن، خب برای چی؟ مرج بر آمریکا، مرج بر اسرائیل. خب کسی که از همون اول اعلام مرجی کشور دیگه ری میجه، رهبری کشور دیگه میجه، خب معلوم اون تحریک میشه دیگه، معلوم اون بر قدرت ضربه میزنه به کل ایران، ویران میکنه، میکشه، زر همش بر میجرده به آخونده، همش بر میجرده رژیم. نمیتونیم کسی دیگه رو مقصر بدونیم، اصلا تقصیر تو این عالم جهان قدرت، برتری قدرت، چه نمیتونیم کسی رو بگیم مقصر، یا مثلا جنگ ایران عراق چی تحریک کرد عراق، خمینی با هم برن باید صدام سرنگون کنن، از ارتش عراق خواسته بود باید برن سرنگون، از همون اول انقلاب باعث تحریک شد، بعدم چی ادامه داد، بازم اونا خونده ادامه دادن بعد از خرم شردیجه 8 سال ویرانی توسط صدام میشد، ولی اصل عامل اصلیش رژیم بود دیگه، کشت واقعا ایدئولوژی تفکر آخونده است، همین الان غیر از شاهزاده هم همیشه به همه مسئله نمیاد، یخه ترامپ بگیره چی، یخه اسرائیل بگیره، اصلا نمیتونه مثلا این چیز یخی گرفتن مقصر شمردن اصلا درست نیست، قدرت داره، نیرو داره، چیز داره، میره تحریک میکنه، میره علیه اون شمشیر کشیده نیروهای منطقه رو میزنه، همه رو میزنه، اینا آمریکا ارتباط داره، روان سر دنیای تمام کشورها رابطه متقابل شد، چون با کسی دیگه کاری نداره. من به نظرم از این زاویه باید نگاه کنیم.
1: خیلی ممنون آقای عرب، صحبتی هستش؟
0: بله، واقعا جنگ و آقای اوتن نجات، نگاه کنید الان این که آمریکا و اسرائیل علیه، حالا من میگم جمهوری اسلامی شروع کردن، ما باید ببینیم چه چیزی به دست میاریم از این و چه چیزی از دست میدیم. جمهوری اسلامی که از دست نمیدیم متاسفانه با این حمله، ولی چی به دست میاریم؟ تخریب. برای این ما سبک سنگین میکنیم دیگه، ما که چیز نداریم، نمیخوایم بگیم که حالا از این که مثلا میزنن حسن قلی رو میکشن دل ما خنک میشه، خب برای دل ما خنک میشه، ولی اینکه تو سیاست که برای ما آورده ای نداره که این کار انجام بشه. به نظر من این حالات، حتی همین حمله ای هم که الان انجام شده، این به نفع جمهوری اسلامی، برای اینکه میتونه پشت این جنگ پنهان بشه و کشدار بکنه مردم و جلوی قیام مردم وایسه، یعنی این کمکی برای ما نداره، به اضافه اینکه تخریبم داره برای ما. من یه چیزی رو توحبت های قبلی که داشتیم گفتم آمریکا این کاری که شروع کرد، خب قبلا فکر نکرده بود که ممکنه به چه موانعی بخوره، الان هم خب به این موانع خورده که داریم میبینیم، یعنی الان میبینید دیگه جمهوری اسلامی هم موضوع گردن کلوفتی داره صحبت میکنه، این یعنی چیزی که حداقل تا حالا آوردش بوده برای ما ملت ایران و کشور ایران مثبت نبودیم. حالا بعضی ها عقیده دارن که آقای ترامپ یه نقشه ای داره که نقشهش داره پیاده میکنه، نمیدونم، من که نتونستم بفهمم این نقشه ای که آقای ترامپ ممکنه داشته باشه چی ممکنه باشه، ولی تا اینجاش به نفع ما نبوده، حالا بعدش چی خواهد شد منتظریم ببینیم تاریخ چه میگه. خیلی ممنون.
1: چرا مفخمی شما وقت دادم؟
5: من دو کلمه صحبت کنم.
1: خیلی عذر میخوام، من رد کردم، شما عذر میخوام، بفرمایید.
5: ببینید جناب فارسی، شما مخالفین با این پیامی که شاهزاده ملت ایران داد؟ ببینید شاهزاده اصلا هیچ کس فکر نمیکرد که این جانورها 40,000 آدم رو بکشن در 2 روز به خاطر اینکه جمع بشن. شاهزاده گفت از ساعت 9 شب تا مثلا 10 شب یه ساعت در روز بیاین و نظر خودتون رو نسبت به وضعیت کنونی به ملت ایران بگین. و جواب هم دادن ملت. اونها هم فکر نمی‌کردن که این وحشی‌های واقعا جانور خونخوار اینجوری کشتار بکنن به خاطر این موضوع. بنابراین به هیچ وجه گردن شایسته گناهی نیست. ایشون فقط یک پیامی از مردم ایران خواستن که اون پیام گرفته شد و ملت هم خود ملت هم زیاد پشیمون نیستن از این وضع. یعنی حتی بعد از اون هم به هر حال به عناوین مختلف دانشجویان و بقیه اومدن به خیابان و حرفای زدن، منتها دیگه با یک حکومت وحشی مواجه هستن و این اتفاق افتاد. تمام تقصیر متوجه اون پیام اون رهبر آخوند جمهوری اسلامی بود که این کشتار رو به هر حال تحمیل کرد ملت ایران. متشکرم.
1: خیلی ممنون از هموندان گرامی و سپاس از این که با من همراهی.
3: من که نگفتم که شاهزاده رضا پهلوی رفته مردم ایران رو کشته، همچه حرفی رو نزدم که. آقا جان، ما در دنیای سیاست یک پیامی دادیم، یه اتفاقی افتاده، این یه اشتباه تاکتیکی بود، حالا میخواییم قبول بکنیم قبول کنیم، نمیخواییم قبول بکنیم خب نکنیم. همینطور که شما میگید الان نه اشتباه نکرده، اشتباه نکرده بود که خب همه موفق بودن دیگه. خیلی ممنون.
1: با تشکر از هموندان گرامی در همراهی با من برای به سرانجام رسوندن جلسه و تشکر از جناب آقای دکتر نوری علا بابت زحمتی کشیدن و همینطور از آقای بهبهانی مدیر محترم تلویزیون و میهن و همسر گرامیشون که همیشه همراه ما هستن. کمبودهای جلسه رو بر من ببخشایید. بدرود تا درودی دیگر. سپاس از شما.
4: سپاس. بدرود.
6: بدرود. آینده و جاوید ایران.
3: جاوید باش.
4: شب خوش. بدرود.

دگر گفت کان چیز کفزونتر است، کدام است و بیشی کرا در خور است. دگر گفت کان چیز کفزونتر است، کدام است و بیشی کرا در خور است. چنین گفت کان کس که داننده تر، به نیکی کرا دانش آید ببر. دگر گفت کز ما چه نیکوتر است، ز گیتی کرا نیکویی در خور است. چنین داد پاسخ که آهستگی، چنین داد پاسخ که آهستگی، خردمندی و شرم و شایستگی. شاهنامه فردوسی، داستان بوزرجمهر.

خانم ها و آقایان محترم، دوستان دانشور و فرهنگ ورز، از راه دور و با قلبی نزدیک به شما سلام می کنم. این بحث به حکیم ابوالقاسم فردوسی و شاهنامه، یکی از برجسته ترین سروره های حماسی جهان می پردازد که جدا از جنبه شعری و عناصر کهن زبانی و ادبی دانشورانه است. شاهنامه نه تنها حماسه ساکنان ایران، بلکه حماسه انسان، انسان برنا و پویا را می سراید که با جبر سرنوشت گلاویز می شود، رنج می کشد و می کوشد تا معنا و حیثیتی در زندگی خاکی خود بگذارد. از سده 19 میلادی به این سو پژوهش‌های فراوانی درباره فردوسی و شاهنامه انجام گرفته و من هم در تحریر و تدوین این مطلب از آنها استفاده کردم. اسامی پژوهشگران را در پایان قرائت می کنم. ضرورت طرح این بحث چیست؟ پرداختن به شاهنامه از این جهت ضروری است که هنوز عمر کارکردهای اجتماعی اون به سر نرسیده است. این اثر جاودانه در متن تاریخ و فرهنگ ما حضوری هزار ساله دارد، با سرنوشت تاریخ ایران گره خورده و سکوی خانش اون میتوان به پرسش‌های انسان امروز نگریست. شاهنامه تاریخ، حماسه و زبان ماست. بگذاریم از این که بعداً همین کتاب نقش دیگری هم پیدا می‌کند و مهمترین عامل فرهنگی نگهدارنده ملیت می‌شود. مضمون و محتوای این خردنامه ستایش نیکی و نکوهش بدی است و این اندیشه در داستانها، منش و رفتار اشخاص داستان، پیشامدها، تصویرگریها، اشارات و همه جا به نوعی جلوه‌گر است. شاهنامه فردوسی تأملی عظیم است. این تأمل هم در متن تاریخ گنجانده شده و هم در باری آن است. البته این کتاب بیش از تاریخ اثری شاعرانه است و کار شعر گردآوری دانش پیشینیان نیست. برگذشتن از بینش و دانش، اعتلای خودآگاه و ناخودآگاه اهل زمانه و آفرینش دید و دریافتی دیگرتر است.

خواب فردوسی از دقیقی به خلق شاهنامه کمک می کند. ابو منصور محمد ابن احمد طوسی دقیقی از نخستین کسانی بود که پیش از فردوسی تلاش کرد داستانهای ملی ایران را به شعر درآورد. اما پیش از اون که شاهنامه را به پایان برساند کشته شد. پس از آن فردوسی کار وی را ادامه داد و شاهنامه ابو منصوری را که به نثر بود به نظم درآورد. به داستان زندگی دقیقی هم اشاره کرد و هزار بیتی که او سروده بود را در شاهنامه خود گنجاند. فردوسی یک شب دقیقی را در عالم رؤیا می‌بیند و گویا همین خواب به خلق شاهنامه کمک می‌کند. چنان دید گوینده یک شب به خواب که یک جام می داشتی چون گلاب. دقیقی ز جایی پدید آمدی، بر اون جام می داستان‌ها زدی. به فردوسی آواز دادی که می مخور جز برای این کاووس کی. بدین نامه گر چند بشتافتی، کنون هرچه جستی همه یافتی. از این بار من پیش گفتم سخن، سخن را نیامد سراسر ببن. ز گشتاسب و ارجاسب بیتی هزار، بگفتم سر آمد مرا روزگار. سپس فردوسی ادامه می دهد: کنون من بگویم سخن کو بگفت، منم زنده او گشت با خاک جفت. فردوسی سال 329 هجری قمری در روستای باج در خراسان دیده به جهان گشود و سال 416 هجری قمری در طوس درگذشت. قدیمی ترین کتابی که به نام او و شاهنامه اشاره دارد مجموعی موسوم به تاریخ سیستان است که نویسنده یا نویسندگان اون معلوم نیست و متعلق به نیمه قرن پنجم است و مفصل تر از تاریخ سیستان چهار مقاله نظامی عروضی است که سال 550 هجری، حدود 150 سال بعد از فردوسی نوشته شده است. اطلاعات تاریخ سیستان در مورد فردوسی از چند سطر نمی گذرد. اونچه هم در چهار مقاله نظامی درباره وی آمده به گفته استاد مجتبی مینوی که نوار اون موجود است، تو هم با داستان پردازی و فاقد اعتبار لازم تاریخی است. تاریخ سیستان نخستین بار در روزنامه ایران قدیم از شماره 474 تا 564 مورخه 1299 تا 1302 قمری از روی نسخه خطی چاپ شد. این نسخه اندکی پس از آن به دست ملک و شعرای بهار افتاد و او پس از تصحیح و افزودن پاورقی اون را برای چاپ در اختیار وزارت معارف ایران قرار داد. آغاز سرایش شاهنامه پیرامون 367 هجری قمری بوده است. فردوسی پیش از اون داستان بیژن و منیژه را سروده بود که با به شمار آوردن این سالها او 35 سال از عمر خیش را بر سر سرایش شاهنامه گذاشته است. وی سرانجام ویرایش نخست شاهنامه را در سال 384 هجری قمری، 3 سال پیش از بر تخت نشستن سلطان محمود غزنوی، به پایان برد و ویرایش دوم کتاب را نیز در اواخر سال 400 هجری قمری در 71 سالگی به انجام رساند.

سر و کار شاهنامه با جان آدمی است. شاهنامه شاهکار خیال شاعرانه از نظر تنوع حوزه تصویر در میان دفاتر شعر فارسی یگانه است. صور خیال فردوسی که سرنامه کار هنرها را دانش و داد می دانست، محدود در شکل‌های رایج تصویر، استعاره و تشبیه نیست. فردوسی صریح‌ترین تصویربردار ما بود و یادگار عمرش شاهنامه با بازیابی و بازندیشی و بازسازی زبان نسب‌نامه مردم ایران است. ریشه های آنها را تا گذشته افسانه‌ای می گسترد و پنجره این سرزمین را بر روی افق پهناور زمان می گشاید و در واقع اساره تمدن و فرهنگ قوم ایرانی است. شعر و ادبیات فارسی اگر یک رویداد بزرگ تاریخی داشته باشد، شاهنامه فردوسی است که گرچه از گذشته حرف میزند اما در آینده زندگی میکند. این خردنامه که زمانی خواندنش باب طبع خلفای ستمگر و دیگر اصحاب قدرت نبود، مورد استقبال مردم ایران قرار گرفت تا اونجا که شاهنامه خانان و نقالان پدید آمدند که دنباله سنت اشکانی گوسانها بود. گوسانها قصه پردازانی موسیقیدان و بدیه سرا بودند که از قدیم ترین زمان در میان اقوام ایرانی داستانهای پهلوانی و گاهی حماسی را به صورت نمایشی همراه با بازیها و بیشتر به نظم نقل می کردند. پرآوازه‌ترین داستان‌های شاهنامه بیداد شاهان ستمگر را نشانه می‌گیرد. در این خردنامه پهلوانانی چون رستم و سیاوش و پیران ویسه و طوس سپهدار در برابر خودکامگی

دیدار خیشتن میبرد، به خصوص اگر همانند فردوسی با اون یکی شده به نوعی همزاد پنداری کنیم. یعنی چه؟ یعنی پا به پای رستم و کاوه و سیاوش، سیاوخش، پا به پای رستم و کاوه و سیاوش، با خودکامگی گشتاسب و کاووس و ضحاک بستیزیم. همراه سیاوش اسب چون رخش خود شبرنگ بهزاد را بیاوریم، افسارش را باز کنیم و به او سفارش کنیم: برو و با کسی دمساز مشو تا وقتی که کیخسرو بیاید و تو را ببرد. هنوز کیخسرو به دنیا نیامده است. همراه اون اسب دلاور و مغموم به جستجوی کیخسرو برویم. از افراسیاب و سودابه و گرسیوز که هر یک به نحوی در مرگ سیاوش نقش داشتند فاصله بگیریم. با فرود و گیو و گودرز که به خونخواهی او برخواستند همراه شویم. با گودرز به جنگ قاتلین فرزندان و نوادگان خود برویم، اما خشم کور خود را کنترل کنیم، به حاضر نشویم در مسافه با پیران سر دشمن را از تن جدا کرده به نعشش بی حرمتی کنیم. همانند کتایون و گشتاسب، رستم و تهمینه، زال و رودابه، سیاوش و فرنگیس و بیژن و منیژه عشق بورزیم. با بیژن که او را به چاه انداختند همدلی کنیم و همراه رستم به دادش برسیم در اون زندان. مکر دیوان را بی اثر کرده سنگ سنگین را از سر اون چاه ژرف برداریم و اسفندیار را بنگریم. اسفندیار زخم ناپذیر رویین تن را که به او امر شده بود چو اندر شوی دست رستم ببند، بیارش به بازو فکنده کمند. اسفندیار را بنگریم، وقتی در کور راه بیداد می افتد تماشایش کنیم. هرچه رستم مهر نشان می دهد اسفندیار کین می ورزد. رستم کلافه می شود، نه دوست دارد اون جنگاور جوان را بکشد و نه می تواند دست به بند دهد. عاقبت بزد تیر بر چشم اسفندیار و او به خاک افتاد. شاهد این تراژدی باشیم و به سان رستم از مرگ اسفندیار زانوی غم به بغل گیریم و اشک بریزیم. سیمور گفته بود هر کس اسفندیار را بکشد خود و خاندانش نابود می شوند. بعد از مرگ اسفندیار روبرو می شویم با شقاد پست نابکار که رستم و رخش هر دو را به چاه فریب کشاند و جانشون را گرفت. گویی شکاریم یک سر همه پیش مرگ.

شاهنامه رزمنامه شکست پیروزمندان. شاهنامه از سه بخش اسطوره، پهلوانی و تاریخی تشکیل شده که در چهار دودمان پادشاهی پیشدادیان، کیانیان، اشکانیان و ساسانیان گنجانده می شود. این اثر هنری و ادبی بزرگ که نه یک کتاب بلکه یک کتابخانه است در واقع، از طبع و قریحه

یکی از شاعران ایرانی زاده شده و بر اثر فداکاری و تلاش سالیان دراز او پدید آمده است. رشته ایست که همه ما را به گذشته‌ای که بر فرهنگمون تابیده می پیوندد. حکایات نیاکان و شناسنامه ماست، به ویژه که زبان اون فارسی است و فارسی محکمترین زنجیر علقه و ارتباط توایفی است که در خاک ایران ساکنن. در هزار سال گذشته، اگرچه در بیشتر قرون در هر ناحیه از ایران سلسله محلی حکومت می کرد، اما با وجود زبان واحد و بستگی به خاطرات مشترک باستانی، زبان واحد و خاطرات مشترک باستانی که این دو میراث فردوسی است، موجب وحدت فرهنگی در سراسر ایران بود و همه ساکنان این سرزمین خود را ایرانی می شمردن. رواج آداب و رسوم و جشن‌هایی که در شاهنامه اشاره شده و نام‌های شاهان و پهلوانان داستان‌های شاهنامه از موجبات یگانگی ملی ما بود. اگر ما ایرانی با زبان و فرهنگ و هویت ملی داریم، مرهون امثال فردوسی و آثاری چون شاهنامه است. فردوسی کتابش را با به نام خداوند جان و خرد شروع می کند و با به نام جهانداور کردگار به پایان می برد. شاهنامه نه با نام ستمگران بل به نام خرد آغاز می شود. اونچه هم در این کتاب ظاهراً مطابق با خرد نیست، راه به معنی و رمز می برد و دروغ و افسانه نیست. دیو و اژدها کنایه از مردم بی آزرم است که مردمی را از دست هشتند. تو مر دیو را مردم بد شناس، کسی کو ندارد ز یزدان سپاس. هر آن کو گذشت از ره مردمی، ز دیوان شمر مشمر از آدمی. فردوسی راوی بزرگ دورانهای گذشته، مضمون خردمندی را در داستان سوگ سیاوش به زیبایی طرح کرده است. او و رستم در جنگ علیه افراسیاب توانستند دشمن مهاجم را شکست دهند، اما شاه کیکاووس فزون طلب فرمان می دهد که به اون سوی سرزمین دشمن هم هجوم برند. سیاوش نمی پذیرد. وقایع آینده نشان داد که حق با کیکاووس بود و اگر سیاوش به افراسیاب مجال نداده بود و کار او را یکسره می کرد، خود در غربت جان نمی سپرد. اما او نافرمانی از رأی شاه، یعنی پدر، را در اینجا بر دست زدن به بیداد ترجیح می دهد.

یعقوب لیس بر استفاده از زبان فارسی تاکید داشت، اما گفته می شود در میانه سده سوم به فرمان امیری که از میان توده ها برخواسته بود و جز زبان نیاکان خود زبانی نمی دانست، دری رسماً زبان نوشتار شد. این مطلب در تاریخ سیستان به کوشش ملک و شعرا بهار نوشته شده، صفحه 209. برخی معتقدند که اگر این اشاره به یعقوب لیس است، جای اما و اگر دارد. چرا؟ چون صفاریان و خود وی از شعر عربی رویگردان نبودند و گزارش مندرج در تاریخ سیستان که گویا شاعری به نام محمد وصیف قصیده‌ای به عربی در مدح یعقوب سرود و یعقوب او را ملامت کرد و گفت چیزی که من اندر نیابم چرا باید گفت، دقیق نیست. دکتر جلال خالقی مطلق هم با اشاره به سخن منسوب به یعقوب میگوید اگر راست باشد. وقتی یعقوب لیس به اون شاعر میگوید چرا به زبان فارسی شعر نمیگویی، معنیش این است که فارسی از قبل وجود داشته و پیشتر به فارسی شعر گفته شده است. در خراسان بزرگ، ماوراء النهر و سیستان در شرق و شمال شرقی ایران، زبان فارسی همزمان با تشکیل سلسله های محلی ایران، سامانیان، طاهریان، صفاریان، به صورت زبان نوشته، زبان شعر و نثر درآمد و رسمیت یافت. یعقوب لیس گرچه خود از شعر عربی روی گردان نبود، اما بر استفاده از زبان فارسی تاکید داشته است. علمای ماوراء النهر و ترجمه قرآن به فارسی. اگرچه پیش از فردوسی و بعد از اونیز کسانی در حفظ هویت ایرانی و تثبیت زبان فارسی کوشیدند، اما فردوسی نقطه اوج قرار گرفت و نقش و جایگاه شاهنامه در گسترش و اعتلاء زبان فارسی تردید بر نمی دارد. مردم زبان فارسی را حفظ کردند، آری، اما نباید نقش امثال فردوسی همچنین شماری از فرمان روایان را نادیده گرفت. می دانیم که سامانیان نظر علمای ماوراء النهر را جلب کردند که می توان قرآن را به زبان فارسی ترجمه و تفسیر کرد و این در برسمیت بخشیدن زبان فارسی بسیار بسیار مهم بود. همون ایام برخی از اعراب معتقد بودند که نباید مصحف را به زبان دیگر برگرداند، ولی با تلاش سامانیان قرآن به فارسی ترجمه شد. نظیر این کار را 500 سال بعد مارتین لوتر در آلمان کرد و کتاب مقدس را به زبان آلمانی ترجمه نمود و از همین زمان است که زبان آلمانی رسمیت یافت. 500 سال پیش از لوتر، علمای عصر سامانی تفسیر طبری را هم به زبان فارسی روان و ساده از قرآن ارائه دادن. بعدن کسانی دیگری نیز آمدند که پشتیبان زبان فارسی بودند، مثلا ابوالعباس اصفرایینی که فردوسی در شاهنامه او را ستوده است. وی دستور داد نامه های خلیفه به زبان فارسی ترجمه شود و نامه های هم که خودشون می نویسند به زبان فارسی باشد. بنابراین او و امثال او نیز در زمان وزارت خودشون بزرگترین کار را برای زبان فارسی کردند. خود سلطان محمود غزنوی هم شعرهای پارسیگو را تشویق می کرد. بعدها امثال امام محمد غزالی، ابو شکور بلخی و خواجه عبدالله انصاری کتبی چون
کیمیای سعادت، آفرین نامه و رساله دلوجان را به فارسی نوشتند. خاندان کاکویه در اصفهان هم از پهلوی به فارسی ترجمه می کردند و از ابن سینا خواستند دانشنامش را به فارسی بنویسد. اصل داستان ویسورامین نیز به زبان پهلوی بود که به فارسی ترجمه شد. 865 واژه عربی در شاهنامه. هنگامی که در ایران زمین زبان دانش و ادبیات زبان عربی بود، فردوسی با سرودن شاهنامه حماسه منظوم بر وزن فعولن فعولن فعولن فعل فعول زبان فارسی را زنده و پایدار کرد. بیشتر از پارسی سره او بهره برده، اما شاهنامه 865 واژه عربی هم دارد. در بیت زیر چند واژه عربی میتوان دید: قضا گفت گیر و قدر گفت ده، ملک گفت احسنت و مه گفت زه. قضا، قدر، احسن، ملک همه عربی است. از مفردات عربی پرکاربرد در شاهنامه موارد زیر را میتوان ذکر کرد: سنان، رکیب یعنی رکاب، انان، قطره، هزیمت، جوشن یعنی زره، سلیح یعنی سلاح، منادی، قلب، نعره، مزیج یعنی مزاج، نظاره، سریا، نبات، حصار، سحاب، عقاب، برهان، فلک، حمله، مبتلا، درج، صف، میمنه، صلیب و از این قبیل. شاهنامه در قرن چهارم هجری، 400 پس از شکست ایرانیان از اعراب نوشته شده است. در این دوران تاریخ ایران که پیشتر به دست اردشیر بابکان پیریزی شده بود، این بار توسط فردوسی که نجیب ترین چهره ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانی است، از نو پیافکنده شد. 400 سال بعد از هجوم اعراب به ایران زمین، نیاکان ما در پی تلاش‌های گوناگون به خود آمدند، به تاریخ خودشون برگشتند و حکومت‌های ایرانی شکل گرفت. هنگامی که خلافت عباسی در بغداد ضعیف شد، در خراسان و شمال شرق ایران و ماوراءالنهر نوعی استقلال محلی به وجود آمد و زبان فارسی سر بلند کرد. ماوراءالنهر که یکی دو جا اشاره شد، فرارود، به سرزمینی گفته می شود که در میان درود آمودریا جیحون و سیردریا سیحون جای دارد.

شاهنامه کالبد خاطره جمعی ماست. تاریخ گذشته، زبان فارسی و خاطره جمعی به ایرانیان هویت داد. گذشته پشتوانه این هویت بود و زبان جلوگاهش. در واقع پیروزی در نگهداری ملیت و زبان پاسخی بود به اشغالگران. خاطره جمعی چیست؟ خاطره جمعی تجربه دیرین و کهنسالی است که بیشتر در ضمیر ناآگاه مردمی همزیست ریشه می‌دواند و چون نهری در اعماق روان است، به همین سبب ناپیدا، پراکنده و بیشکل است. فردوسی بخشی از این انبوه ناشناخته و بی صورت را برگزید و سازگار با روح زمانه سامانپذیر و صورتمند کرد. به تعبیر زیبای شاهرخ مسکوب، شاهنامه کالبد خاطره جمعی ماست که در شعر صورتپذیر دارای صورتی دیدنی، دریافتنی و زیبا شده است. زیبا به معنی هنری، تجلی حقیقت متعالی است. در روزگار فردوسی، روح زمانه بیداری ملی ایرانیان بود، به ویژه بر بنیاد زبان و تاریخ برای بنای هویت خود. از همین رو شاهنامه به صورت حماسه ایستادگی ایرانیان در برابر هجوم‌ها و بحران‌های تاریخ درآمد. فردوسی با آفرینش شاهنامه رشته ای از همگسیخته ملیت ایرانی را به هم گره زد. بعد از او ده ها بد حادثه و آشوب زمانه بر ما گذشت، ولی هویت ایرانی خود را همچنان نگه داشته است و این را تا حدود زیادی مدیون شاهنامه ایم. شاهنامه با داستان کاوه آهنگر که بر ستم و تاریکی شورید شروع می شود و با داستان اسفندیار و مرگ رستم و شکست آزادی به پایان عصر اساطیر می رسد. زیباترین و با شکوه ترین بخش های شاهنامه بخش پهلوانی، بازتاب دهنده فرهنگ، اخلاق و اندیشه ایرانی است. منظور از اخلاق اون پدیده نفسانی رفتاری تمیز و گزینش نیک و بد است. اگرچه شاهنامه دارای منطق و برداشت بسامان اخلاقی است، ولی فراتر و ژرف‌تر از آن جای هستی بخشیدن به اراده آدمی است و نبرد با هر چه در برابر این اراده بایستد، از انسان و جهان و قوانین ناشناخته اون گرفته تا جبر تقدیر و بازی‌های سرنوشت. در شاهنامه پهلوانان نه به زور بازو که از برکت اراده، اراده‌ای که دل در افتادن با جهان را داراست، نه تنها کوه و دشت و دریا را در می‌نوردند، بلکه اون چیزی را که بخواهند، اگر در آب ماهی شود یا چون شبن در سیاهی شود، ستاره شود، بر شود بر سپر، بجویند و به دست آورند. این اراده نیرومندتر از امید و نومیدی و مرگ است. کنون گر تو در آب ماهی شوی و گر چون شبن در سیاهی شوی، وگر چون ستاره شوی بر سپر، ببر ریز روی زمین پاک مهر، بخواهد هم از تو پدر کین من، چو بیند که خاک است بالین من. چو بشنید رستم سرش خیره گشت، جهان پیش چشمندرش تیره گشت. اشاره به داستان رستم و سهراب است.

روزگار تلخ برابر شدن تخت و منبر. در این خردنامه، در شاهنامه، درون مایه های فراوانی هست که مانندشون را حتی در ایلیاد و اودیسه هومر هم نمیتوان یافت. رستم با همه احترام به گشتاسب و اسفندیار به زبونی تن نمیدهد و به میدان رفتن حتی جان سپردن را بران ترجیح میدهد. یا سیاوش، سیاوش با ایمان به پاک دامنی خیش با سرافرازی به میان آتش می رود و هرگز قدم استوار او در راه شرف و پایداری نمی لرزد. به قول محمود کویر، در نگاه و دیدگاه فردوسی، دین و دولت گرچه در برخی جاها با همند، اما یکی نیستند. اونگاه که در دوران گشتاسب دین و دولت به هم اندر می شوند، دوران شوم تاریخ ایران فرا می رسد. کشیدن شمشیر و گفتند اگر کسی باشدن در جهان سر به سر، که نپسندد او را به پیغمبری، سرندر نیارد به فرمانبری، به شمشیر جان از برش برکنیم، سرش را به دور برین برزنیم. اسفندیار که فرستاده قدرت و دین است، نه تنها خود نابود می شود و رستم و خاندانش را نابود می کند، ایران را نیز به ویرانی می کشد و چنین است که فردوسی در پایان قنبار شاهنامه که متنی دشوار اما آسان نماست، از روزگار تلخ برابر شدن تخت و منبر سخن می گوید و ایرانیان را بر این روزگار شوم هشدار می دهد. فردوسی ضمن اشاره به رمالان و شیادانی که زیان کسان از پی سود خیش بجویند و دین اندر آرند پیش، در جای دیگر در داستان پادشاهی خسرو پرویز هوش و رأی و دین را در یک راستا می‌بیند. اما او می‌دانست که در روزگار ساسانی قدرت پنهان از آن موبدان بود که شاهی را می آوردند و شاهی را می بردند یا به کشتن می دادند. فساد قدرت شاهان و خشک‌اندیشی موبدان آزار دگراندیشان را به دنبال داشت، آزار نستوریان، مانویان، بودایان و مزدکیان را، و آخر سر دین و دولت هر دو فرو ریخت. تنها نگاهی به کتاب‌هایی چون وندیداد، شایست ناشایست و روایت پهلوی نشان می‌دهد که تسلط احکام عجیب بر زندگی روزانه توأم با نظریه داد در اندیشه اما بیداد در عمل به چه بن‌بست اجتماعی و فرهنگی انجامید.

فردوسی پدر زبان فارسی نیست. همونطور که پیشتر اشاره شد، شعر و ادبیات فارسی اگر یک رویداد بزرگ تاریخی داشته باشد، شاهنامه فردوسی است. با همت فردوسی دو عنصر اصلی ملیت ما، تاریخ و زبان، در اثری بزرگ بازآفریده و بدل به تنی واحد شد. از این رو شاهنامه بعدها مهمترین عامل فرهنگی نگهدارنده ملیت ما شد. اما این ارزیابی که فردوسی ملیت ما را زنده کرد چندان دقیق نیست. ما در آغاز قرن چهارم ملتی زنده و بانشاط بودیم. رودکی می سرود شاد زی با سیاه چشمان شاد، که جهان نیست جز فسانه و باد. واقعش زبان فارسی سالها پیش از تولد فردوسی قابلیت‌های ادبی خود را دارا بود و در حیات او به حدی از تکامل و پختگی رسیده بود که ظرفیت حمل کلام فردوسی را داشت و او نبوغ شاعرانه خودش را در قالب شاهنامه عرضه کرد. فردوسی در هنر سخنوری وامدار گذشتگان خیش و همه آنانی است که پیشتر زبان فارسی را به اوج رساندند و او با بهره‌گیری از آن سرمایه توانست شاهنامه را به زیبایی بسراید. در واقع فردوسی نه پدر زبان فارسی، بلکه فرزند خلف این زبان است. اساساً بقا و فنای یک زبان به شرایط و علل پیچیده‌ای بستگی دارد که بسیار فراتر از تأثیر شخص واحد بر تاریخ زبان است. از دقت در ساختار زبانی و بافت تاریخی فرهنگی شاهنامه میتوان دریافت که وی فردوسی در دوران پرورش و بالندگی خیش از راه خواندن و ژرف نگری در سروده‌ها و نوشتارهای پیشینیان سرمایه کلانی را اندوخته که بعدها دستمایه سرایش شاهنامه شد. او 35 سال از عمر خیش را بر سر سرایش شاهنامه گذاشت. اضافه کنم که فردوسی در شمار اون شاعران نچندان پرشمار در زبان پارسی است که نجابت گفتار و پاکی سخن او آلوده نشده و در کل شاهنامه در حدود 49500 بیت این کتاب شریف واژه‌ای که زننده و ناسزا باشد از او سر نزده است.

خدای نامک مایه اصلی شاهنامه ها بوده است. در روزگار فردوسی، گرچه اندکی از شور جنبش شعوبیه کاسته شده بود، اما دانشوران ایرانی برای زنده کردن تاریخ ایران باستان تلاش می کردند. من در مقاله و ویدئوی هجوم اعراب به ایران زمین اندکی در مورد این مسئله و جنبش شعوبیه توضیح دادم. جنبش شعوبیه بعد از هجوم اعراب به ایران علیه خلفای ستمگر شکل گرفت. فرهنگورزان و دانشوران ایرانی نوشته‌های تاریخی، ادبی و اجتماعی را که از دستبرد یورش اعراب بیگزند مانده بود گردآوری و برای نگارش تاریخ‌ها و شاهنامه‌ها آماده شدند. کم کم روایت‌های اساطیری، پهلوانی و تاریخی که در روزگار ساسانی در هم تنیده بود، در هم آمیخته بود، بر سر زبان‌ها افتاد و شاهنامه نویسی رونق گرفت. شاهنامه ابو علی محمد ابن احمد بلخی، شاهنامه دقیقی، گرشاسب نامه اسدی، برزونامه و از این قبیل. همون ایام ابوالمؤید بلخی نوعی شاهنامه را به نثر نوشت و مسعودی مروزی به نظم. در چنین شرایطی سپهسالار خراسان ابو منصور ابن عبدالرزاق به فکر می افتد که داستانهای پراکنده و تاریخ گسسته ایران را جمع‌آوری نماید. روی این حساب از چهار کاتب زرتشتی، ماخ پیر خراسان از هرات، یزدانداد پسر شاپور از سیستان، ماهوی خورشید پسر بهرام از نیشابور و شادان پسر برزین از توس، از این چهار نفر دعوت می کند تا به توس بیایند و خدای نامک جدیدی را که بعدها به اسم او خدای نامک ابو منصوری نام گرفت به نثر بنویسند. این کتاب منبع اصلی فردوسی بوده است. فردوسی پاره ای از داستانها را برگزید و بخش دیگر را به کنار نهاد. او قصه هایی چون رستم و سهراب، بیژن و منیژه و اکوان دیو را نیز که از منابع دیگر گرفته بود وارد شاهنامه کرد. فردوسی که از کودکی شاهد تلاش مردم پیرامونش برای پاسداری ارزش‌های دیرینه بود، بعدها خودش رهرو همون راه شد. او زمانی دست به کار شد که زبان پارسی دچار آشفتگی بود و با سرودن شاهنامه از ماندگار شدن این آشفتگی و افزونی اون جلوگیری کرد. اون حکیم خردمند پیشرو جنبشی شد که به یاری اون پهلوانان و بزرگان ملی ایران که از یادها رفته بودند نامداری شگرفی یافتند. اگر فردوسی داستانهایی چون زال و رودابه، بیژن و منیژه، رستم و سهراب، رستم و اکوان دیو و داستانهای مشابه را به رشته نظم نمی کشید، امروز همه از یادها رفته بود. شایان ذکر است که فردوسی تمام پهلوانان ایران را زنده نکرد، زیرا نظم همه داستانهای ملی چند برابر نظم شاهنامه زمان می‌خواست و این در توان یک نفر نبود. برای نمونه او به اشاره‌های کوتاهی از گرشاسب، سام و فرامرز بسنده کرد و از داستان بانو گشسب چیزی نگفت.
سرایندگان پس از فردوسی داستان این افراد را به نظم در آوردند. از شاهنامه های نخستین که در بردارنده تاریخ اساطیری حماسی ایران و نگهدارنده خاطره قومی ماست، تنها 1000 بیت دقیقی و شاهنامه فردوسی باقی مانده است.

زنان در بسیاری از داستان‌های شاهنامه نقش دارند. فردوسی در جای جای خردنامه‌اش از دلاوری و هوشیاری زنان به ویژه زنان ایران سخن به میان آورده است. اما او و هر کس دیگر هم هرگاه سخن غیر قابل دفاعی گفته باشد پذیرفتنی نیست. بگذاریم که زنان در بسیاری از داستانهای شاهنامه نقش برجسته‌ای دارند. برای نمونه گردآفرید و گردیه، همچنین فرانک که با فداکاری و هوشیاری پسر خود فریدون را دور از چشم ضحاک و ضحاکیان تربیت کرد، یا ماهافرید دختر ایرج که نسل شاهی ایران از طریق او به نوادش منوچهر منتقل می شود، و نیز همای دختر بهمن، همای بنت بهمن که به پادشاهی ایران شهر می رسد. در شاهنامه وقتی سرگذشت بیژن و منیژه، کتایون و گشتاسپ، زال و رودابه، بهرام گور و آزاده را می خوانیم مثلا، میبینیم که زنان بسیار نقش‌آفرین هستند. البته در برخی نسخ شاهنامه ابیات زن ستیزانه آورده شده است، اما در کل فردوسی از زنان به زیبایی و به نیکی یاد میکند. برای مثال ماه دیدار، آراسته همچون باغ بهار، آرایش روزگار، پری چهره، سرو سهی، ناسفت گوهر، آرام دل، بهشتی روی. گفته می شود قواعد و ضوابط نسخه شناسی و ملاک های دیگر مثل سبک شناسی می تواند ابیاتی چون زن و اژدها هر دو در خاک به، جهان پاک از این هر دو ناپاک به را محک بزند که اصلا از آن فردوسی هست یا نه. به روایت شاهنامه سودابه نامادری سیاوش به وی دل میبازد و او را به سوی خود میخواند، اما پس از اون که با مخالفت سیاوش روبرو میشود فرافکنی کرده و نزد شوهر خود کیکاووس ماجرا را وارونه جلوه داده، وانمود میکند که سیاوش قصد دست اندازی به او را داشته است. و میدانیم سپستر داستان عبور سیاوش از آتش پیش میآید و باقی ماجرا. دو بیت فوق زن و اژدها هر دو در خاک به الاخر در داستان سیاوش و سودابه آمده است، هرچند در چاپهای جلمل، مسکو و حتی بروخیم از شاهنامه این ابیات دیده نمی شود. در 15 نسخه از کهن‌ترین دست‌نویس‌های شاهنامه که تصحیح جلال خالقی مطلق بر اساس آنها استوار است هم دو بیت مذکور وجود ندارد، اما در شاهنامه چاپ کلکته آمده و نیز در شاهنامه چاپ امیر بهادر که به یادگار جشن هزارمین سال فردوسی منتشر شد. البته اشارات ضد زن در بیان رستم، اونجا که از دلاوری های خود به پدرش زال میگوید، آمده است. برای مثال زنان را از اون نام ناید بلند که پیوسته در خوردن و خفتنند. همچنین وقتی رودابه عاشق زال می شود، دل زن همون دیو را هست جای، ز گفتار باشند جویند رای. به اختر کسون دان که دخترش نیست، چو دختر بود روشن اخترش نیست. چو فرزند شایسته آمد پدید، ز مهر زنان دل بباید برید. به کاری مکن نیز فرمان زن، که هرگز نبینی زنی رای زن. زنان را ستایی سگان را ستای، که یک سگ به از سر زن پارسای. بیت فوق گرچه در امثال و حکم ده خدا ضبط شده، ولی گفته می شود جعلیست. البته
ابیاتی هم در شاهنامه هست که به واقع سروده فردوسی است و به زنان گوشه می زند. چنین گفت با مادر اسفندیار که نیکو زدین داستان هوشیار، که پیش زنان راز هرگز مگوی، چو گویی سخن باز یابی به کوی. به کاری مکن نیز فرمان زن، که هرگز نبینی زنی رای زن. همی خواست دیدن در راستی، ز کار زن آید همه کاستی. چون این داستان سر به سر بشنوی، بهایت تو را گر به زن نگروی. رستم هنگامی که از کشته شدن سیاوش که سودابه عامل اصلی اون بود با خبر می شود، می گوید کسی کو بود مهتر انجمن، کفن بهتر او را ز فرمان زن. برخی گفتن چون فردوسی سروره های خود را بر اساس شاهنامه منصور به نثر نوشته شده ابو منصوری تدوین کرده، پس اینها نظر خودش نیست. از این گذشته نگرش منفی قهرمانان داستانهای شاهنامه که بر زبان فردوسی آمده لزوماً دیدگاه وی را منعکس نمی کند. کما این که نمی توان با توجه به گفته های هاملت شکسپیر را به عنوان یک فرد زن ستیز شناخت. نظرات هاملت نسبت به زنان، دیدگاه کلی نسبت به زنان در آثار شکسپیر نیست. نظر هاملت دیدگاه مردی جوان است که توسط زنان در زندگیش مورد بیوفایی قرار گرفته، اما همه زنان که چنین نیستند. مثال دیگری از ویلیام شکسپیر نمایشنامه او رومو و جولیت است. در این نمایشنامه مادر جولیت به دخترش که 12 سال سن داشت میگه دخترم به ازدواج فکر کن، چون دختران کم سن و سال تر از تو در ورونا، در اون منطقهی که بودن، به خانه بخت رفته بچه دارم شدن و خود من که مادر تو هستم سنم از تو کمتر بود وقتی به دنیا آمدی. خب این گفتگوی مادر جولیت است با دخترش که در چنان دورانی در چنین رسمی در اروپا زندگی می کرد و اصلا با معیارهای امروزی اگر داوری کنیم قابل قبول نیست. اون نظر خود ویلیام شکسپیر نیست، داره یه داستان رو شرح میده. نگرش منفی قهرمانان داستانهای شاهنامه که بر زبان فردوسی آمده لزوماً دیدگاه وی را منعکس نمی کند.

ایرانیان و نامهای شاهنامه‌ای. شاهنامه کتاب داستانهای کهن ایرانی است. بدون اون به بسیاری از اسطوره‌ها دسترسی نداشتیم، مگر اون چه در اوستا و غیر اوستا صورت تاریخی داشت، اما ذات و سرشت اسطوره‌ای خود را از دست داده بودند. جدا از این، شاهنامه از جمله منابعی است که در گسترش نام‌های ایرانی نقش اساسی داشته است. اگرچه پس از سروده شدن شاهنامه این کار به کندی صورت گرفت، اما در پی روی کار آمدن صفویان ضرورت احیای سنن ملی و باستانی احساس شد. آنان در جهت ایجاد اتحاد و وفاق ملی تحولاتی را در جامعه به وجود آوردند. یکی از این تحولات توجه به شاهنامه و شاهنامه نویسی و شاهنامه خوانی و فرهنگ شاهنامه است که در این راستا علاوه بر توجه به جشن‌هایی که در شاهنامه به آنها اشاره شده، تأکید روی اسامی پادشاهان و پهلوانان ملی و حماسی ایران برای فرزندان بود. رواج اسامی شاهنامه‌ای در عصر صفوی قابل تأمل است. اولین کسی که نامش به عنوان یک شخصیت تاریخی در صدر نام بنیانگذاران صفوی وجود دارد، فیروزشاه زرین کلاه است که جد شیخ صفی‌الدین محسوب می‌گردد. شاه اسماعیل اول صفوی نام فرزندان خود را نام‌های شاهنامه‌ای انتخاب نمود: طهماسب میرزا، سام میرزا، بهرام میرزا، القاسب میرزا، ارجاسب میرزا و نام دخترانش خانش خانم، پریخان خانم، مهین بانو، فرنگیس. فرنگیس در شاهنامه دختر افراسیاب و زن دوم سیاوش بود. هرچی به دوره صفوی نزدیک می شویم، اسامی شاهنامه‌ای رواج بیشتری می گیرد. سام، رستم، بهرام، فرخ، فرهاد، فرخزاد، فریدون، جمشید، خسرو، بیژن، سیاوش و از این قبیل. برخی از این اسامی شاهنامه‌ای شیعی بودند: بهرام علی، رستم علی، شاه حسین، شاه علی، شاه ولی. برخی ترکی عربی بودند: شاه علی خان، شاه علی بیک، شاه ویردی خلیفه، شیخ شاه بیک، شاه گلدی بیک. همچنین رستم بیک، رستم خان، رستم پاشا، شاه بوداق، طهماسب قلی، فرهاد بیک، فرهاد آقا، فرهاد خان، فرخزاد بیک، فریدون خان، شیر بیک، شاهرخ بیک، شاهرخ خان، شاهی بیک، شاهیان خان، شه سوار بیک، فرخ آقا، شاه قلی، شاه گلدی بیک، جمشید خان، جمشید بیک، پری خان خانم، خسرو بیک، خسرو خان، خسرو پاشا، بهزاد بیک، بیرام بیک یعنی بهرام بیک، سیاوش بیک، سهراب بیک، رستم بهادر، رستم بیک، رستم پاشا، فریدون خان و از این قبیل. برخی از نامها همراه با واژه‌های عربی بود: شاه قاضی، رستم سلطان، شیخ شاه، شاهرخ سلطان، فرخ سلطان، عادل شاه، جمشید سلطان، فرخ سلطان. رونق این اسامی نشانگر توجه ویژه به شاهنامه در عصر صفوی و مردمی شدن این حماسه ملی و ایرانی است. خوب است بدانیم هشتمین فرد از سلسله غزنویان نامش فرخزاد بود. این نام از مفسران اوستا در زمان ساسانیان بوده و در شاهنامه به وی اشاره شده است. بهرام شاه، خسرو شاه و خسرو ملک نام‌های ترکیبی که از شاهنامه اقتباس شده، اسامی دوازدهمین تا آخرین حاکم سلسله غزنویان می باشد. نام شماری از سلجوقیان هم از شاهنامه اقتباس شده بود: تورانشاه، ایرانشاه، ارسلانشاه، بهرامشاه. نام فرزندان رکن‌الدین خورشاه،
آخرین دایی اسماعیلی ایرانشاه و شهنشاه بود. در دوره ایلخانان اسامی مثل نوروز، امیر نوروز، امیر چوپان، شاه جهان رواج داشت و آخرین پادشاه ایلخانی نامش انوشیروان عادل بود.

شنوندگان محترم توجه بفرمایید. بخشی از مقاله شاهنامه فردوسی تأملی عظیمست را اینجا قرائت نکردم. در صورت تمایل مراجعه بفرمایید به سایت خودم بخش مقالات. اون چه قرائت نشد فهرست زنان شاهنامه بود در بخش پهلوانی و اسطوره‌ای، فهرست شخصیت‌های اسطوره‌ای شاهنامه در دوران پیشدادیان و کیانی، اینکه شاهنامه در ادبیات جهان تأثیر گذاشته است شرح دادم، اینکه غیر از خود شاهنامه نام فردوسی در چه آثار منظوم و منثور، آثاری که به نظم سروده شده یا به نثر نوشته شده آمده است، اثرگذاری فردوسی و شاهنامه بر زبان و ادب پارسی، بازگردانی های شاهنامه، ترجمه های گوناگون شاهنامه به زبان های مختلف، نسخه های خطی شاهنامه و اشاره به 4 مقدمه در ابتدای نسخه های خطی، 4 مقدمه کلاسیک به صورت دستنویس در ابتدای نسخه های خطی شاهنامه، مقدمه شاهنامه ابو منصوری، مقدمه نسخه فلورانس، مقدمه اوسط الف واف سینتا و مقدمه بایسونگوری. همچنین پژوهش هایی که پیرامون فردوسی و شاهنامه انجام شده، کسانی که داستان های شاهنامه را به نثر آوردند، از سده 19 میلادی به این سو پژوهش های فراوانی درباره فردوسی و شاهنامه انجام گرفته و من هم در تحریر و تدوین این مطلب از آنها استفاده کردم. در اینجا اسامی کسانی را قرائت می کنم که روی شاهنامه مطالعه کردند و من از حاصل کار آنها بهره بردم. همه اسامی را قرائت می کنم، حتی یکی دو نفری که کوچکترین نسبتی با آرای سیاسی آنها ندارم. ببخشید اگر در تلفظ نامها اشتباه می کنم. ژولمول تئودور نولتکه، سید حسن تقی‌زاده، هنری ماسه، هانس هاینریش شدر، امیت گوسوامی، فریتس ولف، پرویز ناتل خانلری، مشتبه مینوی، ملک و شعرا بهار، محمد جعفر یوحقی، مهرداد بهار، احمد تفضلی، محمد مختاری، علی میرفتروس، عطاالله مهاجرانی، شاهین نژاد، بهرام مشیری، مهدی سیدی، اکبر نحوی، روحانگیز کرچی، جلال خالقی مطلق، ابوالفضل خطیبی، علی نقی منزوی، شاپور شهبازی، محیط طباطبایی، سجاد ایدنلو، جلال متینی، محمد دبیر سیاقی، بهرام فروشی، مهدی قریب، فریدون جنیدی، عبدالحسین نوشین، تورج عطابکی، فاطمه ماهوان، فرج الله میزانی جوانشیر، کتایون مزداپور، بهرام روشنزمیر، علی رواقی، عباس اقبال آشتیانی، محمد قزوینی، محمد امین ریاحی، محمد علی اسلامی ندوشن، سعید حمیدیان، بهرام بیزایی، بهمن سرکراتی، عزت الله معظمی گودرزی، مهری بهفر، غلام حسین یوسفی، نعمت میرزازاده، مصطفی جیحونی، کریم قسیم، حسن انوری، بهمن حمیدی، محمود متقالچی، جلیل دوستخواه،
محمود امید سالار، شفیعی کتکنی، منوچهر جمالی، آرامش دوستدار، ماشالله آجودانی، محمود کویر، احسان یارشاتر، کامبیز فتحی لوشانی، ایرج افشار، شاهرخ مسکوب. از شما سپاسگزارم که وقت گذاشتید و به این بحث با همه نارسایی‌های اون توجه فرمودید. به راستی شاهنامه فردوسی تأملی عظیم است.